0: გასო, ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს, ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
1: ტაძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. ტაძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
0: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მანდ ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგა დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
1: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალე. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდროს ალოცა. რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ ამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთი დგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
1: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმან და თუ არა საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდათ.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარე სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე დაღამე დასჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია-პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდა. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვლასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან 7 ივლისს გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღურებული მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქ მიიღო. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით ამაო შეიქნა, მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოვებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონი რულს ურჩევს. ბედს მიხვდება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 58 წლის ხეიბარ უფურო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არ იოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის, აია სოფიას ნახვა რა დღის. მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
3: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთებიც ყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიზში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შესწდებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი

0: ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა, ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართულ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკო მარი, იროდიონსო ღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვს წერდა მათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებით თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერმოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიждდებოდნენ ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განს უფასო შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ ძველად ვითვლები, ეს ხალხის ქონება და როგორ შემიძლია მეთქი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ქონდათ კი არენახათ, რომ ქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო, რომ გაჭიროებული იყო ემიგრაცია და უთხრა პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტიე, რა იმეთქი? რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი, რომ პარლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი. და დამანებს თავი.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ყავდათ. ხშირად ამ თხის რძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
0: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავად ყოფაში წაიყვანეს. 20 თვე იავად ყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. მშვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
2: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსაო გავარ.
1: ნინო პოლტორაცკაია, უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმეს. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანის მცემლებიც არ აღდგა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. იმანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი

შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე, ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახს შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლაბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა. ცადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია. ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ნინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ნინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არათუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქვრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდამსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 29 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. ჟოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღსერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის ძინავდა. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუღლია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა.

0: საპასუხო წარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ შორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკო ბერიძეს.
1: ნივთები უპატრონოთ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკო ბერიძე მას ამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყაოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელი აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი: კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
1: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
0: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით ორ წელიწადში ორი წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას რანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთით. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმე სანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
1: დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოედანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდო. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასრულით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში. და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხის ტყაოსნის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
0: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა. ზითევში ვეფხის ტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა. დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთ. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
1: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. პირა დღეს წვეულება ქონი. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი ვუთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში კი წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარე წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოვეც. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი კაცო, დაანებე თავი ამ ფეს ტყაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო, აქაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოეცი კიდევ ას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანიე. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოშიქ, გაიცინე და კარგი ვიმითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებოდი.
0: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. კედმოხრილი მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
1: ჩემი მდგომარეობა ფრია თუმწეოა. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ვყიდულობ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. ვთქვით მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაგვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ, საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოიცვლი. დავეცემი, იქნებ სევასტე მიქნას იკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
0: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძირფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიშით ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხრეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მოშველა. რომელ ოქროულობას ეწებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო. ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს. აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დეგოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დეგოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს თხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დეგოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დეგოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ჟოდონმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა: შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია, იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა. თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
1: სურ ჩემი ძვლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
0: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს.
1: შვილო ტიტველი ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
0: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა:
1: თუ გზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ, აუცილებლად სამშობლოში წამასვლა.
0: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ იბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში

0: ში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა.
1: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეძდავემდურო. ცაფირუს ხმელე ძურ მოხდო ჩემო სამშობლო მხარე. სნეული და უბრუნებულ ვარ, კურნალა ჩემი ღარო.
2: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას, ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა მათ და იმეორებდა.
1: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო, მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
2: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
1: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვთა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
0: ამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა და გავიწყებს. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები მკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ანდრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი. მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი წიგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანაც შეიძინა და ძღოლად ლიდა ზმიშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: აქ აკაკიც ხლებიაო.
0: თაწმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე. ისევ პენიცილინმა უშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალოო, მაგრამ ბედნიერია. არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზგუნებს და ითხოვს მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არადა უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია. დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს: გადიცვალა. გურული კილო დაკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხის აესტუმრება, თაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
2: ვილისიბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამ ყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა, ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
0: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყრდნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟები იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო. 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
1: კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით? მე ვუთხარი: იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა.
2: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
1: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახლში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
2: მაგავრცელდა წამებისაგან ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
0: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო. ექვთიმეს ძალიან დიდი განწყობილება შეექმნა. ამით ნინოს ხმა ესმოდა. მას ესაუბრებოდა.
1: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები.

0: გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა ქტები ღირსეულად დამარხეო. მე უპასუხე, ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცი, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.
1: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
2: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბერმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძემ ყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუშეც უხდებით. 48 კაცი დაესწრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსად შეჩერებულიყვნენ. არსადში უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება. ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი გჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი, შენი ციგნებია.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.

0: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაესხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამში წუბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
0: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ზარზმა სოფელის სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მის მობრძანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოვრძანდნენ მამები, როგორც ზამთამხსნელი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ, დაანთეს ცეცხლი, და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში. გიორგი ჩორჩანელი გახლავთ ადგილობრივი ფეოდალი. და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში. და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხრენ, რომ იქ არიან მამები, შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ და

0: საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელის სერაპიონ ზარზმელის სიბზნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ. ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, ოდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნით დრო, უკვე მზე ჩადიოდა და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდოდა დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც და ამითი იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწირი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმელს უნდოდა ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველ და მიუსაფარ და მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ, სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა და ამითი მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის თუ სად იყო ნებო ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
1: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში სამცხის მთავრის ბექა მანდატურთუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მე-10 საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი.

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

0: გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრისის, ყველა ეკლესიისის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ის როგორც მოიხსენებათ, არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც ჩვენს როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით, რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარად ჩვენს განვადიდეთ უფელს, როგორც შეგვიძლია ისე, ამსა გალობლებით. და ვცდილობთ რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის, რაც მონასტერს თან უნდა ახდეს გალობის სახით, იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძალიან ხოლმე რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა, გალობა შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი რომ ადრეო მახსოვსო რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი, ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია, ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწინდესობის და მონტარესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან არის 3 სამდელო ხარისხით, არის 3 დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერ მონაზვნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად, როდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში არქიმანდრიტ არსენის მოცაკურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აწ უკვე მამებმა და შემდგომად, როდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმეს მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ მამა ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომად ამისა мама константинем შემდგომ მოვიდა мама მარკოსი და ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა შეივსნენ. ჩვენთან იყო ასევე мама ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში იქ მსახურობს, ასევე мама თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი. და როდესაც ჩამობზანდა ამერიკიდან პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც ესე იგი ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვადიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია დაახლოებით ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვათ.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას, შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვერბერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის

0: აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა, ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრივი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაესხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
2: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
3: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
2: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურვანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდა ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე-რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო სტუმრები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები ყავს გადაცემაში. საფრანგეთიდან გვერთვება გიორგი ფხაკაძე, ჩემი კოლეგა, პროფესორი. მოგესალმები გიორგი, დიდი მადლობა რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას.
1: მოგესალმები ნათია, უბრალოდ გიჩეგეშალე გიორგი ფხაკაძეში.
0: ფხაკაძე.
1: ას პროფესორი არასაცოღარო. არა, პროფესორი განათლების სტატუსით მაქვს ეს
0: არის. კი ბატონო.
1: პროფესორის დიპლომი, მაგრამ ისე არა.
0: კი ბატონო. და სტუდიაში ჩვენ სტუმრად ყავს ირაკლი მურცხოვაძე, პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი და რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფასებზე, ფასების ზრდაზე და იმ პრობლემაზე, რაც არის რეალურად საქართველოში. გიორგი, მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვა შენ, რადგან რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, სადაც თქვენ შედიხართ სუპერმარკეტში, ყიდულობთ დაახლოებით 14 ევრო ძალიან ბევრ პროდუქტს და ამ ვიდეომ საკმაოდ სერიოზული ნახვები დააგროვა საქართველოში. ნამდვილად მე პირადად გამიჩნდა სურვილი, რომ ჩამოვიდე ხოლმე, მან შევიძინო პროდუქტი და შემდეგ დაუბრუნდა უკან საქართველოში. კითხვა მექნება ასეთი: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შექმნა ფასებთან დაკავშირებით კომისია, თუმცა მე პირადად ვერ გეტყვით ამ კომისიამ რა გააკეთა საერთოდ, რაში გაიხარჯა ხელფასები და ის ფული, რაც ამ თანამშრომლებმა აიღეს და რა შედეგი გამოიღო ამ კომისიის შექმნამ. პრემიერის თქმით 10 ლარი ღირს ხორცი. მე და ბატონ ირაკლი ვცაუბრობდით, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და ეს სასაცილოც აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ საქართველოში ხორცის ფასი ძალიან კარგად ვიცით რაც არის. და ასევე სხვადასხვა თუნდაც ხილი, ბოსტნეული, გასულ წელს ლეგენდად დადიოდა ირაკლი დამეთანხმება ბალთან დაკავშირებით ფასი, ხო მასია ირაკლი? მე მგონი შეყარებულებს ეპატიჟებოდნენ ხოლმე, წამოდი ბალზე უნდა დაგპატიჟავო, ხო მეთანხმები?
2: კი, ჩემი სტუდენტები ნამდვილად ასე.
0: კი, იმიტომ რომ იმდენად იყო გაძვირებული ყველაფერი, არც ახლა გვაქვს ასე რომ ვთქვათ დაბალი ფასები. მე მინდა კითხოთ გიორგი, როგორ აფასებთ იმ ვითარებას, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური კუთხით და რატომ გვაყრის ასე რომ ვთქვათ თავრობა თვალში ნაცარს იმ კუთხით, რომ ჩვენ ყველა შევდივართ დღეს მარკეტში, ყველა მივდივართ ბაზარში და რეალურად ვხედავთ რა ფასებთან გვაქვს საქმე, ხო?
1: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნათია, მოგესალმები ჩვენ სტუდიის სტუმარს, მოგესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. პროპრიანი ჩემზე უკეთესად ირაკლი გასცემს ამ კითხვაზე პასუხს. მე უბრალოდ ჟურნალისტის გადმოსახედიდან შემიძლია გითხრა ეს ყველაფერი. ეს სხვადასხვა ეს რეპორტაჟი მე რაც გავაკეთე, პირველი არ არის, მე 2020 წელშიც დაახლოებით იგივე მაქვს გაკეთებული, უფრო ცლად, იგივე ოშანში, ოშანი საფრანგეთში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სუპერმარკეტების ქსელი, არც ვთქვათ, არც ALDI, არც Lidl და არც Netto-ს, ეს არ აქვია დისკაუნტის სუპერმარკეტების ქსელი, ეს არის საკმაოდ ესეთი, სადაც შედის საშუალო და უფრო მაღალი კლასის წარმომადგენლები შედიან ამ ემაში, რა ქვია, ამ სუპერმარკეტში, ხო? პირველი რიგში მე ახლა რასაც ვყურებ, ჩვენი ერთ-ერთი ამ კომისიის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ესენი შეიკრიბნენ უბრალოდ წყლის დასანახავად და არაფერი სხვა არაფერი მიზანი არ ყოფილა მათთვის, ხო? ან უბრალოდ შეიკრიბნენ წყალი დანაყეს და კრება დარჩა მხიარული, თორემ იქ უნდა განეხილათ საქართველოს ეროვნული ბანკის, რა ქვია, ჩართულობა ამ ემაში, რა პროცესებში, იქ უნდა განეხილათ ბაზრის

0: დივერსიფიცირების სარაკვია საკითხები, იქ უნდა განეხილათ სწორედ ის ასოცირების ხელშეკრულების ჩვენა ვალდებულებები გვაქვს ახებული ბაზრის დივერსიფიკაციაზე და პასების ფუნირებაზე. ჩვენ არა ვართ ამერიკული დემოკრატია, ესე სარაკვია ნაცილი ქვეყანა, ჩვენ ვართ ევროპული დემოკრატიის ნაცილი, რომელსაც პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს დადებული ევროკავშირთან და გვაქვს ძალიან ბევრი დირექტივა, რომლის თანახმადაც პირდაპირ ასოცირების ხელშეკრულება გვავალდებულებს კანონმდებლობის, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციას და სინქრონიზაციას იმისათვის, რომ ფასები იყოს რეგულირებადი, ფასები იყოს დაბალი და ყველა სოციალურად ყველა კლასმა შეძლოს ყველაზე აი ელემენტარული, აი ის რაც ახლა მე ვიყიდეთ, ეს იყო ელემენტარული, ხო, აი ელემენტარული ვიყიდე ზეთი, ხო, ეს რა ქვია, ბრინჯი, караკი და ყველი, ხო, და პური. ეს არის ელემენტარული მოთხოვნეს, ეს რა ქვია, კალათა, რომელიც საქართველოში და ეს უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და დასაკმაყოფილებელი, ხო? ამიტომ მე ამ კომისიისადმი მქონდა ძალიან ბევრი კითხვა, გამიჩნდა ისევე როგორც ჩვენ და ისევე როგორც ჩვენ სტუმარს და ისევე როგორც საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რას ემსახურებოდა ეს კომისია. ეს იყო უბრალოდ თვალებში, ჩემთვის ეს იყო უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყრა. თუ შენ მონოპოლისტი არ ჩახსენემი და რა ქვია სადისტრიბუციო და აღმოჩნდა რომ მონოპოლისტები არიან სადისტრიბუციო ეს რა ქვია ფირმები, ამასაც ხოცების ეს აკონტროლებს რა ქვია წარმომადგენლობა და ხოცების დაქვემდებარებული ფირმები, ზოგი ძმის არის, ზოგი ძმაკაცი, ზოგი ამის, ზოგი იმის, ზოგი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემომწირველია იმაში რა ქვია ხოცალაროში, ხო? ანუ ეს ყველაფერი თუ არ განიხილე, გაანალიზე, რაიმე ილაპარაკეს იმაზე, რომ ბაზარზე შემოიყვანონ ადგილობრივი ფერმერები, არც არაფერი იქნება და ადგილობრივი ფერმერების შემოყვანამ უფრო მეტად ჩამოწიოს ფასები, მაგრამ იმპორტ-ექსპორტის წილი როგორი უნდა იყოს ემაში რა ქვია სახელმწიფოში, აი იმისათვის რომ ფასები დარეგულირდეს, არაფერი მე
1: არა თუ შემოყვანა გიორგი, არამედ ხელის შეწყობაც არ აქვთ ჩვენს ფერმერებს. მე ხშირად მინახავს, როდესაც რაიონებში მივდივარ გადაღებებზე, რომ აი მაგალითად ლაგოდეხში გაფუჭებული მოსავალი გადაყარეს, იმიტომ რომ რეალიზაცია ვერ მოხდა ბოსტნეულის. ანუ ვერ ხერხდება, ნახეთ, ჩვენთან ძირითადად ჩემოდის თურქეთიდან, ხო, ბოსტნეული და როგორც თურქეთი უწყობს, მე ხშირად დამისვამს ეს კითხვა ჩემს გადაცემებში ხელს თავის ფერმერებს. აქ არის მაცივრების შესანახი, აქ არის თუნდაც სეტყვის საწინააღმდეგო კუთხით სხვადასხვა მოწყობილობები, აქ არის სათბურები, რაც ძალიან დიდ თანხასდებს თურქეთში, თურქეთი ამაში, ხო? როგორ შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ფერმერს ვერ შეუწყოს ხელი? ასევე აქ არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, სხვადასხვა გრანტები, სადაც ფერმერებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ითხოვენ, ნახეთ, მე მინდა რომ სწორად გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. ყველა ფერმერი აქ ვერ იღებს მონაწილეობას, ვერ გამოიმარჯვებს, რადგან ითხოვენ დიდ ბრუნვას, დიდ შემოსავალს. დამწყები ფერმერისთვის არანაირი გრანტი და პროექტი არ არსებობს, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ჯერ იმდენი საბუთების შეგროვება, იმდენჯერ ჩამოსვლა თბილისში, რომ ადამიანს სურვილი აღარ უჩნდება, რომ რაიმე პროექტში მიიღოს მონაწილეობა. დაუშვათ, მე ვარ დამწყები ფერმერი. მე არანაირი ბრუნვა არ მაქვს, დავიწყე გუშინ. ხო, არ მაქვს უფლება, რომ მივიღო სახელმწიფო პროექტში ან პროგრამაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, მე ბრუნვა არ მექნება გიორგი ანგარიშზე. დამწყები ვარ, ხო?
0: რა თქმა უნდა, გააქვს მაგაზე, როცა მე ვლაპარაკობდი, რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ძალიან ბევრი ვალდებულება აღებული და რომელსაც არ ვასრულებ, ნატია, ამაშია საქმე და ამაზე ვლაპარაკობ მე ზუსტად. გაიხსენე სულ რაღაც ორი თვის წინ, როდესაც ევროკავშირმა ხელი მოაწერა ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან ხორცის შემოტანის შესახებ ხელშეკრულებას, ხორცის შემოტანის ხელშეკრულებას ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ის ქვეყნები, რომლებიც ესენი იყვნენ, რა ქვია, ხორცის წარმოებლები იყვნენ განსაკუთრებით აი ყველაზე მეტად განიცადეს ეს რუმინელებმა, გერმანელებმა და ფრანგებმა. აი ევროპარლამენტი ფაქტურად დაანგრიეს, ხო, ისეთი რაღაცები ხდებოდა და გერმანიაში და საფრანგეთში და რუმინეთში გადაკეტილი იყო ეს რა ქვია ავტობანები და რა ვიცი რა არ გააკეთეს, იჭყუბეს, ითავცებს და გაიტანეს თავისი. ევროკავშირმა თქვა რომ ისინი შეცდნენ თავის გათვლებში და ბოდიში მოუხადეს, იმიტომ რომ ამ ყველაფრით ახლა დაუშვათ თუ ლიტვა ესტონეთის და პოლონეთის ზანჩეხეთისთვის ეს არის მისაღები და ძალიან კარგი ესეთი იმპორტზე შემოტანილი ესა რა ქვია ხორცის პროდუქტები ფრანგებისთვის ეს წამგებიანია და უშოთ რუმინელებისთვის წამგებიანია გერმანელებისთვის წამგებიანია ანუ ჩვენთან ესეთი კვლევა ელემენტარული კვლევები არ ხდება ხო შენ წარმოგდინე ევროკავშირმა დაიხია უკან და ბოდიში მოიხადა და ბოდიში მოიხადა იმაზე ფერმერებს მოუხადა ბოდიში რომ მათ არასწორად დათვალეს ეს ყველაფერი და არასწორად ემასნეს რა ქვია გააკეთეს ხო გადაგა ჩვენთან მსგავსი რამე ხდება მე არასოდეს ბაზარი გამოიკვლიეს ეხლა შენ რაც თქვი ფერმერებზე მე არაერთხელ ხდება ხოლმე სოციალურ მედიაში აი ეს ყველაფერი როდესაც ესა რა ქვია ჩვენი ფერმერები ადგილობრივი წარმოებების სოფლის მეურნეობის მუშაკების სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლები წერენ რომ აი მიფუჭდება თქვათ პომიდორი მიფუჭდება ბადრიჯანი მიფუჭდება ეს მიფუჭდება რისთვის რატო როდესაც შენ შედიხარ კარფურში და ეს რა ქვია პომიდორი ხის რაღაცა არარეალური ფასი ხო როდესაც აგერ შენ ზემას რა ქვია გლეხს შეუძლია ეს მოიყვანოს და იმისგან შეისკიდო აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება. ამიტომ მე ამ კომისიას ესა რა ქვია, ნათია დავარქვი. აი წყლის ნაყვის ესა რა ქვია, კომისია და თვალებში ნაცრის შეხდეს, რომ შეგვაყარეს ესა რა ქვია, თვალებში ნაცრები და რეალურად საქართველოსი ფასები იზრდება. თან შენ წარმოგიდგენ, მე გადავიდე ეს ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ძვირ სუპერმარკეტში. მე მომავალ კვირაში გადავიდე აი ნეტოში და ლიდლში რა ფასებია. საფრანგეთის მოქალაქეებს და კიდე იმ დღეს გადაცემაში მეგოჩა და გიორგი ვამოვდით რომია რომ ჩვენ ფრანგები ტირიან ამას რომ ფასება მოიმატოთ ჩვენ რა გავთქვათ მაშინ
1: კი ამოდით ირაკლის მოусმინოთ გიორგი როგორ აფასებს
0: ეკონომიკის კი კი ირაკლის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის კაცურას
1: რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე თუნდაც ჩვენი სოფლის მეურნეობის კუთხით ხელშეწყობაზეც რომ ვილაპარაკოთ ირაკლი თუმცა რა თქმა უნდა დავიწყოთ ჯერ ფასებით და იმ გაძვირებით რასაც ჩვენ ხედავთ განსაკუთრებით ყოველთვის მეწოდებიან ხოლმე პენსიონერები რომლებსაც საკვებსა და წამალს შორის არჩევანის გაკეთება უწევთ და რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველი პირები არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ბავშვთა სიკვდილიანობით ევროპაში კიდევ პირველ ადგილზე ვართ. მე არ ვსაუბრობ რომ უცებ გადავარდა ბავშვი მოკვდა ხომ? არა. ბავშვები იღუპებიან არასრულფასოვანი კვების გამო, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ პურით იკვებებიან. ეს არ არის ჩემი მოგონილი, UNICEF-ის მიერ დაწერილი კვლევა, მინდა ხელისუფლებას მიმართო
0: და იმ ადამიანებს ეს კაცო მაგას.
1: კი ბატონო. კი ბატონო. გისმენთ ირაკლი.
2: მოგესალმებით ბადუძე მომნათია, მივესალმები ბატონ გიორგის, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მესიამოვნა ის, რაც მოვისმინე ბატონი გიორგისგან, იმიტომ რომ ჟურნალისტი აშკარად უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს საქართველოს საფრანგეთში მცხოვრები ჟურნალისტი უკეთესად ფლობს ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკაზე, ვიდრე ბევრი ჩვენი პარლამენტარი.
1: ნამდვილად.
2: ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, მაგრამ მეორე მხრივ გულსატკენი არის, რომ რატო არ შეიძლება, რომ პარლამენტში ყავდეს კვალიფიციური ადამიანები. მეორე ის, რაც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, ის ერთ-ერთი კომპონენტია და ძალიან მნიშვნელოვანია, დავეთანხმები და განვარცხობ კიდევაც. ჩვენ საუბრობთ ახლა ფასების ზრდაზე ქვეყანაში, ხო? ეგრე არის, ყველაფერი ძვირდება. მარტივი სიტყვებით შევეცდები თქვა, რომ არ გავართულო და ჩვეულებრივ მაყურებელმა რა აღიქვას ეს. შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, რომელიც მიზანი იყო დაედგინა თუ რა იწვევს ფასების ზრდას და შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე მიიღო გადაწყვეტილებები, რომ ეს ფასების ზრდა შემსუბუქებინა, შემცირებინა, ხო? დადგენისთვის ვის უნდა დაუძახო პირველ რიგში? სამი უცხებაა. ეს არის პირველი, როგორც ბატონმა გიორგი მაღლიშნა, ეროვნული ბანკი, რომელიც არის საერთოდ ის დაწესებულება უწება, რომელიც ქვეყანაში ბეჭედავს ფულს და მიაწოდებს ფულს ბაზარს. ანუ ფასების ზრდას, ინფლაციას ყველას დიდ ზეგავლენა აქვს ეროვნულ ბანკს. მეორე ეს არის ფინანსთა სამინისტრო. ფინანსთა სამინისტრო არის უწება, რომელიც ხარჯავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ბიუჯეტი არის ყველაზე დიდი მხარჯველი

0: მთელს საქართველოში. არც ერთი ცალკე მდგომი ბიზნესი ახლოსაც ვერ მივა იმ თანხებთან, რასაც ხარჯავს ბიუჯეტი. ანუ მისი ხარჯვა პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ფასებზე ქვეყანაში. და მესამე შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე გამოსაყვანი აქა ბიზნეს წერახან ლაპარაკობთ, ეს არის ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელსაც უნდა ელაპარაკა თუ რა სიტუაცია ქვეყანაში კარტელებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად უნდა ეთქვა, რამდენი კომპანია ფარმაცევტულ ბაზარზე და რამ წამყვანი 2-3 კომპანია რა წილის მფლობელი არის, რა სანქციები გადადგეს, რომ ეს მონოპოლია, ოლიგოპოლია დაეშალათ, ხო? აი ამ სამი უწყებიდან რომელი მივიდა და რომელმა განახორციელა ასეთი შეხვედრები აი ამ საპარლამენტო კომისიაზე?
1: არც ერთმა და განსაკუთრებით არასდროს არ ეხებიან ხოლმე ფარმაცევტულ კომპანიებს, რაც აი მართლა ახრჩობს.
0: თვითონ იქ არიან სულ ყველა ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელი პარლამენტში და საკუთარ თავს ხوار შეეხებიან. ხო, აი მართალ სამოს ბატონ გიორგი. ახლა ნახეთ რა პრობლემა არის. პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის მთავრობის ზედამხედველობა. ანუ როგორ მუშაობს მთავრობა, ის აკონტროლოს. პირველ რიგში შე ბიზნესის ზედამხედველობა არ არის პარლამენტის ფუნქცია. პირველ რიგში შენ ეროვნული ბანკი უნდა დაიბარო და უნდა დაიბარო ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომ აგიხსნან, აბა რა ხდება, ზედმეტი ფული ხوار დაბეჭდე. ეხლა ყველას არის მის ეს საკითხები პარლამენტში. გასაგებია იქ ეხლა ეკონომისტებზე მეტი, მე მგონი დღესდღეობით სპორტმენი არის, მაგრამ ნუ არაუშავს. მე მაგა ეს არის макроეკონომიკის საფუძვლები, აი ესე ქვია. მე ამ საგანს ვასწავლე პირველ კურსელ სტუდენტებს. შვენივრად იგებენ, იქ არ არის უმაღლესი მათემატიკის ცოდნა საჭირო, საკმაოდ მარტივ ენაზე ახსნილი. დავიჯერო, ჩემი პირველი კურსელი სტუდენტები ხვდებიან ამას და იგებენ და პარლამენტარები ვერ გაიგებდნენ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი რომ ისულიყო და განემარტა მათთვის რა ხდება, რატო იზრდება ფასები, ფინანსთა სამინისტრი რომ ისულიყო და თავის მხრივ ფისკალური პოლიტიკა ქვია მაგას ეკონომისტების ეს, მაგრამ ამას უფრო დიდი ზეგავლენა ქვეყანაში ფასების ზრდაზე ფინანსთა სამინისტრო როგორ ხარჯავს ფულს, ვიდრე მთელი ის ბიზნესები, რასაც შეხვდნენ, ხო? რატო არ დაიბარეს, რატო არ შეხვდნენ? ანუ როგორ გამოდის, იცით რომ პარლამენტს აქ დაკარგული რეალური ფუნქცია, ის რაც არის მთავრობის ზედამხედველობა, პირიქით არის რეალურად რო შევხედოთ, მთავრობის ქვეშევრდომი, პრემიერ-მინისტრმა უთხრა რომ გააკეთეთ კომისია და გააკეთეს კომისია, შემდეგ რეალურად ვინც უნდა მოეწვიათ ის ადამიანები, არ მოიწვიეს იმ საკითხებზე, რომელზეც უნდა ემსჯელათ, არ იმსჯელეს. რატო? იმიტომ რომ აღმოჩნდებოდა, ახლა გეუბნებით პირდაპირ, ну ქვეყანაში ინფლაციის პირველი წყარო და ფასების ზრდის პირველი წყარო რა არის? ის რომ ყოველწლიურად საქართველოში იბეჭდება და ბაზარზე გამოდის იმაზე მეტი ლარი, ვიდრე საჭიროა. ამას აკეთებს ეროვნული ბანკი. ანუ რეალურად უნდა იბეჭდებოდეს და ემისია უნდა ხდებოდეს იმდენი ფულის, რამდენიც არის მოსალოდნელი ინფლაცია და GDP-ის ზრდა, ანუ შენი ეროვნული პროდუქტის. თუ GDP-ის ზრდაზე მეტი დაბეჭდე და საგრძნობლად მეტი იბეჭდება, ეს აისახება ინფლაციის ზრდას.
2: განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში, როცა ნაკ ფულს არ იგებენ ხოლმე.
0: ახლა ნახეთ, გარკვეულ წილად აი ეს ემისია.
1: და განსაკუთრებით წელს არ დაიშურეს გიორგი ამ კუთხით.
2: კი, ეკობა ეკონომიკას, ეს პატაჟორის ეს ნარდი ფული ირაკი.
1: წელს ძალიან ბევრი ხარჯებს.
2: განმარტავს როგორი თავში ქვა არის ემისთვის, რა ქვია, ეკონომიკის და ინფლაციის.
0: ხო და ანუ ეს საკითხი რო განხილულიყო, მაშინ სერიოზული პრეტენზიები უნდა წარმოქმნილიყო ეროვნული ბანკის მიმართ და მის ხელმძღვანელობასთან. და აბა ახლა დაჟე დაფიქრე, არ ვიცი, შეიძლება საერთოდ ვერც მოიფიქრეს მაგდენი, არ ვიცი. ან შეიძლება ვიღაცა ჭკვიანმა ურჩე რომ რაშველი ბიჭო მე რა გამოვა რომ ბიზნეს კი არა ჩვენ ყოფილვარ, თურმე მთავარი პრობლემაა იმისა რომ ფასები გაიზარდაო ქვეყანაში. ახლა ბევრი ფული თუ დაარიგე, ის ფული უფასურდება. ეს ერთი. მეორე, ბევრი ლარი თუ დაარიგე, რა ხდება? დოლარი ძვირდება შესაბამისად. ახლა ძალიან გვიმართლებს, იმიტომ რომ ბევრი იმიგრანტი არის საქართველოში, რომელიც რუსეთიდან არის, უკრაინიდან, ბელორუსიდან შემოსული და ერიცხებათ მათ დიდი თანხები უცხოეთიდან და სავალუტო შემოდინებები გვაქვს, მაგრამ ეს როგორც კი ჩავა და ნელ-ნელა იკლებს ეს ნაკადი, რო იცოდეთ, ისევე როგორც უცხოური ინვესტიციების ნაკადი. მაშინვე ლარის კურსი შეიძლება შესუსტდეს, ჩვენ არ გვაქვს ძალიან დიდი სავალუტო რეზერვები. ეს რას გამოიწვევს, ნახეთ, თუ ლარი გაუფასურდა, საქართველოს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი პროდუქციის უმრავლესობა არის უცხოეთიდან შემოსული, ანუ იმპორტირებული. ის ბიზნეს აქ ნაყიდი დოლარებში ან ევროებში შემოტანილი აქვს საქართველოს, მერე დაახურდაოს და ყიდიან ლარებში. თუ ლარი გაუფასურდება, ავტომატურად ფასი გაიზრდება. ამიტომ რასაც ეძახიან აი ეს ფულად მონეტარულ პოლიტიკას, ხო? ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ეს არ თუ

0: განიხილეს. ანუ აიღეს და იფიქრეს, რა ვერ მიხვდება ამას, მაინც ხალხიო და პირდაპირ მოდი ბიზნესს დაუძახო და იმათ უთხრა თქვენ ხარ ცუდი ბიჭები და ჩვენ კაი ბიჭები და გოგოები ვართ რა. ეს ერთი რაც არ გააკეთეს და პირდაპირ ვაცხადებ რომ ძალიან ბევრი მოსახლეობაში ამას ხვდება. მეორე რაც შეეხება ფინანს და სამინისტროს. ფინანს და სამინისტრო განკარგავს მილიარდობით ლარს ყოველწლიურად, ეს არის საქართველოს ბიუჯეტი. ნაერთი ბიუჯეტი კიდევ უფრო დიდი არის, მას შემადგენლობაში შედის მუნიციპალიტეტების, როგორც თბილისის ბიუჯეტი არის და რაიონული ბიუჯეტები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები, ხო? ეს არის თანხები, რომლითაც კეთდება გზების შეკეთება. რომლითაც იხდიან პენსიებს, სადაზღვეო პროგრამით, ჯანდაცვის სადაზღვეო პროგრამით მედიცინა ფინანსდება. ხელფასები გაიცემა სხვადასხვა მიმართულებით და 1000 სხვა ხარჯი არის. აი სად როგორ გადართავ ამ თანხებს, მაგის მიხედვით შეგიძლიათ მშვენივრად აკონტროლო მეორე მხარე ეკონომიკას. ერთი მხარე მიწოდება ფულის, ეროვნული ბანკი აკონტროლებს. მეორე მოხმარება, რა სყიდულობ ამ ფულს. ყოველს დიდი მომხმარებელი, მყიდველი ქვეყანაში, მე და თქვენ კი არ ვართ და ბატონი გიორგი, ხო? გათია. ეს არის სახელმწიფო. ანუ რაში დახარჯეს ფული? რა იყიდეს ბევრი და რის გამო მოხდა ფასების ზრდა, ვინ გააძვირა ვთქვათ სახელმწიფო შეფსყიდველი კომპანიები და ვთქვათ ვინც აწუდის ხო სახელმწიფო მომსახურების ტენდერებში ვინც იგებს. ხო არ გააძვირეს მათი პროდუქცია წინა წლებთან შედარებით.
1: რამდენჯერ
0: გაუძვი ხო აი მაგას ვიძახი. რამდენჯერ გაძვირდა სახელმწიფო შეფსყიდვები წინა წელთან შედარებით.
2: აი გამომშვა სხვადასხვა ტენდერების
1: აი ტენდერები რაც არის ეს ცალკე თემაა, მე მგონი ცალკე სალაპარაკო თემა, იმიტომ რომ გიორგი აბა ჩვენც ჩენია ხო კითხვა ჩემსავით რატომ იგებს ერთი და იგივე კომპანია ყველა ტენდერს ხო
2: არა მარტო ერთი და იგივე კომპანია რატო იგებს კაცო რატო იგებს ქართული ოცნების დეპუტატების ნათესაობა მერის ბიძაშვილი ვიტია ჯაფარიძის შვილი ეს რა ქვია ამის ოზურგეთის მერის წოლის დაკალი და ასე შემდეგ და რატო აი რატო გაუჩნდა თემა რა ქვია ესეთი ბიზნესის ნიჩი უწევს აიდან აღმოაჩნდა ამ ადამიანებს როცა იყო რა ქვია სალსალი კალოში მოსიარულე იყო უწევს
1: აღმოაჩნდა
2: ტენდერები არის თუ არა ირაკლი ჩემზე უკეთესად ახსნის არის თუ არა ეს ტენდერები გაბერილი
0: აი ზუსტად ბატონი გიორგი რასაც ამბობს, აი კითხვა დასვა ხო, რა არის თუ არა ეს ტენდერები გაბერილი. რითი ხვდებით ახლა ჩვენ არ ვართ მაგალითად, არც მე, არც თქვენაც ბატონი გიორგი, მეგზევეები, რომ გავარკვიოთ 1 კილომეტრი გზის დაგება უნდა დამჯდარიყო ვთქვათ 1.1 მილიონი ლარი თუ 1.150 მილიონი.
1: თუმცა ძალიან კარგად ხვდებით, როგორ იგებენ გზების დაგებაში თანხას.
0: ნუ ეს თქვა ბატონმა გიორგი.
1: კი ბატონო, ელემენტარულად რაიონში როდესაც ჩავალთ და ასფალტი დაგებულია მხოლოდ შუაში და დატოვებულია ხო გარშემო და ისევ მიწა არის და არცანი აღურები არ არის გაკეთებული და მხოლოდ შუა ნაწილი ანუ მანქანა გვერდს არა უქცევს ისე აქვს ასფალტი დაგებული ფაქტი სახეზია რომ
2: 20% ადკატი აკლია მაგას
0: ანუ ნახეთ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა ვთქვათ ვივარაუდოთ და ეს რომ ვარაუდი არ დარჩეთ ამისთვის ძალიან კარგად გვეხმარება ეს მეცნიერება რაც თქვი ეკონომიკა რომელსაც საფუძვლად მათემატიკა უდევს და რას ვიძახთ ესე იგი მოიტანონ დადონ ნახონ ვთქვათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში რა დაიხარჯა გზების მშენებლობაში რამდენად გაძვირდა ერთი და იგივე საქმის გაკეთება ხო ანუ თუ ბევრად გაძვირდა და რეალურად გეუბნებით რომ ბევრად გაძვირდა. აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო თვითონ ყიდულობს უფრო ძვირა და თვითონ არის ინფლაციის ერთ-ერთი წყარო სახელმწიფო ქვეყანაში. ბიუჯეტი ყველას დიდი მხარჯვერია. მე და თქვენ კი ვერ გავაძვირებთ იმ ბალს. ჯარისთვის რო ყიდულობს საკვებს იქ თუ კეთილსინდისიერი ტენდერი არ ჩატარდა პირობითად ვიძახი, ხო? პროდუქცია გაძვირდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ იმ პროდუქციის მწარმოებელ ქარხანას აღარ უგურს იაფად ბაზარზე გამოტანა პროდუქციის ურჩევნია სახელმწიფო უწყებას მიყიდოს ძვირად. ასეთი რამდენი ძგინდა მაგალითები არის. ანუ მთელი ვებერთელა პლასტი არის საკითხების, რომელიც საერთოდ განხილვის მიღმა დატოვეს, იმიტომ რომ არ რაცხობდათ ამის განხილვა, მაგრამ ცოდნე ხალხმა ეს იცის. მე სხვადასხვა არა მარტო მთავრობაზე მწდება გული რო ეს არ გააკეთეს. ოპოზიციაზე ძალიან გული მწდება, იქაც ძალიან დეფიციტი არის კვალიფიციური კადრების, ძირითადად ლაი-ლაი კომპონენტები არის ორივე მხრიდან, ხო? რომლებიც არ გამოვიდნენ და კონკრეტულად არ მოითხოვეს, რომ აი მოდი დამიდე რა შარშან რამდენი დახარჯე ყებაზე და წელს რამდენი დახარჯე ყებაზე ბიუჯეტში. შენ ხوار გააძვირე საკვები საქართველოსში გარკვეულწილად რა. რატო არ დასვა ეს არც ერთმა ოპოზიციის წარმომადგენელმა კითხვა? ალბათ არ ვიცი,
1: აი შენ რომ

0: რა აქვს მნიშვნელობა? ეს იქნება ფასების ზრდა, ხარისხიან გზების დარიგება, გრანტების სწორი გადანაწილება, თუ მთავრობის მონაწილეობა სხვადასხვა ტელევიზიების ტოკ-შოუში ხალხმა რომ ინფორმაცია მიიღოს. ჩემი საზ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენთან არ არის ინსტიტუციურად გამართული სახელმწიფო. ჩვენთან სახელმწიფო იმართება ერთი ადამიანის ვერტიკალით და ეს არ არის პრემიერ-მინისტრი. მე კი არა, ქუჩაში გადის ნებისმიერი ლუდით ხელში მდგომი ახალგაზრდა ბიჭი, გეტყვით ვინ არის საქართველოში პირველი პირი. ეს ყველა მიცის რო არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რა და ანუ ამ პარლამენტის წევრებსაც, მთავრობის წევრებსაც და სხვადასხვა უწყებებს წარმოადგენლებს არ აქვს პასუხისგებლობა ისეთი და რიდი ფორმალური ხელმძღვანელების. იმიტომ რომ იციან რომ ისინი ხშირად იცვლებიან, იცვლებიან არამათი სამსახურეობრივი მოვალეობის კეთილ სინდისებს შესრულება, არ შესრულებით, არამედ ერთ ადამიანის გადაწყვეტილებით მას როგორ მიუტანენ ინფორმაციას და როგორ შეუფასებენ, ხო? ეს იწევს იმას, რომ ეს პიროვნებები, ვინც არიან თავრობაში სხვადასხვა უწყებში, ხალხის მიმართ ანგარიშ ბალდებული აღარ მიიჩნევს თავს. არ მუშაობს იმისთვის, რომ ადამიან უბრალო ადამიანს მოაწონოს თავი და მე არჩევნებით მოიგოს ისევ ხელმოსვლის შესაძლებლობა. იმიტომ
1: ირაკლი, როგორც გიორგი მქვა, არჩევნები არ ტარდება ჩვენს ქვეყანაში. იცის რომ ისევ გააყალბებ და დაჯდება.
0: შეიძლება არც გააყალბო, მაგრამ ნახეთ რა არის. კარგად იმუშავებს თუ ცუდად იმუშავებს, ის მთავრობაში იქნება თუ არა, მაგაზე არ არის დამოკიდებული. დამოკიდებული არის იმაზე, ქართული ოცნების ხელმძღვანელი და მის გარემოცვა გადაწყვეტს ეს ადამიანი მოგწონს რო იყოს თავრობაში თუ არ მოგწონს და ამიტომ მისი საქმიანობა მიმართულია ერთი ადამიანის კეთილგანწყობას და არა საზოგადოებას. ახლა მინდა ბატონო გიორგის ვკითხო, თუ რაზე გავლენას ახდენს ეს ფაქტორი საქართველოს ეკონომიკაზე და ყველა სხვა ფაქტორზე?
1: გიორგი, აქვე მინდა მე დაგისვა კითხვა. დაახლოებით შენ ძალიან კარგად იცი, 70,000-ზე მეტ ოჯახში ვარ, სოციალურად დაუცველთა ოჯახში შესული. და რაღაც ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე, მინდა ვიმსჯელო, აი თავრობის არარეალურ სტატისტიკას რომ თავი დავანებოთ, ქვეყანაში არ არსებობს საშუალო დონე. მოსახლეობის თუ არსებობს არის ძალიან მცირე ნაწილი, არის მცირე ნაწილი ასევე მდიდრების და ძალიან დიდი ნაწილი ღატაკი ადამიანების, რომლებსაც არ აქვთ იმის საშუალება, რომ საკვები და მედიკამენტი შეიძინონ. არიან პენსიონერები, რომლებიც არიან მხოლოდ პენსიაზე დამოკიდებულები და პენსიის იქით არანაირი შემოსავალი არ აქვთ და ამ პენსიონერებს, რომლებსაც უჭირთ შესაბამისად, მათ შვილებსაც უჭირთ. ერთ-ერთმა დეპუტატმა, ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემ, როდესაც ვკითხე, რომ კითხვა დავუსვი უბრალოდ მცხეთაში, რომ ვიმყოფებოდი, რომ აი არსებობენ პენსიონერები, რომლებსაც არ აქვთ პენსიის იქით სხვა შემოსავალი თქო და იცით რა პასუხი გამცა, რომ შვილები ორისთვის ყავსო, რომ მიეხმარონ. აი კონკრეტულ რამდენიმე ადამიანზე, როდესაც მცხეთაში ვიყავი და ვაჩვენე რეპორტაჟი, და იცით ამ ქალბატონმა სიუჟეტში რა თქვა, რომ ჩემ შვილებსო, ჩემზე მეტად უჭირთო და ჩემი პენსიაო ხშირათო ამიღიაო და ნახევარი ჩემი შვილისთვის მიმიცია, იმიტომ რომ ზოგს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ზოგი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათ ვერ ეხმარებიან. მე ძალიან ბევრი პენსიონერი ვიცი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი, რომელიც აკეთებს არჩევანს მედიკამენტსა და წამალს საკვებს შორის სამწუხაროდ. ეს არის დღეს ჩვენი რეალობა სამწუხაროდ. და როდესაც ირაკლი მისაუბრა, აი ვინც არიან ხო დღეს პარლამენტში პარლამენტის წევრები, მინისტრები, დეპარტამენტები, მე მგონია რომ ისინი ზოგიც არის რა თქმა უნდა კომპეტენტური პირი, რომლებსაც არ უსმენენ, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ იქ ძალიან ბევრი არაკომპეტენტური პირია. აი ფილოლოგი შეიძლება იყოს ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიმე დეპარტამენტის უფროს და რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება სად არის და რა საქმე უნდა აკეთოს, და ასევე პარლამენტში ხომ ფაქტი სახეზია იმ სპორტსმენმა. მე ვეთანხმები ირაკლის, შეიძლება ძალიან მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ჭკვიანიც იყოს, მაგრამ აი ის საჭიროებები, რაც პარლამენტის წევრს უნდა ჰქონდეს და ის მიზანი და ის სტრაფა ხალხისთვის დახმარების კუთხით, ჩვენს პარლამენტის წევრებს ეს არ გააჩნიათ. მე ვხედავ ხოლმე ინტერნეტ სივრცეში, რომ ნაირ-ნაირ ფოტოებს აქვეყნებენ პარლამენტის ტრიბუნიდან, თითქოს რამის გამკეთებლები არიან, მაგრამ როდესაც ბატონმა გიორგი ლომიამ პარლამენტში წაიღო სოციალურად დაუცველების კადრები, ჩემი გადაღებული და იქ ერთ-ერთი ქალბატონი იძახდა გარდაიცვალა სამწუხაროდ ისევ ისეთ გაჭირვებაში, რომ თქვენც დაბერდებით და არავინ არ იცის როგორი სიბერე გექნებათო, არც ერთ პარლამენტის წევრს არ გაუკეთებია კომენტარი.

0: არის აი იმ გაჭირვებულ ადამიანების კადრებზე, რომელიც ქავტონმა ირმამ ინაშვილმა და გიორგი ლომიამ მიიტანა პარლამენტში და დიდ ეკრანზე გაუშვეს. სამარცხვინოა უბრალოდ დღეს რასაც ხედავთ. ადამიანები ნაგვის ბუნკერებში იქაქებიან, რომ რაღაც იშავან და უფასო სასადილოებში ამხელა რიგები გვაქვს და პურნახევარზე და ორ პურზე მიდის ხოლმე ჩხუბი და დავიდარაბა. და ამას ვერ ხედავს კობახიძე, გამოდის ურცხვა და გვეუბნება, რომ ხორცი ღირს 10 ლარი. საცხოვრობს კობახიძე, მაინტერესებს, რომელ პლანეტაზე ცხოვრობს.
1: ხო, ნათია რა არის ხა ხშირად ჩვენი ძვირფასი ქართული ოცნების პარლამენტარები მე იმაშობენ ხოლმე დებენ რაღაცებში, აი ცხვირწინ წამომეფრიალებენ ხოლმე ფრანგულ ფრანგებიც იქეკებია ნაგავშვის, ფრანგები არ იქეკებია, იცი ალბათ შენ კლოშარების კასტა საფრანგეთში, რომელიც ძალიან ამოუცნობი ფენომენია დღემდე, ხო, აი მოყოლებული თქვა და ეს არის ფიშობლის და ტაძრიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე, კვაზიმოდოდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე, არ ვიცი ბინარიან ეს კლოშარები, არა და ფენომენია ესეთი, მათ სოციალური სტატუსი გააჩნიათ სხვათა შორის და ისინი იღებენ სახელმწიფოსგან, შეიძლება ან მე ან ვიღაცას შეუძლია თქვას, რომ მე მინდა დღეს გავხდე კლოშარი, იმას დაარეგისტრირებ როგორც კლოშარი და იცხოვრებს ისე როგორც მას უნდა ქუჩაში და მივადა ფოფუსას სახელმწიფოსგან მიიღებს ფულს. საკმაოდ სხვადასხვა სულაც არ არის სოციალურად დაუცველები საქართველოსგან განსხვავებით.
0: კი ბატონო.
1: ეს ერთი და მეორე. ირაკლი რა აი ჩემი გადმოსახედი და როგორც ეს პატარა მაგალის მოგი რა გავლენას ახდენს და ეხლავე გეტყვი. უყურე, როდესაც ბენზინი გაძვირდა საფრანგეთში, ესპანეთში, ნუ ევროპის ტერიტორიაზე, მას მე რაც ორმოზის სუტე ჩაიკეტა, ხო, და ომია სწორედ ეკონომიკის სამინისტროებმა და ფინანსთა სამინისტროებმა პრემიერ-მინისტრებთან ერთად და დეპუტატებთან ერთად ასამბლე ნაციონალში და განსაკუთრებით სენატში და ვებაში რა ქვია პარლამენტის ქვედა პალატაში შეკრებები და აი დიდი მუშაობა ჩაატარეს იმისთვის, რომ ბიუჯეტის გადანაწილება გაეკეთებინათ. ან მიმიხვდები რასაც ვამბობ, იმისათვის რომ ბენზინზე აქციზი დაეციათ. ორი აქციზი ეს ხო გადასახადია, რომელიც შემოდის ბიუჯეტში და აქციზი ავსებს ამ ბიუჯეტს. მე რო ეს დავწიო, სადღაც ჩამივარდება ეს, ხო? ამათმა გადაიანგარიშეს, გადათვალეს კოლოსალური ეს იქიდან წამოიღეს ის ფული, რომელიც თქვათ არ ჭირდებოდა დაუშვათ პრეზიდენტის ვიზიტს პრივატული ჯეტით იმაში რა ქვია ერევანში და შენურად ჩაფრინდა და მით რა ქვია ჩოვლებრივი თითფრინავით და უფრო გაცილებით. ანუ გაწონასწორება მოახდინეს ბიუჯეტის იმისათვის, რომ ფრანგ მოსახლეს და ფრანგ მოქალაქეს ეს არ დაწოლო და აბუზად, ხო? სადაც ვერ მიწვენ, ახლა ფერმერებისთვის რა გააკეთეს? დანამატი გააკეთეს, ანუ სალია ფერმერი ძირთადად სალიარკაზე მუშაობა, ხო, მოიხმარს ბენზინსაც და სალიარკა უფრო მეტი ტრაქტორის სალიარკაზე მუშაობს, ხო? ის განსაკუთრებით სალიარკა გაძვირდა იმაში, რა ქვია, მაზუთი გაძვირდა, ანუ ქართულად მაზუთი ქვია, ხო, ამ სალიარკას. გაძვირდა და დანა 20 ევრო ცენტი დაუმატეს იმაზე, რა ქვია, ლიტრზე შესყიდვის იმისათვის, რომ შეისყიდო. აი უყურე, იმისათვის რომ მე ეს ყველაფერი ირაკლი პროდუქციაზე არაისახოს და აი სუპერმარკეტში რომ შევადა ან აფთიაქში რომ შევადა ფრანგი მოქალაქე, მას ეს მის ზურგზე არ გადაიაროს, იმიტომ რომ ის ისედაც გადამხდელია ბიუჯეტში, აი ჩვენი თივსება, ხო, მოქალაქეები თივსება, ხო? უყურე, სულ რაღაცა ორი კვირის წინ საფრანგეთის ხელისუფლებამ, პარლამენტმაც და თვითონ მთავრობამაც საფრანგეთის საზოგადოებრივმა უწყებელში შეიყვანა საპარლამენტო კომისია. რატო იცი? ან თქვა რომ ბიჭო, ესა რა ქვია, ბიუჯეტიდან კი არ ფინანსდება საზოგადოებრივმა უწყებელი. ეს არის ხალხის ფულით დაფინანსებული საზოგადოებრივმა უწყებელია და ჩვენ ეჭვი გვაქვს. იქ იყო რაღაც რეპორტაჟები, რომელიც კერძო ტელეკომპანიებმა გააკეთეს, რომ კანის ფესტივალზე რაღაცა გადახარჯები ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ახლა შენ წარმოგიდგენია, რომ ვინმე შებედოს და ვასიკო მაღლაფერიძეს ან თინა იმას რა ქვია ბერძენიშვილს შეუყვანო

0: სახელმწიფომ შეიყვანოს ესა რა ქვია კომისია იმისათვის და ძალიან ბევრ სხვათაშორის მოძრა კისერი ემაში რა ქვია საფრანგეთის საზოგადოებრივ მოუწყებას ახლა მე დამკითხეს იმიტომ რომ ეს რადიო რადიო ფრანსის საზოგადოებრივ მოუწყებელია ხო ხო აი ყველა გამოკითხეს და იყო ეს ესეთი რაღაც ხო აი ყველაზე მთავარი ირაკლი რაზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ტენდერები, აი შე ვთქვირო ტენდერები აძვირებს. უყურეთ ჩვენთან ტენდერების გამოცხადების დამახინჯებული ფორმა არის შემოტანილი. მე და შენ წარმოგინეთ რაღაცა, მე წერო 1 ცენტით ნაკლები შემოგთავაზე შე სახელმწიფოს და სახელმწიფო მომწამე გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ შენი ტენდერი და შენი მიწოდებული ესა რა ქვია, პროგრამა უგაცილებლად უკეთესია. საფრანგეთში და ევროკავშირში ასოცირების ხელშეკრულება გქონთ ჩვენ ამას ხალხო, რომ ტენდერების გამოცხადების წესი შევცვალოთ, შრომის კოდექსი შევცვალოთ, ესა რა ქვია, ეკონომიკის სფეროში კანონმდებლობები შევცვალოთ, ათასი რამეს გვავალდებულებს და არაფერს არ ვაკეთებთ. ევროპაში, საფრანგეთში ესე არ არის. მე აი იმ ტენდერზე კარგად მორგებული აი კომფორტული ეს უნდა ეს ტენდერი სპირობები უნდა წარმოვიდგინე. შეიძლება ეს რაღაც მომენტში გაცილებით ძვირი იყოს ვიდრე შენი შენს მიერ რა ქვია წარმოდგენილი, მაგრამ მე რო მოვიტანა ეს რა ქვია ეს დაუშვათ ეს USB-ს გასაღები ხო და გემავსკენი. ეს ჩემი USB-ს გასაღები შეიძლება ღის 15 ევრო ამ წუთში და შენ თავაზობ მე 5 ევრო, მაგრამ ამის გარანტია არის 25 წელი და მე არ დამჭირდება რომ ყოველ 2 წელიწადში რატო არის ნათია როცა ჩვენ ხედავს გზებზე რომ შარშან დააგეს წელს აიყარა რატო არ არის საფრანგეთში რომ შარშან დააგეს და 25 წელს მე რეაგებენ მეორე ხო იმიტომ რომ სტანდარტები არის თავის ამაშია ჩვენი პრობლემა და ეს აძვირებს მე რემას რა ქვია ყველაფერს გამოაცხადა ტენდერი შეასრულეს ჩვენ მიღების კომისიაც არა გვაქვს კაცო ამ ტენდერების მიღების სტანდარტები არა გვაქვს და კომისია არა გვაქვს ვინიღებს ამ ტენდერს მიიღო გადააგო გადაიარა წავიდა ხო გავიდა 6 ფე იყო არასწორად დაგებული უხარისხო დაგებული და ხელახლა გამოსაცხადებელი ტენდერი ისევ იმან მოიგო ამაშია ეს ყველაფერი და აქ აგმარხია ძაღლისთავი რაზეც ირაკლი დაპარაკობდა ეს აძვირებს ესაძვირებს ყველაფერს ნატი.
1: ნახეთ.
0: აი ესაძვირებს ჩემი ხედვა აქედან.
2: კი ბატონო.
1: ბატონ გიორგი, ესე იგი, რა შეეხება კონკრეტულად ტენდერების თემას, მინდან გაგიმხილოთ ერთი სქემა, რომელიც აპრობირებული არის ამ შემთხვევაში. პირობითად, რომელიმე სამინისტროს სჭირდება ტრანსპორტის შეძენა. ტრანსპორტის შეძენა რატო ჭირდება ახლა, რომ ა წერტილიდან ბ წერტილში გადაადგილდეს. თქვა პოლიცია სჭირდება, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყველა სჭირდება სხვა სხვა უწყებებს, ხო? ეგ რა უნდა იყოს ტენდერში მითითებული, უნდა იყოს მითითებული თუ რამდენი მგზავრის გადაყვანა უნდა შეეძლოს ავტომობილს, რა სისწრაფის განვითარება უნდა შეეძლოს თუ ეს პოლიციური ადევნებისთვის არის საჭირო ვთქვა. ამ თქვა და რა წონის თუ ეს სოფლის მეურნეობისთვის არის გამოყენებული, ხო? ეს უნდა გამოცხადდეს ესეთი მარტივი ფართო სტანდარტებით და მე მოვა რამოდენიმე კომპანია და იქ Toyota შემოგთავაზებს ვთქვა პირობითად ვიძახი 24000 ეგ Hyundai 22000 შეიძლება ვიღაცა შემოვიდეს კიდე სხვა კომპანია და 17000 შენ გირჩევნია 17-ად იყიდო და აიღებ რა თქმა უნდა მაგრამ დებენ კონკრეტულ ესეთ მახასიათებლებს ძრავის მოცულობა უნდა იყოს 2 და 4 აი რატომ ვერ გავიგე ზოგიერთი მანქანა მძიმეა და 2 და 4 ვერ ქაჩავს იმას და პირიქით ზოგიერთი ძალიან მსუბუქია და 2 და 4 ზედმეტი ანუ წერერო საბურავი უნდა იყოს ამადა ამ სტილის ვთქვათ ის ხელსაწყო ასეთი, ანუ პრაქტიკულად ერთ კონკრეტულ ავტომობილის მოდელს არგებენ ტენდერს. და რა ხდება მერე? სურო შუაზე გასკდეს პირობითად ვიძახი Toyota და Kia, მაინც Hyundai-ის დარჩება ეს ტენდერი. მე ბოდიშს ვხდი ამ კონკრეტულ კომპანიებს არ ეხება, მაგალითად მოვიყვანე რა თქმა უნდა, არა. ვერ მიიღებს მონაწილეობას, თუ რომ მათი ავტომობილების მახასიათებელი უბრალოდ არ უდგება ამ კონკრეტულ მაჩვენებლებს. ეხლა ეს რო არ ძალიან რო არ ყვიროდეს ბაზარზე და აქ სხვადასხვა ოპოზიციამ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამაზე რო არატეხონ ამბავ რასაკეთებენ? ერთი იგივე კომპანიის წარმომადგენლები ხსნიან რამოდენიმე შპს-ს შედიან ტენდერში და ფურცოზე ჩააცრო შევიდა ალიკო, ნინიკო, გიორგი და დათო და 4-მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და გამარჯვებული გამოვიდა დავითი. და ყველაზე კარგი ფასი შეესთავაზა სახელმწიფო. არა და სიამდვილეში ეს დავითი შეიძლება იყოს სიამდვილეში ყველაზე ძვირიანი, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი ფასები სუფთა ფიქცია იყო. როგორც წესი, აი ესეთ კონკრეტულ ეს შეიძლება ვცხადოთ, არ მარტო ავტომობილზე, უამრავ სხვადასხვა პროდუქციაზე, რაც სახელმწიფო ყიდულობს, ხო? ყველა ასეთ უცხოურ კომპანიას ყავს ერთი წარმომადგენელი საქართველოში. და აი ამ ერთ კომპანიაზე არის მე მორგებული და იქ ხდება მე აი ეს გემრიელი გარიგებები. ანუ ესეც ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა, რომელიც გადაჭრაც შესაძლებელია. ჩვენ გვყავს საქართველოს საკმაოდ სერიოზული შესყიდვების სპეციალისტები, რომელიც გამოიზარდნენ სხვა სხვა უცხებებში, მაგრამ ეს ხომ სპეციალისტების დონეზე არ წდება, ეს ხომ ყველა ეს პოლიტიკურ დონეზე და მაღლა წდება, ხო?
0: კი, სამწუხაროდ ეს უბრალოდ მე მეორე მომენტი. ევროპა და ევროპული დემოკრატია, სხვაშორის ამერიკული დემოკრატია დგას ეკონომიკა, დგას საშუალო და მცირე ბიზნესი. კარტელები პრაქტიკულად დაუშვათ იგივე ოშანი, ლიდლი, ჩვენი მისგან რა ქვია ორინა ბიჯისგან და ნიკორასგან განსხვავებით რასაკეთებენ, იცი? რომ ყველი ამ ფერმერთან შეუკვეთა, ესა რა ქვია ხორცი იმ ფერმერთან შეუკვეთა, რომელიც საშუალო და დაბალი ბიზნესის წარმომადგენელია, ხო? ე ჩაულებრივად აი ჩვენებური გლეხებისგან შეიძინა ეს ყველაფერი, გლეხური კოოპერატივებისგან და აი იმით გავსო ესა რა ქვია. შეიძლება შენ ნათია და როცა ევროპაში მოხდები დააკვირდე რომ თქვა პარიზის ოშანში ცოტა სხვანაირია ხილი და დაუშვათ ლილში რო ჩამოყვა სხვანაირი, იმიტომ რომ ადგილობრივი მეწარმეებისგან ყიდულობს ის ამ ყველაფერს და არ არის მონოპოლიზირებული და ცენტრალიზებული. შეიძლება მონოპოლიზირებული იყოს ეს რა ქვია ამარეტოს ან ყავა ეს რა ქვია ჯანკომცის შემოტანა, მაგრამ დანარჩენი პროდუქტი რაც არის ხორცი, რაღაცა ზეხვეული და ასე შემდეგ ხილი, კარტოფილი არის ადგილობრივი მოსახლეობისგან, ადგილობრივი წარმოებლებისგან შემოტანილი. ჩვენ და რა ხდება? ირანიდან შემოაკეთო, პიტრიო, გადავირია ეს რა და პამიდორი შემოწო კუტურკე და ჩოპორტი მიმიქონდა ჩემ ბავშვობაში პამიდორს, ხო?
2: ლაგოდეხიც ხო, აი მაგათი.
0: ლაგოდეხი, კაცო.
2: ლაგოდეხში მე ძალიან ბევრჯერ მინახავს, რომ ტომრებით გადაყარეს ბადრიჯანი კიტრი, გაფუჭებული და ტირო და გლეხი, რომ აი ამდენს შრომობ, ამდენს წვალობ და ჩემ შრომას დაფასება არ ვიცი რა, გიორგი, ვერ წამოიღებს თავისი ხარჯით ამდენ კიტრს, ამდენ ბადრიჯანს, ჩვეულებრივი გლეხი, ზოგს მანქანაც არ ყავს, აი ეს დიდი მანქანები რომ წამოიღოს.
0: აი
2: სწორედ აქ უნდა იყოს ხელშეწყობა.
0: სადისტრიბუციო ფირმა იმიტომ არსებობს, რომ მას ყავს მანქანაც, მას ყავს ეს მას ყავს ისიც და მივიდა იმ ფერმერთან და წამოიღო ესა რა ქვია იმას ხელშეკრულება გაფორმებული ფერმერებთან და გლეხებთან. ამიტომ არ ეხა შენს გეყოლება ემაში რა ქვია ფეისბუქში ჩემი მეჩემი მეგობარია დოდო ბრატულიჩი რომელიც ფერმერია ძალიან კარგი გოგოა აი არ ღვევს ამ მოჯადოებულ წრეს და ვერ გაარ გიძულებული გახდა რომ აი თბილისში უბან იაროს და თავისი მანქანით ყიდოს ეს ყველაფერი.
2: საცოდაობა ეს ყველაფერი.
0: გიორგი,
2: 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე არ შემიძლია არ ჩავახო ფარმაცევტულ ბიზნესს. დღეს საქართველოში ცუდად არ უნდა გახდე. არც ვირუსი არ უნდა შეგხვდეს, არც უნდა გაცივდე, არც სხვა პრობლემა არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ვიტამინიდან დაწყებული, ჩვეულებრივ გაციების ჩაით დამთავრებული, ყველაფერს აქვს ცეცხლის ფაზი. აი მაგალითად შედიხარ აფთიაქში, როდესაც ვირუსი გაქვს, განსაკუთრებით მაშინ საუბრობ, იმიტომ რომ ყველა ოჯახის წევრი ცუდად არის. აფთიაქში უნდა დატოვო, აი დაუშვათ 4 ადამიანია, ხო, სახლში ცუდად, მინიმუმ 500 ლარი. ანუ ცუდად არ უნდა გახდე, მე ამას არ ვაჭარბებ. მართლა გეუბნებით, პირადად ჩემს მაგალითზე გეუბნებით, ახლა ბავშვებს გქონდათ ვირუსი და ჩვენც ცუდად ვიყავით, დაახლოებით, აი ეს ერთი კვირის განმავლობაში მარტო 4 ადამიანზე, 2 ბავშვზე და 2 მოზრდილზე, ხო, მე და ჩემს მეუღლეზე 1000 ლარი დავხარჯეთ მხოლოდ გაციების მედიკამენტებზე. მართლა არ უნდა გახდეთ ცუდად, იმიტომ რომ
0: ამალი ხო. მე მგონდა პრეცედენტი პრეცედენტი თბილისში ვიყავი ჩამოსული, გაუცივდი ყველაფერი, ნასკედი რა ქვია, არაფერ მარნიშვე, მე მგონი პლაცებოები ეს ყველაფერი, ისრაელიდან მოფინავდა ჯერ მოგობარ ჩავამიტა და წამალი, აეროპორტში დავლიე სანამ მივეძავი, უკვე კარგად ვიყავი, ხო? ესეც არის, ხო? თან ორჯერ თუ სამჯერ იაფიგა დაიხადა ემაში რა ქვია. საფრანგეთში წესია და ევროპაში წესია. როცა მე საუბრობ და ირაკლი საუბრობ, დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს ამემეს რა ქვია, ბაზრის და ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა უნდა მიხედოს ამ ყველაფერს, რომ კარტელური შეთანხმები საქართველოში ფარმაცევტული ემაში რა ქვია, კომპანიებში არის აბსოლუტურად კარტელური შეთანხმება ყველა ემაში რა ქვია, ყველა სეგმენტში, ხო? ვინმეს ფეხში ადგმევინებენ ფარმადეპოს და PSP-ს და იმის გარდა არა
2: თვითონ ამზადებენ აქ თავიანთ ხნებში მედიკამენტებს თვითონ ადებენ, შემდეგ შესაბამის ფასებს.
1: მოდი, მარტივ გამოსავალს.
2: ირაკლი, კი ბატონო, და შემდეგ შევეძებ.
1: ეხლა რახან ამ თემას შეეხეთ, მარტივ გამოსავალს შემოგთავაზებ. ლაკამუსის ქაღალდივით იყოს, ვთქვათ, მთავრობისთვის. დღეს ვიცით, რომ სამი მსხვილი კომპანია არის საქართველოს სააფთიაქო ქსელში შესული, მათზე მიბმული ფარმაცევტული წარმოებელი კომპანიებით. გამოაცხადოს მთავრობამ ღია წინადადება, რომ ვთხოვთ საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიებს გავაკეთებთ შეღავათიან სადაბეგრო რეჟიმს გარკვეული პერიოდით და მობრძანდით, გახსედით და შემოდით და მიიღეთ მონაწილეობა, გახსენით თქვენი კომპანიები, ნახეთ როგორ გაიაფდება წამალი საქართველოს. აბა გაბედონ. აბა გაბედონ. ხო ვეუბნები, თუ არ გაიაფდება წამალი საქართველოში, ну, а это იქნება экономикис წესების დარღვევა მთელ მსოფლიოში. არ არსებობს, მაგრამ აი ეს ხომ მარტივი მაგალითია. რა თუნდაც ბიზნესის დაბარება პარლამენტში თვითონ შეუძლია ძალიან მარტივად შემოიყვანონ. კონკურენცია გაზარდონ და უმარტივესად აღარ მოუწევს სიმსივნით ავანტყოფის პატრონს თურქეთში ფულის გაგზავნა, რომ ახლობელმა იქიდან ორჯერ უფრო იაფად წამალი ჩამოუტანოს ვიდრე ჩვენ.
2: თან არ დავამიწყდეს გიორგი, რომ წამალი არ ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.
0: აი ყურე დათი ეგარ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რო შევედი, მე ვიყავი ექიმთან, ჩვენ გვაქვს ესეთი სოციალური დაზღვევის ბარათები, რომელიც სავალდებულოა საფრანგეთში, კარტი იტალიკია
1: ამას.
0: აი ამაზე აქვს თავისი ჩიპი, ჩვენ სახელმწიფო თუ მუშაობ, თუ არ მუშაობ, მე სახელმწიფო 100%-იანად მიხდის ამ ყველაფერს და მე რა ხან მუშაობ, 40% სახელმწიფო იხდის, იმიტომ რომ მე ეს რა ქვია, გადასახადების გადამხდელი ვარ, დანარჩენი ვარ დაზღვევის სადაზღვევო კომპანიაში, რომელიც ის 70%-ს იხდის. მე როდესაც მივდივარ ექიმთან, ექიმს ვაძლევ აი ამ დაზღვევის ბარათს, ექიმი დებს სამის აპარატში გაატარებს, მე ექიმს აუხდი არაფერს, წამოვედი გავომიწერა ესა რა ქვია წამლები, მივედი აფთიაქში, აფთიაქარმა ჩადო ეს ყველაფერი მაშინ რა ქვია აპარატში, წაკითხვის აპარატში და მე მომწეს გამობიტანე ყველა წამალი უფასოდ ნატია.
2: წარმოგიდგენია.
0: აი და საქართველოს ეს მე მაგალითად აი ყოველ თვე ის რასაც შენ ამბობ. ყოველ თვე მიწევს, ჩემ ექიმს დავაწერინო ძალიან ბევრი რეცეპტი ჩემთვის. იმისაც რომ ვიყიდო და გამოუგზავნო საქართველოსში ჩემ ახლობლებს.
2: გასაგებია.
0: იმიტომ რომ წამალი რომელიც აქ ღირს ევრო და 50. თბილისში იმას ერთ ემას ლისტს რო ეძახია.
2: კი.
0: უც არა, ლისტზე გეუბნები 90 ლარატკი.
2: კი ბატონო.
1: აჰა, მეტი რა გვინდა ფასების გაძვირებაზე საუბარი. გასაგებია,
2: მოიწურა ჩვენი გადაცემის, რომ დიდი მადლობა გიორგი, რომ გვერთვებოდი და მოიცალე ჩვენი გადაცემისთვის. გიორგი ფოფხაძე, მოდით. უთხრათ საზოგადოებას, რომ გიორგი ფოფხაძე იყო პირდაპირ ეთერში.
1: მადლობა თქვენც ნათია და მადლობა მაყურებელს.
2: დიდი მადლობა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი, მუშაობთ თქვენთან ერთად, ნახვამდის.

კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერი საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე. წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 000 000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1844 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების

პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჭაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც სტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივი სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირი ობიექტივის გადაცემას ივი პასემ თუ გინდა მშვიდობას, თუ ეძებ მშვიდობას. დღეს ჩვენ გადაცემას წავიყვართ მე და პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, ის დღეს ჩვენი სტუმარი არის, ისტორიკოსი, გერალდიკოსი და რაც თავარია არის სამხედრო ისტორიის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე, ან და წევრი არის, ერთ-ერთი გამგეობის წევრი არის და აქვს მას და იმ მთელ გამგეობას, ვინც იქ მუშაობენ, მამუკა გოგიტიძე, სხვა ბევრი პიროვნება, ახლა რო არ ჩამოთვალო, რო ჩამოთვალო, ვიღაცები კიდევ გამომჩება და ამიტომ

0: აი ეს ადამიანებმა, რომელმაც უკვე 16-მდე წიგნი გამოუშვეს, ეს წიგნი ეხება მთლიანად შეიარაღებულ ძალებში, ვინც მსახურობდა, ეს იყო ომამდე, მეფის რუსეთის არმიაში ვინც მსახურობდა, ისეთებიც არიან, ვის მაგალითად ირანის არმიაში მსახურობს, ქართველები სადაც კი იყვნენ და მთელ მსოფლიოში სადაც კი იყვნენ, აი ასეთი წიგნები აქვს გამოშვებული. და მე ასე ვფიქრობ, რომ როგორც გერალდიკოსი, რომელიც სამხედრო ისტორიის საზოგადოებას უბრალოდ ბატონი მამია არის მათთვის აი ესეთი მონაპოვარი, რომელმაც ეს საკითხები და მთელი მისი ორდენები რა არის, როდის იყო მიღებული და დღეს, ჩვენ ამ თემაზეც გვექნება ლაპარაკი. მე უფრო რა სკოლის ამიდა მოგილოსო თქვენ, გუშინ იყო წმინდა გიორგის დღესასწაული და საქართველოსთვის ეს არის ყველაზე მთავარი დღესასწაული, განსაკუთრებით სამხედრო პირებზეა და ჩვენი სამხედრო გადაცემა არის და მიულოცო ყველას, ვინც ჯარში იმსახურა, ვინც დღეს მსახურობს შეიარაღებულ ძალებში და განსაკუთრებით კი პატივიცეთ იმათ, ვინც დაიღუპა ომებში, განსაკუთრებით სამხედრო, რომელიც მივიდა, სამხედრო დაიღუპა, ისინი და ვეტერანებიც, რომელიც მიდიან და აი ზუსტად ამ თემად მინდა დავიწყო ბატონო ამია და აი ჩვენ გარდაგვეცვალა ორი პოლკოვნიკი, პოლკოვნიკი ნორაკიძე და პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი. მოდი მაშინ თქვენ იმათ კარგად იცნობთით. თქვენ დაიწყეთ, მე დავუმატებ შემდეგ
1: ჩემს. ნამდვილად რაც შეეხება ესე იგი ბატონი გურამ ჯანიაშვილი, ეს ის ცნობილი პოლკოვნიკი ჯანიაშვილი, რომელიც ავღანელთა რასს მეთაურობდა აფხაზეთში და რომელმაც აი დერეფანი გააკეთა ჟური შარტავას და სხვა გმირების გამო და ეს სამწუხაროდ ვერ მოხდა მაშინ. იმის შემდეგ წლების მანძილზე იყო სატრანსპორტო პოლიციაში, სამძოლო მომზადებას ხელმძღვანელობდა, მთელი რიგი მიღწევები ჰქონდა და ბოლო დრომდე იყო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი იყო. ბოლომდე, ასე რომ ვთქვათ, წყობში იდგა და თავის მდიდარ გამოცდილებას მომავალ თაობებს უზიარებდა. ნუ სამწუხაროდ ახლა იქ ინტერნაციონალურ ვალსაც იხდიდა ერთ-ერთ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა აქ მიღებული ამ დაზიანებების რაღაცის და ამან თავის კვალი დააჩნია და სამწუხაროდ უკვე იმ ქვეყნიური საქართველოს წევრი არის ბატონი გურამი. ძალიან ბევრი მომადლიერებული ადამიანი ყავს, ძალიან ბევრი დახმარებია ხოლმე უანგაროდ და სამწუხაროდ ეხლა აღარ არის. რა შეიძლება ხა ბატონი ბესონ ორაკიძე აფხაზეთიდან იყო, სოხუმიდან იყო, ბატონი გენო ადამიანის ბრიგადაში სატლირო დივიზიონს მეთაურობდა, პინათლად მოიხადა თავის მხედრული ვალი, გაიარა მთელი რიგი თანამდებობები, მიიღო სამხედრო განათლება, პოლკოვნიკის წოდებამდე მიაღწია და ბოლოს იყო თავდაცვის მინისტრის გენერალურ შტაბის J3 დეპარტამენტში ოპერატიული დაგეგმის სამმართველოში. მე უკვე ნამსახურებით და წლოვნებიდან გამომდინარე დათხოვნილი იქნა თადარიგში. სადაც არ უმსახურია ბატონ ბესოს ყველგან კეთილი სახელი დატოვა და ყველა კარგი და კეთილი სიტყვით იხსენებს. ნუ სამწუხაროდ მიდიან ვეტერანები რა, ძალიან გაახალგაზრდა ვეტერანების გარდაცვალების წელი უკვე, რომ აი დაუშვათ ადრე 80-90 წელს, ეხლა უკვე 60 წელი უკვე აი პლუს მინუს ისეთი ის არის რა, მით უმეტეს აი ესეთ პირობებში რომ დღეს მივიწყებულები არიან ვეტერანები, აი ხა ჩვენ კიდევ ერთხელ აი გიორგობას მიულოცავთ, აგერ დამდეგი 9 მაისია და მინდა მიულოცოთ განსაკუთრებით ვეტერანებს, იმიტომ რომ ხა გულზე მომხვდა რა, რომ აი ახალ წელს ქვეყნის ფორმალურმა და არაფორმალურმა მართველებმა მიულოცეს ყველას, ამას ვეტერანის სიტყვა არც ერთს არ უხსენები, არც ერთს. იგივე 30 აპრილს ხო შეიძლებაოდა რომ გახსენებოდათ ვეტერანები და ელემენტარულად რაღაცა ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ან თუ ღიაბარათების ფული არ აქვთ და ის რო ისა რაღაცა თუ გახსენებოდათ ვეტერანები და სიმბოლურად მიელოცათ, მეტი არაფერი რა. ნუ ეს სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ გვახსოვს ვეტერანები შეძლებს და გვარად და ნუ აი არის აქ ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური, არის ასევე ძალოვან ვეტერანთა პოლიტიკური გაერთიანება ბატონ გია ბერძენიძისა, ძალიან ბევრს აკეთებს ეკპირონება ვეტერანებისათვის, ძალიან ბევრს და ძალიან ბევრს აკეთებს თესავს და პლუს კიდე ომისა და შრომის ვეტერანთა აი სადაც არის ბატონი ალექსანდრე მიხაბერიძე, მანამდე ბატონი შოთა შუბლაძე რო იყო ჩვენი მეგობარი მაგის ხელმძღვანელი და ესე იგი ისე და ისე თუ აი ასე ვეტერანები გავიხსენებთ ერთმანეთს ისევ ენთუზიაზმზე და ეს უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო დონეზე აუცილებლად რა. მინდა რომ ესე იგი ისევ და ისევ პირველ რიგში აი ამ ბატონი ბესოსი და ბატონი გურამის ოჯახებს მიგვსანძიმრო, მე მათ სამეგობროს და ანუ მთელ საქართველოს, რომ ესეთი ადამიანები მართლა მძიმედანაკარგია სახელმწიფოსათვის და მისი შერაღებული

0: ძალებისათვის, თავდაცვის ძალებისათვის.
1: ბატონო, მამია, დიდი მადლობა. მე პირადად ბატონ ბესოს არ ვიცნობდი, მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავ და მეგობრობდი ბატონ გურამ ჯამიაშვილთან. ბატონ გურამ ჯამიაშვილი აფხაზეთის ომიდან სადაც ის შევარდნაძეს დაყოლებდა, მისი დაცვის უფროსი იყო. არაჩვეულებრივად მომზადებული და კარგი პირადი შემადგენლობა ყავდა მას დაცვა. ედუარდ შევარდნაძე და ბევრი სურათი არის, სადაც ესენი არიან იქ. თუ ყოველთვის ისეთი ის იყო, რომ დაცვა საერთოდ არ უნდა ჩანდეს, ისე უნდა იყოს, მაგრამ შევარდნაძე ისეთი ადამიანი, უშიშარი ადამიანი იყო და ბზოლის წინახაზე ისე გადიოდა, რომ ესენი ვერ ასწრებდნენ მისი აი ჩაკეტვის გაკეთებას, რომ ჩაეკეტას, რომ ვინმეს არ ესროლა მეორე მხარიდან, თუნდაც თავიანთ ვიღაცა გაბრაზებულები, ზვიადისტები და რაღაც ასეთი
0: ისეთი უფრო მეტი
1: აი ასეთი ამბობენ, ესე იგი საშინელ პირობებს უქმნიდა მათ. და ის რაც თქვენ მოგევით შემდეგ, როდესაც ჯული შარტავა გავიდა იქ, მე ვიყავ, მე პირადად იმ მომენტის დამსრევარ, მომსრევარ, სადაც ის არ უშვებდა ედუარდ შევარდნაძე, რა ვიცი, ათას რაღაცას ამბობენ, მაგრამ მე პირადად მომწვი, არავინ არ მჭირდება, იმიტომ იქ მეტი არავინ არ იყო. შევარდნაძე იყო, ჯული შარტავა იყო და მე ვიყავ იმ კაბინეტში სოხუმში, სადაც ის უკვე გადიოდა და შევარდნაძე ეხმოცებოდა, არ უშვებდა.
0: უკვე თქვენ შტაბის უფროსი ბრძანდებოდით ალბათ მაშინ და
1: ყველა. ხო, მაშინ, ხო, შტაბი და იქ, როდესაც ესე იგი 40 წუთში და 20 წუთში დაურდებიო. 20 წუთის შემდეგ შემოვიდა ჯაბაიოსელიანი და შევარდნაძე ნერვიულობდა. რატო არ დაბრუნდაო იქო? მონასემები არის უკვე, სად არის ეს მოწინააღმდეგე, სად იყო? სოხუმში გასული. უკვე გასულები იყვნენ, საინჟინრო ბაზა იყო, იმ ბაზის იმაზე იყო, გადმოსული იყვნენ ახეთ უკვე. ბარათაშვილის იმასთან სადგურთან იყვნენ მოსული და რთული იყო უკვე მონაცემები, რომლებიც მოდიოდა, ისინი ყოველთვის აგვიანებდა უკვე ის პოზიციების დათმობილი იყო. იმიტომ რომ იქ პოზიციები საერთოდ დატოვა იმ ხალხმა, იმიტომ რომ ჯერ შემოიყვანეს და მშვიდობა იქნებოდა და სკოლა გახსნა, სკოლა მოჯახები ჩამოიყვანა და შემდეგ როდესაც შემოტევა დაიწყო იქიდან, იზოლებული გახდა ეს ხალხი, თავისი ოჯახებისთვის მიეხედათ, შვილები, ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები და ისინი აიყარნენ იქიდან, პოზიციები ყველაფერი დატოვეს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ შეარაღებული ძალები თუ არ არის მომზადებული, ხო, ეს როგორც ამბობდა სუნძი, თუ შენ 7 წელი ჯარისკაც არასწავლე და წაიყვანე ის ომში, შენ მას უღალატ. და აქ საერთოდ მომზადებელი ჯარი, მომზადებელი ისინი, აი ერთი ბატალიონი, გია გარგარაშვილის ბატალიონს რა შეეძლო იქ გაეკეთებინა, როდესაც მარტო ბზოლის ზოლი, სადაც შეხები ზოლი იყო, 163 კილომეტრი იყო. მე ამას ციფრებს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მე ვიყავ იქ ამის შტაბის უფროსი და საქმეებს ვაკეთებდა. რა უნდა გაეკეთებინა იქ, რაც უნდა ჩამოეყალიბებინა ისეთი დაცვის ზოლი, რომ შეეკავებინა. აი ამიტომ აი გურამ ჯანიაშვილმა ბევრი ბევრი ჯგუფით შევიდა, მაგრამ უკვე ვეღარ მიახსია. ჯაბაიასელიანი თავისი ჯგუფით წავიდნენ იქეთ, აი წესრიგა არის სამაზე ბატონ პანჩოლიძე, ბატონიმ ზასვის უფროსი, ის ცოცხალი არაჩვეულებრივი
0: პიროვნება,
1: მას წესრიგას უძახიან. რატო მოწესრიგებული დღესაც, აი ასეთი ახალგაზრდა არ არის, მაგრამ დღესაც აი ასეთი მოწესრიგებული არის დადეს. იმ ადამიანსაც შეიძლება თქვით, იმან აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იცის და როგორ იყო გეთანხმებით. აი გურამ ჯანიაშვილი მაშინაც ვაჟკაცობა გამოიჩინა, მაშინაც გამოიჩინა თავისი სამხედრო მომზადება, სამხედრო იმიდან შენაგან საქმეთა სამინისტროდან იყო, არ იყო ის სამხედრო, მაგრამ იქ რაც მან გააკეთა, ეს დიდი ვაჟკაცობაც იყო და დიდი ამოცანაც კი შეასრულა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ ის, რომ ედუარდ შევარდნაძე იქ არ შეეყარა რომელიღაც ისეთ გადამთიელების ან სხვადასხვა ჯგუფებს, რომლებიც იყვნენ და ის ადამიანები, რომლებიც მასზე განაცხადებული იყვნენ, ეს უპირველეს ყოვლისა აი გურამ ჯანიაშვილის დამსახურება არის. იმიტომ რომ ის, სადაც უნდა წასულიყო შევარდნაძე, ძნელი იყო ამის გაგება, მაგრამ ის ყოველთვის იქ ახვედრებდა უკვე მომზადებულ და თავდაცვაზე მომზადებულ იმ პოზიციებს, იმისი პირადი შემადგენლობით. ძალიან ლექსებსაც წერდა, საერთოდ უბედური კაცია, ისე წავიდა, თვითონ ამბობდა, რამდენჯერმე მთრაჯერ გურამო ჯობდაო, ჯერმე წასულიყავიო და ყველა მერე მისი მეუღლე შვილი და რა ვიცი ათასი ის უბედურება ამ
0: ცხოვრებაში. თუ შეიძლება ხო დავამატებ, რომ არის ესეთი ქალბატონი არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქალბატონი მაყვალა გონაშვილი.
1: წერათაშო,
0: აი ბატონი გურამ წერილი იყო და მისი განკარგულებით, უფრო სწორედ 4-ი თანათავმჯდომარეა, ილია ჭავჭავაძის პრემიის ლაურეატი იყო ბატონი გურამი. თავდაცვაში და იმაში ხო ეს ენანებად ჯილდოები დამსახურებულ ხალხისთვის და აი ქალბატონი მაყურა კიდე ყველაფერს ცდილობს რომ აი ესეთი ადამიანები დაფასებული იყვნენ და მახსოვს როგორ უხაროდა ეს მედალი რომ მიიღო
1: იქ აი ხო გიანას კედაშვილმაც მიიღო ესეთი დაფასების ისინი ალბათ გამოსა თავისი კრებული ლექსების კრებული ჭავჭავაძის ყალდაყვალ ეს ასეთი ისინი მე მინდა მიულოს ბატონო გია გილოსავ იქ მოგილოს მაგრამ აქედანაც გილოსავ თვითონ მიხარია როდესაც სამხედრო საზოგადოების წევრები არა მარტო ისტორიულ საკითხებთან არიან დაკავშირებული და ასოცლებენ ინ დაკარგულ გარდაცვლილ 3-4 ეს გიორგიეს ჯურის მატარებელი რიგითი ჯარისკაცები, ოფიცრები, გმირები, ისინი გმირები იყო და რატომაც არ არიან, რაც სოფელი არის, ამ სოფლიდან არის ეს წარმოშობი და სოფელში ერთი რაღაცას არ არის გაკეთებული, თუნდაც სურათი და ქვეით წარწერა ყოფილიყო ზეგლებზე და იმაზე აღარ ვლაპარაკო. და ზეგლებზე ლაპარაკი ბევრი შეიძლება, აი ახლა გამარჯვების დღედგება, ხომ? და მე ვიყავი იქ 919 პოლკში იყო სათადარიგო საარტილერიო პოლკი რომელიც იშლებოდა 919 პოლკი როგორც საბრძოლო მოქმედებები იწყებოდა ეს მიდიოდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვაზე ну эшелонში სადაც დაძგებოდა იქ ეს მაშინ მეასე დივიზია იყო იმ დივიზიის შემადგენლობაში და იქ რჩებოდა უკვე ჩემი პოლკი რომელიც აკეთებდა გაშლას და ამზადებდა არტილერიას корпуსისათვის საარმიო корпуსისათვის მთელი артиლერია სარაკეტო დივიზიონებიდან დაძგებული და артиლერისტებიდან სადაც იყო ძირითადი შემადგენლობა რომელიც ასწავლიდნენ და ცვალებად რომელიც დაკომპლექტებოდა штаტი ამ штаტის ქვემეხების ყველაფრით მეტაურიდან დაძგებული და ბორუჯარისკაცამდე ეს ვინც ასწავლიდა ესენი ასწავლიდნენ ერთი წლის განმავლობაში გადიოდნენ სწავლებას და სწავლების შემდეგ ესე იგი корпуსის ერთად დივიზიის სწავლებები მიდიოდა მე ერთად корпуსის საშტაბო იყო უკვე корпуსის იქ უკვე დივიზიები არიშლებოდა, დივიზიები ცალ-ცალკე ფორმირდებოდა და გაკეთებოდა. და შემდეგ ესე იგი ეს მიდიოდა მეორე ეშალონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. აი ასეთი პოზიციები და ასეთი ისინი მე კარგად მახსოვს მაშინ საარტილერიო პოლკის იმაში პეტრე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე. იქ ხო სამატყო ეს იყო ჰოსპიტალი? საველე ჰოსპიტალი, ну, ძირითი ჰოსპიტალი ჯერ ბუტკინის დროს დაარსებული გაკეთებული და ამ ჰოსპიტალში ვინც ვინდა გადარჩებოდა, ის მათ იქ ასაფლავებდა. და უცნობი თითქმის არავინ არიყო, მაგრამ უცნობების იყვნენ, რომელიც მოხვდნენ იქ, დაჭრები იყვნენ, რაღაცა ვერ გადაარჩინეს და ისინი იქ დაასაფლავეს. და ყოველი 9 მაისისთვის ჩვენ მივდიოდით ესე იგი სადღაც 1 კვირის მანძილზე პირადი შემადგენლობით და იქ მოყვავდა ეს ასაფლავები წესრიგში. არავინ არიყო იქ ისეთი, ვინც მოსულიყო სხვა, მაგრამ ქალაქში ყველა რაიონში, ყველა ებაში, სადაც კი ძეგლი თუ რაღაცა იყო, თუნდაც ის მემორიალური ესეთი დაფა გაკეთებული, იმას უვლიდა ადგილობრივი მმართველობა, ვინც იყო. დღეს ეს არაფერი არ არის. ჩემ სახლში, სადაც მე ვცხოვრობ, იქ საბჭოთა თვაური,
0: ხო, გიორგი თვაური, გიორგი ივანიჩი, კი.
1: ხო, ის იქ ცხოვრობდა. ეს ვერაფერს დიდებს, რომ საბჭო კავშირს არაფრად მიაჩნია. პრინავი. აზვილია, ბევრი ყავს ჩვენ პრინავი საბჭო კავშირის მიერ. აი მე დღეს ჩემ თემა ჩვენი, ბატონო, მამია, მინდა მიუძღნა და მე არ შეგაშერებ თქვენ. უპირველეს ყოვლისა, რამდენი იყო გაწვეული, როგორი იყო გაწვეული, რამდენი იყო ჩამოყალიბებული დივიზიები და ის საზღვაო შემადგენლობა, რადგან ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი იძლეოდა ამის საშუალებას, იქ ოფიცრები გამოდიოდნენ, კომპლექტებოდნენ საზღვაო გემებზე თავისი შემადგენლობა, მთელი ეკიპაჟები მისი. აი ეს მინდა. მინდა რომ თქვენ რამდენი სამხედრო ქარხანა იყო. რას უშვებდნენ ესე ვინ შემოვიდა, რამდენი შემოვიდა ჩვენთან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსით, ანუ საქართველოს უფრო მეტად გაძლიერდა თუ უფრო დასუსტდა რო ყველა უშე წავიდა. აი ამ იმაზე რომ თქვენ კარგად გაქვთ ეს თქვენი ციგნი არაერთი მაქვს საკითხული აქვს საკითხთან დაკავშირებით და მე არ მინდა რომ თქვენ ხელი შეგიშალოთ თქვენ მიყევით და მე
0: თქვენ ნეტა ბევრი მყავდეს თქვენ არის ხელი შემშლელი გაიხარეთ ბატონ გენერალო ვეცდები რომ ნუ ზოგჯერ აი პირდაპირ აი აკოჩრილები ეს ევროპული განათლება მიღებული ადამიანები არ მოწონთ რომ აი საბჭოთა პერიოდში დამსახურების მქონე ადამიანების პოპულარიზაციას ვაწარმოებთ ან მეფის დროინდელი მას არა აქ ამას უშლო ჩვენი ძირითადი ჩვენი საზოგადოების მიზანი არის ის რომ ვაჩვენოთ ხალხს რომ ქართველი მართლა ის კი არ არის რასაც ახლა ხედავთ რომ ყველაფერს გაყიდვაზე და ფული ჯიბეში ჩადებაზე ფიქრობენ არა პირველ რიგში ჩვენ ვართ მეომარი ხალხი აი ეს მეომრის და ქართველი მებრძოლის აი როგორ ვიხარ აი ნაპერწკალი რო შევნაჩნოთ მაინც შემდგომ საიდანაც შემდგომში ნამდვილად ალი აინთება და ეს აი ხა როგორც თავის მოწყობა გამოდის რომ გადავხედოთ გარშემო სიტუაციას სამხედრო საჭირო არის აუცილებლად ყურადღება უნდა მიექცეს და დღევანდელი ხელისუფლება ამას არ აკეთებს რა ცოტა გადახოვას გავაკეთებ ახლა ბატონი დინარაძე დაინიშნა სახელმწიფო მინისტრად ძალოვანი სამინისტროების კურირების დარგში და განმარტება იყო რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება და საფინანსოს რაღაცა კიდე. თავდაცვა საერთოდ ესე იგი იმათაც არ ღირთ რომ იქ რაღაცა ვიღაცამ ყურადღება მიაქციოს. არ შეიძლება ჯარის და ესეთი იგნორირება. ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მოგვიტანს რა რო ღმერთო აქაც რო ჩდებოდე. ეხლა ძირითადად თემას რო დაუბრუნეთ 9 მაისს დღემდე არ არის დადგენილი ზუსტი ციფრები თუ რამდენი პიროვნება იყო გაწვეული. ну зоги амбос თქვა 500 რაღაცა ზოგი ის მაგრამ არითვალისწინებთ ერთრამეს რო კი იყო თქვა ამდენი გაწეული მაგრამ 130000 ომის დაწყებამდე იყო უკვე მობილიზებული და სხვადასხვა ოლქებში მსახურობდა ასე რომ გაწეული იყო დაახლოებით 760000-მდე ну 800000 ყველაზე ну თქვა ესე ოღონდ ესე იგი ქართველი კი არა საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილი
1: საქართველოდან
0: დიახ და აქედან ეხლა ბატონი მამუკა ეხლა გარკვეული მიზეზებით ჩვენ გვერდით არ არის, მაგრამ აუცილებლად ამ საქმეს გავაგრძელებთ. 270000 დაღუპულის პერსონალური მონაცემი გვაქვს და გარდა ამისა დაახლოებით 60-70000 კიდევ რა, დაახლოებით 320000 არის დაღუპული საქართველოსდან სხვადასხვა ეროვნების შვილები დიდ სამამულო ომში. დანარჩენები დაბრუნდნენ ჯილოებით კერდამშვენებულები და ქართველი კაცის სახელი სამარადისო შეიტანეს აი ამ გმირთა მემორიალზე. ნუ ცოტა უფრო სხვილებით რომ განვიხილოთ სიტუაცია. გერმანია საწყის დღეებში ძალიან დიდ სამხედრო ოპერატიულ და სტრატეგიულ წარმატებას მიაღწია. ამ პირველ თვეებში დაახლოებით 6 მილიონ ნახევრამდე საბჭოთა ჯარისკაცი დაიღუპა და ტყვეჩავარდა. მთელი საკადრის წითელი არმია ფაქტურად განადგურებული იყო. მაგრამ ეხლა ვინც როგორ არ უნდა უყუროს ახლა სტალინის პიროვნებას და მის ფენომენს ზუსტად მისი რკინის ნებისყოფით და ურყევი ნებით მოხდა მობილიზება მთელი ქვეყნის როგორც ადამიანური რესურსების ასე სამხედრო რესურსების და ასევე სამხედრო სამრეწველო რესურსების რამაც გადაწყვეტილი შეასრულა ამაში მოხდა ფაქტურად ისე აი თქვენ რო ბრძანდეთ წეგან რო თქვათ 70 რესურსიდან რო ბაზებზე მიიყვანე ერთ წეში მომზადდეს აი ეგეთივე რაღაცა მოხდა იქაც მაგრამ მოხდა ისე მეორე შეცდომა 1951 წელს ესეთ ცუდ სიტუაციაში არ იყო საბჭოთა კავშირი საბჭოთა კავშირისათვის დრამატულად უარესობისგან შეიცვალა სიტუაცია 1952 წელს როდესაც უკვე გერმანელებმა ფაქტურად ну ხელი აიღეს მოსკოვის შტურმით აღებაზე აი სოფელი აპრელევკა არის რომელიც რაღაცა 30 კილომეტრით არის დაშორებული მოსკოვიდან და იქ მივიდნენ ძირითადი ძალები იქამდე და სადაზვერო თუ დივერსიული ისინი ფაქტურად აი გარეუბნებში უკვე იყვნენ
1: მოსკოვის
0: აბა სიმღერას რო არის პაგებად უძოდოდი ახლა ეს მართლაც ესე არის რეალობიდან არის აღებული და იქ ესე იგი პირველ რიგში მოსკოვის სახალხო ლაშქრის ის იმითი რომ ფაქტურად თითქმის მთლიანად განადგურდა შეაჩერეს ტერი და ამასობაში უკვე ქვეყნის ამ შიდა რეგიონებიდან უკვე პირველად ეს ყველაზე მეტად ეს იყო შროული აღმოსავლეთის გენერალ აპანასენკო იყო ეს ლეგენდარული პიროვნება იმის მიერ მობილიზებული დივიზიები და მერე ციმბირის დივიზიები და
1: პამფილოვების
0: პამფილოვის ის ხლა ესეთი სპიცინი არის, ესეთი ისტორიკოსი, ნუ როგორც ისტორიკოსი ძალიან ძლიერია, მაგრამ მაინც ეს მონაციონალისტური ელემენტია და იმათქვა რომ ნახეთო პანფილოვის ძეგლი ყირგიზეთში და გადავირეთ ამას რა უნდა აქო და კომისარი იყო რა, ესე სამხედრო კომისარი ყირგიზეთის და იქ თავის მობილიზებული მი თვითონ ჩაუდგა სათავეში დივიზიას და ასეთი გმირობა გააკეთა პანფილოვი და დოატორი კიდე მე რაგის იყო კავალერისტი იყო და მაგ დიდი როლი შეასრულეს მოსკოვის დაცვაში
1: 28 პანფილოველმა
0: 28 პანფილოველმა მაგაზე მთელი ლეგენდები არის რა როგორ ანაირად მაგრამ ფაქტია რომ ნუ მტერი გააჩერეს ხო და გერმანელები შეჭერდნენ

0: შემდეგ და აი მაგ საბჭოთა ხელმძღვანელობა შეცდომა დაუშვა, რომ მთელი რესურსები მიაყარა მოსკოვის დაცვას, ეგონათ რომ ისევ მოსკოვს დაარტყავდნენ და ამემა გეზი შეიცვალეს და წამოვიდნენ სამხრეთით. ფაქტიურად შეუჩერებლად აიღეს კიევი, 660,000 მოყვა მანდ საბჭოთა წითელ არმიელი, ესე იგი ფიზიკურად განადგურდა და ტყვედ ჩავარდა კიევთან. იქ საშნელი ტრაგედია დატრიალდა. და გამოაგზელეს სტალინგრადამდე მივიდეთ, მივიდნენ ფაქტურად უბრძოლველად და რას თავარია წამოვიდნენ კავკასიისაკენ რა. Ну კავკასიისაკენ აქ ფაქტურად ორად გაიყო მერე მათი ძირითადი გაიყვნენ, ერთი ურტყავდა სოხუმს და მეორე რაც სტრატეგიული იყო მაგათვის ბახოსკენ მოდიოდა ეს რა თქმა უნდა თბილისის და საქართველოს ტერიტორიების გავლით. Раме თუ აბსოლუტურად საბჭოთა არმიის საწვევით უზრუნველყოფას ხდებოდა ბაქოს და მერე ნაწილობრივ გროზნოს ნავთობით. და ამის აღება იყო მათთვის აი აუცილებელი. და ამ ოპერაციას კავკასიის ბლაუ ეწოდა რა, ბლაუ რა ლურჩს ნიშნავს რა, იქ როდესაც ჰიტლერის მთავარ ბანაკში ამას იხილავდნენ, იქ რაღაც მომენტში გააჩერეს გერმანელები და სხვათაშორის არიძახიან დიდი დამსახურება იყო მათ შისახკომის ჯარების, რომელსაც ბერია ხელმძღვანელობდა. და იმის გამო, რომ ბერია ფაქტიურად დაწყევლილი ის იყო საბჭოთა იმის მიერ, მის დაქვემდებარებაში ყოფია შინაგან საქმეთა სახალხო კომისიატის ჯარებიც უკვე მაგაცი არაფერს აწერდნენ. და მერე ჰიტლერმა აიღო ფანქარი და რაც ხელში მოხვდა იყო ლურჯი ფერის ფანქარი და გაავლო ხაზი. აი ამ ხაზის იქითო დაუშვებელია და ხეო თქვენ თავს დააბრალეთო თუ დაემუქრა თავის სარდლებს. და იმიტომაც დაერქვა ამ მაგ იმას ბლაუ, ესე იგი ლურჯი. Ну, специально კავკასიის დასაყრდნობად შეიქმნა ის ცნობილი დივიზია იდელვაისი, რომელშიც სურჩეული სამთავროსროელი ეგერები იყვნენ და
1: აფერნი იუჟნი პრიუს.
0: პრიუტი ცნობილი მე-13 ის რო იყო მათ მე-13 ის, ну, კადრებია გადაღებული პირდაპირ როგორ შემოდიან გერმანელები, იქ ორი აშკარად ქართველი ჯე 13-ის დაიჭირეს მანდ, იქ ეს მეცნიერი იყო თავის ცოლი ეს ვიღაცები და აი წადითო და გაუშვეს და აი გერმანული არმიის სიძლიერის შესახებ მოუყევით თქვენი მეშო და გაუგნებელი სახებია პირდაპირ რა, რო ეს რანაირად მოხდა. მანდ დიდი შეცდომა დაუშვა ესეთი პირველი არმიის გენერალი იყო, რომელიც აი საქართველოს ძალიან კარგად უყურებდა და ქართველები ძალიან უყვარდა, ჭულენევი, ივანე ჭულენევი, დიახ, რომელიც ომამდე იყო ამ იმის ოლქის სარდალი იყო და შემდეგ გადაიყვანეს მოსკოვის ოლქის სარდლად აქედან. იქ ფაქტურად იგივე თავდაცვის სახკომის მოადგილე იყო თავისი მნიშვნელობით.
1: დიახ, მნიშვნელობა დიდი ქონდა.
0: უზარმაზარი რა. ხო და ესე იგი დააბრუნდეს აქ. და იმდენად იყო ის დარწმუნებული, რომ სათანადო ყურადღება არ დაუთმო ამ უღელტეხილების დაცვას. ამის შესახებ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი კანდიდ ნესტორის ჩარკვიანი, აი ამ გელა ჩარკვიანის мама, ცნობილი და ძალიან კარგი პიროვნების мама, ამახვილებიებდა ყურადღებას, რომ აიო, ამხანაგო არმიის გენერალო, არ შეიძლება რომ მარუხის, მამისონის, სანჯაროს, ქლუხოროს უღელტეხილები ესო პრობლემა არის, ამას ერთი პოლკით გავაკეთებ ამას. ეს ხო ზღაპარი იყო ამხელა. მართაც გაუშვა აქედან საკავალერიო პოლკი, საკავალერიო პოლკი თვითონ კავალერისტი იყო, ბუდიონის და იმის არმიაში იბრძოდა და ეს ცხენები ვერ წავიდნენ იქამდე. და პლუს ძალიან ბევრი რა, მეტი წილა ქართველი მეურები იყვნენ, გაიყინენ იქ ელემენტარულად ფარაჯებით გაუშვეს და იმან კიდე წუდა რომ ეს ფარაჯარო თბილისში თუ თბილათი იყო იქ სვანეთში და თევში ხო რა და ამხელა იმასე და გაიყინენ. გაიყინენ. და ესე იგი ზუსტად მაგ პერიოდში რომ უკვე აი ტრაგედიამდე ერთი ნაბიჯი იყო დარჩენილი, გამოვიდა ეს ცნობილი, ეხლა როგორც იძახიან დრაკონული ბრძანება უმაღლესი მთავარსარდლის სტანიცონა, არც ერთი ნაბიჯი უკან. ესე იგი ეგ იყო 227 ბრძანება, რომელიც დათარიღებული იყო 27 ივლისით. და იმდენად მნიშვნელობას ანიჭებდნენ კავკასიას, რომ პერსონალურად თავარბანაკის წარმომადგენელი ლავრენტი ბერია დაინიშნა რა. адрес მე მომიყოლია ეს რომ პატივი მქონდა რომ როდესაც პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლობდი ჩვენი დეკანის მოადგილე იყო არაჩეული პიროვნება ბატონი რეზო გოგოძე, ცხეთელი იყო ეს რა. და აი მე მახსოვს რომ მაშინ მოზარდი ვიყავიო და მთელი ეს 24 საათიო ეს აი მათხოვრები გეგონებაო დახეული იმითო ფორმითო ეს ყურებ ჩამოყრილი ნირწამხდარი საბჭოთა ჯარები უკანიხებდნენო რა. ხო და უკვე აი არ მახსოვს ახლა ზახული მთავრდებოდაო თუ აი სექტემბრის დასაწყისი იყო. აი რა

0: კაცო შეიცვალა 180 გრადუსი თუ და პრი ეხალ ბერიაო, ბერია ჩამოვიდაო. მარტო მისმა სახელმა ისე შეცვალა სიტუაცია, რომ აი რომელიც მეორე შედეგი მოიტანა. და რა თქმა უნდა ამ აქვია ძირითადი ძალების გასახალისებლად შინსახკომის ორი პოლკი ჩამოიყოლა იქიდან ბერიამ, რომელიც მეორე წაუყენესო შენო მაგითო საბჭოთა ხელისუფლების დამხობა გინდოდა, ანუ აბსურდი რა. ხრუშოვისგან მეც რას უნდა მოელოდო ადამიანი. და როგორც კი აქ ჩამოვიდა ისე რომ არც მისულა აქ სახლი ხო ქონდა ბერი, არა ეკვიდაპირ მივიდა ცენტრალურ კომიტეტში, ის მოიწვია ეს. ეს ამას მე თვითონ კანდიდ ჩარკვიანის მოგონებებიდან ვიცი ეს. და მოახდინა მობილიზება მთელი პარტიული და შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის მუშაკების. და აი მაგალითად კანდიდ ჩარკვიანი თვითონ, რომელიც იყო ცეკას პირველი მდივანი, მივლინებული იქნა ფრონტზე. როგორც ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს წევრი, ჩლენოვანოსოვეთა. ესე კადრით შტატით ერთი იყო, მაგრამ ეს დამატებით დაინიშნა რა. და უფრო ახლა სხვათაშორის ის არის ცოტა თემას გადაუხევ. კი იყო ეს თანამდებობა, გენერალიტეტის თანამდებობა იყო, მაგრამ წოდება არ მიუციათ. მე უკვე ძალიან უჭირდა მატერიალურად ბატონ კანდიც, რომ ახლა ეძახიან კომუნისტები კორუმპირებულები იყვნენო. და დაუბდა მე რომ ეს და იმის გამო რომ წოდება არ ქონდა, პენსია, გენერალის პენსია არ ქონდა დანიშნული. ისე უჭირდა რომ ახლა ნუ ბატონმა გელამ თქვა და სამი ლენის ორდენით იყო დაჯილდოებული და შალხიძე მიიტანა და თავის ლენის ორდენები გაყიდა. კაცი რომელიც 13 წელი საქართველოს ხელმძღვანელობდა. აი ეს არის რეალობა. ხო, გარდა ამისა კიდე სხვა ცენტრალური კომიტეტის დივნები იქნებ ფრონტზე მივლინებულები 46 არმიაში სამხედრო საბჭოს წევრად გაშვებული იქნა აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარი ილარიონ, ანუ კიჭო გაგუა ეს ეძახოდენ, რა თქმა უნდა შესაბამის წოდების მინიჭებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბერიამ ფაქტიურად თუკი სადმე ქართველი გენერალი იყო და ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული სამხედრო ყველა გამოიწვია. მაგალითად, აი თელავის სამხედრო სკოლიდან ეს გენერალი გიორგი ყურაშვილი, გენერალი ისიდორე შილაგაძე, ვალერიან ზაბახაძე, მე ახეთ კიდე იყვნენ გენერალი ბაბალაშვილი და გენერალი ხუბულური. ესენი მე ესის გენერლებიან, რომლებიც კავკასიის თეატრ აქ კავკასიის ფრონტზე იბრძოდნენ. და 12 დივიზია იქნა ჩამოყალიბებული აქ. ესე იგი, ოფიციალურად ქართული მსროლელი დივიზია, მაგალითად, აი 414 დივიზია, 390-18 იყო, 406-400 და
1: 93-დან 393-დან დაწეული იყო.
0: ცნობილი დივიზია იყო 390-მეცამეტე დივიზია.
1: მეტი ცენტრები იყო ბაკურიანში.
0: სასალოცენტრები ბაკურიანში მომზადების ის იყო, დიახ.
1: და იმაშიც თელავში
0: ბატონო, თელავში მანდ იყო პრაპორშიკების სკოლა იყო რა. ახლა რო ნაწილი თუ არ გაყიდეს, არ ვიცი კიდე თუ არის ეგ ნაწილი, ცნობილი პრაპორშიკების სკოლა იყო მანდ რა. და სადაც აი ძალიან
1: ეს თელავში იქ სადაც
0: მაგას მანდ
1: იყო სავიაციო ვეტფრენების პოლკი რო იდგა.
0: ვეთ მერე რო ვეთ და იქ მაგლა იყო კიდე მერე გვარდიას შენობა დიახ დიახ და იქ კიდე იყო მერე ის იყო რა ქვია, დიდი ტერიტორია იყო რა, გვარდიას ქონდა მერე და ახლა აღარ ვიცი როგორ არის უკვე. მოკითხვაც არ მინდა რომ ვინატოებდა მაგას გაუყიდაოთ. და აი ეს გენერლები ჩაუყენეს ამ ქართულ ფორმირებებს სათავეში. ისინი იწულებოდნენ
1: იქ ლაპარაკი არის და მას მაქვს საკითხულ უბრალოდ თქვენსგან მინდა რომ გავიგო. ბერიამო გაიწვიეო ჯარში 6000 ვირიო.
0: მართლა იყო ეს ამბავი?
1: ხო და რა იყო ეს რა?
0: მოგახსენებთ მაგ იმას ზუსტად რა და აი ბერიას აღმოჩენილი იყო მაგალითად აი მანათობელი ვარსკვლავი საბჭოთა არმიისა გენერალი ლესელიძე. ესე იგი თავიდან გენერალი ლესელიძე გენერალი არ იყო, პოლკოვნიკი იყო და 50-მეათე არმიის არტილერიას ხელმძღვანელობდა. და პირველად მასიურად მან გამოიყენა ესე იგი საზენიტო არტილერია გამოიყენა ტანკების წინააღმდეგ და არაჩვეულებრივი შედეგი მიცა მაგან. და ეს ჯერ რო გადმოიყვანა უკვე ბერიამ, ჯერ 56 არმიას ჩაუყენა სათავეში, რომელსაც მანამდე გენერალი სერგაცკოვი ხელმძღვანელობდა. ну არ იყო ახლა ეს ისე ცუდი პიროვნება, მაგრამ აშკარად იმ თანამდებობის შესაბამისი ფერი ესე არისო და ძალიან დიდი სხვეპლი მოყვა ძირითადად ქართველებს და ну ის გაიწვიეს და ესეც გაუშო გაუისახნა ხრუშოვმა, რომ აიო ეს ესეთი პიროვნებაო ისახნაო რა ქვია და თავში პროტეჟე დასვაო და რომ დაუდეს მე იქ რომ აი რა და როგორ იყო იქ მე გაჩერდა მაგ იმაზე.
1: აი მალაზა ზემლიაზა
0: მე მაგაზეს მივიდეთ, მე ძალიან საინტერესო არის. მე მოგახსენებ. დიახ. ხო და მე ესე იგი უკვე ლესელიძე ჩაუდგა 18 არმიას სათავეში. კოლონინი იყო მაგის ჩერნევნოსავეტა, სამხედრო საბჭოს წევრი და პოლიტგანყოფილების უფროსი ლეონიდ ბრეჟნევი. ხო და მე კომპლექსური ღონისძიებები იქნა აქ მიღებული და რაც თქვენ ბძანეთ, კახეთიდან იქნა გაწეული ჯორი მეტი ესე სახედრები რა მაგიმაზე და რატო ეს артиლერია რა ეტანათ მთებში. ცხენ იმას ვერ აიტანდა
1: ეს სამთო артиლერია.
0: სამთო артиლერია და თვითონ ეს
1: მე აქ ცოტათი ჩაგეწერებ თუნებას და სამთო артиლერია თბილისის ფეხოსანთა სასწავლებელი ხო იყო, ერთი კურსი იყო მხოლოდ 29 წელს მე საარტილერიო ჩაიყო ჩამოყალიბე და 37 წელს უკვე სამთო საარტილერიო სასწავლებელი დგაუღარდა. თბილისკა გორნა არტილერიო.
0: მაგ მაგის სამკედენი შენი პირად კოლექციაში.
1: აი აი აქედან აი რატო ვირები და რატო ეს რა არტილერია იყო ეს? როგორი იშლებოდა, როგორი ზღობა.
0: ზუსტად ესეთი, ეხლა სამთო ქვემეხები რა ეხლა, ნუ თქვენ მაგის ალბათ ყველაზე მეტი თუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ცოდნები ბრძანდებით. და ნახტყოცნები და ნახსატყოცნები აიტანეს ეს და გარდა ამისა, აი ყველა, აი ქარხნის დირექტორი ფაქტიურად მობილიზებული იყო. Ну, მე პატონი მქონდა, რომ როდესაც ბატონი ავტოხოფერია იყო 31 საათში ქარხნის 9 წელი არაჩული პირველი ცალკე გადაცემა.
1: და მოგეთქვა გადაცემა და მიულოცო მას გამარჯვების დღეს გიორგო ბასმი და მიულოცო თავდადებული ქარხნის დირექტორი. მე არ ვიცი რატო იყო ეს განთავისუფლებული. მაგრამ რაც მან გააკეთა, ბატონმა ავტომრას გააკეთა. მე გეტყვი თქვენ რომ აუცილებლად ღირსი არის იმის რომ საქართველოს მთავრობამ ის დააჯილდოს თუნდაც იმ ჯილდოთი რაც მას შეინარჩუნა და უშვებდა სამხედრო სამრეწველო კომ თქვენ ეს კარგად
0: ხართ და რა თქმა უნდა ჩვენ გერდი ყავით მაშინ და ბატონი ავთო ხშირად აი თავისი ხა 1000 შერაღებული ფორმირება იყო და ერთხელ ეს მახსოვს რა რომ ვიღაცები მოვიდნენ კვილამდე შერაღებლები არიქა ნავთი გვინდა რაღაცა რა შეჭirdება სამხედროს ნავთი ავიაციის გარდა და აბა წავიდეთ რაც შეგვეძლო ხა ჩვენ იარაღი არ ქონდა ბატონ ერთი წუთი ერთი არავდა პირად მარტო წავიდა შეხვდა დაელაპარაკა და ისეთი ის ქონდა მამაშვილურის რომ დააწყნარა და
1: გაუშვა
0: ძალიან უშარი პიროვნება და მისი ტექნიკურად მოხდა დაწინაურება გადაიყვანეს მრეწველობის მინისტრის მოადგილედ სამხედრო მშენებლობის დარგში შეორნაძის დროს ხო ჯერ კიდე და უკვე მის ადგილზე უკვე მე სხვა ის მოვიდა და ნუ დამთავრდა იმითი რომ ფაქტურად მობილიზაციო მარაგები რაც იყო განიავდა და გაიგო
1: მობრესურსი
0: რაც იყო უკვეაფერი ესე იგი ეს 98 წელს მერე იყო რაღაცნაირად მაქინაციების თავდაცვის სამინისტროდან გადაიწერა იქ რაღაცა ვალები ესო ისო და მოსპეს და გაანადგურა
1: სურო ჩაგატილიყო უკვეაფერი 100 თვითმფრინავის გამოშვება შეეძლო
0: მოგახსენეთ
1: დღეს ეს ქარხანა ხო ბატონო მამია ატარებს
0: ქართველიშვილის სახელს
1: ალექსანდრე ქართველის სახელს ხო და რადგანაც ალექსანდრე ქართველი უშვებდა თვითმფრინავს ყველაზე ცნობილი A10 ზუსტად იგივე რასაც ჩვენ
0: 25
1: ერთი დანიშნულება ფრანტავე ბარბარიო აი ეს თვითმფრინავი ის ვინც ეს გამოუშვა იქ გააკეთა საერთოდ თვითონ არაფერი არ არის და მატრაკვესა ქართველებზე ვინც ეს გააკეთა რომ ალექსანდრე ქართველის სახელი დაერთოს იმ ქარხანას რა კავშირშია ის ვინც იქ მუშაობდა უშვებდა და ომის დროს თვითმფრინავის შენობა არ იყო აშენებული დაზგები იდგა და
0: ვლადიმერ სალაძე
1: აი ახლა მინდა ვეპირდები რომ დრო ცოტა დაგჭა ჩვენ და ამ 5-6 მინდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი რომელიც მიიღო ომის დროს ტაგან როდგიდან ამ ხარკოვიდან ყველა იმის იმას და საქართველოში ინდუსტრია სამხედრო ინდუსტრია კი არ საერთოდ ინდუსტრიის განვითარების აი ეს სტაბი მინდა რომ
0: ნუ ახლა მე ჩვენი ხელმძღვანელობი პირველი რა სამხედრო მიღების რეალური ორგანიზატორი იყო და ჩვენი უფროსი და ამჟამად ჩემი მეგობარი და ძალიან პატრონსებული პირველი მიშა ლორთქიფანიძე პოლკოვნიკი და 42 წლის ასაკში იძულებ ნუ დატოვა შერაღებული ძალები მიკვირდა მეთქი რანაირად შეიძლება რომ 42 წლის კაცი თურმე სადახარ მე 38-ისა ვიყავი რომ იმავე გზას გამიყენეს და თუ რამე მოხდა არის ესე იგი ბატონი ახტოს და მიშა ლორთქიფანიძის უდიდესი დამსახურება ხა დღესაც ბატონი მიშა ლორთქიფანიძე რაღაც ისეთ იმაზე არის იმ ქარხანაში რომ აი შედარებისათვის რომ ადამიანი ბაზრიდან რომ გამოვიდეს 2 კილო ტვირთი კონდეს და ბელაზის მანქანა რომ გააჩეროს რა რომ არაფერი. აი ამ ხელა პოტენციალის მატარებელი ადამიანი, ნუ აჭირდება ჩვენ ქვეყანას ეგეთი ადამიანები რა.
1: ამიტომ დაშავდეს ეს ქარხანა, დააკუთვნეს და ამერა.
0: რა თქმა უნდა, ზუსტად ეგ არის.
1: ქარხანა, რომელიც სოფლიოში აათებს რამდენსაც ამერიკა უშვებდა, იმაზე მეც უშვებდა და 33 ქვეყანაში იყიდებოდა. და ჩვენ გთხოვდნენ, რომ ჩვენ

0: ვერემონტებია. და 30 წელი სხვადასხვა ეტაპები, მაგრამ 5-5 წელი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 30 წელი უნდა ეყიდა ირან. მათი ჩამოსული იყვნენ
1: მაშინ. რავსანჯანი პრეზიდენტი მე ქვიყო, თქვენ ზანდებოდით
0: მაშინ. კი, და იყვნენ და მოილაპარაკეს ყველაფერი. იმის შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ მე შეგავიმ დელეგაციაში ამერიკაში გავფრინდით. იქ ციტი დაუფრინეს. იქ მე ავტოხოფერია მოხსნეს თანამდებობიდან და ეს 25. 25-ის თემსოფლიოში 33 ქვეყნის თემსოფლიოში რემონტისთვის რა ჭირდებოდა იყო რუსეთში და არ იყო საერთოდ ბელორუსიაში.
1: ულანუდეში.
0: აა შენეს იქ სარემონტო. და მთელი აღმოსავლეთი ევროპა ხო სოციალისტური ქვეყნების ისინი არ რემონტებდნენ ბელორუსიაში. და საქართველოს ვიცავს საფრანგეთსო ისინი სულ მოსწრებს მთელი საქართველო. აი ეს მინდა რა იყო ქუთაისში, რა იყო პოჩი, რა იყო
1: ბაქო. ჯერ მაგ თემას ეგ რავსანჯანი როდესაც ჩამოსული იყო ესე იგი 15-25 შეძენა უნდა და თვითონ 6 მილიონ დოლარად.
0: ხო?
1: გამზადებულიყო ყველაფერი და ჩაიშალეს შეთანხმება.
0: ეს პირველი ეტაპი იყო 15-ზე.
1: ეს პირველი ეტაპი
0: 30-ზე იყო ლაპარაკი.
1: და აქედან მე 1-2 თვითფრინა ვიყიდა ჩვენმა თავდაცვის სამინისტრომ 3 მილიონ ლარად თუ 4 მილიონ ლარად და დანარჩენი გაიყიდა მასალებად. და უკვე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მაქარხნის დირექტორის მოადგილე მატერიალური და ფინანსური იყო ცნობილი პიროვნება მიხეილ ცხადაია, რომელიც 1959 წლიდან მაგთანდებობაზე იყო. და მისი პირადი აი ნათელ მირონობა აკავშირებდათ, ესეთ იყო ივანე იმასიპანოვიჩ სილაევი, რომელიც იყო მაპის ესე იგი მინისტრი ავიაციური მრეწველობის მინისტრი იყო და შემდგომში უკვე ელცინის დროს რუსეთის ფედერაციის მინისტრსაბჭოს თავმჯდომარე. მაგრამ რომ ნახა რაც იყო თავისი წავიდა. და მისი ჩარევით მოხდა უკვე რუსები არ გვაძლევდნენ და 75 ნუ ფაქტურად თვითონ ბატონი მიშას ნათქოს, მიხელის ნათქოს გიყვებით ამას. აი ეს მაკომპლექტებული ნაწილები თავისთავადზე აიღო იმ კაცმა რა სილაევმა და გამოგზავნა საქართველოში. და რომელიც შემდეგ განიავებული იქნა რა. ხო, ეხლა ამას გარდა კიდე
0: აი მე მინდა ცოტა დრო დავშადა. აი სამრეზოლო, სამხედრო სამრეზოლო კომპლექსის ქუთაისში რა იყო?
1: ქუთაისში, ქუთაისში იყო.
0: აი სოხუმზე მინდა განსაკუთრებით აგუზერაზე რო თქვა რაღაცა.
1: მოგახსენებთ, ესე იგი ქუთაისში იყო ლითოფონის ქარხანა. მაგის გარდა ყო ძირითადად თბილისზე მოდიოდა ეს დატვირთები, ეს იყო კიროვის სახელობის, სადაც დიპლომი დავისავი, მე კიროვის ქარხნების, კიროვის სახელობის ჩარხშენებელი ქარხანა და მაგის სახე გადმოღმა იყო პრეციზიული ჩარხების. შემდეგ გაერთიანდა და ერთგაერთიანებაც იყო და აი მანდ კეტებოდა, ესე იგი ავტომატები, ავტომატის კონდახები, თვითონ корпуსები საბრძოლო მასალა, იმის დამოხტვა ძალიან რთული საქმე იყო. კიევიდან ჩამოიყვანეს ორი პროფესორი, მაგრამ ვერ შეძლეს მაგის გაკეთება. გარდა ამისა, იყო ესეთი ისა მუსიკალური ინსტრუმენტების ფაბრიკა. ხო და იქ რომ ამისის ნახეს საშუალებები ტექნიკური დაიწყეს კეთება თვითფრინავის ფრთების. მაგით კეთებოდა, ასევე გააკეთეს, აი მე არსენალზე ჩვენთან რამდენჯერ ყოფილვარ და იქ იყო რა, უკვე ხმებოდა კურტანები, ვიუკები რა, აი თქვენ როგძანეთ ის ლესელიძემ რო გაუკეთა ჯორების მობილს, აი იმასთვის კურტანი გააკეთეს, ერთ კვირაში გააკეთეს 1000-ობით ცალი რა. და აზიდეს აქედან артиლერია, ეს ნახშვატყურცნები და სულ ამით გააჩერეს ის გერმანელები ზუსტად. და აი აქვე რა ისე ცოტა პატარა იმასაც ჩაურთავრო, იქ როდესაც ფაშისტური იქ დროშა წამოჭიმეს იქ იალბუზე. ამას ახლა ვინ მოითმენდა და აი გაუმარჯოს რა ნამდვილად ვაშკას
0: სვანებს. რამდენი სასწავლებელი იყო ბატონო?
1: მოგახსენებთ, ესე იგი გარდა ამ სარტილერიო სასწავლებლის აი აქ იყო მარეხოტკას რო ეძახოდნენ, თელავში იყო სასწავლებელი, აქ იყო კიდე ავიაციის ბენდელიანის სახელობის სკოლა იყო და ფოჩიც იყო თვარცები კიდე ერთი იქ რაღაცა კურსები იყო თუ ესეთი რაღაცა იყო.
0: არა, ფეხოსანთა სასწავლებელი, артиლერია სასწავლებელიც იყო.
1: და ბაკურიანში იყო ის ალპინისტთა მომზადების ცენტრი, აი რომელიც რო აი იმისი ტრადიციები დღემდე რო სარგებლობს რუსეთის არმია სხვათაშორის რა. მარტო ესე იგი 11 იყო საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი იქ. ეს კაუჩენი არის ჯაფარიძე და ხერგიანი. აი ახლა ზუსტად მაგას ვლაპარაკობდი, აი სვანეთის ვეფხვი მიხეილ ხერგიანი რო იყო და მისი ორი ბიძაც იყვნენ აი უძლიერესი ისინი ალპინისტები და შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც აი მისი ბიძები ხელმძღვანელობდნენ და დაევალათ გერმანელების დროშის ჩამოხსნა იქიდან და საბჭოთა დროშის აღმართვა. და რაღაცა ურთულეს მეტეოროლოგიურ პირობებში ამ საბრძოლო ვითარებაში აი ეს მოახერხეს რა. მინუს ისეთი ტემპერატურა იყო იქ, რომ აი როგორ გაძლებდა და არავინ არ იცოდა.

0: და წარადგინეს საბჭოთა კავშირის გმირობაზე და იქ ვიღაცამ ეხლა რა ის და დააჯილდოვეს მედლებით მამაცობისათვის. მაგრამ სხვათაშორის მე გადავაწყდეს, არ ვიცი ეხლა როგორ, აუქციონზე მოხვდა ეს მედლები. და თუ დაუშვათ აი მამაცობის მედლის ფასი დაახლოებით 100-150 ლარია, აი ესენი გაიყიდა დაახლოებით $4,500. რაც საბჭოთა კავშირის გმირის ის იყო მაშინ რა. ანუ ესე იგი კოლექციონერებში როგორც გმირობა ისე დაფასდა რა. Ну, я смотрю, я არავინ არ დაუფასა მე ვინ რა ისაქნა. ხო, ну, ახლა მე დღემდე შეხვათაშორის, აი ეს მე მახსოვს იგივე საავიაციოში სხვაგან ომიზრონდელი სამობილიზაციო გეგმები იყო. ეხლა გამქრალია. ა, ჩვენი არსენალი არ დაგვაუჭდეს კიდე, მანდ უზარმაზარი მუშაობა ტარდებოდა, ათასობით მანდ შაშხანა იქნებოდა
1: თუ 10000 შაშხანა დღეში.
0: ერთ დღეში, ერთ სუტკაში 24 საათიანი მუშაობა მიმდინარეობდა და მე რომ მანდ ვიყავი დავუშვათ აი რომ კომისიებში და ძირითადად სულ ჩვენი მოშოვოდით მაგას. კიდე ვიყვნენ დარჩენილები ის პიროვნებები რომლებიც ომის დროს მათ სახურავდნენ. 9 მაისს ამ ჯილდოებს გაიკეთებენ და ისეთი გამოდიოდნენ ხოლმე.
1: და დაშალეს აგურებო და ყველა რესტორნები და ისინი
0: მაგით არის გაკეთებული რესტორნები და ისინი რაღაცეები რა. Ну, მანდ საკესაუბრო
1: სიმ. ბატონო, მინდა გმირებზე ვილაპარაკო. რამდენი გმირი ყავს?
0: საბჭოთა კავშირის გმირები ბოლო, აი დადგენილი ლიმიტი, აი რომლის ქაღალდის საბუთების ხელში მეჭირადა და ის არის 171-ია საქართველოსთან. Ну, სხვადასხვა ეროვნების ის ქართველები არა. ზოგი ეთნიკურას რომ ეხია, ეთნიკო ოსები ძალიან ბევრი იყვნენ, ჩვენი ოსი ძმები აფხაზებიც იყვნენ. ამჟამად დარჩენილი აი ბოლოს ორი გმირი იყო ახმადგერ გარდაფხაძე და ვლადიმერ გასოიანი, აი თვითფრინავის ის რო იყო ის ტრაგიკული მოვლენები, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემა არის, უკვე სხვა და ომიზრომდელი აი ბოლო იყო შოთა შურღაია, ვიცნობდი მას, უპატიოსნესი ადამიანი რა, უპატიოსნესი ადამიანი და აი ახვე ახლა ბატონ შოთა შევეხე და როდესაც საფხაზეთის ომი დაიწყო, ნუ მაშინ ვიყავი მე, ესეთი წოდება იყო უმცროსი ზემდეგი ეხლა რა, მაგრამ არ ვიყავ ისეთი დონის, მაგრამ მახსოვს რომ ძალიან ბევრი ომის მონაწილე, მათ შორის საბჭოთა კავშირის იგივე გიორგი თვაური წეღაროზანეთ, იგივე ბატონ შოთაშურღაია, ჩვენთან სამინისტროში ძალიან ბევრი მსახურობდა და თავის გამოცდილებას უზიარებდა უშურველად მომავალ თაობებს და აი თქვენ გახსოვებათ ალბათ მაიორი ნიჟარაძე იყო ესეთი ომის მონაწილე, რომელიც უშუალოდ ფრონტზე იყო და ხელმძღვანელობდა დივიზიონს. მახსოვს გადაცემაც იყო მასზე. და ესეთი ლამაზი ისეთი პიროვნება იყო, ბერეტი ეხურა მეტროში ხშირად გვიმზავრია.
1: ბატონო, ამე ერთი მომენტი მინდა, მინდა საზოგადოება მინდა რო ისოდეს. აი გიგა ბოკერია ანტი რუსული, ანტი საბჭოთა, ანტი ყველაფერი და აი მის ბაბუაზე მინდა ალექსანდრიაზე ორი.
0: მის შეიძლება ითქვას გმირ ბაბუაზე, ნამდვილად გოგი ალექსანდრია, გიორგი ალექსანდრია, მათემატიკოსი იყო. არაჩოლებრივი ავტორიტეტის პატრონი და არაჩოლებრივი სახელის პატრონი პიროვნება.
1: ეს ნანა ალექსანდრიას
0: მამა. ნანა ალექსანდრიას მამა, დიახ და ბატონი გოგი ალექსანდრია ფრონტზე ჯერ ბატარია, შემდეგ სატელერიო დივიზიონს მეთაურობდა. და ერთ-ერთი იმის როს ხელი აწია ცეცხლიო და ნაღმი მოხვდა მოაგლიჯა ერთი ხელი. და სტალინგრადში ესე იგი იყო ესეთი ალექსანდრე ნეველის ორდენი. ამეთ ჯილდოვდებოდნენ ესე იგი 20-ეულის მეთაური და პოლკის მეთაური და მერე დაემატა დივიზიის მეთაური, მაგრამ 1000 ერთხე რო დაუშვათ აი დაბალი ჩინის ოფიცრები დაჯილდოვებოდა, როგორც გამონაკლისის სახით დაჯილდოვდა ალექსანდრე ნეველისა და წითელი ვარსკვლავის ორდენებით. დემობილიზებული იქნა მერე და ჩადგა ესე იგი ნუ მოსწავლეთა აღზრდა განათლების საქმეს მოკიდა ხელი. არაჩოლებრივი პიროვნება იყო და საქართველოს დიდი პატრიოტი. არა თვითონ გიგა ბოკერიას ხა ნამდვილად ნაუმარია და ფრონტზე იყო და ეხა როგორ შეეცვალა ესე ჭკუ არ
1: არა მე რა მინდა იცი სტალინს რომ მიუტანეს
0: სტალინის იმამდე კი რა ესე იგი რომ არ შეიძლებაოდა მაგრამ ეთქვა ქართული გვარი დაინახეს იქ რაღაცა და მაინც თავი დაიზღვიეს და ნუ რა თქმა უნდა სტალინმა ნუ
1: არა ამას არმიის სარდალი იწყებს 64 არმიის სარდალი ითხოვს უამ
0: როკოსოვს კი თან ისეთი
1: ხო ამას ითხოვს რომ რაღაცა მანევრი
0: ჩაატარა
1: დივიზიონის გადაადგილება და ტანსაცენაღმდეგო მიმართულებაზე გამოიყვანა სადაც
0: ტანკების
1: შეტევა პაულუსის ჯარების შეტევა იქ გააჩერა და ამ მანევრისთვის მას ესე იგი აი წარადგინა მისმა სარდალმა არ
0: და აი აფე მინდა თქვა კიდე რომ აი აი ხამაის ხო ახლა ან ჩატარდება ან არა მოსკოვში გამარჯვების პარადი რა ხა გინდა ჩატარდეს გინდა არა უკვე ესეთი ტრაგედია მაგრამ გარფეს არ შეცვლის რა და ომამდე რა იქ ერთ-ერთი ის იყო რა ქვია 9 მაისის პარადი იყო და ყველა ბოიკოტი გამოუცხადა არ ჩავიდნენ სოფლიული ერთადერთი იყო მოლდოვას პრეზიდენტი დოდონი რომელიც ეს პუტინი დაატარებდა ბოჩოლასავით და ნუ სამარცხინო სანახავი იყო რა და იქ აჩვენეს ეს ვიღაცა მეთქი ინდურ კინოს ხوارი

0: მეთქი ინდოეთის ისინი და აიო ინდოეთისო იმემაო ინგლისის შემადგენლობაშიო იქ მეომრემაო მონაწილეობა მიიღესო და 4 მათგანი წითელი ვარსკვლავის ორდენებით დაჯილდოვდაო და გამეცინა ახლა თუ გამოჯვრის პარადია ქართველის და უკრაინელის გარეშე რანაირად შეიძლება ხო რომლებმაც მარტო აი ჩვენი არაჩვეული პიროვნება ბატონი სოსო კობეშავიძე მისი мама პოლკოვნიკი ვიცეპოლკოვნიკი გრიგოლ კობეშავიძე მარტო ის იყო დაჯილდოებული 4 წლის სამურომის ორდენით ერთი პირველი ხარისხის სამი მეორეთი და წითელი ვარსკვლავის ორდენით რა კიდე თან ისეთის კი არ იყო შტაბში როჭდა და რაღაცა სანჟირო მესანგრეთა ნაწილებს მეთაურობდა და თვითონ აი როგორც რო აი ირაკლის იციშვილი ხიდი რო გადო ერთ დღეში და გმირობა
1: ხიდი რო აო ერთ დღეში
0: აი ხლა კალაზე რო აკეთებს იმაში ვაშლიჯვარში 5 თვე აიღო ეჭვის ამემპარება რო დაამატებენ მე კიდე დროს ერთი ბეწო ხიდი არის რა თუნდა მას 5 თვე აი რა თუნდა რო საცობები და ის რო გამოიწვიონ ხელონურად და ასეთი ისეთი გარდა ამისა ბატონის სოსოს მამის გარდა მამის 4 ძმა იბრძოდა ფრონტებზე 5 ძმა კობეშავიძე აქედან 2 დაიღუპა იქ და დანარჩენები ნუ შეასრულეს თავის ხედული მოვალეობა და დაუბრუნდნენ ესეც უნდა ითქვას რომ ბოლო ქართული დივიზია ეთეთი ბატონის სოსოს ერთი ბიძა მე სახურობდა 414 წითელ დროშოვან ანაპის დივიზიაში ყველა დივიზია დაიშალა დატოვეს მარტო 414 რა ხუთაეში დგა და აი ნინო ჩხობაძე რომ არის აი ედუარ შევნის მინისტრი იყო იმის
1: ბუნების
0: დაცვის და იმის აი მისი ბაბუა პეტრე ჩხობაძე იყო მეთაური მისი გენერალ-მაიორი და იყო ესეთი პიროვნება ჟურნალისტი გიზო ზარნაძე და აი მისი მოგონებებიდან ვიცი რომ იმ დივიზიაში რომ ვიყავითო ერთხელაცო დაგვიბარესო იარაღი ჩაგო და მოგწეს ნაჯახები და გაგუშეს ტყის იმის შეშის დასამზადებლად და სინამდვილეში დაშალეს ეს დივიზია ხრუშოვმა ქართულ მოძულე ჯალათმა რა ეს დივიზია დაშალა ეს დროშები მიყარა მოყარა და 0-ზე დაიყო
1: 56
0: წელი იყო და დღეს ახლა მაგალითად 414 დივიზია აღარ მოიხსენება რუსეთის იმ წყაროებში როგორც ქართული მსროლელი უბრალოდ 414 დივიზია და всё აი ესე არის ну ვეტერანები კიდე მის ხათაშურის სულ გული მწყდებოდა რომ აი მეთქი სათანადოდ არიყვნენ მეთქი დაფასებული სამულომის ვეტერანები და თურმე სადახარ აგერ ჩვენ ვეტერანებს საერთოდ ვინ აქცევს ყურადღებას
1: აი აქ მინდა აი ვეტერანებს რასგან შეხ მე უკვე 2000 წლიდან არსად არ ვარ მიწვეული არასდროს 26 წლის მანძილზე არს ვეტერანთა ისი ჩვენი ვეტერანთა დეპარტამენტი იქაც არ ვარ არასდროს მიწვეული აი დღესაც არ ვიყო ვეტერანის დღე და რაღაც ასეთი არსად არსეთი ვეტერანი დაჯილდოებული არ არის თუნდაც 70 წელი შეუსრო ის თუნდაც უწყების მედლებით ხო 13 აი ამდენი სამსახურისათვის აი ასეთისათვის ბევრია ხო ის მუშაობს რაღაც საქმეს აკეთებს არს არსად აღლუმზე არ ვართ მიწვეული არსად არსად აღლუმზე და მე თავად მაქვს 4 აბლუმი ჩატარებული.
0: ნამდვილი აღლუმები და არის ესეთი.
1: მე აუცილებლად 9 მაისისთვის დღესაც მინდა რომ არა დღეს არის საქმე 9 მაისი რო გავა მე აღლუმი როგორ ტარდებოდა ჩვენი აღლუმი 26 იმისი მაისისთვის მე აუცილებლად იმას უჩვენებ. ის როდესაც ეს აღლუმს ვატარა. მე უბრალოდ ვლაპარაკობ იმას რომ და მინდა ამაზე სფერო თქვენს ალაპარაკო და გულისხმით ლაპარაკო. ვეტერანები ყველგან დაიწყებულია. ვეტერანთა დეპარტამენტი რასაც ცდილობს და რაც სახსრები აქვს ამით ის ნუ 10%-საც ვერ აკეთებს ვერ აკეთებს ვერ იმაშო ყველა მოთხოვნა რაც კი არის ხო აი ჩვენი გენერალი ლორია წელს უკვე 4 წელია გაჩერებული ამ დროს ომის მონაწილეები აფხაზეთის ომში იყო რობერტ თავაძის ჩვენი ლეგენდარული რობერტ თავაძის რომელიც დაჯილდოებულია 3 ვახტანგ გორგასლის პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის ვახტანგ გორგასლის ორდენი. გმირი ეს, გმირის ტოლფასია. ჩვენ გაგიუქმეს 95 წლის თადარიში გასული სამხედრო მოსამსახურებისა და მართი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონი და მოგწეს ის კანონი, რომელიც გაუგებარია რა კანონია, მაგრამ ამ კანონში წერია თუ პენსიაზე აი ლაპარაკი გათვლები გამაგალითად ჩემი გათვლა გააკეთეს ამდენი წელი იმსახურე გამრავლეს 25-ზე და აი ამსახურები ყველაფერი გამოვიდა ჩემი სადღაც 1600 ლარი არაო 1600 ლარზე მეტი არ შეიძლებაო 13000 ლარი შეიძლება პარლამენტის წევრებს ისინი რომელ ზიან და ზინავთ ყველა 60 მილიონერი
0: რო ეძინოთ რაღაუშ მავნებლები არიან და ჯობია ეძინოთ და სული არაფერი რაკეთონ რა მავნებლები არიან ეგენი ყველანი რა
1: მავნებლები არიან რა თქმა უნდა თუ არაფერს არ აკეთებ იმიტომ ის კანონებს რომელს ფასები ავარდა რამხელა იმას
0: ჯარიმები
1: რა ვერ გაინძრევი მარჯვ მოხ შეხედავ ჯარიმ

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც გამპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი

გილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრდამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრდამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრდამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

მოგესალმებით, განვაგრძობთ საუბარს ლეგენდარულ ბარბრა სტრეისანდზე. 1986 წელს ცოცხალი ალბომის One Voice-ის გამოშვების შემდეგ სტრეისანდმა 1988 წელს ბროდვეის სიმღერების კიდევ ერთი ალბომი გამოუშვა. 1993 წლის ალბომი Back to Broadway არ იყო ისეთი საყოველთაოდ მოწონებული, როგორც მისი წინამორბედი. 1993 წლის სექტემბერში სტრეისანდმა გამოაცხადა თავისი პირველი საჯარო კონცერტები 27 წლის განმავლობაში. ბილეთების ფასი მერყეობდა $50-დან $1500-მდე. ეს იყო წლის ყველაზე შემოსავლიანი კონცერტი და დაიმსახურა 5 ემის ჯილდო.

1996 წელს სტრეიზანდმა გამოუშვა I Finally Found Someone, დუეტი ბრაიან ადამსთან. სიმღერა იყო სტრეიზანდის მიერ გადაღებული ფილმის The Mirror Has Two Faces საუნდტრეკის ნაწილი და ნომინირებული იყო ოსკარზე. 1997 წელს იგი დაბრუნდა ჩამწერ სტუდიაში, გამოუშვა ალბომი Higher Ground, რომელშიც იყო დუეტი სელინ დიონთან. ალბომმა პირველი ადგილი დაიკავა პოპ ჩარტებში, 150 მილიონზე მეტი ჩანაწერის გაყიდვით მსოფლიოში. სტრეიზანდი არის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი. ბილბორდმა სტრეიზანდი დაასახელა ყველა დროის საუკეთესო თანამედროვე ქალ შემსრულებლად.

დღეს ყველასათვის ცნობილი ინგლისურენოვანი ფილმის მეხუთე ელემენტის შესახებ მოგიყვებით. 1997 წლის 7 მაისს გამოშვებული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმი ცნობილმა ფრანგმა რეჟისორმა ლიუკ ბესონმა გადაიღო. აღსანიშნავია, რომ იგი კინოსურათის სცენარის ავტორიც და პროდიუსერიცაა. ბესონმა ფილმის საფუძვლად ქცეული ამბისწერა 16 წლის ასაკში დაიწყო. თუმცა ის მხოლოდ მაშინ გამოვიდა, როდესაც ავტორი 28

ლიუკს თავდაპირველად მისი გადაღება საფრანგეთში სურდა, მაგრამ ადგილები ამისათვის არ მოიძებნა. ამიტომ გადაღებები ლონდონსა და მავრიტანიაში მიმდინარეობდა. მნიშვნელოვანია, რომ დიზაინზე სამუშაოდ კომიქსების ავტორები ჟან ჟირო და ჟან კლოდ მეზიერი მიიწვიეს, რომელთა კომიქსის შთაგონებით ფილმის სხვადასხვა მონაკვეთი შეიქმნა. კოსტუმების დიზაინის ავტორი კი ჟან პოლ გოდიეა. მეხუთე ელემენტმა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო, თუმცა უარყოფითი გამოხმაურებებიც იყო. ფინანსურად იგი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა და 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ფილმმა მის შემქმნელებს 263 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავალი მოუტანა. თავისი დროისთვის იგი ყველაზე ძვირადღირებული ევროპული ფილმი იყო და 2011 წლის ხელშეუხებელ ნის გამოსვლამდე ყველაზე შემოსავლიან ფრანგულ ფილმადაც რჩებოდა. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ ბრიუს უილისი, გერი ოლდმენი და მილა იოვოვიჩი. მსახიობებმა ეკრანზე მშვენივრად გამოსახეს თავიანთი გმირები, რომლებიც 21 საუკუნეში ცხოვრობენ. როგორც ყველა სიუჟეტში, აქაც არსებობენ პოზიტიური პერსონაჟები, რომლებიც უარყოფით ზეწინააღმდეგებია. სიუჟეტში მოთხრობილია შეთქმულებაზე, რომელსაც საფუძვლად უდევს ხუთი ელემენტის ძიება, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია ბოროტების შეჩერება. ყოველ 5000 წელიწადში სამყაროს სჭირდება მეომარი, რომლის მისია ბოროტის შეჩერება იქნება. დედამიწის გადარჩენის პატივი ამჯერად რიგით ტაქსის და ყოფილ მაიორს, კორბენდალას, ანუ ბრიუს უილისს და ახალგაზრდა ქალს, ანუ მილა იოვოვიჩს ერგოთ. ეს შემთხვევით მოხდა. არაჩვეულებრივი გოგონა ლილუ მის მფრინავ მანქანაში ჩავარდა და ის, როგორც ნამდვილი მამაკაცი, მას პოლიციისგან მიმალვა შეეხმარება. თუმცა ეს არაა ლამაზი უცნობის ყველაზე საშინელი მტრები. მასზე ნამდვილი მონსტრები ნადირობენ. ახლა კი კორბენი უბრალოდ ვალდებულია დაეხმაროს ლილუს ოთხი ელემენტის პოვნაში, რომლებსაც წარმოადგენს დედამიწა, წყალი, ცეცხლი და ჰაერი. ბოლო ელემენტამდე დალას არ შეუძლია გაიგოს, რამდენად სერიოზულია ყველაფერი და სად იმალება მეხუთე ელემენტი, რომლის გარეშეც მისია შეუძლებელი იქნება. მილა იოვოვიჩი იმჟამად ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების სიაში იყო. გარდა ამისა, იგი ცნობილია როგორც ნიჭიერი კინომსახიობი. გოგონამ პირველი მთავარი როლი 15 წლის ასაკში შეასრულა ფილმში „დაბრუნება ლურჯ ლაგუნაში“. ფილმის მეხუთე ელემენტის გადაღება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მილას ცხოვრებაში. მსახიობები, რომლებიც მასთან ერთად მუშაობდნენ, გაოცებულნი იყვნენ მოხდენილი გოგონას თამაშით. სურათმა ეკრანებზე გამოჩენისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. მილა იოვოვიჩის გმირმა ლილუმ მსახიობი დიდების მწვერვალზე აიყვანა. რაც შეეხება ბრიუს უილისს, ცნობილია, რომ ის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი და პოპულარული მსახიობია ჰოლივუდში. როდესაც ლუკ ბესონმა ბრიუს მეხუთე ელემენტის სცენარი მისცა, მსახიობი მისი წაკითხვის შემდეგ გადაღებას მაშინვე დათანხმდა. გმირის კორბენ დალასის როლში შეუძლებელია ვინმეს წარმოდგენა, რადგან სხვა ვერავინ ითამაშებდა ამ მამაც მეომარს, რომელიც ფილმის დასაწყისში მაყურებლის წინაშე წარდგება, როგორც ჩვეულებრივი ტაქსის ტოლი ბადაგასული მართვის მოწმობი. მთავარი პერსონაჟების გარდა ფილმში მრავალი ნიჭიერი მსახიობი მონაწილეობს, რომელთა გარეშეც სურათი წარმატებას ვერ მიაღწევს. მათ შორის გამორჩეულია გარი ოლდმენი, რომელიც უარყოფით პერსონაჟის ზორგს თამაშობს. როგორც ცნობილია, ლუკ ბესონმა გარის უბრალოდ დაურეკა და მოკლედ მოუყვა ფილმის სიუჟეტი. ოლდმენმა კი შეთავაზება ისე მიიღო, რომ არც კი იცოდა, ვინ უნდა ეთამაშა. თავდაპირველად მათ სურდათ, რომ ზორგი ჰიტლერისთვის მიემსგავსებოდა, თუმცა შემდეგ მხოლოდ პატარა წვერით შემოიფარგლა. ფილმში კიდევ ერთი თვალსაჩინო პერსონაჟია მოუსვენარი რადიოწამყვანი რუბი როდი, რომელსაც კრის ტაკერი ასრულებს. ამ როლმა მსახიობს დიდი პოპულარობა მოუტანა. მაყურებლის აზრით, რუბი ამ ფანტასტიკური მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი და დასამახსოვრებელი პერსონაჟია. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ თითოეული მსახიობის შესრულებას იქნება ეს მთავარი როლი თუ მეორეხარისხოვანი ფილმის წარმატებასა და მაყურებლის აღიარებაზე უდიდესი მნიშვნელობა და გავლენა. დღეისათვის მეხუთე ელემენტი კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ფრანგული კინოპროექტია, რომელმაც საერთო ჯამში მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. რამდენი წელი გავიდა, თუმცა ეს სურათი კვლავ ხშირად გადის სხვა

სხვა ტელეარხებზე. დღეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო. თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვოს სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი,
რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაა.

ბიბლიაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიის ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევდა, შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.

გიგანტური ნიანგი, მეცახელად ლულუნი, გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც თავისუფლებაში გაზრდილი ყველაზე დიდი ნიანგი. რეპტილია 6.7 მეტრი სიგრძისაა და 1075 კილოგრამს იწონის. მან ავსტრალიის ბინადარი 5-მეტრიანი ნიანგის რეკორდი მოხსნა. ლულუნი გასული წლის სექტემბერში ფილიპინების ქალაქ ბუნავაში სამდღიანი ნადირობის შედეგად იპოვეს. რეპტილიის ზებნა 2000 წელს ადგილობრივი მეთევზის გაუჩინარებისა და მცირეწლოვანი ბავშვის დაღუპვის შემდეგ დაიწყეს. კასიჭამია ლულუნის დაჭერაში 100 ადამიანი მონაწილეობდა. ლულუნი ადგილობრივ ეკოპარკში მოათავსეს, სადაც მისანახავად ყოველწლიურად ათასობით ტურისტი ჩადის. ლულუნი ზღვის ნიანგია. ცნობილია, რომ ზღვის ნიანგები გაცილებით მსხვილები და აგრესიულები არიან, ვიდრე მტკნარ წყლებში მობინადრე ნიანგები. ასეთი გიგანტური რეპტილიები ხშირად ოკეანეშიც მცურავენ, სადაც ზვიგენების მსგავსად სანაპიროებთან ახლოს მოცურავე ადამიანებზე ნადირობენ.

ჰიუ ჯეკმანი გინესის რეკორდსმენი გახდა, როგორც უოლვერაინის ყველაზე ხანგრძლივი შემსრულებელი. სახიობმა როლი 16 წლის განმავლობაში ითამაშა. რეკორდის სახელწოდება უფრო კონკრეტულად ასეშხებს: მარველის ყველაზე ხანგრძლივი ლაივ-ექშენ სუპერგმირი, პროფესორი X-ის როლის შემსრულებელი. ისინი პირველად X-ადამიანებში 2000 წელს გამოჩნდნენ, ხოლო უკანასკნელად 2017 წელს ლოგანში. ჯეკმანმა განაცხადა, რომ ბავშვობაში გინესის რეკორდების წიგნი ძალიან უყვარდა. სახიობები კი წიგნის 2020 წლის გამოცემაში მოხვდნენ.

რას წარმოიდგენდნენ თევზები, რომ ერთხელაც რომელიმე ადამიანი ადგებოდა და 66 მეტრს წყალქვეშ ველოსიპედით გაივლიდა. ეს პიროვნება ვიტორიო ინოსენტე გახლავთ იტალიიდან, რომელმაც ამ რეკორდის დამყარება შეძლო.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფრენბურთის მოთამაშეს მთელ მსოფლიოში. გიურგ კროზერი, გერმანელი ფრენბურთის მოთამაშე, გერმანიის მამაკაცთა ეროვნული ფრენბურთის ნაკრების წევრი, რუსული კლუბ ზენიტ პეტერბურგის წევრი, ევროპის ლიგის 2009 წლის ოქროს მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსანი 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასევე გერმანიის ორმაგი ჩემპიონი 2009-2010 წლებში. კროზერი მსოფლიო კლასის ფრენბურთში გამორჩეულია უძლიერესი დარტყმით.

თამაშობს რუსეთის მამაკაც ფრენბურთელთა ეროვნულ ნაკრებში. მუსერსკიმ ფრენბურთის თამაში 8 წლის ასაკში დაიწყო. დიმიტრი გახლავთ 2012 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2013 წლის ევროპის ჩემპიონი და 2011 წლის მსოფლიოს თასის ოქროს მედალოსანი. ამჟამად მუსერსკიმ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის სპორტსმენად ითვლება.

თომას ედგარი, ავსტრიელი ფრენბურთელი. იგი 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ავსტრალიაში იბრძოდა. 2011-2012 წლების სეზონში კი თამაშობდა იტალიის სერია A-ს კლუბში, ბოლილი კორიგლიანში. მომდევნო სეზონში ედგარი გადავიდა სერია A-ს პირველ კლუბში.

სერხიო ლისინაკი, სერბი ფრენბურთელი, სერბეთის მამაკაცთა ფრენბურთის ნაკრების წევრი, ასევე იტალიური კლუბ ტრენტინო ვოლიერის წევრი, გერმანიის ჩემპიონი 2013 წელს, ასევე გახლავთ პოლონეთის ჩემპიონი 2018-2017 წლებში. იგი 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანია. 2015 წელს კი სერბეთის ეროვნული ნაკრების სოფლიო ლიგის ფინალში მოხვდა, მაგრამ სერბეთის ნაკრებმა 0-3 წააგეს შეერთებულ შტატებთან და ვერცხლის მედალს დაევხნენ. ლისინაკმა ინდივიდუალური ჯილდო საუკეთესო შუა ბლოკერის პოზიციაზე მიიღო.

მაქსველ ჰოლტი, ამერიკელი ფრენბურთელი, შეერთებული შტატების ფრენბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. ასევე გახლავთ იტალიური კლუბ აზიმუტის წევრი. იყო 2013 წლის ჩემპიონი, 2014 წლის მსოფლიო ლიგის და 2015 წლის მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. მან 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 2005-2007 წლებში ჰოლტი ამერიკის შეერთებული შტატების უმცროსი მამაკაცთა ეროვნული გუნდის წევრი გახდა. 2005 წელს 4 ერის ტურნირი ითამაშა. 2006 წელს კი მამაკაცთა უმცროსი კონტინენტური ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. UFC-ს 2021 წლის ვარსკვლავები. ეს მებრძოლები წლის აღმოჩენა გახდნენ. ხოაკინ ბაკლი არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. მონაწილეობს საშუალო წონის დივიზიონში. ბაკლის დებიუტი UFC-ში კევინ ჰოლანდის წინააღმდეგ 2020 წლის 8 აგვისტოს შედგა. ამ ორთაბრძოლაში ბაკლემ ულამაზესი ნოკაუტი შემოგთავაზა. ხოაკინი 1994 წლის 27 აპრილს დაიბადა. სიმაღლე 1.73 სანტიმეტრი, წონა 84 კილოგრამი. სულ 16 ორთაბრძოლა აქედან 12 გამარჯვება, 9 კი ნოკაუტით.

კარგილე კიკი არაჩვეულებრივი დარტყმა ბრუში და ხოაკინ ბაკლი მეტოქე ნოკაუტში გაგზავნა. ჩვენ გამეორებით ვიხილავთ თუ როგორ ოსტატურად შეასრულა ლეკიკი ხოაკინმა. მარცხენა ფეხით დაიყრდნო, მარჯვენა თი კი ჰაერში ბრუნით არაჩვეულებრივი ლეკიკი შემოგთავაზა.

ცირილ გეინი, ფრანგი მებრძოლი, რომელიც მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობს. 2021 წლის 10 მაისის მდგომარეობით UFC-ს რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს. საბრძოლო სტილი მუაი ტაი, სიმაღლე 1.96 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. სულ 8 ორთა ბრძოლა, 8-ვე გამარჯვება და აქედან 3 ნოკაუტი. არჩეულებრივად იწყებს სირილი ორთაბრძოლას, მარჯვენა დარტყმა ჯეფი, ცირე ნოკაუტი, კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, საკმაოდ ოსტატურად ხმარობს მარჯვენა ხელს, მოატყუა კიდევ ერთხელ მეტოქე მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენათი არჩეულებრივი ჰუკი შემოგთავაზა. არჩერდება სირილი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ჯეფი, აქ კი მუხლი მიიღო მოწინააღმდეგემ სახეში. არბიტრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია ცირილ გეინი. აქ კი კევინ ჰოლანდს ხედავთ. ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ამჟამად საშუალო წონით დივიზიონის მებრძოლი. UFC-მდე მონაწილეობდა ბელატორში. 2021 წლის 17 მაისის მდგომარეობით UFC-ს რეიტინგში მე-14 ადგილს იკავებს. სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 84 კილოგრამი. შავი ქამრის ფლობელი კუნფუში და ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 12 ნოკაუტი. საკმოდ კარგად იწყებს ორთაბრძოლას კევინ ჰოლანდი, აქ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, კიდევ ერთი დარტყმა და აქ ნოკაუტია მეტოქე. კუმბარისებული დარტყმებით გაგზავნა კევინ ჰოლანდმა მეტოქე ნოკაუტში. ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ. დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე ნოკაუტში აღმოჩნდა კევინის მეტოქე. ელვინ კატარი, ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. სუბუქი წონით კატეგორიაში UFC-ში 2007 წლიდან მონაწილეობს. სიმაღლე 1.80 სანტიმეტრი, წონა 76 კილოგრამი. ლურჯი ქამრის მფლობელი, სულ 27 ორთაბრძოლა, 22 გამარჯვება, 11 კი ნოკაუტი.

კელვინ კატარი. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარჯვენათი კელვინის შესრულებით იდაყვით ცირე ნოკაუტში გაგზავნა მეტოქე, შემდეგ კი ყუმბარისებული დარტყმებით გაანადგურა პირდაპირი სიტყვის მნიშვნელობით. ეს კევინის სისხლი არ არის სახეზე მეტოქის სისხლია და ანიშნებს კიდეც. ძიმე დარტყმა მიიღო კევინისგან ნამდვილად.

ბრიუს მიჩელი, ამერიკელი მებრძოლი, UFC-ს რეიტინგში მე-12 ადგილს იკავებს. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი, წონა 66 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ ჩატარებული აქვს 14 ორთაბრძოლა და არც ერთი წაგება არ აქვს. ბრიუსი ახალბედა მებრძოლია, მაგრამ საკმაოდ კარგად ასპარეზობს და კარგადაც ართმევს თავს ამ ორთაბრძოლებს. ის 1994 წელს დაიბადა.

აი ჩვენ ხედავთ პარტერში გადავიდა ორთაბძოლა, საკმაოდ აქტიურად არის ბრიუსი. ისევ ძირდა ანარცხა ბრიუსმა მეტოქე, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა.

ბრიუს მიჩელის ძლიერი მხარე პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანაა და არბიტრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ამდენი კდების შემდეგ გამარჯვებულია ბრიუს მიჩელი. ირჟი პროჩასკა, ჩეხი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი მუაიტაის და კიკბოქსის მებრძოლი, სუბუკი წონითი დივიზიონი და იაპონური საბრძოლო ხელოვნების სუბუკი წონის ჩემპიონი. 2021 წლის მონაცემებით სუბუკი წონითი დივიზიონის მეორე ადგილოსანი. სიმაღლე მეტრა და 93 სანტიმეტრი, წონა 93 კილოგრამი. სულ 32 ორთაბრძოლა, აქედან 28 გამარჯვება 25 კი ნოკაუტით. ირჟის თითქმის ყველა ორთაბრძოლა ნოკაუტით აქვს დასრულებული, საკმაოდ აქტიურად ირწყებს მარცხენა ხელით ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა შემოგთავაზა მარჯვენათი ჯეფი. აქ უკვე ნოკაუტშია ირჟის მეტოქე. ვეღარ გაუძლო ამდენ აგრესიულ დარტყმებს. აი განმეორებით ხედავთ, ჯერ დარტყმა მარჯვნიდან, შემდეგ კი მარცხენა ხელი უკვე აღარ დაჭირდა ნოკაუტში გასაგზავნად. ალექსანდრ რაკიჩი, ავსტრალიელი მებრძოლი, 2011 წლიდან წარმატებით ასპარეზობს UFC-ში. სულ 16 ორთაბრძოლა აქვს შატარებული, 14 გამარჯვება, 9 კი ნოკაუტით აქვს დასრულებული. სიმაღლე მეტრა და 93 სანტიმეტრი, წონა 93 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. 2005 წლიდან 2011 წლამდე კიკბოქსით იყო დაკავებული, 2011 წლიდან კი MMA გახდა მისი საყვარელი სპორტის სახეობა.

ლეკიკით იწყებს რაკიჩი, კიდევ ერთი ფეხი აქ მარცხენა ფეხი გაუთიშა მეტოქეს და ცდილობს უიზლიც გაუთიშოს. ჩაქუშების დარტყმით ახერხებს, მე მგონი, ალექსანდრ რაკიჩი. კიდევ ერთი ლეკიკის ცდელობა. აკი მუხლი გამოიყენა რაკიჩმა და საკმაოდ კარგადაც უჭირავს მეტოქე. ადგილი არ დატოვა რაკიჩმა, რომ არ დაერტყა მეტოქესთვის შერ. ჯერ მარცხენა ფეხი, ახლა მარჯვენა ფეხის კონს უთიშავს, მანამდე კი ღვიძლი გაუთიშა რაკიჩმა მეტოქეს. გამარჯვებულია ალექსანდრ რაკიჩი.

ამან დარიბასი, ბრაზილიელი მებრძოლი, UFC-ს ქალთა რეიტინგში მე-11 ადგილს იკავებს. სიმაღლე 1.63 სანტიმეტრი, წონა 52 კილოგრამი. შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2014 წლიდან დღემდე. სულ 12 ორთაბრძოლა, 10 გამარჯვება, 3 ნოკაუტით.

არ გადიწყებს რიბასი ორთაბრძოლას, პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა და მახჩობელა ილეთზე ცდილობს გამოიჭიროს მეტოქე. აი აქ ტკივნეული ილეთის მცდელობაა და უნდა გადაატრიალოს რიბასმა მეტოქე და ხელით მას უკვე დაჭერილი ყავს მეტოქე, მაგრამ მაინც გამოუვიდა ტკივნეული ილეთი.

0: თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან დინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
0: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშვთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშვთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

გადაწყვეტა. ბარბრამ თავისი კარიერა ღამის კლუბებში და ბროდვეის თეატრებში გამოსვლით დაიწყო 1960-იან წლების დასაწყისში. პირველი ალბომის სახელწოდებით Barbra Streisand 1963 წელს გამოვიდა და მიიღო გრემის ჯილდო წლის ალბომის ნომინაციაში. Streisandი ლიდერობდა ამერიკის Billboard 200-ის ჩარტში 11 ალბომით. მან ასევე მიაღწია 5 ნომერ პირველ სინგლს Billboard Hot 100-ში სიმღერები The Way We Were, Evergreen, You Don't Bring Me Flowers, No More Tears, Enough Is Enough, After Woman in Love.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკელ მომღერალსა და მსახიობ ბარბრა სტრეიზანდზე ვისაუბრებთ. ბარბრა სტრეიზანდი 1942 წლის 24 აპრილს ნიუ-იორკში დაიბადა.

ის არის ყველაზე მაღალი სერტიფიცირებული ქალი შემსრულებელი შეერთებულ შტატებში. მის ჯილდოები მოიცავს ოსკარის 2, ემის 5, პიბოდის 4, გრემის 10 ჯილდოს, მათ შორის გრემის ჯილდოს სიცოცხლის მიღწევებისთვის და გრემის ლეგენდის ჯილდოს, თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალს და 9 ოქროს გლობუსს. 1970-იანი წლების განმავლობაში იგი ასევე გამოირჩეოდა პოპ ჩარტებში ტოპ 10 ჩანაწერებით. 1980 წელს მან გამოუშვა თავისი ყველაზე გაყიდვადი ნამუშევარი ბარი ჯიბის მიერ წარმოებული Guilty. ალბომი შეიცავდა Hits Woman in Love, რომელმაც 1980 წლის შემოდგომაზე რამდენიმე კვირა დაჰყო პოპ ჩარტებში.

ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელი

0: მფლობელ პოლ ბუონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთ იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან 1-ი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზვის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ზეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-1954 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივა ლეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუმდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მეოცე საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყველად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორისაა მსახიობი მირიე დარკი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა „პაროლი“ შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან „აუზი“ და „თავგადასავალთა მაძიებელნი“ გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე

ხალიფა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენია. მისი სიმაღლე 828 მეტრი, ანუ სამჯერ აჭარბებს ცნობილი ეიფელის კოშკის სიმაღლეს. ნაგებობა 163 სართულისაგან შედგება. მიწის ქვეშ კიდევ ერთი დამატებითი სართულია.

ბურჯ ხალიფაში 9 სასტუმრო, ასევე აპარტამენტები და შარდენები მდებარეობს. შენობის საერთო ღირებულება 4 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. სათამჯენი ამერიკულმა ფირმამ დააპროექტა, ხოლო მშენებლობაზე კორეული კომპანია მუშაობდა. ბურჯ ხალიფას 6 წლის განმავლობაში იგი სტეპში სამშენებლო ობიექტზე ერთდროულად 12,000 ადამიანი მუშაობდა. სათამჯენის მშენებლობას რეკორდული რაოდენობის მასალა დასჭირდა. 828 მეტრის სიმაღლის ქვის კონსტრუქცია თავიდანვე ჩამოსაშლელად იყო განწირული. ამიტომ სათამჯენი ბეტონითა და უმაღლესი ხარისხის ფოლადით ააგეს, რომელიც ქვისგან განსხვავებით ნაკლები წონისაა და მეტ სივრცეს ტოვებს. თუმასში გამოყენებულ არმატურას ერთმანეთს გადააბანთ, ის დედამიწის მეოთხედზე გადაიჭიმება. დუბაის კლიმატური პირობების გამო შენობაში ტემპერატურა შესაძლოა 98 გრადუს ცელსიუსამდე გაზრდილოს.

ოპერაციების დროს დამცავი სისტემების უზრუნველყოფას. ამ საქმეში 300-ზე მეტი ჩინელი ექსპერტი იყო ჩართული. სათამბჯო

სპეციალური რელსებით მოძრაობენ. თითოეული ასეთი მოწყობილობის წონა 13 ტონაა. ყოველდღიურად ბურჯ ხალიფაში 940 ტონაზე მეტ წყალს

მასში 122 სართულზე სოფიოში ყველაზე მაღალი რესტორანი მდებარეობს. ქუჩხალიფას სოფიოში ყველაზე ძლიერი შადრევანი, რომლიდანაც წყლის ნაკადი 100 მეტრის სიმაღლემდე ამოიფრქვება. გასაკვირველია, ამ საოცარი ნაგებობის ინტერიერიც საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. შენობის შიგნით თქვენ საინტერესო აპარატებსაც შეხვდებით, რომლებიც შესაბამისი ბანკნოტების სანაცვლოდ 2-დან 30 გრამამდე ოქროს მოგაწევთ. როდესაც შენობის სიმაღლე ღრუბლებს ცდება, ქარი მთავარი დამოკიდებელი ფაქტორი ხდება. ბურჯ-ხალიფას ერთ-ერთი ინჟინრის განცხადებით, შენობის პროექტირების დროს ცდილობდნენ მისთვის ისეთი ფორმა მიეცათ, რომელიც ქარის მოძრაობას გაიმართა.

გინესის რეკორდი ავტომობილის პარკირებაში. დაიმახსოვრეთ, თქვენ არ შეგიძლიათ პარკირება, ჩვენც არ შეგვიძლია და საერთოდ არავის შეუძლია მთელს პლანეტაზე ორი ადამიანის გარდა. ესენია ელისტერ მოფატი და ხანუი. იუს ეკუთნის ფანტასტიკური რეკორდი, რომელიც დამყარდა 2012 წელს. ჩინელმა შეძლო ავტომობილზე 15 სანტიმეტრით დიდ სივრცეში პარკირება. შემდგომ წელს მან შეძლო შედეგის 6.8 სანტიმეტრამდე გაუმჯობესება. რამდენიმე დღის წინ ხანუიმ მინი კუპერ S-ი პარკირება მოახდინა ავტომობილზე 8 სანტიმეტრით გრძელ სივრცეში, რითაც თავისი გინესის რეკორდი გაუმჯობესა.

ყველაზე დიდი ფეხსაცმლის კოლექცია. 57 წლის კალიფორნიელი დარლინ ფლინგი გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ფეხსაცმლის კოლექციის წყალობით მოხვდა. ქალბატონი ფულს არ იშურებს იმისთვის, რომ კოლექციას თუნდაც ერთი წყვილი ფეხსაცმელი მაინც შემატოს. ამჟამად მას უკვე 16400 წყვილი აქვს და თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ ერთამდენს კიდევ შეაგროვებს.

53 წლის ენი ჰოკინს ტერნერი თავის იმკერდის წყალობით გახდა მსოფლიოში ცნობილი. ის გინესის წიგნში შეიყვანეს, როგორც ყველაზე დიდი ბუნებრივი იმკერდის მფლობელი. ენი 102 ზომის ბიუსჰალტერს ატარებს და მისი იმკერდის ზომა 50 კილოგრამს აღემატება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე, პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავეა, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ეს არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან-პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა მედლების კომპლექტის სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ. ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან-პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველმა სპორტმენებმა აქაც წარმატებით იასპარეზეს.

ასევე წარმატებული მოციქურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერ რადიოოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, სოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warrior-ის მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს, 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მსდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი არტერში გადაიყვანა ორთაბძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაკუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლია თორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში თორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწრება მაგგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ფეხებში შეძრომის ცდელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა, კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში. ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ცდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა, თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ ცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. არგილე კიკი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ათმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკი ის შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

კარგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიმწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

Cry.

ჩემო ლამაზებო, კიდათ რო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც პატრიარქს აირჩევენ, 11 მაისს გამართება. 28 აპრილს სინოდმა პატრიარქობის 3 კანდიდატი შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ მღვდელმთავრებს ექნებათ, თუმცა კრებას 1500-დან 2000-მდე დელეგატი დაესწრება.
2: კენჭისყრა 3 კანდიდატ შორის ხდება, თუ რომელიმე კანდიდატი 50%-ზე მეტ ხმას დააგროვებს, ანუ ამ შემთხვევაში 4 ხმას მიიღებს, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი 4 ხმას ვერ მიიღებს, მაშინ ორი უპირატესი რჩება და მათ შორის იქნება კენჭისყრა და 39 ეპისკოპოსი ამ ორს შორის ამოირჩევს. საზოგადოება მიჩვეული არის საერო არჩევნებს და იქ მოყოლილი ამ რაღაცა დაპირისპირებებს სინოდში ასეთი რამე არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული არაკორექტული გამოსვლები, ემოციური კომენტარებიც, მიუხედავად ამისა, დღევანდელი სინოდი იყო შეიძლება ითქვას ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე, რომ როგორც აქამდე პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ მთელი ეს პერიოდი ღირსეულად ტარდებოდა, სინოდი იქნებოდა ეს თუ სხვა პროცესიები, ასევე სამაგალითო და სანიმუშო იქნება ეს არჩევნებიც. ეს იყო მთავარი მათი სულისკვეთება, ასე რომ დანარჩენი მცდელობები, რომ რაღაცა დაპირისპირება ერთმანეთში წარმოაჩინონ, ეპისკოპოსებს შორის დაპირისპირება არარეალური არის.
1: პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისივე თქმით, 5-დან 2 უკვე იმყოფება პატიმრობაში.
3: საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად, ხუთი ბრალდებულიდან ორი მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხოლო სამი ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოში ჩატარებული ათასობით საგამოძიებო მოქმედება. მათ შორის მოწმის სახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე დავით კურტანიძემ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი უძილაურს. უძილაურის ადვოკატი ბექა გულედანი კი აცხადებდა, რომ ბრალდებული აღკვეთის ღონისძიების გარეშე უნდა გაეთავისუფლებინა, რადგან მისი განცხადებით საქმეში, რომელსაც ის უკვე გაეცნო, არ დევს ადეკვატური მტკიცებულებები. პროკურატურის თანახმად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან სამხედრო კონფლიქტი მალე დასრულდება. ირანში მცირე შეტაკება გვაქვს, რადგან არ შეიძლება ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. ჩვენ მათ სერიოზულად ვანადგურებთ. ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოგვარდება. მე სამხედრო ოპერაციას ვეძახი ბევრი მიზეზის გამო. ვენესუელაშიც ვიცით რა მოხდა. ერთი დღის ამბავი იყო, ახლა კი ვენესუელასთან შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს. ირანში ზუსტად ასევ მოქმედებთ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. გამოცემა აქსიოსის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები მომდევნო 48 საათში ირანისგან რამდენიმე მთავარ საკითხს

ფრაზებზე პასუხსელოდება. ტელეკომპანია CNN-ის ცნობით, ჰორმუზის სრუტეში 1600 გემია ჩარჩენილი. როგორც ტელეარხი იუწყება, გემები უკვე 2 თვეა

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგე თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან, პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. საფირუს ხმელე ზურმუხტო, ჩვენ სამშობლო მხარეო, სნეული დაბრუნებულა, კურნალა ჩვენო. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

0: უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე მეთაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება უფორიაკ. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნია. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედათ. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი. ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრება მგონებაში ერთ წამში გაირბინა.

0: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვათ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვია, რაც გურიაში წესად ჰქონდათ. ძიმე ავადმყოფი ორიოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
1: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეტსახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცილა.
0: უბედურებამ რაკი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
2: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთხმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ ყავთ, ობლებად დარჩებით. რა გეშველებათო?
0: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. თხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლა სწუროდა. 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
3: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოეწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სად ჰქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
0: ჰელ, ამიერ კავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაცი. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო, ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ტყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათ. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრით განთქმა.
3: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
0: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა. სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდა. ეკუთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლ გამოაცხადა. და დაკაიშვილი უკრაშენია კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მას ჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდი, თვითათ ვირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემს ამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ჰქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვიჯობია, საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან, რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა, რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება, 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. 16 დღოდან ინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატოვა. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა. პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
1: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინამ, მე-7 კლასელი. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფლდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეკვროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს, ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირასიხდიდა.
1: წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედ მოიხედე. შევატყვე რომ იმ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაცა, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაუპვისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელ გუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძვირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს.
2: ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო, რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღვდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღვდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა.
0: ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერი თარიღიც იყო. გადაწერილი იყო 973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
2: იცოდა, რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისწერა. არ შეყვება, შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნეო.
0: თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე. ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა-ფშაველა მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული ფშაველი და მისი წუთისოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გვიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიჩნდნენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. დეც ვიწყევი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდ.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნე. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან

0: ჯორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესია მომნა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელისშემშლელი დიდხანს გაგრძელდა. ხელისშემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
1: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ხიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურთს დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
0: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. თბილისი თვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
2: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავ ნახოთ თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
1: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯად ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა.
0: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჭკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჯდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
1: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცა და კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერსად წახვალთ.

დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. მთავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რაც შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამენ. ვერავინ ხვდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: ზაფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები და ამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულადაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე, ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონ ნიჟერაძეს ეზოში გამოჰქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწებით არეპყრობოდა გადასაღებ ნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვის იქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმ ისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
2: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი, აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით საცა უნდა მიედითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ყარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორდის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
1: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
2: ჩავედით ჩვენ ხახულის ხეობაში, მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახულის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეფისება არის ბუნება და ხუროთ მოძღრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ექვთიმე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო, თქვენიცით, არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო. ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
1: ტაძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალ კლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. ტაძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
2: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძეს იგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მანდ ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგა დაარცხერდი მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
0: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდრო სალოცა.
1: რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე მძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთ იდგა. დღეს იმავეს ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტები რა გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რკვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
1: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდა.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის ამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე და ღამე დაჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას, და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს მთავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდა. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათ ხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან 7 ივლისს გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღურებული მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქ მიიღო. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით, ამაო შეიქნა. მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით, ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიხვება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო

0: და იოსებ ერიგულაშვილი ბათუმში მოგრუდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 58 წლის ხეიბარ უფულო და უიარაღო კაც სერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არის ოცნებებს კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის აია სოფიას ნახვა რა დღის. მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
1: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთებიც ყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვად იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 59 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახლკარის შესარჩევ კომისიაში ექვთიმეც იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. ამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართველ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკო მარი, იროდიონ სოღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვსო წერდა მათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებიც თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერმოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიждდებოდნენ ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენგანს უფასო შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ ძველად ვითვლები ეს ხალხის გონება და როგორ შემიძლია მეთქი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ქონდათ კი არ ენახათ რომ ქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო რომ გაჭირვებული იყო ემიგრაცია და უთხრა პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტია, რაიმე

0: რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი? რომ პარლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდიმეთ, კი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი. და დამანებეს თავი.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ყავდათ. ხშირად ამ თხიზრძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
2: კაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავადმყოფოში წაიყვანეს. 20 თვე ავადმყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
0: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსაო გავარ.
1: ნინო პოლტორაცკაია, უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმესი. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები, ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი, მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანისმცემლებიც არ აღდგა. პოლტორაცკებს სტუმართმოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე, ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახ შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლაბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
2: ცხადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა: ჩვენთან მობძანდით, ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასწავლებელი ირჩია.
1: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს, წმინდა ნინოს ხსენების დღეს, მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ნინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ნინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება.

0: ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
1: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არა თუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდამსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. შოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1936 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის წინააღმდეგ. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუყრია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
2: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: ვუკოლ ბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელს აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი: კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
2: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
0: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას ფრანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთითა. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ, ექვთიმე სანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
2: დაწყებული

0: თქვენ არ მესმის. იმ თოფის განასროლით ლეკების კოხთაბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში. თოფის განასროლით ლეკების კოხთაბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში. და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
1: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა. ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა. დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთ. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
0: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. ყირა დღეს წვეულება ქონი. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო. მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა და მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი უთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში ის წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარეთ წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოვეც. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი, კაცო, დაანებე თავი ამ ფესტღაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო. აქაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოვეცი კიდევ ას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანი. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოში, გაიცინე და კარგიო მითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებ.
1: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმე ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
0: ჩემი მდგომარეობა ფრია თუმწეო. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ყიდულო. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. თქვით მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაგვირველია ჯეროვანის აფასით. და კიდევ, საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. და ვეცემ, იქნებ სევასტი მიქნას სიკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
1: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძირფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიში ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხლეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მოშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
1: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს თხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა.

0: იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დე გოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
1: შოდენმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა: შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია, იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
0: თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
2: სურჩემი ძვლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
0: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს:
2: შვილო ტიტული ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
0: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა:
2: თუ გზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ, აუცილებლად სამშობლოში წამასვი.
0: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ ბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა:
2: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეძდავემდურო. ცაფირუს ხმელე ძურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნებულ ვარ კურნალა ჩემი მხარეო.
3: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატვრო გალერეას, ქაშვეც, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ვძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა მათ და იმეორებდა.
2: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო, მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს: სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
1: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
2: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვდა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
0: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხის ტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა „პრავდა“. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი „რა დაგავიწყებს“. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება: „ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის

0: და სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები ვკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებზე. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო.

0: გაჩერდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო.
1: ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: "აქ აკაკიც ხლებიაო."
2: თაცმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე, ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალოო, მაგრამ ბედნიერია, არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს, მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არადა უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია. დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს გადიცვალა. გურული კილო დაკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხის აესტუმრება, თლაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
0: თბილისი ბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააბადებს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამ ყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა, ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
1: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟებ იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: "ქალბატონი ნატო შინ არის?" ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
2: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: "შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო?" ნატომ უპასუხა: "აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო." ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
3: კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს: "ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით?" მე ვუთხარი: "იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა."
0: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
3: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
0: მაგავრცელდა წამებისაგან ფრჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
1: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო. ექვთიმეს ძალიან დიდი განწყობილება შეექმნა. ამით ნინოს ხმა ესმოდა. მას ესაუბრებოდა:
3: "მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი,

0: წარწერ. იაკობმა მითხრა ქვტები ღირსეულად დამარხეო. მე უპასუხე, ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.
1: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
2: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძე მყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუშეც უხდებით. 48 კაცი დაესწრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაც შეჩერებულიყვნენ. არსაცში უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება. ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი ჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი, შენი ციგნებია.

დიახ, კვლავ ეთერში ვართ, როგორც შეგპირდით. კვლავ საღამომშვიდობისა, ღამომშვიდობისა პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, თქვენს წინაშე ვართ გეგა ხვედელიძე და მე ბეკა თაუბერი კაპანაძე. ჩვენ წინა ფორმატი ხო ალბათ ვინც გისმენ და ვისაუბრეთ რამოდენიმე თემას შევეხეთ. რა თქმა უნდა, ყველა თემა მტკივნეული იყო, რომელიც საკითხი არ არის მტკივნეული საქართველოში და რომელიც საკითხი არ არის აქტუალური დღეს, რომელიც სასწრაფოდ მალამოსავით მართლა საჭიროებს მკურნალობას და გამოსწორებას. მაგრამ გამოსწორებელი ვინ არის, ბატონებო? აი კონკრეტულად არ შეიძლება ერთი წამით, ერთი წუთით დავფიქრდეთ. ადამიანები დღეს საქართველოში ყოველი მეორე, თუ ყოველი პირველი არა, რომელია, რომელსაც საბანკო ვალდებულებები არ აქვს. რომელია, რომელიც აი ამ ბანკის ვალდებულებებით, ამ ძალზედ მაღალი, განუზომლად მაღალი, ყველაზე მაღალი ალბათ მთელ სოფლიოში პროცენტებით არ იხრჩობოდეს და გადახვეწილი არ იყოს, გნებავთ, რამდენიც გნებავთ საქართველოდან. ასე რომ ამას რომ გავაცნობიერებთ ჩვენ, ასე როგორ დავჩიავდით, ასე როგორ რა მართლა ხომა რა ატროფირდა ტვინი გონებიდან, ან თვითონ გონება დავკარგეთ, რომ გამოსვლის ასე ვთქვათ მართლა წყარო უფრო სწორად მიზეზი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ მრავალი საკითხია, მაგრამ იყოს ერთ-ერთი წარმართველი და წამყვანი თემა ის, რომ აქ საქართველოში არც ერთი ბანკი, რომელიც პოზიციონირებს, манипулируებს ხალხის ჯიბეზე და მის გაღარიბებას ემსახურება, არც ერთი არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამემამულის. აბსოლუტურად ყველა ეს ფულადი ინექციები, რომელიც ჩვენგან განუზომლად და წეხან აღნიშნე, შედარებით მსოფლიოში ყველა ქვეყანასთან განუზომრად მაღალია და ეს ჩვენ სისხლისა და ცრემლისა და სტრესის ფასად რა თქმა უნდა ხდება ყოველივე, მიედინება და ილექება უცხოეთში, დიახ, დასავლეთში. აი ამიტომაც ამოიღეს როდესმე ხმა, ეს მათი პრაგმატიზმის ნაწილია. აქ ქვაქვაზე ნუდარჩება. ამიტომ გამოვკვეთე აღმოსავლეთის, დასავლეთის, ჩრდილოეთის, სამხრეთის, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, მაგრამ მაინც ოთხივენი. აქ თუ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას არ გაატარებ, აქ თუ კონკრეტულად შენს ერს არ მოემსახურებ, სახელმწიფო ბანკებს თუ არ შექმნი. ყველა ქვეყანა მეტად თუ ნაკლებად განვითარებული, ყველა ფლობს და მართავს სახელმწიფო ბანკს და სახელმწიფო ბანკის სიკეთეები ალბათ იცის საზოგადოებამ, რასაც წარმოადგენს. ეს არის უდიდესი ალტერნატივა, რაც ხალხს საგრძნობლად შეუმსუბუქებს, გადასახადებს და ხალხის სამსახურში მართლაც პირუთვნელად ჩადგება. რომ აღარაფერი ვისაუბროთ მუნიციპალურ აფთიაქებს, რომ აღარაფერი ვისაუბროთ მუნიციპალურ კლინიკებს, აი რუსთავის შემთხვევაში 180 მილიონამდე აქვს ბიუჯეტი რუსთავს. არ არის პატარა ქალაქი, მესამე ქალაქია თუ არ ვცდები. საქართველოში დათვლადია აბსოლუტურად ყველაფერი. აი 3% ამ თანხისა, 3% ამ თანხისა სრულიად საკმარისია, რომ მუნიციპალური კლინიკა წარმოიმართოს. დიახ, მუნიციპალური აფთიაქი, ბატონო. დიახ, აშენდეს, შესაბამისი ინვენტარი შევიტანოთ, შეიტანონ და გაეწყოს ყველაფერი და შემდეგ დასაქმდეს ხალხი. ეხლა ყოველწლიურად ხო არა აშენებ უკვე ერთხელ აშენებულს, არა? რეალურად მე უკვე 1%-ზე დადის. შეუძლია 1 მილიონზეც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ბევრი იყოს მისი შენახვა. ასე რომ რეალურად სურვილზე აქვს საუბარი, თუ რამდენად სახალხოა პოლიტიკა. მაგრამ პოლიტიკა როგორიცა საქართველოში, ამას ამის შეხსენება საზოგადოებას ნამდვილად არ სჭირდება. ჩვენ შევპირდით მოსახლეობას, რომ ვაყურებელს, რომ ტელეფონის ნომერს წავიკითხავდით და ზარებს შემოუშვებდით, რა თქმა უნდა, ეთერში. და ტელემაყურებლისთვის, რა თქმა უნდა, გამოჩნდება ეკრანზე ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რადიომსმენელს
შევახსენებთ, რომ ეს არის 557 8855 88. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მოხვდებით ეთერში. ძალზედ ესე ვთქვათ, დიდი ვრცელი მონოლოგები ვისგან თავი შევიკავოთ. ძირითად სამთქმელს, ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები, ხო, ასე მეტნაკლებად ვახერხებთ ხოლმე მოკლე სათქმელშიც და დავზოგოთ დრო, რადგან სხვამაც დარეკოს. და გავაგრძელებთ თემას ახლა, სანამ ზარი შემოვა, რომ აიცით, წეხა მქონდა საუბარი რუსეთსაც და იქ რაღაც შევწყვიტე მე ეს შეულებრივად სხვა თემასაც შევეხეთ. უბრალოდ იცით რა არის? რუსეთში ახლა ესეთი წარმოდგენა მცდარი ილუზიური ბევრამეზე და მასთან დაკავშირა რუსეთთან დაკავშირებითაც. რუსეთში მართველ ორგანოებში არ არიან მხოლოდ აი მაინც და მაინც სილავიკები. არ არიან მაინც და მაინც მხოლოდ ასე ვთქვათ ლიბერალები, იქ ულტრალიბერალებიც არიან. მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგოვანია მათი პოლიტიკური სპექტრი. და სხვათა შორის ამის გამოცაა, რომ რუსეთის ჰეგემონია ცოტა შეირყა ამ ბოლო დროს და აი ისეთი დიდი ჰეგემონობი და მონსტრობით, მიუხედავად იმისა, რომ არ გალატობს თავის ასე ვთქვათ მავნე გზას სახელმწიფოებთან ურთიერთობაში, მიუხედავად ამისა, მაინც ასე ვთქვათ შერყეულ პოზიციებზეც აგრძელებს და სათქმელია, რომ აი ამან შე

0: დარებით დაასუსტა, რა თქმა უნდა, ეს იმპერია, რომ აღარაფერი თქვათ, მის ზუსტად აი მის ცხვირწინ მომხდარ მოვლენებზე, სადაც მას რაც არ უნდა პოლიტიკური, უბრალოდ ეკონომიკური ბენეფიტები მან მიიღოს და ნამდვილად ღებულობს ახლა ამ ირანული, ასე ვთქვათ, ვაქხანალით. მე ვაქხანალიას დავარქმევ, მაინც იქ ძირითადი მიზეზი კი ვიცით, ხო, ახლა გაჟღერდა, მაგრამ ხშირად რაც გაჟღერდება პატივცემულებო, იმის უკან სულ სხვა მრავალი რამ არის ლატენტური, თუმცა ისიც, რა თქმა უნდა, საჯაროობაში არ იქნება ძალზედ ესე თქვით ძნელად მოსაპოვებელი და მოსაძიებელი. ხვდებით ძირითადად რა მიზესთა გამო ეს ჭიდილი და ასე შემდეგ. და რუსეთს რაც შეეხება, უბრალოდ აი დავასრულებ, უბრალოდ ერთი ის არის, რომ თავიანთ რაც არ უნდა მრავალფეროვანი იყოს ეს კასტა, ხო, მართლობისა. თავიანთ იმპერიულ, აი ესე თქვით, აი ანექსიურ, ინტერვენციურ პოლიტიკას არ ღალატობს ეს ხალხი. სწორედ რა.
1: და რუსული იდეის ნაწილია,
0: აი ამით წარმოჩნდებიან, ამით წარმოჩნდებიან კიდევ ერთხელ, როგორც აი რაღაც არასრულფასოვნებით რა. საერთოდ დამპყრობელი ერი და დამპყრობელი ქვეყანა, ვის დამპყრობით ომებს აწარმოებს, ის ყოველთვის არასრულფასოვანია.
1: რუსული
0: აი როგორც მაგალითად დასავლეთ ევროპა. დასავლეთ ევროპა მიუხედავად იმისა, რომ აღმოსავლეთ ევროპაზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ ძალზედ ნაკლებად. დასავლეთ ევროპა ძირითადად დამპყრობელ და მათი ისტორია სულსისხლიანი დაპყრობა, ქიშპი, აგრესია, ინტერვენცია, ამიტომაც აი მონათესავენი არიან, ასე ვთქვათ, და ასე რომ აი ამ კუთხით აი ეს არასრულფასოვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს და ამ ფონზეა სწორედ გააქტიურებული სულ სხვა მენტალობის ძალზე დიდი კულტურისა და ტრადიციის მქონე დიდი ჰეგემონი ქვეყანა. და ეს მულტიპოლარული, ეს მულტიპოლარული პოლიტიკური გარემოს ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი, ჩინეთი, ბატონო, ჰეგემონი სახელმწიფო ჩინეთი, რომელმაც შექმნა ეს გარემო და რომელ გარემოშიც ამ გლობალურ ეკონომიკურ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნარატივებში და ხაზზე მართლა ნიაღვარივით მოედო მთელ მსოფლიოს, დიახ. აი ესაა ჩინეთი. ჩინეთი, რომელიც არ ღალატობს თავის საუნჯე ფასეულობებს, სადაც ძალზედ ბევრმა ჩინელმა იცის თავის იეროგლიფი და აბა ერთი რომელმა ქართველმა ვიცით და რამდენმა ვიცით ჩვენი ნუსხა ხუცური. აი აქაც შეგვიძლია პარალელების გავლა და თან გავლება და თან ერთი მუჭანი ვართ. ზარია ეთერში მოგზანდით.
2: ალო.
0: გამარჯობათ.
2: მოგზანდებით გენოს.
1: თქვენ როგორ გზანდებით?
0: მადლობა უფას, თქვენ ხომ კარგად?
2: კარგად გენოს. მე დასავლეთ საქართველოსთან კიდე გავახდი.
0: დიახ ბატონო.
2: რაჭიდან.
0: ვენაცვალეთ, ვენაცვალეთ რაჭას, მოკითხვა, დიდი მოკითხვა რაჭას, რაჭველეს.
2: მე კარგად. ძალიან მიყვანხა, კაი ხალხისაც თქვენ გენაცვალეთ რა.
0: გაგახაროთ უფალმა გენაცვალეთ. ჩვენ ერთნი ვართ,
2: ერთი. ჩვენი ოჯახის წევრები ხართ.
1: უღრმესი მადლობა.
0: იცოცხლე.
1: უღრმესი მადლობა.
0: იცოცხლე.
2: და მე ვიდა რომ თქვენ გამიმარჯოთ რა, ბოლო-ბოლო მაგ.
1: ერთად უნდა გამიმარჯოთ.
0: ერთად, რა თქმა უნდა, ერთო.
2: ჩვენი მხარდამჭერი ვარ გენაცვალეთ.
1: უღრმესი მადლობა.
0: იცოცხლე.
2: მე დაძახებ თაგერავა რა, დათმინა თქვენ დაძახება თქვენ გვაქვსი ვარ.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ გენაცვალე, გაიხარეთ, იცოცხლეთ.
1: მადლობა.
0: გვაქვს იმედი, რა თქმა უნდა. გიზონიშნიანიძე ვაერმა პაემანი ვერაზე ძალიან კარგად და ხატოვანად და მართლა რეალისტურად და ესე გულიანად წარმოთქვა, რომ ჩემი დამარცხებით შენ ვერ გამარჯვებ, შენი გამარჯვებით მე ვერ დავმარცხდები. როცა ქართველი ქართველს ეკიშება, ძირითადად იჩაგრება საქართველო. და ორივე ქართველი ეს ორ ძმათა, მოშუღარ ძმათა იგავი თუ შეიძლება.
1: სამწუხაროდ ქართველმა ერმა ვერ გავაცნობიერეთ ახლა რასაც ჩვენ საუბრობთ იმ კონტექსტში, მინდა ორი სიტყვით ის მე ვთქვა, რომ ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ, რომ აი მე წეღანაც ვახსენე წინა გადაცემაში რეალ პოლიტიკა რას ნიშნავს, ხო, და ესე იყო ყოველთვის ჩვენი წინაპრები, ჩვენი წმინდა მეფეები, ჩვენი დიდი სახელმწიფოებრივი მოღვაწეები, ვინც საქართველოში მოღვაწეობდნენ და დღემდე მოიტანეს ჩვენი სამშობლო, აი ამ პრინციპით მოქმედებდნენ. ანუ არ ეს არის ინტერესთა პოლიტიკა, რომელიც მართმადებელი ქრისტიანებისთვის მიზანის საშუალებას არ ამართლებს, ანუ მაკიაველისტური რეალ პოლიტიკაზე არ არის აქ საუბარი, ეს არ თალსახად დასაგმობი და მიუღებელია, ამ პრიზმაში მე არ ვსაუბრობ, ანუ რეალ პოლიტიკის ის გაგება, რაც საერთაშორისო ურთიერთობებშია ზოგადად, ეს რა არის, ხო? ეს არის სახელმწიფო ინტერესთა თანხმედრაში შენი ინტერესის დამთხოვა და ამითი პოლიტიკური მოღვაწეობა საერთაშორისო ასპარეზზე, ანუ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენს ირგვლივ ხდება ამ იმპერიათა მიმოცულა, ამ იმპერიათა ინტერესთა გადაკვეთა, როდესაც საქართველოს ისეთ გეოპოლიტიკურ და გეოსტრატეგიულ ადგილას მდებარეობს, სადაც მდებარეობს კავკასიის ცენტრში და გულში, როდესაც საქართველოს დღეს დაკარგული აქვს იმ მთავარი ისტორიული გეოკულტურული და გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რაც იყო არბიტრის როლი, როდესაც საქართველოსში ხდებოდა ინტერესთა თანაკვეთა და როდესაც საქართველო იყო მსოფლიო მოთამაშე სწორედ ამ გაგებით, რომ საქართველოსში ხდებოდა ამ ორი დიდი ცივილიზაციის, დასავლური და აღმოსავლური ცივილიზაციის თანაკვეთა და ეს კულტურულადაც ასე იყო და პოლიტიკურადაც ასე იყო. როდესაც საქართველოსში ხდებოდა, დაუშვათ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის დროს, თბილისში ხდებოდნენ ლიდერები და თბილისში ხდებოდა, ანუ კავკასიური პოლიტიკებისა და კავკასიური ზოგადად ინტერესთა
0: თანაკვეთის
1: მთავარი მთელი რეგიონის ცენტრალური მოთამაშე იყო საქართველო და მთელ რეგიონში საქართველოს ანგარიშში გასაწევი ფუნქცია ჰქონდა. ჯერ კიდევ 90-იან წლებშიც ეს ასე მიმდინარეობდა, მერე და მერე მკვეთრი გადახრები, როდესაც აი სააკაშვილმა და განსაკუთრებულად მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აი ამ რაღაცა ურაპატრიოტულმა სინამდვილეში, ანტიქართულმა და სინამდვილეში ისევდა ისევ აი ბოროტმა პოლიტიკამ, რაც იყო რაღაცა საერთაშორისო აგენტურული გავლენების მოქმედება ამ საქართველოს რეალობაში და ეს იყო მთელი სოროსის ფონდების იდეოლოგიითა და აღარ მოყვები ამას იმ ანტიქრისტიანულ ბოროტებაზე, რაც ამ წინა რეჟიმმა საქართველოში აზარმოა. აი ის ინერცია გრძელდება დღემდე რა გაგებით, რომ საქართველო დღეს საკუთარი ფუნქციის პრიზმიდან კი არ უყურებს საერთაშორისო პოლიტიკას და ზოგადად პოლიტიკას, ანუ საქართველოში ხდება კლანის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებზე მორგება და ყველაფრისა. მაშინ მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობისთვის რუსეთის მტრის ხატი იყო ის, რითაც ესე იგი მან ტერიტორიები გაანიავა, ჩალის ფასად გაყიდა, დღესო ჩვენ და ეროვნული ძალების მიმართ რომ უნდათ ეს პრორუსული
0: იარაღი ბენდუქიზის პოლიტიკა გრძელდება ეკონომიკაში,
1: ჩალის ფასად გაიყიდა, სტრატეგიული ობიექტების გასხვისება ხდებოდა რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლებაზე, რუსეთზე ყვთებოდა ყველაფრის გადაფორმება, როდესაც შენ პატრიარქი რო ბძალებდა ომს იწყებ ამ ხელა სახელმწიფოსთან და პატრიარქი ქვეყნის სულიერი мама არ აკავ შენ ჩაყენებული, ხო აი ეს ხომ არის ეს რეალობა და იმის მიუხედავად რომ აი ეს პოლიტიკები გვეწარმოებია საერთაშორისო, გინდა დასავლეთთან, გინდა ჩრდილოეთის მიმართულებით, გინდა სხვა სახელმწიფოებთან, რომლებიც ამ რეგიონს ასეთი ინტერესის თვალით უყურებენ, სწორედ ქართული ინტერესი და ნამომავალი პოლიტიკა, ყველაფერი დაყვანილია ვიწრო კლანის პირად ინტერესებზე და ჩვენ ეს განადგურებს და გაგრძელდება კლავის განადგურებაც.
0: მივიღო ძარი თუ შეიძლება.
1: გისმენთ.
2: სამშვიდობიდან ბატონო ბექა, ბატონო გეგა.
1: მშვიდობა.
0: სამშვიდობიდან.
2: ძალიან მამულიშვილი ადამიანები ბრძანდებით ჩვენ გადაცემას.
1: უღრმესი მადლობა.
0: იცოცხლეთ,
2: გაიხსნით. საიდან დაიწყო, არ ვიცი, სოციალური მდგომარეობა და ანუ დემოგრაფიული მდგომარეობა არეულია. ქვეყანა ყირაზე დაახედა ამ საჩხერებმა აფერისმა. როგორი დაპირებებით მოვიდა, როგორი იმედები ჰქონდა და რაღა თურმე ვიყოფილა. ხრის წყავში გამოწყობილი მგელი. ეს მეტრა ნახევარი მაიმუნი. ხო, აი ესეთი ამბავია და რა ვიცი, უნდა უშველოთ ქვეყანას რაღაცა. გეგა გამოვიდა იმ დღეს, გამოვიდა გეგა მწარე იმა ინვაზია ჩამოაყალიბა რაღაცა, ხალხში გასულა რაღაცა, ეგეთი ყველა რეგიონში უნდა გახვიოთ. უნდა ფეხზე დავდგეთ ჩემო გეგა, ჩემო ბექა თორე. სამშობლოს საგვარდეს. ეს გვერხო კერა ეს მაიმუნი ეს. სამშობლოს საგვარდეს. დავშები თქვენც ისე მე დავშები. არ თქვენი შულიშვილებს შულებს ეკნა მომოვალე არ ჩემსაც. მე 67 წლის კაცი ვარ და გაგიდგები სამუალ მან და პირადადაც თქვენ გელაპარაკებით
0: მე. აი ხარ.
2: დაგიდგები ყველა ამაში მე ხშირად გიეკავთ თქვენ.
0: დიახ.
2: ძალიან ბევრი მომხრეები ყავთ ყველა რეგიონში. რა შეიძლება მეტი მოძრაობა. გეგას აზრი მომეწონა და ირმა ინაშვილსა ხალხში მეტი გასვლა და რაღაცა ჯგუფები შეიქმნა ყველა რეგიონში, სოფლებში თუ ქალაქებში. ეს ახალი მოვიწოროთ. თორე სახელმწიფოს მომავალი აღარა გენოცდი. აღარ ლაპარაკი გიშველი და არაფერი აღარ გიშველი. შვილი შვილი ბიზნესიან გარბიან შობადობა არ არის სიმშილობ მეტია ერთი ბუჯა საქართველოს როგორ გაუჭერეს ამ მაიმუნმა დაგვამშია დაგვამშია და ხელფასები გაუზარდა და პარლამენტში ყველას ვიდმე შაბაგის უფლება
1: იცოცხლე.
0: ბატონო, მადლობა, მადლობა ზარისათვის. ჭეშმარიტად ხართ.
1: რა თქმა უნდა, აუცილებელია ჩვენი მხრიდან აუცილებლად ყველანაირად ვცდილობთ და მომავალში შევეცდებით. ეხლა ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ სახელმწიფო სისტემისგან დღეს თუ ვინმე ესე იგი დაკაბალებული და დამცრობილი ყველანაირად, ანუ ყველა ძალა მომართული არის იმისკენ, რომ ჩვენ იმ შუა აი რო თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, შუა უნდა გაიკრიფოსო, თუ ვინმეზე იყო ეს ორიენტირი, რომ მართლაც გავკრეფილიყავით, ვიყავით ჩვენ. ანუ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, დაწყებული არჩევნების გაყალბებიდან, დამთავრებული ყველა სხვა რიგი ღონისძიებებით, რომ ჩვენ როგორც პოლიტიკური ერთობა და ჩვენ როგორც ძალა, ქართული ეროვნული ინტერესებით მომართული ძალა, მართლაც რომ გავკრეფილიყავით სრულიად პოლიტიკური პროცესიდან, იმ მართული მატრიციდან, რაც აქვს შექმნილი ივანიშვილის აი ამ ფეოდალიზმს დღეს საქართველოში და რითაც ის დაპატრონებულია საქართველოს და ისევ და ისევ დიდი სახალხო ეროვნული თანადგომა, ჩვენს გარშემო კონსოლიდაცია და გაერთიანება, რომ ხალხისგან ჩვენ გქონდეს ამის ძალა და შესაძლებლობა, ურთიერთ თანადგომა გაგვაჩნდეს ჩვენი საზოგადოებისგან, ჩვენ მოგცემს იმის ძალასა და რესურსს, რომ ჩვენ ინკი არ გამოძღეთ არავითარი პრეტენზია მეპირადად როგორც გეგახვედელიძეს და იგივეს ვამბობ მე ბექას სახელითაც ბექა კაპარნაძეს თაობერს ხო და ჩვენ ყველას არა გვაქვს იმის რომ აქ ერგის მამობაზე და პედესტალზე შემოდგმა და კვერთხის ხელში დაჭერა ჩვენ არავის არ გაგვაჩნია ამისი ამბიციები ჩვენ ვართ მსახურები და ჩვენ ვართ იმ რიგითი ჯარისკაცები იმ საერთო ბრძოლაში რომელიც ჩვენი საქართველოსა და ჩვენი სამშობლოს გამოცდას ეს არ არის სადღეგრძელოს არ ვამბობ მე ჩვენი გულწრფელი პათოსი და დამოკიდებულება არსებულ რეალობასთან მიმართება
0: ეგა ჩვენი შეკრების და აქ ერთობის მთავარი საფუძველი სწორედ ეს
1: რა თქმა უნდა ეს
0: სწორედ ეს მდგომარეობა და მსოფლმხედვა იყო
1: სწორედ ამიტომ გავაუქმეთ თავის დროზე ლევან ჩაჩუას თავმჯდომარეობით ჩვენ ვიწრო პარტიულ საქმიანობაზე უარი ლევან ჩაჩუამ რატო თქვა და რატომ შემოვედით პატრიოტა ალიანსთან კოალიციაში და ერთობაში და დაფუძდა ეს პატრიოტა გაერთიანება იმისათვის რომ ჩვენ არ გვქონდა ეს და ჩვენ არ გავაჩნია ეს ვიწრო პარტიული ინტერესები და ამოცანები ჩვენ საერთო სახალხო мотиваცია გვაჩნია რომ სამშობლო დავიბრუნოთ დღეს ჩვენი ეროვნული ამოცანა რა არის მთავარი ჩვენი ეროვნული ამოცანა არის ის რომ საქართველოს დაიბრუნოს ქართველმა ერმა მიტაცებული საქართველო რომელსაც ფეოდალური ელიტა მართავს ისევ გახდეს ქართველი ერის საკუთრება აი ეს არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა და ამ ეროვნული ამოცანის განსახორციელებლად უნდა მოხდეს სახალხო დიდი ეროვნული სახალხო დარაზმულობა და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის რომ ჩვენი სამშობლო გამოვიხსნათ და დავიბრუნოთ აი კონსტანტინე გამსახურდიას მთვარის მოტაცება წაიკითხეთ ხო იგას აი როგორ არის ეს აი ამ პატროსით ვსაუბრობ მე ჩვენ გვაქვს დასაბრუნებელი ჩვენი სამშობლო მიტაცებული ოკუპირებული სამშობლო ამ ფეოდალური ელიტის მიერ რომელმაც ჩვენ წაგვართვა ყველანაირი უფლება ჩვენ სამშობლოზე დღეს ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამშობლო დასაბრუნებელი და აი ამისათვის უნდა გავერთიანდეთ და ამისათვის უნდა ვიბრძოლოთ ეს არის დღეს ჩვენი ეროვნული მოტივაცია ამოცანა და მიზანი აი ეს არის ჩვენი
0: რწმენა
1: ესია ცალსახა
0: კი ბატონო გეგა რაც შეეხება აი როგორც აღნიშნე წეხან რომ აი წინ კი არ იცით თანაბრძოლობა გვაჩვენეთ და წინაბრძოლობას ჩვენ გვაჩვენებს ზარია ეთერში
2: გამარჯობა ბატონო გეგა
1: მოგესალმებით
0: გამარჯობა
2: ქალისაიან ამ გეგა
0: საიდან
2: სახახოჩაში კარელის რაიონი
1: ძალიან სასიამოვნო
2: გაიხო
0: იცოცხლე მოკითხვა
2: გილოცავს
0: ზიორ
1: ბაბა გილოცავს რავაზა ეს არის
0: ჩვენც
1: გილოცავს ეს არის
2: მადლობა
1: იცოცხლე
2: ხო მომავენდაო პროფესორის გამოვალ ვიცარი ხო შეიძლება რომ პეტან ჩამოგზანდე ოფისში
0: აუცილებლად, რა თქმა უნდა.
1: შეიძლება კი არა, აუცილებელიც არის, რომ ქმედითი გახდეს ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები.
2: ბატონო.
1: რა თქმა უნდა.
2: ბატონო, მე დაგურავ ყველაზე დაგვა კონტაქტი. გურავ ყველაზე კომისი, ფედერაიონი. ო, ხელმძღვანელი და.
1: დიახ.
2: ო, გუშინაც ილაპარაკეთ რა. მეწებით რო ჩავავრდანეთ ფენთან სტატ ოფისში. მე სოფელში ჩაუდე კი სათავეში და ეს ფოქსად ოთხად ჩამოგვიყვა როცა დავიდაზე.
0: მე არ გამოურიცხავ ჩემო კეთილო ადამიანო, რომ სანამ თქვენ ჩამობრძანდებით, მე არ ვიცი როდის დაგეგმავთ. შეიძლება ჩვენ ჩამოვიდეთ და რაიონებში, რეგიონებში გავიდეთ, იცით? იმიტომ რომ ჩვენი კოორდინაცია მხოლოდ აქ ადგილზე არ არის შედეგის მომცემი. ჩვენი კოორდინაცია აბსოლუტურად ყველგან. დიახ, აი ამას გულისხმობ.
2: ძალიან კარგი.
0: კი ბატონო.
1: აი ხარდობა.
2: მოგობინეთ და მე შევკრება ჩვენ ხარდამჭერე.
0: დიახ, ჩვენი მხარდამჭერი არის ჩვენის ქვეყნის მხარდამჭერი. ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერები უნდა შევკრიბოთ და ჩვენ ციკავართ.
1: რა თქმა უნდა. ყოველგვარი ვიწრო პირადი პარტიული ინტერესების გარეშე.
0: რა თქმა უნდა.
1: პირველი, რასაც მე გმობდავე წინააღმდეგები, არის ვიწრო პარტიული, მე მეზიზღება ძულს ეს ვიწრო პარტიულობა. ზოგადად ეს ინსტიტუციური, ეს დაყოფა, ეს მე ჩემი ცხოვრებისეული, ესე იგი, შინაგანი მრწამსი ეთანხმება სწორედ იმას და შინაგანად რისც მე მჯერა არის ის, რომ მხოლოდ ჩვენს მე ამას ყველა გადაცემაში ვამბობ, იმიტომ რომ მართლა გულწრფელად მჯერა ამის. მხოლოდ ჩვენს დიდ ეროვნულ ერთიანობას, ჩვენს გაერთიანებას შეუძლია საქართველოს გადარჩენა. და ის, რა ჩვენ გყოფს, ის, რა ჩვენ გვაპირისპირებს და ის, რა ჩვენ შორის ამარავლებს მტრობას, ყველაფერი ის არის ბოროტისგან, დაცემული სამყაროსგან. ღვთისგან არის ერთობა, ერთსულოვნება. ის, რა ჩვენ გაგვაერთიანებს და ის, რა ჩვენ მოგმართავს მარადიული მთავარი ფასეულობების ირგვლივ და გარშემო, აი ეს არის კურთხეული, ეს არის ნათელი, ეს არის მართალი. და ამისთვის უნდა დავირაზმოთ.
0: და
1: მხოლოდ ერთსულოვნებაში, მხოლოდ დიდ ერთობაშია ჩვენი გამარჯვება. ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი და წამსილის ის მე მჯერა. და
0: რა შეეხება თემატიკას, იცით რომ უზღავად ბევრია. მე წეხან ბანკები აღნიშნე, უმთავრესია. აღნიშნე კიდევ ის მუნიციპალური პროექტები, მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომლისკენაც ერთი ნაბიჯი არ გადადგა ხელისუფალმა. ესეც უმნიშვნელოვანესია. ასევე უმნიშვნელოვანესია, რატომ არ უნდა მოითხოვოს ქართველმა ერმა რეფერენდუმი. დიახ, ანუ ეს ყველა საკითხები რეალურად შეჯამებული, თორე დავიწყებას ნამდვილად არ მიეცა და არც არასდროს მიეცემა ჩვენი მიწაწყალი, რომ ესე უმოწყალოდ იყიდება. და არაბეთი და სპარსეთი და ირანი და ინდოეთი გვაქვს ლამის უკვე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, საქართველოში. ანკლავები შექმნა ლამის ივანიშვილმა, ხომ? თავისი ზომბირებული გუნდის, ასე ვთქვათ, გაუპროტესტებლად და პირიქით, ჩვეულებრივად. იცი რა შეა საქმე, გეგა? ყოვლის შემძლეთ ხომ მიაჩნიათ? და ამ ადამიანებს, ხო, რა თქმა უნდა, მადა ჭამაში მოუვიდათ, მადა არასდროს არაკვდათ, გამოჩნდა. ქვეყნის ბედიღბალი რომ არ აინტერესებთ, გასაგებია, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭარბობს მათში შიში ივანიშვილის მიმართ.
1: რა თქმა უნდა,
0: წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია, რომ ეს ამ არა მხდალი ხნე.
1: არა, ირაციონალური შიშია უკვე ეს, რაღაცა მისტიური შიშიც აქვს, მე ესე მგონია.
0: ეს უძილაური როგორ დააკავეს, ანუ ჯაშუშიც ყოლიათ მთელი წლების განმავლობაში. ჯაშუშიც და ასე ვთქვათ, ზოგი დიპსტეიტის მსახური, ზოგი.
1: ხო, ეს ნერალა გამო.
0: ჯერ ერთი კითხვა არ დაგგובה და პატივცემულებო. აბსოლუტურად ყველაფერი უძევს ცხვირწინ მთელს გლობალიკას, გლობალურ სამყაროს. არ არის დაფარული, რომელიც არა გაცხადნეს, გვეუბნება წმინდა წიგნი და რეალურად ეს 100ჯერ მეტად განხორციელდა ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით, რადგან არ აქ მრავალი რეზიდენტი, მრავალი უცხო ქვეყნის სამსახურების ინტერესებია გადაჯაჭული, დაპირისპირებულიც და ეს არეალია საქართველო. რო თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა კონკრეტულად უძილაურმა, რადგან მიაწოდა მავანსა და მავანს ინფორმაცია, ესაა მხოლოდ მოტივი მისი დაკავებისა და ეს ეხლა გასკდა, მაშინ არავინ არ იცოდა. ან რა მიაწოდა, ბანკები ჩვენი არ არის. და ყველა საბანკო ანგარიში რეკვიზი აბსოლუტურად რომ მოინდომონ ერთ საათში გაიგებს, აი ის ფლობელები, რომლებიც ვიცით სადაც ზიან, რადგან მათია ბანკები. რა, ჩვენი უშიშროების საბჭო იყო და გახსოვთ სააკაშვილი პირდაპირ ეთერში ატარებდა ხოლმე მითუმეტეს სამომარი მდგომარეობის პერიოდში და იმ რეჟიმისაგან მათი სულიერად მონათესავე რეჟიმი ბევრი არაფრით განსხვავდება. რუპორები და ბოტები და ტროლბოტები ყავდა და ამან გააურმაგა ეს ყოველივე და ეს პიროვნებები, რომლებიც ერთდროს თანამებრძოლებად იყვნენ იმ უსახური რეჟიმის მიმართებაში, დღეს რუპორებად გამოადგა დღევანდელ ოფიციოს და რას საუბრობენ თვითონაც, რომ აი მოასმენინათ ალბათ, სადღაც გულმა უნდა გაკეთნათ.

0: ვერცლოთ, აი ასე რამ შეკცვალა, შედალოცვილო. ესე რომელი ფილმია? რამდენად გიყიდეს ხაზანჯოღლი? რომელ ფილმშია ეს?
1: მახსოვს მე.
0: ხო, აი რამდენად? ხო, აჭარლებზია საუბარი და აი რამდენად შეიძლება გაიყიდო, რომ ადამიანმა საკუთარი სახე დაკარგო. და ასე წარმოჩნდეს საჯაროდ. სამწუხაროა ეს ყოველივე, თუმცა არაკლდა ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, მსგავსად მოაზროვნენიც, მართლა უპირობოდ გამყიდველებიც, თითით მაჩვენებლებიც, აი ესა მეფე ლუარსაბი კონკრეტულად გარისის ბრძოლას გულისხმობ, ხო? როგორც ყორღანაშვილმა მიუთითა და ასე შემდეგ მრავალი გვარები ახლა რომ არ ჩამოთვალოთ, თუმცა ისიც სათქმელია, რომ ჩვენს რეალობაში საპირწონეთ ვერ დაუდგა ეს მოღალატეობრივი ჯგუფი აი იმ თავდადებულებს, აი იმ გმირებს, იმ შეწირულებს და მართლა იმ ძალიან დიდ კოჰორტას
1: ვერასდროს
0: დაამარცხებს.
1: სადაც გამრავლდეს ცოდა, მუნდ გარდაემატოს მადრიდის ხადიეს ასე.
0: ია, კი ბატონო.
1: ყოველთვის
0: ასე რომ ამის იმედი ვიქონიოთ საქართველოს და დავასრულებ გეგა და რა თქმა უნდა ისაუბრებ, ამის იმედი ვიქონიოთ დღესაც. აი, როგორ შეიძლება რეფერენდუმი არ მოითხოვოს ქართველმა ერმა თუნდაც? იცით, ერთ-ერთ საკითხად არ იყოს დაყენებული გეგა.
1: ერთ-ერთ მთავარ საკითხად თუნდაც.
0: რა თქმა უნდა, მთავარ საკითხად, რეფერენდუმის ძალით, აი ხალხის ერთსულოვნებით მიღებული გადაწყვეტილებებით.
1: ერის ხელმწიფებით.
0: წელში გამართული ხელისუფალი. აი მაშინ შეძლებს ჯეროვანად სუვერენიტეტის
1: ერთადერთი დემოკრატია
0: დავაშვათ თუ
1: შეიძლება.
0: დიახ, გეთახმები სუვერენიტეტის დაცვასაც, პოზიციონირებასაც და ვაჭრობასაც სხვა ქვეყნებთან. არა პირადი განდიდების მიზნით, არამედ საქვეყნოთ. დიახ, აი ამ მოსახლეობით ერთსულოვნებით წელმიცემული ხელისუფალი, რომელიც სათქმელა, რომელსაც სათქმელად აქვს, რომ აი რეფერენდუმის ძალით ჩემს ერს, მის დიდ უმრავლესობას ასი აქვს ეს საკითხი გადაწყვეტილი. და არა ჩვენ ერთმა მუჭა კონფორმისტებმა ესე გადავწყვიტეთ. აი სწორედ ეს რომ დამარცხდება ესეთი კონფორმიზმი და ჰედონიზმი და რეფერენდუმიც, წესი აუცილებელია, წეს წყობილებები ხამურაბისდან მოდის, კაცო, თვალი თვალის წინ, კბილი კბილის წინ. რა თქმა უნდა, მერე განვითარდა, თუმცა საკითხავია, განვითარდა კი? ამ იურისპრუდენციაში საერთოდ ადამიანი ხომ არ დაიკარგა? ადამიანი როგორც არსება ხომ არ დაიკარგა? ეს ალკე თემაა კიდევ, მაგრამ რაღაც ხომ განვითარდა. ასე რომ ეს წესებიც აუცილებელია, ბატონებო. რეფერენდუმის ძალი ძალიან ბერ შეძლებს მისი აღმატებულება ქართველი ერი და ასევე შეძლებს იმას, რომ თანაბრათი პოზიციონირებს და მაშინ გახდება ჩვენი ხელისუფალი და ჩვენი ქვეყანა მეტად საინტერესო და ანგარიშ გასაწევი ქვეყანა ძალიან მრავალი ქვეყნისათვის. არ მეთანხმები?
1: რა თქმა უნდა, ცალდია. და ახლა ჩვენ რომ ცოტანი ვართ ამან არავითარ შემთხვევაში, ჯერ ესეთი ცოტანი ნამდვილად არ ვართ იმ განწყობით და პათოსით, რისიც ჩვენ გჯერად აქვს ამს, იმ თავარი მარადიული ღირებულებების ირგვლივ, რაც ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ილია მეორე გვიანდელზა და მისი ლოცვით კიდევ გამტკიცებულიყავით ამ ფასეულობებში, ხო? როგორ დაგვისახა უწმინდესმა, რომ ღმერთი სამშობლო და ადამიანი არის ის სამი მთავარი საუნჯე და ფასეულობა, რის ირგვლივაც უნდა იყოს გაერთიანებული მთლიანად ქართველი ერი და რისი მსახურებითაც ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ზეცათა სასოფეველი, აი ეს ორიენტირი მოგვცა ჩვენმა პატრიარქმა. და ამის ირგვლივ ძალიან ბევრი ქართველია დღეს შინაგანი განწყობით, მაგრამ ქმედებაში უნდა გამოვლინდეს, ცოცხალი და ნაყოფიერი უნდა გახდეს. ამაზე მქონდა მეწეღან საუბარი. დიდი გაერთიანება გვჭირდება და პავლე მოციქული ბრძანებს ჩემი უსაყვალესი სიტყვებია სამოციქულოდან, რომელსაც სხვებსაც ვახსენებთ ხოლმე და ხშირად უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს, რომ ამან ესე ვთქვათ, ძალა მომცეს და ორიენტირი განმიმტკიცოს. ეს არის პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ ჩემს უძლურებას ვიქადი, რადგან ძალი ხვთისა ჩემს უძლურებაში სრული ქმნების და რაჟამს მოვძლურდები, მაშინ გავძლიერდებიო. რას ნიშნავს ეს? რომ ჩვენს ძალებზე კი არ ვამყარებთ იმედს, იმაზე რომ ჩვენ ბევრი ფული გვაქვს, დიდი კავშირები გვაქვს, ტანკები და ავიაგამანადგურებლების რაღაც უსაზრო რაოდენობა გვაქვს, ან ატომური იარაღი მართლობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი ძალა იმ ჭეშმარიტებაშია, რომ ჩვენ უძურებაში ვეძებთ ღვთის ძალის გამოვლენის სასრულება გვაქვს და ჩვენ ვეუბნებით უფალს, რომ ჩვენ არაფერი შეგვიძლია ღმერთო და შეგვიწყალე შენი ერი, შეგვიწყალე ქართველი ერი, ჯვარცმული ქრისტეს ჯვარცმული ერი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით და წამს და სასრულებთ უფალს, რომ სწორედ ამაში გამოვლინდება ღვთის ძალა და ჩვენ გავიმარჯვებთ როგორც ერი და როგორც ქვეყანა. საერთო ეროვნული მასშტაბით მე ისე ვამბობ, უნდა გავწეთ ამ ვიწრო პარტიულ აზროვნებას, რომ მე ესა ვარ, მე იმისია ვარ, მე აქეთა ვარ, მე იქითა ვარ. არა, ჩვენ ვარ საქართველოს, ჩვენი სამშობლოა დღეს დასაბრუნებელი და აი ამ ერთობის იდეით უნდა გავერთიანდეთ და ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი საქართველო, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს ელიტა, ეს ბოროტი ელიტა, რომელიც დღეს საქართველოს არის დაპატრონებული, უფრო და უფრო როგორც წურბელა გამოსო სისხლს ქართულ ეროვნულ ორგანიზმს და საქართველოს უფრო და უფრო გამოფიტავს, დააჩაჩალაკებს, გააუბედურებს და დასცემს. და ნუ იყოფინ ეს ასე, მე მჯერა რომ არ მოხდება ისევ და ისევ ჩვენი ერთობითა და ჩვენი ბრძოლით. მაგრამ ეს ბრძოლა აუცილებელია, ეს ერთობა და თანადგომა აუცილებელია. ცოცხალი უნდა გახდეს. მე ხა სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი მწერს, ძალიან ბევრი ათასობით ადამიანი იმას გულისა და სწორედ ხა სოციალურ ქსელებში იყერებთ ხო სხვა სხვა ემოციური გამოხატულებებით, მაგრძნობინებს თანადგომას და მადლიერი ვარ მე ამისა. მაგრამ ეს ქმედება უნდა გამოხატოთ ცოცხალი თანადგომით. ანუ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ურთიერთა, ჩვენ ჩვენი პასუხისმგებლობები უნდა ვიტვირთოთ. ამ ბრძოლასა და საქმიანობაში ჩვენი ხელებით, ჩვენი ფიზიკური და სულიერი ენერგიით უნდა ჩავერთოთ და ჩვენ ყველა ერთად უნდა განვახორციელოთ ეს საქმე. ჩვენ ყველა ერთად უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო და საჭიროა ერთმანეთთან კავშირები გამოვნახოთ, ერთმანეთთან ხიდები კი არ ვამტრიოთ, არამედ ავაგოთ. გავერთიანდეთ და თანადგომით შევძლოთ იმ იდეისა და საქმის განხორციელება, რისკენაცა ვართ მოწოდებული და ღმერთი რომ დაინახოს ჩვენს ამ მოშურნეობას და წრფელ გულს, აუცილებლად ღვთისშეწევნითა და მადლითა და კურთხევით ჩვენ შევძლებთ, რომ ბრძოლა დაგვირგვინდება დიდი გამარჯვებით ჩვენების წამს და გჯერა და დიდება და მადლობა ღმერთს. პირველ რიგში რწმენა უნდა გქონდეს ამისა და რწმენით უნდა ვიყოთ მომართული. არ შეიძლება სასწაურკეთილება და ნიჰილიზმი, რაც ცნეულება ეხლა ხან შეირაცხა წმინდანად ღირსი მამა სერაფიმე როუზი, მღვდელმონაზონი. და მას აქვს დიდი წიგნი დაწერილი, რომელსაც ჰქვია ნიჰილიზმი. და სერაფიმე როუზი ამბობს ეს მამა, რომ ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი დიდი სულიერი ცნეულება ეს არის ნიჰილიზმი. კაცობრიობა ჩავარდილი არის ნიჰილისტურ მდგომარეობაში, მაგრამ მართლმადიდებელ ერს არ ეკადრება ნიჰილიზმი. მართლმადიდებელ ერს ეკადრება სასუება, იმედი ღვთისა, რწმენა იმედი და სიყვარული ღვთისა და მაშინ აუცილებლად ერი გამოიმარჯვებს.
0: და წმინდა ჭეშმარიტა და წმინდა სერაფიმ როუზს ეკუთვნის ეს სიტყვებიც, რომ შენ თუ დღის ნებისმიერ მომენტში
1: არახარ მართლმადიდებელი, საერთოდ არახარ
0: მართლმადიდებელი, საერთოდ არახარ მართლმადიდებელი, დიახ. აი როგორი ბრძნული შეგონებაა და თითქოს მკაცრი, მაგრამ ეს იმდენად რბილი სიმკაცრია და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ წარმოუდგენელი არ მიიღო და არ შეიმეცნო, რა თქმა უნდა. კიდევ შევახსენოთ მაყურებელს, რადიომსმენელს, ჩვენი ტელეფონის ზარი, ტელეფონის ნომერი, ეს არის 557-88-55-88. აი ზარია თემატურად. მოგძანდით, გისმენთ, გამარჯობათ. გაითიშა ზარი, არა უშავს, კვლავ შეეცადეთ. ჩვენთან ძალზე ესე თქვა და არ უჭირთ ხოლმე მოხვედრა, თორემ ძალიან კარგად იცით თქვენს, ვინც რეკავთ. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
2: დიახ, მოგესალმები.
1: მშვიდობა.
0: გამარჯობა.
2: თქვენი საშველი არასდროს არ იქნება თუ არ მოხდა გაერთიანება. არისათვის საჭიროა ქართველმა ხალხმა, თითეულმა, თავის საკუთარ თავზე რომ გაიმარჯვებს ადამიანი, ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება. საკუთარ თავზე გამარჯვება ნიშნავს, რომ ზნეობრივად ამაღლდეს, ყველანაირად უნდა დაივიწყოს ყველაფერი და უნდა იფიქროს მეტად საპასუხისმგებლო საქმეა ქვეყნის გადარჩენა და აი უნდა დავაყენოს ის, ანუ გაერთიანების იდეას მისცეთ მეტი დამაჯერებლობა, მეტი მოტივაცია გაგვიჩნდება თქვენ, მაშინ და ყველა ვიქნებით მოტივირებული ერთი სულის კვეთებით, რომ ჩვენ ერთად დავრგეთ თუ ყველამ, მტერ მოყვარემ, ქართველებმა, არა ქართველებმა, ვინც ქართული მიწის ნაკვებია, ვინც ღირსეულია ქართულ მიწაზე ცხოვრები, ყველა უნდა მევიყაროთ თავი დიდი ლაშქარი, შევქმნოთ და გადავანტროთ უნდა ეს უღირსი

0: ეს ყველაფერი ღირსებიდან თავზე გასული ხელისუფლება. ეს არის ჩემი სასწინები.
1: კი ბატონო, მადლობა ზარისათვის, ხა ბატონო. გაიხარეთ. კარგი, გეთახმებით რა თქმა უნდა, ერთსულოვნებას წინ ვერაფერი დაუდგება. ერთსულოვნებას რა თქმა უნდა, როცა სათნოთ, საქვეყნოთ, ღვთისთვის სათნოთ არის განწყობილი მთელი ასე ვთქვათ, დიდი ერთობა, დიდი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, მთელი ერი და ბერი შეიძლება ასე ვთქვათ, ამას აქვს თავისი კეთილი ნაყოფი, ამას ყოველთვის მოუტანია შედეგი. ჩვენ არაერთგზის აგვიღნიშნავს, რომ ეს ერთობაც სწორედ ამ მიზესთან და ამ საფუძვლებით არის შექმნილი. ეხლა დაქსაქსვის დრო არ არის. ეხლა ერთობის დროა. ჩვენ ნუ დავიწყებთ ერთმანეთში წმინდანების ძებნას. არ არს კაცი ცხონდეს და არ ცოდოსო. დიახ, ჭეშმარიტად. აქ ჩვენ ბრმად არ მოსულვართ. ვიცოდით, ვისთანაც ვერთიანდებოდით და რატომ ვერთიანდებოდით, იცით? აქ ბრმად არავინ არავის ღებულობს იმდენად წინ დახედული გამჭრიახი გონების ღვაწლმოსილიც მამულიშვილები ბრძანდებიან აი აქ, ვინც დაგვხვდნენ ჩვენ პატრიოტთა ალიანსის სახით. ამის შემდეგ შეიყარა და შეიკრიბა ეს დიდი ერთობა ამ პატრიოტულ ფრონტზე, რომელიც თქვენთან ერთად პატივცემულებო, ჩვენ არაერთგზის გვითხოვს, რომ ჩვენ ერთნი ვართ. ჩვენ შეიძლება კი არა აუცილებლად წინაბრძოლობას გაჩვენებთ, დაუღლელად გაჩვენებთ, თუ საჭიროა დაუძინებლად, თუ კი შევძელით, მაგრამ თანაბრძოლობის იმედი უნდა გქონდეს თქვენი. აქ ბრძოლა, თქვენ მართალი ბრძანეთ, საკუთარ თავს რომ მოერევე ადამიანი, საკუთარ თავში რომ ძლევ შენს სნეულებას, შენს ცოდვებს, და ამაღლდები ასე ვთქვათ ერთი საფეხურით აუცილებლად არ მოგასვენებს შენი მხნეობა, შენი მამულიშვილობა, პატრიოტიზმი და აუცილებლად მოხვალ იქ, სადაც სისხლიანი დგას ქარიშხალი, ანგელოზი, როგორც ბრძანებდა დიდი გალაქტიონი, მაგრამ სადაც მართლა ფრონტი და ცხელი ხაზი იქნება შვიდობის მყოფელი მომიტინგეების, შვიდობის მყოფელი მოსახლეობის სახით. ეხლა ცხელ ხაზში ნამდვილად არ უნდა მოელანდოთ მავანსა და მავანთ, არც კოქტეილი და არც კიდევ მისი მსგავს. და კიდევ ბევრჯერ გეტყვით, რომ მაგ კოქტეილების მსროლელები, ჩემო გეგა, არაერთი ჩანერგილი იყო ოფიციოსისგან, რომელთა ნაწილი დაჟილი არც არის. ეხლა ცდილობენ დასაჯონ ასე ვთქვათ, გურამ როგავას მოძალადე, ვინც იძალადა მასზე, აი ამ ადამიანების ასე ვთქვათ, დააკავეს მე ასე მახსოვს.

0: შეაგდებდნენ.
1: ტიტუშკები როში არ ხვეს.
0: ხო, ეგრეთ წოდებული, ეს რომ ვითომ ვერ ამოხსნეს. არა ერთი ადამიანი არის კიდევ დაუსჯელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანები უინტელექტობით და ნაკლები ერუდიციით და უღმერთობითაც უფალი დიდია, იცის მან როგორი მოქმედოს, მისი განგებულებას დიდება, რომ ესენი თავიანთ თავსაც ებრძვიან უნებურად. თავიანთ თავსაც ებრძვიან. თუმცა ეს ძალიან კარგად იციან, რომ ეს დაჭერები კიდევ რომ გაგძელდეს, არა და მრავალი ყავთ დასაკავებელი, საკუთარი თავის დაკავებაც მოუწევთ. ასე რომ ეს რაღაც მოჩვენებითი ფორმატია, თან ახლა ქალბატონი ჩამობრძანდა ამერიკიდან, დეპარტამენტიდან და ასე რომ რაღაც საჩვენებელი დაჭერა იყო ერთ-ერთი და საჩვენებელი პოზიცია, რომ აი ჩვენ ხომ მოგვიწოდეთ და ჩვენც დავიწყეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშ, აი რეკავენ და ითიშება, ცოტა ისეთია. არ ვიცი, ხვები ხვდებიან, ჩვენს ეთერში მოხვდებიან და გამოდიან ხაზზე. აბა იქნებ კიდევ სცადოთ. და გავაგრძელებ თემას და მალე დავასრულებ ჩემო გეგა. ესე იგი, ერთობას ალტერნატივა არ აქვს. ანუ წმინდანების ძებნას ნუ დავიწყებთ ერთმანეთში, თქოს, სწორედაც აი ამას უსვამ ხაზს. რადგან ცოდვაც არის და ცოდვაც, დანაშაულიც არის და დანაშაულიც. იცით რა, ადამიანები ვართ ჩვენ, თითოეული ჩვენთაგანი და თუ პიროვნებებს აი ის სერიოზული დიდი ღალატის ტოლფასი, დამაკ დაქცევის, დანგრევის ტოლფასი, თუნდაც ერთი პიროვნების აი სიცოცხლის ხელყოფის ტოლფასი და ესეთი დანაშაული არა აქვს ჩადენილი და მან როდესღაც რაღაც თქვა და შემდეგ გამოასწორა, აი როგორც ნიკომარი ბრძანებდა, ეხლა სხვა კუთხით რომ გადავერთოთ, კაც ამ ხელა მეცნიერი, რომ რუსთველი ეს არ არის ოქა, ეს არის პარსული რეალობაო, რომ ეს ამბავი პარსული ქართულად ნათარგმანები. ეტყობა ნიკომარს კითხულობს გოგა ხაინდრავა, იმ დღეს ეთერი ჰქონდა, უფრო სწორად ვიდეო გაუშვი მისი და ზურ ასე ვთქვათ სტურვას ათეთრებდა, სტურვას მისი გათეთრება ნამდვილად ასჭირდება, მაგრამ მაინც. და ამბობდა, რომ აი არაბეთში ხდებაო ეს პროცესიო, ძალიან შემწყვა. ძალიან შემწყვა.
1: ანუ ეს რაღაც სიბილიცე.
0: არ ძალიან შემწყვა.
1: იქ რაც იდგმებოდა.
0: ნიკომარმა მერე.
1: ეს კიდე ცალკე სასაუბრო თემაა, ანუ ეს რაღაც მართლმადიდებელი ერში ეს რო ხდება და ამაზეც რომ ჩუმათავართ, ესეც დიდი პრობლემაა რა. არ შეიძლება ესეთ რაღაც პაისი ათონელმა ღირსმა მაიმამ პაისიმ, როდესაც რაღაცა ღვთისმგამობი ფილმი გადიოდა საბერძნეთში, ჩამოვიდა იქიდან, რა ქვია, ათონის წმინამთიდან, ზოგადად რო იცოდეთ, ათონელები მონასტრებს არტოვებენ, ძალიან უკიდურესი შემთხვევა, თუ არ არის წმინამთას ათონელი ბერი არტოვებს, ჩამობრძანდა ღირსი პაისი მთაწმინდელი და მარტო იდგა და პლაკატი ეჭირა ხელში საპროტესტო იმისათვის, რომ ის ღვთისმგამობი ფილმი გაეპროტესტებინა. და როდესაც ხდება სიბილწის უზნეობა ის კულტივაცია, ზოგადად მისტიური შინაარსით სიბილწე და გარყვნილება, ეს არის შავი მაგიის ერთგვარი ფორმა, ანუ ეს არის დემონური ინიციაციის ის ფორმა, როდესაც ადამიანზე ის ბოროტი ენერგია ახდენს იმ ბნელ გავლენას, საზოგადოებას, რაც ბილწავს და რაც ბოროტს უქმნის არსებო სამოქმედო არეალსა და ნიადაგს. ანუ შავი მაგიის ოკულტიზმის ფორმა და გამოვლინება, ის იგივე სოდომიტური აღლუმები, იგივე პორნოგრაფია.
0: როგორიცაა გეგა, სკოლებში ჰელოუინი.
1: ყველაფერი ეს, რაც
0: ეგრეთ წოდებული ჰელოუინი.
1: ზოგადად სექსუალური გარყვნილება ოდიდგანვე ითვლებოდა დიდი კულტურებისა და ცივილიზაციების დაღუპვის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად. ასე ხდებოდა საერთოდ. როდესაც ეს სექსუალური გარყვნილება რაღაცა კულმინაციურ ნიშნულებს აღწევდა, დიდი ერები და ცივილიზაციები, უზარმაზარი ცივილიზაციები ეცემოდნენ და იღუპებოდნენ. და ასეთ იყო მრავალი.
0: მრავალი და
1: ბიბლიაშიც არაერთი ჩვენ ამაზე გვაგვზდა. როდესაც ეს რობერტ სტურვაზე ვსაუბრობდით, არ შეიძლება ჩუმად ვიყოთ აი ესეთ სიბილწეებზე და ასეთ გამოხატულებებზე. ეს ჩვენ ერს არავითარ შემთხვევაში არ ეკადრება. ეს აუცილებლად უნდა გვეთქვა რა. სიტყვა მოიტანა.
0: რა თქმა უნდა, აი კიდევ არ მინდა ეხლა, შეიძლება ზოგიერთი ვერც გაიხსენო. და არცა სანერვიულო თუ ვერ გაიხსენებ, მათ სახელსა და გვარს. ახალგაზრდა რეჟისორები არიან რამოდენიმე, რომლებმაც ძალიან თამამი სცენები. იცით რა, საერთოდ ხელოვნება ხალხის

0: სახურებაშია და ავანგარდში უნდა იყოს ყოველთვის სიკეთის, განათლების, შემეცნების მიმართ. არა ალტერნატიული სისუფთავის, არა ალტერნატიული სიწმინდის, არა ალტერნატიული ალტერნატიული სისუფთავე არ არსებობს. ჭეშმარიტება, სისუფთავე, სიწმინდე არის ერთი. დიახ, და ის თავის შიკთავსით, იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად საინტერესო, ტევადი და შესამეცნებელია, რომ მას არ ჭირდება ალტერნატიული რაღაც, ასე ვთქვათ, ინსიუაციები და ეს ინოვაციები, რომ თურმე თავისუფლად შესაძლებელია ნესტანს, თინათინს და ასე შემდეგ აი ფორმებში უცქიროთ, რა ფორმებშიც დაგვიხატეს და წარმოგვიჩინეს სცენაზე. ასე რომ აქ პასუხისგებლობა მორალური თავისთავად არ არის მხოლოდ რეჟისორისა, ის არ არის დიქტატორი და ჩვეულებრივად ყველამ გავინაწილოთ ეს მეტნაკლებად და განსაკუთრებით ასევე მსახიობებმა. უნდა იცოდეთ, რას თამაშობთ და რას გავალებენ. როგორც უკანონო ბრძანების შესრულება არ შეიძლება და არის უკანონობა, ასევე მით უფრო, როცა ხალხის ემოციისათვის, დადებითი ემოციის შესაქმნელად. აი დიდი ამბიციით წარმოჩდები ამან სცენაზე, რომ ხალხს სიკეთე, მეტი სიყვარული, სიხარული, ხალის შემეცნება გნებავთ, განათლებაც, ხო, იქ უნდა ემსახურებოდეს ხელოვნება განათლებასაც. აი ეს ყოველივე უბოძო და ამ დროს, ამ სარჩულის ქვეშ, ამ ნიღბის ქვეშ იქცევი ისე, როგორც იქცევი. ეს ყველაფერი დღეს არ დაწყებულა, გეგა. ეს ყველაფერი ძალიან ადრე დაიწყო და ქართველმა კაცმა ტოლერანტი რომ ვიძახით, ხო? ეს ტოლერანტიზმი არ არის. როგორ შეიძლება ტოლერანტი იყო გაუნათლებლობასთან და გარყვნილებასთან? როგორ შეიძლება ეს შეიწყნარო? ჩეულებრივად, რამე თუ იგივე ხდები შენ.
1: თანამონაწილეობის ნაწილია ეგ,
0: როდესაც ან დუმილი როგორ შეიძლება? დუმილის
1: ნაწილია, რა, შენ როდესაც არ ხარ პასიურ, როდესაც შენ პასიურ პოზიციაში ხარ ბოროტებასთან, შენ ხარ ბოროტების ხელშემწყობი და შენ ხარ ბოროტებისზე თანხმობის მიმცემი. ანუ ქრისტე რას ამბობს? ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია, ვინც ჩემთან არ კრებს, ის განაბნეოს. შენ თუ ცოდვას ხედავ და შენ თუ ბოროტებას ხედავ და მას არ ამხილებ და მას არ ეწინააღმდეგე, ნაწილი ხდები იმ ბოროტებისა და ზურგისშემოქმედი ხდები ქრისტეს. ეს არის ძალიან მარტივი, ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი და ღერძი, რაც უნდა ისოდეს მართლმადიდებელმა და მთელ ეროვნულ მასშტაბში ეს რო განვაზოგადოთ. როდესაც ჩვენ ერში და ქვეყანაში ის მთელი რიგი სიბილწეები, უკანონოები, ცოდვის კულტივაცია და ბოროტება მიმდინარეობს ყოველდღიურ მასშტაბში, რისი შემყურენით ჩვენ ვართ ტელეეკრანებიდან, სოციალური ქსელებიდან, ქუჩებში, ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ ამაზე ვდუმვართ, თუნდაც ის აბორტები, რაზეც მე უბრალოდ მქონდა დასაწყისში გადაცემისა. ეს ყველაფერი ჩვენ საერთოდ დიდ პასუხისმგებლობაზე ნაწილდება.
0: შედეგებიც არ აყოვნეს.
1: შესაბამისად ჩვენზე მოიწევს მე ეს განსაცდელები, რისგანაც ღმერთმა დაგვიფაროს და შეგვაძლებინოს სათანადო სინანული და ნაყოფი სინანულისა. რამე თუ სინანული ცოცხალი უნდა იყოს, როდესაც ჩვენ სინანული გაგაჩნია, შემდეგ უნდა გამოიღო ნაყოფი სინანულისა, რაც გამოხატული იქნება შენს კეთილ ცხოვრებაში და ღვთისმცდელობების აღსრულებაში, რაც ჩვენ როგორც ერთგულ მართებს. ანუ შესაბამისი ცხოვრება და მოვაწეობითი დამოწმება გვჭირდება იმ სარწმუნოებისა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და არამხოლოდ ლოზუნგებით საუბარი, რაც სამწუხაროდ ხშირ-ხშირად უფრო მეტად გვახასიათებს, ვიდრე საქმე და კეთილი ნაყოფების გამოღება და ღმერთი შეგვეწიოს ამაში და შეგვეწიოს დიდმოწამე გიორგი, რომლის დღესასწაულსაც ზეიმობდით ჩვენ.
0: კი ბატონო, ამინ. კეთილი ჩემო გეგა, ჩვენ მცირე დრო დაგვჭა. თავდაპირველად ასე არ მოხდა, მაგრამ ეხლა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მოვიკითხოთ ჩვენ ჩვენი სნეულები, გამოჯანმრთელება უსურვოთ, ჩვენი პატიმრები, გამძლეობა, მხნეობა და გამოსვლა უსურვოთ ისე ღირსეულად, რაც არ უნდა წნეხის ქვეშ ყოფილიყვნენ, რომ აი აღიარეთ შეცდომა და როგორი აფასიანი, როგორი სამარცხვინო ზეწოლა განახორციელეს ამ უბადრუკებმა ამ ახალგაზრდებზე. ჩვენი ემიგრანტები მოვიკითხოთ ჩემო გეგა და უსურვოთ მათ ჩამოგზავნება საქართველოში, ბედნიერ საქართველოში და ბედნიერი საქართველოს მშენებლობაში მონაწილეობაც მინდა გისურვოთ, პატივცემულებო. ჩვენ ვართ ერი, რომელიც დღემდე არ გადავშენდით და არც იყო ეს ჩაფიქრებული, არც იყო ისე ყველაფერი გაკეთებული, რომ აქ შემთხვევით მოხდა წილხვედრა, წილხვედრილობა ღვთისმშობლისა, როცა ჩვენი ასე ვთქვათ, კენჭისყრით ერგო ჩვენი მიწა, ხო, ჩვენი მამული და მრავალი სასწაულებრივად სასწაულებით აღსრულებული და სასწაულებრივად გადარჩენილი დედამიწა გვაქვს და დედასამშობლო გვაქვს ჩვენ. ნუ დავემგვანებით აი ამ კრიზისულ ეპოქის ქართველებს, როცა აი თათქარი ძეობა და აღარ გვინდა მრავალი გვარის ჩამოთვლა იყო ერთ-ერთი ნარატივი. სხვათა შორის ჯორჯ ორუელსა აქვს რა და იმ საზოგადოებას ნუ დავემგვანებით, რომელზედაც ჯორჯ ორუელმა ბრძანა თქვა, რომ გადაუგდეთ ხალხს ძვალი და მათ დაავიწყდებათ თუ ვინ არ მისცა ხორცი. ასე რომ დაგვიფარო სუფალმა, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, შემოქმედ სუფალს, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს და მომავლის იმედით სახვალიოთ და არა საშვილიშვილოთ გემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: მშვიდობა გქონდეთ.

0: ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდანდაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდანდა.
1: მოგესალმებით.
0: ქალბატონ რუსუდანდა, დღეს მე მგონი ძალზე საინტერესო პიროვნებაზე გვექნება საუბარი, თუმცა ყველანი ისინი თავისებურად მართლაც რო საინტერესო არიან. მას შემდეგ, რაც ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში ფილოტ ალექსანდრიელმა მსოფლიოს შვიდი საოცრებათა სია შეადგინა, არაერთხელ იყო მცდელობა ამ სიის ან შეცვლის, ან იქ რაღაცა ახალი შეტანის. მაგრამ მხოლოდ 21 საუკუნეში მსოფლიოს მერვე საოცრებად მიიჩნიეს სპარსეთის ყურეში განხორციელებული პალმა ჯუბილირას პროექტი და სხვათა შორის მისი დამპროექტებელი ჩვენი თანამემამულე ოთარ ზალდასტანიშვილი გახდათ.
1: სამწუხაროდ ოთარის შესახებ ძალიან ცოტაა ცნობილი აი ამ პროექტთან დაკავშირებით. არ ვიცი, იმიტომ რომ ის თითქოს ამატყოფობდა და ჩამოშორდა აქტიურ საქმიანობას. ძალიან ბევრი რამ ვიცი ჩვენ პალმა ჯუმეირას შესახებ, ამრავი ვიდეო, ფოტო გადაღებული, მაგრამ ნახსენები ეს კაცი ნაკლებად არის. არა და მან გადამტეხი როლი შეასრულა ამ პროექტის შესრულებაში. მოგხსენებათ, ცნობილი ამბავია, რომ კუვეიტში და სპარსეთის ყურეში ქრისტიანს არ აქვს უფლება მიწის შეძენის და ასეთი ეოლი გამოსავალი ნახეს, რომ მათ დაიწყეს კუნძულები, ხელოვნური კუნძულების შექმნა ზღვაში, რომ გაეყიდათ შემდეგ ეს კუნძულები, მაგრამ ძალიან რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ზღვას მიქონდა მიწა და ვერ ამაგრებდნენ მიწას, რომ მასზე შემდეგ კუნძულები გაეკეთებინათ და სწორედ აი აქ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ოთარ ზალდასტანიშვილმა, რომელმაც დააპროექტა სწორედ მიწის საკითხი. საქმე ის გახლავთ, რომ მას ორი უმაღლესი ჰქონდა დამთავრებული. ერთი გახლავთ აეროდინამიკა, ხოლო მეორე ნიადაგის ტექტონიკა. ამაში დაიცვა მან დისერტაცია
0: და ორი ეს დაეხმარა
1: სწორედ აი ეს ორი დაეხმარა მას, რომ დაეპროექტებინა პალმა ჯუმეირა. მაგრამ სანამ ჩვენ პალმაზე ვილაპარაკებთ და ამ გრანდიოზულ პროექტზე, მინდა ორი სიტყვა ვთქვა თვითონ ზალდასტანიშვილების ოჯახის შესახებ. ქართველები უკეთესად ვიცნობთ გივი ზალდასტანიშვილს,
0: რომელმაც
1: მიძმას, დიახ, მე სურათიც მაქვს გადაღებული გივისთან ერთად და ქართველები ვიცნობთ, იმიტომ რომ მან ბოლო წლები იცხოვრა საქართველოში და ის ბიზნესმენი გახდა, ძალიან ცნობილი პიროვნება გახდა და აქ მან ააშენა ამერიკული აკადემია, დღესაც მუშაობს ეს აკადემია და ხოლო ოთარი ეხმარებოდა ამერიკის უმაღლეს სასწავლებლებში აი ამ ბავშვებს, საუკეთესო ბავშვებს, რომ გაეგრძელებიათ სწავლა. ამერიკაში პირველად ჩავიდა სხვათაშორის ოთარი, რომელიც ამერიკაში სწავლობდა და მან ჯერ პარიზში დაამთავრა

0: საფრანგეთში გადავიდნენ, შემდეგ პარიში დაამთავრა სორბონის უნივერსიტეტი და ელექტროტექნიკური უნივერსიტეტი, ორი უნივერსიტეტი დაამთავრა, შემდეგ უკვე კოლუმბიის უნივერსიტეტი დაამთავრა, ერთი წლის შემდეგ გივი და დედამისიც ჩავიდნენ ამერიკაში და გივი შემდეგ ვთქვით რომ გახდა ბიზნესმენი, ხოლო ოთარმა გააგრძელა თავისი მუშაობა მშობლიურ უნივერსიტეტში, სადაც ის მას ხათაშორის დისერტაცია დაიცა ქართველიშვილთან, ცნობილ ალექსანდრე ქართველიშვილთან ერთად აეროდინამიკაში და შემდეგ დაიწყო ლექციების კითხვა ამ დარგებში და დიდი წარმატება ჰქონდა როგორც პედაგოგს და აი ამ ავტორი გახდათ აი ამ წიგნების, რომლის კურსაც კითხულობდა.
1: ძალიან საინტერესო არის, თუ პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა, ცნობილი არის რომ მას ჰქონდა პროექტების რეკორდული რაოდენობა, 1000-ზე მეტი პროექტი ჰქონდა განხორციელებული და უამრავი ჯილდოს მფლობელი იყო. როგორ ათავსებდა?
0: სამშენებლო ბიზნესში ის უნივერსიტეტის პარალელურად ჩაება, ბოსტონის სამშენებლო კომპანიაში დაიწყო მან მუშაობა. შემდეგ ეს კომპანია თვად მის ხელში გადავიდა, ზალდასტანი და მეგობრები და ამხანაგები ასრულებდნენ, დაახლოებით 30 ინჟინერი მუშაობდა მისი ხელმძღვანელობით და აი ეს პროექტები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სამშენებლო პროექტები იყო, ძალიან ცნობილი პროექტები არიან და არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ ევროპაშიც და მისაზრდელ გარეთ.
1: ნუსთან შეიძლება დავუბრუნდეთ პალმა ჯუნიორის პროექტს. რატომ პალმა?
0: აი ამ პროექტებიდან, რომელიც მან განახორციელა, პალმა არის ყველაზე საინტერესო სათაურითაც, ადგილმდებარეობითაც და თავისი შინაარსით. პალმა ქვია იმიტომ, რომ აი ეს კუნძულების რიგი გავს 17 ტოტიან პალმას. მის გარშემო არის კუნძულების კიდევ დიდი მრგვალი რიგი, რომელიც ატომს ქმნის, ანუ დამცველს აი ამ ნაგებობათ ვარ ვიცი რა არის. ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ კოსმოსიდან ჩანს ეს.
1: ეს არის მეორე.
0: ჩინეთის დიდი კედლის შემდეგ, როგორც ამბობენ, ეს მეორე ძეგლია, რომელიც ადამიანის მიერ შექმნილი, რომელიც კოსმოსიდან ჩანს. და არის სატელიტით გადაღებული სურათები, რომელიც ინტერნეტში ყველა შეუძლია ნახოს. რა წარმოადგენს ახლა ეს პალმა? აი ეს ხის ტანი იწება სანაპიროდან, შემდეგ აი ამ ტოტებს ქმნის, ამ პალმის ტოტებს, რომელზეც განლაგებული 1000-ზე მეტი პენტჰაუზი, სასტუმრო, გასართობი ცენტრი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სასტუმრო გახლავთ ბურჯ ხალიფა, რომელიც აი აფრას გავს და ძალიან საინტერესოა თვითონ ტექნიკური თვალსაზრისით, თუმცა ამაში უთარს უკვე აღარ მიუძღვის. ღვაწლი და ამბობდნენ, რომ დაიწყეს გაყიდლები ამ ტერიტორიაზე, პირველი 12 მილიონი გადაიხადა ბექემების ოჯახმა, რომელმაც აქ შეიძინეს პენტჰაუზი.
1: დავით ბექემმა.
0: ფეხბურთელმა დავით ბექემმა და მის მაცოლმა ვიქტორიამ და უნდა გითხრათ, რომ დღეს აი რამდენიმე წლის წინ პირველად გაჩვენეს უკვე როგორ ცხოვრობს ეს კუნძულების რიგი და სახალხოდ როგორი სალუტები მოეწყო. და იქ ძალიან ბევრ ცნობილ ადამიანს აქვს საცხოვრებელი, თუ დასასვენებელი ადგილი. ყველა შეუძლია შევიდეს და ნახოს სამწუხაროდ, როდესაც ოთარი გარდაიცვალა 2005 წელს, მე ვთქვი, რომ ნაკლებად არის ცნობილი ეს კაცი. მხოლოდ ერთმა ქართულმა გაზეთმა პატარა ნეკროლოგი დაბეჭდა და დღესაც ძალიან ცოტა იცნობს ოთარს, არა და მას აქვს განხორციელებული როგორც თქვენ ბრძანეთ 1000-ზე მეტი არაჩვეულებრივი პროექტი ევროპაშიც და ამერიკაშიც და რა თქმა უნდა პალმა ჯუმეირა მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გრანდიოზული პროექტი.
1: ოთარ ზალდასტანიშვილს შესრულებული აქვს პროექტების რეკორდული რაოდენობა, 1000-ზე მეტი პროექტი ამერიკაში, ევროპაში, აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში. მათ შორისაა ბოსტონის საერთაშორისო აეროპორტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტადიონისა და ბრაუნის უნივერსიტეტის მოიჰანის აუდიტორიის აღდგენის პროექტები, სასახლეები ვაშინგტონსა და ამერიკის სხვა ქალაქებში, მაღლევი შენობები საფრანგეთში, ალჟირში, ერაყში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მემორიალი მეორე ფრონტის გახსნისას ნორმანდიაში დესანტის გადასვლის ადგილას და ბოლოს ჯუმეირას გენიალური გეგმა საუდის არაბეთში. ის იყო პიონერი სამშენებლო კონსტრუქციების ტექნიკის განვითარებაში, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა ავტოსტრადის ზედა სივრცის გამოყენება. მის სახელს უკავშირდება მნიშვნელოვანი კონსტრუქციული ინოვაცია.
2: დიდი მადლობა ქალბატონებსთან ჩვენ საუბრობთ ოთარ ზალდასტანიშვილზე, მომავალ შეხვედრაზე.

სხვა მხატვრები ხატავდნენ ადამიანებს ისე, როგორც ეს ადამიანები ჩანან გარედან. ის კი ხატავდა ადამიანებს ისეთებს, როგორებიც ისინი რეალურად არიან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მე-16-მე-16 საუკუნის ყველაზე იდუმალი მხატვრის, იერონიმ ბოსხის სამყაროში. იერონიმ ბოსხი დაიბადა 1450 წელს თანამედროვე ჰოლანდიის სამხრეთში, მხატვრების ოჯახში. ის მიჩნეულია, როგორც ადრეული ნიდერლანდების მხატვრობის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი. მისი ნამუშევრები ძირითადად შეიცავს რელიგიური კონცეფციისა და ნარატივების ფანტასტიკურ ილუსტრაციებს. ნიდერლანდელი კრიტიკოსები არინდობდნენ არტისტს და წერდნენ, რომ ბოსხი დღისით მზისით საშნელი კოშმარული ხილვებით გატანჯული უბედური პიროვნება იყო. იმასაც კი ამბობდნენ, რომ ბოსხი ჰალუცინოგენ ნარკოტიკებს იღებდა იმ ხილვების მისაღებად, რომლებიც შემდგომ ასე ოსტატურად გადმოჰქონდა ტილოზე. შეხედულება ბოსხზე შეიცვალა მეოცე საუკუნის დასაწყისში. შუა საუკუნეების ხელოვნების დიდმა ისტორიკოსმა ჰენრი ფოსილომ დაადგინა, რომ ბოსხის ხელოვნებაში გადმოღრილია ფარსებით, სიგიჟეებით უწმინდური ხილვები და საბოლოოდ ღმერთისკენ სწრაფვით სავსე არაცნობიერი სამყარო. სიურეალისტებმა კი ბოსხი ჩათვალეს სალვადორ დალის და მაქს ერნესტის წინამორბედად, მიითვისეს იგი და საბოლოოდ სიურეალისტად გამოაცხადეს. ბოსხის დაბადების თარიღიც კი არ არის ზუსტად დადგენილი და 1450 წელი ნავარაუდებია ხელით დახატული მისი სავარაუდო ავტოპორტრეტის საფუძველზე, რომელიც შესრულდა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, 1516 წელს. ნახატზე გამოსახულია მხატვარი მოწინავე ასაკში, სავარაუდოდ 60-იანი წლების ბოლოს. დღეს მხოლოდ 25-მდე ნახატია წარმოდგენილი, როგორც უშუალოდ მისი ფუნჯის კუთვნილება. რიგი ნახატებისა კი დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ მიეკუთვნებოდა მის სახელოსნოს. ბოსხი ითვლება ევროპისა და ამერიკის მუზეუმებში გაფანტული 33 ნაწარმოების ავტორად. მე-16 საუკუნეში ბოსხის უცნაური ქმნილებები ხიბლავდა ჰუმანიზმის გავლენის განცდელ არისტოკრატიას. როგორც ცნობილია, ბოსხს სურათები დაუკვეთა კარლოს მეხუთეს მამა ფილიპე ლამაზმა. ბოსხი ითვლება ესპანეთის მეფე ფილიპე მეორის უსაყვარლეს მხატვრად. ფილიპე მეორე მისი მრავალი ნახატი შეიძინა, შედეგად მადრიდის პრადოს მუზეუმს ახლა ეკუთვნის ცნობილი ტილოები: მაგების თაყვანისცემა, მიწიერი სიხარულის ბაღი, შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვის მაგიდა და ჰაივეინის ტრიპტიკი. ამბობენ, რომ ფილიპე მეორე მესკორიალის სასახლე მონასტრის საკუთარ ოთახში გამოფინა ბოსხის სურათი, ცნობილი სახელწოდებით შვიდი უდიდესი ცოდვა. ცხადია, რომ ბოსხი ყველაზე ხშირად გამოხატავს თავისი ხანის ღვთისმოსაობას და რჩება მე-15 საუკუნის მხატვრად, რომელიც იყენებდა რა მისი დროის ჩვეულებრივ თემებს და სიმბოლოებს, ათავსებდა თავის ქმნილებებს ღვთაებრივ პედესტალზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ბოსხი მორწმუნე იყო და ეწერებოდა მისი დროის რელიგიურ კონტექსტში. დღეს ბოსხი განიხილება, როგორც უკიდურესად ინდივიდუალისტი მხატვარი, რომელსაც აქვს ღრმა გააზრება კაცობრიობის სურვილებსა და ღრმა შიშების შესახებ. ბოსხის ყველაზე ცნობილი ტრიპტიკია მიწიერი სიამოვნების ბაღი, რომლის გარეპანელები განლაგებულია მთავარ ცენტრალურ პანელზე: მარცხენა პანელზე გამოსახულ ედემის ბაღსა და მარჯვენა პანელზე გამოსახულ ბოლო განაჩენზე. იგი მიეკუთვნება გარდამავალ ნახატს, რომელიც ბოსხმა წარმოადგინა 1495-1505 წლების შუა პერიოდში. მარცხენა პანელში ღმერთი ევას ადამს წარუდგენს. ინოვაციურად ღმერთს ახალგაზრდული სახე აქვს. ფიგურები მოცემულია ეგზოტიკური ცხოველებით დასახლებული ლანდშაფტითა და არაჩვეულებრივი ნახევრად ორგანული ქოხის ფორმის გამოსახულებით. ცენტრალური პანელი წარმოადგენს ფართო პანორამას, რომელშიც შიშველი ფიგურებით არის წარმოდგენილი უდანაშაულო თითნებურად გაჟღენთილი სიხარულით, ფანტასტიკური კომპოზიციური ცხოველებით, დიდი ზომის ხილითა და ჰიბრიდული ქვის წარმონაქმნებით. მარჯვენა პანელი წარმოადგენს ჯოჯოხეთის ლანდშაფტს, სამყარო, რომელშიც კაცობრიობა ემორჩილება ბოროტების ცდუნებებს და სანაცვლოდ მარადიულ წყევლას იღებს. ჯოჯოხეთის პანელი წარმოდგენილია ცივი ფერებით, წამებული ფიგურებითა და გაყინული წყლის გზებით, სადაც ადამიანის ფიგურების სიშუშლემ დაკარგა ჩვეული ეროტიზმი, რომელიც ცენტრალურ პანელში იყო ნაჩვენები. ბოსხის ხელოვნების ქრონოლოგია თითქოს მნიშვნელოვანწილად შეესაბამება ღმერთთან დაბრუნებული ადამიანის სულიერ გზას.
სულის ხსნას გამოხატავენ ბოსხის სურათებზე წმინდა კრისტოფერის დაბრუნებული სიმშვიდე, როტერდამი, პატმოსზე მყოფი წმინდა იოანეს სიმშვიდე, ბერლინი და წმინდა ანტონის ცდუნება, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ აღმოაჩინეს ამერიკულ კანზას სიტიში, რომელიც 1930-იანი წლებიდან ნელსონ ატკინსის სამხატვრო გალერეაში იმყოფებოდა. საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფი ნამუშევარს ინფრაწითელი ტექნოლოგიების დახმარებით 5 წლის განმავლობაში სწავლობდა და საბოლოოდ მივიდა დასკვნამდე, რომ ნახატის ავტორი თვით ბოსხი იყო. ნახატს, რომელსაც წმინდა ანტონის ცდუნება ჰქვია, გამოხატულია ჯოხზე და ყრნობილი წმინდანი, რომელიც დოკს წყლით ავსებს. სავარაუდოდ ნამუშევარი ტრიპტიკის ნაწილს წარმოადგენს. ტილო სავარაუდოდ 1500-1510 წლებშია დახატული. იგი მეცნიერთა აზრით ჰოლანდიელი ოსტატის ნამუშევრების ისედაც მცირე კოლექციისთვის უდიდესი შენაძენია. ნახატი ბოსხის მშობლიურ ქალაქ ჰერტოგენბოშის მუზეუმს გადასცეს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მისი აღმოჩენა ბოსხის გარდაცვალებიდან 500 წლის იუბილეს დაემთხვა. ბოსხმა თავისი მხატვრობით ამხილა წუთი სოფლის ტყუილები და ილუზიები. სწორედ ამ კონტექსტში ნახულობს თავის ადგილს ბოსხის ხელოვნება. ბოლოხანის კრიტიკოსთა აზრით ბოსხი იყო ჩრდილოეთის დიდი მისტიკოსების მიერ შემოღებული ახალი ღვთისმოსავობის, დებიტო მოდერნას მიმდევარი. თუმცა ბოსხის ხელოვნების საიდუმლოს გასაღები უფრო ჰერმეტულ, ალქიმურ თუ ასტროლოგიურ ტრადიციებში უნდა ვეძებოთ, რადგან ბოსხმა იცოდა, რომ შუა საუკუნეების ადამიანს სჭირდებოდა მისტიკა. ამდენად ეზოთერული ხელოვნების საიდუმლო აუხსნელი რჩება და ამას ვერ შეცვლის ბოსხის ბიოგრაფიის ცოდნაც.

და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერ ჩვენი ერთ დღეს მიმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება. შემდეგ თქვა: სხვებზე მეტად კაშკაშებ მე. ეს თვითმოხიბლვა იყო. შემდეგ თქვა: ყველას ჯობი ვარ მე. ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა: ვარსკვლავთა ზედა დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყობით არც უზენაეს. აი ეს უკვე კეთმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლვა, თვითგანდიდება, კეთმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამ პარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა: ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთ ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ქვეყანაში ამ პარტავნების შურისა და სიძულვილის გამო ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდაბლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოზული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალი დავლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნუნეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხე

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: გერბიან საფასური ისლანდია აეროპორტი კეპლავიკი
1: რა მინდია
0: მოგესალმებით მეგობრებო ეთერშია ჩემი საყვარელი გერბიან საფასური
1: ნესტი სისველე სიცივე აი ასეთია ზაფხული ისლანდიაში
0: რასელოდი ჩვენ ხომ რეიკიავიკში ჩამოვედით ეს აქაური ზაფხულია
1: არაფერს არ ველოდი უბრალოდ მონეტა აგდე
0: გერბი
1: 1 2 3 საფასური ჯანდაბა მოკლავ მოკლავ
0: მე კიდევ მიკვირდა რატომ ვიყავი ასეთ კარგ ხასიათზე
1: არ მინდა არ მინდა არა არა არ მინდა 100 დოლარით არ წავალ
0: ზე პირდაპირ ღრუბლებიდან მომყვებოდა
1: არ წავალ 100 დოლარით არ წავალ
0: რეგინა მოიცადე მარტო 100 დოლარი ხომ არ გაქვს შენ ჩანთა
1: ხო არ წავალ სერიოზულად სერიოზულად არ მინდა შენ უკვე დამცინი
0: აი ასე გათბები მეორე მხარეს კი ჩანთა
1: რატომ რა გინდა ეს ოქროს ბარათი მე ყოველთვის 100 დოლარით ვარ გავიყინები, თირკმელები გამიჩერდება. კარგი. შაქრის ხომ არ ვარ, არ დავდნები. ავტობუსი სად არის? ისლანდია, ევროპის უკიდურესი ქვეყანაა.
0: შორეული კუნძული ატლანტიკის ოკეანეში, არქტიკული წრის მახლობლად.
1: გიჟური პეიზაჟები, უზარმაზარი მყინვარები და დასავლელი ვულკანები.
0: ცეცხლის და ყინულის ქვეყანა. ყველა რომანტიკოსის და ავანტიურისტის ოცნება.

0: გერბიან საფასური ისლანდია.
1: ისლანდიაში 100 დოლარი 11300 კრონია. იმედიანა ჟღერს არა?
0: აეროპორტი კეპლავიკი.
1: მაგრამ ადგილობრივი საზომით ეს კაპიკებია. ისლანდია ძალიან ძვირადღირებული ქვეყანაა და გული მიგზნობს ეს შაბათკვირა ამ ქვეყანაში. თავის გადარჩენის საუკეთესო მაგალითი იქნება. რეიკიავიკამდე მიდიხართ?
2: Ну вот.
1: Там გეუბნებოდით. ავტობუსის ბილეთი 17 დოლარი ღირს. მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ მაქვს. რეიკიავიკამდე 50 კილომეტრია.
0: ისლანდია მყინვარების და ვულკანების ქვეყანაა.
1: აეროპორტი კეფლავიკი.
0: ამიტომ პატარა საბურავებით აქ ვერაფერს გახდებით.
3: ხო ხო.

ეს ყველგან მავალი უბრალოდ ახირება არ გეგონოთ. ის აქ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მანქანაა. ისლანდიაში ყველაფერი ყველაზე ლამაზი გზიდან მოშორებით მდებარეობს. იქ არც ავტობუსები დადიან და არც მატარებლები. დანიშნულების ადგილამდე მისვლა მხოლოდ ასეთი ჯიპით არის შესაძლებელი.

0: ისლანდიაში ჩამოსული ყველა მდიდარი ტურისტი გამოცდილ გიდს ქირავს. მეც ასე მოვიქეცი და საუკეთესო გიდი დავიქირავ. ეს იგია. ის ჩემს დასვენებას დაუვიწყარს და მაქსიმალურად უსაფრთხოს გახდეს. სიგი მირჩია, რომ რეიკიავიკში დრო არ დამეხარჯა. მან პირდაპირ ქვეყნის დათვალიერება შემომთავაზა. ისლანდიაში ტურიზმი ძალიან ძვირი ჯდება. ქვეყნის ულამაზეს კუთხეებში მისვლა მხოლოდ ყველგან მავლით ან ვერტმფრენით არის შესაძლებელი. ამიტომ რეგინა კი არა, სწორედ მე გაჩვენებთ ისეთ ხედებს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკვრებათ. პირველ რიგში შავი ქვიშიანი უდაბნოს პლაჟზე გავემგზავრე.
1: ადამიანები ისლანდიაში მოხვედრაზე ოცნებობენ. მე კი მოწყენილი ვარ, მაგრამ არ აუშავს, ყველაფერი რიგზეა. ვეცდები ეს ორი დღე როგორმე გადარჩე და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მაქსიმუმი მივიღო. ისლანდია მსოფლიოში უდიდესი ვულკანური კუნძულია. მისი ფანტასტიკური პეიზაჟები უკვე ავტობუსიდან გატყვევებთ. ასეთი მუქი და ღრმა ფერები სხვაგან არსად არ არის. ქალაქამდე მთელი გზა მხოლოდ ლავის უდაბნოები და ზურმუხტისფერი მთებია. და ეს ყველაფერი კი შორეული სამეფოს ზღაპარს და მის მკაცრ სილამაზეს გავს.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. რეიკიანეს პრეითის ქუჩა.
1: გამარჯობა, რეიკიავიკო. მოდი ერთმანეთი გავიცნოთ. რეიკიავიკი მსოფლიოს უკიდურესი, ჩრდილოეთი დედაქალაქია. ტემპერატურა აქ ზაფხულში იშვიათად აღწევს 12 გრადუსს. ისლანდიის მოდა. გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია. ბეწვის სვიტრები, ქუდები და წინდები. ჯერ კიდევ ვერ ასწრებ ქალაქში შესვლას, რომ მას უკვე გრძნობ. ყველგან გამუდმებით ცივი სუსხიანი ქარი უბერავს. რეიკიავიკში ამისგან ადგილობრივებთან ერთად შენობები წიტანჯებიან. ისლანდიაში ყველა სახლი ასეთი რკინის ფარებით არის შეფუთული. აქ ძლიერი ქარი იცის და შენობები რომ არ წაიღოს. რეიკიავიკი პატარა, უდრო ქალაქია. ის არაფრით გავს ევროპულ ქალაქებს. შეხედეთ, დილაა და გარშემო არავინ ჩანს. ეი, ვინმე? არავინ არ არის. ისლანდია ძალიან პატარა ქვეყანაა. მისი მოსახლეობა 320,000 ადამიანს შეადგენს. ამიტომ აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს. მეტიც, ყველა ერთმანეთის შორეული ნათესავია. ისლანდია მსოფლიოსგან მოწყვეტილი ადგილია. მისი ცხოვრება კი საკმაოდ უცნაურია და ჩვენგან საკმაოდ განსხვავდება. მაგალითად, ადგილობრივები არასოდეს კეტავენ სახლებს და მანქანებს. კატაკი შეგიძლიათ მხოლოდ მეზობლის თანხმობის შემდეგ მოიყვანოთ. ისლანდიაში ყველა კატას ასეთი ზარიკიდია. მათ სპეციალურად აბამენ, რომ კატებმა ჩიტები დააფრთხონ. მიუხედავად იმისა, რომ რეიკიავიკი მსოფლიოში ერთ-ერთი ძვირადღირებული ქალაქია, ამას ერთი შეხედვით ვერ იტყვი. ქალაქში არც სიმდიდრე ჩანს, არც პომპეზურობა. ერთადერთი გამორჩეული ნაგებობა ოპერის ფარფლებიანი შენობაა. ასევე რაკეტის მსგავსი ტაძარი. ეკლესიის სახელი ხელის გულზე დავიწერე. ჰატელ გრიმსკირკია. ეს კიდევ არ არის ყველაზე რთული ისლანდიური სახელი.

0: ისლანდიელების უმრავლესობა ლუთერანები არიან. ეს ერთ-ერთი უძველესი პროტესტანტული მიმდინარეობაა. არც ერთი ფრესკა. მოზაიკის პატარა ნაგლეჯიც კი არ არის. ლუთერანიზმი ძალიან თავისუფალი რელიგიაა. ტაძრებში არავითარი პომპეზურობა და არც ერთი ხატი არ არის. ხალხი ეკლესიაში ორგანის მოსასმენად მოდის. სხვათაშორის კონცერტებს ჩვეულებრივი მუსიკოსებიც მართავენ. ყველაფერი ჩვეულებრივია. სრულიად მინიმალისტური სტილი. ყველაზე რთული მისი დასახელებაა. ხატელ გრიმსკირკია. მისწავლე. $6 შეგიძლიათ სამრეკლოზე ახვიდეთ. როგორი ქარია? ზემოდან რეიკიავიკი სათამაშო ქალაქს გავს. ფერადი სახურავებით. სახლები თითქოს პატარა კუნძულებად არის დაყოფილი. ისლანდიურ მკაცრ ბუნებაში ნათელი ფერები არ არის. ადგილობრივები ფერებს ფერადი სახლებით ივსებენ. მთელი რეიკიავიკი ზომის ჩვენი ნიკოლაევის ხელაა და მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩვენ ძალიან პატარა გვეჩვენება, ისლანდიისთვის ის უდიდესი მეგაპოლისია. მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 2/3 ნაწილი აქ ცხოვრობს. ქალაქი პატარაა, მაგრამ ძალიან ლამაზი. გარშემო ულამაზესი მთებითაა გარშემორტყმული. ალბათ სადღაც კოლას ეირნობს. ნაძირალა. ვერ ვიტან.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია.
0: ლანდეი არფიარას პლაჟი.
1: სოფლიოში არც ისე ბევრი ადგილია, სადაც შავ პლაჟებს ნახავთ. ისლანდიაში კი ის ყველაზე ლამაზია. ეს შავი პლაჟები ვულკანური ლავისგან წარმოიქმნა, რომელიც წყალმა პატარა ნამსხვრევებად შეკრა.

წარმოუდგენელი პეიზაჟებია. წარმოგიდგენიათ, აქ ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. არც ჩემი ფეხი არ იქნება.

0: მწირია. ასეთ წყალში ადამიანები თავისინებით არ ბანაობენ.
1: ბანაობენ. შიშლები ბანაობენ.
0: ნაუთოსვიკის სანაპირო.
2: Вот оно.
1: აი ეს ისლანდიური მკაცრი ზაფხული.
2: Тут ледники
1: в этом. Океане шикинулия, и синики и себанаовен, როგორც თურქეთის пляжზე შუა სეზონში. თქვენ შიშველი ხართ? არქცივად? ახლა ხომ 10 გრადუსია.
0: დიახ, მაგრამ თერმულაუსში პლუს 40 გრადუსია. ასე რომ ორი წუთით ვიდგები, რომ არ გავიყინო. შემდეგ კი ისევ უკან დავბრუნდები.
1: ეს ნაუთჰოსვიკის პლაჟია. ისლანდიაში ერთადერთი პლაჟი, სადაც ბანაობა შეიძლება. აღმოჩნდა, რომ ეს პატარა სანაპირო ბუნებრივად ცხელი წყაროებით ივსება. აუსში, სადაც ისლანდიელები თევზებივით არიან ჩაჭედილები, წყალი პლუს 40 გრადუსია. სანაპიროზე მთელი წელი პლუს 18. მის გვერდით გომა მსხვენია კიდეც. ის საცურაო კოსტუმშია, მე კი პალტომაცვია. ძალიან ცივია. აი ნამდვილი ვიკინგების შემომავლები. აქ ძალით ვერ ჩამაგდებ. მაკი არ აწუხებ, თბილად არიან. შეშლილი ისლანდიელები.
0: გიჟები. გერბიან საფასური, ისლანდია.

0: ისლანდიური ლანდშაფტები. თქვა ყველგან მავალმა. ყველგან მავალი ისლანდიურმა ლანდშაფტმა შეჭამა. მაპატია მეგობა რო საბურავი გასკდა, მაგრამ ახლავე მოვაგვარებ ყველაფერს. საუკეთესო გამყოლისთვის ახალი ტრანსპორტის მოყვანა სულ 2 წუთის ამბავია. გამარჯობა.
1: აეროდრომი ატლანტის ფლუგი.
0: მე კოლია ვარ.
2: Вот так вот маленькие.
0: Патара исландიელები მანქანების მაგივრად თვითმფრინავებს აგორებენ. ისლანდია მსოფლიოში თავისი მყინვარებით არის ცნობილი. მე ყველაზე დიდ ვნახავ. სწორედ ახლა ეროვნულ პარკში სკატფატელში მივდივარ. ისლანდიის მთელი სილამაზის შეფასება მხოლოდ ზემოდან არის შესაძლებელი. ეს ფანტასტიკურია. მთელი კუნძული თითქოს უცხო პლანეტელების ნაჭრებით არის შეკერილი. ბოთლისფერი ხავსით დაფარული ლავის მინდვრები. ნაღებით მორთული შოკოლადის მთები. აქ კი თითქოს ვიღაცამ ვერცხლისფერი საღებავი გადმოასხა. დიახ, ეს ისლანდია, ადგილი სადაც ადამიანს ფეხი ჯერ არ დაუდგამს. როდესაც ისლანდიას ზემოდან აკვირდები, ხვდები, რომ ამ პეიზაჟებს ვერაფერს შეადარებ. ისლანდია პარადოქსული კუნძულია. აქ ერთად არის თავმოყრილი ძლიერი გეიზერები, კამკამა მდინარეები, ყველაზე დიდი მყინვარები და სახიფათო ვულკანები. წარმოიდგინეთ, აქ 140 ვულკანია და თითოეულ მათგანს ასეთი თოვლის კუდი ახურავს.

0: გერბიან საფასური ისლანდია სკოპა ფორდურ შტიგურის ქუჩა
1: შესანიშნავია ბისტრო ნახოთ რა ფასებია ადგილობრივ სასადილეებში მადლობა
2: ну что
1: аба წვნიანები $25 სალათები $24-$26
2: ну вот например
1: აი მაგალითად კათმის მკერდი ბოსტნეულით $43 სრულყოფილი სადილი მთელი ჩემი ორ დღეზე გამოყოფილი ბიუჯეტი გამოდის წავალ სუპერმარკეტში შევა ისლანდიაში ძალიან მკაცრი კლიმატია აქ არაფერი არ იზრდება
2: ну что ж
1: ნაბერეგინეჩკა რას ვიზამ ორ დღიანი შიმშილისგან არავინ მომკვდარა
2: ничего тогда
1: გამოდის რომ $17 სოსისი იოგურტი და კვერცხი ვიყიდე.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: აისბერგების ლაგუნა.
0: ამასობაში ევროპის ყველაზე დიდი მყინვარის ძირში მოვედი. ეს ვატნაიეკულდია. მის ცენტრში აისბერგების ულამაზესი ლაგუნაა. ზაფხულში ტურისტებს ნავებით, ეგრეთ წოდებული ამფიბიებით ასეირნებენ. მაგრამ მე ოქროს პარატი მაქვს და მე ინდივიდუალურ ტურს შევუკვეთავ. გამარჯობა. აისბერგების ლაგუნაში მინდა ტურის ყიდვა.
1: კარგი,
0: შესაძლებელია?
1: დიახ.
0: ამდენი ყინული არასდროს მინახავს. ეს ცუდია. ყინვარი ძალიან სწრაფად უყვება. დაუჯერებელია. 80 წლის წინ ამ ადგილას ვატნაიეკუდლის მყინვარი იყო. ახლა კი უზარმაზარი ისლანდიაში ყველაზე ღრმა ტბაა. საოცარი სანახაობა. პირდაპირ ხედავთ 10000 წლოვან გამყვალ მყინვარს. უძველესი ყინული ისევ წყლად იქცევა.

0: და ამ ჯერ კიდევ ვიწრო არხებით ოკეანეში ჩაედინება. ამბობენ რომ ამ ტემპებით უზარმაზარი ვატნა ეკუდლის მყინვარი 2000 წლის შემდეგ სულ გაუღვება და ისლანდიის მეათედ ნაწილს დაფარავს. რა თქმა უნდა, ამფიბიით ტურისტებთან ერთად გასეირნება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ხალხისთვის. თუ გინდათ მყინვარი ახლო დანახოთ და წყალს ხელით შეეხოთ, ასეთი პატარა ნავით ინდივიდუალური ტური უნდა შევუკვეთოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია. ჰოსტელი რეიკიავიკ ბეკპეკერსი.
1: იაფასიანი ოთახის საპოვნელად პირველივე ჰოსტელში შევედი. ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ და რა ღირს? 4400 ისლანდიური კრონა, $40. $40. დიახ, 40. სასაცილო სულაც არ არის, ჩემთვის ძალიან ძვირია. იქნები ცოდეთ იაფად, სად შეიძლება ღამის გათევა. გვერდის მისამართს მოგცემთ. ოთახის მოძებნა რაღაც მოხალისეების გვერდზე შემომთავაზეს. აქ სცადეთ, დაბალი ფასებია. დიდი მადლობა, გმადლობთ. აბა ნახოთ. შედიხართ ვებ გვერდზე. ქვეყნების ჩამონათვალში ირჩევთ ისლანდიას. და შემოთავაზებებს ნახულობთ. ნახოთ აქ რა გვაქვს. აი, ფერმაში დამხმარე ჭირდებათ. გვერდის მეშვეობით ადის დაუკავშირდი, ის გეოთაუნში წამიყვანს და ფერმაში მიმიყვანს. გეოთაუნი რეიკიავიკიდან 40 კილომეტრშია. მაგარია, რამეს მაინც ვნახავ თორე. მთელი დღე გავიდა და ისლანდიის ლამაზე ჯერ არ მინახავს.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: ვატნაიე გულდის მყინვარი.
0: სანამ ტურისტები ლაგუნაში შეირნობენ, სხვებისთვის ეს მხოლოდ დასაწყისია. საშიშია? დიახ. რადგან აქ ვარ, ბარემ ევროპის ყველაზე დიდ მყინვარს, ვატნაიე გულს დავლაშქრავ. ყინულზე სიარული საკმაოდ სახიფათოა, ამიტომ სპეციალური აღჭურვილობის, ასეთი ალპინისტების ცირების გარეშე ეს ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ვატნაიე კუდლი 8000 კილომეტრის ყინულია. ჯონ ვეინი ვით უნდა იარო? კარგია, წავიდეთ. გზა ყინულის ბასრი ბელტებია, რომელსაც დასასრული არ უჩანს. მაგრამ უცნაური, ჭუჭყიანი ფერია. ზოგადად მყინვარი ხომ თეთრი უნდა იყოს. სიგი, ყინული რატომ არის შავი? სამი წლის წინ ამოფრქვევა იყო. თიდან წამოსულმა ვულკანურმა ფერფლმა მთელი მყინვარი დაფარა. გარშემო კი ყველაფერი შავი იყო. სრულიად შავი. ყინვარზე მთავარი ხიფათი ღრმა ბზარებია. ისინი ზოგად კილას თოვლით არის დაფარული, ზოგან კი თხელი ყინულის საფარით. საიმედო გამყოლის გარეშე აქ ჯობია არ მოხვიდეთ. ერთი არასწორი ნაბიჯი და მე ისტორიის ნაწილი გავხდები. სიგი მერთერთ ნაპრალში ჩასვლა შემომთავაზა. რა თქმა უნდა შემეშინდა? მაგრამ რა უნდა იყოს ასეთ ადგილზე ჩასვლაზე მაგარი? ჩასვლამდე დაზღვევაზე უნდა იზრუნოთ. სიგი ყინულში ხრელს აკეთებს. იმედია, სიგი ამას ჩემი უსაფრთხოებისთვის აკეთებს.

როდესაც ჩავარდები, შენ შეულს ამაში ჩავდებ. პატარა ხრელში სიგირ კინის ხელსაწყოს, ეგრეთ წოდებულ ალპინისტების ხელის ბურხს ამაგრებს. ჩემი დაზღვევა სულ ეს არის. ქვემოთ ვიყურები და ვხვდები, რომ შემდეგში სანამ რამეს ვიტყვი, კარგად უნდა დავფიქრდე. სიგი, იქნებ არ ჩავსულიყავით? თავარია არიჩკარო, ფრთხილა ჩადი. გასაგებია? კარგი? კარგი. ყველაზე საშიში ის არის, რომ ქვემოთ მხოლოდ ზურგით და გაშლილი ფეხებით უნდა დაეშვა. შიშისგან მუხლები მიკანკალებს.

0: როდესაც ზემოდან მიხედებოდი, არ ჩანდა ამხელა. სინამდვილეში ახლა საშიში აღარ არის. ზემოთ იყურებ და აღარ გეშინია, მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩამოდიხარ, ამის გამოც და ნამდვილად ღირს. გული საგულიდან ვარდება. ყინულის ეს კლდეები ასეული წლის მანძილზე ყალიბდებოდა. ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, თითქოს გამყინვარების ხანაში მოხდით. ტემპერატურაც ზუსტად ასეთია. საკმაოდ ღრმად ვარ ჩამოსული, მაგრამ ეს სრული სიღრმე არ არის. ქვემოთ კიდევ არის უზარმაზარი ნაპრალი. ნაპრალის სიღრმე დაახლოებით კილომეტრ ნახევარია. ზემოთ ასვლის დროა. ასვლა ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა. ჩამოყრილი ყინული თვალებში გეყრება. საშინელებაა. ჯანდაბა. მეშინია. აბა, როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ეს ძალიან ექსტრემალური და მაგარია. გონი შარვალი გავავზე. ეს აუცილებლად უნდა სადოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: გეოთაუნი სამი ქუჩისგან შედგება. ქალაქი თბილი წყლებით არის გარშემორტყმული. თელ შემოგარენში თეთრი კვამლის ბოძები დგას. დაახლოებით ასე გამოიყურება მთელი კუნძული.
0: გეოთაუნის შემოგარენი.
1: გეიზერების საშუალებით მოსახლეობა სახლებს ათბობს. ცხელი წყალი კი პირდაპირ მილებში გადის. მოკლედ ისეთი გრძნობაა, თითქოს ისლანდია უზარმაზარ, აუღებელ ქვაბზე დგას. ესე ტიპიური ისლანდია. მთები, ცხელი წყალი და საშინელი სუნი.
2: очень резкий
1: запах. Гаршемо гогердис мцафрисуни дгас.
2: Чем не место?
1: Пикникиствис шесенишнави адгилия.
2: Не то чтобы
1: адгилобривები ასე არ იქცევიან, მაგრამ ხომ უნდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა გადავჭერ, როდესაც ფული თითქმის არ მაქვს. ჩემი კვერცხები.
2: Итак.
1: დღეს менюში გვაქვს მოხაშული კვერცხი და სოსისი. პირდაპირ გეიზერიდან. გაბერილი პაკეტები, ჩემი გამოგონებაა. ეს იმისთვის, რომ ვახშამი არ ჩაიძიროს. სინამდვილეში მალე უნდა მოიხარშოს. ეს ყველაფერი საკმაოდ მოუხერხებელია. ჩამჯდარი ხარ, ხელები გიბუშდება. სახეში ორთქლი გეცემა და თან ეს გოგირდის მძაფრისუნი. ჩემი სოსისები. რატომ, რატომ? სოსისები გაიქცნენ. ჩემს თვალწინ $7 ჩაიძირა. სოსისი მოწურდა. დაბრუნდა. მზად არის. როგორ ფიქრობ, რომ შევჭამ მოუკვდები? არა, ცუდი. всё, что не так. Раз чай дира. Сачмелат варгиси агмочта. Эмриэлия, რა მოხდა? ბუნებაში პიკნიკშიც არის თავისებური რომანტიკა.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. ისლანდიაში ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. აქ მდიდრულ ნომრებში დასასვენებლად არ ჩამოდიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კუნძულის სამხრეთით ერთი საინტერესო ადგილია.
1: სასტუმრო რანგა.

0: ого,
1: настоящие нандвили викингები. კეთილი იყოს თქვენი რანგაში მობრძანება. გამარჯობა, გამარჯობა. მაგარი ბიჭები არიან. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: საუკეთესო ნომერი მინდა. გონი სამისთვის.

0: სასტუმრო რანგა უზარმაზარ მორს ან მონადირის სახლს გავს. ნორმალური ნომერია. ჩემი ოთახი მკაცრ ჩრდილოურ სტილშია გადაწყვეტილი. აქ არ არის 17 პრეტენსიულობა და მოჩვენებითი ფუფუნება. ბევრი ხედა ბუნებრივი მასალაა. რა თქმა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ცხოვრება შეიძლება. თავშეკავებული, სადა და ძვირი. ისევე როგორც ყველაფერი ისლანდიაში. გეოთაუნი.
1: დათქმულ დროს, ადი შევხვდი. ადი ხართ?
0: დიახ.
1: სასიამოვნოა.
0: ჩემთვისაც.
1: ადი მოხალისეების ჯგუფის წარმომადგენელია. ის ფერმაში წამიყვანს. ეს კი სტეპნირია, ფერმის პატრონი. გამეს მასთან გავათევ. ისლანდიის უმეტეს ქალაქებში ფერმებში პატარა გესტჰაუსები აქვს, სახლები, სადაც მოხალისეები ჩერდებიან. მოხალისეები უფასო საწოლს და საკვებზღებულობენ, სანაცვლოდ კი ფერმერებს მეურნეობაში ეხმარებიან. მეგონა რაღაც მიტოვებული ქოხი იქნებოდა, ვფიქრობდი, რომ თივაზე უნდა დამეძინა ძროხების და ცხენების გვერდით. აქ კი ნამდვილი სასტუმრო დამხვდა.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: სასტუმრო რანგა.
0: საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. ჰაუ კარლის დაგემოვნება მინდა. ჰაუ კარლი. მართლა? მამაცი კაცი ყოფილ ხართ. რატომ? ჰაუ კარლი, ეს ჩვენი დელიკატესია, მაგრამ საკმაოდ განსაკუთრებულია. ჰაუ კარლი პოლარული სვიგენისგან დამზადებული დელიკატესია. თევზის კანავალი ფორების საშუალებით გამოდის. ამიტომ ხორცი ამიაკით არის გაჟღენთილი. როდესაც ხორცი ახალია, ის მომწამლელია, მაგრამ ძველმა ვიკინგებმა მასთან ბრძოლის გზა მოძებნეს. ზვიგენის ხორცს რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიწაში ვმარხავთ ხოლმე. რამდენიმე კვირა? დიახ. მარილის და ყველაფრის გარეშე. ესე იგი, ეს ახალი ხორცი არ არის? არა. ახლისგან ძალიან შორს არის. სუნი კიდევ უფრო ცუდი აქვს. ესეც ჰაუ კარლი. არ უყნოსო, უბრალოდ გასინჯე. არ უყნოსო. პირდაპირ გასინჯე. კარგი? აბა, რას ფიქრობ? ნიშადორივით არის. უგონო ადამიანს გონზე კი არ მოიყვანს. ის მკვდარსაც კი გააცოცხლებს და შეგეხვეწებათ, რომ მოაშოროთ. პირში ჩაიდეთ და დაადნეთ. როგორ? დავადნო? და როდესაც ვეღარ გაუძლებთ, შნაფსი მიაყოლეთ და გადაყლაპეთ. აბა, 1 2 3. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ცოტა დახეჭეთ. მზად ხართ? ძალიან კარგი. არ გეკონოთ, რომ ისლანდიელები გასტრონომიულად გარყვნილები არიან. უბრალოდ ისინი თვლიან, რომ ჰაუ კარლი ყველა დაავადების პანაცეად ითვლება. ისეთი გრძნობაა, თითქოს ნიშადურით გაჟღენთილი ბამბა აიღეთ და ენაზე დაიდეთ. დიახ, ეს ყველაზე მიახლოებული ასოციაციაა. წავა. რამე გემრიელ შევჭამთ, თორემ შნაფს მაც ვერ გადაყარა ამ ჯანსაღის საკვების გემო. სასიამოვნო იყო. მადლობ. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ახლა ღამის 11 საათია. ისლანდიაში კი დღესავით ნათელია. დაძინება უნდა ვცადო. დილით ღამის საფასური უნდა გამოვიმუშაო. როგორ უნდა დავიძინო, როდესაც ფანჯრიდან სინათლე შემოდის? სასტუმრო რანგა.
0: ისლანდიას შუა ღამის მზის ქვეყანას უწოდებენ. მთელი ზაფხულის პრაქტიკულად ჰორიზონტს არ ცდება. ასე რომ ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ჩემი დღე ძალიან ადრე, 6 საათზე დაიწყო. მეძინება. მაგრამ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. პირველ რიგში, სტეპნერმა დღის ბეღელის გასუფთავება დამავალა. მავიწიე და დავიწყე. აი ისეც, ადგილი ისლანდიაში, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. ისეთი შექმნა მაქვს თვითონ, აქ არასოდეს დაულაგებიათ. ხის ფუნა და თივა ფენებადეს. ამის აღება ძალიან რთულია. თივის აღება სატანია, მაგრამ საშინელი სუნი თვალებს გიწვავს. ეს ერთგვარი მომაკვდინებელი შხამია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ორი კვირის წინ ბავშვის პამპერსის გადაგდება დაავიწყდათ. დალაგება დაუსრულებელი პროცესია. ჯოჯოხეთის წრეებს გავს. კიდევ სად ვიმუშავებდი ასე? სამსახურში ამიყვანეს. ოქროს ბარათს. მოგზაურობას. და კურორტებზე დასვენებას დამპირდნენ. უცხო ადგილების დათვალიერებას. ბეღელის დასუფთავება ნახევარი საქმეა. შემდეგი მისია მძიმე ურიკის ნაგვის ორმომდე მიტანაა. არა. ნახლავი ავიღებ ყველაფერს. ეს ინტერნეტში ფერმის აშენება არ გეგონოთ. მორჩა. საკმარისია. სანამ მუშაობდი, ხები გამექსნენ. სად გარბი ხართ? გთხოვ, თხაო. სტეპნერ სულ ორი თხა ყავს. მოდი აქ, მოდი. სახლში შედი. მათ თვალის ჩინივით უფრთხილდება. საერთოდ, ისლანდიის ფერმაში ძალიან ცოტა საქონელი ყავთ. ძროხები საერთოდ არ არიან. და მე ის სახლში შევდებნენ. ისლანდიის მკაცრ კლიმატს მხოლოდ ცხენებმა და ცხვრებმა გაუძლეს. ეს ძირითადი საქონელი არის ხარჯზეც ფერმერები ცხოვრობენ.
0: რეგინა, გეყოფა ძილი.
1: ჩემი შემდეგი დავალება ცხვრის მწყემსვა. ეს მთელი ტექნოლოგია. ჯერ ბატკანი უნდა გამოვიყვანო და გაუშვა. შემდეგ კი მას დედა უნდა გაყვეს. ყველაფერი რიგზეა. კარგი. ნუ მეშინია. ჩუმად. მოდი ჩემთან. მოდი.
2: ვიდიშ ვოთ ანი.
1: ხედა ვაკარია. გამოდი. მოდი აქ. მოდი. გამომივიდა, შევძელი. ფერმაში დასვენება ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ფეშენებელ ურსასტუმროში. აქ დასვენება და დროის გატარება ცივილიზაციისგან მოშორებით გელით.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. დილიდან ისლანდიის სამხრეთ ნაწილში გადაწყვეტა მოგზაურობა. ტორსმირკის ხეობა ვულკანებით და მყინვარებით არის გარშემორტყმული. ჩემს ვერტმფრენს ყველაზე თვალწარმტაც ადგილებში შეუძლია დაშვება.

0: სწორედ აქ არის ნამდვილი მამაკაცების გასართობი. კანიონინგი, ჩანჩქერიდან ექსტრემალური ხტომა.
1: ფლეუცხლიდი.
0: ძალიან ცივია. წყალში 7 გრადუსია. გამომხიზლების საუკეთესო საშუალებაა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არარეალურად მაგარი იყო. კანიონინგი ენით აუწერელი დაბეჭდილებაა. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ჩემი შრომის საფასურად სტეპნირმა ყველა ისლანდიელი ფერმერის მთავარი გატაცება მაჩვენა. ჩვენ ცხენებთან მივდივართ. ნამდვილ ისლანდიელ ცხენებთან. ეს ჯიში მხოლოდ აქ ისლანდიაში ცხოვრობს.

0: ისლანდიელები ძალიან უფრთხილდებიან თავის ცხენებს. 1000 წლის წინ კუნძულზე სხვა ჯიშის ცხენი შემოყვანა საერთოდ აკრძალეს. ეს წესი დღემდე მოქმედებს. ამ ცხენებს მსოფლიოში სხვაგან ვერსად ნახავთ. სიმაღლეში პონიზე ოდნავ მაღლები არიან. ისინი ძალიან ამტანები და მეგობრულები არიან. ბავშვებივით შემომეხვევნენ. ტკბილეულის წარწმევა უნდათ. ცხენები საოცარი ქნილებები არიან. მათ გვერდით თავს სრულიად დამშვიდებულად გრძნობთ.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია.
0: ვულკანი ტრიკნუკაკიგური.
1: ჩვენ ვულკან ტრიკნუკაკიგურზე მივდივართ. სწორად თქვი? სინამდვილეში ჩვენს გადაცემაში უამრავი ვულკანი ნახეთ და თქვენი გაგვირება რთულია, მაგრამ მე მაინც გაგაოცებთ. მე მას მხოლოდ კი არ

0: ახალ. მე მის კრატერში ჩავალ და პირველი ვიქნები, ვინც ამას გააკეთებს. გადაცემის სამყანებიდან, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ეს მიძინებული ვულკანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ასეთი რამ მხოლოდ ისლანდიაშია შესაძლებელი. წავიდეთ. სპეციალური ამწეთი ტურისტები 120 მეტრის სიღრმეში ჩახავთ. ეს იგივეა 40 სართულით ქვემოთ რომ ჩახვიდეთ. ნამდვილი მოგზაურობაა დედამიწის ცენტრში. დაუჯერებელია. ეს ნამდვილი ვულკანის ხელია. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს იდუმალი გამოქვაბულია, რომლის ფსკერზეც ოქრო ინახება. გამარჯობა. მაგარია. კრატერის მასშტაბები შთამბეჭდავია.
1: кажется
0: титкос узармазар ქვაბში აღმოჩნდი, რომელშიც უამრავი ფერი ირევა. ასე გამოიყურება საუკუნეების წინ გაყინული მაგმა. არ ვიცი კამერა გადმოსცემს თუ არა იმ შეგრძნებებს, რასაც მე ახლა განვიცდი. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნერის ფერმა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
2: ცუდად.
0: ცუდად? რატომ?
2: ბევრი საქმეა. ჩემმა ნაცნობა ადიმ, ისლანდიის ყველაზე თვალწარწას ადგილებში გასეირნება შემომთავაზა. როდის წავალთ?
0: ახლავე.
2: კარგი.
3: Для такого бюджета
2: ჩემი ღარიბი ტურისტისთვის ისლანდიის ნახვის ერთადერთი გზა ბანკანიან ადამიანთან თანამშრომლობა და საწვავის ხარჯების გაზიარება. ასეთი სქემა ძალიან გავრცელებულია. ადისთან მოვილაპარაკეთ, ახლა ბენზინის ფულს გავინაწილებთ და ოქროს წრეზე წავალთ. წავედით. წავედით. ისლანდიის ოქროს წრე კუნძულის სამხრეთ ნაწილის ყველაზე ნაკლებად ცნობილი ადგილია. ითვლება, რომ კუნძულზე ამხარეს დიდად სანახავი არაფერია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტის მქონე ტურისტები მაინც მრავლად ჩამოდიან. პრინციპი მარტივია. მიდიხარ გზაზე და სადაც მოგწონს, იქ აჩერებ. თითქმის ყოველ კილომეტრზე რაღაც გაოცებს. ოქროს წრე ტექტონიკური ფილების ნაპრალებია.
3: именно здесь
2: სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს ნობილი ევრაზიული და ჩრდილოეთ ამერიკის ფილების ნაპრალი. სილფას ღრმაწყლოვანი ხეობა ყველა დაივერის ოცნებაა.
3: вот она та самая
2: სწორედ ეს არის მსოფლიოს დაივერების ცნობილი ყურე. მისი სიგანე მხოლოდ 5 მეტრია, მაგრამ სიღრმე 40 მეტრს აღწევს. გამაყრუებელი ჩანჩქერები. მე სამყაროს კიდეზე ვარ. ძლიერი გეიზერები. ბუნების ამხელა ძალა და მრავალფეროვნება. სუნთქვას გიკრავთ. მთელი ისლანდია კი მზეზე ბრწყინავ ძვირფას ქვას მოგაგონებთ. გარშემო დაუჯერებელი სილამაზეა. და ეს ყველაფერი სრულიად უფასოა. ყველაზე რთული აქამდე მოსვლაა. მაგრამ როგორც გამოცდილებამ დაგვანახა, არც ეს წარმოადგენს დიდ პრობლემას. თუ ეს ისლანდიის საუკეთესო პეიზაჟები არ არის, წარმომიდგენია, როგორ გამოიყურება მისი ულამაზესი ნაწილი.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
2: ცისფერი ლაგუნა.
0: აი ესეც, ისლანდიის სავიზიტო ბარათი, ცისფერი ლაგუნა. ეს ბუნებრივი ცხელი წყაროებია, რომელიც პირდაპირ ვულკანური ლავის აუზებში ამოდის. ეს ერთგვარი ბუნებრივი სპა კურორტია. აქაურობა როგორც წესი სულ გადატვირთულია. სულ რაღაც $40 შეგიძლიათ მთელი დღე წყალში გაატაროთ. მაგრამ ოქროს ბარათით ყველა ტურისტი წამშიქრება. $13,000 და მთელი ლაგუნა ჩემგან გარკულებაშია. კვერაგერდის შემოგარენი.
2: ისლანდიაში ძალიან ბევრი თერმული წყაროა. არის ტურისტული ადგილები და ასევე არის ასეთი უცნობი ადგილებიც. მაგალითად ეს. ასეთი ხთვისგან მივიწყებული ადგილები თელს ოქროს წრეზე გვხვდება. აქ ჯერ კიდევ ვიკინგები ბანაობდნენ, სამაგიეროდ უფასოა. ადი, სად შემიძლია გამოვიცვალო?
0: აქ.
2: აქ? კედლები არ არის. ადი, დარწმუნებული ხარ რომ ეს?
0: დროზე, წამოდი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ წყალი მთელ სხეულში შემოდის და ყოველ მის ნაწილს ამასაჟებს. არაფრის გაკეთება არ მინდა. ეს ცისფერი ლაგუნა კი არა, სიზარმაცის ტბა.
2: როგორი თბილია? ცხელია. წყალი ცხელდება. ღმერთო. ისლანდიაში საკუთარი აბაზანა მაქვს. კოლას ასეთი ნამდვილად არ ექნება. ჯოჯოხეთური სიცივის, უამრავი ფუნის და ნაკელის შემდეგ მიტოვებულ ლაბანოში და ის ისყურება საუკეთესოა, რაც კი შეიძლებოდა მომხდარიყო.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. ვიკის პლაჟი.
2: ადის ბენზინის ფური დაუმატე და მან ისლანდიის კიდევ ერთი სასწაული. ვიკის შავე პლაჟი მაჩვენა. გარშემო არაამქვეყნიური პეიზაჟებია. უზარმაზარი კლდეები. ბაზალტის სვეტები, რომელიც ორგანის კლავიშებს მოგაგონებთ. იდუმალი რგოტები. და შავი ლავა, რომელიც წვრილ ქვიშად არის ქცეული. დაუჯერებელია, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, რომ ბუნება საუკეთესო მოქანდაკეა. გარშემო არავინაა, მხოლოდ მე და ოკეანე. ისლანდია უბრალოდ სრულყოფილია.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ყველა ქალაქში გიტოვებთ ბოთლს $100. $100,
1: записка,
0: წერილი და ბოთლი. ამჯერად ბოთლს სიგის ვაბარებ. მისაპოვნელად თქვენ უბრალოდ უნდა დაუკავშირდეთ სიგის და უთხრათ: სიგი, გერბიან საფასური და სიგი მას აუცილებლად გადმოგცემთ.
1: სიგი,
0: დობისთვის მადლობა. პირველი ვინც დამირეკავს, მას გადავცა. წარმატებები.

0: ისლანდიაში მსოფლიოს ნახვის შემდეგ უნდა ჩახვიდეთ. ეს საუკეთესო თავგადასავალია, რაც შეიძლება მოგზაურს თავს გადახდეს.
1: ოსტროვ ინопланетარული.
2: უცხო იდუმალი ფერების და დაუჯერებელი პეიზაჟების კუნძული. აქ არასოდეს გტოვებს ახტაცების გრძნობა.
0: ისლანდიაში 2 დღე ძალიან ცოტა. ქვეყნის ყველა ღირსშესანიშნაობის ნახვა შეუძლებელია. ნიშნულობა არ აქვს, მდიდარი ხარ თუ არა.
2: ისლანდიაში $100 დაწყებული დიდი ავანტიურა მაინც წარმატებით დასრულდა. იმიტომ რომ ისლანდია ზღაპარია. ზღაპარში კი სხვაგვარად არ ხდება.

0: სიგი, შეგვიძლია ეს გოგო წავიყვანოთ?
1: რას ნიშნავს კემბეთეიკ? რა თქმა უნდა ქენ? სიგი, გამარჯობა.
0: დაკეტე, კარი ჩაკეტე.
1: სიგი, კარი გამიღე. მე რეგინა ვარ, კოლა?
0: კარგი, კარგი. თავარი აქ მე ვარ. გერბიან საფასური, ისლანდია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ის ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
2: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწყდა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური ირლანდია საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
1: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ევროპის ზღვარზე ვიმყოფებით.
0: მეგობრებო, ჩვენ ყველაზე მხიარულ, ყველაზე მოცეკვავე და ყველაზე მთვრალ ქალაქში დუბლინში ვართ.
1: რაღაც ველოდებით? მიდი მონეტა აგდე.
0: გერბი
1: საფასური.
2: ოპა.
1: ჩემია?
0: იცეკვე.
1: ო, არის?
0: იცეკვე რეგინა.
1: ხო თუ არა?
0: დიახ. ახლა ხშირად მოგიწევს ცეკვა, რომ რამენაირად ამ ქალაქში თავი გაიტანო. შენზე? პლუს 2 ევროა.
2: Послушай.
1: მომისმინე, ძალიანაც არ დამწყდაგული, მორჩა. კარგად.
0: მეორე მხრივ შეიძლება ლეპრიკონი იპოვო და გამდიდრდე. მე კი ლეპრიკონის გარეშეც მდიდარი ვარ. მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. დიახ, ეს ბარათი სულ მე უნდა მქონდეს.
1: ირლანდია ევროპის ზღვაზე მდებარე კუნძულია. ბევრი ფიქრობს, რომ ირლანდიელები არაფერს აკეთებენ ლუდის ბარებში გართობის და თავიანთი ცნობილი დიდი კაცების ერთი მეორეზე მიყოლების გარდა, მაგრამ ირლანდია ზურმუხტის ფერი სიმწვანეა, კელტების ტიტული შთამომავლების და უმაჯადოებელი ირლანდიური ცეკვების მიწა. და მაინც, რა არის ირლანდია ლუდის ბარების გარეშე?

0: გერბიან საფასური ირლანდია. ლამაზ ცხოვრებაზე უარს ვერ ვიტყვი. მეტი რა უნდა ვთქვა?
1: საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
0: გამარჯობა.

0: მთელ ირლანდიაში საგზაო მოძრაობა მარცხენა მხარეს არის. გადაწყვიტა საჭესთან თავად დამჯდარიყავი, რომ მენახა თუ როგორია მგზავრის ადგილიდან დარება. საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
1: აი, 16 ნომერი ავტობუსი წავალთ. აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში. დუბლინის ავტობუსი 2.90 ევრო ღირს. ერთი შეხედვით არც ისე იაფია, მაგრამ თუ $10 ტრანსფერს ან $25 ტაქსი შევაძარებთ, ავტობუსი ნამდვილად ბიუჯეტური ვარიანტი გამოდის. დუბლინში უჩვეულო ორსართულიანი პანორამული ფანჯრებიანი ავტობუსებია. თითქოს ექსკურსიაზე ხარ. დასვიზამ, უნდა ვისწავლო, როგორ ვიცხოვროთ ორი დღე დუბლინში მხოლოდ $100. ისე რომ ლუდის დავლიოთ, ქალაქის დავათვალიეროთ და ირლანდიური ცეკვებიც ვიცეკოთ. დუბლინი ძალიან ძველი ქალაქია. სხვა ძველი ევროპული ქალაქებისგან იგი მოწესრიგებული სიძველია.

0: გამოირჩევა. სახლები ახლა შეღებილია.
1: ზამკი.
0: ციხესიმაგრეები გარემონტებული და ქვაფენილი კი გაპრიალებული.
2: ვესტმორლენდის ქუჩა.
0: ირლანდიას ციტურების ქვეყანას უწოდებენ. აქ შემოსვლისას ვხვდებით, რომ ეს ნამდვილად ასეა. ჟღალთმიანების რაოდენობა ერთ კვადრატულ მეტრზე უამრავია. ციტურები ირლანდიაში თითქოს ძირძველი მოსახლეები არიან. ეს თვისფერი მათ შორეული წინაპრებისგან, კელტებისგან გენეტიკურად ერგოთ. მართლაც, საიტაც არ უნდა გაიხედოთ, ერთ ციტურ თავს მაინც დაინახავთ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ციტური ფერი ირლანდიის ნაციონალური ფერი გახდა. სახლებს მასიურად ღებავენ ამ ფერში. სახლებზე რა უნდა ვთქვა, ციტური ფერი დროშაზეც კი დაატანეს. შეხედეთ, მწვანე, თეთრი და ციტური.
2: გერბიან საფასური, ირლანდია.
0: სტილ ორგანიზ გზატკეცილი.
2: ირლანდია არ არის დიდი ქვეყანა. აქ არ არის ათასობით კილომეტრი. ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე იგივე მანძილია, რაც კიევიდან ოდესამდე. 450 კილომეტრი. ეს ძალიან მოსახერხებელია მანქანიანი მოგზაურისთვის. ბოდიში, ბოდიში ბატონო, ავიდია. მაგრამ მოუხერხებელია, თუ მარცხენა საჯიან მანქანას ხარ მიჩვეული. სულ უნდა აკონტროლო საკუთარი თავი, რომ საპირისპირო ხაზში არ გადახვიდე. ოკონელის ხიდი.
0: ქალაქში სეირნობისას შევამჩნიე, რომ დუბლინის არქიტექტურაში ბევრი თავისებურებაა. მაგალითად, ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი სხვადასხვა ფერის კარებია. 1861 წელს დედოფალ ვიქტორიას მეუღლე გარდაეცვალა. და გლოვის ნიშნად მან ყველა კარი შავა ჩეღება ბრძანა. ირლანდიელები დაემორჩილნენ, მაგრამ ნაწილობრივ. გადაღებით კი გადაღებეს, მაგრამ ცისარტყელას ფერებში. ასეთი იუმორი აქვთ ირლანდიელებს. თავად დუბლინელები ხუმრობენ, რომ ქალაქში ყველა კარი იმიტომ არის სხვადასხვა ფერის, რომ თვალმა ირლანდიელმა საკუთარ სახლს ადვილად მიაგნოს. უცნაური მეტალის კინძის თავი ქალაქის ცენტრში. ეს თანამედროვე დუბლინური ხელოვნებაა. სინათლის ძეგლი. ხალხში მას დუბლინის ნემს უწოდებენ. დუბლინში არის შენობები ფანჯრების გარეშე, მაგალითად, როგორც ეს ბანკია. ეს კი იმიტომ, რომ მე-18 საუკუნეში, როდესაც მსგავსი შენობები შენდებოდა, მზის სინათლეზე გადასახადი იყო დაწესებული, წარმოგიდგენიათ? დღეს ჩვენ სახლებში შემოსულ მზის სხივზე გადასახადს რომ ვიხდიდეთ. ეს ხომ აბსურდია. თავისი უცნაურობების მიუხედავად დუბლინი მყუდრო ქალაქია. მასში არ არის დედაქალაქური ამპარტავნობა და აურზაური. დუბლინი ძველ მეგობარს გავს, რომელიც საუკუნე არ გინახავს, მაგრამ საკმარისია მასთან შეხვედრა და თითქოს კლავი გზენი მისი სითბო და კარგი ხასიათი.
2: მადლობა.
0: მადლობა.
2: როცა მოგესურვებათ ძვირფასო.
0: მერტო ჩემო, როგორი სასიამოვნო ხალხია დუბლინში.
2: სამსლოც ის ქუჩა.
0: მეგობრებო, დუბლინში საღამომდე ფხიზლათავის შენახვა ცოტა უჭირთ, ამიტომ ჯობია საცხოვრებელი საკითხი ახლავე მოვაგვარო. ერთ უცნაურ ჰოსტელში მივედი. აქ შეგიძლია ფასდაკლება გამოიმუშაო. ერთი საწოლი მჭირდება.
2: ერთი ღამე 10 ევრო ღირს.
0: მართალია, რომ ნიჭიერ სტუმრებს ფასდაკლებას უკეთებთ.
2: თუ ქუჩაში 20-30 წუთს დაუკრავ, მაშინ?
0: ქუჩაში უნდა დაუკრა?
2: დიახ, ქუჩის შოუს მსგავსად. ამისთვის 20%-იან ფასდაკლებას გაგიკეთებთ.
0: კარგი. პირველად ნახე მსგავსი ფასდაკლების სისტემა.
2: აიღეთ.
0: ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. როდესღაც მამამ გიტარაზე დაკვრა მასწავლა. მეტალიკის. ეს საშინელება. სამაგიეროდ სიმღერა შემიძლია.

0: guapo. Tease me. Seriously.
1: It's a good.
2: დავიღალე.
3: ინებეთ? დაიმსახურეთ. ნომერი კიბიდან ქვემოთ არის.
2: მადლობა, მაგარია.
4: სუპერ.
2: მე 10 ევროს ნახავთ, რას გადავიხდი?
4: ნაჯეის
2: მას დიაფას დაკლებით უარეს და მას დაგაძლევენ ვიდრე შეულებრი.
4: Так.
2: აბა. ძალიან სასიამოვნო გარემო. ოთახი ნათელი და სუფთა. კედლებზე ყვავილები და ტელევიზორია.
3: გერბიან საფასური, ირლანდია. დუბლინში მთავარი ლუდის ბარებია. ირლანდიაში პაბის კულტურა ასლეულზე მეც ითვლის. ყველა პაბი ძველია, ნებისმიერი აიღეთ.
2: ბრეის გზაკეცილი.
3: ასე რომ პირველ რიგში პაბში წავალ. არ გაგიკვირდეთ, რომ საჯესთან ვარ. ირლანდიაში მსმელ მძღოლებთან საკმაოდ ლოიალური მიდგომა აქვთ. სისხლში ალკოჰოლის დაშვებული რაოდენობა 0.8 პრომილეა. ეს 3 ჯიქა მსუბუქი ლუდის ან 2 ჯიქა მუქი ლუდის, 150 გრამი არყის ან 1/2 ლიტრი წითელი ღვინის ეკვივალენტია. სადილზე რესტორანში შესვლა ნამდვილად ცოდვა. ჯონი ფოქსის პაბი ირლანდიურ პაბებში ვეტერანია. აქ სტუმრობდნენ ჯონ კენედი, ბილ კლინტონი და ბარაკ ობამა. ის უკვე 216 წლისაა. მთელი ამ ხნის მანძილზე ულამაზესი, უსარგებლო ნივთების მთელი კოლექცია მოგროვდა. კოთნები, ჩექმები, ვინტაჟური სავარძლები, სოფლიოს ყველა პაბი ცდილობს, რომ ამ მოუწესრიგებელ ანტიკვარულ გაფორმებას მიბაძოს. ირლანდიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ცხვრის გულიაჟია. ირლანდიური სამზარეულო არ არის დახვეწილი ფუაგრას და ლობსტერების კერძები. აქ მარტივი სოფლური საჭმელია. მადლობა. ძირითადად ლუდზე მორგებული. ცხვრის ხორცი. მე ცხვრის ფეხი და კარტოფილი მომიტანეს ბოსნეულით. მართლაც უბრალოდ გამოიყურება. სახლის სადილს გავს. ერში პირდაპირ დნება. გერბიან საფასური, ირლანდია.
2: საუს ლოცის ქუჩა.
3: სონები დავდოთ. სტენლი ჩემპიონია.
2: ოჩი დუბლინში ყველაზე პოპულარული გასართობი ძაღლების რბოლა.
4: мало кто может.
2: ამას ვერავინ ახსნის თუ რატომ არის ის ასეთი პოპულარული. ყველა რაღაც თავისას პოულობს მასში. ერთი როგორც სამსახურში ისე დადიან ტურის მოსაგებად. მეორენი როგორც დაბადების დღეზე, მთელი ოჯახები. მესამენი როგორც კინოში, გასართობად. წესის მიხედვით რბოლაში მხოლოდ ერთი სახეობა. მეძებარი ჯიშის წევრები იღებენ მონაწილეობას. ეს ძაღლები საათში 70 კილომეტრ სიჩქარეს ავითარებენ. მათთვის სპეციალური სატყვა არაა. ძაღლები ხელოვნურ კურდღელს მისდევენ, გონიათ რომ ცოცხალია. მაგრამ მე-20 წამზე უკვე ხვდებიან რომ მოატყუოს. და ამიტომაც რბოლები ძალიან ხანმოკლეა. და წუთზე მეტხანს არ გრძელდება. ყველა მონაწილე ძაღლს აუცილებლად წონიან, რათა ყველას თავის წონით კატეგორიაში ესაბამებოდეს. შემდეგ ყველა საპასპორტო კონტროლს გადის. შეცვლა რომ არ მოხდეს.
4: после допуска
2: ნებართვის შემდეგ ძაღლებს დანომრილ ჟილეტებს აცმევენ.
4: зрители в этот
2: момент амдрос маყურებელი გიჟური აზარტით ფსონებს დებს.
4: Я тоже решила.
2: Мец гадавцвете дамедо.
4: Минимальная ставка.
2: Минималური ფსონი 1 ევროა.
0: On this.
2: მეორე გარბენაში კაპიტან კინგი გამოიმარჯვებს.
4: Можно поставить на собаку.
2: შეგიძლიათ დადოთ იმ ძაღლზე, რომელიც პირველი მოვა.
0: And this dog.
2: მეხუთე გარბენაში ჰოლანდიელი მეორე იქნება.
4: Или угадать какой по счёту.
2: ან გამოიздот რომელ ადგილზე გავა.
0: Ну всё, ставка.
2: ბორჩაფსონები დადებულია. ფული გადახდილია. წავედი მოსაგებად. სად არის ჩემი მილიონები?

0: მიდი ჩემო კარგო, გაიქეცი. მიდი, მიდი. მიდი.
1: Вот это адреналин.
0: Ай, адреналини.
1: Я
0: не гаустро.
1: Я ставила, что ты будешь.
0: Да ты будешь макстро, მეორე იქნები. Арис. Мовиге. Ман მოიგო და მეც მოვიგე. ჩვენ მოვიგეთ.
1: Блин, вот
0: амбис გაუმართლა, შეხედეთ. დღეს 4 ჯერ მოიგო. აქ რამდენია? 20
2: 35.
0: 55.
1: Класс.
0: იქნებ 100 დოლარი მოვიგე. იქნებ კოეფიციენტი 1000-დან არის. წარმოგიდგენიათ რამდენამეს გავაკეთებ. ეს კიდევ დამატებითი 100 დოლარი იქნება ჩემ ბიუჯეტში. დრო მოვიდა.
1: Yes, hi.
0: გამარჯობა. მე მოვიგე. თქვენი მოგება? რამდენი? ევრო და 90. ამ ფულით ლუცაც ვერ ვიყიდი. სამაგერო ძალები ნახე. ესეც ესეა მოვნო.
3: გერბიან საფასური ირლანდია.
4: ახლა კი ყველაზე საინტერესო იწყება.
0: ჯონი ფოქსის პაბი.
4: ნამდვილი ირლანდიური სტეპი. ირლანდიური სტეპი იმ ხალხის საბრძოლო მოქმედებებისა და ერთიანობის სიმბოლოა, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ებრძოდნენ. ის სიკვდილის უძველესი ცეკვიდან წარმოიშვა, როდესაც მეომრები წრეში დგებოდნენ და ფეხების რიტმულად დარტყმას იწყებდნენ, რათა მოწინააღმდეგე შეეშინებინათ. ბევრი სხვა ცეკვისგან განსხვავებით, მას სექსუალური კონტექსტი არ აქვს. ქალი და კაცი თანაბარ პირობებში ცეკვავენ. როგორც ნამდვილი მეომრები. ძალიან მაგარია. როგორი დინამიკაა, როგორი სისწრაფე, ეს ირლანდიურ სისხლშია. ირლანდიური ცეკვის სირთულე იმაშია, რომ სხეული მთლიანად უძრავად უნდა შენარჩუნდეს. ფეხებით სწრაფი და სუსტი მოძრაობების შესრულებისას. ყველა წერტული ილეთია ლუდის სავსე კათხით ცეკვა. თუ ლუდი დაიყვარა, მაშინ დროა მოცეკვავემ პენსიაზე გასვლის შესახებ იფიქროს.

0: Опозорился.
1: Сашинла чёрцхи.
0: Может,
1: маграм икнес нормалурия.
0: Диплом дали.
1: А се ту исе? Дипломи момцес, мадлоба. Гербиан сапасори, Ирландия.
2: А сейчас я проведу экскурсию.
3: Учёлу пабебис экскурсиас чагитарэбт. Эс Дублинис ყველაზე патара пабия.
1: Паби Доусон лаунджи.
3: ყველაზე патара паби. Матла ძალიან патараа.
2: Здесь?
3: Как шевитყვე რომ დუბლინელისთვის სრულიად ნორმალურია პაბში მარტო მისვლა და ლუდის დალევა. და რომ ირლანდიური პინტა ჩვენს ნახევარ ლიტრაზე ოდნა მეტია. ზუსტად რომ ვთქვა, 568 მილილიტრია. ეს პაბი ბრაუზენჰედია. ბრინჯაოს თავი. ეს ირლანდიის ყველაზე ძველი პაბია. აქ გოგონების ლუდი გავსინჯე.
1: გოგონები მსუბუქლოდ სვამენ.
3: მსუბუქი? კია პერის ლოდი ძალიან გემრიელია, ვაშლის ტრენივით გემრიელი. კიდევ ჯეფრი და ამანდა გავიცანი.
1: მას დღეს დაბადების დღე აქვს.
3: მართლა? გილოცავ. ახლა კი ლუდის დასალევად ეკლესიაში წავალ. ირლანდიელებისთვის ლუდი ხომ წმინდაა?
1: ბარი ეკლესია.

0: ну чувствуешь себя здесь.
1: ძალიან უცნაურად გრძნობ. ორგანი, ვიტრაჟები, მემორიალური ფილები. კედლებზე 10 მცნება წერია და ამავდროულად ეკლესია

0: ლუცვამს. ოდეს დღეს ეს წმინდა მარიამის ეკლესია იყო. მაგრამ შემდეგ ის დაიხურა და მიტოვებული იქნა. მაგრამ ერთმა ავანტიურისტმა რესტორატორმა გადაწყვიტა, რომ ეკლესია ბარად გადაეკეთებინა. აი ასე გაჩნდა აქ ბარის დახლი და მაგიდების სტუმრებისთვის. ეს ხომ არტურ გინესია, ადამიანი, რომელმაც ირლანდიის პოპულარული ლუდი გამოიგონა. გამარჯობა. დუბლინის თითქმის ყველა ბარში ლუდის დაგემოვნება უფასოა. ამბა შევამოწმოთ. შეგიძლია ცოტა დამისხათ, რომ გავსინჯო?
1: რა თქმა უნდა.
0: მაგარი არა. უსუნოთ. თითქოს ვაშლის წვენის სუნი აქვს. თუ არ ხის. თუ უკვე დავთვერი, ვერ ხვდები. გაგიმარჯოს. ძალიან მაგარი ხარ. მითხარი ერთი. ეს ლუდი როგორ გამოიგონა?
1: რეგინა, დროა შეწყვეტო დეგუსტაცია.
0: თუ ხვდები რა მხედა ღვაწლი შეიტანე მსოფლიო კულტურაში.
2: არტურ,
0: შენ ხომ ირლანდიელების ეროვნული განძი ხარ. სხვადასხვა ერთ ადამიანს მაგონებ.
1: ოღონდ ასეთ მდგომარეობაში ნუ მიწერ.
0: ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს.

0: вечером
1: საღამოს ყველა ქალაქის ყველაზე მთვრალ რაიონში ტემპლ ბარში იყრება. ეს ღამის ცხოვრების და შეუზღუდავი გართობის ცენტრია. აქ არაფერია ბარების გარდა. ჩემი ექსკურსიის ბოლო დანიშნულება დუბლინში ყველაზე ცნობილი პაბი ტემპლ ბარია.
2: პაბი ტემპლ ბარი.
1: როგორი მხიარულებაა. ირლანდიელი სასმელში წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 2500 ევროს ხარჯავს. უკრაინელების უმრავლესობისთვის ეს საშუალოდ წლიური შემოსავალია. როგორ უნდა დალივა 10 პინტი ერთ საღამოში? 10 პინტი, მერტო ჩემო. ეს 5 ლიტრია. ეს 5.5 ლიტრი ლუდია. სად ეტევა? ალკოჰოლის ასეთი თავდაუზოგავი სიყვარულისთვის ირლანდიელები ყველაზე მსმელ ევროპელებად არიან აღიარებულები. მათ საერთოდ არ თქვენიათ თავიანთი ალკოჰოლური გატაცების პირიქით. ისინი ირონიულად უდგებიან ამ საკითხს და თავიანთ თავზე ასეთ სასაცილო ვიდეოებს იღებენ.

0: რუსებსაც კი შეშურდებათ იმის თუ როგორ სვამენ ირლანდიელები.
1: გერბიან საფასური ირლანდია.
0: ციხესიმაგრე ლიპი.

გამარჯობა შონი ხართ. მე კოლია ვარ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. მოგბრძანდით. დიდი მადლობა. გამის გასათავად მთელი ლიპის ციხესიმაგრე ვიქირავი. ალბათ ირლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა მოჩვენებებით. მართლაც შემზარავი ადგილია. ყველგან ბინდის უფებს. ოთახებში სისხლის გამყინავი ინტერიერია. ზუსტად ისეთი, როგორც საშინელებათა ფილმებშია. კედელზე ირმის თავი კიდია. საშიში ნახატები. უამრავი ძველი ანტიკვარიატი. ბრინჯაოს შანდლები. ძველი სარკემ ოქროვილ ჩარჩოში. სართულებს შორის ვიწრო სპირალური კიბეა. საინტერესო ატმოსფერო გაქვთ. პატრონთან საუბრის შემდეგ სურათი ცოტა ნათელი გახდა. მე პატრონეს შონ რაიანი ჰქვია. ის ცნობილი ირლანდიელი ფლეიტისტია. მან ეს ციხესიმაგრე ცოლთან ერთად 20 წლის წინ იყიდა. მათთან ერთად აქ კატა

0: და ათობით მოჩვენება ცხოვრობს. სახლში მოჩვენებების არარეალური რაოდენობაა. და თქვენ ისინი ინახავთ? ჩვენ მათ ყოველთვის ხედავთ, ხედავთ და გვესმის. ეს იმ ხალხის სულებია, ვინც აქ ცხოვრობდა. ციხესი მაგრამ მე-15 საუკუნეში აშენდა. 5 საუკუნის განმავლობაში აქ ბევრი სისხლი დაიღვარა. ყველაზე ციფსისხლიანი ოკეროლების ოჯახი იყო, რომელთაც შერიგების ნიშნად სახლში თავიანთი მტრების მომატიჟება უყვარდათ. საბრალო სტუმრებს ეჭვიც არ ჰქონდათ, რომ სასადილო მაგიდის ქვემოთ საიდუმლო კარი იყო მიწისქვეშა ციხეში, რომლის ფსკერზეც ძვლები იყო მოფენილი. შონმა მითხრა, რომ ეს ციხე მხოლოდ 1920-იან წლებში აღმოაჩინეს. ის ნახევრად სავსე იყო ჩონჩხის ძვლებით. ძვლები 60-იან წლებამდე გამოჰქონდა სარდაფიდან. შონის მონათხრობიდან ტანში ჟრუანტელმა დამიარსა. მართალია საშიშია, მაგრამ საშინლად მინდა ნამდვილი მოჩვენების ნახვა. როგორ გამოიყურებიან? როგორც მე? ადამიანებს გვანან? ეს ადამიანების სულებია. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი შინაური ცხოველი გვყავს, მაგრამ ირლანდიელებისთვის ეს ნორმალურია. თან სახლში მოჩვენებები პრესტიჟის ნიშანია. ირლანდიაში ბევრი საგვარეულო სახლის გაყიდვის დროს განცხადებაში წერენ: მოჩვენებები ცხოვრობენ. ამის წყალობით უამრავი ქონების ფასი მაღლა იწევს. მართლაც საკმაოდ საშიშია, მაგრამ უფრო ინტერიერის ხარჯზე. გამომშვიდობისა, ტკბილი ძილი. მადლობა.
1: ციხესიმაგრელები.
0: ლოგინის საშენლად ყარს. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ სპეციალურად გაფორმების მიზნით ის მინიმუმ 18 საუკუნის მერე არ გაურეცხავთ. ლუდოვიკო მეორის სუნი აქვს. ღამემ შვიდობისა. თუმცა იმედი მაქვს, რომ შვიდობიანი არ იქნება.

0: ზისინათლეზე. ეს ადგილი აღარ გეჩვენება ისეთი იდუმალი და საშიში. ჩვეულებრივი ციხესიმაგრეა. მოჩვენებები მაინც ვერ ვნახე. წავალ ყავასტავლე. დიდი მშვიდობის.
1: თქვენი ყავა.
0: მადლობა. საინტერესო აქტურმე გოსტბასტერები მოჩვენებებზე მონადირეები არიან. უნდა გამოვიძახო იქნება მათ მაინც მაპოვნინო. მეგობრებო, აღიარებ, რომ ბავშვებიდან მოცნებობდი მოჩვენებებზე მონადირეები მენახე. როგორც ფილმში ოთხი მონადირე, ციცინებიანი მანქანებით კომბინიზონებში გამოწყობილები ხაფანგებს რომ აგებენ.

მარტო ხართ? დიახ. მოგწანდით. რამე აკატარეთ? დიახ. რამე საეჭვო შენიშნეთ? არა, ჩემი მონატირე ციმციმების ფორმის გარეშეა. ზურგჩანთა მაინც მაჩვენე პროტონის იარაღით, როგორც ფილმში. ეს ყოველთვის თან მაქვს. ეს არის თქვენი მოწყობილობა. დიახ. ეს ხომ ფოტოაპარატია, დიახ, ის სანადიროდ მჭირდება. ეს დიქტოფონია, სულების ხმები რომ ჩაიწეროთ. ასევე მაგნიტომეტრი, მაგნიტური ველის სენსორი. აბა. დავიწყოთ ჩვენი ნადირობა.

0: სენსორი ანომალიურ მოძრაობას ზემოთ გვიჩვენებს. როგორი საეჭვო შეშა.
1: ნამდვილად.

0: ჯოხის სახურავზე. საიდან მოხდა აქ? არავინ ჩანს. დღეს რაღაც მშვიდი დღეა. რომ არა ეს მოჩვენებებზე მონადირე, კიდევ რაღაც პატარა იმედი მექნებოდა, რომ ციხესიმაგრეში არის რაღაც უცნაური.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: გერბიან საფასური ირლანდია ტემპლბარის რაიონი
1: ირლანდიური საუზმე უნდა გავსინჯო დუბლინი განთქმულია თავისი საუზმით როგორ ფიქრობთ რა არის მასში განსაკუთრებული
2: Так,
1: штамбеч дават გამოიყურება.
3: За 7 евро
1: мне принесли порцию, как для сна. Пилос порция момитанес.
3: Виш,
1: шемцвари кварцхи, караки,
3: фасобио,
1: кравяно. Сисклени зехви,
3: баварский
1: зехви, бекони, помидори, шампиньоны, тости
3: и хеш брауни.
1: Ченебурат картофель, шемцвари картофелис квери.
2: ირლანდიური
1: საუზმე ღარიბი ტურისტისთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ისე დავნახე, რომ ერთი კვირა მეყოფა. რა თქმა უნდა, ვხუმრობ. მაგრამ ორი დღე ნამდვილად მეყოფა. საუზმე რა თქმა უნდა ჯანსაღი არ არის, მაგრამ გემრიელია.
0: ზაფხულში ასე ვინ საუზმობს? გეფიცები ლამაზო შემიყვარდი. ლუდი საუზმეზე. ლუდი სადილზე.
1: ალბათ ეს არის ნამდვილი ირლანდიური საუზმე.
0: გერბიან საფასური ირლანდია.
1: სოფელი კინსეილი.
0: მილიონერების ყველაზე მოსაწყენი თამაშების ჩამონათვალში ალბათ გოლფი პირველ ადგილზეა. Но მაგრამ არა ირლანდიაში.
4: Я приехал
0: не гольфის ყველაზე თვალწარმტაც კლუბში. Old Head-ში ჩამოვედი. Олдхеди მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბად ითვლება. მოედანი კინსეილის კონცხზე. ძველი შუქურის მახლობლად მდებარეობს. ხალხი აქ იმისთვის ჩამოდის, რომ გოლფი დედამიწის კიდეზე ითამაშონ. პირველივე წუთიდან ნათელია, რატომ უყვართ მილიონერებს გოლფი ასე ძალიან. პირველ რიგში პირველი კლასის მომსახურებისთვის. დაუთოვებულ ამას ფორმაში ჩაცმული ინსტრუქტორი ხვდებათ. მას გოლფის მანქანით პერსონალურ მოედანზე მიყავხართ? და ინვენტარს გაწევთ. აი ეს ჯოხი ხვეული დარტყმებისთვისაა. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთო. ბურთის ლუაში ჩაგდება. მეორეც მოხდენილი პროცესისთვის. გოლფი მოწესრიგებული და სუფთა თამაშია. ლამას პოზაში დგები და ჯოხს იქნევ. მილიონერებს ოფლის გამოდენა არ უყვართ. მესამეც კი სტატუსის შეგრძნებისთვის. აკპულცუფრო მეტად აგოლის პრესტიჟულ სტატუსში ეხტია. ვიდრე თავად გოლფში. ოლთედის კლუბის წევრობა მილიონერებს წელიწადში 60,000 ევრო უჯდებათ. რა თქმა უნდა შემეძლო, წესების მიხედვით მეთამაშა და ნახევარი საათი ხვრელის გვერდით მდგარიყავი როგორც ის ბიჭები, მაგრამ როდესაც ოქროს პარატი გაქვს, ჩვენ ხარ უფროსი, ამიტომ ჩემი წესებით ვითამაშებ. ბურთს ფოსოშინების მიერ გოლფ კლუბში მოათავსებ, მაგრამ დედამიწის ზღვარზე მდგომი ბურთს ატლანტიკის ოკეანეში მხოლოდ აქ თუ ჩააგდებ. მხოლოდ აქ შეძლებ ამის გაკეთებას. ახლა სადღაც მაიამიში ვიღაცას კეფაში მოხვდა. სხვათა შორის ერთი ბურთი 4 ევრო ღირს. გერბიან საფასური ირლანდია. მატარებლის სადგური კონოლი.
1: გადავწყვიტე დღეს მეთევზეთა სოფელში, ჰოუჩი წასულიყავი. ქალაქის ელექტრომატარებლით ჰოუჩი 4 წუთში ჩახვალ. ორი გზის ბილეთი 5.70 ღირს. მადლო. ძალიან შეერის გამოხედვა მაქვს. ფიქრობ, ან თავისი საჭმელი მომცა.
2: ვა.
1: დაიწყო.
2: ვა.

0: გვათამშოთ.
1: აი კიდევ ერთი დილიდან თალევის მოყარული. სპექტაკლი დამთავრებულია.
2: სოფელი ჰოუტი.
1: დღესიც სოფელი ჰოუტი ჩუმინდა წყნარია. ქუჩებში თითქმის არავინ არის.
0: Ранним утром
1: все мужчины ходят в океане, чтобы сатевзаут.
0: А женщины остаются в фермерских
1: чебиан. Эдгари, патара бебоების ქალაქია. ქალაქში ყველაზე მთავარი ადგილი, რა თქმა უნდა, პორტია.
0: Здесь уже можно
1: сказать, что там ак халхмравлоба.
0: Родители гуляют.
1: Шоблеби этлеби цейрнобен.
0: Дети гуляют на парусе.
1: Ялгрян навебзе ертобиан да насадгуридан. Тевси черен.
0: Но не на правда.
1: Маграм гасакидет ки ара. Звис ломебис гамосакובת.
3: Котиц.
1: Ай звис лоби моцурас. Моди чемтан моди. Нахет ра ахласа.
3: Рыбаки.
1: Метевзе мас звис ломебис тевзи моцес. Моди чемтан. Моди чемтан.
0: Вот, пожалуйста.
1: Настоящий морской кот. Садгат зоопаркში, აკვარიუმში კი არა, პირდაპირ ქალაქის ნავსადგურში.
0: Абсолютно
1: უფასო. Ломо, ломо. Айре.
0: Котик.
1: Ломები აქ სადილისთვის მოწურავენ.
0: Их прикормили.
1: Адგილობრივმა მეთევზეებმა მოიჩვიეს.
3: Кас
1: гавс акваланგისტი самоში. ხედველობა ცუდი აქვს, მაგრამ სულს რამდენიმე კილომეტრში გრძნობენ. უზარმაზარი ნესტოები ლოკატორების მაგივრობას უწევენ.
0: Что ты проголодалась? Рой
1: сквис япи деликатесების შესახებ ჭორები გადავამოწმოთ.
0: Все тут
1: сквис продуктებისთვის ყველა დუბლინელი აქ ჩამოდის.
3: Посмотрите, как
1: шехедет ყველაფერი როგორი япია.
3: Устрицы.
1: Хаманскები 1 цали 65 центи.
3: Одна штучка.
1: ეს ხომ ძალიან ცოტაა.
3: Это же вообще ничего. Краб.
1: Кибурчала 1 кило 4 ნახევარი.
3: Так дёшево, да, я пия.
1: Беврат я пия ведри ჩვენთან.
0: Чтоб было понятно.
1: Упро гасагеби რომ იყოს. ერთი ტრანსპორტირებული ხამანცკა ჩვენთან სადღაც 50 гривнаღი.
0: აკი
1: აკი. განსულ ახალი.
0: ლასოს
1: 60 კილო 60 гривна.
0: ჩვენი
1: 180-ის ნაცვლად.
0: Атигровые креветки
1: килограмми 50 гривна.
0: У нас же
1: 200 гривнаზე яфат веришовит.
3: Здесь только
1: так. Акин дени гемриელი ზღვის პროდუქტია.
3: Надо
1: попробовать.
0: Как оказалось,
1: гаирква яфи фасები მხოლოდ უმ დელიკატესებზე ვრცელდება.
0: Заказывать
1: თუ გინდა გადაიხადე როგორც წესია.
0: Чем-то
1: авито в этой ситуации, რომ არჩევარდეთ.
0: Урадება
1: მიაქციეთ ფასებთან წარწერას live.
0: Это значит, что цена
1: ეს უმი პროდუქტის ფასია. რადგან ძალიან ცოტა ფული დამრჩა.
3: Мне
1: მთელი ერთი ხამანცკა შეუკვეთე.
3: Мне кажется,
1: гони ром коли рагац асетит нахдеба. Магра ме хаманцка макс.
3: Уахлеси,
1: эти, магра амаки хаманцка.
4: Амас ту данаклеба хქვია. Эти чоулка у хаманцкების тепшია. Гемრიელად მიერთვი რეგინა.
3: Ага,
1: შენცა ასევე ваш батоно.
4: Гербиан сафасори, Ирландия. ქალაქიდან 3 საათის სავალზე ცნობილი მოჰერის კლდეებია. მოჰერის კლდეები უამრავ ფილმშია გადაღებული. მათ შორის ყველაზე პოპულარული ჰარი პოტერია.

0: კლდეების სიმაღლე 215 მეტრია. შტამბეჭდავის სანახაობა.
1: ბალარდის მაგისტრალის რაიონი.
0: სინამდვილეში მოხერის კლდეების ახლოდან სანახავად ნიჩბიანი ნავით მინდოდა წასვლა, მაგრამ მათ ოქროს ბარათის ხურდა არ ჰქონდათ და ამიტომ კატერის ქირაობა მომიწია. როგორც ნამდვილ კაპიტანს შეეფერება, ახლა უნდა ვიდგე, წინ ვიყურო და სიგარა მოვწია. მაგრამ ვინაიდან აქ სიგარა არ არის და მხოლოდ სახახნისია, ამას მოვწევ. უფილტროა. ძალ ოკეანის სუფრაჰაერს ჩავისუნთქავ. მოხერის კლდეები ერთდროულად ლამაზი და საშიში სანახაობაა.

ამბობენ, რომ ამ მიდამოებში უფრო მეტი თვითმკვლელობა ხდება, ვიდრე მთელ ირლანდიაში ერთად აღებული. მართალია, რომ ხალხი ამ კლდეებიდან თვითმკვლელობის მიზნით ხდება. დიახ, ბევრი ადამიანი. არსებობს ლეგენდა, რომ თვითმკვლელების სულებს სამოთხეში არ უშვებენ და ისინი დედამიწაზე შავთეთრი თოლიების სახით ბრუნდებიან. შეუწყნარებელი სულები აქ ათობით წელი ცხოვრობენ. იმ იმედით, რომ ოდესღაც შეძლებენ ცაში აფრენას. საოცარია. ეს ყველაზე დიდი ჩიტების ბუდია, რაც გეოდესმე მინახავს. გეგონება, რომ ეს ადამიანი შექმნილია და არა ბუნების. დააკვირდით, როგორი სწორი ფენებია. გამაოგნებელია. საოცარი სილამაზეა. კარგით, საკმარისია საშინელებებზე ლაპარაკი. ჯერათ ამ ზღაპრების თუ არა ეს ადგილი გულგრილს ნამდვილად არ დაგდოვებთ. მოჰერის კლდეები ირლანდიის ყველაზე დასავლეთი წერტილია. წარმოგიდგენიათ, ამის იქით მხოლოდ ატლანტიკის ოკეანეა.

0: გერბიან საფასური ირლანდია კოლეჯი ტრინიტის რაიონი
1: ფული თითქმის არ დამრჩა და ირლანდიის მომაჯადოებელი ბუნება საერთოდ არ მინახავს სასწრაფოდ უნდა გამოვასწორო მე გლენდა ლოხის პრინვარის ხეობაში გამემგზავრები დუბლინიდან მხოლოდ 1 საათის სავალზე სამწუხაროდ გლენდა ლოხში ტრანსპორტი არ დადის ამიტომ გამოსტილი მეთოდით წამსვლელ მანქანას გავყვები გამარჯობა გლენდა ლოხში მიდიხარ გლენდალოხის ხეობა უიკლოუს საგრაფოს ეროვნულ პარკში მდებარეობს. აქ სულწვიმს. საბედნიეროდ ზურგჩანთაში საწვიმარი ჩავიდე. იმისთვის, რომ ტურისტები არ დაიკარგონ, მთელი პარკის ტერიტორიაზე ბილიკებია დაგებული. ყველაზე პოპულარული ბეჟი მარშრუტია. მას მხოლოდ 40 წუთი სჭირდება. ამ პარკში ცივილიზებული ლაშქრობაა. მთაზე საფეხურებით ადიხარ და არა როგორც ყველგან ჯუნგლების გავლით. ყველა საფეხური მეტალის კარკაში ჩასმული ხის ფისრებისგან ადამზადებული. ძლიერი წვიმის დროს ფეხი რომ არ დაგიცურდეთ. ნახოთ აბა ეს გზა სად მიმიყვანს. აი ისიც, გლენდალოხის ყინულოვანი ხეობა. სამწუხაროა რომ ზე არ არის. ალბათ მზიან დღეებში ძალიან ლამაზი იქნება. მაგრამ სიდამდვილეში ეს ცუდი ამინდს არაფუჭებს. შესანიშნავ ხეთ. გლენდალოხი თარგმანში ორი წვის ხეობას ნიშნავს. ეს მათგან პირველია ქვედა ტბა. ზედაპირს ანახავთ მთელი მარშრუტის ბოლომდე გავლა მომიწევს. გზა საოცარ ტყეში. კრისტალურ მთის ნაკადულებში და მჩქეფარე ჩანჩქერებში გადის. დაუჯერებელია რომ ხმაურიანი დუბლინიდან სულ რაღაც 1 საათის სავალზე ასეთი ველური ბუნება არსებობს. 1 2 3 4 მიუხედავად იმისა რომ აქ ცივილიზებული ლაშქრობა ასლა მაინც რთულია. მაგრამ გზის ბოლოს სანახაობა ამ წვალებად ნამდვილად ღირს. იქ ისეთი. ისეთი. აი ასეთი. უზარმაზარი. მათ შორის კი საოცარია.

0: ეს არარეალური მარშრუტია. სულ რამდენიმე მეტრს გაივლი რაღაც ულამაზეს ადგილს ნახავ და ხვდები რომ სწორედ ის არის ყველაზე ულამაზესი და იდეალური ადგილი. აი ამას შეხედეთ. აი ესე მარტივად, სულ რაღაც 40 წუთში შეგიძლიათ ერთ ადგილას ირლანდიის ხელუხლებელი ბუნება ნახოთ, მთელი თავისი სილამაზით. ფეხები მეკეცება და კიდე უნდა მოვიფიქრო უკან დუბლიში როგორ დავბრუნდე. ჯანდაბა. გამარჯობა, დუბლიში მიდიხართ?
1: ისე წასასვლელი ვარ, მაგრამ ახლა არა.
0: დუბლიში მიდიხართ? დუბლიში? არა, უკაცრავად. უკაცრავად, დუბლიში მიდიხართ?
1: დიახ.
0: წამიყვანთ. შესაძლებელია?
1: კი, რატომაც არა, დაბრძანდით.
0: გამიმართლა. გამიმართლა.
2: გერბიან საფასური, ირლანდია.
0: კრაუნის ხეივანი.
1: მეგობრებო, ჩვენ თქვენ იმით გაგათამამეთ, რომ ბოთლს ყოველთვის რომელიღაც დამახასიათებელ ადგილას მალავთ. დუბლინში ამაზე მეტი დამახასიათებელი ადგილი რა უნდა იყოს, თუ არა? პაპი. თუ თქვენ ირლანდიაში ბედ ესის პაპში ლუძზე ბოლო ფულს დახარჯავთ, არ მოიწყინოთ. Barmen's tamamat utkharit paroli. Give me a bottle from TV show. Da Gerbian safasoris $100-ით ბოლომდე გაერჩით.
0: За эти 2 дня я амортиз манзелзе натлад გამოჩნდა რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს როგორ მოგზაურობ ირლანდიაში. $100 თუ ოქროს ბარათი. აქ ნებისმიერი გაუცებული დარჩება. მისტიური ლეგენდები, არარეალური ბუნების და უსასრულო ხიარულების გამო ირლანდიაში უახლოეს უქმეებზე გამგზავრება ნამდვილად ღირს.
1: როგორც ჩანს, აქ არაფერია.
0: რა ხიარულებაა?
1: აქედან მხოლოდ ატლანტიკის ოკეანეა.

0: Temple Bar-ის რაიონი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა ძალი ჩამარტყე.
1: მაპატია გოლფის შემდეგ ფაქტიურად ხელის გულებს ვეღარ გრძნობ.
0: მე ვთქვი დუბლინში შესანიშნავად გავერთე. ძალიან კარგად, ისეთი მხიარული და ხმაურიანი ქალაქია, მაგარია. შენ მოგეწონა?
1: იცი დუბლინი წესიერად არც კი მინახავს. ძირითადად მთელი ირლანდიით ხტებოდი. ვიცეკვე კიდეც. სინამდვილეში ამას ცეკვას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ირლანდიური სტეპის მოტივებზე ვიხტუნავე.
0: წამოდი, თითო კათხალოდი დავლიო და აეროპორტში წავიდე.
1: რეგინა, როდისაც შეგიძლია ერთი კათხალოდის მერე სიარული.
0: ეყოფა ყველას, რატომ უყვები?
1: გერბიან საფასური, ირლანდია.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: Romanos Tkbilmoubari, Beirutidan Konstantinopolshi, 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნამი იყო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას

ამაზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარითმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურათაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ყოლბაიები.
2: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიხაბერიძეები, მიხელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში განსახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5

0: უდიდგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვი აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. მთავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეძოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2

0: ოქროს მედლის და ერთი სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8-დან თქვენთვის ვიმუშავთ ბატონი დავით თარხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: ბატონ დავით, მინდა დავიწყო საგარეო პოლიტიკიდან, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკიდან. მოკლედ, საქართველოს უკაცრავად საგარეო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, დიდ გაუგებრობაშია. არავინ ისის, რომ ვთქვათ, რა პოლიტიკას ატარებს ქართული ოცნება. ხო, რატომ ამბობ ამას? იმიტომ, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყნის მთავრობა გვეუბნება, რომ 2030 წლისთვისო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვიქნებითო. პარალელურ რეჟიმში აგერც ჩვენ ხედავთ, რომ ბატონი კობახიძე ერევანში ევროგაერთიანებების პოლიტიკური გაერთიანებების მერვე სამიტზე იმყოფება. თუმცა ნუ დაგვაუწყდება, რომ პარალელურ რეჟიმში გამოდის ბატონი პაპუაშვილი და საუბრობს იმის შესახებ, რომ ჩვენო პრინციპების დათმობის ხარჯზეო გაწევრიანების ჩვენთვის თვითმიზანი არ არისო. ეს რაც შეეხება ევროპას. ეხლა რაც შეეხება ამერიკას, ჩვენ ხედავთ, რომ მას შემდეგ, რაც ტრამპი მოვიდა, ქართული ოცნება სულ იმაზე გვესაუბრება, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია სამწუხაროდ ბაიდენის ადმინისტრაციის მსგავსად დიპ სტეიტის ხელშია და მათი გავლენების ქვეშ არის. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ორი თვეა ამ დიპ სტეიტზე აღარ საუბრობენ. არსად ამ დიპ სტეიტზე ლაპარაკი აღარ არის, რა გაქრა ეს დიპ სტეიტი და გარდა ამისა, ქალბატონი ბოჭორიშვილი გამობრძანდა და ბრძანებს, რომ მაისის ბოლოსთვისო ჩვენო ამერიკიდანო ძალიან სერიოზულ დიპლომატიურ მისიას ველოდებითო, მაღალ ჩინოსნებს ველოდებითო და აუცილებლად გადაიტვირთება ჩვენი ურთიერთობებიო. აი ასეთი ურთიერთგამომრიცხავი ნაბიჯები, ურთიერთგამომრიცხავი საუბარი, ბატონ დავით, ბოლოს და ბოლოს რა პოლიტიკა გვაქვს, რა სად ვართ?
2: აქ ბევრი თქვენ ახლა იმდენი კითხვა დასვით ერთდროულად. არა. არსებობს ჯერ პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ პოლიტიკაზე. ყველაფერი ტყუილია ეს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას რეალურად არ აქვს არავითარი პოლიტიკა. აქ მთელი პოლიტიკა ქართული ოცნების ერთ პუნქტში არის შეიძლება ჩამოყალიბდეს. ქართული ოცნება ამბობს ესეთ რამეს, რომ მე ვფლობ ამ ქვეყანას, მე ვარ ამ ქვეყნის ხელმწიფე, მე უნდა ვმართო ეს ქვეყანა ისე, როგორც მე მინდა. აი ეს არის პირველი მთავარი პუნქტი, რომელსაც ის ამბობს და აი ეს უნდა მიიღოს დასავლეთმა. და დასავლეთი ამას არღებულობს. დასავლეთი აქ არაფერ შუაში არა, მსოფლიო თანამეგობრობა არღებულობს. და ამიტომ ესე იგი, ანუ რა უნდა გავიგოთ ჩვენ? ჯერ ერთი უნდა გავიგოთ, რომ მსოფლიო აღარ არის ისეთი, როგორიც იყო. აღარ არის. საერთოდ აი ესეთი რაღაცა მსოფლიოში, რომ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ცალკე როგორც უნდა ისე ცხოვრობს. ესეთი რაღაც თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო ნაკლებია, ნაკლები, ნაკლები და ნაკლებია. მსოფლიო ინტეგრირებული ელემენტარულად ხდება ეს, ელემენტარულად. აი ინტეგრირებული ეკონომიკური პროცესები.
1: დე.
2: მაგალითად, ხო? თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებთ ტელეფონს და მათ შორის იყენებთ მობილურ ტელეფონს. იმისთვის, რომ თქვენ გამოიყენოთ მობილური ტელეფონი, თქვენ უნდა გქონდეთ მობილური ტელეფონი, თქვენ უნდა გქონდეთ ინტერნეტი, თქვენ უნდა გქონდეთ მობილური კავშირი. ეს ტექნოლოგიები დღეს მსოფლიოში საერთო, ანუ მარტო საქართველოს არ შეიძლება ეს გქონდეს, თუ ის ინტეგრირებული არ არის. თქვენ იყენებთ ფულს, თქვენი ფული დღეს მიბმულია უცხოურ ფულზე, კერძოდ დოლარზე და ევროზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დღეს სხვა ცხოვრება, სხვა სამყაროა, იზოლირებულად მხოლოდ თქვენი ფული თქვენისთან და პატარა ქვეყანას ვერ ექნება. თქვენ დადიხართ ავტომობილით. ეს ავტომობილი საიდანღაც უნდა ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომობილს. ანუ მსოფლიოში ეკონომიკური პროცესები ძალიან ინტეგრირებულია ერთმანეთთან. არ შეიძლება ფიქრი, რომ აი ცხოვრება ესეთია, რომ მე მოვიყვან კარტოფილს, მე თვითონ დავამზადებ ღვინოს და ეს არის მთელი მსოფლიო. ამ ღვინოს დავლევ, კარტოფილს დავაყოლებ და მორჩა. არ არის ესე. მსოფლიო დღეს ძალიან ერთმანეთში აი ინტეგრირებული, ანუ გადახლართულია ყველა პროცესი. ავტომატურად ეს იმას იწვევს, რომ ეკონომიკის გარდა სოციალური სფეროა გადახლართული. და ეს ავტომატურად იწვევს იმას, რომ პოლიტიკური სფეროც გადახლარ

0: და იმისთვის რომ სოფლიო არ შეიძლება ასევე იმის ფიქრი რომ აი ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ეკონომიკურად რაღაცეები გამოვიყენოთ სოციალურად რაღაც და პოლიტიკურად ვიყოთ გათიშულები რაც გონია ქართულ ოცნებას შეუძლებელია ეს უბრალოდ შეუძლებელია ესე გონიათ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს ზოგიერთებს მაგრამ აი მაგალითად ესე გონია რუსეთს ეგონა და აღმოჩნდა რომ არ შეუძლია ეხლა მაგალითად რუსეთში ძალიან დიდი პრობლემა არის მობილური ინტერნეტი ძალიან განსაკუთრებით რეგიონებში არიციან რა გააკეთო ისეთი დიდი ქვეყანაც კი როგორც რუსეთია რომელიც სოფლიოს ყველაზე განვითარებული ქვეყნების ათეულში ცალსახად შედის ცალსახად ნუ სხვადასხვა რეიტინგებია ზოგან მე7-ზე გააჩნია როგორ დაითვლი ზოგან მე6-ზე ეკონომიკა მე7-ე მე8-ე ათეულში შედის ისიც კი მარტო ვერ ცხოვრობს ანუ აუცილებელია ინტეგრაცია და შესაბამისად თუ გინდა ეკონომიკური ინტეგრაცია და აუცილებელია გინდაზე არ არის აღარ არის სხვა გამოსავალი ეს როგორც ახლა ადამიანს ჭირდება წყალი ჭირდება საკვები და არ შეუძლია
1: სხვა აუცილებლობა
0: ამ ამოუცილებლობიდან გამომდინარე საჭიროა პოლიტიკური თანამშრომლობაც და თუ არ გამოდის პოლიტიკური თანამშრომლობა მერე აღარ არის ეკონომიკური ჩდება სანქციები ჩდება რაღაცა წინააღმდეგობა ესე ვართ ჩვენც ქართულ ოცნებას დაახლოებით უნდა ის რომ თან იყოს იზოლირებული პოლიტიკურად, ანუ რაც უნდა ის გააკეთოს, აქ ის არის ხელმწიფე და რასაც უნდა ეს თან ამას სხვა მინუსებიც ახლავს ჯერ ერთი. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ შენ გინდა რა ისიც გინდა კეთება და ეს ხალხისთვის სულაც არ არის კარგი. მაგრამ ამავდროულად გინდა რომ სხვა ყველა მიმართულებით იყოს თანამშრომლობა და ეს არ გამოდის, აი ამაში არის საქმე. ეს არის პირველი პრობლემა, რომელიც უნდა დაინახოს ამ ხელისუფლებამ და არ ყოფნის იმს გონიერება, რომ ეს დაინახოს. ეს ერთი თემა. ანუ აი მარტივად რომ ვთქვათ, პირველი სოფლიო დღეს აღარ არის პირველი სოფლიოში ქვეყნები დღეს არ შეიძლება სრულად იყვნენ ერთმანეთისგან გათიშული. ნებისმიერი ქვეყანა, ну მეტნაკლებად ცივილიზებული დღეს იყენებს მობილურ ტელეფონს. იყენებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, იყენებს ინტერნეტს, იყენებს ავტომობილებს ელემენტარულად, ელექტროენერგიას, ეს ყველაფერი დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ერთ ქვეყანას თან პატარას, როგორიცაა საქართველო, კონდეს იზოლირებულად. აი, ჩვენ კონდეს ჩვენი საკუთარი ინტერნეტი და არავინ არ გჭირდებოდეს, ჩვენი საკუთარი მობილური ტელეფონი არავინ არ გჭირდებოდეს, ჩვენი ავტომობილები, ჩვენი ენერგეტიკა და არავისთან არ ვიყოთ ინტეგრირებული, ყველასგან მოწყვეტილი. ეს დღეს საქართველოს ერთ ქვეყანაში შეუძლებელია და როგორც განვლილვა წველებმა დაგვანახა რუსეთისნაირი რომელიც ათეულში შედის სოფლიო მოწინავე ქვეყნების იმასაც კი არ შეუძლია იყოს თლიანად მოწყვეტილი სოფლიოს მეორე ეკონომიკური ინტეგრაცია ანუ ეკონომიკური ურთიერთობები იწვევს აუცილებლობას სოციალური ურთიერთობებისა და ეს ავტომატურად იწვევს პოლიტიკური ურთიერთობების აუცილებლობას ანუ დღეს შეუძლებელია რომ ქვეყანა იყოს პოლიტიკურად თლიანად იზოლირებული ანუ რა პოლიტიკასაც მინდა მე შიგნით ვეწევი და არავის ანგარის არ უწევ, მაგრამ ამავდროულად ეკონომიკურად ვიყო თქვენთან ინტეგრირებული, ვიყენებდეთ თუნდაც იგივე მობილურ ტელეფონებს, ავტომობილებს, ელექტროენერგიას, სხვა საკვების, ძალიან დიდი საკვების კუთხითაც არის ინტეგრაცია. ეს შეუძლებელია. და ქართულ ოცნება სწორედ ეს სურს. ის ამბობს: მე ვარ ამ ქვეყნის ფლობელი და ხელმწიფე, ამ ქვეყანაში რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ვისაც მინდა დავიჭერ, ვისაც მინდა არ დავიჭერ, ვისაც მინდა აუგრძალო ბიზნესის საშუალებას, ვისაც მინდა გაუხსნი, ვისაც მინდა არ გაუხსნი, მაგრამ თან ეუბნება მსოფლიოს ამავდროულად მე მინდა საერთაშორისო თვალსაზრისი ტექნოლოგიური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია, სოციალური ინტეგრაცია და პოლიტიკურად სრულად მოწყვეტილი ვარ. შეუძლებელია დღეს მსოფლიოში ვერც ერთი ცივილიზებული ქვეყანა ესე ვერ ცხოვრობს. ვინც ეს სადა იგივე ავიღოთ ჩრდილოეთ კორეა, იგივე ავიღოთ ირანი, იგივე ავიღოთ თავად რუსეთი, ყველა ძალიან დაზიანდა, ძალიან და დღეს ვხედავთ რუსეთის ყველაზე პლანეტაზე დიდი ქვეყნის მაგალითზე, რომ ვერ აკეთებს ამას, მარტო იზოლირებულად ვერ არის, მაინც იძულებულია საერთაშორისო საზოგადოებას გაუწიოს ანგარიში. და ბუნებრივი ამას ვერ შეძლებს ქართული ოცნება და აი ეს უნდა მას აი რაც ჩვენ ვთქვით, იყოს ხელმწიფე და არავისთან თან ყველასთან ინტეგრირებული. ეს არ გამოვა.
1: ბატონ დავით, აი ხო სწორედ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობით და მიდგომებით ევროპასთან ყოველ ჩვენ კარგავთ 200 მილიონიან 420 მილიონიან ბაზარს. და ამავდროულად ნახეთ უკვე ევროკავშირში საგარეო საქმეთა წარმომადგენლები იკრიფებიან ევროკავშირის ქვეყნების და იმსჯელებენ საქართველოსთან ზოგადად უვიზო რეჟიმის შეწყვეტის შესახებ. პარალელურ რეჟიმში, ანუ ჩვენ იმდენად გავაფუჭეთ ურთიერთობა უკვე ევროპასთან, რომ უკვე აი ამ საკითხზე მსჯელობენ. პარალელურ რეჟიმში სულ ამ სამი კვირის წინ ქალბატონი მარია ზახაროვა, რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი, გამობრძანდა და თქვა დაახლოებით ასეთი სიტყვები, რომ ჩვენ გვაგვიფუჭდაო საქართველოსთან ურთიერთობებიო და ძალიან ადვილი მოსალოდნელიაო, რომ ეკონომიკური ურთიერთობებიცო და გარდა ამისა სავიზო მიმოსვლა ლასაც გადავხედოთო და საერთოდ თუ აეკრძალოთო ქართველებსო აქო ჩამოსვლავ და რაც ძალიან გაართულებსო ნათესავების ერთმანეთთან ურთიერთობასო ჩვენ ვიცით რამდენი ქართველი ცხოვრობს ახლა რუსეთში ხო ანუ ნახეთ რა გამოდის ქართული ოცნების აი ამ პოლიტიკიდან საგარეო პოლიტიკიდან და ამ გადმოსახედიდან ჩვენ ვერც ერთთან ვერც ევროპასთან და ვეღარც რუსეთთან ვეღარ ვამყარებთ ურთიერთობას მაშინ როდესაც პაშინიანმა ეს მშვენივრად მოახერხა და ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთთანაც აქვს დალაგებული ურთიერთობები ასე თუ ისე, ყოველ შემთხვევაში მტრებად არ მიიჩნევენ და მეორე კიდევ აგერ ევროპიდან ამხელა მადლს იღებს, რომ აგერ უკვე სამიტი, ეს მერვე სამიტი ერევანში იმართება. ანუ შესაძლებელია, რომ ორივესთან რაღაცა გამოსავალი რაღაცა ურთიერთობები.
0: ასე მარტივად არ არის საკითხი. ასე მარტივად არ არის. ასე მარტივად არ არის. საქმე იმაშია, რომ თუ ჩვენ სომხეთზე ვლაპარაკობთ ხო ახლა? სომხეთი ერთის მხრივ ინტეგრირებულია ძალიან სომხეთი ერთის მხრივ სერიოზულად არის ინტეგრირებული რუსეთთან, ბელორუსიასთან, ყაზახეთთან, თავის დროზე უკრაინასთანაც, თუმცა იქაც შეინარჩუნა ძაფები. სომხეთი რუსეთი ჩუქნის სომხეთს მთელი ფულადი ბრუნვის, რაც არის რუსეთში, ბელორუსიაში, ყაზახეთში და სომხეთში, აი მთელი ამ სივრცეში ფულადი ბრუნვის 0.18% ფულად, ეს ძალიან დიდი თანხა, რუსეთი ჩუქნის სომხეთს. სომხეთს აქვს ერთიანი საბაჟო რუსეთთან, ყაზახეთთან, ბელორუსიასთან, ერთიანი ეკონომიკური სისტემა და სომხეთი ამავდროულად არის ჯერჯერობით სამხედრო ბლოკშიც რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან, აი ამ ქვეყნებთან. ახლა სომხეთი სულ სხვა პოლიტიკას ატარებს. ის პირდაპირ აზერბაიჯანთან დალაგდა.
1: დე.
0: ახლა პირდაპირ გეზი აიღო ევროკავშირზე. უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. უახლოეს პერიოდში როგორც ჩანს, მისი სტატუსი საქართველოსაც კი გადაუსწრებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით და აქ არის სირთულეები. იმიტომ რომ სომხეთს სურს თანამშრომლობა ნატოსთანაც და ამ კუთხით ის ცდილობს რომ გაყინოს თავისი თანამშრომლობა სამხედრო რუსეთთან, ბელორუსთან და ყაზახესთან, აი ამ ბლოკში ODKB.
1: გაყინოს, მაგრამ არ შეწყვეტოს.
0: ODKB ქვია ამას, იქ ყინავს, ნუ არ ვიცი, შეწყვეტს არ შეწყვეტს, გაყინვა ფაქტიურად ნიშნავს. მეორე, ის ცდილობს ეკონომიკურათაც რაღაცა მოდელი მოძებნოს, რა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ევროკავშირის წესები, თქვა, თუნდაც საბაჟო წესები სრულიად სხვა არის და რუსეთ, ბელორუსი, ყაზახეთ, სომხეთის საბაჟო წესები სრულიად სხვა არის და სომხეთი ეძებს ახლა ვარიანტებს, რომ ეს საბაჟო წესები აქეთ-იქ დაარეგულიროს. აი ერთი მაგალითი მოვიყვანე პატარა და მე არ ვიცი ეს როგორ გამოვა და მთელ ეკონომიკაზე თუ ვილაპარაკებთ, ასეთივე პრობლემები იქნება. იმიტომ რომ ევროკავშირის სანქციები აქვს რუსეთზე დაწესებული. სომხეთის მეშვეობით ახლა თვითონ სომხეთი ამით დიდრდებოდა საკმაო პროდუქცია, იმიტომ რომ სომხეთი არაა სანქცირებული, შედიოდა სომხეთში და მერე საქართველოს გავლით ბრუნდებოდა რუსეთში და ახლა აქაც რაღაცა პრობლემები შეიქმნება. ამიტომ მარტივი სიტუაცია იქ არ არის. უბრალოდ ფაქტი ერთია, რომ სომხეთი პირდაპირ იღებს გეს პაშინიანი პირადად, მისი ხელისუფლება გეს ევროკავშირზე და ცდილობს რუსეთთან დისტანცირებას. ეს აუცილებლად სამხედრო დისტანცირება უკვე არის, ეს აუცილებლად ეკონომიკურ დისტანცირებასაც გულისხმობს და მე არ ვიცი ხა რას მოიგებს, რას დაკარგავს. ფაქტობრივად ძალიან დიდ თანხას კარგავს რუსეთთან, მაგრამ ევროკავშირი პირდება, რომ ჩვენ აგინაზღაურებთ ამ ფულსო. ოღონდ იმათ თავი დაანებეო და აი ამ გზასადგას სომხეთი და რუსეთი დღეს იმდენ პრობლემებშია, რომ როგორც მე ვატყობ, ჯერჯერობით ვერანაირ ქმედით ნაბიჯებს სომხეთში ვერ დგავს, რომ ამას ხელი შეუშალოს. ერთადერთი რაც რუსეთმა თქვა, რომ სამხედროები, ანუ ჯარები, რაც რუსული ჯარები დგას სომხეთში, ამას არ გავიყვანენ.
1: დარჩება სასომხეთში.
0: და კონტროლიც ეხლა თქვა საზღვრები სომხეთს, ეხლა ირანთანაც აქვს, აი რა საზღვრებიც აქვს სომხეთს. იქ რუსი მესაზღვრეების დგანან და ამ მესაზღვრეებს არ გავიყვანო. აი ეს არის ჯერჯერობით. ასე რომ მარტივი სიტუაცია იქ არ არის. ფაქტია, რომ რუსეთს საერთოდ ბევრი პრობლემა აქვს ამ კუთხით. გუშინაც ვისაუბრე მე და აი მინდა გითხრათ, რომ არის ესეთი ქვეყანა აფრიკაში, მალი. ეს არის დასავლეთ აფრიკაში ქვეყანა, რომელშიც ძალიან დიდი ოქროს საბადოებია და იქ ხელისუფლება რუსეთის მხარდაჭერით იდგა ფეხზე ძლიერად. და იქაც ამერიკამ დააფინანსა და სერიოზულად ხელი შეუწყო მე ამბოხეებს. ეს ბევრი ტომებისგან შემდგარი ქვეყანა 9 სახელმწიფო ენა აქვს მარტო ოფიციალური 9. გარშემო ძალიან ბევრი ქვეყანა ყავს და ეხლა მე ამბოხეებმა დაიწყეს სულელობები და კარგავს რუსეთი იქაც პოზიციას, აი როგორც სირიაში დაკარგა და ძალიან ვიწროდა ეხლა ეს ხელისუფლება, შეიძლება დღე-დღეზე დაეცეს. ანუ ყველგან პრობლემა აქვს რუსეთს, ამას ვამბობ. სომხეთშიც, აზერბაიჯანიც, მალიშიც, ნუ სირიალიბია უკვე დაკარგა.
1: კუბა და
0: კუბაც, ვენესუელა, ირანი, ყველგან პრობლემა აქვს და ეხლა სომხე უკრაინა ბუნებრივად სომხეთისთვის არც ცალია რუსეთს. ასე რომ სომხეთსაც კარგავს, ამერიკა ყველა მხრიდან რუსეთს ავიწროებს. ეს ფაქტია, ჩვენ უბრალოდ ფაქტის კონსტატაციას ვაკეთებთ ეხლა. აი ეს არის სომხეთი.
1: ბატონ დავით, ეხლა ეს მერვე სამიტი, პოლიტიკური გაერთიანებების, ევროპის პოლიტიკური გაერთიანებების მერვე სამიტი, მე ვახსენე რომ ტარდება სომხეთში. როგორ ფიქრობთ, რეგიონში ჩვენ ყველაზე ასე ვთქვათ დაახლოებული და ყველაზე ახლო კონტაქტი გვქონდა ევროპასთან და რეგიონში წამყვანი ვიყავით ამ მხრივ?
0: ეხლა
1: ჩვენ ჩაგვანაცვლა უკვე საერთოდ?
0: ჩვენ საერთოდ არ აგვაქვს ურთიერთობა. კლავის უნდა გავიმეოროთ, რაც თქვით, შეიძლება ეხლა უფრო გასაგებად ვთქვათ. არ აგვაქვს ურთიერთობა. კლავ თქვათ მაყურებლისთვის, ეს ცუდი არაა ჩემი აზრით, რომ დღევანდელი სამყარო რადიკალურად სხვა არის, ვიდრე თუნდაც 100 წლის წინანდელი სამყარო. დღეს არც ერთი ქვეყანა, მით უმეტეს პატარა ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, ვერ იცხოვრებს და ვერ იცოცხლებს ეკონომიკური ინტეგრაციის გარეშე. თქვენ ვერ გამოიყენებთ მობილურ ტელეფონს და არც გექნებათ საერთოდ მობილური ტელეფონი, თუ თქვენ არ იქნებით ეკონომიკურად ინტეგრირებული დასავლეთთან. თქვენ ვერ გამოიყენებთ და არც გეყოლებათ ავტომობილი, თუ თქვენ არ იქნებით ეკონომიკურად ინტეგრირებული დასავლეთთან. თქვენ ელექტროენერგიის პრობლემასაც და გაზის და ნავთობის და ბენზინის პრობლემასაც ვერ გადაჭრით, თუ არ იქნებით ინტეგრირებული დასავლეთთან. ის კი არა, საკვების პრობლემასაც კი ვერ გადაჭრით. ანუ მთელი რიგი დღეს საკითხებისა, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაშია, არა მარტო ჩვენ, ვერც რუსეთი, რომელიც ყველაზე დიდი ქვეყანაა პლანეტაზე და მსოფლიოს ეკონომიკის ათეულში შედის, დავინახეთ, რომ რუსეთიც კი ვერ ჭრის ამ პრობლემებს მარტო, აი მათ შორის რეგიონებში ინტერნეტიც აღარ აქვს. ანუ ვერც ერთი ქვეყანა, ვერც რუსეთი, ვერც მით უმეტეს საქართველო, ვერც საფრანგეთი, ვერც ესპანეთი, ეს ქვეყნები დღეს და ვერც თავად ჩინეთი, რომელიც ძალიან დიდი ქვეყანაა, და ვერც ინდოეთი, ვერც ერთი ქვეყანა დღეს ცივილიზებულად 21 საუკუნის ცივილიზაციის შესაბამისად ვერ იცხოვრებს, თუ არ იქნა ეკონომიკურად ინტეგრირებული. მსოფლიო დღეს მოითხოვს ეკონომიკურ ინტეგრაციას. სხვანაირად ქვეყნები ვეღარ ცხოვრობენ. ან შენ იქნები ჩამორჩენილი ქვეყანა, წარმოუდგენლად ჩამორჩენილი ქვეყანა, რაც არავის არ უნდა. მეორე, ეკონომიკური ინტეგრაცია მოყვება, სოციალური ინტეგრირება მოყვება, ეს გადაბმული საკითხებია და ეს ამას მოაქვს პოლიტიკური ინტეგრირება. ანუ შეუძლებელია დღეს შენ თქვა, რომ მე პოლიტიკურად სრულად იზოლირებული ვარ, რასაც მინდა ჩემ ქვეყანაში ვაკეთებ, მაგრამ მინდა თქვენთან ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრირება. შეუძლებელი და პოლიტიკა ეკონომიკესთან დღეს მთლიანად გადახლართულია. აღარ არსებობს მარტო პოლიტიკა ეკონომიკური ეკონომიკის და სოციალური სფეროს გარეშე. აღარ არსებობს არც

0: ქართული ოცნების თავი პრობლემა არის ის, რომ ის ამბობს: მე ვარ ამ ქვეყნის მესაკუთრე, ამ ქვეყნის ფლობელი და ხელმწიფე ვარ ამ ქვეყანაში. მე პოლიტიკას იზოლირებულად ვაკეთებ, როგორც მე მინდა. მინდა დაგიჭერთ, მინდა არ დაგიჭერთ, მინდა გაგიხსნით ბიზნესი, მინდა არა, მინდა უპენსიოდ მოკლავთ. მაგრამ მე ამ დროს მინდა ვიყო ინტეგრირებული თელ დასავლეთთან და მოწინავე მსოფლიოსთან ეკონომიკურად, სოციალურად. ეს შეუძლებელია და ეს არის მთავარი პრობლემა ქართული ოცნების. ის იტყობს ისეთ რამეს, რაც უბრალოდ შეუძლებელი და ამის გაგება მას არ სურს. ეხლა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ქართულ ოცნებას დაეძაბა ურთიერთობა ყველასთან. მას დაეძაბა ურთიერთობა ევროპულ ქვეყნებთან, მას დაეძაბა ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მას დაეძაბა ურთიერთობა რუსეთთანაც. მას სინამდვილეში სულაც არ აქვს თბილი და დაუძაბავი ურთიერთობა აზერბაიჯანთან და სომხეთთან, თუმცა იქ აზერბაიჯანს აჩუქა ფაქტურად დავით გარეჯი და ტყუის რო არ დაუთმო, იქ ვეღარ შედის მომლოცველი, უკვე ვიცით რო დავით გარეჯი გაყიდა და გვატყუებს ჩვენ რო არა, მაგრამ რეალურად არავისთან არ აქვს აი ურთიერთობა. რატომ არ აქვს? სწორედ იმიტომ, რომ ამბობს, რომ არავისთან ინტეგრაცია არ მინდა, მინდა პოლიტიკური, მინდა ვიყო აქ ხელმწიფე და ამ დროს მინდა ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. შეუძლებელ რაღაცაზე მიდის საუბარი. ამიტომ ყველასთანაა დაძაბული. ეხლა გამოსავალი რა არის ქვეყნის შიგნით? ქვეყნის შიგნით ხალხს რა უნდა უთხრა? არსებობს ესეთი საინფორმაციო მეთოდი ბრძოლის, რომ დააბნიო ხალხი. ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია ავრცელო ყველაფერზე. ტრამპს თან ლანძღავენ, სამი კვირის წინ იყო ზაზა შათელიშვილი მორიგი წერილი, სადაც ტრამპი იყო გამოყვანილი როგორც სრული დეგენერატი და ამავდროულად იმავე დღეს ჩვენო ტრამპ ტაუერსო, ესე იგი 70 თუ რაღაც სართულიან შენობას ტრამპის სახელობის ავაშენებთ. ხალხი უნდა დააბნიო. თანი ძახიან, რომ აი ეხლა უკვე ხუთი თვეა გვესმის, რომ გადატვირთვა იქნება ამერიკასთან, დაალაგდება ყველა ხუთი თვეა. და ამავე ხუთი თვე ომია სულ.
1: დიპსტეიტის გავლენის ქვეშ არის და ვერ ლაგდება.
0: პირდაპირ გვეუბნება ევროპა, რომ აქ რაც ხდება, ეს ჩვენთვის მიუღებელია. თან ალაგებენ ევროპასთან, თან ებრძვიან ევროპასთან, აგინებენ და მუდმივად მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ დავიცავთ ჩვენ პრინციპებს. რომელ პრინციპებს დავიცავთ? რომელ პრინციპებს? როდის იცავდა პრინციპებს ქართული ოცნება 14 წლის განმავლობაში? როდის იცავდა? ხან უნდოდა პედერასტები, ხან აღარ უნდოდა პედერასტები, ხვალ თუ დაჭირდა ისევ მოუნდება პედერასტები. როდის იცავდნენ ესენი?
1: ხან უნდოდა მარიხუანა, თან ხან ეს?
0: ხან უნდოდა მარიხუანა, აღარ უნდოდა მარიხუანა, უნდოდა მარიხუანა, ეხა ამბობს არ მინდაო, მარა უნდა მარიხუანა სავსეა, სადაც გინდა მარიხუანა. ხან არ უნდოდა ძალიან დასავლეთი, ხან არ უნდოდა დასავლეთი, ხან უნდა, ხან არ უნდა ვერ გაიგე ბრაუნდა აკაც. და სინამდვილეში გითხარით რაც უნდა, ხელმწიფეობა უნდა და თან რომ თელმა მსოფლიო აღიაროს ამის ხელმწიფეობა და ხან დავით გარეჯი ჩვენია, ხან არ არის ჩვენი და რეალურად არ არის ჩვენი გაყიდა. ყველაფერში ტყუილია. ელემენტარული ეს დიდი თემები და პატარა თემებშიც იგივე არ არის. ხან ფასებს არეგულირებს, ფასები იზდება, მე რეიზახის დავარეგულირე და ფასები მაინც გაზრდილია. ყველაფერში ტყუილია. ეს არის ამათი სახე რეალური.
1: სწორედ ფასებთან დაკავშირებით მინდა ბატონ დავით საუბარი, იმიტომ რომ გასული კვირის ყველაზე ცხელი თემაა ეს, სწორედ ამ ფასების კომისიის რეკომენდაციებია, როგორც იქნა დაასრულა ამ კომისიამ მუშაობა, თუმცა რა იმუშავა გაურკვეველია ზოგადად. მან მხოლოდ შეხვედრები ჰქონდა მას ამ ბიზნესის წარმომადგენლებთან, დისტრიბუციის წარმომადგენლებთან და მოკლედ მან გასცა ასეთი რეკომენდაციები და მიმართა ხელისუფლებას და ახლა ხელისუფლებამ უნდა გადაადგას რაღაცა ნაბიჯები. თუმცა რას ხედავთ ჩვენ? ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ბატონი კობახიძე, რომელმაც წამოიწყო ეს თემა და მთავრობის ხდომაზე ბრძანა, რომ თურმე საქართველოსიო ფასები გაცილებით მეტია ვიდრე ევროპაშიო და ამის გამო და ფასებმა უნდა დაიწიონ და ამის გამო იქნება ეს კომისია, კომისიის დასრულებისთვის და ამ რეკომენდაციების შემდგომ, თუმცა ისეთი არაფერი განსაკუთრებული და რაღაც ხელწამოსაკიდი რეკომენდაციები არ არის, უცბად ბატონი კობახიძე და გამობძანდა და ამბობს, რომ იცით რა, თურმე არ აყოფილა ესეთი საგანგაშო მდგომარეობა, თურმე საქართველოში კიდევ უფრო დაბალი ფასებია და 50%-ით მაღალია ევროპაში, მოჰყავს მაგალითად გერმანია და საფრანგეთი და ვიცით რა, პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ მაღალი ფასებია, პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ ხალხიაო ძალიან ღარიბიო. აი ეს გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ. ეხლა ნახეთ ბატონ დავით, საინტერესო რაღაც ჩნდება ძალიან. ეხლა ეს რეკომენდაციები რომ დაიდო ამ კომისიის მიერ, იცით, იქ ფარულად, შეპარულად არა პირდაპირ საუბარია იმაზე, რომ თავში როგორც ჩაფიქრებულიყო, რომ ყველაფერი ბიზნეს დაბრალებოდა, რომ ეს ბიზნესის ბრალია, რომ ასეთი მაღალი ფასებია, აღმოჩნდა, რომ შემდეგ ამ რეკომენდაციებში შეფარულად საუბარი იმაზე, რომ ბიზნესის ბრალი არ არისო. ანუ ვისი ბრალი გამოდის? ხელისუფლების ბრალი. ბოლო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ დაიდო ეს დასკვნა რეკომენდაციები ამ კომისიის მიერ და მივიღეთ რა, რომ კობახიძე აღმოჩნდა მატყუარა, იმიტომ რომ მან გვითხრა ფასებს დავაკლეფო და ამავდროულად ხელისუფლების ბრალი აღმოჩნდა ეს მაღალი ფასები. აი ეს დევს ამ დადგენილება რეკომენდაციაში და იცით როგორი შთაბეჭდილება მჩება, ეხლა ეს ჩემი სუბიექტური აზრი და სუბიექტური მოსაზრება. ბატონი კობახიძე არ გახლავთ ის პრემიერი, რომელიც ხალხზე იზრუნებს და მათთვის რაღაცა ფასების დაკლებაზე ისაუბრებდა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ადამიანმა არ იცის რა ღირს კილო ხორცი ამდენი ხნის განმავლობაში ქვეყანაში, ხო მას წარმოდგენა არ ქონდა ამ ფასებზე. მე მრჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძეს ათქმევინეს ის, რისი შესრულებაც არ შეიძლებოდა, რომ სხვა ყველა აი ეს რაზე და ჩვენ ვისაუბრეთ, გნებათ იგივე საგარეო პოლიტიკა როგორი დამძიმებულია, ხო? აი ამ ყველაფერთან ერთად კობახიძის უარყოფით მართველობას ესეც დამატებოდა, რომ კობახიძეს წყალი შესდგომოდა. არ ფიქრობთ ბატონო დავით რომ ასე, იმიტომ რომ თავშივე განწერული იყო ეს კომისია?
0: პირველ რიგში რას ფიქრო, არა კომისია, არა მე ვფიქრობ ჯერ ერთი, ну ბევრ ამას ფიქრობ.
1: ვიცი.
0: პირველი უნდა გითხრათ, გუშინ ძალიან საინტერესო იყო. პირველი რაც მინდა გითხრათ, ობიექტივის წევრია გიორგი ფოფხაძე, ცხოვრობს საფრანგეთში და ну ბრიუსელთან ახლოს საზღვარზე და ხშირად არის ბრიუსელშიც, ლილშიც და მაღაზიაში იყო განზრახ სპეციალურად შეიძინა დაახლოებით 45 ლარის, ну ევროებში პროდუქტი და გვაჩვენა ჩვენ. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ფასები იქ უფრო დაბალია ვიდრე ჩვენთან. პირდაპირ ეთერში ვნახეთ ეს. მეორე რაც შეიძლება ითქვას. ანუ ტყუილია, რომ ევროპაში ფასები უფრო მაღალია. ევროპაში და საქართველოში ფასები ან შესადარია, რაღაც პოზიციებზე ცოტა უფრო დაბალიცაა, რაღაც პოზიციებზე ცოტა მაღალია, მაგრამ ჯამურად შესადარია. მაგრამ ამავდროულად შემოსავალი მინიმალური ხელფასი იქ 2400 ევროა. ნუ ქვეყანას გააჩნია მართალია და ჩვენთან საშუალო შემოსავალი არის დაახლოებით 900 ლარი. იქ საშუალო შემოსავალი 3200-3300 ევროა. ეხლა მესამე.
1: საფრანგეთში 3000 ბოდიშს კიდეთ 3500-დან 5500-ამდე მერყეობს და პენსია მაგალითად ჩვენთან რა არის 375 ლარიდან 490 ლარამდეა და გერმანიაში კიდევ 5500 ევრომდე ადის. Ну, რა თქმა უნდა, აქ დიდი სხვაობა ბატონ დავით.
0: მესამე არის ის, რომ რა დიდი სირთულეა, რომ გავერკვიოთ მაღაზიათა ქსელების პრობლემაში. იქ არის სულ რამდენიმე პრობლემა. პრობლემა პირველი. ვერ შეგაკ პროდუქცია. სინამდვილეში ფასები დამოკიდებულია პროდუქციის მრავალ სახეობაზე. არსებობს უამრავი ქართველი მწარმოებელი და თუნდაც არა ქართველი მწარმოებელი. ვიღაცა თვითონ აწარმოებს მაგალითად ღვინოს და სხვას ღვინო შემოაქვს იტალიიდან, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ აქ წარმოებული ღვინის შეტანაც შეუძლებელია მაღაზიაში და თუ შენ ხარისხიან და ვთქვათ დაბალფასიან იტალიიდან ღვინო შემოიტანს, იმის შეტანაც შეუძლებელია მაღაზიაში, იმიტომ რომ სხვებმა უკვე შეიტანეს და ის სხვებიც და ეს მაღაზიებიც შენ გიშლიან ხელს. გესმით როგორ რაღაცა? მარტივი რამეა. შემოაქვს ვიღაცას წვენი ვთქვათ გერმანიიდან. მაღაზია უთანხდება ამ კაცს, ეს წვენი როგირს 1 ლარი, ყიდიან 5 ლარად და ფულს მაღაზია და შემომტანი იყოს. შენ რო შემოგაქვს წვენი, შეიძლება ან ამზადებ აქ, ან შემოგაქვს იქიდან წვენი, რომელიც თქვა 80 თეთრი ღირს, აღარ გატანიებენ იმ მაღაზიაში, იმიტომ რომ თვითონ იქ იყოფენ იმ ფულს და შენი შეტანილი აღარ უნდათ, რომ ფასი არ დავარდეს. აი ეს ფასი ხელოვნურად არის შექმნილი ამ მაღაზიათა ქსელისა და მსხვილი შემომტანების მიერ. ეს კორუფცია და მაფიაა სინამდვილეში. ამის მიხვედრას რა თუნდა თვეები, ამის გაგებას ჭირდება ერთი დღე. და შენ უნდა მიიღო კანონი, რომელშიც უნდა ეწეროს, რომ ნებისმიერ ადამიანს თუ ამ პირობას აკმაყოფილებს, ეს პირობა კანონმა უნდა

0: და განსაზღვროს. აი თუ ამ პირობებს აკმაყოფილებს, ვერც ერთი მაღაზია უარს ვერ გეტყვის, უნდა შეიტანო ეს პროდუქცია. მორჩა, ეს არის პირველი პუნქტი. ამას ორ დღეში მიხვდებოდა კაცს. მეორე არის ის, რომ ფასნამატი. კანონში პირდაპირ უნდა ეწეროს, რომ მაღაზიამ გამოიგონეს ახლა ქეშბექი, მეშბექი, მილიონი რაღაცები, რაც არ უნდა გამოიგონოს, ფასი 25-30%-ით უნდა მაქსიმუმ გაიზარდოს, მეტი არა. აი მორჩა, ეს ორი პუნქტია სულ მისაღები. ამის მიხვედრა 3 დღე არ ეყოფა, რა თუნდოდ ამას ამდენი თვეები და ბოლოს არაფრით არ დამთავრდი, რომ მასკარადია ყველაფერი, ფარსი და მასკარადია. თვითონ არიან ესენი ეს მაღაზიები, თვითონ ზიან მაგწილებში და თავის თავს როგორ მოპარავენ იმ ფულს, რომელსაც პარავენ ხალხს. ეს მარტივი რამეა.
1: ბატონ დავით, ისეთ რა მაინტერესებს კიდევ ძალიან. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ფასების დაწევასთან დაკავშირებით, ნუ ნომერ პირველი დაასახელეს ის, რომ ახლო აღმოსავლეთში ასეთი ვითარება და ჩვენთან კი არა, ყველგან მოიმატა ფასებმა გამომდინარე საწვავის პრობლემიდანო. მაგრამ ნახეთ, აი სულ რაღაც ორი კვირის წინ ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერზე გაძვირდა 1.7%-ით, საშუალოდ ყველაფერზე კვლავ გაძვირდა ფასები, რაც ამ კომისიამ დაიწყო მუშაობა. ამ პროდუქტების ჯანდაცვაში მოიმატა, ძალიან მოიმატა ფასები.
0: 1.7%-ით არა, საშუალოდ 11%-ითაა ახლა გაძვირი ფასები, 11.9%-ით პროდუქტებს.
1: აი რაც საშუალოდ კომისიამ დაიწყო მუშაობა.
0: 11.9%-ით.
1: და ნახეთ ბატონო დავით, აი ამ ყველაფრის ფონზე საწვავის ფასმა მოიმატა. და რას ხედავთ, რომ ქართული ოცნება მოტრელდა და გვეუბნება, რომ თურმე ინფრასტრუქტურული პროექტებია რეგიონებში ჩასატარები ამ ელექტროენერგიისა და შესაბამისად ელექტროენერგიის გადასახადმა უნდა მოიმატოს. სპეციალურად გვიკეთებს ამას ხელისუფლება, არ შეიძლებოდა რომ ელექტროენერგია მაინც არ მოემატებინათ ახლა ბატონო დავით.
0: ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს მაღაზიებიც თავად ქართული ოცნებაა. ელექტროენერგიაც თავად ქართული ოცნებაა, საწვავიც თავად ქართული ოცნებაა და ქართული ოცნებაა ჯამში ამის ყველაფრის თანამფლობელი და ის ყლიფავს ჩვენ ყველას. და ვინც ჩვენ ყლიფავს, აქ მოქალაქეებს ყლიფავს, ეხლა თავის თავს ხო არ მოაკლებს არაფერს? ესენი თავის თავს არაფერს არ მოაკლებენ. ესენი შენ მოგაკლებენ ყველაფერს და ამას აკეთებს ქართული ოცნება ჯამურად.
1: ანუ იმ აქციზსაც იმიტომ არ უწევს, ეხლა ექსპერტების თავაზობენ, რომ დაუწიეთ ამ საწვავზე აქციზი მაინც დაუწიეთო და რაღაცა დაბალანსდებაო და ამიტომ
0: ბიუჯეტი ხო უნდა შეავსონ პირიქით, ყველაფერზე უმატებენ ფასებს.
1: კი ბატონო.
0: ეხლა ყველაფერს დიან იმისთვის, რომ ბიუჯეტი შეავსონ. აი ღია და ნათელი კორუფცია არის, წლები ამას ვამბობ, ეს პარკირების სისტემა და ჯარიმების, საავტომობილო ჯარიმების სისტემა. ეხლა იმას კი არ აკეთებენ, რომ ეს პარკირების სისტემა გამარტივონ და ხალხის გაყოლებას თავი დაანებონ და ჯარიმების სისტემა. პირიქით, ორჯერ გაზარდა ჯარიმები, გაორმაგეს ჯარიმები. ეს უნდა დავინახოთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც წურბელასავით აზის ამ ქვეყანას და ყლიფავს ამ ქვეყანას და ჭამს თვითეულ ჩვენ თაგანს. აი ეს როგორ ვერ დავინახეთ ამდენი წელი ჩვენ? ამას ქვია ფეოდალური სახელმწიფო. ფეოდალურიც არ არის თქო, მონოფლობელური სახელმწიფოა, კაცო. 0.7%-ს 24000 კაცს ეკუთვნის მთელი ეს ქვეყანა. 99.3% ადამიანებისა საშუალო შემოსავალი 900 ლარია, ვიღაცას 45 ლარია, ვიღაცას 2000, მაგრამ საშუალო 900 ლარია და არაფერი არ გვეკუთვნის ჩვენ და 0.7%-ს ეკუთვნის მთელი ეს ქვეყანა, 3-4 მილიონი აქვს თვეში ხელფასი და აი ეს ვინ გააკეთა? ეს არ გააკეთა ქართულ მოოცნებამ და კაცო, ამას როგორ ვერ ხედავთ? ნუ
1: ნახეთ ბატონ დავით, თქვენ ახლა პარკირების ჯარი მახსენეთ, მინდა გითხრათ, რომ თბილისში ყოველ დღიურად 1000-დან 100 ადამიანი ჯარიმდება პარკირგებით და ამავდროულად მოძრაობითაც, მხოლოდ თბილისში. და რაც წელიწადში 400,000 თბილისელი და 20 მილიონი ლარის შემოსავალი აქვს ბიუჯეტს. სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ამით ავსებენ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ შიდა წარმოება ქვეყანაში არ არის. ახლა რაც შეეხება შიდა წარმოებას, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ნახეთ, პარკირების ჯარიმები 181%-ით არის გაზრდილი და სწორედაც მძღოლები ამ საპარკინგო სივრცეების არქონაზია საუბარი.
0: აჯარიმებენ, აი სრულიად, ესე იგი, ყველანაირად თავს გასულები არიან, ყველანაირად. აჯარიმებენ იმ შემთხვევაში, როცა საერთოდ არ უნდა დაგაჯარიმონ. გესმის რა ხდება? 1 სანტიმეტრით საბურავი 1 სანტიმეტრით დაბალ ბარდიორზე დგას, აი ძალიან დაბალი ბარდიორები რო არის. ესე იგი, ბევრ ადგილას არის ბორდიური იმდენად დაბალი,
1: რომ
0: ლამის გასწორებულია მიწასთან არ ჩანს. მანქანა დგას და საბურავი 1 სანტიმეტრით არის აი ამ ბორდიურზე, დაბალ ბორდიურზე ასული. მხოლოდ 1 სანტიმეტრით და ამის გამო აჯარიმებს, რომ პარკირების წესია დარღვეული. ეს ხდება წამდაუწუ.
1: ბატონ დავით, 2026 წლის ახლა რა ხარ მონოპოლიებზე დაიწყეთ საუბარი, ფიქრობ, ესეც საინტერესო ინფორმაცია. 2026 წლის 1 აპრილის მონაცემებით საქართველოში 1.116.541 ბიზნეს სუბიექტია რეგისტრირებული. ვიმეორებ, 1.116.541. საიდანაც აქტიურია მხოლოდ 1/13. ეს არის 27%, ანუ მოქმედია 305.502 სუბიექტი. და ამავდროულად ახლა მარნეულში ადგილობრივ ფერმერებსა და პოლიციას შორის დიდი შეხლა-შემოხლა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ბაზარი აღარ აგვაქვს, იმიტომ რომ მთელი ბაზარიო გაჯერებულია იმპორტითო და ჩვენო ფაქტურა თუ ჩვენის რეალიზაციას ვეღარ ვახდენთო. და ამავდროულად ქართულმა ოცნებამ სულ ახლა ხანს 2 დღის წინ მიიღო კანონში ცვლილება ვაზისა და ღვინის შესახებ. აი ამ კანონში ნახეთ როგორი მოთხოვნებია ადამიანი, რომელსაც აქვს ვაზის პლანტაციები, ხო? აუცილებლად თვითონ უნდა იყოს მიწის მფლობელი, უნდა წარადგინოს საკადასტრო რუკა, უნდა წარადგინოს ეს თავისი მფლობელობა და იქ ბევრი ჩამონათვალია, მაგრამ ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ითხოვს ნიადაგის სრული ფასოვან 100%-იან კვლევას. თუმცა იქ გაწერილი არ არის, როგორი ნიადაგი უნდა იყოს, კრიტერიუმები არ არის მოცემული, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ ხელისუფლება ან დაგვთავს ნებას, რომ შენ ეს აწარმო, ან არ დაგვთავს ნებას. ანუ ყოველ წუთში შეიძლება მოგედაოს, რომ შენ ნიადაგში ეს რაღაცა არ არის და ამიტომ შენ არ აგაქვს უფლება. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ აღრჩობენ ამ წვრილ მეწარმეებს, ბატონ დავით, ან სწორი მიდგომებია ქვეყნისთვის ეს
0: სასიკეთოა? ეს იმიტომ, ყველაფრის მონოპოლიზაცია რომ მოხდეს იმიტომ. ეხლა მაგალითად თქვენ სპირტის გამოხდას ვერ ახდენთ, იმიტომ რომ ისეთი კანონებია მიღებული, რომ ფაქტობრივად სპირტის გამოხდის უფლება აქვს 5-6 სერიოზულ დიდ წარმოებელს. დანარჩენებმა რომ კონკურენცია არ გაუწიონ, ამიტომ არ აღწევენ ამის უფლებებს. დღეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თუ თქვენ გინდათ ჩამოასხათ араყი, აი ჩამოასხათ კანონიერად თქვენი араყი და გაიტანოთ ბაზარს და გაყიდოთ. ეს უფრო რთული და უფრო ძვირი დაჯდება, ვიდრე თქვენ რომ араყი შეუკვეთოთ ახლა ან რუსეთში, ან ბელორუსში, ან სადმე სხვაგან, აგერ ჩეულებრივად ვლადიკავკაზში, ჩვენ გვერდზე, სამხრეთ ჩრდილოეთ ოსეთში, თქვენ რომ შეუკვეთოთ იქ, რომ დამზადდეს араყი და ჩამოიტანოთ, ეს უფრო იაფი დაგიჯდებათ, ვიდრე აქ შეკვეთ. უბრალოდ საბაჟომ შეიძლება შეგიქვთ რაღაც პრობლემები. თორე რეალურად არაფრის კეთება საქართველოში აღარ არის მომგებიანი. ყველაფერი ხდება ისე, რომ მონოპოლიზებული იყოს 5-6 ადამიანის ხელში ყველაფერი. დანარჩენ ადამიანებს როგორი ცხოვრობენ, რანაირად, ეს არ აინტერესებს ქართულ ოცნებას და პირდაპირ ეუბნება დანარჩენს, რომ წაბრძანდით, წადით, დატოვეთ ეს ქვეყანა. ამას ქვია მონათლობელობა, ამას ქმნიან ესენი.
1: ხო, ალბათ ეს კანონიც მაგის
0: და წარმოიდგინეთ, საქართველო არის ღვინის ქვეყანა. ღვინო არყის გამოხდა, ეს 1000 წლეულები კეთდებოდა საქართველოში. კვლავ გეუნებით, თქვა თქვენ გინდათ გამოხადოთ სპირტი და დაამზადოთ, ნუ ვოდკა ქვია ამას ხორბლისგან მაგალითად. ან თქვენ გინდათ ყურძნისგან გააკეთოთ დისტილანტი. ამის გაკეთება საქართველოში დღეს და გაყიდოთ ეს ბაზარზე. წარმოუდგენლად ძნელია. ისეთი კანონებია მიღებული, რომ მხოლოდ 5-6 წარმოებელი ახერხებს ამას. თქვენ ყველანაირად შეგიშლენ ხელს და თქვენ დაინახავთ, რომ იმის ნაცვლად რომ შენ აქ შექმნა შენი араყი და მე მაღაზიების ქსელში ვერსად ვერ შეიტან, უფრო იოლია რომ ბელორუსში ან რუსეთში ან შვედეთში მაგალითად იქ შეუკვეთო, იქიდან ჩამოიტანო, უფრო იაპიც დაგიჯდება, უფრო იაპიც დაგიჯდება და ნაკლები პრობლემა გექნება, ვიდრე აქ გააკეთო. აქ ყველანაირი ხელშეშლაა, ყველაფერი ეს უნდა იყოს 5-6 7 წარმოებლის ხელში, დანარჩენი მომკვდარ ხარ. ეს არის ამათი სქემა, რომ ყველა სფეროში, სადაც კი შეიძლება მოღვაწეობა, ყველა სფერო ეკუთვნოდეს 2, 3, 4 მსხვილს რომელიც ამ ხელისუფლების წარმომადგენელია, ხალხს არაფერი, არანაირი საშუალება და პირდაპირ ეუბნებიან ხალხს, დატოვე ქვეყანა, წაბძანდი, კარგად იყავი.
1: ხო, მაგრამ ნარკომანი გახდი. ქვეყანას ვერ დატოვებენ, ბატონო დავით, ეხლა ხვალზე ალბათ ამ ვიზო რეჟიმსაც შეგვიჩერებენ და აი მე რა ეშველება ხალხს.
0: არ ვიცი, რა გითხრათ, გუპავენ ესენი ამ ქვეყანას, აი ეს თმა მინდა.
1: ბატონო დავით, ეხლა
0: უკვე დაღუპეს, უკვე
1: პარლამენტმა მიიღო კვლავ კანონი, მთავრობა მიმართა თხოვნით და მიიღო კანონი სწორედ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ხელისუფლება მკაცრად პარლამენტი რაშვაშია მიმართა და სთხოვა რომ ის პარტიების ჩამონათვალი მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა რომ იყო ეხლა დაემატა კიდევ ერთი პარტია ადგილწოდებული ფედერალისტები და ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ ეს სიაო შეიძლება უფრო და უფრო მეტად გაგრძელდესო და ეს ფედერალისტების აკრძალვა იცით რატომ მოითხოვა ქართულმა ოცნებამ რომ თავის შეკრებებშიო ჩვენო არალეგიტიმურ თავრობათ მოგვიხსენიებსო და არჩევნებიო გაყალბებულიო და შესაბამისად თქვენო არ ხართო კანონიერი ხელისუფლებაო. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, აი ასე იგივე რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ იმის შესახებ რომ მონოპოლიზირებულია სულ ყველაფერი. პოლიტიკაც მონოპოლიზირებულია.
0: რა თქმა უნდა, პოლიტიკა საერთოდ აღარ არის. რეალურად ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი აღარ არის. ქართული ოცნება ვერ იგებს, რომ პოლიტიკა არ შეიძლება იყოს შენ მიერ ხელოვნურად შექმნილი რაღაცა პარტიებით, რომლებსაც არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს და არაფერს არ წარმოადგენენ ამ საზოგადოებისთვის. და ამას აკეთებს ქართული ოცნება. ქმნის რაღაცა პარტიებს. შექმნა. ფაქტიურად მისი ნაწილია ხალხის ძალა და ეხლა ცდილობს, რომ ვითომ ეს ცალკე პარტია. დააფუძნა იქ ნეიტრალური საქართველო, რომელიც პარტიაც არ არის, მაგრამ ამბობს, რომ ეს პარტია. ებას კოპახიძე აკეთებს ყველაფერს. მას გონია, რომ რაღაცა პაიკებს დგავს და დიდი პოლიტიკოსი გონია თავის თავი და აი ესე, იქ კიდე ერთი ორი პარტია ხარ მინდა რომ დავასახელო, რომლებსაც ეს ქართული ოცნება რაღაცა ფორმატს აძლევს და ამბობს, აი ეს არის პოლიტიკა. და დანარჩენებს ეძახის, ესენი პოლიტიკაში აღარ არსებობენ, არ გვინდა, ჩვენ უნდა ვიყოთ და ესენი. და აი ესეთ პაიკებს დგავს ეს კობახიც და გონია რომ ეს შესაძლებელია, გონია რომ ეს გამოუვა. ამას დიდი ხანია აკეთებს ხოთაშორის. ეს ეხლა კი 14 წელიწადი ხდება ეს ყველაფერი და ბატონი კობახიძე მინიმუმ 10 წელი ამ საქმეებს ჩართულია. და გონია რომ რაღაცას მიაღწიეს და რეალურად პოლიტიკური პროცესი მოსპეს და გადაემტერენ ქვეყნის შიგნითაც ყველას და ქვეყნის გარეთაც ყველას. ეს დამანგრეველი ადამიანია ბატონი კობახიძე. ეს არის კაცი რომელიც ყველაფერს ანგრევს. და სუდანგრეულია ეს ქვეყანა, ვერც აცნობიერებს ამას, რომ ცუდის მეტი და ბოროტების მეც არაფერს არ აკეთებს, ვერ აცნობიერებს ამას, რომ ყველაფერი დაანგრია, ნულოვანი სიკეთე მოუტანა ქვეყანას, ნულოვანი. მეორე, ეს არის კაცი, რომელსაც არ აქვს ცოდნა და დგავს მასკარადებს ფაქტიურად, თან თვითონაც არ ესმის, რომ ეს მასკარადია, მე მგონი. ეკონომიკურ სფეროში, სოციალურ სფეროში, აი რასაც აკეთებს. მეც ვერაფერს ვერ, ყველაფერი მასკარადი და ტყუილია და ვერაცნობიერებს რომ ნულოვანი სიკეთე მოაქვს ამას ყველაფერს, ნულოვანი. უნდა დაგვანებოს თავი ამ კაცმა, ამ ქვეყანას დაანებოს. პატიოსანი ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ ქვეყანა დაღუპე, ყველასთან მტრობა დათესე, ყველაფერი გააფუჭე, ყველაფერი დაანგრიე, რაღაცა ომობანა ითამაშე და ამ ომობანაში არაფერი სიკეთე არ გააკეთე, კეთილი ნაყოფი ვერ გამიღე, წადი. წადი სახში დაგვანებე თავი, შენს დაისვენე, ჩვენს დაგვასვენე.
1: ბატონ დავით, ეხლა ჩვენ კობახიძის მართლობის პირობებში ვისაუბრეთ საგარეო პოლიტიკაზე, სადაც 10-ქულიანი სისტემით 0 ქულა უწერია. ჩვენ ვისაუბრეთ ფასები, ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის 0 ქულა. ჩვენ ვისაუბრეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე 0 ქულა. ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკურ დიპლომატიაზე და

0: განვითარებაზე ნული ქულა. ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკურ დიპლომატიაზე და ეს დაკავებები და ეს პატიმრობები ძირითადად ეს პოლიტიკური სტატუსის მატარებლებია. ჩვენ ვიცით რომ ამაქციაზე გამოსული ბავშვები, რომლებიც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, იქ არ ვსაუბრობ ფიზიკურ ძალადობაზე, სიტყვიერი შეურაცხყოფა ან და არ დამორჩილებლობის გამო 6 თვე, 8 თვე, 2 წელი, 5 წელი, 6 წელი ისე ჩამოურიგეს ამ ბავშვებს და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ რას ხედავთ, რომ მათ ვინც მილიონები გაიტანეს, ვინც ჩვენი ბიუჯეტი გამოხრა, ისინი დღეს გარეთ არიან და უფრო მეტს გეტყვით. როდესაც 75 ცენტი, ანუ ლარი და 50 თეთრი დახლობით უჭდება ხელისუფლებას სოციალური დაუცველი ადამიანის გამოკვება დღეში, აი იმ სასადილოების კურატორებმაც კი მოახერხეს და ამ სასადილოებიდან, როცა ლარი და 75 თეთრი გემეტება შენი მოქალაქისთვის, შეძლეს და 3 მილიონი ნახევარი მოიპარეს ამ სასადილოებიდან. აი ეს ხალხი ამ კობახიძის სასამართლომ დღეს გარეთ გამოუშვა თავდებით, ბატონ დავით. უკაცრავათო, ჩვენ ამ ფულს დავაბრუნებთო და ეს ბავშვები კიდე ვამციხეში ყებიან. აი სასამართლო რამდენად სამართლიანია კობახიძის პიროვნებაში, ბატონ დავით.
1: ბატონი კობახიძე მობძანდა პრემიერ-მინისტრა და გამოუცხადა ომი კორუფციას.
0: დიახ.
1: მანამდე ამბობდა, რომ კორუფცია არ არის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არა კორუმპირებული და ყველაზე საუკეთესოა, მერე მოვიდა ხელისუფლებაში და კორუფციისთვის დაიჭირა პრემიერ-მინისტრი ყოფილი, პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ღარიბაშვილი, სუსის ხელმძღვანელი ბატონ ლილუაშვილი. ახლა ირკვევა თავად ამისივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, თავად კობახიძის შესასეგამ განაცხადა, რომ აი ამ ორ წელიწადში 150%-ით, ესე იგი 2.5-ჯერ გაიზარდა კორუფცია სახელმწიფო ჩინოვნიკების სფეროში.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: თავად კობახიძის ხელისუფლება აკავებს ადამიანებს, რომლებიც უფასო სასადილო წარმოიდგინე, ესე იგი ყველაზე გაჭირვებულებისთვის
0: შეიძლება უფასო
1: სასადილოდან მოიპარეს მილიონები და ის ხალხიც კი არ დაიჭირა, დაიჭირა და გამოუშვა გარეთ. ანუ კორუფციას ებძვის კაცი და მის ხელისუფლებაში 2.5-ჯერ გაიზარდა კორუფცია, მის ხელისუფლებაში ყველაზე გაჭირვებულებს პარავენ საკვებს,
0: ბავშვებს
1: საბავშვო ბაღში პარავენ ფულს და ამ ხალხსაც თან იჭერენ, მერე გარეთ უშვებენ. აი ეს არის კობახიძის ხელისუფლება. ეს ყველაფერი ნიღაბის მოხსნაა. ჩანს ვინ არიან ესენი. წაბრძანდეს უნდა ეს კაცი. დაანგრია ეს ქვეყანა ამ კაცს.
0: ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა მიმართულებით ნული ქულა, არაფერი, უარესობის კე და უარესობის კე მიდართ. მოდით პირდაპირ თქვათ. 2012 წლის შემდგომ ჩვენ უამრავი პრემიერ-მინისტრი გამოვიცვალეთ, მაგრამ მსგავსი გაუარესებული სიტუაცია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური არ ყოფილა, ხო?
1: იმიტომ რომ ყველა პრემიერ-მინისტრი იყო უფრო კომპეტენტური, ჯერ ეს ერთი ცოდნის კუთხით, ვიდრე ბატონი კობახიძე და უფრო უკეთესი ადამიანური თვისებები ახასიათებდათ. არავინ არ იყო მთელი სამყაროს ტერი და ეს კაცი მთელი სამყაროს ტერია. აი მაშინ
0: როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეხლა ექსპერტები უკვე საუბრობენ ამის შესახებ, იცი და არა ერთი პოლიტოლოგები, რომ კობახიძემ თავისი ვადა ამოწურა. როგორ ფიქრობთ, არ დადგა ის პერიოდში, რომ
1: არ უნდა ყოფილიყო პრემიერ-მინისტრი? ეხლა ტრაგედიაა, რომ არის პრემიერი დღესაც, ეს არის ტრაგედია.
0: აი დინარაძე მისი მარჯვენა ხელის გამოცდით, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აქეთ მივდივართ, რომ კობახიძე დღეს ხომ არ ვიცი,
1: მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ტრაგედიაა ის, რომ ეს კაცი საერთოდ რაღაცნაირად აღმოჩნდა ქვეყნის სათავეში. ეს არის უბედურება.
0: სამწუხაროდ რეალობა ჩვენი დღეს ასეთია, ვერაფერზე დადებითზე ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა ჩვენის ხალხი ვართ, რომლებიც დადებითსაც ხედავთ, პოზიტიურსაც ხედავთ, მაგრამ ჩვენ თითქმის ყველა სფერო განვიხილეთ, ეხლა ყველასი შეუძლებელია მცირე დროის მონაკვეთში, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ქვეყანა გაცილებით უკან არის ვიდრე მრავალი წლის წინ. სამწუხაროდ აი ამ ნოტაზე უნდა დაგემშვიდობთ, გემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით დიდი პატივისცემით.
0: ნახვამდის.

და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერთ ჩვენიერ დღეს მიმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება. შემდეგ თქვა: სხვებზე მეტად კაშკაშებ მე. ეს თვითმოხიბლვა იყო. შემდეგ თქვა: ყველას ჯობი ვარ მე. ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა: ვარსკვლავთა ზედა დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყობით არც უზენაეს. აი ეს უკვე ქედმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლვა, თვითგანდიდება, ქედმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამპარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა: ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთს ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ, ჩვენს ქვეყანაში, ამპარტავნების, შურისა და სიძულვილის გამო, ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდაბლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვლით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერია უხსე

0: ჩემი გასაჭერი აუხსენ. ფიქრში გავატარე შაბათკვირი. თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე. დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ. უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთ. მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ. ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ ღმერთოს მგალობელი.
1: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული. Thank you.

0: დავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურვანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: შაბათია 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენი თემა შემოგთავაზოთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ ასევე საინტერესო იქნება და ზოგადად თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ იაქტიურეთ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და ავაწყოთ ასე ვთქვათ დიალოგი. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 55 788 5888. მე კი მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ დამთავრდა რაღაც ეს დადგმული დებატები პროდუქტებზე ფასებთან დაკავშირებით და უკვე არც ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია და არც პოზიცია ამ თემაზე აღარ საუბრობს. და როგორც ხდება ხოლმე ქვეყანაში, ატყდა რაღაც ამბავი რაღაც პრობლემის გარშემო და მე უცბად დამთავრდა ესე ვთქვათ სალაპარაკო თემა და ყველას გონია რომ პრობლემაც ამით გადაწყდა. სინამდვილეში პრობლემა უფრო და უფრო ძლიერდება. საწვავზე ფასი კიდე იმატებს და ამას ვერ შეაჩერებს ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ იმ გამოსავალს, რომელსაც სთავაზობს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნამდვილად გამოსავლად არ მიაჩნია ხელისუფლებას. მე რომ მკითხოთ, პრინციპში არც მე არ მიმაჩნია მაინც და მაინც დღეს ამ სიტუაციაში გამოსავლად და რატო მე ადრეც მithkoms, ეხლაც გავიმეორებ, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ითხოვს, რომ აქციზე 30%-ით, ან 50, ან 30%-ით მოიხსნას გადასახადი და ცოტა ხანში, ანუ ახლო პერსპექტივაში, ცოტა ხნით, რამოდენიმე თვით, საერთოდ მოიხსნოს აქციზი და ეს შეუმსუბუქებს მომხმარებელს საწვავის ჩასხმას. რასაკვირველია, ეს შეუმსუბუქებს მომხმარებელს საწვავის ჩასხმას, იმიტომ რომ ფასი დავარდება, მაგრამ ამავდროულად ეს სერიოზულ ხვრელს გააჩენს ბიუჯეტში. ასეთი რამ და ესენი აპილირებენ იმაზე, ანუ ოპოზიცია აპილირებს იმაზე, რომ იტალიამ გამოიყენა ეს გამოსავალი, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა ქვეყნები ამ მაგალითს იყენებენ მაშინ, როცა რაღაც პრობლემები იქნება ქვეყანაში. ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ არა ჩვენ შემთხვევაში. სანამ ჩვენ მქონდა ის ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები და ევროპიდან და ამერიკიდან შემოდიოდა გრანტები, შემოდიოდა სხვადასხვა თანხები, ამის გაკეთება იქნებოდა შესაძლებელი. მაგრამ დღეს, როდესაც ქართული ოცნება ისედაც ეძებს ყველგან, სად შეიძლება თქვათ რაღაც ზედმეტი დოლარი შემოვიტანოთ ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ვეღარ, ანუ ძლიერი აღარ არის ისე როგორც იყო ადრე და უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს თავს, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე 500 და 800 მილიონის დაკლება ბიუჯეტიდან, ნუ ეს სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს ზოგადად ქვეყანას. ამიტომ ამაზე არ წავა ქართული ოცნება. ზარია ეთერში, მე გავაგზავნე.
1: ალო.
0: დია, გისმენ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: პოზიციაში ცენამ ირმა დაგიკავშირდებით გადაცემის ბოლოსო. მე დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ და მინდოდა საქმის კურსში ჩამეღენებინა.
0: ვინ გითხრა დაგიკავშირდებით?
1: ირმა მითხრა, გადაცემა რო იყო ცენამ.
0: ჩემს წინ?
1: კი, თქვენი ადრესი და მე რაღაც შევაწუხე, მეთქი დაავიწყდა მეთქი და იმის მერე ვიარ და მომდები.
0: ჩემს წინ ნათია იყო მაზანაშვილი, ხო არ გეშლება?
1: ჩემს წინ იყო.
0: ნათია იყო ჩემს წინ.
1: მე და ზოგადად იყო დაღუპული პოლიციელის დედა ვარ მეთქი და 25 წლისი მომიკლეს მე. კი, დაგიკავშირდებით ბოლოსო და დაგველოდეთ, ხო და იმის მერე.
0: კი ბატონო, ქალბატონო, თუ გითხრეს რომ

0: დაგიკავშირდებიან აუცილებლად, აუცილებლად დაგიკავშირდებიან.
1: ვიცით რა არის, მე უცხარი 25 წელია მეც კი.
0: გასაგებია ქალბატონო. თუ გითხრეს რომ დაგიკავშირდებიან, აუცილებლად დაგიკავშირდებიან. უბრალოდ მე არა ვარ საქმის ხურში, მაგრამ ჩვენ და ჩვენი კოლეგები დანაპირებს ვასრულებთ. კეთილი, გავაგრძელოთ. ანუ გესმით ხომ, რომ დღეს ოპოზიცია რასაც ითხოვს, ეს უფრო პოპულიストური განცხადება და მე უკვე მესმის პრინციპში და დიდი ხანია გესმის ეს ყველაფერი, რომ რატომ ხალხმა ვერ დაინახა ოპოზიციაში ვერანაირი სიძლიერე და მხარს ვერ უჭერს და ვერც დაუჭერს ალბათ, არც დაუჭერს. იმიტომ რომ ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ცდილობს მუდმივად რომ რაღაც პოპულიストური განცხადებები გააკეთოს. აი ახლა ვიმეორებ რომ ის რომ ოცნებამ აქციზე ფასები დაწიოს, სერიოზულ ხრელს გააჩენს ბიუჯეტში. ბიუჯეტს რითი ავსებს ოპოზიცია ეს მითხარით? ვერაფრით. ანუ ეს მოფიქრებული არ აქვს. ამიტომ ეს გამოსავალი არ არის. ის რომ კარტერული გარიგებები გარიგებებია ზოგადად, ესეც შესაძლებელია და ამაშიც ვერ ერევა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ძირითადი კარტელის მფლობელი ძირითადად ისო ქართული ოცნების წევრია, ან ლობისტია, ან ფინანსისტია და ამიტომ მათაც ვერ მოკიდებენ მაგ კუთხით ხელს. აქედან გამომდინარე, სხვა მიდგომებია ბუნებრივია საჭირო და ეს ახლა დღეს და ხვალ ვერც ქართული ოცნება და ვერავინ ამას ვერ გააკეთებს. ერთადერთი გამოსავალი ექნება ქართულ ოცნებას, რომ თქვა სთხოვოს, არ ვიცი ახლა ძალიან დაბალ ფაში სთხოვოს და ვინმე თუ მისცემს საწვავს ძალიან დაბალ ფაში, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა დაარეგულიროს ფასი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, ვინაიდან ესენი აპილირებენ, რომ ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ორმოზის სრუტი არის ჩაკეტილი. თუმცა არის გამოსავალი ყოველთვის და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ადრე, ოღონდ დღეს არ უნდა ისაუბრო ამაზე. ამაზე ვსაუბრობთ ადრე, როცა შენ ხედავ, რომ შეიძლება რაღაც საფრთხე დაემუქროს, ან პროდუქტს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს საკვები პროდუქტია თუ ნავთო პროდუქტია, შენ წინასწარვე უნდა გათვალო თუ როგორ მოიმარაგო სამომავლოდ, თუნდაც ნახევარი წლით მაინც, რომ კონდეს ეს პროდუქტი ქვეყანაში. ამას ქვია სასურსათო უსაფრთხოება, ამას ქვია ენერგეტიკული უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, რასაც სამწუხაროდ არაკეთებდა და არაკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ზარია ეთერში.
2: საღამოშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საღამოშვიდობა.
2: სოციალურ თემაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ჩემი ახლა შეხედულობით, როგორც საქართველო გადაქცეულია და ბალახებია საქართველოს, დროხაცაც ხوارუნდა ბენზინი ჩაუშხადა რაღაცა. ხო შეიძლება და ივანიშვილ ყობახიძეს ეფიქრა, რომ გაიჩინოს საქონელი. ყავდეს დროხის ხორთი 37-40 ლარი როღი. ამერცაკი თო გადა იქნებოდა, ზეიქნებოდა ხაჭო, ყველი იქნებოდა და რაღაცნაირად ამოვისუნთქები. ესენი მიადგენ მაღალ სტატულიანი ძიების მშენებლობას, დასაქმნებოდა ხალხი, არ უნდა რამა სოფლის მეურნეობა ივანეშვილს და ის მივიღეთ, რაც მივიღეთ. ვათ მშივრები, დამოკიდებულები ვართ ყვაზე. საცალი საქონელი იქნებოდა, იქაც იქნებოდა ხორბალი, სხვა რაღაცაც იქნებოდა, ხალხი დასაქმნებოდა, ახალგაზრდები. იმ დღეს რუსულ აღზე უყურე ავსტრიაში, ხემ სუხდიან 3500 ევროს. ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია პატრა-პატრა საშუალო ბრიგადებია, და მწევსავენ ძროხებს. ხორბენ ქალაქში, დადიან ქალაქიდან სოფელში 4-5 კაცი და მწევსავენ. თავრობა უკვე 3000 ევრო. ახაც ხო შეიძლებაოდა? ქართლი, კახეთი, გურია, სამეგრელო აბალახებულია, ვიღა მუშაო. საქონელი ხო შეიძლებაოდა გაგვეზარდა? ა ბეტონის შენებლობის მაგივრად, ბატონო გიორგი. ერთსაკი ხო გადავწყვეტ, ასე მშვირები არ იქნებოდა ქვეყანა. მაგრამ ეს ფაქტი წავიდა ეს საკი. ტყუილები მათ ყوارაკას რამდენიმე მოგყვება? რამე რა დააკეთოს საერთოდ გიორგი? არაფერი. გამში ხალხი გარბია, საჩაგენდა იქ წადი. თვითონ დავიდე, საიდან მოვიდა? ეს არის სახადია.

0: ერთი გიჟი ხო ყავდა, მეორე მოვიდა უბრალოდ უამაზე უარეს. ტყუილებში გაცხოვრეს, ბატონო გიო, სადამი შეიძლება? ვეღარ გაუძლებს ქართველი ხალხი ამდენ სოციალურ მდგომარეობას. გარბიან ხალხი, რაღაცა უნდა ვიფიქრო, რაღაცა საშუალი უნდა ვნახო, თორე ჩვენ საქმე წასულია, ბატონო გიორგი. მადლობა ყურადღებით.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. დიახ, ხამოცანა ამ ხელისუფლების არის შემდეგი. ეგ უნდა გესმოდეთ. ან ყველამ უნდა დაუჩოქოთ ქართულ ოცნებას, ან ის ვისაც არ მოსწონს ქართული ოცნება, უნდა წავიდეს ქვეყნიდან. და მაშინ ბედნიერი იქნება ქართული პირველში და მეორე შემთხვევაშიც ქართული ოცნება იქნება ბედნიერი. ეს არის მათი ამოცანა. დღეს ვხედავთ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა კრიტიკული დამოკიდებულება მათი მხრიდან აღქმულია როგორც მტრული, როგორც აგენტურული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ვერ ამბობ შენ რაღაც უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ეს იწვევს განრისხებას ქართული ოცნების წევრების მხრიდან და ისმის კითხვა, რატო თუ ეს შეიძლება თქვათ 8 წლის წინ დღეს რა მოხდა? რატო არ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე ისე როგორც ამ თემას ვხედავთ? აი ბატონმა დარეკა და გეუბნებათ თქვენ ქართული ოცნება რომ არაფერი არ ხდება სოფელში, სოფელი კვდება, ხალხი გარბის, ცარიელდება, რა ქვია, სახლები ცარიელდებიან, მიწა მოუვლელია და ამ დროს ჩვენ გვესმის ერთ-ერთ დებატებში რომ თურმე ჩვენ ვართ მცირე მიწიანი ქვეყანა და ამიტომ რას ნიშნავს მცირე მიწიანი ქვეყანა? ვიცით ჩვენ რამდენიც არის მიწა საქართველოში, ეს ყველამ კარგად ვიცით. მაგრამ თუ ვართ მცირე მიწიანი ქვეყანა, ინდუსებზე, არაბებზე, პაკისტანელებზე, ჩინელებზე, რატო ყიდით მაშინ სასოფლო სამეურნეო მიწებს, რომელსაც ისინი ამუშავებენ? რატომ ყიდით თუ მცირე მიწიანი ქვეყანა ვართ ჩვენ? საერთოდ უცხოელზე შეიძლება მიწის გაყიდვა, როცა ამავდროულად ამბობ რომ მცირე მიწიანი ქვეყანა ვართ ჩვენ? ეს ერთი. მეორე, ის სოფლები რომლებიც არს, მე ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ ახალი სოფლები შეიქმნას, თუმცა მე გარწმუნდებთ რომ სასოფლო სამეურნეო მიმართულება რომ გაძლიერებული ყოფილიყო, გაჩნდებოდა ახალი სოფლები. აი გარწმუნდებთ, გაჩნდებოდა ახალი სოფელი. ახალი სოფელი თუ არა, გაფართოვდებოდა, გაფართოვდებოდნენ არსებული სოფლები. იმიტომ რომ ხალხი წავიდოდა იქ, ფული იშოვება, თუ შეუძლია იქ ფული შოვნა, უამრავი უფულო ძის, რატო არ წავიდოდა? წავიდოდა და იშოვიდა იმ ფულს. თუ ნორმალური ფული იშოვება. და მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ჩვენ რომ 80%-იან იმპორტზე არ ვიჯდეთ და გქონდეს ადგილობრივი 80%-იანი მომარაგება, ესე იგი, კარგი ხელფასი ექნებოდა ყველას, ვინც იმუშავებდა, ფერმა იქნებოდა ეს თუ სათფური თუ სხვა რა, არა აქვს მნიშვნელობა. ყველას ექნებოდა კარგი შემოსავალი. ზარია ეთერში, შემოუშვით და გავაგზავნებთ.
2: მოგესალმებით, გენერალი დიდი სიყვარულით და პატივისცემით.
1: მადლობა, მეც მოგესალმებით, ქალბატონო.
2: თქვენი ყოველ სიტყვაში გახსნა აბსოლუტურად ვეთახმებ წინაგამომწველ მამაკაც. როდის ციკლაური მღეროდა კიდება საქართველო და გაიკიდა უკვე დიდი ხანია, მათო კახეთში რამდენი არაბები ყოფილა შემოსული, ქართველი აღარ ახსნობს მათად, ეს არის ქართველი.
1: მადლობა. მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. ის და გავაგრძელოთ ისევ ეს თემა. ისევ სოფლის და ჩვენი ეგრეთ წოდებული მცირე მიწიანობის თემა, რომელიც სულაც არ არის მცირე მიწიანობა. საკმარისი მიწა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ ვერ შევედრებით თქვათ რუსეთს, ვერ შევედრებით ამერიკას ან ევროპის რომელიმე დიდ ქვეყანას, პატარა ზოგიერთ პატარა ქვეყანას ვჯობნით. მაგალითად ჰოლანდია და ბელგია ერთად აღებული ტერიტორიით არის საქართველოს ხელა. იცოდით? აი ჰოლანდიის ტერიტორია და ბელგიის ტერიტორია ერთად, ორი სახელმწიფო, ჰოლანდია და ნიდერლანდები და ბელგია ორი სახელმწიფო, მაგრამ მიწას თუ ავიღებთ საქართველოს ხელა და იქ ეს პრობლემები არ დგას. ანუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ ხოლმე იქ და სიმრავლით ჩვენზე თუ არ ვწდები 6ჯერ თუ 7ჯერ მეტნი არიან ერთად აღებულნი სულ ყველა. და ახლა ისმის კითხვა, როგორ ცხოვრობს ხალხი მაშინ იქ, მათთვის არ არის მცირე მიწა? მარტო ჩვენთან არის მცირე მიწიანობა? მაგრამ ჩვენთან საკმარისი მიწა იმისათვის, რომ დავამუშაოთ და არ ვიყოთ დამოკიდებულები იმპორტზე. საკმარისია მიწა და თანაც არამხოლოდ საკმარისი, არამედ ისეთ ხარისხიანია ეს ჩვენი მიწა, რომ ბევრს შურს. მაგრამ ჩვენ არ ვაფასებთ, არ ვამუშავებთ. ჩვენ მე არ ვამბობ ხალხს, მე ხელისუფლებაზე მაქვს ახლა აქცენტი გაკეთებული. არ ვამუშავებთ, არ ვაფასებთ იმ სიმდიდრეს, რომელიც გაგვაჩნია. იმიტომ რომ აქცენტი სულ სხვა რამეზე არის გაკეთებული. აი გუშინ მაგალითად შევედი ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, ქსელურ სუპერმარკეტში, ნუ კი ბატონო, ვიტყვი კარფურში ვიყავი. კლია ვიღირდა 20 ლარი. 20 და რაღაც. აი შემიძლია უბრალოდ ბევრ ამეზე ვისაუბროთ და ბევრ ამეზე ვიდაოთ, რამდენად შესაძლებელია გაძვირდეს პური, კვერცხი, რა ვიცი, ხორცი, იმიტომ რომ შემოდის ძირითადი ნაწილი და ამიტომ ლოგისტიკა ძვირი უჯდება. კლიავი ხალხო, კლიავი. კაპიკები რო ღირდა ადრე კლიავი. სოფლიდან რო ხუთებით შემოქონდა გლეხს და კაპიკებში ყიდიდა. იმდენი მოსავალი დღეს რა მოხდა? 20 ლარი კილო კლიავი. როგორ შეიძლება ღირდეს ამხსენით? მაღაზიაში. კაი, შეიძლება დაუშვარო ბაზრობაზე ღირდეს ნაკლები, მაგრამ ნუ კაი, რამდენად ნაკლები? ორ მაგათ? კი ბატონო, 10 ლარი ვთქვათ. კლიავი 10 ლარი კილო. შეიძლება ღირდეს ახლა 10 ლარი კილო კლიავი, შეიძლება ღირდეს ქვეყანაში, სადაც რა ვიცი, ყველა ბაღში ჩემი ბავშვობა მახსოვს. ყველგან გზის პირას ყველგან იზრდებოდა კლიავი. მაგრამ დღეს უკვე სულ სხვა სიტუაცია, სხვა რეალობაში ვართ დღეს. ვინმე შეიძლება თქვას, რომ კლიმატთან არის დაკავშირებული, რავი, რაღაცა შეიცვალა ამ კუთხით და ამიტომ აღარ იზრდება და აღარ ისხავს იმდენს, რამდენსაც ისხავდა თქვათ ადრე. მაგრამ ეს ყველაფერი ხო ტყუილი იქნება. არანაირი კლიმატი ისე არ შეცვლილა საქართველოში, რომ კლიავზე ასე ემოქმედა. არა, უბრალოდ სოფლები რო იცლება ზუსტად, აი ბატონი რასაც ამბობდა. თუ დაიცალა სოფელი, თუ არავინ არ მუშაობს, თუ არავინ არ კრებს იმ კლიავს, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი იგივე დარჩა, მაგრამ მომწოდებელი უკვე აღარ არის იმდენი, რამდენიც იყო ადრე. და ამან განაპირობა ფასების ზრდა. ისმის კითხვა, რატომ არ ცხოვრობს ხალხი სოფელში, რატომ გარბის სოფლიდან? ხელისუფლებას ვეკითხები, რატომ არ უწყობთ ხელს? თქვენი დანაპირები 2012 წელს რო მილიარდამდე უნდა დაიხარჯოს, ან ეხლა დებატებში რო ამბობთ, რომ ჩვენ ვეხმარებით აგრარულ სექტორს და თუ ეხმარებით ხალხი, რა მართლა დაუნახავი ეს ხალხი? გეკითხებით, მარტო თქვენ ხედავთ და სხვამ ვერავინ ვერაფერი ვერ დაინახა? მართლა თulit რო ხალხი ასეთი დაუნახავია, აგერ რეკავენ სხვადასხვა რეგიონებიდან, სოფლებიდან და გვეუბნებიან, რომ დაცლილია სოფელი. ბრმები არიან, ვერ ხედავენ, რომ თქვენ მან დაამუშავეთ მთელი პროგრესია სოფელში და ესენი ჩაკეტილები არიან თურმე სახში და ვერ ხედავენ, რომ იცლება სოფელი და მარტო რჩებიან და რამოდენიმე სამეზობლო. და თქვენ აქ ტელევიზიით გვეუბნებით, რომ არა, ჩვენ აგრარულ თემას ვეხმარებით. ვის ეხმარებით? დაგვანახეთ, რა შეიქმნა? რა შეიქმნა ამ ბოლო პერიოდში? ფაბრიკები არ გახსნილა ახალი, ქარხნები არ გახსნილა ახალი. აი სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით რა თანხები ჩადევით და რა შედეგი მიიღეთ? გაგვაგებინეთ? გამოდით პირდაპირ, ხომ ეგრე კი არ უნდა თქვათ, რომ ჩვენ დავეხმარეთ დაახლოებით ერთ 2000 გლეხს დავეხმარეთ ტრაქტორები თელე ჩვენ ვერ მოუძებნით ვერავის. ეს იგივეა, რასაც თავის დროზე და ეხლაც თქვენი ეს პიარ კამპანიები რომ აპიარებენ ხოლმე საარჩევნოდ რომ ჩაატარა გამოკითხვა ხალხში და იყო გამოკითხული 3000 მოქალაქე და იქ ამდენი პროცენტი ოცნება მიიღო და რო ვიკითხებით ამ კომპანიის შესახებ საერთოდ ხსმენიათ და ვინმემ დაგვირეკეთ ვისაც ვინც გააჩერეს ვინც გამოკითხეს ესეთი ვერავინ ვერ მოუძებნეთ ვერც თავის დროზე როცა NDIRA ატარებდა ამ კვლევებს ვერც ახლა როცა გორბი და ისინი ატარებენ ამ კვლევებს ვერას დროს ვერ მოუძებნეთ ვერც ერთი ადამიანი ვინც გააჩერეს და გამოკითხეს ანალოგიური სიტუაცია როცა თქვენ ამბობთ რომ სადღაც რეგიონში ვიღაცას დაეხმარეთ რაღაც თუ თქვენი ახლობელი არისო დანარჩენი არავინ არ ვიცი ჩვენ ეგ გლეხი ხალხი რეკავს გლეხი ანუ ხალხი რომელიც ცხოვრობს სოფელში სოფლიდან გვირეკავენ და გვეუბნებიან რომ იცლება სოფელი და არავინ ყურადღებას არ აქცევს როგორ გამოგრჩათ თუ მარტო რომელიღაც მიმართულებით მუშაობთ კარგად და დანარჩენი არ გაინტერესებთ რა ხდება ხალხო აი აგვიხსენეთ ეგ არ მესმის ზარი ეთერ შემოუშვით
0: გამარჯობა
1: მოგესალმებით
0: გიორგი გინოპავ თუცინდე გიორდორალ
1: გაიხარეთ მადლობა
0: თქვენსაც მიგიფარავდეს
1: თელ საქართველოს ულოცო ასევე
0: გაიხარეთ
1: გიორგის დასასაულს
0: ეგრე ერთი იუმორი მინდა გიძრა იუმორი
1: დიახ
0: ისა წერ ამბო ფეთნა კიავზე ამბავდა ფასეს თავრობასთან წელ თავრობას სალი კიავი სალი და კიავდა წელადა გუშავდა ხალ გუნდა არებგარდია აქ მიწა ჩვენ მეტად დაrandnებენ არაბებს ადნებენ და რა უნდა ჩას ბამი მე შომენი დაკივარ ანჩიცე სუკივარ და სოდენი მიწა ზარდი ხორდეს გამგებე შენი ძინაბრის მიწა რა უნდა
1: ბოდიში ვერ გავიგე ბოლო წინადადება ვერ გავიგე
0: პოპლემში წელი წინაბრები მიწერ სოფლის გამგებელი არ გიფორმე რო დავამუშავო
1: გასაგებია
0: არის გასაგებია
1: კი ბატონო გასაგებია და რო იკითხებით რატომ არ გვაძლევთ საშუალებას რომ მიწები დავამუშავოთ რას პასუხობს
0: რას პასუხობს ეს სახელმწიფოს არის და რაღაცა პარტები დაადეს
1: და სახელმწიფო ვინ არის? სახელმწიფო რა, ხელისუფლებაა? სახელმწიფო ხალხი არის?
0: სახელმწიფო არის, ხალხია, მაგრამ ეს ის სახელმწიფო არ არის ხალხი, მაგრამ ის თავრობა ზედროზე ის ზედ დაანგე მიტარონიცე კუსი არის რაღაცა სიგეთა ფუძაზიეთი. იმის მერე გახსენდნენ ძიძინეს. თუ არა და არ მოხდეს. იმდენი მიწებია დაურთავებელი მეტი რო მიხვიდე და გადაარინებენ.
1: კი ბატონო.
0: ადრე 5 წლის 10 წლის და ამუშავებს ესე ჩამოგვარს. გეუბნებით სიმართლეს. ეს სამელიეში შეგაზრდეთ.
1: კი ბატონო, რო ამუშავებდით, რა მოყავდათ?
0: იყო სიმინდი, ხილი, ყველაფერი დოქტეული. საძოვრები.
1: ანუ თუ არ ყიდიდით პროდუქტს საკუთარი მოხმარებისთვის, მაინც ყოფნიდათ, ხო ასეა?
0: საკუთარი მოხმარებისთვისაც და ბაზარში გაქონდათ.
1: აა, იმდენი მოდიოდ რომ ბაზარშიც გაქონდათ.
0: ბაზარი ძიაფი იყო და ძიაფი მაინც მოდებული.
1: კი ბატონო. მაგრამ ჩამოგართვეს.
0: ვა, ჩამოგართვეს. მიხვალდა რომ დაამისავო და გადაიარებდეს.
1: ну ра შემიძლია რო გიპასუხოთ
0: რა სიპასუხეთ სამრობა უნდა გააკეთოთ თქვენ თქვენ არ გაგეთ რა გრაი
1: არა მე უბრალოდ
0: სიტუაცია არ არის
1: არა აი გასაგებია რომ მე არ მრავლდება მაგრამ მე უბრალოდ ლოგიკას ვერ ჩავწვდი რაში სჭირდება ხელისუფლებას თუ კი ქართველი ამუშავებს მიწას თუ კი რეკულტივაცია ხდება ფაქტიურად მიწის მუდმივად და კულტივაცია და შემდეგ რეკულტივაციაც და ისმის კითხვა ეს ხო მიწისთვის უფრო კარგია ვიდრე მიწას რომ მიატოვებ და ზოგადად საერთოდ კულტივირება რო არ ხდება ხოლმე მიწაზე ეგ ერთი მეორედ ეს ხომ კარგია თვითონ სოფლელისთვის რომელიც რომელსაც მოყავს რაღაც პროდუქტი, იმას გარდა საკუთარი მოხმარებისა კიდე ყიდის და გარკვეული შემოსავალიც აქვს. ანუ ძლიერდება სოფელი. რა არის ამაში ცუდი? წესით, მოდით ესე ვთქვა, წესით რა უნდა იყოს ამაში ცუდი, რომ შენ პირიქით ხელი შეუწყო? არაფერი, ხო? ლოგიკურად რო ვიმუშავე.
0: არაფერი, გასწავლე.
1: მაგრამ თუ ამოცანა, კი, მაგრამ თუ შენი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად გააღარიბო და გააქციო შენი ხალხი ქვეყნიდან,
0: მაშინ
1: ლოგიკაში ჯდება. მაშინ ჯდება.
0: ეგარი მეტი არაფერი. შენ სოციალისტი, მისწრაფებული რომ მოხდეს, საფრანგი რომ დაჭრას, ფაიალდები არ არის.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
0: მიხარეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: გაიხარეთ, კარგად, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა. აი, როგორ შეიძლება ეხლა გინდა მომხრე იყავი ხელისუფლების, გინდა მართლა ოპოზიციაში იყავი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ხო არსებობს რაღაც ლოგიკა და საღი აზროვნება. აი, მომხრეებს ვეკითხები ეხლა, ვინც გვისმენს და გვიყურებს. აი, რა პასუხი უნდა გასცეთ კონკრეტულად აი ამ კითხვაზე? ისა ამ საუბარზე. ადამიანი გეუბნება, რომ ვამუშავებდით მიწას რამოდენიმე წლის წინ. ჩვენს ყოფნიდა, ვყიდიდით კიდევაც ფულით შემოდიოდა. ყველა იყო კმაყოფილი. ეხლა არ გვაძლევენ უფლებას, რომ დავამუშაოთ. ჩვენს შიბრები ვართ, არც ფული შემოდის და არც პროდუქტი და ძვირია, უფრო მეტად გაძვირდა პროდუქტი, იმიტომ რომ პროდუქტის ნაკლებობა როცა ჩნდება, პროდუქტის დეფიციტი, ბუნებრივია, მისი ფასი მატულობს. ეხლა ისმის კითხვა, აი თქვენ გეკითხებით ოცნების აპოლოგეტებს. შეგიძლიათ პასუხი გამცეთ, რაში ჭირდებოდა ხელისუფლებას, ადგილობრივი თუ, რა ვიცი, თუ აქ ცენტრიდან წამოვიდა ბრძანება, არ ვიცი, მაშინ რაში ჭირდება, რომ ასეთ სანქციას უწესებს სოფელს, როცა პირიქით ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოს. მე მაგალითად გეუბნებით, რომ ორი ვარიანტი. პირველი, ეს არის ის, რომ უბრალოდ არიცი და გინდა დააკონსერვო, შემდგომ გაყიდო და რაღაც, რაც მეორე ვარიანტამდე მიდის, სოფელი დაიქცა, ხალხი გარბის სოფლიდან და ფაქტიურად ღარიბდება რეგიონი. თუ ამოცანა არის ეს, მაშინ ლოგიკა არის, მაგრამ თუ ყოველდღე გამოდიხარ და ამბობთ, რომ პირიქით ზრუნავთ ხალხზე, მაშინ ლოგიკაში საერთოდ არ ჯდება. ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: გილოცავთ გიორგო მას, ეს არის რავალ შანფელა.
1: მადლობა, თქვენს ასევე ხალხოთ.
2: ახლა მე ჩემს გაჭირვებას გეტყვი, თუ არ მოგაცდენთ ასე.
1: კი ბატონო.
2: ვარ თბილისში მაცხოვრებელი, ძველი მაცხოვრებელი. პენსიონერი ვარ და მაქვს პრობლემა. კერძო ბინაში ვცხოვრობ. თანამესაკუთრე ვარ ეზოში ერთი სიტყვით. 80-იან წლებში ხანძარი იყო. მეზობელს დაეწვა სახლი, ჩემს გვერდით არის და ვერ აღადგინა, საწყლები ძალიან ისე ცხოვრობენ. მე პენსიონერი ვარ და ამათ ადგილში კედლებში ამოვიდა ტყე. მიმართე მერიას გამგეობას, ეს კერძო საკუთრებაა და არ გვეხება. რა უნდა გავაკეთო?
1: ანუ ეს კითხვა დასვით, ქალბატონო?
2: დიახ.
1: არა, რას ნიშნავს არ ეხება? კერძო საკუთრება და არ ეხება. თუ ნებისმიერი პრობლემა საფრთხეს უქმნის, თუნდაც გვერდზე მცხოვრებს, ეს პირველ რიგში ეხება მერიას და გამგეობას. ჯერ გამგეობას, მერე ბუნებრივია ჩაერთვება მერიას. რას ნიშნავს კერძო საკუთრება?
2: ამხანაგობას შეადგინეთ. ნუ ვიცი, თანხა იქნება მერე გადასახდელი ალბათ.
1: გასაგებია. თუ
2: ხო და გასულები არიან ძველი ბინები.
1: ამას ვამბობ რა, რომ შეიძლება მეპატრონეს საერთოდ არ აინტერესებს და წასული იყოს უცხოეთში. რა, ამაზე არავინ არ უნდა ზრუნავდეს? თუ ეს არის მისი საკუთრება?
2: მე არ ვიცი, ერთი ხუჯერ მივმართებ მერიას. დიდუბის რაიონში ვცხოვრობ და მირეკეს, მაგრამ მითხრეს, რომ ჩვენ არ გვეხება ეს კერძო საკუთრება.
1: აი, მე თქვენ გეტყვით მაგალითად უცხოური მაგალითები რაც არის.

0: უცხოეთში ერთხელ გამოგიგზავნიან წერილს, რომ შეასწორო ის ხარვეზი, რომელიც გაქვს, კერძო სახლს, რომელიც აქვს, და შემდგომში დაგეკისრება ჯარიმები და მერე უკვე სანქციები და შეიძლება დააპატიმრონ კიდევაც. მაგალითად,
1: მე არ მეკდა რომ მეზობელს უჩივლო ასე გამომივიდა.
0: არა, აქ ჩივილი.
1: კი არის, ამიტომ ქარი რვა შიშით ვარ.
0: თქვენ ვერ გაიგეთ. თქვენ ვერ გაიგეთ. თქვენ არავის არ უჩივით. ზედა მხედველობის სამსახური აკეთებს ამას, დადის და თვითონ ამოწმებს. წესრიგში არის ყველაფერი თუ არ არის წესრიგში. არ აქვს მნიშვნელობა კერძოა თუ არ არის კერძო. ამ კერძომ საფრთხე შეუქმნა სამეზობლოს. რა ქნას ახლა სამეზობლომ? და ხელისუფლება ზოგადად რისთვის არსებობს? იმისთვის არ არსებობს, რომ ასეთი პრობლემები
1: გაჩნდეს. მე მათ არაფერზე. არასდროს. მაგით უთხარი მე. მაგრამ არაფერი.
0: კი ბატონო, გასაგებია, იმედი მაქვს, რომ ეხლა მაინც გაიგებენ და რაღაც ყურადღებას მოგაქცევენ. კეთილი. კარგით, ანუ გავაგრძელო ჩვენი საუბარი, იგივე პრობლემა, პრობლემაც რჩება. საუბარი საუბრით, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ნუ კი ბატონო, ამ თემაზე რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, საუბარი საუბრის დონეზე რჩება. კი ბატონო, რჩება, გეთანხმებით, რჩება საუბარი საუბრის დონეზე, მაგრამ წვეთ-წვეთად იმ ადამიანების ტვინში იმედი გვაქვს, რომ მაინც ჩადის, რომლებიც დღეს ყვირიან, რომ იქ ოცნებამ ომისგან გადაგვარჩინა, იმისგან გადაგვარჩინა, ეს გააკეთა, ის არაფერი არ გაუკეთებია. ოცნებამ არ დაარღვია საკუთარი კომფორტი. მარტივია ყველაფერი. თქვენ წარმოიდგინეთ დღეს რაც ხდება ქვეყანაში, მაგალითად, რომ ოცნება ცდილობს მაქსიმალურად ხელში ჩაიგდოს ყველაფერი, საერთოდ ყველაფერი. ყველა ინსტიტუცია. როგორ, აი თქვენი აზრით, აქ რო ან სანქციებს შეუერთდეს, ან რაღაც დარჩებოდა საქართველოში, არა? საქართველოში თუ აირეოდა სიტუაცია, ოცნებას გაქცევა მოუწევდა. ეს უკვე მისთვის დისკომფორტი იყო. ამიტომ როცა თქვენ ამბობთ, რომ აქ ერთადერთი დაემთხვა ქვეყნის ინტერესი და მათი ინტერესი. ეს დამთხვევა მოხდა. და კარგია, მადლობა ღმერთს, რომ ინტერესები დაემთხვა. მაგრამ ის რო ოცნება ყოველთვის მოქმედებს საკუთარ ინტერესებში, მე მგონი არავისთვის სიახლე არ არის. და ხვალ თუ ეს ინტერესი იქნება საომარი მოქმედების დაწყება, ერთი წამით ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ ასეთი საომარი მოქმედება დაიწყება, თუ ეს მათი ინტერესი იქნება. იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესი არასოდეს არ არის ომის დაწყება. ეს გვესმის ჩვენ. და არავის არ გვინდა რომ ვეომოთ. მაგრამ ჩვენი პოზიცია, რომ ჯერ 12 წლის განმავლობაში ოცნება ყვიროდა, რომ ჩვენ ვართ პროდასავლური პოლიტიკური პარტია. რამდენი ჩემი გამოსვლა მახსოვს პარლამენტში? აი ძალიან ბევრი. ალბათ მე რაღაც კოლაჟი უნდა გავაკეთო და გავუშვა პირდაპირ ეთერში. სადაც მაჩერებდნენ, მემუქრებოდნენ, რომ გაგითიშავთ მიკროფონს და ასე შემდეგ. ეს იყო ქართული ოცნება. ქართული ოცნების ლიდერები, რომლებიც დღესაც ზოგიერთი მათგანი არის მაღალ პოზიციებზე. როდესაც ჩვენ არ შევედით პარლამენტში, რა თქვა ქართულმა ოცნებმა და ქართული ოცნების ლიდერებმა რა თქვეს? ზუსტად ეგ თქვეს. ძლივს მოვიშორეთ პარლამენტიდან პრორუსული პარტია. როცა პარლამენტშიც გამოსვლებში სულ იმას ვეუბნებით, რომ ჩვენ არა ვართ პრორუსული, არც პროდასავლური. ჩვენ ქართული პარტია ვარ და ვემსახურებით მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს. მაგრამ მათგანა არ ესმოდათ, რომ ეს ასეა და ჩვენ სიმართლეს ვამბობთ. ესმოდათ, მაგრამ დასავლეთის წინაშე თავს აწონებდნენ იმით, რომ აი ჩვენ ახლა ვითომ პრორუსულ პარტია, რომელიც ელაპარაკება რუსეთს, ჩვენ პარლამენტში აღარ შემოვიყვანეთ. ჩვენ თვითონ არ შევედით, გასაგებია, მაგრამ პოზიცია იყო ასეთი, რომ აღარ არის პარლამენტში პრორუსული პარტია. დღეს პრორუსულ პარტიას, პრორუსულ პარტიად აღიქვავენ ქართულ ოცნებას. ისმის კითხვა, ახლა ეს ქართულ ოცნებას ვეკითხებით, ვეკითხები, ხარ თქვენ პრორუსული პარტია? ну вигацам შეიძლება თქვას კი პრორუსული პარტია მე თქვენს იმათაც მინდა უთხრა და ყველას ვისაც ასე გონია არ არის ქართული ოცნება პრორუსული პარტია არისო არც პროდასავლური იყო მაშინ არც პრორუსული არის დღეს. უბრალოდ მას აწყობდა 12 წლის განმავლობაში პროდასავლური პარტიის თამაში და ითამაშა პროდასავლური პარტიის როლი. 24 წელს დაჭირდა პრორუსული პარტიის თამაში, დაიწყო პრორუსული პარტიის თამაში. მაგრამ არც პრორუსულია, არც პროდასავლურია, არც პროქართულია. და ზოგადად ქართული ოცნება ეს არის, ნუ ის დამახინჯებული აღქმა იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც მათ მხარს უჭერს. იმიტომ რომ ქართული ოცნება ნამდვილად არც ერთი მათი გადადგმული ნაბიჯი არ იყო. ქართველების ოცნება ეს არ არის. ქართველების ოცნება არ არის ის, რომ დაუპირისპირდეთ რუსეთს. ქართველების ოცნება, მე უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი და ვიცი უმრავლესობის აზრი, იმიტომ რომ გვისაუბრია და ფაილები გვაქვს ჩვენ, 1,200,000 ჩანაწერი გვაქვს ჩვენ, სადაც ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არც დასავლეთთან არ უნდა დაპირისპირება, არც რუსეთთან არ უნდა დაპირისპირება. და ეს არის ლოგიკური პოზიცია ადამიანების, ვისაც ცხოვრება უნდა. არ უნდა ყოველდღე გაიღვიძონ დილით და იმაზე იფიქრონ, დასავლეთმა რა სანქციები შემოიღო, ან რით დაგვემუქრა რუსეთი. არ უნდა, ცხოვრება უნდა ხალხს. იმაზე ზრუნვა შვილებს რა ვაჭამოთ ჩვენ, იმაზე ფიქრი შვილებს რა ვაჭამოთ დღეს, არ უნდა ადამიანებს. ადამიანებს უნდათ რომ იცოდნენ, რომ ერთ თვეში, ორ თვეში, ერთ წელიწადში, ხუთ წელიწადში ამაზე ფიქრი არ მოუწევს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური საკითხია, რომელზეც მსჯელობა არ არის საჭირო, რომელიც ისედაც სკეთდება, იმიტომ რომ ადამიანები მუშაობენ, ნორმალური ხელფასები აქვთ, არ უჭირთ არაფერი. ამიტომ ცალკე გამოტანილ საკითხად ფიქრი იმაზე, რომ რა ვაჭამოთ შვილებს, რა ჩავაცვათ, სად ვასწავლოთ და ასე შემდეგ, ხალხს არ უნდა გქონდეს. მე უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი, ბატონებო, არა თქვენზე, მილიონერებზე, რომლებიც პარლამენტში ზიხართ, რომლებიც კომისიას ქმნით. 7 მილიონერი მსჯელობს იმაზე, როგორ დაციოს ფასები პროდუქტზე. Ну, ძალიან სასაცილოა. ძალიან სასაცილოა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რატო არ შეიძლება მილიონერმა იფიქროს იმაზე. იმიტომ რომ თქვენს გარშემო კიდე 50-ზე მეტი მილიონერი პარლამენტში ზის და იმაზე ფიქრობს, როგორ გააკეთოს უფრო მეტი ფული თქვენთან ერთად. და უმეტესობა ამ ადამიანების იმ პროდუქციის შემომტანია საქართველოში. ეხლა თქვენ რა დაარწმუნებთ მათ და ეტყვით, რომ იცით რა არის ჯიბიდან, თქვენ რა ჯიბეში უკვე შეგდით, ამაზე უარი თქვით და დავაგდოთ ფასები პროდუქტზე. არ გეტყვიან, რომ მოდი მაშინ შენც უარი თქვი რაღაც, თუ მეტალურგიაში ხარ, თქვათ, იმაზე თქვი უარი მაშინ რაღაც შემოსავალზე და ბიუჯეტში ჯიბიდან ჩადევი თანხები, რომ პენსიებზე მომატება მოხდეს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, რომ მე იტყვი, რომ კი ბატონო, ახლა მე ამას არ გავაკეთებ, ესე იგი შენც ამას არ გააკეთებ და დარჩეს ყველაფერი ისე, როგორც არის. პარლამენტში უნდა იჯდეს ხალხი, რომელიც რეალურად გრძნობს რა ხდება ქვეყანაში, რომელსაც რეალურად აქვს ცოდნა თუ როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან. იმის ცოდნა კი არა, რაც შეიძლება მეტი ფული გააკეთოს. გვესმის, რომ ფული აღმარცხნავს და ჯოჯოხეთს ანათებს, ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხო დარჩა რაღაც, უნდა დარჩეს რაღაც ადამიანობა. ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: იქრიჩემით
0: ყოველმა. დიახ, დიახ.
2: პარლამენტში ეს მაშინ შეგნებული ქვეყნის მოყოლაპები და ისეთ ცოტა ერთგული ხავს. ეხა პარლამენტი საუცილებლად ყოფენ ფეხბურთელებით, უჭიდავეები, არ ვიცი, შტრიკისტები და ასე შემდეგ. ესეთ მისვლით წესაუბარი და ყველა აი არგუმენტს ასახელებს, რა უნდა იყოს რუსი და პროტესტი უნდა დაიაფთე კეთახმებით ობიექტურად ამაზე. აი ბატონსაც ვიტყვი, მისი პათოსი გაგებია. თუმცა რომ თურქეთმა ბევრი საქმეში ქვეყანაში დიდი რუტყვი მაშინ ხორც

0: და 25% კი არის ხება. შიდა წარმოებული პოლიციის იქნება 80%. მაგრამ ის თქვა რომ ეს ჰეჩუში ცენტრალიზო პარტია უკვე ხელში მოვიდა და როტენზეო. მანამდე სანამ გასდით. ბავშვი გიხე, სადა პირიქარო? იმიტომ რომ გასდით. ალბათ გასდით ბატონო და ხეშო რა. ჩვენ არასოლიდური პრეზიდენტები ვართ. არასოლიდური მოწოდები ვართ. იმ იქ არ ვაწოდებთ საერთოდ უნდა მივაწოდოთ. ჯარიმებს აწერთ. გადადა ეს ჯარიმების ფაქტი უკვე სატრანსპორტო ჯარიმები არის აკონტროლებს ეკალები დაბოლოს თემა. გაჯარიმებს ყველა ფუცის. ყველგან ყველა ფუცის. განჯრევის საშუალებას არ გაძლევს. ჩვენ რატო არის ეს ჯარიმებს? ახლა ვიწყვით რომ ნუ ის ხელისუფლება და მე ვერ ვიცი. არა, იმიტომ რომ არ მეუბნები დაბა. აკად გაზი. შეიძლება ახლა როცა ბენზინი გადაბარებო. თქვა შეიძლება საჭმელი გადაბარე გასცე. კაცმარი ავასახსენებელი ჰორმონის სუბე როდემდე იქნება ჩაკეტილი. ის რამოდენიმე ნიში როდემდე ამას ის გააგრძელებს სამწერა. და ამ დრო ჩვენი ხელისუფალი ამ საქმიდან ხალხს კიდე წიხსაზე. აი ეს ცუდა ადამიანებია. ძალიან ცუდა ადამიანებია იმიტომ რომ იმაზე უნდა ფიქრობდეს და ჩვენ ყველა ვიცით ახლა იქო რა შეიძლება თქვენ ეს რაღაც რეზერვი უნდა იყოს. ნახევარწლიანი მაინც სწორია გეთარდეს, მაგრამ მაგათი არ არის ნიკნი. არა, ვინ დაჭარი ვინ ხელი პატარა მცირე მეტალ გაასტარტა ხოლმე ვიღაცა მოიკაპიკი რაღაცა შეიშოვა, რაღაცა მანქანის საშუალებას გადაარჩიეს, უბრალოდ და საშუალება გადაარჩიეს. მაგრამ აკაცავს რაღაცა იმას არის ჩატაპრებული. გამკაჩივრებული თორმე ჩი ამ დროს ესენი ესენი ქვიან, ეს ძალიან ცუდა შემოუტრიალობა რა. მადლობთ.
1: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო. კი ბატონო, მე შემიძლია დაგეთანხმოთ. რაც შეეხება საწვავის ფასებს, გამოსავალი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. გამოსავალი, მაგრამ აი მე მაგალითად როგორ ვხედავ გამოსავალს. შემომტანი უნდა იყოს ხელისუფლება. ანუ სახელმწიფო. ახლა ხელისუფლებაში იმ მომენტში ვინ იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა. შემომტანი საწვავის ქვეყანაში უნდა იყოს სახელმწიფო. და უკვე შემდეგ სახელმწიფო გაანაწილებს ამას იმ კომპანიებს შორის, რომლებიც დღეს ყიდიან ამ საწვავს. სახელმწიფო ხო არ ყიდის, ჩვენ ხო არა გვაქვს მუნიციპალური ბენზინგასამართ სადგურები, თუმცა ესეც არ იქნებოდა ცუდი, რომ მუნიციპალური ბენზინგასამართ სადგურები გახსნილიყო. მაშინ არ გჭირდება მარტო სახელმწიფო რო იყოს შეუმტანი. თუ ბენზინგასამართ სადგურებს ხსნის მუნიციპალურ სახელმწიფო, მაშინ სახელმწიფო არის შემომტანი იმდენის, რამდენიც ყოფნის იმ მუნიციპალურ ბენზინგასამართ სადგურებს და დანარჩენები, ვინც ესე ვთქვათ, კერძო შემომტანები ვინც არიან, კომპანიები, იმათ მას შემოიტანონ როგორც მათ უნდათ და გაყიდონ იმ ფაში, რა ფაშიც უნდათ. თუ არსებობს მუნიციპალური, მაშინ კონკურენცია უკვე კონკურენციას მნიშვნელობა უკვე აღარა აქვს. თვითონ მუნიციპალური უკვე გაუწევს კონკურენციას. მაგრამ როცა შენ არ გაქვს მუნიციპალური ბენზინგასამართ სადგურები, მაშინ სახელმწიფო შემომტანი მაინც შენ უნდა იყო. შემოიტანე და გაანაწილე. გაანაწილე და გააკონტროლე, რომ ის მარჟა, ის გადასახადი, რომელსაც ადებს ან თუ კარტერულ გარიგებას თუ აქვს ადგილი, რომ ეს ყველაფერი შენი სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ იყოს და მაშინ ფასი არ გაგექცევა. და როცა აქციზზე ვსაუბრობ, იქ აქციზსაც ისე დაარეგულირებ, რომ პრობლემა არ გექნება, იმიტომ რომ მოგება გექნება შემოტანიდან, გაყიდვიდან, პლუს აქციზის იმხელა ფასის, აქციზზე იმხელა ფასის დადება არ მოგიწევს, რაც ეხლა ადევს. მაგრამ შენ ამბობ, რომ მე ბიზნესში ვერ ჩავერევი, თუმცა ეს ბიზნესში ჩარევა არ არის, ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა და სახელმწიფოს აქვს უფლება ნებისმიერ დარგში კონკურენცია გაუწიოს კერძო კომპანიებს და ტყვილი იქნება, როცა იტყვი, რომ ბიზნესში ვერევი, არ ერევე ბიზნესში. ეგ ერთი. მეორე, შენ აძლევ საშუალებას აგრარულ სექტორს, მაგალითად, აძლევ საშუალებას უფრო იაფად შეიძინოს დიზელი, იმით რომ დიზელი ჭირდებათ, უფრო იაფად შეიძინოს დიზელი არა მუნიციპალურ ბენზინგასამართ სადგურზე, არამედ ცალკე თვითოულ ობიექტს უნდა კონდეს მიწოდება სახელმწიფოდან ძალიან დაბალ ფასში, რომ მან დაბალ ფასში შეძენილი დიზელით დაამუშავოს მიწა და ის პროდუქტი, რომელსაც მოიყვანს, ბუნებრივია უფრო იაფად გაყიდის, იმით რომ ძვირი არ უჯდება. ისიც მოიგებს, სახელმწიფოც მოიგებს, ხალხიც მოგებული იქნება. ეს არის კომპლექსური მიდგომა. მაგრამ დღეს ჩვენ გვესმის მხოლოდ ერთადერთი საუბარი. თქვენ არ გვთავაზობთ გამოსავალს. თქვენ უბრალოდ ლაპარაკობთ ეს პოპულისტური განცხა. აი გვითხარი დღეს რა გავაკეთოთ? შენ უკვე ყველაფერი გააკეთე იმისათვის, რომ დღეს ერთდღიანი ან ორდღიანი ფიქრით გამოსავალს ვერ ნახავ. ამისთვის ყველაფერი გააკეთე და 14 წლის განმავლობაში ამას აკეთებთ. ამიტომ ეს რომ დღეს გვითხარით რა გავაკეთოთ, დღეს არა, გეუბნებით რაც უნდა გაკეთდეს. და დღეს მაინც დაიწყეთ იმ მიმართულებით სიარული. დღეს მაინც დაიწყეთ, რაღაც ნაბიჯი გადადგით. რომ ჩვენ იმის იმედი მაინც გქონდეს, რომ 5 წელიწადში მაინც რაღაცა გაკეთდება, გაძლიერდება ეს ქვეყანა, მაგრამ არა, თქვენ გპირდებით, რომ 30 წელს ჩვენ გვექნება ურთიერთობა ევროკავშირთან. აი რა შუაშია, რომ 2030 წელს ჩვენ გვექნება ურთიერთობა ევროკავშირთან. ვინმე დღეს აინტერესებს ეს თემა საერთოდ? არა. ზარი ეთერ შემოურჩი.
2: საღამოშვიდობის, ბატონო გიორგი.
1: საღამოშვიდობის.
2: ახლა როგორც სხვები გამოდიან და თავისი გასაჭირებს და ლაპარაკობენ თქვენი ტელევიზიით, ბატონო გიორგი, მათ შორის მეც ვარ და ხშირად ლაპარაკობ ხოლმე ჩემს გასაჭირზე და პენსიასთან დაკავშირებით. მე ახლა მინდა თქვენ ტელევიზიით მოსახლეობას უთხრა, ბატონო გიორგი, რომ კირა 18 საათზე აკითხო არსებს მიტინგი თავრობის სახლთან. ხედა, თავრობის სახლთან აწყო.
1: ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში. ჩვენ არა გვაქვს უფლება, არა გვაქვს უფლება გამოვიყენოთ ტელევიზია მოწოდებებისთვის. ქალბატონო, ანუ ეს მოწოდება არ არის ახლა სწორი თქვენი მხრიდან და ტელევიზიის გამოყენება ამისთვის არ უნდა ხდებოდეს. თქვენ თქვენ გასაჭირზე უნდა ისაუბროთ. ჩვენ ყოველთვის ყველას ვაძლევთ იმის უფლებას, რომ გამოვიდნენ და თავიანთ გასაჭირზე ისაუბრონ. როგორც გადაცემის თავშივე ვთქვი და ეს ყველა გადაცემის თავშივე ვამბობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე, რომელიც აქტუალურია, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო. მაგრამ მოწოდებები, ლოზუნგები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, ამისგან თავი შევიკავოთ. უბრალოდ ეს თხოვნა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ არც რეკლამას ვაკეთებთ, ანუ რეკლამის სახითაც ვერაფერს ვერ გავაპიარებთ და ასე შემდეგ. ეს სწორად გამიგეთ. ეს არის ტელევიზია, ამას აქვს თავისი ფორმა და ჩარჩოები, რომელსაც არ უნდა ცდებოდე. კეთილი. კარგით. ну ჩვენი დრო ფაქტიურად ამოიწურა. დღეს მე მგონი ვისაუბრეთ იმ საჭირბოროტ საქმე საკითხებზე, რომელიც ყველასთვის საინტერესო იყო. ადამიანებმა ვინც დარეკეთ ყველას თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით, ვინც გამოთქვა ის გასაჭირი, რომელიც მას აწუხებს და ზოგადად აწუხებს მის გარშემო მყოფ ხალხს. ყველაფერში გეთანხმებით და ის რომ ხელისუფლება კვირდება რომ უახლოეს პერიოდში რაღაც გამოსავალს ნახავს და ასე შემდეგ, ну ესეც გასაგებია რომ ну ვერ მოხდება, ვერ მოხდება. ეს ყველაფერი დაავიწყდება ხალხსაც, ხელისუფლებასაც ამის იმედი აქვს რომ ხალხს დაავიწყდება ეს თემა. აი თქვენ ბოლო პერიოდში აკვირდებით ვინმე საუბრობს არაბულ ქალაქებზე? არავინ არ საუბრობს აი არაბულ ქალაქების მშენებლობაზე და სინამდვილეში რა ხდება, ვინმე მიცეთ? არა, რატო? ჩაიარა თემამ, ხელისუფლებამ ამოისუნთქა, დაწყნარდა ხელისუფლებაც, ხალხმა თვითონ რაღაც გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ არანაირი გამარჯვება არ არის. ჩვეულებრივად გრძელდება ეს პროცესი. სამწუხაროდ. და ამაზე ჩვენ კიდე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ახლა დრო აღარ გვჭირდება. კეთილი, მე თქვენ გემშვიდობებით. მე შეგხვდებით თქვენ ორშაბათს 8:00-დან ვიქნები თქვენთან ერთად 10:00-ის ნახევრამდე. კარგი ბრძანდებოდეთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში, წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა.

ანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში ვლაქერნისთვის.

პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წინვალეთ გალობს, წინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარითმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
2: კვეცენიდან გამომცხვარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემსგან ეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
1: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავო საქართველოს კვიციანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: კანალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. ჩვენი დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა თემას შრომა და წარმატება. რაც შეეხება დღევანდელ გამოშვებას, ჩემთან ერთად ორივე ნაწილში იქნება სოფიკო ჭიაურელის სახელობის ნომერ 54 საჯარო სკოლისა და ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი. გამარჯობა მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. და პირველ ნაწილში თქვენ მოისმენთ ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელების მიერ ჩაწერილ მცირეხნიან ინტერვიუს, რომელიც ლიზისა და ოდრის შესახებ არის ეს ინტერვიუ ჩაწერილი. გოგონები იმყოფებოდნენ ნიუ-იორკში არსებულ ფესვების სტუდიაში. ფესვების შესახებ ბევრმა ბევრი ვიცით, მაგრამ მე ხა გავჩერდები, არაფერს ვიტყვი, რამე თუ ინტერვიუ იმდენად არაჩვეულებრივად არის წარმართული ბავშვების მიერ, რომ ფესვების დამფუძნებელი ქალბატონი შორენა თავად მოგვითხრობს ფესვების შესახებ. მანამდე კი, ვიდრე ვიდეოს გაუშვებდეთ, მანამდე კი მინდა მარიამ ჩვენ გავისაუბროთ შრომისა და წარმატების შესახებ. როგორ ფიქრობ, არის თუ არა წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი შრომა, თუ უბრალოდ ნიჭს უნდა დაეყრდნოს ადამიანი?
1: მე ვფიქრობ, რომ შრომა ადამიანის ყველაფერია, რადგან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება, რომ თუ ვერ იშრომებ და თუ არ იშრომებ, ანუ მაშინვე ვერ მიაღწევ შენაც გინდა. ღმერთი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ და ხელს გვიწყობს, რომ ვიშრომოთ და საშუალება გვაქვს.
0: საშუალებაში ალბათ გულისხმობ ნიჭს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს
1: გამოჩენა ნიჭს და არ ეცდები ამ ნიჭის აღმოჩენას. რა თქმა უნდა, ვერ გამოიყენებ.
0: ხო, გამოყენება უნდა ნიჭს, აბსოლუტურად გეთანხმები, გამოყენება უნდა. და რო იძახიან, რომ აი ნიჭიერია და ზარმაცი, ჩემი აზრით სიზარმაცე უკვე უნიჭობა, მე თუ მკითხავთ. და ხშირად შევხვედრივართ ახლა ქართულ ლიტერატურაში ისეთ საინტერესო სიუჟეტებს, გინდა კინემატოგრაფიაში, გინდა მხატვრულ ლიტერატურაში, თუმცა მაინც ახლა კინემატოგრაფია ვახსენე და ზუსტად ის ფილმები ამომიტივტივდა თავში, რომელიც სწორედაც რომ მხატვრულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებზეა აგებული. აი ახლა წლევანდელი წელი ეკატერინე გაბაშვილის საიუბილეო წლად არის აღიარებული და ეკატერინე გაბაშვილი იყო ის პირველი ქალბატონი, რომელმაც ქართულ მანდილოსანთა ქალთა უფლებების დაცვას ჩაუყარა საფუძველი საქართველოში, ხო?
1: დიახ. და ჩვენ კიდევ გავიარეთ მაგდანას ლურჯა ეკატერინე გაბაშვილის და ზუსტად აქ ჩანს მაგდანას შრომა მისი 4 შვილისთვის, ქვრივმა მაგდანამ როგორ დააყენა ფეხზე მისი შვილები. და ღმერთმაც დაუფასა.
0: და ეხლა ზუსტად აი ეს ფესვებზე რომ მქონდა მე საუბარი და ეხლა რომ ვიხილავთ სიუჟეტს, არის სრულად შრომაზე დაყრდნობილი. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, უცხოეთში წასული ადამიანი მუდმივ შრომაშია, 24 საათიან შრომაშია და 24 საათიან შრომის რეჟიმშია და მაინც მშობლები ახერხებენ იმას, რომ ბავშვებს არ მოაკლონ ქართული ფოლკლორი, მხატვრობა, ლიტერატურული ნაწარმოებები. და თავი და თავი ჩვენ კარგად ვიცით, ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩართვები ამერიკიდან, ქალბატონი ლიკა სირელსონი, იგივე ფესვების დამფუძნებელი ქალბატონი შორენა, იქ არიან ცუცა კაპანაძე ტელევიზიისთვის და ზოგადად ტელესივრციდან კარგად ცნობილი, და ბევრი, ლეილა ქურციკიძე, რომელიც ხელსაქმეს ასწავლის ბავშვებს, იგივე ქალბატონი ლეილა მჭედლიშვილი, ყველასათვის საყვარელი ლეილა მჭედლიშვილი, რომელიც აქ ხშირად არის ხოლმე. ან ეს ადამიანები, ამ ადამიანების ცხოვრებას ლეიტმოტივად მიყვება შრომა და მუდმივად სიახლის ძიება იმისთვის, რომ იქ მყოფ ქართველ და სხვათაშორის არაქართველ საზოგადოებას გაუღვივოს, გაახსენოს, გაუღვივოს შეასწავლოს და შეაყვაროს ყველაფერი ქართული. მოდი ახლა ჯობია ვიდეო ნახოთ, ხო, ჩვენ. გთხოვთ ჩართოთ პირველი ვიდეო, ფესვები და შემდეგ დაგიბრუნდებით მარიამი და მე და ჩვენ მეორე ნაწილში გვეყოლება თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი ჯაზის მუსიკოსი ბატონი ოთარ მაღრაძე.
2: მოგესალმებით ამერიკიდან. მე ვიმყოფები ნიუ-იორკში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრ ფესვებში პატარა ჟურნალისტებთან, ლიზი ზაქაიძესთან და ოდრი ბაღათურიასთან ერთად.

0: მოგესალმებით ქალბატონო შორენა. რატომ ქვიათ თქვენს ანსამს ფესვები?
1: მოგესალმებით ჩემო პატარებო ლამაზებო ნიჭიერებო ხოჩაღებო. ფესვების ხოთაშორის თავიდან რომ დავიწყეთ ჩვენ, იყო როგორც ცეკვის შემსწავლელი ჯგუფი, კლასი დავარქვათ. მაგრამ მე ნენა მოითხოვა სიტუაციამ ისეთი, რომ ისე რომ ბავშვები დაგვიმატნენ, საჭირო იყო აგვეხსნა ვინმე ყავით, ანი ვიყავით, საიდან მოვდივართ, რატომ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა ჩვენთან. და ესე საერთო გადაწყვეტილებით ოჯახთან ერთად მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ფესვები დაგვიმატნენ. ფესვები ხო ძრას ნიშნავს? ამიტომ კავშირი აქვს აქედან ჩვენ სამშობლოში. როცა დადიხარ ფესვებში და გესმის ქართული მუსიკა, ქართული მეტყველება, ყველაფერი ქართული, ეს გაკავშირებს ჩვენ სამშობლოსთან. და უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, საიდან მოდიხართ, ვინ ხართ, რატომ დადიხართ ფესვებში და რა უნდა გააკეთოთ თქვენ სამშობლოსთვის. ამას ნიშნავს ფესვები.
0: ცეკვის გარდა რატომ ასწავლით მოსწავლეებს სხვადასხვა დარგს?
1: ძალიან კარგი კითხვაა, ლიზიკო. ცეკვის გარდა, რა თქმა უნდა, ფესვებში უამრავი კლასი გვაქვს, ხელოვნების და ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო კლასები. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვია ამერიკაში, კერძოდ ნიუ-იორკში და დადიან ფესვებში. ქართული ხელოვნებაც ძალიან მრავალფეროვანია. და გვინდა, რომ ეტერა ქართველებმა ქართულ კულტურაზე მეტი გაიგონ, მეტი შეისწავლონ, მეტი ქართული მოისმინონ და თავისუფლად ისაუბრონ ქართულ კულტურაზე. ამას თამშობლებს ვეხმარებით და ერთ სივრცეში ერთად ბევრი კლასი მივცეთ ბავშვებს. რაც მშობლისთვისაც კარგი ხელსაყრელი პირობებია, იმიტომ რომ არ უწევს სხვადასხვა ადგილებში ბავშვების ტარება. ბავშვებისთვის ძალიან კარგია, რომ მეტ ქართულს დაეუფლებიან და რა თქმა უნდა, ცოდნას მიიღებენ ძალიან ბევრს. რადგან საუკეთესო პედაგოგები გვყავს. საუკეთესო პედაგოგები ძალიან გვიყვარს ჩვენი გუნდი, ძალიან ბევრს ვშრომობთ და ძალიან ბევრს წვალობენ ეს მასწავლებელი, რომ თქვენამდე მოიტანონ ეს სხვადასხვა კლასები. როგორც იცის, ცეკვის გარდა ფესვებში გვყავს ხელსაქმე და მას ვინასწავლის? შეიძლება ხო? ლეილა ბებო. ლეილა მასწავლებელი სული და გულით ჩართულია ბავშვებთან, რომ ძალიან ბევრი ხელსაქმე ისწავლონ, რომელიც მე ცხოვრებაში გამოადგებათ ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს. მეც ასე მასწავლენ და მართლა მჯერდება და მართლა გამომადგა და ესე ვითხოვთ და ესე გვინდა, რომ გადავცეთ ჩვენ თაობებს, რომ ყველაფერი გამოიყენო ცხოვრებაში. ყავს ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი რუსოდან გალდავა. პრობლემაც შენს, ჩემ შვილებსაც და ძალიან ბევრ შვილებს ქართულად წერა კითხვა ასწავლა. საბალეტო კლასია. ჭადრაკის კლასი გვაქვს, სახვითი ხელოვნების კლასი გვაქვს, ფანდური, დოლი და სხვადასხვა ინსტრუმენტები, ხალხური გუნდი და საესტრადო ვოკალის კლასები, რომელსაც ხელმძღვანელობს ყველასათვის საყვარელი ნინი მასწავლებელი, ნინი ციკლაური, ხო? მოკლედ ეს ჩართულები ვართ, პედაგოგებიც, მშობლებიც, თქვენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული გასწავლოთ და მეტი ქართული წაიღოთ ამ ჩვენი ქართული ფესვებიდან.
0: მოგვიყევით თქვენი ახალი ქორეოგრაფიის შესახებ.
1: ჩვენი ახალი ქორეოგრაფიული სპექტაკლის შესახებ ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბროთ. არ მომწყინდება ხელი იღე შემიძლია ვისაუბრო და ბევრი მოგიყვეთ.

0: მაგრამ ვეცდები რომ მოკლეთ, რადგან დრო არ გვაქვს იმდენ რომ ამდენი ვისაუბრათ. მოკლედ შევეცდები. როგორც ვიცი, თქვენ იყავით და დაესწარეთ ამ სპექტაკლს, ხო?
1: დიახ.
0: მე რომ მოგეწონათ?
1: ძალიან.
0: აი, მაგითონ გავაკეთეთ, რომ თქვენაირი პატარებს და ამერიკელებს მოეწონოთ და ბევრი გაიგონ, ბევრი გაიგონ ქართული კულტურის შესახებ. თამარ მეფე ხო იცით ვინ იყო?
1: დიახ.
0: თამარ მეფის დროს ყველაზე ძლიერი იყო საქართველო. და ძალიან ძლიერი მეფე ყავდა. ისიც გვინდა რომ გავაგებინოთ მსოფლიოს, რომ ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ჩვენ ქართველებს ყავდა თამარი. და ყველაზე ძლიერები ვიყავთ და დღესაც ყველაზე ძლიერები ვართ, ძალიან ნიჭიერები ვართ, ძალიან დიდი კულტურის მქონე ხალხი ვართ და ამ სპექტაკლით გვინდა გავაცნოთ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ და გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ვარსებობთ როგორც ქვეყანა, ჩვენ ვარსებობთ როგორც დიდი კულტურის მქონე ხალხი და შევაყაროთ საქართველოს ძალიან ბევრ ადამიანებს.
1: დიდი

0: ჩვენ სტუდიაში მხოლოდ ქართველები არიან.
1: ჩვენ სტუდიაში, რა თქმა უნდა, უმეტესობა ქართველი ბავშვები არიან. მაგრამ მოგეხსენებათ, ნიუ-იორკში ვცხოვრობთ. ნიუ-იორკი კიდე მსოფლიოს ცენტრია და უამრავი ეროვნების ხალხი ცხოვრობს, ხო? ვისაც მოსწონს ქართული კულტურა, ქართული ცეკვა და როცა ხედავენ ჩვენს ბავშვებს როგორ ცეკვავენ, იმათაც უნდათ. ისინი ძიმდობები და ვერ მოდიან. ქართველების გარდა ჩვენთან სხვადასხვა ეროვნების ბავშვები არიან. შავკანიანებიც კი ყოს, რომელიც ხელოვნების კლასზე დადიან. უზბეკები არიან, აზერბაიჯანელები არიან, სომხები არიან, უკრაინელები არიან, ან ნაჯვარი ოჯახებიდან. შეიძლება დედა იყოს ქართველი, мама არა ქართველი, ან ირიქით. мама იყოს ქართველი, ბავშვ ქართული გვარი ქონდა და დედა ყავდეს არა ქართველი, ხო? ასეთი ბავშვები ძალიან მეყვარს. და მოსწონთ. აკოფნა ძალიან უხარიათ რო აქ დადიან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როცა მოსწავლე არა ქართველია, იცით რომ ვერ გვიძლებე? კონცერტზე რო გვნახავენ, ძალიან ძალიან მოწყოთ, მოდიან, მორბიან, უნდათ რო ჩვენერად იცეკონ, ვცდილობთ ყველანაირად, მაგრამ ცოტა უჭირთ ხოლმე. აი ეს ქართული ენერგია ჭირდება ქართულ ცეკვას. ეს ქართული ენერგია არ მოდის ცოტა არა ქართული ბავშვებიდან და ცდილობენ, ძალიან ცდილობენ, ჩვენც ძალიან ვცდილობთ ხოლმე, მაგრამ აი როგორც გამოსდით, გამოსდით. თავარია უყვარს ქართული კულტურა, თუ გაგვიძლეს, გაგვიძლეს რჩებია, თუ ვერ გაგვიძლეს, აღარ მოდიან მე.
2: ხო? Only 4 days left.
3: ფესვები წარმოგიდგენთ. საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს ასახავს.
2: Witness history live.
3: ძალიან დიდი მადლობა, უხმესი მადლობა ქალბატონო შორენა. თქვენს მეუღლეს, თქვენ პირველ რიგში, თქვენს მეუღლეს, თქვენს ვაჟს, რომლებიც აი ესე ქართულ სულს და ქართულ ხასიათს აღვივებთ და აღვივებთ. დიდი მადლობა ლიზი ზაქაიძეს და ოდრი ბაღათურიას. ბავშვებო, არაჩვეულებრივად წაიყვანეთ. მე ძალიან განხარებული ვარ და კმაყოფილი. მარიამ, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანა ქალბატონმა შორენამ. ხშირად თურმე ქართველების გარდა არაქართველები ვერ უძლებენ იმ ქართულ ენერგიას, იმ ქართულ ხასიათს, რომელიც, ну, ყველა ჩვენგანშია, ხო? გამოდის, რომ რაღაცა ქართველები უფრო შრომის მოყარეობას იჩენენ, ვიდრე ჩვენთან ხო ზოგჯერ არის

0: სამცხეთის ძირაღაცა, რომ აი ქართველები ზარმაცები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ სიზარმაცე ძალიან ცუდია, მაგრამ ეხა ქალბატონმა შორენამ რაც უძანა და სხვათაშორის ლიკასთანაც რომ აქვს ხოლმე სიროსონთან საუბარი, ასევე ქორეოგრაფი იმის ნიუ-იორკში არაჩვეულებრივი სტუდიის დამფუძნებელთან და ხელმძღვანელთან, ისიც სულ იმას იძახს, რომ ქართველები ბავშვები გამოირჩევიან შრომის მოყარეობითო. ეს ისე საინტერესოა, რატომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვთ იქ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ბავშვებს, თუ აი როგორ გონია?
1: მე ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვების სულიდან და გულიდან მოდის ეს ყველაფერი და ვიღაცის გამო და ანუ რაღაცის გამო არ ცეკვავენ, მათ გულით უნდათ და ჩვენ ვხედავთ კიდეც იმას, რომ გამოდიან და ცეკვავენ, თუ როგორ გულით ცეკვავენ. რადგან ეგრევე დაეტყობათ იმ ბავშვებს, რომ არ უნდათ უშეცდომოს და შეცდომებს, რომ ვუშვათ.
0: ხმები, რა თვალები, აი თვალები რო ქონდა აღებული, ხო, ეს გოგონების თვალები და რა მიმიკები, აი სულით ხორცამდე გაჟღენთილები არიან ისტორიით და სულით ხორცამდე გაჟღენთილები არიან აი თამარის მოღვაწეობით და მადლიერების გრძნობით. თამარის დროს ხო ძალიან ძლიერი იყო ჩვენი საქართველო. ესა სხვათაშორის მხოლოდ ხელოვნების სფეროში არა. ჩვენ ძალიან ბევრი სპორტსმენი და მომავალი სპორტსმენი ყავს კიდე უცხოეთში, ხო? ერთ-ერთი მათგანი სხვათაშორის შენი ძამიკოა და მე ვიცი როგორი მშრომელია გუგა და რას ღედაღამე გასწორებული აქვს.
1: დიახ, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი ჩემი დიდი ძმა გუგა. ის 13 წლის იყო ესპანეთში რომ წავიდა და 16 წლის არის ახლა.
0: და საკმაოდ კალათბურთის
1: ის კალათბურთს თამაშობს, სწავლობს
0: და საკმაოდ დიდი წარმატებები აქვს.
1: ჩემპიონატებს გადის და
0: ჩემპიონატებზე გადის კი არა, გამორჩეული მოთამაშეა.
1: და რომ ვურეკავთ ხოლმე 3-4 წუთით გვესაუბრება, იმიტომ რომ სულ დაკავებულია და ხოდ სკოლის შესვენებებს და თუ დაგვირეკავს, იმიტომ რომ სულ გადატვირთული გრაფიკი აქვს. და დედათან სულ გვეუბნება, რომ არა უშავს, რომ გენატრებათო, არა უშავს, მაგრამ ანუ ესე ჯობსო მისი მომავლისთვისო.
0: აი ეს არის მშობლის, როგორ იცი, აი როგორ მოცადე სწორი სიტყვა მინდა მოვნახო ახლა. არა ეგოისტური სიყვარული. ეს არის ერთ-ერთი დამამტკიცებელი საფუთი იმისა და უბრალოდ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ შვილები უნდა გვიყვარდეს შვილებისთვის და არა ჩვენთვის. ახლა სწორად გამიგეთ, ძალიან გთხოვთ, რასაც ვიძახი. მეც მქონდა შემთხვევა, მე თვითონ მრავალი დიდი ხანი მომიწია დაახლოებით ეს მაგასაკში საქართველოს მიღმაყოფნა. ჩემი უფროსი გოგონაც მასე დიდ თეატრში იყო საკმაოდ დიდი ხანი, ჩემი უმცროსი წელს ძალიან დიდი ხანი იყო წასული უცხოეთში და აი კი, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად გეთანხმები შენ, რომ ნერვიულობ, რომ ეს ნერვიულობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი შენ რომ გაიზდები, უფრო დაეთანხმები კიდე დედიკოს, რამე თუ ეს ყველაფერი კეთდება შვილებისთვის და კარგია, როცა და დარწმუნებული ვარ, ყველას გესმის ეს, ყველა მშობელს გესმის, რომ კერთულია შობლისთვის შორს ყოფნა შვილის, მაგრამ ეს თუ კეთდება შვილის საკეთილ დღეოდ და რა თქმა უნდა კეთდება ეს შვილის საკეთილ დღეოდ, ჩვენ აი ჩვენს მონატრება იქნება ეს თუ ღელვა იქნება, გვერდით ვდებთ და ისე ვიქცევით მოკლედ როგორც უნდა მოიქცეთ, უფლისწყალობით და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ.
1: რაღაცას დავამატებ. აეროპორტში გუგას რო ვაცილებდით, რომ მიდიოდა, ცნობები ისე მომადგა, რომ ვეღარ ჩერდებოდი და მახსოვს დედა მამშვიდებდა და მეუბნებოდა, რომ ანუ ეცადეო, რომ ესეთი
0: ისო.
1: ხო, რომ იმიტომ რომ ისიც ეხა ემოციურად ცუდად გახდებაო და თან მე უფრო შევიდა, რომ რამდენიმე მეგობარი ყავს იქ და ერთად გვირეკავენ ხოლმე და ისინი ხო
0: მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კი,
1: მაგას ოჯახის წევრების თავით ყავს და მის დაბადების დღეზე შეიძლება ჩვენ იქ ვერ ვიყავით, არ ვიყავით, მაგრამ იმ ბავშვებმა ისე გაწუწეს და ისე შემართებით მოექცნენ, რომ საერთოდ აღარ უნერვიულია ამაზე.
0: რო იქ არ ვიყავი, ხო?
1: დიახ.
0: მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას. აი შენი უფრო ზუსტად რა მინდა იცი, დღევანდელი გადმოსახედიდან, აი შენს პატარაობას რო გადახედო, რამდენად გააზრებული ან როდიდან გაიაზრე, რომ შრომა შენ საკმაოდ შრომელი გოგონა ხარ? როდიდან გაიაზრე, რომ შრომა წარმატების საწინდარია? მოდი ესე ვთქვათ.
1: შრომა იქიდან, ან ზუსტად არ მახსოვს როდიდან გავიაზრე, მაგრამ მახსოვს, რომ აქ რომ შემოვედი, უფრო გამიმძაფრდა ეს გრძნობა და უფრო იმდენად ბევრი ვისწავლე თქვენგან. მარტო ქართული ლიტერატურასაც ისე ღრმად გვასწავლეთ თქვენ და ნაბიჯრებით გვიხსნით.
0: კაი, ცოტა მწვენია ეს ამოდის ხოთემ.
1: სიმართლის?
0: ხო, რა ვიცი, მადლობა
1: დიდი. და თან ასევე გვაქვს ჩვენ ისეთი გამოთქმა, რომ სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდება. ჩვენ შეიძლება ის ნაბიჯები გვირთულდება, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, ბოლოს ისე გაგვიადულდება და ინტერნამეს მივახწევთ, რომ აი სიტყვები ამყოფნის, რადგან ყველა ადამიანი ვინც შრომობს დაუფასდა ყველას, მე ვფიქრობ.
0: რო წარმოვიდგინოთ, იმდენ რამეს მივახწევთ. ეს უკვე რაზე მეტყოლებს, იცი რომ შენ გაქვს პასუხისმგებლობა გააზრებული შენი მომავლის წინაშე. და ეს არის ძალიან კარგი. და ამისთვის ხათ შორს დიდ მადლობა შენ მშობლებს. მოდით ახლა გავუშვათ ვიდეო იმ სტუმრის შემოქმედებას შემოგთავაზებთ, რომელიც სულ 5 წუთში შემოგვერთდება ყველასათვის საყვარელი ოთარ მაღრაძე.

0: და ჯაზის მუსიკოსი ჯაზ ტრიო ოთარ მაღრაძის ხელმძღვანელობით დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ოთარ მაღრაძე. მოგესალმები ოთარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და დიდი მადლობა იმისთვის რომ ყოველთვის მზად ხარ, ერთი საათით ადრე რომ დაგირეკო, მაინც მზად ხარ რომ მოხვიდე ხოლმე და ამისთვის კიდევ განსაკუთრებული მადლობა.
1: შენთან მოსვლა და
0: დიდი მადლობა. მარიამს კარგად იცნობ შენ, არაერთ გზით ქონია თქვენ შეხვედრები და აინტერესებს ბევრი საკითხი და მე ცოტა ხანი გავჩუმდები და მოგისმენთ გვერდიდან.
2: მაინტერესებს მე-7 კლასში რომ დაბრუნდეთ, იგივე დროს დაუთმობდით ინსტრუმენტს თუ უფრო მომატადეთ რომას?
1: როცა ვიხსენებ ჩემ ბავშვობას და აი იმ პერიოდს, რომელიც მითხარი, მე-7 კლასში, ვერ ვიტყვი რომ ზარმაცი ვიყავი ან რაღაც, იმიტომ რომ თავიდანვე მიყვარდა ეს მუსიკა, კლასიკური, თუმცა უკვე მე-7 კლასში ჯაზსაც ასე ვთქვათ, ხელი მიუყვე უკვე ჯაზის სიყვარულს და რაღაცეებს უკრავდი ჯაზის კლასიკიდან. მაშინ სწავლობდი მე-7 კლასში სკოლასთან არსებულ მუსიკალურ სკოლაში და რავი შეხა, სხვებისგან განსხვავები ძალიან ასე ვთქვათ, ბეჟითი ბავშვი ვიყავი ხომ აქრი. ეხლა ვთვლი რომ თუ კლასიკური განათლება არ
0: აქვს,
1: ესე მაინც რთული იქნება ჯაში მოღვაწეობა, რამე თუ ეს ხელის დაყენება, ტექნიკა, ხმის გამოცემის ოსტატობა, სამასურ კლასიკური მუსიკა გასწავლის და რა ვიც კლასიკური განათლება მიიღო, იმისთვის უფრო ადვილია ჯაზურ მუსიკაში მოღვაწეობა. ხოლა გასაკვირველია, შრომა არის პირველ რიგში საჭირო, იმიტომ რომ მარტო ნიჭიც საჭირო თავისთავად, თუ ნიჭიერი არ ხარ, გაგიჭირდება რაღაცა მიღწევების, ასე ვთქვათ, მოპოვება მუსიკაში, იქნება ეს კლასიკა თუ ჯაზი, არ არის, მაგრამ შრომის მოყვარეობა სიბეჯითე ყოველთვის საჭიროა. მეცაც ვიტყვი რომ ჯობია იყო იმდენად ნიჭიერი არა, მაგრამ შრომის მოყვარე უფრო მეც მიახცე, ვიდრე თქვა ნიჭიერი იყო და ზარმაცი და ნაკლებად აქცევდე.
0: წეღანც და გავემეორებს, სიზარმაცე უკვე უნიჭობა. წეღან ბრძანე ოთარ, მე-7 კლასში ვიყავი რომ ხელი მივყავი ჯაზსო. აი უცებ მოხდა ეს ყველაფერი თუ უსმენდი?
1: ბევრჯერ მაქვს მოყოლი და უფრო ადრეც იყო ეგა მე-3 კლასში.

0: იყავი, როცა მამაჩემა მაშინ ის ბაბინები იყო არ. სად იყო? კასეტებიც არის. ბაბინაზე იყო ჩანაწერი, ოსკარ პიტერსონის ტრიო ასრულებდა იქ. უბრალოდ კვარტეტიც იყო, იქ ჯოპასი უკრავდა გიტარაზე. 72-73 წელი იყო და იმდენი ისეთი ზეგავლენა მოახდინა პატარა ბავშვზე. ჩემი თავი მყავს შედერობაში და იქიდან დაიწყო ჩემი სიყვარული და ასე რომ მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე კლასში უკვე საკმაოდ კარგად უკრავდი. მაშინ ჯაზს არავინ მასწავლიდა მე, როგორც ჩემს თანატოლებს მაშინ, ეხლა რო არის დიდი. მაღაზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, რომ ბევრი საშუალება არის თქვენთვის, რომ განვითარდე ჯერ ერთი კოლეჯიც არსებობს კონსერვატორიაში მშვენიერი პედაგოგებით.
1: მაშინ მარტო აწლედი იყო, ხო?
0: არა, არცა აწლედშიც არ ასწავლიდა. ეხლა აწლედშიც სასწავლე ნიჭიერთ აწლედში ჩას და ჩემი კოლეგები ძალიან კაი მუსიკოსები და რამინდოდა ხო ინტერნეტი არისო, ის არისო. აქვე ინფორმაცია იმდენი არისო, მაგრამ აი ეს ჩემი თვისწავლერა ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ეს რომ შემოდიოდა ეს.
1: ეგ უნდა მეთქვა, ინტერნეტი არისო, მაგრამ მაინც მეტრების მუსიკას უსმენდი.
0: უსმენდით იყო იქ ვილის კანოვეს უსმენდით. ამერიკის ხმის გადაცემები რო ქონდა უბწყინვალესი ეს მთელი ანთოლოგია ჯაზის და რავი შემოდიოდა სკოლებიც იყო ამერიკული მეხიგანის სკოლა იყო იქ რაღაც კიდე სხვა ვილსონის სკოლა იყო მახსოვს და აი მას უყურებდით იმით სწავლობდით ჩვენ ჯაზს და აი ჩანაწერებით იმ დიდი ვარსკვლავების ჯაზის და ამითი და ეხლა მეტი შესაძლებლობა იგივე მარიამ საზას ხებსაც რაც გინდა სულო და გულო იგი ყველაფერია ინტერნეტში სკოლებიც არის ჩანაწერებიც არის და რა ვიცი მეტი შესაძლებლობა
2: მაინტერესებს
0: მაგრამ მუშაობა და შრომა მაინც მთავარია
2: მე მაინტერესებს რამდენი წლის იყავით მუსიკოსობა რომ დაიწყეთ და რა იყო თქვენი პირველი ინსტრუმენტები
0: არა მე არის მუსიკოსები რო თქვათ აი სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე მაგრამ მე აი ესეთი моно რო იტყვიან მარტო
1: ერთ გული დარჩი ფორტეპიანოზე
0: თუმცა ხა მამაჩემის თქვათ ტრადიციიდან გამომდინარე კარგად ღერობდი სხვა შორის და ეხაც არ ღერება ცუდად
1: ეგ უნდა მეთქვა
0: სუფრაზე თუ არ ცოდა თანაური თითო ჭიკათუ მაგრამ არ ლეობი მშენერად ღერევა ხო ჩვენთან ახლა ორკესტრში ვასკო დოლიძე რო არის ვოკალურ განხას რომ მისდევს სულ მეუბნება რომ შე რა კარგად ღერევა ბიჭო და მეუბნება ამამ ყავდა ღერალი ხო რაზე გადაუხრიე მე რა ის თქვა რომ შრომა მაგრამ პედაგოგებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ისეთი მე მაგხრივ გამიმართლა რომ ესეთ პირველი მასშტაბებელი რომელმაც 7 წელი შემასწავლა საერთოდ პირველი მასშტაბებელი არასდროს არ უნდა დაივიწყოს ვინც რამე საგანს გასავლით და ასე ვთქვათ დაგაყენებთ ფეხზე ამა თუ იმ საქმიანობაში ჩემი ტასიკო ასათიანი ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ტასიკო მასშტაბებელი და რომლის ამაქს მე არასდროს არ დაივიწყებ ცხოვრებაში შემდეგ უკვე თავისთავად ნიჭიერთა აცლედი იყო იქ მასწავლი და ქალბატონი პროფესორი მადლენა ევთიშვილი ხოლო კონსერვატორიაში უკვე ასევე პროფესორი მასწავლი და ცნობილი პროფესორი ქალბატონი გაიანე მაჩუტაძე და ის რაც მაგათ შთამინერგეს მასწავლეს ამას არასდროს დავიწყებ რამე თუ მე მომავალში გამომადგა იგივე ის ტექნიკა რომელიც მომცა ამ სწავლამ იგივე ნოტის კულტურა აღების კლავიატურაზე და რა ვიცი მე ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი მასწავლებლების და სულ ყველა მასწავლებელს მინდა წარმატება უსურო და ჩემო მარიამ შენ მასწავლებსაც წინასწარ დიდი მადლობა რომ ესეთი კაი ბავშვი და კარგი მოსწავლე გაზარდეს დღეს.
2: მადლობა თქვენ.
0: და მომავალი წარმატებები თავისთავად შენი ჯერებას უნდა აუცილებლად შევხამო შრომა და სიბეჭი, სიბეჭით.
1: ბოდიში მარიამ არ დაგავიწეს. შრომ მუშაობა და შრომაობ ძანა ოთარმა და ოთარ. ესე იგი ეს ის არის რაც ყველა საუკუნეს თან ახლავს წარმატებული ადამიანის ცხოვრებაში.
0: აქ დაუმატებ რომ ხა ნიჭიერება ნიჭიერება რას აკეთებს? როცა ნიჭიერება
1: ნიჭიერება იმას აკეთებს რომ იყენებ შენ უფლის მიერ მოცემულს.
0: ო არა, თარამინდოდა მეთქარე ხა ნიჭიერებას რო ჭირდება თქვა დღეს 5 საათის სიტყვაზე დაგორა ცოტა უნიჭოს მოუწევს იგივე შედეგი შეიძლება მიიღოს 10 საათი
1: იყოს იყოს მაგას რაჯობია იყოს ხო
0: ეგ არის
1: გისმენ მარი
0: იჭერება
2: თან შრომაც მუშაობაც იგივე შრომა არ აქვს მნიშვნელობა როგორ იმუშავებ
1: ა მუსიკოსი იმუშავებს თუ მხატვარი იმუშავებს თუ სპორტსმენი იმუშავებს რა თქმა უნდა არ აქვს მნიშვნელობა გეთანხმები
0: ყველა სფეროს და ყველა რაქია რასაც აკეთებ რასაც საქმიანობ ყველას ჭირდება შრომა და თავდავიწყებით თავდაუზაგავი რა ვიცი
1: არა ჩვეულებრივი დედიკო ვიცი რომ არის ფილოლოგი ხო თუ მეშლება ფილოლოგი ხო მამა
0: მუსიკოსი
1: მამა ოპერის მომღერალი იქონია თუ არა გავლენა მამის საქმიანობა
0: როგორ არის მოქმედა ალბათ გენებში დედა ჩემი ჩხაჩორის ძალიან მუსიკალური და
1: შეიძლება მუსიკალური იყოს ადამიანი მაგრამ სხვა ხაზით წავიდეს შენ უშუალოდ მუსიკის ხაზით წახედი
0: მოდაში ადა ტრადიცია რომ მამის კვალს გაყვება ხოლმე ბევრი მაგალითი ვიცი თუმცა მე ვფიქრობ რომ არ არის აუცილებელი რომ
1: მამის მაგრამ ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი
0: მომღერალი იყო მომღერალ არ გამოვედი მაგრამ მაინც მუსიკალურ ხაზს გავყევი
1: ხო და კარგია
2: და მე მაინტერესებს თქვენი იდეა იყო ეს მუსიკოსი რომ გამხდარიყავით თუ ვინმე
1: გიბიცგათ.
2: ხო, ვიმე გიბიცგათ მუსიკოსობისკენ თუ თქვენი იდეა იყო?
0: არა, მიბიცგა ნაკლებად, ხო, ის აი, ხო, თქვენ ჩანაწერმა და სხვა ჩანაწერმა ჯაზის ბოლოს გადავწყვიტე უკვე ნიჭიერ ასკეთშიო.
1: ანუ რჩევა, რჩევი სახითაც არავის მოუწია?
0: ხო, ფეხი მეკრა თქვა კლასიკისთვის, მეც უკრავდი მე ხო. უკვე კონსერვატორიაში, მაგრამ ну мизани დავისახე რომ თქვა ჯაზმენი გამოსულიყავი.
1: ესე იგი რჩევის სახითაც არო თქვამს მას ეგ მაინტერესებს ახლა მართებული შეკითხვა დასვა.
0: არჩარეულა.
1: არჩარეულა საერთოდ ხო?
0: არა
1: და უნდა ნუ ახლა ხო ეს
0: მე კარგად ხატავდი სხვა შორის ეს სურათები ახლა სამაგი.
1: კი ვიცი.
0: აბა ისე სტუდენტების პერიოდში ახლა პროფესორი ხატრები ჩემ სურათებს ხო ხედავენ ახლობენ რა ვიცი გიждებია
1: არ არის ეს ეს
0: მე ძის გასაღაზე არ იყო სხვა შორის ეს ლიტონის სიტყვებს არ ვამბობ რომ აი ფიქრობდი მხატვრობას მაგრამ მუსიკა ისე მიყვარდა რომ მაინც მუსიკას გავყევი ხო
2: და პირველ ნაწილშიც
0: ვეცხოვე სიყვარული აი ამ ფერწერის მიმართ ეხლა სამაგს და როცა კაი მხატვარს ხედავ
1: ეხლა ხატავ ხოლმე?
0: ეხლა აღარ ხატავ.
1: ისე კარგი იქნება თუ დაიწყე.
0: არა შემიძლია.
1: ხო და საკუთარი ნამუშევრების ფონზე გავაკეთოთ მე ერთი კარგი კონცერტი.
0: ეს იმდენი დრო მეაქვს ეხლა ამ მუსიკას
1: მუშაობას.
0: მუშაობას და სამწუხაროდ პედაგოგობას. პედაგოგობას ეხლა მე კაი ხანი ჩამოვშორდი ეხლა. მე ვისაც გასავლიდი ეხლა ბერმაიცის
1: აი ეს მინდა რომ
0: გამორჩეული იყვნენ ნიჭიერები, უზადოდ ნიჭიერები იყო პაპუნა შარიხაძე, ლუკა თოფურია, ისიც ამერიკაში ახლა ბაჩო მძინარიშვილი და
1: ამათმა აალაპარაკეს მუსიკალური სამყარო
0: უცხო. აქეთან დაიწყო, შემდეგ ზურა რამიშვილთანაც სწავლობდნენ უკვე კონსერვატორიაში და მერე ესენი ამერიკაში უკვე ცნობილ ამერიკელ ჯაზმენებთან
1: ისე სხვათა შორის შენ თეორიული კურსის წაკითხვაც არაჩვეულებრივად გამოგდის. აი ხა წეღან გისმენდი და აი ამ თემით შენ რომ იმოგზაურო უცხოეთში და წაიკითხო იქნება არაჩვეულებრივი. მარიამ გისმენ.
2: და მე მომსამატებ ხო არ გინდათ?
0: არა, არა. დიახ. გიშმერთ.

0: ინტერესებს თქვენ თუ დაგიფასდათ თქვენი შრომა?
1: მე ვიტყვი, რომ როარ დამიფასდა, ვერ ვიტყვი. აი მანანა უკეთესად იცის და ბევრი.
2: მე მაინც თვლი, რომ ბევრად უფრო ბევრად უფრო მეტს იმსახურებს და დაფასების მხრივ ოთარი უდიდესი სიყვარული არის საზოგადოების მხრიდან.
1: ჩემი დაფასება ხალხი
2: საზოგადოების მხრიდან არის უდიდესი სიყვარული. ოთარ მაღრაძეს ეძახიან თბილისში ნათელ წერტილს. მუსიკის სფეროში და ჩვეულებრივად უდიდესი სიყვარულია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ოდნავ სხვანაირი სიტუაცია რომ არსებობდეს სახელმწიფო სტრუქტურების თვალსაზრისით, ოთარ მაღრაძეს ბევრად უფრო გახსნილი უნდა ქონდეს გზა ამ სფეროში.
1: სასურველი იქნებოდა.
2: მოდი ახლა ერთ ვიდეოს კიდე მოусმინოთ. გთხოვთ ჩართოთ შემდეგი ვიდეო. უკაცრავად ვიდეო ჩავრთოთ თუ შეიძლება. როდესაც მზად იქნება ვიდეო, მითხარით, ხო? ოთარ, ეხლა სად არიან შენი მოსწავლეები, სტუდენტები?
1: არა, ერთი თქვა ძინარიშვილი კაიხანი ამერიკაშია. პაპუნა ძალიან ხშირად დადის ამერიკაში. ლუკა უფრო აქ არის ჩვენთან, ჯაზ კლუბებში უკრავს, თოფურია. ძალიან პატრისცემს ყველას.
2: აბა რა, რა თქმა უნდა, რო უყურებ შენს მოსწავლეებს. მოდი ახლა ვიდეო.
1: მიხარია, რომ ისეთი ახალგაზრდობა მოდის, ძალიან იჭიერი და ძალიან დაინტერესებულების და შრომის მოყვარეების.
2: მოდი ახლა მზად არის ვიდეო და გთხოვთ გაუშვათ ვიდეო და დაგიბრუნდებით ისე პირდაპირ ეთერში.

0: ოდნავ ოდნავ მოჭრილია ბოლო, მაგრამ არა უშავს. ყველა ვიცით.
1: ძირითადი მოისმინა.
0: კი.
2: თქვენ პირველი ადამიანი ხართ, ვინც ქართული ჯაზის ნოტები გამოეცით. გვესაუბრეთ ამ შესახებ.
1: ო, აი ხა ეს ჩანაწერი რო იყო, მე უკრავდი კონსერვატორიაში 1 აპრილს. მათ იყო პრეზენტაცია წიგნის ჯაზის სკოლის, რომელიც გამოუშვა ჩვენმა ცნობილმა ჯაზის
0: თეორეტიკოსმა.
1: მუსიკამცოდნემ. უნიკალური წიგნი, სხვა შორის მეორე უკვე შევსებული წიგნი გამოუშვა, ადრე ქონდა პირველი წიგნის პრეზენტაცია კულტურის სამინისტროში მახსოვს და აი მერაბმა წიგნი გამოუშვა სასწავლო საკმაოდ დიდი მოცულობის და მე ღმერთმა ქნა ხმებს დაწერონ და გამოუშვა, თქვენ ძალიან ცოტა ძალიან ძიმე სამუშაო ყოფილა ხო ნოტების გამოშვება. რო არ მყოლოდა ლაშა მაისაია აი კომპიუტერის
0: არაჩვეულებრივი კაცი.
1: პიროვნება კაცი.
0: ძირძველი თბილისელი ვერაზე ყველა გიждდება მაგაც.
1: დამეხმარა და ერთადერთია ჯერჯერობით რა ვიცი ეს ჯაზური რვა კომპოზიციის ნოტები, ჩემი კომპოზიციის, რომელიც გამოუშვი და მიხარია, რომ უკვე მე აღარ ვიქნები აგე ჩვენი ახალგაზრდობა.
0: მოიცა, ჯერ ადროს მაგაზელა
1: გააკეთე,
0: შენ უნდა იყო და იყო და
1: ვიღაცას წაადგება ცოდნაში და
0: მას ეხა მომავალი ცივილიზაციებისთვის რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება.
2: როგორი იქნება საკუთარი კომპოზიცია?
1: აა, ხო, მაგას ეხლა რა ვიცი. არ იქნება რომ აი რაღაცა თვითმიზანი რომ
0: არა ხო
1: რაღაცა
0: ფიქრის შედეგად არა
1: უცხოძახიან მოვა თავში და ასოციაციები აი რიწის ხეობა მე რო ნახე პირველად რიწა ისე ჩამრჩა გულში ეს კაქტუსის ყვავილი აი პოლონეთში რო ნახე და იქიდან ხელით რო ვათრიე თბილისამდე ეს კაქტუსის ყვავილი მე წვიმის შემდეგ იყო ესეთი ხო ოძელა უკრავდა მაგრამ ეს რო ასოციაციების ასოციაციები მოგდის თავში იმის დამსახურება ეს ყველა
0: და იმის გადმოდინება შემდგომ უკვე ინსტრუმენტზე
1: ხო ქართული ფოლკლორი მე
0: აი გუნდა მეთქვა ქართულს არაჩვეულებრივად აკეთებ
1: მაგ დროს იღებ მქონდა მე ეხლაც ამახ ის 100 ხალხური სიმღერა და საგალობელი, სადაც აი ვიყენებ აი ხალხურ თემებს, უნიკალურ ჩვენ ქართული და მე ჯაზურად ვამუშავებ
0: ამ. აი ხა წეღან რო უსმენდი საკუთარზე ლამაზი თემაო. აი სულ ახალ-ახალი აზრები მოგდის ხო საკუთარი შესახებ. ეგ არის ჯაზი. მე
1: თვითო რომ მომწონს ეგ.
0: ძალიან დიდი მადლობა ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ოთარ უღრმესი მადლობა
1: წარმატებები ახალ თაობას
0: აი მარიამს ეს ემახსოვრება 200 წელი შენთან წაიყვანა ინტერვიუ ასეთი დონის მუსიკოსთან ჯაზის მუსიკოსთან ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ოთარ ჩვენ გისურვებთ წარმატებებს ყველა სფეროში და ველოდებით ახალ და ახალ ნაწარმოებებს, კომპოზიციებს და გნებავს ახალ გამოცემებს ჯაზის
1: ნოტებს. შენ წარმატებები შენს ამ წინვალე გადაცემაში და
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
1: გვანებივრებ ბევრს აი შენი გადაცემები.
0: დიდი მადლობა, ოთარ, დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურე და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: ახლანდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: რა არის სამშობლო? სამშობლო არის ვეთიცხოველი. სამშობლო არის ბაგრატი. სამშობლო არის ვარძია.
2: რაფიელერის თავმახსნა ყველაზე კარგად, სამშობლო როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე.
1: მარტო ეს არ თქვა ხომ? სადაც შობილ ვარ გავდივარ, ამის როლია ეს არის. სამშობლო ასევე არის, რა თქმა უნდა, მირიანი და ნანა.
2: რა თქმა უნდა,
1: სამშობლო არის ნინო, ჩუშანიკი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარმეკი. სამშობლო არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, კირიონი, ექვთიმეფის კაცი, სამშობლოა გაბრიელ ბერიმცხეთელი. ამავდროულად არის სამშობლო, არამხოლოდ ჩოთა ცხადია და ვაჟა, რომელიც წარმოუდგენლად კარგად განასახიერებს სამშობლოს და არამხოლოდ გალაქტიონი თუ აკაკი, მე მინდა ვთქვა თანამედროვე სამშობლოა ჭაბუანი რეჯიბი, გიგალორთი ფანიძე, ოთარმე გვინე ფუცესი სამშობლოა. სამშობლოა ჰამლეთ გონაშვილი და სამშობლოა
2: მერაბ კოსტავა ცხონოს
1: მეტყველაზე, ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
2: და ანცაზე ვარ სკოლაში.
1: აი ეს არის სამშობლო.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16-მე საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავადთა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დია სამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დია სამიძე. დია სამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დია სამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დია სამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დია სამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას

0: როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე წემსა კითხა რომელია ქართლის გზაი წემსმა უთხრა საქართველო არის ესე
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს იმ დღიდან თელმა ქართლმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი მომღერლები დათო კიკაბიძე ზურაბ ბაკურაძე დათო არჩვაძე ცისკრის ლოცვა

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე საავტორო გადაცემით სოფლიო პოლიტიკა და საქართველო გულბა ათრცხილაძესთან ერთად. მოხარული ვარ განსაკუთრებით მოგესალმოთ დიდი გამარჯვების წინა დღეს, 9 მაისის წინა დღეს და დღევანდელი დღე მიუძღვნათ ფაქტობრივად მთლიანად იმ გამარჯვებას, რომელიც მოიპოვა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირმა ფაშისტურ გერმანიასა და მის მოკავშირეებზე, მთელ ევროპულ კოალიციაზე, და საბჭოთა კავშირი იყო გადამწყვეტი და გარდამტეხი ძალა, რომელმაც განაპირობა შეჩერება გერმანიისა და მისი სატელიტების ჯარებისა ევროპის კონტინენტზე, რომელიც უკვე უქადდა მთელ მსოფლიოს საფრთხეს. საბჭოთა კავშირის გვერდში დაუდგნენ თავიანთივე ინტერესებიდან გამომდინარე ბრიტანეთის იმპერია და ამერიკის შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით ურთიერთობა გაძლიერდა 1942 წლის შუახანებიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირი ჩაერთო ლენდ-ლიზის პროგრამაში, ლენდ-ლიზ აქტი, რომელიც

კიდე 41 წელს გამოაცხადა შეერთებულმა შტატებმა დახმარებას უწევდა ასე ვთქვათ თავის მოკავშირე სახელმწიფოებს. საბჭოთა კავშირი ამ პროგრამას შეუერთდა მხოლოდ 42 წლის 1942 წლის 11 ივნისს, თუ სწორად მახსოვს. მანამდე საბჭოთა კავშირს დახმარება იმ მოკავშირეებისაგან, რომლებიც ესე იგი ებრძოდნენ ასევე ჰიტლერულ გერმანიას და 41 წლის დეკემბრიდან ასევე მილიტარისტულ იაპონიას, მხოლოდ 500,000 დოლარის ოდენობით იყო. მაშინდელი 500,000 დოლარი გაცილებით დიდი მსხვილობითი უნარი იყო. მაგრამ მაინც 500,000 დოლარი იყო, არ იყო ეს სახელმწიფოებისთვის დიდი თანხა. და ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ის ძირითადი თავდაცვითი და კონტრშეტევითი ოპერაციები, რომლებიც საბჭოთა არმიამ, წითელმა არმიამ და შემდეგ უკვე საბჭოთა არმიამ განახორციელა, მოხდა ყოველგვარი დახმარების გარეშე. აი, როდესაც დღეს ლაპარაკობენ, რომ თურმე საბჭოთა კავშირს ომი მოაგებინა ამერიკის დახმარებამ, ლენდ-ლიზმა, ეს არის ტყუილი მტკნარი სიცრუე. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა მოსკოვის და ლენინგრადის დაცვა და მტრის უკუგდება მოსკოვის მისადგომებიდან, ასევე დროებითი გათავისუფლება ქერჩის ნახევარკუნძულისა და შემდეგ უკვე სხვა ოპერაციები, რომლებიც 42 წლის შუა ხანებამდე იყო, აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მოახერხა. და შემდეგ 1942 წლის მანძილზე, ივნისიდან მოყოლებული ამ წლის ბოლომდე, იმ მთელი იმ პროგრამიდან, რაც მიიღო საბჭოთა კავშირმა დახმარება, მხოლოდ 27% აითვისა 42 წელს. ანუ სტალინგრადის ბრძოლა საბჭოთა კავშირი ასევე თითქმის საკუთარი ძალებით შეეგება. და აი, მხოლოდ 43 წლიდან და უფრო უხვად წამოვიდა ეს პროდუქცია საბჭოთა კავშირის მიმართულებით, რომელსაც დახმარებას ვეძახით, მაგრამ ესეც არის, რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ უსასყიდლო დახმარება, ეს იყო კრედიტი, თვითონ ინგლისური სიტყვა ამას ნიშნავს, ლენდ-ლიზი, რომ ეს არის გამოყოფილი დახმარება დროებითი, რომელიც უნდა დაბრუნდეს უკან. სესხია ფაქტობრივად და ეს სესხი გაისტუმრა შემდეგ საბჭოთა კავშირმა და რუსეთის ფედერაციამ, ბოლო რაღაცა ის იყო დარჩენილი და ის ჩაასესხა ამერიკას. ასე რომ ის, რომ გადავიტანოთ ყურადღება სულ მთავარიდან, რომ როგორი იყო საბჭოთა ხალხების ბრძოლა, აღტყინება ფაშიზმის წინააღმდეგ, როგორი იყო ყველაფერი ეს ჩვენი ხელმძღვანელობის სამხედრო და პოლიტიკური იოსებ სტალინის მეთაურობით, რომ ამან განაპირობა, ამ სწორმა გადაწყვეტილებებმა და სხვათა შორის სტალინს, რომ რაღაცა სისულელებს აბრალებენ, თითქოს რაღაც ომის დაწყების ხანს დაიბნა, თითქოს დაიმალა და ეს არაფერი პირიქით, დოკუმენტები სხვა რამეს მოწმობენ, მისი მიღების ჟურნალი კრემლში, რომ რამდე ხალხს იღებდა და რას ამბობდა, ყველაფერი პროტოკოლირებულია. და ის, რომ მერე ხრუშომა სისულელეები მოროშა და თითქოს ეხლა ეწვია ეს პოლიტბიურო სტალინს და სტალინის შეცმა თითქოს, რომ ეგონა დასაპატიმრებლად მივედითო, ეს არის მთლიანად ხრუშოვის ფანტაზიები და არანაირად არსად არ დასტურდება. პირიქით, როგორც თქვით, სტალინის აბსოლუტურად ბრძნული გადაწყვეტილებებით მოვიგეთ ეს ომი. და ის შემართება, რაც ჰქონდა ხალხს, იყო სწორედ სტალინის ფიგურის დამსახურება, რომ ასოცირებული იყო ჩვენი სამშობლო აი ამ დიდ პიროვნებასთან. ეს არის ფაქტი და ამას ვერავინ გვერდს ვერ აულის და სწორედ აი ამიტომ ვარ მე დღეს მოსული აი ამ პატარა სიმბოლოთი, რომელიც იოსებ სტალინის პროფილს გამოსახავს. მეგობრებო, მე ამ შესავლით იმიტომ დავიწყე, რომ ძალიან პრობლემატურია დღეს 9 მაისი. ესე იგი, აღვნიშნავთ, აი ჩემმა კოლეგა ტარიელ გაგენიძემ გუშინ სწორად თქვა, მე ვაჩვენებ, რომ ცნებების აღრევა ხდება. ახლა თითქოს ეს რაღაცა ცალკე მოხდა ფაშიზმზე გამარჯვება, ვიღაცამ გამოიმარჯვა ისე, რომ ჩვენ არც უნდა ვიცოდეთ, ვინ გამოიმარჯვა. ეს არის სწორედ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების გამარჯვება და არის აბსოლუტურად
სწორი განმარტება, როდესაც ვამობთ, რომ ეს იყო დიდი სამამულო ომი. ეს იყო საბჭოთა კავშირისთვის დიდი სამამულო ომი და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ნაწილი და საქართველომ დიდი მსხვერპლი გაიღო ამ ომში. ესე ცნობილია, აღარაფერს ამას ახლა არ დავძენ მე. თქვენ იცით, ბევრმა თქვენგანმა, რომ წიგნიც გამოვეცი ქართულ ენაზე, არ იყო მანამდე წიგნი თავიდან ბოლომდე, რომელიც აღწერს დიდ სამამულო ომს, არც საბჭოთა პერიოდში გამოსულ ასეთი წიგნი და არც მით უმეტეს შემდგომ. და ესეთი წიგნი არსებობს, არის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სხვა ბიბლიოთეკებში, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაშიც, თესეუსი, და შეგიძლიათ დაინტერესებულმა პირებმა მოიძიოთ და წაიკითხოთ ქართულ ენაზე, გადახედოთ, განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის არის სასარგებლო და მე მგონი ლექტორებისთვისაც იქნება სასარგებლო, რომ კომპაქტურად არის ეს ისტორია გადმოცემული. ეს ჩემი მოგონილი და მონათხრობი კი არ არის მხატვრული ლიტერატურა, არამედ სამეცნიერო წყაროებზე ყველაფერი დაფუძნებული და მინიმალურია იქ ავტორის შეფასებები და მაქსიმალურად არის გადმოცემული ფაქტები. ახლა მე მინდა, რომ ჩვენ აი ჩემს უკან ხედავთ ფოტოზე ასახულს, უკვე ავთენტური ფოტო არის ტანკისტების ხედან, აი თუ გავიწევით ცოტა ალბათ უკეთ გამოჩნდება. ბერლინიც უკვე როდესაც მაისის დასაწყისში 2 მაისს იქნა აღებული ბერლინი და 9 მაისს უკვე ხელი მოეწერა მას შემდეგ, რაც პრაღის დაჯგუფება, უკვე ბოლო დიდი დაჯგუფება ფაშისტებისა განადგურდა და დაყარა იარაღი, შემდეგ მოეწერა ხელი კაპიტულაციას კარლსხორში, იცით ესეც, და ამ დღეს იმიტომ აღინიშნება გამარჯვების დღე ფაშისტურ გერმანიაზე დიდ სამამულო ომში. თორეს მთლიანად მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა იმავე 51 წლის 2 სექტემბერს და საბჭოთა ჯარებმა კიდევ დიდი გმირობა ჩაიდინეს მონღოლეთისა და მანჯურიის სტეპებში, როდესაც ძალიან ბრძოლისუნარიანი იაპონიის კვანტუნის არმია გაანადგურეს. და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ არამხოლოდ შეერთებული შტატების ფლოტის დამსახურება ის, რომ იაპონიამ კაპიტულაცია გამოაცხადა და არამხოლოდ იმის და საერთოდ არ იყო ის გამართლებული არანაირად, რაც გააკეთეს ამერიკელებმა, რომ გამოსცადეს მათ ატომური ბომბი, 2 ბომბი ჩამოაგდეს იაპონიის ქალაქებზე, ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში, და ამ გზით გამოიწვიეს უზარმაზარი მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. საბჭოთა კავშირს ასეთი მსგავსი არაფერი გაუკეთებია და თავისი თავგანწირვის ფასად მიაღწია გამარჯვებას და არა ისე იოლ გამარჯვებას, რომელიც მორალსაც და ყოველგვარ ჯანსაღაზრსაც შორს წდება. და სახმელეთო ოპერაციებზე კიდევ ამბობ, იყო პასუხისგებელი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი და სწორედ ზაფხულში 51 წლის ბოდიში 55 წლის ზაფხულში მოხდა კვანტუნის არმიის განადგურება და ამით იაპონიის მხრიდან კაპიტულაციის გამოცხადება ძალიან დაჩქარდა და გამარტივდა. ახლა მე ვახსენე სახმელეთო ძალები და შეერთებული შტატების ფლოტიც ვახსენე. და დღევანდელ ვითარებაში გრძელდება, თქვენ იცით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ეს სამხედრო ოპერაცია, რუსეთის სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ფაქტობრივად ომშია გადაზრდილი, იმიტომ რომ ჩართულია მთელი ევროპა, როგორც უწინ, ისე მთელი ევროპული კოალიცია ახლა რუსეთის წინააღმდეგ. შეერთებულმა შტატებმა თითქოს შეარბილა პოზიცია, მაგრამ ფაქტობრივად შეერთებული შტატებიც მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ და ამარაგებს უკრაინას ფულის სანაცვლოდ, მაგრამ მაინც ამარაგებს, ევროპელები იხდიან ამ ფულს. და უკრაინა გარკვეულწილად აი ამ დასავლური დახმარების საშუალებით ჯერ კიდევ ინარჩუნებს გარკვეულ ბრძოლისუნარიანობას და აი ამ დრონებით ის ეფექტური დარტყმები, რაც თქვათ ნავთო ბაზაზეა განხორციელებული და ეს ეფექტურია თუნდაც ვიზუალურად, რომ დიდი კვამლი დადგება, აი ეს მოწამლეს შავი ზღვა, ეკოლოგიური კატასტროფა კი ნაღამ გამოიწვიეს ტუაფსეში ამას წინათ, ამას ეძახიან ისინი დიდ წარმატებას და თითქოს ამით ისინი რაღაცა გარდატეხას შეიტანენ ომში. მაგრამ ეს არ არის მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენი აი ეს ხელისუფლება
დღეს უკვე სხვა გზას დაადგა, იქ იცით პრემიერ-მინისტრი ხელს ართმევს იმ ზელენსკის, რომელსაც ცოტა ხნის წინათ, რომელზეც ამბობდა ცოტა ხნის წინათ, რომ ეს ზელენსკი ჩვენს

0: ჩათრევას ცდილობდა, საქართველოს ჩათრევას ცდილობდა ომში. და ახლა უცბად გახდა ზელენსკი მეგობარი ისევ, ის თურმე არაფერ შუაშია, არასოდეს ცუდი არ მithkwamso მე ზელენსკიზე ამბობს ჩვენი ყობახიძე. და ბევრი კიდე უცნაური რამ ხდება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ამათ აებნად გზაკვალი, ვინაიდან იქ ტუაფსეში განხორციელდა დარტყმები უკრაინული დრონისა, დრონებისა, ამათ გონიათ, რომ ახლა აქამდე თუ ეგონათ, რომ რუსეთი უპირობოთ იგებს, ახლა პირიქით, რომ რუსეთი უპირობოთ აგებს. ამათ ესე იგი აზროვნება ცოტა ძალიან დაბალ დონეზე არის, უაღრესად დაბალ დონეზე. და ეს მარტივი პრიმიტიული გათვლები, აი ეს რაღაცა ეს ეშმაკური ვითორმა, აი ეს იგებს, ეს აგებს ახლა და ამის მიხედვით ეწყობა ეს პოლიტიკა, რაც არის ძალიან მცდარი ძირშივე. და უნდა იყოს პოლიტიკა მიზანმიმართული, გამართლებული, თავი სტრატეგია უნდა იყოს ერთი სიტყვით, რაც ჩვენ არ გაგვაჩნია. და ეს არის ხან იმასთან ხელის ჩამორთმევა, ხან ამასთან ამერიკასთან ბრჭყალებში დალაგება, ეს ორბანი თავზე დაემხოთ ამათ და დარჩნენ ობლები ახლა და არიციან რა გააკეთონ, იმიტომ რომ არანაირი შანსი არ აქვთ ამათ გადარჩენის. სამწუხაროდ მათთან ერთად ჩვენც არ გვაქვს შანსები, ვიხრჩობთ აი ამ სიძვირეში, ამ სოციალურ უსამართლობაში და ვუყურებთ აი ამ თავხედობას. მაგრამ მოდით ახლა მე მაინც გამექცა სიტყვა იქეთ, დაგპირდით რომ 9 მაისზე ვისაუბრებ, თუმცა ერთ რამეს მაინც ვერ გავატარებთ, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი გენერალი, რომელიც სამხედრო გენერალი ქართველი, რომელიც სააკაშვილის დროს ერთი პერიოდი იყო, მე ჩავხედე იმაში ვიკიპედიაში სპეციალურად, რომ გამეხსენებინა ეს კაცი, ვისაც ახლა გაჩვენებ ცოტა ხანში, იყო გენერალური შტაბის თავმჯდომარეც. მერე წასულა გაუშვია სააკაშვილს პოლონეთში დესპანად. ამ 2008 წლის ომის დროს იქ იყო პოლონეთში. მერე კიდე რაღაცა იყო, სულთანამდებობები ეკავა, სულ საშტაბო და ესეთი კარგი ადგილები ეკავა და შემდეგ უკვე ქოცების დროსაც დაუბრუნდა გენერალური შტაბის უფროსობას და რაღაც 2016 წელს მე მგონი მარგველაშვილმა გაუშვა პენსიაზე. ასე მახსოვს ვიკიპედიიდან რაც წავიკითხე. თუმცა უმადური საქმეა ქართული ვიკიპედიის კითხვა, მაგრამ მაინც რაღაც ელემენტარულ ცნობებს წავაწყდი. და ეს კაცი ამბობს იმას, რასაც ამბობს, აი გთხოვთ ჩავრთოთ ეს ფირი.
1: საზღო ბრძოლაში ბოლო გამარჯვება იყო 1823-ში, ხო, 23 წელს, როცა სინოპ ნახიმოვმა დაამარცხა თურქების ფლოტის სინოპთან. ისინი ჩაკეტილი იყო თვითონ სინოპის ყურეში იყვნენ და რუსებს გარიდან დაბომბეს და გაანადგურეს. ამის მერე არ გაუმარჯვია არსად რუსეთის საზღვაო ბრძოლაში, რუსეთის ფლოტს არ გაუმარჯვია. ახლა ცუსი მას არ გავიხსენებ და კიდევ სხვა შემთხვევებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გმირული სიმღერების გარდა რუსულ ფლოტს არაფერი არ გაუკეთებია რა, ესე დასამახსოვრებელი. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაოდენობა იყო, დიდი რაოდენობა იყო და დიდი სირცხვილი რუსეთის საზღვაო ძალების. არის ისო ქვეყანაზე, რომელსაც საზღვაო ძალები არ აყავს, 30%-მდე ფლოტი გაუნადგურა რუსებს და აიძულა ნოვოროსიისკში შეყუჟულიყო და დამალულიყო.
0: ესე იგი, იცით რა არის, ეს ძალიან არაკვალიფიციური საუბარი გენერლის მხრიდან. ცოტა ისეთი ძნელი მოსასმენი არის. ჯერ ერთი ეს ტონალობა, რომ რუსი თუ სხვა ეროვნების მნიშვნელობა არ აქვს, შენი კოლეგა სამხედროები არიან და შენ ლაპარაკობ, ესე იგი, ისე ვითომ ადმირალი ნელსონი ხარ. ან რაღაცა ის იგივე ის ნახიმოვი, რომელიც ახსენა თვითონ აქ. იმაზე რომ ლაპარაკობ რუსეთის ფლოტმა თავი ვერ დაგვამახსოვრო, ჯერტი 1823 წელს კი არ იყო სინოპის ბრძოლა, არამედ 1853 წელს ყირიმის ომის დროს, როდესაც რუსეთს ასევე გაერთიანებული კოალიცია ევროპული სახელმწიფოებისა ოსმალეთს დაუდგნენ გვერდში და დაესხნენ თავს რუსეთს. და ნახიმოვმა სინოპში ის კი არ დაბომბა რაღაც, ეს რა დაბომბა, ეს იყო ბოლო დიდი ბრძოლა. იალქნიანი ფლოტებს, იალქნიან ფლოტებს შორის, არამოტორიზებულ გემებს შორის. და დიახაც ნახიმოვი დაესხა ბრწყინვალე ოპერაცია განახორციელა, ფლოტი მიეჭრა ოსმალეთის ფლოტს, რუსეთის ფლოტი სინოპთან და ვერც გამოვიდა იმ სინოპის ბუხტიდან, ვერ გამოყო თავი თურქეთის ფლოტმა, ისე ჩაძირა ნახიმოვმა. ბრწყინვალე ოპერაცია ჩაატარეს რუსებმა და ამით სხვათა შორის

0: კავკასია გადაარჩინეს დიდი საფრთხისაგან, რომ პირდაპირ საქართველოს ელოდა ისე ვაოხრება ამ თურქული ფლოტისგან. თურქები იყვნენ დროებით შემდეგ დესანტი აფხაზეთში სამეგრელომდე ძალიან სერიოზული საფრთხე იყო მაინც, მაგრამ ამ რუსეთის ფლოტის ოპერაციამ ეს ძალიან შეაფერხა და დაიყვანა მინიმუმამდე თურქების ექსპედიცია, რომელიც კავკასიაში ჩაფლავდა საბოლოო ჯამში. ყირიმში გამოიმარჯვა ევროპულმა კოალიციამ, მაგრამ კავკასიის თეატრზე ბრძოლებისა ვერ მიაღწიეს წარმატებას. და ეს ერთი თვითონ რაც შეეხება იმ პერიოდს და შემდეგ ახლა ცუსიმას კატასტროფა გასაგებია, იაპონიასთან რუსეთის ფლოტი კატასტროფულად დამარცხდა 1904 წელს, იყო ეს ამბავი. და რევოლუციის შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირმა ის ფლოტი, რაც იყო კიდე იბრძოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს, ისიც სხვათა შორის ძალიან კარგად იბრძოდნენ მაშინ ბალტიის ზღვაში იყო რუსეთის ფლოტი. მაგრამ ისიც დაზარალდა ძალიან და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირმა ახლიდან თავიდან ააშენა ძალიან ბრძოლისუნარიანი ფლოტი, რომელიც არის ის ამ ბატონმა. და ის რატომღაც ფიქრობს, რომ ფლოტმა თავი უნდა გამოიჩინოს რაღაც ეპიკურ ბრძოლებში, აი ესეთ აპოკალიფსურ ბრძოლებში და ეს ითვლება მარტო, რომ დაამახსოვრდეს. ეხლა იმას აღარ ვაჩვენებ იმ კადრებს და აღარაფერს ვიტყვი, რომ 2008 წელს მაინც არ დაგამახსოვრდათ, როგორ ჩაძირა ეს თქვენი ამერიკელების მიერ პროვოკაციისთვის ნაჩუქარ ვითომ ნაჩუქარი კატარღები და რაღაცა გემები, ქართული გემები სააკაშვილმა რომ წამოიწყო ის ომი, ცხინვალის ომი. არ გახსოვთ რა სამარცხვინოდ გაატრიეს ბუქსირზე და შუა ზღვაში ჩაძირეს იქ. ფოთიდან უყურებდნენ ამ ოპერაციას ეს თქვენი სააკაშვილის ისა, თქვენ მაშინ იქ მუშაობდით, ხო, სააკაშვილის ის იყავით ხელქვეითი. ეს მაინც გაიხსენეთ, ეს ჩვენი სირცხვილი რო არის ქართველების თქვენგან გამომდინარე. და როგორ შეიძლება თქვენ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტზე რამე თქვათ საერთოდ? გადაბრუნებული სიტყვა. არა, კრიტიკა გასაგებია, რომ ამ ფლოტმა ის იმედები არ გაამართლა ამ ოპერაციის დროს და ომის დროს, რაც შეიძლება უნდა გაემართლებინა. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ საერთოდ შეიცვალა ომის ეს მსვლელობა და იარაღი. ამერიკის ფლოტი, რომელიც ითვლება უძლეველ ფლოტად, სად არის აბა სპარტესეთის ყურეში, აბა სად არის მაგათი ის, რა ქვია, რუზველტი და ბუში და რომელი ყავთ წამყვანი გემები? ხო გამოაძევა ირანმა, რომელიც ირანი ერთ-ერთი საშუალოზე ცოტა უფრო ძლიერი სახელმწიფო არის მსოფლიო მასშტაბით. მაგრამ ვერ ეკარებიან ახლოს ირანის სანაპიროს. აი ახლა ტრამპს ჩაუფლავდა ის ოპერაცია თავისუფლება, რომელიც ასე დაარქვა თვითონ, რომ გამოეყვანა რაღაც გემები ნაწილი სპარსეთის ყურიდან, რომლებიც ბლოკირებულნი არის. არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა იმიტომ, რომ ირანის ფლოტი, ირანმა შეაფერხა ამერიკის ფლოტი და ტორპედები დაუშინა, ასევე მოხვდა ეგ ემირატებს კიდევ და ეს ძალიან საინტერესო სხვა დროს გავარჩიოთ ეს თემა, საუდის არაბეთის და ემირატების ერთმანეთში ქიშპობა. და იმ კრონპრინცმა, რომელმაც, ესე იგი, რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენა ტრამპმა, როდესაც განაცხადა, რომ ის მე უკანალზე მკოცნისო, იცით ახლა თქვენ და ბოდიშსაც ახლა ტრამპის ნაცვლად მე აღარ მოგიხდით, ასე თქვა. იმად ვერაფერი პასუხი ვერ გასა, მაგრამ აი ეს პასუხი გასა ბინ სალმანმა, რომ ჩაკეტა საჰაერო სივრცე და არანაირი საშუალება არ მისცა ამერიკელებს, რომ განეხორციელებინათ აი ეს მეორე ოპერაცია ანტიირანული. და ამაზე დამთავრდა ამერიკის ფლოტის დიდება და ძლიერება. ხო, თუ რუსებზე იზახით, ამერიკელებზეც თქვით და თქვენ თავზეც თქვით, როგორ სამარცხვინოდ წააგეთ ის აგვისტოს ომი. და ის მაინც გაიხსენეთ, რომ აი შავი ზღვის ფლოტი თვითონ დიდი სამამულო ომის დროს რასაკეთებდა. კონსტანცა, სულინს, პლუეშტის რუმინული ქალაქებია ეს 41 წელს, მაშინვე დაარტყა შავი ზღვის ფლოტმა ფლოტის ავიაცია. და გერმანიის მხრიდან მონაწილე ავიაცია, რომელიც შემოიჭრა უკვე ამ შავი ზღვის აკვატორიაში და საჰაერო სივრცეში, ხარდაჭერილი იყო რუმინული ფლოტის მხრიდან. ბულგარეთმა ვერ მოახერხა საერთოდ თავის გამოყოფა შავ ზღვაში. ისე ბლოკირება მოახდინა ამ ბულგარეთის ფლოტის და რუმინეთის ფლოტსაც საკადრისი პასუხი გასა საბჭოთა კავშირის შავი ზღვის ფლოტმა. Kerchis da Feodosis sadesanto operatsia 51-52 წლების, როდესაც როგორც თქვი წეღან დროებით იქნა გათავისუფლებული მოსკოვიდან გადასროლილი გატყორცნილი გერმანელები უკან 10 კილომეტრები და აქ ეს ოპერაცია პარალელურად 51 წლის დეკემბერში 52 წლის იანვარში. აქაც შავი ზღვის ფლოტმა შეასრულა გადამწყვეტი როლი. შავი ზღვის ფლოტმა გადამწყვეტი როლი ასევე შეასრულა კავკასიის დაცვაში. ბათუმიდან და ფოთიდან 600 მილიანი გასვლები ჰქონდათ წყალქვეშა ნავებს, საბჭოთა წყალქვეშა ნავებს და აზარალებდნენ ისინი მოწინააღმდეგის კომუნიკაციებს. განახორციელა შავი ზღვის ფლოტმა 13 დესანტი ამ ომის განმავლობაში. ეს არ არის ცოტა. და ეს ფლოტი იყო ძალიან ბრძოლისუნარიანი და საბჭოთა კავშირი იყო გაბატონებული შავ ზღვაზე. იქ ახლა აღარ ვლაპარაკობ, ჩრდილოეთის ფლოტი რამხელა ძალის არის რუსეთის ჩრდილოეთის და საბჭოთა კავშირის დროს კიდევ, ანუ აკონტროლებს რუსეთი არ ყოფილა საოკეანო დერჟავა. არ ყოფილა როგორც ბრიტანეთის იმპერია ოკეანეებზე გაფენილი, არასოდეს რუსეთი იყო სახმელეთო იმპერია. ეს ყველა იცის, გენერალმა უნდა იცოდეს ასეთი რაღაცეები და კარლ შმიტი წაკითხული თუ არა გაგონილი მაინც უნდა კონდეს. და ასე ხელაღებით არ შეიძლება ლაპარაკი. მაგრამ რუსეთის ის ამოცანები, რასაც ფლოტი ასრულებს მისი საზღვრების გარშემო, სანაპიროს გარშემო და საკმაოდ შორს ამ სანაპიროდან კიდევ იმას ამას წარმატებით ასრულებს. კიდევ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოეთხოვება რუსეთის ფლოტს ვიდრე ახლა. ამაში დავეთანხმები, ეს თუ ასე იქნება ნათქვამი, მაგრამ ასე რომ სამარცხვინო და არაფერი მოუგია და ცუსიმა და მეტი არაფერი, ეს არ არის სწორი. და ის სიმღერები თურმე და ის სიმღერებიც საბრძოლო სულისკვეთებას ამყარებს სხვათა შორის. ეს ტყუილა არ არის ჰარალო და ის ჩვენ სუფრაზე ჭიქაში რო ძვრებიან ეს ჩვენი ისენი ზოგზოგები აღარ ვიტყვი ახლა და არ ზომაიციან არ წონდა და ეს ქართული ტრადიციებიც უკვე შებღალეს. ახლა ამ კაძე არ ვამბობ, საერთოდ ვამბობ. და ბოლოს და ბოლოს პატევცემულო გენერალო იაროსლავ იოსელიანი მაინც არ უნდა იცოდეთ ვინ იყო? რომელსაც სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება აქვს, აი თუ შეიძლება ფოტოზე. იაროსლავ კონსტანტინეს ძე იოსელიანი, რომელიც გახლდათ შავი ზღვის ფლოტის ჯერ მესამე რანგის კაპიტანი და მან ესე იგი თავისი საბრძოლო მოქმედებების სამაგალითო შესრულების გამო მიიღო ეს უმაღლესი ჯილდო. ასეთი სერიოზული ქართული წარმოშობის სვანეთში დაბადებული კაცი იყო, სხვათაშორის ეს არ იყო რუსეთში ან სადმე უბრალოდ ქართული გვარი, სვანეთში დაბადებული გაზრდილი კაცი იყო იაროსლავ იოსელიანი და ერთ-ერთი ღირსება არის ის შავი ზღვის ფლოტისა. დაბოლოს პატარა კლიპს ვაჩვენებ ჩვენ, რა შეეძლო შავი ზღვის ფლოტს რუსეთის კი არა და ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო 1988 წელს, მაგრამ რუსები იყვნენ ყოველთვის ახლა ამ ფლოტში წამყვანი ძალა, იქ მინიმალური იყო სხვა ეროვნებები, რუსები იყვნენ და როგორ გაბუნძურეს უკან ამერიკული უზარმაზარი სამხედრო ხომალდები. ვკითხოთ, შევახსენოთ საზოგადოებას.
1: То есть из-под подзора является основной, являлся основной или удар, а якорем приняли удар. Поэтому якорь у нас выступал относительно борта, и первый удар, конечно, пришелся якорем им в борт.
2: И вот этот день настал, 12 февраля 88 года. Американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» заходят в Черное море через турецкий пролив Босфор. Их уже поджидают сторожевой корабль «Беззаветный» и СКР-6, которые сопровождают их на всем протяжении маршрута, несмотря на все попытки американцев от этого эскорта отказаться. К берегам Крыма они направляются не сразу. Вначале пересекают территориальные воды Болгарии, затем Румынии, а после этого и вовсе на пару суток решают затаиться, отплыв в нейтральные воды, чем только усиливают подозрения советских моряков. По дну Черного моря в то время проходят секретные линии связи между Москвой и Софией с одной стороны и Бухарестом с другой. К ним-то убежден адмирал Валентин Селиванов. Американцы и хотели подключиться, перехватив сигнал из Москвы.
3: Мы так можем предположить только, что они занимались съемкой, как мы называем, прибор Камбала. Это такой разведывательный аппарат, который накладывается на подводные кабели связи.
2: Впрочем, затишье окажется недолгим, и уже на третьи сутки американцы направляются к берегам Крыма. На призывы советских моряков остановиться отвечают, что ничего не нарушают и пересекают границу Советского Союза. Адмирал Селиванов отдает приказ приступить к навалу.
3: Вернее, 100 метров, 90, 80, 50, 40, 30, 20, 10 метров и не выдержу. Михеев спрашивает, прошу добро еще раз. Я говорю, добро. И тишина.
2: Тем временем на борту беззаветного события развиваются более чем стремительно. Свой первый удар он наносит в район американского катера, находившегося на левом борту Йорктауна. В результате этого у советского корабля отрывает якорь, а его корма с торпедными аппаратами на борту оказывается в опасной близости от американских крылатых ракет «Гарпун». Возникает угроза взрыва, и командир беззаветного, желая избежать этого, отдает приказ об увеличении скорости и наносит американцам уже более сокрушительный второй удар. В результате него нос беззаветного поднимается из воды и фактически оказывается на борту американского крейсера. Но скорость тут же начинает снижаться, и беззаветный под тяжестью собственного веса съезжает назад, подминая под себя вертолетные площадки, ограждения палубы и, наконец, 4 из 8 тех самых пусковых установок для ракет «Гарпун» — ударного оружия американцев.
4: Вот эту ситуацию проиграл, конечно, там опешили. По-нашему одурели американцы, потому что это настолько было дерзко. Я так думаю, что это только наш моряк мог.
1: На каждую подлость надо отвечать силой. Американские моряки, я всегда говорил, они очень опытные моряки, хорошие моряки, но у них дух такой дешевенький. Поэтому после этого удара, после этого, мы прекрасно поняли, что американцев можно бить, в первую очередь, морально, ну а второе технически.
0: გასაგებია მე მგონი რაც მოხდა შავ ზღვაში და ეს არ არის ის რა ქვია ეპიკური ბრძოლა ფლოტებისა მაგრამ ჯარის და ფლოტის დამსახურება ის არის რომ მშვიდობა შეინარჩუნოს და რა მაინც და მაინც სისხლის ღრუელ ბრძოლებში შევიდეს და ეს სიმამაცე გამბედაობა რომელიც ჰქონდა ყოველთვის რუს ჯარისკაცს და რუს მეზღვაურს ამას ვერ წაართმევდა ამის ესე ნათელი მაგალითი არის ეს ყველაფერი ეს ისტორია რაც 98 წლის ისტორია გადმოვეცით ახლა ამ ერთი ეპიზოდით დაუბრუნდეთ ისევ 9 მაისს ხვალ გავა ხალხი ისევ დარწმუნებული ვარ ნახალოვკაში კიკვიძის პარკში 10 წუთები დააკლდება შეიკრიბებიან იქ ჩვენ თანამოაზრეები მე პირადად გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ვიქნები საპატიო მიზეზების პირადი მიზეზების გამო ერთადერთი ეს წელია რომ ვერ გავდივარ ბოლო რამდენი წელია სულ ვიქავარ მაგრამ ჩემი მეგობრები თანამოაზრეები იქნებიან გამზანდით აი ესე გთხოვთ ის პირი ჩავთოთ შარშან როგორ ჩაიარა ამ ღონისძიება მოკლე შეჯამება ცხრა მაისი შარშანდელი ფირი თუ შეიძლება ჩავრთოთ. ნუ კეთილი არაა ტექნიკურად ზად, არაუშავს მაშინ ყოველ შემთხვევაში ვინც დაბრძანდებით გახსოვთ ეს მომენტები, მაშინ გადავიდეთ ჩვენ იმ პრობლემაზე, რაც მე დავპირდი წინა გადაცემაში ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს, რომ მე ვაკის პარკში მივიდოდი შევაფასებდი სიტუაციას და მოგახსენებდით იმის შესახებ თუ რა არის. Ну ჩავრთოთ მაშინ ჯერის მზად არისო ახლა მაჩვენებენ და ჩავრთოთ და შემდეგ ვაკის პარკზე გადავიდეთ პირდაპირ.

0: только Германию мы победили в той войне. Но коалиция фашистских государств, которые ополчились на нас против них и фактически совершали геноцид советских народов.
1: კეთილი, ახლა რომ ჩვენ მოვასროთ და ჩავეტიოთ საეთერო დროში, გთხოვთ აი იმ პრობლემაზე, რაც წეღავ თქვი ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი არის დიდი პრობლემა. ეს არის პოლიტიკური პრობლემა, არ არის ტექნიკური პრობლემა, რომელსაც ეს პოლიტიკური პრობლემა გახვეულია ტექნიკური პრობლემის საფაროს ქვეშ. გთხოვთ ჩავხტოთ გუშინდელი ფირი.
2: მოვედით აქ წვინს მთელი ამბავია და გვინდა მოკრძალებულად დავდოთ ყვავილები, შევამკოთ ვითომ რესტავრაციაში ყოფი ძეგლი, მონუმენტი უცნობი ჯარისკაცის. მაგრამ არ გვაქვს ამის საშუალება, არის ძალიან, ესე იგი, ძეგლის გამო ეს შადრევანიც მიაკეტეს და აპირებენ დიდ გადათხრა გადმოთხრას, რომელიც სავარაუდოდ არაერთი წელი გაგრძელდება კიდე. ესე იგი, ვეღარ მოესწრება უფროსი თაობა ამ ძეგლის აღდგენას. ეს ასია, კი იქ რაღაცეები ვითომ შადრევანი უნდა გააკეთო, მაგრამ კაც მარიცის იქ რა დაიგდება. მე არ გამოურიცხა ოდესმე იქ რაღაცა მოფაშისტო სიმბოლი, სვასტიკა არა, მაგრამ მოფაშისტო სიმბოლიკასაც დადგამენ.
3: ყოფილმა პრეზიდენტმა გააჯრა.
2: ხო და აი ყოფილი პრეზიდენტის ჭკუაზე მიდის ყველაფერი ჯერჯერობით. აბა ნახოთ ახლა აი მღობესთან ახლოს მივიდე და იქ მაინც დავაწყოთ ეს ყვავილები. აი
3: უნდა
2: მოვედით განიშულების ადგილზე, ასე გამოიყურება. აი იქეთ მივატრიალოთ ეს კამერა. დავინახოთ. აი ეს გამარჯვების ჩვენ მოკლედ დავაწყოთ ახლა ეს ყვავილები სათითაო. ბანაკი რა შენი აზრით თქვი? აი
4: ასმისინა, როიზნახე რომ აი ამასთან.
2: მოდი ვარდების რევოლუციაზე, ზოზე მატარებელზე ამოდი. თორე ვიად იქნება.
3: აი ფოკუსი.
2: სიუჟეტი მზადდება ჩემი საავტორო გადაცემისათვის ობიექტივზე. მე წინა გადაცემაში დავყვები ჩემს მაყურებელს და მსმენელს, რომ მოვიდოდი ვაკის პარკში, რომელსაც ადრე გამარჯვების პარკი ერქვა და ეს სახელიც გააქრეს, ასე ვთქვა, ძალიან მარტივა, დიდი ხანია უკვე ეს, კიდე სააკაშვილის დროს მოხდა მგონი, და დავათვალიერებდით რა ხდება ამ მონუმენტის გარშემო, უცნობი ჯარისკაცის მონუმენტის გარშემო, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს და აი ბოლოს ტარიელ გაგნიძემ გამოაქვეყნა საქართველოსთან სოფლიოში, ეს იყო ერთი 10 წლის წინ როდის იყო ამის ისტორია, როგორ ჩავიდნენ საქართველოსთან წარმომადგენლები, როგორ ინახავდნენ ისინი ამ საიდუმლო დარჩა ვინ არის, იცოდნენ თუ ვინ არის აქ დაკრძალული სახელით და გვარით, მაგრამ მათ დაიფიცეს მткиცეთ რომ არ გათქვამდნენ ამ სახელ და გვარს, იმიტომ რომ ყველა დედას გონებოდა რომ ეს არის მისი შვილი. აი ეს დიდი აზრია ჩადებული. და ერთის მხრივ მივესალმებით, თუ კი ვთქვათ ამ ადგილს ესეთი რესტავრაცია გაუკეთდება, მაგრამ რაღაცა გაიწელა, მე მგონი 2021 წლიდან დაკეტილია ეს მონუმენტი პატივის მისაგებად და შესამკობად იყო სულ სამშენებლო ნაგავში გავსებული და წელს უკვე ვეღარც მივეტარებით ახლოს. იქამდე თუ შევდიოდით მაინც და აი მოუწესრიგებელ საფლავს ხედავდით, ახლა საერთოდ დამალულია, დაგმანულია აი ეს ღობეს ოპერატორს თხო აი ესე გადაიღოს ეს შადრევანი აი აქეთ მხარეს, აქეთ მხარეს კი არის უკვე მონუმენტი. და ვეღარ მივდივართ დაცვამაც გითხრა ვერ შეხვალთო ჩაკეტილია ყველაფერი მარტო მუშები შედიან ჩვენ ახლა კი გადავძვრებით მაგრამ სახიფათოა და ჩვენი ხნის და გაბარიტების ხალხისთვის არ არის რეკომენდებული ასეთ ღობეზე გადაძვრომა და აზრიც არ აქვს არაფერი არ ხდება არის დაკონსერვებული გაჩერებული ტვერ წაყრილი შარშანი ხო 80 წლის თავი გამარჯვების
4: ვერაფერი ვერ ტვერი აღარ ხო ნაგავწაყრილი ტვერი აღარ ვინჩივის
2: კიდე ნუ ვინჩივის მართალია მაგრამ ეს რა არის რომ საბჭოთა სიმბოლიკასთან ბრძოლა ანუ გამარჯვების სიმბოლიკასთან ბრძოლა მიმდინარეობს დღემდე და რომ ეს მიეცეს დავიწყებას რომ ეს წაიშალოს რომ წაიღოს ქართან ერთად ასე ვთქვათ და შემდეგ უკვე დააყენებენ იმას რაც უნდოდა მადამ ზურაბიშვილს როგორც ბრძანა რომ ეს არ უნდა იყოს დიდი სამამულო ომის მემორიალი ეს უნდა იყოს ყველა ვითომ ყველა ომი საქართველოს რა ომშიც მონაწილეობდა იმის მემორიალი და აქ რა რაიგულისხმება პირველ რიგში რომ ამას უნდა მიეცეს ანტირუსული ხასიათი ამ ომს ეს არის ამის თავი და ბოლო. უბრალოდ მე დიდი ხანი არ ყოფილვარ ამ პარკში და დღეს გამოვედით აი ჩემ მეგობრებთან ერთად, თანამოაზრებთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და თქვენი თვალით ნახეთ და აგერ შემდეგ ორ სიტყვას ალბათ ეტყვით ჩემს ტელემაყურებელსაც რომ რას ფიქრობთ ამ თემას. ეხლა კი სიმბოლურად ვაწყობთ ამ ვარდებს უცნობი ჯარისკაცის სახელზე და ყველა დაღუპული გმირის სახელზე დიდი სამამულო ომის მონაწილეების აი ამ ღობესთან რომელიც აღმართულია ხალხსა და აი ამ უცნობ ჯარისკაცს შორის და რა იქნება არავინ იცის ჯერჯერობით.
5: ბევრი

0: ეს რო ყოფილიყო ამერიკული პროექტი, ამე ამერიკის პრეზიდენტის ძეგლის დადგმა, ან ევროკავშირის რაღაცა მონუმენტი ერთ დღეში გააკეთეთ. კი ბატონო. ანუ გამარჯვებული თაობა არ უნდა იყოს. უნდა იყოს დაჩუმორებული თაობა. ჩვენ მეთქვი ვართ გამარჯვებული თაობის, ანუ ბაბუები აქ სამჭაკაშვილის შვილის, გიმირის შვილიშვილი ვარ, აქ ბევრი ისეთი არის. ეს თაობა უნდა არ უნდა იყოს. უნდა იყოს მომსახურე თაობა და უნდა იყოს როგორი თაობა, იცი? აი გათხოვილ კაც რო დაშუკრავდნენ. აი ეს თაობა, ამისთვის ის თაობა რო გაიზარდოს, ეს არ უნდა გაკეთდეს. ეს არის მიზანი მართლა, თუნდაც ამას ვერ ვლაპარაკი.
1: და რა უნდა ვქნათ, კაი, აი 6 წელია ვლაპარაკობთ. აი რა შეიძლება გამოსავალი იყოს, ვინ არის ამის შემსმენი? ესეც პატა ისე გამოდის, როგორც ის სტალინის ძეგლი. პირქვეთ ამხობილი, ყველა აღშფოთებულია. ახლა ხვალ თუ 9 მაის ჩავლენ გორში კიდე, ეს სტალინის აქციეს ის გორის იმათ რაღაცა სიმბოლოთ, არ არის გორის სიმბოლო სტალინი, არის მთელი მსოფლიოს
0: სიმბოლო.
1: დიახ. მაგრამ კარგი და იმ გორშიც ვერ ვახერხებთ, რომ უბრალოდ აღიმართოს ეს ასე პირქვე დამხობილი ნუ იქნება სტალინი ტალახში და ვერტიკალურ მდგომარეობაში მაინც დააყენო. არა,
2: არა, ზუსტად ეგ რა უნდა
1: მიზანი. ეს არის, რომ ამათ არ მოწონთ სტალინი და არ უნდა იყოს მისი ხსენება. რაღაცა იქნება, ახლა მაგალითად პაპუაშვილი გამოვიდა და ისა გააკრიტიკა ის, რა ქვია ეს, ვინ არის ლუსტრავიჩე თუ რაღაცა ლიტვისისა რა.
0: ტიპშტეინი.
1: ხო, ნუ ცნობი ახლა ლუსტრავიჩე კი არა, რაღაცა ჯანდაბაგვარი არის.
2: რასა
1: იუკნევიჩი. რა იუკნევიჩი. და იუკნევიჩი ამზადებს რაღაცა იმას, რეზოლუციას კიდე საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგოს და პაპუაშვილი გულზე ჯიხს იცემს, რომ ჩვენ როგორ ანტიქართული და ეს არისო ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ახსენა, მოდის ფაშიზმზე გამარჯვების დღეო და ყურადღება ეს ქალი იქცევა ისე როგორც საკავშირო ყრილობის წევრიო. საბჭოთა კავშირი, ესე იგი ტიპს არეულია ყველაფერი თავში. თუ ფაშისტია ეს ქალი თავისი არსით საკავშირო იმას რატო გაგონებს ყრილობას? ან ფაშისტია, ან კომუნისტია, მაგრამ მას სოროსის ფონდში ასწავლეს ასეთ პაპუაშვილებს, რომ ეს ერთი და იგივეა. მაშინ რა გინდა საერთოდ? იყო ხო 91 წელს გააუქმეთ, ერთადერთი დღე იყო 9 მაისი 1991 წელს, როცა ოფიციალურად წაშალეს კალენდრიდან. მე აღადგინეს 92 წელს.

0: წაშალეთ ისევ ეს კალენდრიდან ეს დღე. და ნუ გვაქვს დასვენების დღე, ნუ გვაქვს უქმე დღე და ვთქვა რომ ეს არის ისა ფაშიზმის და კომუნიზმის დღე და აი როგორ ზურაბიშვილი ამბობს რომ ევროპის დღე. რატომ იკერებენ მაშინ ამ დღესაც? რატომ იდიან იქ იმ ქანთარიას ბიუსტთან? გაუგებარი არის რა.
1: მართალიაო, სამთო კავშირის დროსო გაუმრავლდითო. ინდუსტრია ქონდაო. შვიდობა ქონდაო. ესე იგი, სპორტი ყველგან, ყველაფერში ლიღწევები ქონდაო. მაგრამ დამოუკიდებელი არ ვიყავდი. ახლა მე რო აბივატებდი და გუსმი კაცო. ანუ ახლა დემოგრაფიულად დაგვერხა. ინდუსტრია საერთოდ აღარ არის ინდუსტრია კაცო. ესეთი. ტერიტორიები დავკარგე. ერი განახევდა და ახლა ხომ შედარებითია, სასწორია, ხო?
2: ელჩები ჩექმებს აბრაკუნებენ.
0: ხო და დამოუკიდებლობა დაუკუპივართ აბა მაშინ კაცო. თუ პაპუაში დაუჯერებ, დამოუკიდებლობა ყოფილა პირველი ინტერესი ჩვენ.
3: ხო და ეს არის სწორად.
0: მართლარულები არიან.
3: ვეღარ გავიგე და შეიძლება ჩვენც ავირიოთ ხალხო მალე. რაღაცა ტაბლეტები უნდა მივიღოთ.
0: ვერ გავიგე.
3: აბა, რა ვქნა?
0: არის მე
2: მაშინაც ქონდა.
4: დამოუკიდებლობა რისთვის გინდა ადამიანს?
0: ხო, ნუ რა ვიცი.
4: ნუ ერი მშვიდად ცხოვრობდეს, წარმოება ყავდეს, ადამიანს ცხოვრება უხაროდეს.
0: კი ბატონო.
4: და შენს ყველასთვის მოსაწონი იყო და ახლა ყველაფერი პირიქით არის. მაშინ რა არის დამოუკიდებლობა? მაშინ რის მომტანია? და რისთვის მინდა?
0: თვითონ გუნი არის ეს სიტყვის მნიშვნელობა.
5: და მარტო გერმანელი უნდა
6: დავერს ვიპარავი და იქამდე.
3: კაი, ისა გიორგის საერთოდ ერი როგორ იქნება? წარსულს პლუს აწყო პლუს მომავალი. სხვანაირად თუ ერთი სეგმენტი აგმოაგდე ის ერი აღარ არის. ეს რაღაც ბორბოთ გადაიქცევა და ამას ტილობენ რაღაც სეგმენტის ამოღდებას და არ შეიძლება ამ სეგმენტის ამოღდება. თა ყველა საინტერესო ის არის რომ მე დარწმუნებული ვარ სხვანაირად ფიქრობენ, მაგრამ
1: კამერების
3: წინ იგი დირექტივა სხვანაირია.
2: აი გუნსატკენი ის არის რომ თვითონ როლა
1: დიდი მნიშვნელობა რა, ეროვნული სიმბოლიკას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სიმბოლო არის ჩვენი ერის ეროვნული ცნობიერების ნაწილის და ამისი ესე მასხრათაგდება და აბუჩათაგდება და იგივე საწყოთა არქიტექტურის ამოთხრა ერის ისტორიიდან ნიშნავს იმას, რომ დაამახინჯო შენი ქვეყნის წარსული, შენი ქვეყნის ნაციონალური იდეა დაამახინჯო და შეუცვალო ერს აბსოლუტურად სამხედველობა. აი ეს დეაქსელიზაციის პროცესი, რაც ეხლა ხდება აი კონკრეტულ შემთხვევაში, აი ცნობიერება, ცნობიერების დამახინჯება და ამოშლა მეორე მსოფლიო ომის ფაშისტების გამარჯვების სიმბოლოსი, რომ და ჩვენ დიდი წვლილი მიგვიწვის ამაში ქართველ ერს, რომ თვითონ აი ჩვენი ნაციის წვლილი არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა კი მსოფლიო ხალხთა ბელადი იყო, პროლეტარიატის ბელადი იყო იოსებ ჯუღაშვილი, მაგრამ ქართველი იყო, ამას ვერ გავექცევით, ხო და ამიტომ ეს გარკვეული მოვალეობაც არის და პასუხისგებლობა ჩვენი ერისთვის გაუფრთხილდეთ ამას და ის გამარჯვება მოიტანა ამ კაცმა და ქართველების ძალიან დიდი პროცენტული ნაწილი მონაწილეობდა ამაში და თუ ჩვენ ამას ამოვშლით, მაშინ რაზე ვაშენებთ მომავალს?
0: ფაქტობრივად ამოშლა ეს, ხო?
1: მაგრამ რაზე ვაშენებთ?
0: მაშინ თუ აკეთებენ მაგ დღეს საქართველოში რომ აი ჰიტლერს უნდა მოეგო ომიო და გადაურჩებოდითო.
3: აი ეს არის ეს არის
0: ცოდინარების აი ამას ამბობენ უცოდინარია თუ რაც არის
3: არა ეს უცოდინარია არა ეს სპეციალურია კაცო ეს არის დავალებით გაკეთებული ყველაფერი
4: რომ
3: პატარა ბავშვების დონეზე დაიყვანო რაღაც ისეთი თეორია რომელსაც სიცოცხლის ხალხი რა თქმა უნდა არის ექნება
1: ჰიტლერი არ გამოირჩეოდა
3: სანამ ჩვენ ცოცხალი ვართ მაგი არ მოხდება
1: რა
7: ყველაზე საინტერესო არის ერთი რაღაცა, რომ აქამდე ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პროპაგანდისტებს ასე ვთქვათ, ქონათ ესეთი არგუმენტი, რომ ჩვენ კი ძალიანაც გვინდა ამ ყველაფერს მივხედოთ რაღაცა, მაგრამ ქვეყნის შიგნით ყავს მოღალატე რაღაც დესტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც არ გვიტოვებს იმის სივრცეს, რომ ჩვენ რაღაცა გავაკეთოთ, გვეშინია, რომ ესენი გამოواردებიან ამ თავიანთ NGO-ების დახმარებით გამოიყვანენ ხალხს და მოგვიწყობენ გადატრიალებას და მოდი ახლა ცოტა ხანი მოვიცადოთ, მოვითმინოთ ნავს, ნუ აყანყალებთ, დანისპირზე გავდივართ და რაღაცები და ბოლო პერიოდში გაირკვა უკვე, რომ ეს ლიბერალური მტრული ოპოზიციები, ოპოზიციასაც ვერ დავარქმევთ, არის განეიტრალებული, თვითონვე აღიარებენ, რომ ბრძოლა წააგეს, ომი წააგეს და აი ასეთი პოლიტიკური მდგომარეობა რო არის ქვეყანაში უკვე შექმნილი. მე მიჩნდება კითხვა, რატომ დღეს ხელისუფლება არ დგამს ნაბიჯებს, რომ ის ისტორიული მეხსიერება, რაზეც ქართული და არა მარტო ქართული, აი ზოგადად პოსტსაბჭოთა ხალხების ერთობლივი შემკვრელი იდენტობა იგებოდა. აი მაგას რაღაცა ეთხრება ზირდ, რატო არ ეწყობა ხელი ამ ყველაფერს? აღიანასა გაუგებარი ხდება დღეს

0: დემანდელი პოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. მე უბრალოდ ასეთი მოსაზრება ლოგიკურად მივდივარ იქამდე, ეგეთი მოსაზრება მიჩნდება. რა ვიცი, ალბათ თვითონ ხელისუფლებაა ეგეთი შინაგანად და თვითონ არ უნდათ უბრალოდ ამ ყველაფრის თავის დროზე გაკეთება, რაღაცა იგონებენ ათას ბიუროკრატიულ ხარვეზებს და შექმნიან და წელავენ ამ პროცესებს და ალბათ თვითონ მათი სურვილია რომ ესე მოხდეს და აკეთებენ კიდეც ეგრე.
1: უეწინააღმდეგები მცნებას ფაშიზმზე გამარჯვება. ეს არის დიდ სამამულო ომში გამარჯვების თარიღი. და არა ფაშიზმზე გამარჯვება. ხათ არ ყოფილიყო ფაშიზმი და ესე დაგსმოდა თავს გერმანია. მაშინ გამარჯვებულები არ იქნებოდით?
2: ბატონო.
1: ესეც გარკვეულად მცნებების აღების მცდელობა არის. აი თვითონ გამარჯვების მცნების და გამარჯვების სულისკვეთების ნიველირების მცდელობა არის. ეს თვითონ ტერმინი თავისთავად ფაშიზმზე გამარჯვება. და აი ეს გობე აქ რომ არის ესე კარგად მილურსმული და მიჭედებული სწორედ ქართველ ხალხსა და საბჭოთა კავშირის ხალხებსა და მათ შორის ქართველ ხალხსა და გამარჯვებას შორის ამართული რკინის ღობია. გამარჯვებას გვართმევენ და გამარჯვებული სულისკვეთებას, რომ მე კაც რომელსაც გამარჯვებას წაგართმევენ და დამარცხებად გიქცევენ, უკვე დამარცხებული კაცი ხარ და ფსიქოლოგიურად დათრგუნული ხარ და უკვე არაფრის ენთუზიაზმი და არაფრის შემართების ინტერესი აღარ აქვს. აი ამას გვართმევენ. გამარჯვებული კაცის შემართებას გვართმევენ, აი ამ ყველაფრით და აი ეს ღობი არის პირველ რიგში მაგის სიმბოლო. მე და სხვა ყველაფერი დანარჩენი რაც აქ ხალხმა ილაპარაკა.
2: ბაბუა ჩემი, ცნობილი გამსახურებული ისტორიის მასწავლებელი გახდათ და მე მახსოვს, ჯერ კიდე ხმაწვილი ვიყავი, გადავშლიდი ხოლმე ძველ ისტორიის სახელმძღვანელოებს და რატომაც ხვდებოდა ხოლმე მთელი რიგი ისტორიული ეპიზოდები აი ისტორიის სახელმძღვანელოში პირდაპირ გადახაზული. უბრალოდ დაიბარეს ეს ისტორიის მასალებლები და აიძულეს ხრუშოვის პერიოდში რომ ისტორიის გარკვეული ფრაგმენტები, სადაც იოსებ სტალინის დამსახურებაზე იყო საუბარი, უბრალოდ ამოეშალათ ისტორიიდან. თითქოს ეს არც არსებულა, თითქოს ეს გამარჯვება თავისით დადგა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით ანალოგიურ მცდელობას აქვს ახლა ადგილი, ოღონდ ცოტა უფრო გლობალურად. მაშინ საბჭოთა ხალხის და ახალგაზრდობის მეხსიერებიდან სადეს უბრალოდ სტალინის როლის აღმოფხვრა ცნობიერებიდან ამ გამარჯვებაში და ახლა მთლიანად იმ ისტორიულ ფურცელს აღმოფხვრიან, რომელიც სამამულო ომში გამარჯვებას და იქ ქართულთა წულს უკავშირდება და რატომღაც საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი ქართველი ერი, აი პირდაპირ ამას ამბობენ, რომ თითქოს არასწორ მხარეს იბრძოდა. აი ამაზეც კი არის საუბარი. ეხლა ეს ღობე აქ სწორად აღმოჩნდა გულბათ რცხილაძემ არის სიმბოლო იმისა, რომ აღმოფხრან ქართველერში ეს ცნობიერება და ეს მიხსიერება და გულსადგენი კიდე ვიცით რა არის, რომ თითო როლა ადამიანი არის დარჩენილი დიდ სამამულო ომში მონაწილეებისა, ისენიც იმ ასაკის როცა 15-16 წლის ასაკში რომ წავიდნენ სამამულოში, რომ გაიპარენ. აი დათუნა ხერხეულიძის თავგადასავალი გვაქვს წაკითხული ყველას და ვიცით რომ 14-15 წლის ბავშვებიც კი იპარებოდნენ ომში. და აი სწორედ იმისთვისაც არის გამპირებული რომ ეს ადამიანები ისე გაისტუმრონ საიქიოს, რომ მათ აღარ შეეძლოთ სიამაყით აქ მოსვლა, მათი აი როგორი სიამაყესთან იყო დაკავშირებული 9 მაისს აქ რომ მოდიოდნენ ხოლმე და იმ სულისკვეთებას კვლავ ვიზიარებდნენ, იხსენებდნენ, რომელიც სამამულო ომში გამარჯვებას უკავშირდებოდა. მაგრამ არა უშავს, ისტორია არის ულმობელი, ასეთი ჯალათების მიმართ, ასეთი მესანგრეების მიმართ, რომლებიც თხრიან ამ ისტორიას და გავა პატარა ჟამი და ისტორია კვლავ დაალაგებს ყველაფერს თავის ადგილზე. დიდ სამამულო ომში გამარჯვებასაც თავის ადგილს აუცილებლად მიუჩენს და ქართველერი დამსახურებასაც ამ დიდ სამამულო ომში გამარჯვებაშიც თავის ადგილს მიუჩენს.
1: ესეთი ამბებია.
3: თვითონ ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავის მოძიების ისტორია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი სახელოვანი ომში მონაწილე გენერლები, სპეციალური ჯგუფი იყო შექმნილი, რომლებიც ჩავიდნენ ქერჩში და ქერჩში მოიძიეს ის ძვლები, სადაც ბევრი ქართველი დაიღუპა სამწუხაროდ ქერჩის ოპერაციაში და იქიდან არის ზუსტად ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავის ძვლები, იმ ვაჟკაცის მეომრის ძვლები იქნა იქიდან იდენტიფიცირებული. ისიც კი ცნობილია, რომ დიდი ალბათობით ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავში ქართველი მეომარი ასაფლავია.

0: და ამ გენერლებმა, რომლებმაც ეს ღონისძიება ჩაატარეს და ჩამოიტანეს მისი ნეშტი, მათ ერთმანეთთან ჰქონდათ შეკრული პირი, რომ არასოდეს არ გაემჟღავნებიათ, იცოდნენ თუ არა ამ ადამიანის წარმომავლობა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც უნდა იცოდეს ჩვენმა მომავალმა თაობამ, თუ ვისი ნეშტი განისვენებს და რა ბრძოლებში და რა ულმობელ ფაშისტურ გერმანია იყო სამომავლო ომში, ვინ დაამარცხეს. ისე რომ ამის უკან კიდევ დიდი ისტორია არსებობს კონკრეტულად ამ უცნობი ჯარისკაცის საფლავის და მისი გადმოსვენების ნეშთან დაკავშირებით. მთელი საქართველო გამოატარეს, ვიცით თქვენ დასავლეთ საქართველოდან როგორი ცერემონიალით მოხდა მისი აქ ჩამოყვანა და ვაკის პარკში ამ ძეგლის შექმნა. ისე რომ ამას სულ სხვა დატვირთვა აქვს ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ისე რომ სრულიად ვიზიარებ ჩემი მეგობრების და კოლეგების იმ აზრს, რომ ესე არ შეიძლება ასეთი ფორმა ქონდეს, რაც არ უნდა გაარემონტო და რაც არ უნდა სამშენებლო სამუშაო ასრულო, პირველ რიგში უნდა მოაწყო მისასვლელი უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან და იქ უნდა ქონდეს ადამიანს გამოხატვა თავისი გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებაში მონაწილეობა და შენ მერე აშენე და აკეთე იქ ფანტანი იქნება თუ სხვა, ამას სხვა დატვირთვა და ამის გაკეთება ნამდვილად შეუძლია ხელისუფლებას, ალაკის მერიასაც და ჩვენ ხელმძღვანელობას, ქვეყნის ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას. თუ სხვა მიზანი არ აქვს, ისე რომ აი აქ არის დამარხული ის ზაკრული გეგმა, რასაც ისინი ახორციელებს. სხვა მეტ ვერავინარი კომენტარს ვერ გააკეთებ ამ არაადამიანურ ქმედებას. ერთი გზას რა უნდა გაკეთება? სულ 15-მეტრიანი პოლიდორი ყოფილიყო და ოდნა მოეწყოთ ის უცნობი ჯარისკაცის საფლავი, რომ ადამიანს შეეძლოს იმ სხვა აშენე მე და აკეთე სხვაგან რა გინდა.
1: მეგობრებო, გადავაცილეთ ჩვენ სამწუხაროდ დროს, ბოდიშს უხდი მე რედაქციას, მაგრამ იმედია 9 მაისის გამოხდება ეს და მაპატიებენ. მე დაგემშვიდობებით, კიდევ ხვალ მოგიწოდებთ, მიბრძანდეთ და რედაქციას ვთხოვ, თუ კი არის შესაძლებლობა, რომ ის მუსიკალური კლიპი აჩვენოთ, რომელიც გუშინ ბესიკის ქუჩაზე სავიზო ცენტრში ახლდა თან დიდი იმის, რა ქვია, სამამულო ომის პლაკატების გამოფენას, მაშინ კარგი იქნება. თუ არა და არა, სხვა დროს გაჩვენებთ, 9 მაისის შემდეგაც გრძელდება საზეიმო განწყობა. მე გემშვიდობებით და კარგად ბრძანდებოდეთ. გილოცავთ 9 მაისს, გამარჯვების დღეს.

0: Guten Tag. Albert Eats Room. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. Magrab amzadebs mas germanuli kompania Deutler. Romanic natural product of is global lubinjarmoebeli da ashos dat kehanashi bushau. Quinto Bagisinho, Duke Snapoli, President of Biden.
1: Yes, Ted Sachshi Marto Duke Snapolis swamped Squas Arapers.
2: Polonich Tbirolis Aswellia.
0: Compania saw that Sheikh Runa Duke Snapoli. Euro Kavshiris Huela Standards at Mahobilips. Ninja Buliaks, Aiso, Esgivdos Huahariskis Certificat.
3: Anu, Chamtenobis Pisulia Dubabelia.
0: Lasa Quinoelia. Tuks Napoli ვზაპდებამ მხოლოდ ეკოლოგიურად სუკთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მეძუგის დები დუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამე კეთებრა.
1: დრეს, დუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუკს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავნებით.
4: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
5: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა

0: რო ესწრებოდა ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერაკითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას კი ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ამ შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
1: გაფიჩკნა,
0: გამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.
2: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.

გამარჯობათ ჩემო მეგობრებო, ჩემო ლამაზო ქართველებო, პატრიოტებო, მომენატრეთ. ორი დღეა, ორი გადაცემა არ ყოფილვარ და ნამდვილად მომენატრა ამ გადაცემაში წმინდა ილია მართლმსაჯულის თქვენთან შეხვედრა. ჩვენ ამ პატარა ფანჯარაში, სარკმელში, რომელიც ესე განგებავ, ასე თქვა, გვიწყალობა, მამულიშვილებს ვაჟღერებთ ეროვნულ იდეებს და პოსტულატებს. და გსურს, რომ პატრიოტებზე გავიდეთ, აი პატრიოტთა ტელევიზიაში მიმყოფებით, მედია კავშირი ობიექტივი, რომელსაც აქვს დიდი დამსახურება ქვეყნის წინაშე წლების განმავლობაში ნამდვილად და ჩვენც აი ესე გვეძლევა ხოლმე საშუალება, რომ გავიდეთ ეთერში და ჩვენი პატრიოტული აზრები გავაჟღეროთ. მეგობრებო, რეფორმების დროა, მე ასე ფიქრობ, საქართველოს ჭირდება რეფორმები ყველა დარგში. ჩვენ აი ამ გადაცემაში რომ ვაჟღერებთ პრობლემებს, არ გვინდა რომ პრობლემა დარჩეს და ყოველთვის ვამატებთ ხოლმე, რომ რეფორმების დროა. ანუ არამარტო გავაჟღეროთ პრობლემა აი რომელიმე რაღაც დარგში, თქვა, შეხეთ, თქვა, ბიზნეს, ეკონომიკას, ქალაქის, საქალაქო ცხოვრებას, თქვა. და აი ამ პრობლემების გაჟღერების კვალობაზე უნდა ვთქვათ, რომ საზოგადოებაში, ესე იგი, საჭიროა რეფორმების ჩატარება და მაგრამ ამ რეფორმებს როგორ ჩავატარებთ, მეგობრებო? არ ხდება ასე, რომ თქვა, მარტო პარლამენტზე შევაგდოთ, ან მარტო თქვა, სამინისტროებზე შევაგდოთ ეს რეფორმა. ხალხთან ერთად უნდა მოხდეს ეს რეფორმა და ფართო ჩაბმულობით, ჩართულობით ხალხის. დარგობრივი რეფორმები, თქვა.

ფორმა განათლების სისტემაში, ხო? აქ არა მარტო განათლების სამინისტრო, არა მარტო პარლამენტი, შესაბამისი კომისია თქვა, განათლების კომისია იქნება პარლამენტში ალბათ და ამავე დროს პედაგოგები კავშირი, ოფიციალური კავშირები, ისე ვთქვათ, კავშირის გარეთ ყოფი პედაგოგები, მწერლები, პოეტები, ყველა უნდა ჩაერთო, საზოგადო მოღვაწეები, ქართული პარტიები, ქართული არასამთავროები. აი, ნებისმიერ დარგში ეს რეფორმა ესეთი სტილით უნდა მოხდეს. იგი საზოგადოება არ უნდა იყოს ერთმანეთთან გათიშული და ამავე დროს ერთმანეთთან დაპირისპირებული. პირიქით, უნდა გავერთიანდეთ და ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. და ეს რეფორმები რო საჭიროა თქვენს ხდებით ყველა დარგში, აი ქალაქის ნებისმიერი და ქვეყნის ნებისმიერი დარგი რო ავიღოთ, პრაქტიკულად სტაგნაციაშია და საჭიროებს განახლებას, საჭიროებს ახალ კანონებს, ახალ მიდგომებს. დღეს გვინდა შევეხოთ ჩვენ განათლების სისტემას. აი იმ განათლების სისტემას, რომელიც ჯერ კიდევ ჩემი ბავშვობის დროიდან, ჯერ კიდევ კომუნისტური ეპოქიდან თითქმის ყოველ წელს რაღაცას ცდილობდნენ რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ აი რაღაცა მონოლითი იყო ისეთი უძრავი, რაღაცა ჩამოსხმული მონოლითი, რომ ვერც საბჭოთა ისე დაინგრა საბჭოთა წყობა, რომ განათლების სისტემას ვერ უშველა. აი როგორც ესე იგი გემს რო თქვა, ბზარი გაუჩნდება და იძირებოდა, ხო, ეს სისტემა იძირებოდა ჩვენ თვალწინ, ასევე იძირებოდა განათლების სისტემა და ალბათ ყველა დარგი მაგ დროს. აი განათლების სისტემას ვერაფერი ვერ უშველებს. მე მახსოვს რომ აიტყოდნენ რეფორმა, ჩავატაროთ რეფორმა სკოლებში და სახელმძღვანელოებს გამოუცლიდნენ ყდას, რო ეწერა მე-7 კლასი, ეწერა მე-2, იმავე წინს მე-8 კლასი და ეს წიგნები, საცოდავი წიგნები იზდებოდნენ და იზდებოდნენ ზომაში. ბავშვები აი ამ ძიმე კურტან მოკიდებული ჩანთები დღეს რომ დადიან, ისე ვისე დადიან და მაშინაც ეგრე დადიოდნენ ხერხემალ გამრუდებულები. აი რა გახდა, რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან ეს სნეულება გვაქვს, რომ მცირეწლოვან ბავშვებს ავკიდებთ უზარმაზარ ტომარას და ბავშვები აი გვერდზე გადახრილები ხან ერთ მხარეს, მარჯვენა მხარეს, ხან მარცხენა მხარეს ამ მძიმე ჩანთით და ამასთანაც უყურებდი ბავშვებს, აი სკოლაში მიმავალ ბავშვებს და ყველა იყო აბსოლუტურად წახრილი. თითქოს აი კურტანი, ადრე მეკურტნეები იყვნენ, ეს ტვირთს ატარებდნენ, ეგეთი პროფესია იყო, რომ ტვირთი უნდა გადაეზიდეთ ზურგით. და აი ესე მოხრილები წელში ბავშვი. აი რა ჯანმრთელობაზე ალაპარაკი, რა ხერხემალ, რა ტანადობაზეა, ხო, ბავშვები პრაქტიკულად, ესე იგი მათი ნედლი, ეს ხერხემალი, ნედლი ორგანიზმი შეგდებული ქვავს აი ამ ძიმე წონების ცრევაზე და აი რა გახთ, აი მაშინაც იყო ლაპარაკი, რომ სახელმძღვანელოები იყოს, თქვათ, არსებობს თქვათ სახელმძღვანელო ქართული ლიტერატურის დიდი მასალაა გასაგებია, მთელი წლის განმავლობაში უნდა გაიაროს ბავშვმა. მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ქართული ლიტერატურის უზარმაზარი ტომეული თქვათ, ანგინე ალგებრის თქვათ, იყოს მასალას, ნუ შეომცირებს, მაგრამ თხელი პატარა ტომებისგან შეძგებოდეს. და თქვათ, იმ სემესტრში ან იმ ორთვეში რაც ჭირდება ბავშვს, ის მასალა იყოს თხელ წინში მოქცეული. ხელყდიანი რომ ბავში რომ ასე იყოს ყველა საგანში. გეოგრაფია იქნება, ეს მათემატიკა იქნება, ქართული იქნება, ინგლისური თუ სხვა. რომ ბავში რომელიც ყოველდილას გამოდის სახლიდან და რომ ალაგებს, ესე იგი აი ამ წიგნებს, თხელი ტომეულობ, თხელი გაყოფილებები ჩაალაგოს და სუბუქად წამოვიდეს და არა დატირთული რაღაცა საშინელი ხურჯინით. აი ეს ელემენტარული საბჭოთა ეპოქაში ეს ვერ მოახერხეს და მე მახსოვს, აი ჩვენ მე მაგალითად სწავლობდი სკოლაში, ბავშვი ვიყავი, მათლავს სწავლობდი და ვცდილობდი რომ გაკვეთილზე თან გთხოვდა მასწავლებელი რომ წიგნები მოიტანეთ. მოიტანეთ წიგნები. კიგენაცვალე მოგონდა წიგნები, მაგრამ მე მგონია იმ ჩანთის თრევას ერთი სამი კაცი მაინც ჭირდებოდა. და აი ხომ გეუბნებით, ყველა ჩვენ კლასში ან ხერხემალი ქონდა გამრუდებული, ან რა ვიცი მე ყოშტყოში ძალიან გვიჭირდა ამების დარება. ჯერ მითრება ამდენი წიგნების და მერე მოთრება და აი თუნდაც აქედან დავიწყოთ, რომ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ. შესაბამისად უნდა იყოს მერხიც მოწყობილი, რომ ბავშვი არ იყოს მოხრილი წელში. აი ამ ფიზიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მახსოვს ჩვენ მაშინ, აი მე მახსოვს ჩემი მეხუთე მეექვსე კლასელობა, როდესაც სპეციალური აი დახრილი მერხები იყო ასაკის და კვალობაზე, რომ ბავშვი თქვათ არ მოკუზულიყო წელში და მაშინ საბჭოთა სისტემაში ამას მაინც აკეთებდნენ, რომ მერხები გამოდიოდა ხის და რაღაცნაირად ესე იგი ყველა ასაკისთვის შესაბამისი ზომის მერხი იყო.

0: ამ შემდგომში რატომღაც არ ვიცი ეს ევროპულზე გადავიდნენ თუ რა მოხდა, ბოლო წლები იყო რომ ესე იგი ასეთი პლასტიკად გადაკრული მერხეები, რომელსაც ვერ წვდებოდით, ზოგი მაღალი იყო, ზოგი დაბალი იყო, ჩემი კლასელები მახსოვს და ესე იგი ზოგს თქვა კისერზე ქონდა ეს მერხი, ზოგს კერძზე ქონდა მიბჯენილი, ზოგს ჭიპზე ქონდა მიბჯენილი და ათასნაირად ესე იგი ბავშვები ცდილობენ რომ დაეწერათ და რაღაცა და თავის ჯანმრთელობის ესე იგი ხარჯზე. ანუ აი ეს ერთი გადასახედით ხომ გეუბნებით, აი სკოლის წინ რომ დადგეთ თქვენ უკვე მიხვდებით რომ რა დღეში არიან ჩვენი შვილიშვილები, შვილები. ძალიან ახლა მარა მარტო ამაზეა ლაპარაკი, ალბათ იმაზეა ლაპარაკი, რომ ესე იგი განათლების გაკვეთილი უნდა იყოს რა, გაკვეთილი რაღაცა მისტიკა ასე ვთქვათ, მომზადებული პედაგოგი უნდა შეხვდეს მომზადებულ ბავშვებს. მოტივირებული პედაგოგი უნდა შეხვდეს მოტივირებულ ბავშვებს და თუ ეს არ ხდება, თუ ორი მხრიდან ერთ-ერთი არ არის მოტივირებული, იქ გაკვეთილი არ შედგება, მეგობრებო, ხო ჩვენ კარგად ვიცით და ასე ბევრჯერ არ შედგა ჩვენთანაც გაკვეთილი. მე რო სკოლის მოსწავლე ვიყავი, 102 სკოლა მაგ დამთავრებული, ეს არის საბურთალოზე სკოლა და ბევრჯერი იშლებოდა ხოლმე გაკვეთილები, რომ ხანდახან ბავშვები არ ვიყავით მზად, თქვათ, შლიდით ამ გაკვეთილს, ხანდახან მასწავლებელი არ იყო გაწონასწორებული და ის გვიშლიდა ხოლმე გაკვეთილს და ამიტომ განათლების სისტემის ძირითადი ლაიტმოტივი ის უნდა იყოს, რომ ყველა პირობა შეიქმნას, ყველანაირი თანხები დაიხარჯოს, ყველანაირი რეფორმები მომზადდეს იმისათვის, რომ გაკვეთილი შედგეს. ამას ბევრი ფინანსები ჭირდება, ამას წინვალე სახელმძღვანელობები ჭირდება, ამას მაღალი კვალიფიკაციის პედაგოგები ჭირდება. პედაგოგები არ უნდა იყვნენ მშიურები, დაშინებულები, დაჩმორებულები, როგორც დღეს არიან სამწუხაროდ, უფლოები, უხელფასოები და უფლებები, როგორც აი ჩვენი მეგობარი ბატონი ვაჟა ამბობს, რომ დღეს სკოლაში მასწავლებლებს პრაქტიკულად უფლება არ გააჩნია. და ასევე ბავშვებიც, ასევე ბავშვებთან ბავშვის ღირსება არ უნდა შეილახოს და გაკვეთილი უნდა იყოს სიყვარულით და ესე იგი შინაარსით ჩატარებული. მე აი სიტყვას გადავცემ ჩვენ დამსახურებულ პედაგოგ საყვარელ ადამიანს, ჩვენ დიდ მეგობარს ბატონ ვაჟაბაკაშვილს, რომელიც წლების განმავლობაში არის სკოლაში და მუშაობს და მისი ყველა პრობლემა იცის და ბატონი ვაჟა ნელ-ნელა აი ამ თემას შეეჭიდება. ხო ბატონ ვაჟა, რა სიტყვით?
1: ალბათ მივესალმები მაღურბოსენავს მენელს და კიდევ შევახსენებ რომ ჩვენ ვართ დიდი ქართველები და დიდი მსოფლიო მოქალაქეები პოტენციურად, მაგრამ ამ პოტენციას რა თქმა უნდა სრულმოჭირდება აღორძინება და განვითარება. საქართველო ჩვენ წინა გადაცემაში ბატონი გიორგი არ იყო ცოტა ხმამაღალი გემოგვიწია, მაგრამ მანამდეც ჰქონდა განაცხადი, რომ საქართველო რეალურად შეიძლება ეკონომიურად რაღაც ქვეყნის ბიუჯეტი გაიზარდა, სხვადასხვა წარმატებები აქვს ტურის, მომსახურების რა სხვადასხვა სფეროს, მაგრამ რეალურად ქართული იდეოლოგია, ქართული მომავალი დგას ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე და ამის საფუძველი, როგორც ჩვენთან, ასევე სოფლიოს სხვა პატარა ქვეყნებში არის ის, რომ სკოლები არ არსებობენ. არსებობენ ეროვნულ საკაცობრიო სკოლები. ჩვენ არ ვაცხადებთ, რომ მხოლოდ ეროვნული სკოლა უნდა იყოს. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ უნდა იყოს ეროვნულ საკაცობრიო სკოლა. თუმცა დღევანდელ სკოლას თუ შევხედავთ, ის უფრო მასონურ საკაცობრიო ფასეულობებს ასახავს, სადაც არ არის გათვალისწინებული არ ჩვენი ინტერესები, არ ჩვენი მომავალითაობის და არც საერთოდ ჩვენი სახელმწიფოს. რატომ ხდება ეს? ო, ბატონო გიორგიმ კითხვა სკოლაო, მაგრამ ჩვენ თუ ზოგადად არ შევნიშნეთ თქვენის ნებართვით, ჩემ მეგობრების ნებართვით და საზოგადოების ნებართვით, მე კიდევ და კიდევ სიღრმეში წავიდოდი იმ თვალსაზრისით, რომ იმსაც რო სკოლა იყოს ცოცხალი ორგანიზმი და მას მის მუშაობაზე, მის სიცოცხლეზე, მის პულსაციაზე ხელი ედო საზოგადოებას, ჭირდება ზრუნვა. მაგრამ ეს ზრუნვა ნამდვილად არ არის. ჩვენი სკოლა კვდება, იმიტომ რომ გარების ძალებისაგან მოხოული ფასეულობები ჩვენ იმდენად დაცხუნვა რეჟიმში გადაგვიყვანა ჩვენამ ძალებმა, რომ რეალურად ვერ გამოვედით და ვერ შევქმნით ვერც ეროვნული იდეოლოგია, ვერც ეროვნული სახელმძღვანელოები და ვერც ეროვნული სკოლები. კი, აგერ ყვავის ჩვენ ორგზის გავაჟღერეთ ამასონური სკოლები, უცხოური სკოლები, რაც არის თბილისსა და საქართველოში, რომელიც კიდევ დამატებით გვტაცებს ჩვენს ახალგაზრდებს. მართალია, ის ახალგაზრდები ძირითადად ისეთი ოჯახებიდან არიან, რომ ისინი რეალურად უკვე ჩვენი ეროვნული ორგანიზმი და მოწყვეტილები არიან, მათ თავიანთ სამყარო აქვთ. როგორც თუ გავიხსენებთ რუსეთის ინტელიგენციას, რომელიც მხოლოდ ფრანგულ ენაზე საუბრობდა და სასიცხოდ მიაჩნდა, რომ ესაუბრა რუსულად. ასეთი მდგომარეობა იყო საქართველოშიც ილიას პერიოდში. ინტელიგენცია მაიტაცა რუსული ენა და ქართული ენა, რომ არა ილია ჭავჭავაძე, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა. ხოლო რა შეიძლება აქ ჩვენ გამოსავალი მოძებნოთ? უკაცრავად, ეს არის ჯაჭვი, ხომ? არსეოს ბავშვი, არსეოს ოჯახი, არსეოს სკოლა, უმაღლესი მერე საზოგადოება და შესაბამისად ხალხი და ერი. და ეს ჯაჭვი ჩვენ თუ არ გავიაზრეთ კარგად და ყურადღება არ მივაქციეთ, ოჯახიდან არ მიექცა მას ძალიან დიდი ყურადღება და ძალიან დიდი სიყვარული და სიფხიზლე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისე დღეში ვიქნებით, როგორ დღეშიც ვართ. წინაზის შევნიშნე და კიდევ აცხადებ, კვალიფიციური მასწავლებლები ჯერ კიდევ ყავს ჩვენ სკოლას, ყავს გარკვეულად ეროვნული მოაზროვნე მასწავლებლები, მაგრამ ისინი ვერ ახერხებენ თავიანთი ფასეულობების დანერგვას, გამოტანას ახალგაზრდების ცნობიერებაში. ძირითადად თუ დააკვირდებით, სასკოლო ღონისძიებებს არის, აი რაც შეიძლება მოდა საყოვნილმა ადამიანმა დანერგოს, როგორც დაკვეთა იყო დასავლეთიდან ბოლო 30 წელია, რომ ჩვენ უნდა ჩავერთოთ იმ სოფლიო განათლების სისტემაში და არა და არ შევიმუშაოთ ის ეროვნულ საგაცობრიო ფასეულობები. ამის კიდევ ერთი დიდი მაგალითი, ჩვენ კიდევ რამდენიმე გზის გვაქვს გაჟღერებული, ეს გახლავთ ის, რომ რა უქნეს ჩვენს დედაენას, წმინდა დედაენას, რომელიც ფაქტიურად თუ გვაქვს ჩვენ მსგავსანი, ასეთივე წმინდა არა, მაგრამ შეიძლება ნაკლები ხარისხის იყოს, მაგრამ უწმინდესი წიგნია ქართული ცნობიერებისა და ბავშთა აღზრდისათვის. ჩვენ არ მოგვცეს უფლება შეგვეტანა დედაენა. ასევე საქართველოს ისტორიაზე არაერთგზის გავაჟღერეთ, რომ საქართველოს ისტორია ეწყება მეათე კლასიდან. მეათე კლასში, როცა ბავშვი უკვე ჩამოყალიბებულია ფსიქიკურად, ფიზიოლოგიურად, მას აქვს სხვა ინტერესები. ეხლა ბავშვი, რომელიც პირველი მეოთხე კლასში იზრდება როგორც კოსმოპოლიტი, როგორც იზრდება როგორც გლობალისტი, როგორ უნდა გადაიყვანო მეხუთედან, როცა არც ლიტერატურა გაქვს, არც მიზანმიმართული აღზრდის სისტემა ეროვნულ ფასეულობებზე. ვერ გადაიყვან ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ არც სურვილია, არექსის დაგვიწერი, რომ დაახლოებით საბავშვო ბაღიდან, საბავშვო ბაღი, სკოლა, უმაღლესი, შეიძლება ვთქვათ, რომ 80000 პედაგოგი ყავს, ლექტორ პედაგოგი და აღზრდელი ყავს საქართველოს, მაგრამ ჩვენ ვართ ყველაზე ჩამორჩენილი ჩვენი ეროვნული ცნობიერებით, ეროვნული იდეოლოგიით. 80000 მასწავლებელს არ შეუძლია აღზარდოს ეროვნული თაობა, რომელიც თავის ქვეყანასაც მიხედავს და შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს, წვლილს მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებებში, მეცამეცნიერო, როგორც სამეცნიერო მიმართულებებში, ასევე კულტურულ მიმართულებებში. ანუ კიდევ გაგახსენებთ იმას, რომ შეხედეთ ფასეულობებს, ფასეულობებზე ჩვენ სამეგობრო და ჩვენი ახლობლები ხშირად ვაჟღერებდით წარსულში და დღესაც, რომ შეხედეთ ამ აზერბაიჯანს, ეგრეთ წოდებულ აზერბაიჯანს, რომელიც კი ამბობს აზერბაიჯანი ვარო, მაგრამ მეორე მხრივ მისი სულიერი ლიდერი ერდოღანი აცხადებს, რომ ჩვენ ვართ ერთიერი თურქიერი და ჩვენი სამშობლო არის ბოსფორიდან ალთაის მთებამდე. ანუ ეს ხალხი გახლავთ თავიანთი მაღალი თურქული თათრული იდეოლოგიის წარმომადგენლები და ისინი ამაზე ზრუნავენ და შექმნილი აქვს ათასგვარი სტრუქტურა, დაწყებული ეკონომიკურიდან, გათავებული საგანმანათლებლო სტრუქტურები აქვთ, სამხედრო სტრუქტურებიც კი და სახელმწიფო შენობის სტრუქტურები. იგივე ხდება სასომხეთში და საქართველოს როგორც საგანმანათლებლო კუთხით, ასევე საზოგადოებრივი კულტურული კუთხით ძინავს. მაჩვენეთ, რამდენჯერ გითხრათ ჩვენ რომ გვაჩვენეთ, კაი, სახელმწიფო ვერ აკეთებს, ნუ მთავრობა ვერ აკეთებს შანსს, რომ გამომდინარე შედეგებიდან გამომდინარე არ გვაქვს ჩვენი წარმატებები, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, ამიტომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი აქტიურობა. სად არის პროექტი ხალხო, ქართული იდეოლოგიის, ქართული აღზრდის, ქართული განათლების? მაშ რა შედეგს ველოდებით? მასალებელი არის დამცირებული. დამცირებული არა იმიტომ, რომ დირექციას უნდა დაამციროს, არამედ ან სამინისტროს. კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ისეთი კანონები მოახვიეს თავს, რომ ბავშვი რომ იჩივლებს და მშობელი იჩივლებს, შეიძლება მასალებს მოუწიოს 2-3 წელი თავის მართლებას სხვადასხვა ინსტანციაში, რომ ის ეს დამსახურებული მასალებელი არ არის დამნაშავე და მას კონდეს საშუალება, რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნოს და ფსიქიურად გაწონას ორებულმა ჩაატაროს გაკვეთილი. ანუ კარგით, შევხედოთ, რომ ვერც ამ მინისტრო ახერხებს, ვერც ადგილობრივი სასკოლო დირექცია მას და რა თქმა უნდა, პედაგოგიც უძლურია ახლა, როცა გიტევს მშობელი, გიტევს ბავშვი, პირდაპირ აცხადებენ, რომ ბავშვი ყოველთვის მართალია. სამწუხაროდ არც ბავშვი და არც მშობელი ყოველთვის მართალი არ გახლავთ და პედაგოგი არ იგნორირებოდა. იქ სადაც ყველაზე მაღალი დონის პროფესია ღვთის ჩვენ შევნიშნეთ, რომ უფალს სწორედ მასწავლებელს ეძახდნენ მისი მოსწავლეები, მოციქულები და აი ამ პროფესიის წარმომადგენელი საქართველოში არის ყველაზე ერთ-ერთი დამცირებული ადამიანი და სამწუხაროდ მას არ ეძლევა საშუალება არც სულიერად, არც ცნობიერად და არც ფიზიკურად შეასრულოს თავისი მოვალეობა და ჩამოაყალიბოს ის ჯანმრთელი თაობა, რომელიც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას დღეს და ასევე ჭირდება მსოფლიოს. მე კიდევ თქვენის ნებართვით შეგახსენებთ, რომ რატო აცხადებ ხოლმე ხშირად, რომ ჩვენ ვართ დიდი ქართველები და დიდი მსოფლიო მოქალაქეები. საქართველოს აქვს იმის პოტენცია თავისი სულიერი მატერიალური კულტურიდან გამომდინარე და თუ ისტორიასაც გადახედავთ, საქართველო ყოველთვის იყო ტოლერანტი, შემწყნარებელი და ამაღლებული ფასეულობების და აი ჩვენს ეგრეთ წოდებულ გარშემო ყოფ ხალხს თუ შემოსეულ ხალხს სურდა, რომ სწორედ ეს სიმაღლე, სულიერი სიმაღლე მოეკლათ და ეს სულიერი სიმაღლე მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე დემოგრაფიულ გარემოცვაში, დემოგრაფიაც ხო ჩვენ თითქმის აღარ გვაქვს, ასევე გვაქვს ძიმე დემოგრაფიული გარემოცვა, 900 მილიონამდე მუსულმანია და მოდი შეინარჩუნე შენის ქართული სულიერი სიმაღლე, ქართული სულიერი ფასეულობა, როგორც ოჯახში, ასევე სკოლასა და განათლების სისტემაში. ძალიან დიდი მობილიზაცია საჭირო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამის მობილიზაციის ვერც სურვილს ხედავთ საზოგადოებიდან, რატომღაც დაეძინა საზოგადოება სამკუთხით და რა თქმა უნდა ვერც სახელმწიფო ახერხებს ამას. ამიტომ განვაცხადეთ და ჩვენ პროექტი შემოვიტანეთ, რომ იმისათვის, რომ საქართველო გადარჩეს, საჭიროა 5 წლიანი გეგმა მაინც როგორ დაუბრუნოთ ქართველებს ქართული სკოლა. ანუ როგორ დავიბრუნოთ ჩვენ შვილები, რათა ისინი ემსახურონ არა უცხოელ ბატონებს, სადაც ისინი მიდიან სიამოვნებით და გონიათ, რომ მათ სიხარულით ელოდებიან, არამედ ემსახურონ იმ დიდ ქართულ ფასეულობებს, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმაც მოიტანეს და მოიტანა იმ დიდმა მართლმადებლმა ფასეულობებმა სიყვარულის ფასეულობის სახით და ეს ყველასთვის იყოს ძალიან მისაღები, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან, ასევე გარემო მცველ სამყაროშიც. თუმცა ეს ცოტა ძალიან საშიშია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს ხაზგასმა, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები. კი ბატონო, თუ მართლმადიდებლობას განზე კი არ გავწევთ, არამედ ნუ აქტიურად არ გამოვიყენებთ, ჩვენ ვართ სიყვარულის მსახური, სიყვარულის თესველი ერი საუკუნეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, განაცდომები ქონდა, მაგრამ შეხედეთ ისტორიას, მე ისევ გაგახსენებთ დიდომიანობას ეგრიში, როცა ქრისტიანობაზე დაძდეს თავი და განაცხადეს, ჩვენ არ გვინდა სპარსეთი, გვინდა ქრისტიანობა, ქრისტიანული ბიზანტია. იგივე გააკეთა ერეკლე მეორემ და იგივე სიტუაციაში ვარ ჩვენ დღეს. თუ ჩვენ გვინდა გადარჩენა, უნდა ვიაროთ სიყვარულის გზით, სკოლაშიც, უმაღლესშიც და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ ურთიერთობაში. მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენ ძალიან სუსტები ვართ, ამას ვერ ვახერხებთ და ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს ხუთწლიანი გეგმა მოიცავდეს არამხოლოდ განათლებას, არამედ მოიცავდეს ძირითადად დემოგრაფიას, დასაქმებას, ქართულ იდეოლოგიას და ეკონომიკასაც. რადგან ადამიანი, ქართველი ადამიანი რეალურად დღეს არის არასრულფასოვნად დასაქმებული, მისი ნიჭიერება, მისი გამოცდილება არის უმართებულოდ დამცირებული და ეს პროცესი სამწუხაროდ გრძელდება. ჩვენ ვარ ვართ ღირსი, ვერ ვულით ჩვენს ქვეყანას, ვერ ვულით ჩვენს შთამომავლობას და მოუწოდებ არამარტო პედაგოგებს, იმ 80,000 პედაგოგს დაწყებული საბავშვო ბაღიდან უმაღლესით, არამედ მოუწოდებ მშობლებსაც. ხალხო, თქვენი შვილები იღუპება. თქვენი შვილიშვილები იღუპება და თქვენ ასე შეცქერით, რომ ეს მასონებისგან თავს მოხეული სხვადასხვა პროგრამები ასე ანადგურებდეს არამარტო ჩვენს ქვეყანას, დიდებულ ქვეყანას და დიად ქვეყანას, არამედ ანადგურებდეს კონკრეტულად თქვენს ოჯახებს, კონკრეტულად თქვენს შვილებს და შვილიშვილებს და თქვენ მაინც საკმაოდ წყნარად და თბილად და ტკბილად გამოიყურებით. Ну, ეს ის გარკვეული, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ნარკოტიკია ნეტარება, რომელიც საკმაოდ თითქმის გრძელდება ამ ეტაპზე. გმადლობთ, ამ ეტაპზე მე ამით შევჩერდებოდი.
0: ნამდვილად. მეგობრებო, საერთოდ განათლების სისტემა მისახეთია, ჯირფესიანა და ამაზე თვეები და წლები არ უნდა ამას ლაპარაკი, უნდა დავიკავებიოთ ხელები და დაიწყოს ეს დიალოგები. დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ არსებობს ესე იგი ქვეყნები, სადაც მეტნაკლებად წინ წასულები არიან ჩვენზე ბავშვების აღზრდის კუთხით, განსაკუთრებით საშუალო განათლებას და პროფესიონალურ განათლებას გულისხმობ მე და ეს გამოცდილება თუნდაც ევროპაში ყველაზე დაწინაურებული ჩვენვით არის ფინეთი და ფინეთის განათლების სისტემა არის აბსოლუტურად მისაღები და ძალიან ბევრი გამარჯვებები აქვს ამ ქვეყანას ამ კუთხით და აზიაში დაწინაურებული არის იაპონია და იაპონიის განათლების სისტემაც ასევე ძალიან საინტერესოა და შესაძლებელი არის რომ შევისწავლოთ ეს გამოცდილებები აი თუნდაც იაპონიაში რომ ბავშვებს ესე იგი დასაც პირველი 5 წელიწადი ნიშნებს არ უწერენ და შრომით ჩვევებს და გუნდურ ჩვევებს ასწავლიან, თვითონ სკოლის გარემოს აყვარებენ, ბავშვებს ელემენტარულ ესე იგი ადამიანურ ჩვევებს ესე იგი უნვითარებენ თუნდაც სისუფთავის კუთხით, თუნდაც თავისი სკოლის და კლასის დაალაგების კუთხით, პირად ჩვევებს ვათ ჰიგიენის და პირად ჰიგიენის დაცვა, თავის მოვლა, ვარჯიში ბავშვებს, თქვაც დილას გაკვეთილების დაწყების წინ ეს პატარა ცეროდენა ბავშვები მე ნახი მაგ YouTube-ზე როგორ ვარჯიშობენ პირდაპირ წვიმაში და ხარში უკვე ისეთი იმუნიტეტი აქვთ რომ პატარა ბავშვები დგანან და ვარჯიშობენ 5 წუთია სულ ვარჯიში მაგრამ წლის განმავლობაში ეს არის ძალიან მაღალი თერაპიული შედეგის მომდარი მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ითქვას ჩვენ ამას ნელ-ნელად დავიწყებთ ამაზე საუბარს ბატონო გიგაი რა სიტყვით თქვენი ესე იგი ბავშვობის მოგონებიდან ის სკოლაში ის უწესრიგობები რაც იყო ავტომატურად მე ვფიქრობ რომ ამ სკოლაშიც გადმოვიდა ქართულ სკოლაშიც ჩვენ თანამედროვე რეალობაშიც და აი რაღაცა არქიდან დავიწყოთ რას ვისურვებდით თქვა რა გავაუმჯობესოთ ჩვენ სკოლის სწავლებაში თქვა
2: გამარჯობა მეგობრებო რა უნდა ვთქვა გიორგი ახლა თქვენ ბევრი რაღაცა ელაპარაკეთ მართლა შეეხეთ ყველაფერი მას რაც დღეს ღეობით ჩვენთვის საოცებლად მისაღები არის განათლების სისტემაში და ერთზე გავამახვილებ ყურადღებას.

განსაკუთრებით ხლა თქვენს ზუსტად ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენთვის დღევანდელ დღეს როგორც მშობლისთვის გახდა აუცილებელი, რომ ჩვენმა შვილმა რაღაცა ისწავლოს, რაღაცა დაამთავროს, რაღაცა მათემატიკაში მიიღოს ნიშანი და ქართულში მიიღოს ნიშანი და ჩვენ უყურებთ 90% პირადად აი ამ ნიშნებს. მაგრამ ძალიან ბევრი ჩვენთაგანი არ აქცევს ყურადღებას იმას, ის ჩვენი შვილი რა გარემოში იზრდება. გარემოში, სკოლის გარემო როგორი არის შექმნილი. რა სკოლის გარემო არ არის ისეთი შექმნილი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. არ არის მეგობრული დამოკიდებულება ბავშვებს შორის. ეს არის პირველი, იმიტომ რომ მე სკოლია შვილები და მყავს და ვიცი რა ურთიერთობები აქვს ბავშვებს ერთმანეთის მიმართ. მეორე, მასწავლებელი მათთვის არ არის ავტორიტეტი. არა და მასწავლებელი ავტორიტეტი თუ არ არის, ის მასწავლებელი ვერასოდეს ვერ გადასცემს თავის ცოდნას მოსწავლეს, როგორც უნდა გადასცეს. იმიტომ რომ მოსწავლე უბრალოდ არ მოუსმენს. ნამდვილად ამბობ, მასწავლებელი ავტორიტეტი რატომ არ არის? შეიძლება მასწავლებელი ძალიან დამსახურებულიც იყოს, შეიძლება ძალიან ცოდნეც იყოს, მაგრამ ავტორიტეტი რატომ არ არის? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მიდიოდა მასწავლებლის დაკნინება. წლების განმავლობაში აგერ ახლა ჩვენ ტელევიზორსაც უყურებთ, ყველა ჩვენთაგანი და იყო იქ რაღაც სასაცილო გადაცემები, რომლებსაც, ну, გადაცემდნენ თითქმის ყველგან. სადაც მასწავლებელი იყო გამოყვანილი აი მართლა მასხარად. Ну, მოსწავლეების მასხარები იყვნენ, მაგრამ მასწავლებელი იყო განსაკუთრებული მასხარა, რომელიც ისეთ რაღაცებს აკეთებდა, ისე იქცეოდა კლასში, ისეთი სიტყვებით ლაპარაკობდა, ჩვენ ამაზე ტელევიზორიდან ვიცინოდით, მაგრამ ეს ნელ-ნელა ჩვენი ბავშვების და ჩვენი შვილების ტვინში ილექებოდა, ნელა-ნელა ილაქებოდა. მე მაქვს ერთი პატარა მაგალითი მომხავზა, ყველა თქვენთაგან შეგიძლიათ ეს გაიხსენოთ, დღესაც ატრიალებენ ზუსტად იმ შოუებს, რომელიც მასწავლებლებზე არის გადაღებული და ყველა ჩვენთაგანი დღესაც ვიცინით. მაგრამ ჩვენ ერთ რაღაცას არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ აი ამ პატარა შოუებმა, ამ პატარა სასაცილო ამბებმა ჩვენ შვილებს დაულაგეს ზუსტად ტვინში, რომ თურმე მათ შეუძლიათ ასევე მოიქცენ, რომ მასწავლებელი არის აი ესეთი მასხარა, რომ მასწავლებელი არის არა ის ადამიანი, რომელთანაც შენ შენი მეგობრობა უნდა დაამყარო, შენ მასწავლებელი რო უნდა გიყვარდეს, პატივს რო უნდა სცემდე და მისგან ცოდნა უნდა მოითხოვო, თუ მასწავლებელი რაღაცას არ გასწავლის, მასწავლებელს ცოდნა უნდა მოსთხოვო და არა ის, რომ იცით რა მასწავლებელო, მე თქვენ ხმამაღლა დამელაპარაკეთ. და აგერ ბატონი ვაჟა ლაპარაკობს, რომ მასწავლებელი გახდა, აი დღევანდელ დღეს მასწავლებლის პროფესია გახდა კნინობითი. აი რა ვიცი, რომელ ბავშვს უნდა კითხოთ მაგალითად, რომ აი რა გინდა გამოხვიდე, ხო? მასწავლებლობა არავის არ უნდა. რატო არ უნდათ მასწავლებლო? იმიტომ რომ მასწავლებელს ისინი სუსხანაირი თვალით უყურებენ, არ უყურებენ იმ თვალით, რა თვალითაც მაგალითად უნდა მოსწავლემ შეხედოს. მასწავლებელს რომ მის ავტორიტეტი უნდა იყოს, სკოლაში უნდა იყოს ის პირველი ადამიანი, ის მასწავლებელი უნდა იყოს მისი ამღზდელი. აი როცა იყო დრო მაგალითად ჩვენ გვყავდა მასწავლებლები, რომლებსთანაც რომლებიც ახლა ცოცხლები არიან, დღესაც კი ურთიერთობა ჰქონდა დღემდე. აი ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ იმ მასწავლებლებმა მე ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლეს. ბევრი იყო მკაცრი, მაგრამ დღევანდელ დღეს რაც ხდება ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ არის რომ სკოლაში ცოდნა არის ძალიან დაბალ დონეზე. ისე დაბალ დონეზე არის რომ იმის უბრალოდ ამოქაჩვა ერთი ხელის დაკნევით არ შეიძლება. ძალიან დაბალ დონეზე არის კიდე განათლების სისტემაში შემოტანილი ზუსტად ის სახელმძღვანელოები, ზუსტად ის წიგნები, რომლითაც ჩვენ შვილებს ასწავლიან. ეს კატასტროფა აბსოლუტურად. მაგრამ ყველაზე ცუდი მაინც რა არის, რომ ჩვენ შვილებს როგორც ქართველებად სკოლაში ისე ვერ ვზდით, იმიტომ რომ 80% პატარა ბავშვების, რომლებიც სკოლაში სწავლობენ, ყველა იმაზე ფიქრობს, რომ სკოლას რო დაამთავრებენ, როგორ წავიდნენ საქართველოდან საზღვარ გარეთ. მათ გონიათ, რომ იქ რაღაცა ბევრად უკეთეს სიტუაცია. რამინდა მეგობრებო ვთქვათ, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცვალოთ და უნდა

0: გავაკეთოთ ის, რომ ჩვენი შვილები სკოლაში ქართველებად ჩამოვაყალიბოთ. და არა ისე, მაგალითად, რომ აგერ ბატონო ვაჟამ ბრძანა და მართლა ესე არის სკოლებში, მეათე კლასიდან რომ ვაწყებინებთ ჩვენ მეათე მეთორმეტე კლასში რომ სწავლობენ საქართველოს ისტორიას. მანამდე სწავლობენ ესე გაკვირით. რომ თურმე საქართველო იყო რაღაცა ტერიტორია, რაღაცა ამბავი, რაღაცა ამბავი და საქართველოში თურმე რაღაცეები ხდებოდა. და ფუნდამენტალურ სწავლას იწყებენ მეათე მეთორმეტე კლასში. ისიც ფუნდამენტალური არ არის ისეთ სწავლას რა, რომელიც ფუნდამენტს არ შეესაბამება. უკვე ადამიანი, რომელიც ჩამოყალიბებულია უკვე 16 წლის, კმირები რამდენი ვიცოდით ჩვენ საქართველოში? 17 წლის, 18 წლის, რომლებიც თავის საქართველოსთვის თავს სწირავდნენ. ნამდვილი ქართველი ბავშვები რო იყვნენ, ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცები რო იყვნენ, ქალბატონები რო იყვნენ. აი ეს სიყვარული ნელა-ნელა ჩვენ გამოვოცალეთ. გამოვოცალეთ და მე გიკვირს იცით რა, რატო არის მაგალითად რომ საქართველო არ უყვარს ჩვენ შვილებს, ისე როგორც მაგალითად უნდა უყვარდეთ. იმიტომ არის რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენა ვართ დამნაშავეები. ჩვენა ვართ განათლების სისტემაა დამნაშავე. ჩვენ მშობლების დამნაშავეები ვართ. ჩვენ რომ იმ მასწავლებელს დავტუკსავთ რომ ჩვენ შვილს ხმამაღლა დაელაპარაკა და ჩვენ შვილს რომ ვიცავთ იმ მასწავლებელს კიდევ ტუკსავთ შვილის თანდასწრებით, ჩვენ ამაში უდიდეს შეცდომას ჩავდივართ, ამით ჩვენ შვილს ვანადგურებთ, მაგრამ მშობლებს ბევრს არ ესმით ეს. ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, ჩემი შვილი ემოციურად დატვირთეს და ემოციური შეურაცხყოფა მიაყენეს და მთელი ღამე თორმე არ ეძინა. თუ დააშავა ბავშვმა მთელი ღამე არ უნდა ეძინოს, ეს დაგვავიწყდა ჩვენ. კიდე რა მინდა ეცით რომ თქვა, დღეს მიდის ახლა განათლების სისტემა, მაგრამ ხედავთ რომ აი ეს განათლება რომ მიდის დღეს, განათლებული ხალხი, რომლებიც მართლა ტვინით იყვნენ დახუნძრულები, ჩვენ რა ვქენით ამ ხალხს, რა ვქენით? ეს ხალხი ხო მოვისროლეთ? პროფესორი იყო, დოცენტი იყო, აკადემიკოსი იყო, ახალგაზრდა იყო, პერსპექტიული, რომელსაც უზარმაზარი ცოდნა შეიძლება შეეძინა და სხვისთვის გადაეცა. ეს ადამიანები ჩვენ ხომ მოვიცილეთ? დაუხურეთ მათ სასწავლებლები, დაუხურეთ მათ კვლევითი ინსტიტუტები, დაუხურეთ მათ ის სამეცნიერო ლაბორატორიები, რომლებშიც ისინი უნდა შესულიყვნენ და საქართველო დღეს რო ესე დღეში არის, საქართველო უნდა გადაერჩინა. მაგრამ დღესდღეობით ეს ყველაფერი მოსპეთ. მოსპეთ გავანადგურეთ მათემატიკა, მოსპეთ გავანადგურეთ ფიზიკა, მოსპეთ გავანადგურეთ ქიმია, მოსპეთ გავანადგურეთ ბიოლოგია და ხელზე, აი თითებზე შეიძლება ჩამოთვალო ის პიროვნებები, რომლებიც აი ამ საგნებს ამთავრებენ და წარჩინებულები არიან. ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ წინაზე და ჩვენ გვიკვირს რატო არ სწავლობენ ჩვენი შვილები, რატო მიდის სულ ყველას და რატო უნდა რომ ყველა გახდეს იურისტი? რატო უნდა ყველა გახდეს ბუღალტერი? რატო უნდა ყველა გახდეს ბიზნესმენი, ბიჭო? არ ვიცი, ხდებიან, მაგრამ რომელიმე მათგანი გინახიათ, ვისაც დაუმთავრებია იშვიათების გარდა ბიზნეს აკადემია იტყვიანია და ამთავრა ჩემმა შვილმა, და რომელიმე მათგანი გინახიათ ბიზნეს აკადემიის დამთავრებული, რომელიც თუ მამამის არა აქვს ბიზნესი ან მისახლებელს არა აქვს ბიზნესში, ბიზნესში წარმატებული ყოფილიყოს. მე არ მინახია მაგალითად. იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანებს ესე ქაოტურად უთხრათ, მოდი თვილებო ისწავლეთ, ოღონდ რა იქნება მომავალში, არ ვიცით, მე ვნახოთ. არ შეიძლება. ამიტომ თავარი რა არის და თავარი ფუნდამენტი რა არის ისიც, რომ ჩვენ განათლება არაფრად არ ვაკეთებთ განათლებას. გაუნათლებელი ადამიანები არიან მაგალითად ყველგან. სადაც გინდა. თიძია ჩამოსათვლელი განათლებული ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით გინდა მთავრობაში იყოს, გინდა პარლამენტში იყოს. დღეს განათლება არაფერს არ წარმოადგენს. და ის ბავშვის ხედავს, რაზე უნდა ვისწავლო 10 წელიწადი, რაზე უნდა ვისწავლო მერე კიდე 10 წელიწადი, რომ აგე რა, არ უსწავლე, არაფერი არ გაუკეთებია და ეგერ არის პირველი კაცია. ყველა პატივს სცემს, კარგ მანქანაზე ზის, კარგი ბინა აქვს, კარგი დაჩა აქვს. დღევანდელ დღეს ეს სიტუაცია ხალხო და რა გიკვირთ, რა სითხოთ ამ ბავშვებისგან? ჩვენ როგორ ვიქცევით? ჩვენ რა მაგალითს ვაძლევთ? აი ეს მაგალითი არავის არ უნდა რო თქვას. დღეს ახლა რას ვლაპარაკობთ? განათლებაზე არაფერი არ გინახია, მაგრამ ბავშვები ხედავენ აგერ, რომ გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც გამოდიან, რომლებიც ითხოვენ, რომ წამლის ფული გვინდა. წამლის ფული გვინდა შევხვდით. რა ხდება? არაფერი. თავრობა წამლის ფულის მაგივრად აგერ მოიწვია ვიღაცა მომღერალი, რომელსაც 5 მილიონი უნდა გადაუხადოს და სტადიონზე აგერ ეს ჩვენი ბავშვები უნდა წაიყვანოს, დიდი თანხა უნდა გადაახდევინოს და უნდა ამღერონ. ამათმა ბილეთებში უნდა გადაიხადონ ნამხელა ფული. აი ზუსტად, აი ლოგიკა აქედან არ გამოდის, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ასთენილი. და ეს ასთენილი სადამდე იქნება, მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვიშველება. მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვიშველება, სანამდე ჩვენ არ გვეცოდინება, ჩვენი პრიორიტეტი განათლებაში რა არის. რა უნდა იყოს ჩვენი შვილი ხვალ რო გაიზრდება. ჩვენ სანამდე ამას არ გავაკეთებთ, მანამდე არაფერი არ გვიშველება. და კიდე ერთი რაღაცა მინდოდა მეთქვა, მეგობრებო, რომ ცხოვრება როგორი არის, ყველამ კარგად ვიცით. რაც წლები გადის, ადამიანს წლები ემატება, გამოცდილებას იძენს და აი ეს გამოცდილება მე შეუძლია მას სხვას გაუზიაროს. ცოდნასაც იძენს თავისთავად, ბევრ რაღაცას იძენს. მაგრამ ჩვენ ესეთ ადამიანებს, რომლებსაც გამოცდილება აქვს შეძენილი, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ქვეყანაში ბევრი რაღაცა ასწავლოს სხვას და იმ ხალხსაც კიდე დღესდღეობით რომ აქეთკენ მოძღვრავენ, იმიტომ რომ იმათ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ბევრ მათგანს რა ხდება ქვეყანაში, აი იმ ადამიანებს უნდა დაუგდოთ ყური და იმ ადამიანებს უნდა ვცეთ პატივი და ის ადამიანები გვერდით უნდა დაიყენოთ, აგერ ვეუბნები მთავრობას, აგერ სულ მაგას ვიზახი ხოლმე, რომ სანამდე ის ადამიანები არსებობენ გვერდით დაიყენეთ, თორედ თქვენ არაფერი არ გამოგივათ, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ იმ ადამიანების გარდა, ისენი რომ წავლენ ეს ქვეყანას დარჩება გამოშიგნული, მთლიანად გამოშიგნული დარჩება. ამიტომ დროზე მიხედეთ იმ ხალხს, დროზე მიხედეთ და დროზე თხოვეთ, უნდა თხოვოთ რომ მობრძანდით და დაგვეხმარეთ და დაგეხმარებიან. ამაშია საქმე, თქვენ თუ ამას ვერ გააკეთებთ და არ გააკეთებთ და ის თაობაც, ის განათლებული თაობა რომ არ არის დღეს რომ იძახით, თუ არ გააკეთებინეთ, აი ეს და არ დაინახეს რომ აი ამ განათლებულ ხალხს დაფასება აქვს, ისენიც არის სწავლია. აი ეს არის 2+2=4. განათლება უნდა დაფასდეს. თუ არ დაფასდება, მაშინ აზრი არა აქვს რა, განათლების სისტემის შეცვლას. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა.
1: მადლობა გიგა, გულის ტკივილი გასაგებია, ნამდვილად ყველას გული გტკივა და უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ საიდანაც უნდა დაიწყოს ეს საქმე, ყველა დარგი მისახედია, მაგრამ პირველ რიგში განათლების სისტემა ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები თუ გაიზარდნენ და შვილიშვილები გაუნათლებლები, ველურები და ესე იგი ანტიადამიანები, რა თქმა უნდა, ქვეყანა დაიშლება და დაინგრევა და ამ ჩვენ ბრილიანტივით ლამაზ ქვეყანას ზურმუხტივით, როგორც ჩვენი პოეტები ამბობენ, ლამაზ ქვეყანას სხვა დაეპატრონება უბრალოდ. მეზობელი ქვეყნები ძალიან, ესე იგი, კვილამოღებული და ხმალამალესილი უყურებენ ამ ჩვენ მიწას. მეზობელ ქვეყნებს ძალიან შურთ ჩვენი, სწორედ აი ამ წალკოთში რო ვართ და ცხოვრობთ და ოდითგანვე ასე იყო. მე მარტო მოსაზღვრე მეზობლებს არ გულისხმობთ, აი მეზობლის იქით რო კიდე არიან ქვეყნები, ისინიც საკმაოდ ილესავენ ხმალს. ასე რომ ჩვენ თუ ყველაფერი არ გავაძლიერეთ, რეფორმები არ ჩავატარეთ და პირველ რიგში ალბათ განათლების სისტემას არ მივხედეთ, არაფერი არ გამოგვივა. უბრალოდ ჩვენი ეს შვილები დაფთიანდებიან და წავლენ მამელუქებად, როგორც მიდიან. ხა ისეთნაირად არის ამ გლობალისტების მიერ მოწყობილი, რომ ბავშვი რომ სკოლას ამთავრებს, უცებ შეიძლება მისი ესე იგი გაყვანა საზღვარგარეთ და რა თქმა უნდა ისინი არ ბრუნდებიან. როგორც წესი 90% ჩვენი შვილების იქ კარგავს ენას, კარგავს სარწმუნოებას და გადადის ესე იგი აი ამ boyfriend girlfriend-ს, აი ამ გარყვნილების ლიანდაგზე, ყველაფერ თავის ეროვნულს და ნაციონალურს კარგავს წესიერებასთან ერთად და პრაქტიკულად აქ ჩამოდიან მე უკვე 60 წლის ასაკში, 70 წლის ასაკში ჩამოდიან უკვე განადგურებულები და ყველაფერ დაკარგულები და ეგეთ ჩამოსვლას აზრი არ აქვს. ასე რომ ჩვენ ნამდვილად სწორედ განათლების სისტემაში და საერთოდ ქვეყნის ეკონომიკაში გატარებულმა რეფორმებმა უნდა მოგცეს იმის საშუალება, რომ ადამიანი აქ დამაგრდეს. აქ დამაგდეს. ისე კი არა რომ სკოლაში რომ ესე იგი მთავრობა რომ ნახულობს რომ სადღაც სოფელში არის დარჩა სამი კაცი და იმ ერთად სკოლასაც რომ უხურავს განსაკუთრებით ნაცების დროს ძალიან ბევრი მაღალმთიან რაიონებში ეს იგი სოფლები პრაქტიკულად გააუქმეს, ისედაც ცოტა იყო ხალხი და უი რა გვინდა ამ ცოტა ხალხშივე სკოლებიო, ამ ხელა სკოლებიო და სკოლები დახურეს, რაღაცა ობიექტებად გადააკეთეს, გაცმარიცის რა არის ახლა იმ სკოლებში და ხალხისგან უბრალოდ მეორე დაიცალა. პრაქტიკულად მეორე გამოკითხვა ჩაწერდა, ჩავიდა ეგ ტელევიზია, პრესა, არსებობს და მოუკიდებელი ექსპერტები და პატიოსანი ადამიანები. ჩვენ ნახეთ Facebook-ზე ეს იგი მათი ინტერვიუები, რომ რაღა ვაკეთებთო აქო, ეხლა არავითარი პერსპექტივა აღარ არისო, მაღალმთიანი რეგიონიაო. ესე იგი წელებზე ფეხს ვიდგავდო და ბავშვებს უბრალოდ სკოლას მოუსპესო და ხლა 10 კილომეტრი როგორ უნდა ატარო, თქვათ მესტიის რომელიღაცა მიუვალი სოფლიდან, თქვათ მესტიამდე გამორიცხულია, ხო, და ამიტომ დაიცალა სოფელი. ასე რომ სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა ყველაფერს და ასევე რეალური ძირეული რეფორმების გატარება და პირველ რიგში პოსტულატები უნდა ჩამოიწეროს. აი რას ვიცი, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ რაღაცა პრინციპები უნდა ჩამოიწეროს და ამ პრინციპებს მეორე კანონებით ესხმევა ხორცი. და საზოგადოება ჯერ პრინციპებზე უნდა შეთანხმდეს და არა ისე, რომ მინისტრი რომ გამოდის და აი რეფორმას ვიწყებთ და აბსოლუტურად მკვახეა ეს რეფორმა, მოუმზადებელია, საზოგადოებებთან, პედაგოგებთან შეუთანხმებელია. როგორ ხდება ხოლმე და მე რაღაცა ბალაბურდას ვიღებთ, თურმე ამ ინვის თავის ინიციატივით რაღაცა დაუწყია, თქვათ, ან ვიღაცას თავრობაში და რაღაცა მე ჩერდება ყველაფერი, ანიშლება და კიდე უარესად წყრული წყრულს ემატება. ასე იყო, თქვათ, ამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ნახეთ ხო ეს წამოწყებები ჩვენი მთავრობის, რომელიც ყველა ჩაფლავდა, იმიტომ რომ ჩაფლავდება ბუნებრივია, შენ კონსულტაციები საზოგადოებას უნდა ჩაატარო, არ უნდა იყო იზოლაციაში, არ უნდა გინდოდეს მარტო რეფორმა რეფორმებისთვის. ანუ უბრალოდ რომ ვიღაცამ თქვათ პაგონები გაგიზარდოს, ან შენ დაიკარო ეს პაგონები და ესე იგი მიგეწეროს რეფორმისტის სახელი და რეალურად ჩაატარო რაღაცა საზიზღრობა, ხო? დახურო ის GPI, დაშალო და იმის ადგილზე მიაიყვანო დეველოპერები თავისი აი ამ დიდი ბულდოზერებით და იმ ტერიტორიაზე მოასუფთავო და აშენო კორპუსები. ეს არ არის რეფორმა განათლების სისტემის. ან სადღაც თქვათ ის GPI-ს ან პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი გადააგდო სადღაც 900 იქით, სადაც უბრალოდ ახალგაზრდა ვერ ივლის. აი თქვათ არ ვიცი სადღაც თბილისის ზღვის იქით კიდევ 10 კილომეტრი ზევით სადღაც ტყეში. ვერივლის ახალგაზრდა, უბრალოდ შობელი არ გაუშვეს და რა აზრი აქვს, თუნდაც ოქროს შენობა რო აშენო იქ. ვერც პედაგოგი ივლის და ვერც ესე იგი სტუდენტი. ასე რომ რაღაცნაირად აი რაღაცა პრინციპებზე უნდა შევთანხმდეს, საზოგადოება უნდა ფართო ფენები საზოგადოების და სპეციალისტების სამინისტროსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, პარლამენტარების, აი ჩვენი პარლამენტარების, რომელთაც საკუთ ძინავთ აბსოლუტურად რა. აი მე მიყვის, რომ დეპუტატი ხარ, კომისიებში ზიხარ, ხო? დარწმუნებული ვარ, არსებობს პარლამენტის ეკონომიკური კომისია, ერთული კომისია. რა შვებიან ეს კომისიები? რას, რომ პარლამენტის ხტომაზე თამაშობენ Facebook-ზე და YouTube-ზე შედიან და ერთობიან? აქედა უნდა მოდიოდეს რეფორმისტური მუხტი, უნდა მოდიოდეს პარლამენტიდან და არა ესე იგი სამინისტროებიდან. სამინისტრო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, გააზრებული მქონდეს, რომ სამინისტრო არის შემსრულებელი, აღმასრულებელია. იმას ვერ მოთხო ისეთ რეფორმების ჩატარებას, ის შეიძლება თავის თქვა მოიზიდოს სპეციალისტები სამინისტროს შიგნით თვითონაც აზრი თქვას რაღაც, მაგრამ ინიციატორი უნდა იყოს პარლამენტი, უნდა იყოს ხალხო. პარლამენტი არის კანონშემოქმედი და სახელმწიფოს მშენებლობა იწყება კანონებიდან, კანონების გამოცხობიდან. და პარლამენტი აბსოლუტურად მიძინებული მდგომარეობაშია და რა, როგორ მუშაობს პარლამენტი, რომ ვიღაცა ემისარს ელოდება ევროპიდან გზელი სახაზავით, რომელიც ჩამოვა და ხკრავს ამ თითებში და თქვათ აიძულებს, მაგრამ რას გაიძულებს? ის გაიძულებს, რომ თავისი გაიტანო. ის გაიძულებს, რომ პირიქით დაგემახინჯოს ყველაფერი განათლების სისტემას, ბიზნესის, ეკონომიკას და ბრიუსელს ეხა რა აინტერესებს, რომ ესე იგი ქართული ეროვნული განათლების სისტემა აყვავდეს, ან ქართული ბიზნესი აყვავდეს, ან ქართული წარმოება აყვავდეს. თუ თავისი ის სოდომიტური რაღაცები განახორციელონ, რომ განათლების სისტემაში როგორც აკაკუნებდნენ მთელი წლების განმავლობაში. ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ პარლამენტი, აი პარლამენტი კრიტიკის ესე იგი კომპასი ის არის, უნდა მიმართოთ ეხლა უკვე პარლამენტისკენ. აი, უნდა ვანჯღრიოთ ეს დეპუტატები, უნდა შევხვდეთ. მე მაგალითად მოუწოდებ ეროვნულ განთავისუფლებელ მოძრაობას, მოუწოდებ ქართულ ეროვნულ პარტიებს და ეროვნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შევხვდეთ რა, ავიღოთ, ჩავიცვათ კინის ქალატნები, დავიკავოთ ხელში კინის ჯოხი, ასე ვთქვათ. აი, ოთარან ქრივიდან ხო გახსოვთ ეს, დადიოდა ხო თავისი ოჯახის გამო. იგივე ოჯახია ეს ჩვენი განათლების სისტემა, იგივე ოჯახია ხო ეს ყველა დარგი ჩვენი. და შევხვდეთ ამ დეპუტატებს, რატომ ძინავთ, შევანჯღრიოთ, სად არიან, რას ფიქრობენ, რას ელოდებიან, ვინ უნდა იყოს ინიციატორი საქართველოსი რეფორმებისა. თოვლის ბაბაო ვერ ჩამოა 19 წიკით ახლა დიდი ჯოხით და ვერ დაიწყებს აქ რეფორმებს, ხო? და სხვას არავის არ ევალება გარდა პარლამენტარებისა. იქ გენაცვალე კვალიფიციური ხალხი უნდა იყოს, იქ არ უნდა იყოს მეპურეები, თქვათ, აბორტმახერები და სპორტსმენები და ისეთი ხალხი, რომლებიც საერთოდ წარმოადგენენ არ გაქვთ კანონებს, ხო? აი ესა ჩვენი ბრალიცაა, რომ ისეთ ხალხს ვირჩევთ, რომელსაც არავითარი კვალიფიკაცია არ აქვს, კანონზე მუშაობა არ უნდა. მე მახსოვს პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობდა, რომ კაცი ვერ ნახეო, რომ კანონებზე დავსვაო. არც სურვილი აქვსო. ხო და არც მოგეთ პასტა და ფურცელი ზოგი ტრაბახობს, იმიტომ ცხოვრებაში ხელში არ ჭერია უბრალოდ და 2-3 გვერდი არ წაუკითხავს და მასალა არ დაუმუშავებია, წინთან მუშაობის ელემენტარული უნარჩვევები არ აქვს ზოგიერთ პარლამენტარს. და რა რეფორმა უნდა გაიკეთოს, ივან კაცო? საერთოდ ისეთი ხალხია პარლამენტში მოსული, რომ ესე იგი არავითარი სურვილი არ აქვს, არც რეფორმებს, არც გაუგონიათ, რომ თუ ამის ესე იგი ეს არის წყარო არის პარლამენტი და კანონზე მუშაობის არავითარი გამოცდილება არ აქვს. არ არიან არც იურისტები, არც ეკონომისტები, იქ ძალიან ცოტა პედაგოგების ნაკლულობა იქა. და რა კატეგორიის ხალხია, რა სპეციალობის ხალხს ვირჩევთ, იქ ვერ გავიგებ. ამიტომ ეხლა კრიტიკის ხარცეცხლი უნდა დავიწყოთ პარლამენტიდან. და პარლამენტი მე რასაც საზოგადოების ფართო წრეები ჩათვლით, რა კანონებსაც მიიღებ, მე ის ევალება სამინისტროს და სამინისტრო არის შემსრულებელი, კი განაცვალე, მე მოთხოვოთ რომ მონიტორინგი იყოს კარგი და ეს კანონები განხორციელდეს და გავიდეს და აი აქედან უნდა დავიწყოთ ჩვენ უკვე. ასე რომ განათლების სისტემაზე ჩვენ ნამდვილად ვილაპარაკებთ. ეხლა მე მინდა რომ ერთი 5-6 ჩვენი ესე იგი გადაცემა მიეძღვნას ამას და ალბათ კიდე მეტიც მიეძღვნება. ელემენტარულიდან დავიწყოთ ხახნო გვენანება ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა, რომ პედაგოგს მივცეთ ესე იგი ხელფასი ნორმალური. ხო და როგორ უნდა მოხდეს ეს, თუ პედაგოგს ხელ ფინეთში უმაღლეს ესე იგი უზარმაზარი კონკურენცია პედაგოგის ადგილზე. უფრო მეტი ვიდრე უმაღლეს სასწავლებლებში და სკოლის პედაგოგი უფრო მეტ ხელფასს იწყებს ვიდრე მთავრობის ჩინოვნიკი მთავარი. აქედან გამომდინარე, ბატონო ვაჟი, აი სულ რაღაცა წამები გჩება, რა სიტყვი თქვენ და როგორ დავამთავროთ ეს? აი 20 წამი გვაგონი.
2: ხო, კიდევ და კიდევ ვიტყოდი, რომ თუ სკოლას არ მიეხედა, 5 წელი წელს საქართველოს აღარ იქნება და ეს პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, პრობლემაში საზოგადოების და მე რა თქმა უნდა, მშობლებისაც.
1: აი ესე მეგობრო, ოპტიმისტები ვიყოთ და პირიქით, ყველაფერს მივხედავთ და კარგადაც ვიქნებით, რეფორმები დაიწყება, მე ასე ვფიქრობ ნელა. მადლობა, მადლობა ყურადღებისთვის და რაღაც დავესწროთ. მრავალ აღდგომას და მრავალ ბენიერ დღეებს თქვენთან ერთად, მეგობრებო.

0: ის ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ჩვენი საზოგადოება არის მძიმე დაავადებული. თლიანა ჩვენი საზოგადოებაც და თვითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია თვითეულ ჩვენთაგანს გონია, რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუც კეთილშობილის აქციელი. Ну, დიდი. მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილ საქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ. მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულად ნათელ ოთახში. მაშინ როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ.

მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება და არა უმადური საზოგადოება.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხეკოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ царსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება, ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ, განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური. კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალ თორე წუხალ. დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ. ბებერკრწანი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რაგველებს. ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას. სთქვი მამულო. სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდიარვიდან თქვენთან ვიქნები სტუმრად დაახლოებით საათის 40 წუთის განმავლობაში და თქვენთან ერთად იმ სიტუაციებზე, იმ მოვლენებზე, იმ მოქმედებებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, საერთო სიტუაციის შეფასებაზე ტრადიციულად ვისაუბრებ და ასევე მეორე ნახევრიდან, თქვათ პირველ ნახევარს დაახლოებით 20-25 წუთი ვეცდები რომ ჩემი მონოლოგით, ასე ვთქვათ, გესაუბროთ, ტრადიციულად ესე ვაკეთებ ხოლმე, მე თუ ვინმე სურვილი ექნა იმისი, რომ დარეკოს, ამისთვისაც მზათა ვართ, შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, მოკლედ ჩაერთოთ ისე, როგორც თქვენ მოიფიქრებთ და როგორც თქვენ გადაწყვეთ, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ ჩვენს საერთო პროექტში, ასე ვთქვათ, იყოს გადაწყვეტილი ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. ყოველთვის როცა აქვს ხოლმე ეს პარასკევი დღე, გასაკვირველია, ვფიქრობ, ჩვეულებრივი რამეა, რა თემებით შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო და ვფიქრობ იმასაც, რომ არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ყოველ

შემთხვევაში მე ჩემი გულით მართლა ესე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ის ჩემი გამოცდილება, რომელიც 30 წელიწადზე მეტია, ხო შეიძლება ითქვას 35 წელიწადი მინიმუმ, იმ საქმეში ვარ, რომელსაც ქართული პოლიტიკა ჰქვია, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული მიღწევები ამაში გასაკვირველია მქონდა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება კიდევ ამბობ დაწყებულია სრულად ახალგაზრდა, ალბათ დაახლოებით 20 გადაცილებული ვიყავი 25 წლამდე, როცა პირველად დავიწყე თქვა ეროვნულ მოძრაობასთან შეხება სტუდენტობის პერიოდში და შემდგომში მომიწია კიდევაც პარლამენტში ყოფნა, აქედან სამი მოწვევის, სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტში წევრიც გახდით, პარლამენტში მუშაობა. ამან გარკვეულწილად რასაკვირველია დამიგროვა ის გამოცდილება თავისი შეცდომებით, რომელიც პირადად მე მომსვლია, თავისი იმ თუნდაც მიღწევებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ქონია და უმეტეს შემთხვევაში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში მან შეიძლება ითქვას, რომ ის მწარე გამოცდილებები, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. მე აქედან გამომდინარე ვცდილობ ხოლმე, რომ თქვენთან ერთად გავიაროთ, თქვენთან ერთად ვიფიქრო ასა თუ ის მოვლენა რას გვანახებს, ხო, ანალიზი გავაკეთო ამ მოვლენის, ვცდილობ იმას, რომ ეს მოვლენა მარტო იმ წუთიდან კი არ დავინახოთ, როცა ის დაიწყო და შევამჩნიეთ, არამედ რა ქონდა საფუძველი, სად მედის ეს ფესვები, ხო? აი განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში გუშინდელი დღიდან მას მერე რაც ჩვენმა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობამ პრემიერ-მინისტრმა ოქტომბრივად დღეს გააკეთა კიდევაც განცხადება, რომ დაასახელეს ხუთი პიროვნება ეს იმფონზე, როცა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ღებულობს და არიგებს წლებს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისთვლის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ხო? მათ შორის თქვენ ნახეთ, რომ პაატა ბურჯულაძეს, ადამიანს, რომელსაც მთელი თავისი ცხოვრება ხელოვნებას მიუძღვნა და ამ ხელოვნებით მოახერხა ის, რომ საქართველოს სახელი გაეტანა საზღვრებს გარეთ და ენახვებინა თავისი წრის, ხო, ადამიანებისათვის, ხელოვნებაში მყოფი ადამიანებისათვის, რომლებიც ოპერით არიან, ცხოვრება მიუძღვნეს ამას, მსოფლიოში არიან სახელგანთქმული, მათთან ერთად მათ დონეზე დადგა და ანახა, რომ არაფრით არ ჩამორჩება ქართული გენი მათ გენს, შეგვიძლია ვიყოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანები ამ დარგში და მერე ამ ყველაფერს ახმარდა რასაკვირველია ამ ქვეყანას, ხო? ასეთი ტიპის ადამიანი, როდესაც შენ კიდევ ამბობ, რამ მიიყვანა იქამდე თუნდაც რო ჩავთვალოთ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას აკეთებდა. და როცა სახელმწიფოში ამ მდგომარეობამდე მივდივართ, ხო, რომ ამ ტიპის ადამიანი სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, ხო, როგორ ფორმულირებასაც შენ ამბობ და მე ამ იმას, რა ქვია, დამასაკში მყოფ ადამიანს და ამიტომაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლის ბოლომდე თითქმის წირავ და გამოგაქვს, ხო, ესეთი განაჩენი. ხო, უნდა ფიქრობდე იმას, რომ კი, მაგრამ ჩვენ არაფერში არა ვართ დამნაშავე? ის რომ ადამიანი, რომელსაც თითქოს არაფერი არ აკლდა იმისთვის, რომ თავისი პირადი ცხოვრება მაქსიმალურად, თავისი პირადი ამბიცია დაეკმაყოფილებინა, თავისი სოციალური მდგომარეობა კარგად ქონოდეს, იმიტომ რომ სხვის სოციალურ მდგომარეობაზე ფიქრობდა ადამიანი და იმ კარგად იცით, მეტად ნაკლებად, ზუსტად კარგად იყო თუ არ იყო, მაგრამ ჯავ კარგიანობით არის ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანი სხვებს ჩუქნიდა სახლებს, ხო, მიავნანას ფონდით. რამდენად სწორე იყო, არ იყო სწორე, ეს კიდე ცალკე თემა, ხო? იმიტომ ნებისმიერ ქველმოქმედებაში ვის რა პასუხისგებლობა, როგორ იკისრება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კაცი ხო ამით იყო დაკავებული, თავისი ხო ქონდა მოგვარებული. რა მაიძულა, რატომ ჩაერთო ამ ემაში? ასევე ადრეც მელაპარაკია თქვენთან, ხო, იგივე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესდღეობით შედან და
ამ ადამიანებსაც, აი თუნდაც იგივე ხაბეიშვილზე როცა ალაპარაკი. და აი ასეთ ფონზე მეორე მხარეს თითქოს და რაღაცა კომპენსაცია, თითქოს რაღაცა ბალანსის შექმნის ყოველ შემთხვევაში ასეთი მცდელობა ალბათ და კიდევ სხვა რაღაცები ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი გვინდა თუ არ გვინდა იმ გლობალურ პოლიტიკას უკავშირდება, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ქვეყანა ესე ცალკე ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაღაც კოლუბაში არ აზის, ხო? არამედ ის ჩართულია ყოველდღიურ პროცესებში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, ალბათ იმათთან კავშირშიც და იმაზეც ალბათ ვისაუბროთ, თუ ამისი დრო გვექნება და დაგრჩება. რეალურად აი ამ ყველაფერთან ამ თლიან კონტექსში რა შეიძლება მივაწეროთ ის რომ და რა შეიძლება იყოს თქვა აიყო განსაზღვრული რატომ გაკეთდა ეს რომ ხუთი ადამიანი მოძალადეები რომლებმაც იძალადეს დემონსტრატებზე ეს ხუთი ადამიანიც იქნა დაკავებული ხო აი და თან ამ ყველაფრის ფონზე დაახლოებით ჩანს ვიზეც იყო ხო ეს ძალადობები და ყველას კარგად გვახსოვს ხო რეალურად აი კადრები არ ამოდის ხო თვალიდან და თუ გაიხსენებთ იმას ჟურნალისტებთან დამოკიდებულება როგორი იყო დემონსტრატებთან დამოკიდებულება როგორი იყო ხო ის ძირსდაგდებულ ადამიანს რო ფეხს არ ტყავს თავში და ფაქტიურად სასიკვდილოდ რო იმეტებს ჯერ ერთი მერე მეორე და იქ ადამიანები რომლებიც ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ ამას ხო ზოგი ის კადრები რატო ვიხსენებ ამას ხო ეს რისთვისაც ეს ხუთი ადამიანი იქნა გამორჩეული და ამ ხუთ ადამიანზე ასე ვთქვათ უნდა გადატყდეს ის მთელი ჯოხი ეს ხუთი ადამიანი უნდა იყოს ის განტევების ვაცი ვინც ხელისუფლებამ გამოყო ხო ამას რატო ვამბობ და ამასაც აქვს ხო ყველანი ხვდებით ამას ეს რა დღეს დაიწყო და ის რაც მოხდა დღეს დაიწყო და დღეს მოხდა მარტო სად მიდის ხო ეს ფესვები ხო ძალიან ახლო წარსულში უცბად გაიხსენებთ ხო ნოემბრის აქციები, მაისის აქციები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო მაშინ ხელისუფლებაში და სააკაშვილის ის რეჟიმი, რომელიც ზუსტად იგივე მოქმედებებით დარბევები როდესაც მიდიოდა ადამიანების. აი გავიხსენოთ ხო, გახსოვთ ალბათ ის მომენტი, როდესაც საკრებულოდან გამოსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამის ჩაფხუტებიან ამ იმათ რა ქვია სპეცნაზელებს რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ რომ თქვენ გადაარჩინეთ სახელმწიფო. ხო ეს პერიოდიც გავიხსენოთ. იმის იქით კიდე უფრო სიღრმეში წავიდეთ და გავიხსენოთ. ხო იქამდე რაც ამ საშინელებას როცა ვხედავთ ხო როცა ადამიანებს ასე ექცევა ადამიანი ფორმაში ჩაცმული სპეციალური დანიშნულების გაწვრთნილი ადამიანი, რომლებიც ზუსტად იმისთვის არის გაწვრთნილი, რომ მსგავს სიტუაციაში ქვეყანას აარიდო საფრთხე და უნდა მოქმედებდეს კანონის ჩარჩოებში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა უკანონობა იყოს, ხო, დემონსტრაციის მხრიდან, რაც არ უნდა უკანონობა იყოს და დამხობის მცდელობა იყოს, ან პირდაპირი დამხობა იყოს, მისი მოქმედება არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. ამისთვის ამ ადამიანებს წლობით ამზადებენ, ამის შემდგომ აცმევენ ფორმას და ისინი გამოდიან იმ სპეციალური დავალების შესასრულებლად. და ეს ადამიანები ცდებიან ყოველგვარ ზღვარს და სადისტებად გვევლინებიან. რატომ მივედით აქამდე? ან მაშინ ან ეხლა რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ხო საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ერთ-ერთი ხემზვანელი, როდესაც ამბობს, რომ ასეთი დავალება რასაკურველი არავის არ მიუცია, რომ კონკრეტულად თქვა, ვიღაცა მოკალი, ან ვიღაცას ასე მოეკეცი. ეს დავალება არავისთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, მიცემული. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად ესეც იქნება. არავის არ აძლევენ ასეთ დავალებას, რომ შენ ეს უნდა გააკეთო. და ეს მარტო ეხლა არა, საბჭოთა სიტუაციასაც თუ ავიღებთ. აი სად იწყება და როდის მივდივართ აქამდე? ხო, მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ამ გამოცდილებებზე როცა ვლაპარაკობ, სულ არ მინდა შორეულ წარსულში წასვლა, დღეს ვარ მონაწილე, ხო, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, მონაწილე ვარ უკვე მესამე სასამართლო პროცესში, სადაც ვხედავ, რომ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის მუნდირს ატარებენ, სასამართლოზე გამოდიან და ცრუჩვენებას იძლევიან. აქედან იწყება, სანამ იქამდე მიხვალ, როდესაც ძირსდაგდებულ ადამიანს თავის მოტეხვას ფაქტიურად უპირებ, ხო, ეს იმწუთას არ ჩდება.
ეს გზა უნდა გაიარო რომ აქამდე მიხვიდე. ხო იმ პოლიციელს რომელსაც დღეს ცუჩვენებას აძლევს და იტყვილება და სხვათა შორის მე ამას იმით ვამბობ რომ პროფესორის ჩემს ოჯახში რა თქმა ხან ხდება ამისი თანამონაწილეობა ამ პროცესის და ჩემს ოჯახის წევრს ჩემს ძმაზეა საუბარი, როდესაც ჩემი ძმა მოსამართლეს მიმართავს და ეუბნება რომ იქნება და უთხრათ

რომ პოლიციელი რომელიც ფიცს იძლევა რელიგიურ ფიცს მაინც ნუდადებს, იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს რომ ღმერთის წინაშე ვფიცა ვარ და საფრთხეში იგდებს თავს. გამოუსწორებელ შეცდომას აკეთებს და შენ ამას ხელს ნუ შეუწყობ. სამოქალაქო ფიცი მაინც დაადებინე, იმიტომ რომ ხო ყველამ ვიცით, დაწቀბული მოსამართლეთი და იმ დარბაში მსხდომით და ის ვინც ასრულებდა რომ ეს ადამიანი წquirrels ამბობს. წquirrels ამბობს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ იარაღი რომელიც ჩავდეს ადამიანს რომელიც 2 წელ ნახევარია რაც საქართველოსია ჩამოსული, მესამეჯერ იჭერენ და მესამეჯერ მიდის იარაღის ჩადება და ახლა ჭკუაზე მყოფი უნდა იყოს ხო ადამიანი ელემენტარულად რომ ვიცი რომ თან 2 დღით ადრე დამირეკა და მითხრა რომ მოდიო დღეს საღამოს რაღაც ცნობა მოვიდა ჩოულებრივი რამეა, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. ხო, იმიტომ კი არა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, არამედ ჩოულებრივად ესე ხდება, ხო, ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებსაც ინფორმაცია როგორც ერთი მხრიდან მეორე მხარეში მიაქვთ, ისევე იმ მხრიდან აქეთ მოაქვთ და იყო ეთყობა სადღაც საუბარი, რომ დღესღამე უნდა შემოვარდნენო და მომიწია ღამის გათენება, რომ უბრალოდ ყოფილიყავით. სახში შიგნით რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, იმიტომ რომ გავურთულოთ თქვათ იმ ოპერაციის შესრულება, რასაც ქვია რაღაცა უკანონო ნივთის ჩადება, ხო, აქედან გამომდინარე იყო. და იმ დღეს არ შემოვიდნენ, მეორე დღეს არა და მესამე დღეს შევიდნენ და გააკეთეს ის რაც გასაკეთებელი იყო და ამის გარდა, ხო, ამას რატო ვამახვილებ, ამას ყურადღება რომ უბრალოდ რატო ვამბობ რო ხდებოდეთ და ეუბნება იმას, რა ქვია, ვინც ამას იძლევა, რომ აი აქ ვიპოვეთ ეს იარაღი, ესე იყო, ესე იყო. და მარტივ რაღაცას ეკითხება. დაახლოებითო 20 წუთზე მეტი დაგჭირდეთ, მაგრამ 10 წუთი ხო მაინც მქონდა იმისათვის, რომ კარებს ანამ შემოამტრობდი და შემოხვიდოდი. ეუბნება, კი, მქონდათ. ის იარაღი ნანახი გაქვს, რომელი არაღზეც საუბრობთ, რომ იპოვეთ. კი, ნანახი მაქვს. რამხელა ხო მოცულობით, ხო? პატარა, იმიტომ წინ ადრე ნაგანი იყო. ეხლა პატარა დაახლოებით აი ესეთი 2 ასანთის კოლოფის ხელა, თუ აიღებთ ასეთი ტიპის იარაღია, ტოზი ქვია სახელად, რომელიც ჩადებული იქნა. ეს იარაღი ტუალეტში რო ჩამეგდო. თქვენ რო შემოხვედით, ვინმე ტუალეტში შეხვედით, შეამოწმეთ, არ შეგვიმოწმებით. და ეს იარაღი 10 წუთის განმავლობაში რომ ცოდნოდა რომ იგდევს და თქვა და ჩემი იყო. რო ამეღო და ჩამეგდო ტუალეტში, ხო ფაქტი აღარ იქნებოდა. ხო, იმიტომ ელემენტარულად ვიცი რომ მიდევს იარაღი, რომელზე შემოდიხართ, იმიტომ რომ გამჭრიკოთ და 10 წუთის განმავლობაში შემეძლია რომ ხელი მოვკიდო ამას და უბრალოდ ეს ფაქტი გავაკ რომ მარტო სხვაგან გადამალვას უნდა აღარგეულო ტუალეტში რომ ჩამეგდო და ჩაეტეო და ჩაულებრივად. ხო ვერ მოუძებნედი და ხო ვერ ნახავდით, ხო? ანუ ხო ყველანი ხვდებით, ხო? ამას იმიტომ ეუბნება ადამიანი და თან ეუბნება რატო? ეუბნება ერთი რამის გამო იმ მოსამართლეს რომ ცოდოა. ღმერთის წინაშე წარდგება ადამიანი, თუ სწამს, თუ არ სწამს, მაშინ სამოქალაქო ფიცს იტყვის, ხო, ჩაულებრივად. თუ ღმერთი გწამს და ამის მერე შენ ტყვილს ამბობ, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ შენ შეგნებულად, მაგრამ რაღაცით ამართლებ ამ ყველაფერს. და რითი ამართლებ? იმ სტერეოტიპით ამართლებ, რომ შენ უფრო კარგ საქმეს ჩადიხარ. შენი თუნდაც ამ ცუდი საქციელით, რომ უფრო დიდი შეიძლება უსამართლობა, უფრო დიდი შეიძლება საფრთხე უნდა გადაარჩინო და აქედან გამომდინარე პატარა უკანონობას ჩადიხარ, რომ დიდი უკანონობის წინააღმდეგ რაღაცა გააკეთო. შენ ხო თავს ამით იმართლებ ადამიანი? და არა მარტო შენ იმართლებ თავს, არამედ ბევრი ადამიანი დღესაც აი ხლა ტელევიზორში ვინც მიყურებს და მისმენს ხომ დაახლოებით ასე ფიქრობს ყოველთვის, როცა კი არის მომენტი იმისი, რომ კი იმ ადამიანებს და გავიხსენოთ ის რაც მოგიყევით სიტუაცია. როდესაც მაშინდელი ყველას გახსოვთ ალბათ ზაზა ბეგაშვილი იყო ესეთი მისი რა ქვია საგრებულოს თავმჯდომარე და მასთან ერთად ზაზა იმიტომ გამახსენდა რომ პირველი ის იყო რომ გამოვიდა საგრებულო და კოცნიდა და მასთან ერთად ვანო მერაბიშვილი იყო სხვა თანამდებობის პირები ნაცვალმოძრაობის კოცნიდნენ თქვენ გადაარჩინეთ იმ სპეცნაზელებს რომლებიც ქუჩაში ურტყავდნენ და უმოწყალოდ ცემდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც ყველა ვინც არისო მაშინ ნაციონალური მოძრაობის მხარეს ფიქრობდა რომ რაშვები თქვენ კაი ადამიანებო. ამას როგორ უკეთებთ თქვენსავე მოქალაქეებს? ეს ნაწილი ხომ იყო? მაშინდელი ეს ნაწილი ხომ იყო და დღესაც ეს ნაწილი შეიძლება ტელევიზორს უყურებს და მაშინაც აიმ სიტუაციას რო უყურებ და ეხლაც ფიქრობს რომ ისინი არასწორად იქცეოდნენ. ისევე როგორც არის ნაწილი ჩვენი თანამოქალაქეების, რომლებიც მაშინაც ფიქრობდნენ რომ ძალიან კარგიც გააკეთეს და ისინი რო კოცნიდნენ
მარტო ისინი თავისით კი არ კოცნიდნენ, ისინი ფიქრობდნენ, რომ იყო საქართველოში ნაწილი ადამიანების, რომლებიც ეხლაც არსებობს და ამართლებს, რომ სწორად იქცეოდნენ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ მაშინ. და სახელმწიფო გადაარჩინეს მათავიანთი მოქმედებით, ასეთი მოქმედებით გადაარჩინეს. აი ესე იწყება იმ პოლიციელების შექმნა. ესე იწყება თითეული მოქალაქისგან დელეგირება ხდება ამისი. ისევე როგორც დღეს ხდება. დღესაც არის ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებიც ფიქრობენ და შეიძლება ჩვენი მაყურებლებისაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან კარგიც უქნეს იმათ, რომ ასე ურტყავდნენ მათ აკაცუკებს, მათ ადამიანებს, რომლებთაც ფაქტობრივად მაშინა ჯანდაბა უნდათ, ამ ხელისუფლების ის გინდათ, რა ქვია, დამხობა და გინდათ, რომ თქვენ მოხვიდეთ და ძალიანაც წორას გიკეთებით. ეს იციან მათ, რომ ეს არსებობს. ასეთი განწყობა არსებობს, თორე დავალებას კი არავინ არ აძლევს, რომ მიდი და ძირცაქცეულს აი ეს ზუსტად უნდა მიხვიდე და თავში ფეხი ჩაარტყა და იქნება მოკლა კიდევაც. ამ დავალებას არავინ არ იძლევა. მათ უბრალოდ იციან, რომ გამართლება აქვთ. დედამ ეს იწყება იქიდან, როდესაც სრუ ჩვენებას აძლევ. როცა ვითა ვიღაცას მას რაღაცას ჩაუგდებ უკანონო ნივთს, როდესაც მანქანაში დაკავებულს მუშს და მუჯლუგუნს ურტყავ, როდესაც მეორე უკვე დაკავებულს ან გააშიშვლებ და წამება ეს არის. то როდესაც ამას ვიღაცა ამართლებს და შენ იცი რომ ამას მინიმუმ თუ არ წაახალისებენ და რიცხვიან ვარა მაგარი ხარ ეგ რომ გააკეთე მინიმუმ არავინ არ დაგსჯის და ეს აქ კი არ დაწቀბულა საბჭოეთშიც ესე იყო ოღონდ ეს ფორმები აქამდე ასეთი ფორმებით და ასეთი მასობრივი არ ყოფილა მაშინ ჩვენ მივედით იქიდან რომ საბჭოთა მილიციელი ბევრ შემთხვევაში იმ პოლიციელს რომელიც თითქოს და უკვე იმად გადაიქცა ნაციონალური მოძრაობის დროს რომ პოლიციელი რომელიც ქთამს არიღებს პოლიციელი რომელიც ქვეყნისთვის მზად არ თავის ცოცხლე გაჭიროს პოლიციელი რომელიც აი ჩამოყალიბდა და უკვე ეს არის პოლიციელი რომელიც რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ზის და სახელმწიფოსთან ჩვენი პოლიცია და პოლიციის რეიტინგის აწევაზე მთელი მუშაობა მიდიოდა და უცბად დაამთავრეს როდესაც პოლიტიკურ ნაწილში გადავიდნენ და გახსოვთ თქვენ აი სპეცნაზეს ის ბადრის რა და დედის და მიდიოდა გინება პოლიტიკაში უკვე როგორც აკი შეიყვანე დაამთავრე იქ მე ეს პოლიციელი ასეთ რაღაცას გააკეთებს და ეს არ დაწቀბულა აქ საქართველოში მარტო მე მარტივი რაღაცა მინდა გაგახსენოთ აი ის რა თითოეულ თქვენგანს ფილმიდან რატო მინდა იცით რომ გაგახსენოთ იმიტომ რომ ის ვინც ფილმი გადაიღო ხო იმას გარკვეულ წილად წაკითხულიდან ამოიღო და ეს ყველას გვაქვს წაკითხული ხო მაგრამ ყველას ვისაც ელემ წაკითხული თუ არ გვაქვს ფილმი მაინც ნანახი გვაქვს როდესაც ქრისტეს აწამებენ თქვენ გონიათ იმ რომაელ ჯარისკაცებს ვინმე ეს უთხრა რომ შენ მედი და ბრძანება გასცეს რომ იმაზე თავზე ეკლის გვირგვინი დაადგი ტანსაცმელი შემოაძარცო არა იქ ბრძანება იყო რომ გაროზგე და ამდენი როზგი უნდა დაარტყა ხო მეტი ხო არ ყოფილა ის დანარჩენი ხო მათი ქმედება იყო ეს დანარჩენი ხო მათი ქმედება საიდან გამომდინარე იყო ეს იმ საერთო სიტუაციიდან გამომდინარე იყო რა განწყობაც იყო რომაულ ჯარში როგორ ექცეოდნენ ისინი ფილისტიმიელებს პალესტინელებს მაშინ ისრაელი არ ერქვა იმ ტერიტორიას და პალესტინა ერქვა რომის ის იყო პროვინცია იყო აი ამ პალესტინელებთან რომაელი ჯარისკაცი როგორც იქცეოდა და ის დამნაშავეები რომლებიც მაშინ გამოკვეთილი იყვნენ რაღაცის გამო რომის კანონის წინააღმდეგ როცა მოქმედებდნენ როგორც ექცეოდნენ და რა განწყობაც იყო იმ განწყობის მიხედვით იქცევა ადამიანი იმ განწყობაში მან მათ კარგად იცოდნენ რომ ბრძანება კი ესეთი არ იყო მაგრამ მათი ესეთი მოქცევა წახალისებული თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არავინ არ დაშჯიდა იქიდან მომდინარეობს და იქიდან მოდის და მოდის და მოყვება კაცობრიობას ეს იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანშიდებს ეს თითოეულ ჩვენგანშია ბოროტებას როცა ვებრძვით და ვიღაცა ბოროტს ვებრძვით ჩვენ ეს გონია რომ ბოროტს ვებრძვით და ბოროტება ჩვენ შიგნით არის შიგნით არის თითოეულ ჩვენგანში და თითოეულ ჩვენგანში უნდა მოხდეს ბოროტებაზე მოორება. და არა ის რომ ბოროტებას განასახიერებს ვიღაცა ის ბოროტია და ამიტომ მას ასე უნდა მოვექცე. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს ექცევი, არასწორად. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს, ვინც ყველაზე ძალიან არ მოგწონს, ექცევი, ისე როცა შენ არ გინდა რომ შენ ესე მოგექცნენ, შენ უკვე იქ ჩადიხარ ბოროტებას. ან როდესაც ამას აქებ, რამდენი ადამიანი რომელიც შეიძლება თვითონ პირადად იგივეს გამკეთებელი არ არის. მაგრამ აქებს აი განსაკუთრებით აქამდე არ იყო ეს სოციალური ქსელი და ადამიანების აზრი ასე პირდაპირ არ ვიცოდი თუ პირდაპირ არ დაგელაპარაკებოდა ადამიანი ხო მას ასე საჯაროდ გამოთქმის საშუალება არ ქონდა მაგრამ დღეს
ტექნიკურმა საშუალებებმა მოგცა იმისი ჩვენს იმის საშუალება, რომ თითეული ადამიანის აზრი დავინახოთ და რამდენი ადამიანი აქებს. ხო იმას, ვინც მოწყალოდ ცემს, იმას, ვინც თვითონ არ მოსწონს. თვითონ ხელს ვერ უძღავს. თვითონ ამას არ აკეთებს, მაგრამ იმ თავისი განწყობით, იმ თავისი შექებით, იმ თავისი როგორც აი იმ გამოსული ქუჩაში გამოსული თავისუფლების მოედნიდან წამოვიდნენ საკრებულოდან და ქუჩაში ვისაც ხვდებოდნენ და რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ. ზუსტად იგივეს აკეთებენ, როდესაც Facebook-ზე წერენ, ვინც არ მოწონთ იმათ მიმართ, როდესაც წერენ, რომ უხეგენი მედი დახოცე და გააკეთე. ამით იყო თითეული ჩვენგანი ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. ამიტომ მივედით აქამდე. თორემ მე დარწმუნებული

ყველაფერი შექმნა, დამნაშავე. ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, მე მინდა ესეც გაგახსენოთ. გახსოვთ თქვენ, როდესაც იმის საქმეზე, რაღაცა ირანული კვერცხების საქმეზე, იყო ესეთი, ხათაშორის მეგობრობდი და იმ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, გელახვედელიძე. თანამდებობის პირი იყო პროკურატურაში, ის კი არა თითქმის ამზადებდნენ იმისთვის, რომ უშიშროებაში შეიძლება გამხდარიყო მინისტრი, რომელიც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო მაშინდელი ქართული ოცნების. და ეს ადამიანი იმის გამო, რომ რაღაცაში მხილებული იყო, თუ არ ვცდები, ელისო კილაძეს რაღაც სტატია ჰქონდა, გამოძიება ჩაატარა და ეს ადამიანი ამ ირანული კვერცხების რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში იყო და აქედან გამომდინარე მოხსნეს თანამდებობიდან და გაუშვეს ფაქტიურად გუნდიდან. და ერთ-ერთ იმაზე, რა ქვია, ბრიფინგი იყო თუ შეხვედრა იყო ჟურნალისტებთან, ჟურნალისტები კიდევ უფრო მეტად მიაწვნენ იმ შემთხვევაში, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო პირდაპირ პრემიერი და ყოველ შემთხვევაში პირველი პირი მაშინ ფაქტობრივად ის იყო და ესე ვითომ ჩრდილში გასული არისო და რაღაცა ესეთი შეკითხების კორიანტელი დააყარეს და ყოველ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ეს ხვედელიძე მოხსენი გავიგე, მაგრამ აწვებოდნენ კიდევ რატომ მეტი არ არის ასე ვთქვა მოქმედება გატარებული და იკითხრა. მოიცათ, მოიცათო თქვენო, ხა ამეთანსაც ნუ იზავთო რა. მე მოხსენი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თანამდებობის პერიოდი და შევწირე ამ საქმესო და თქვენ კმაყოფილი კი არ ხართ პერიქით კიდე უფრო მაწვებით. ანუ იქვე ჩანდა ერთი რამე. და რა მარტო მასთანვე ამ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკობ ბიძინა ივანიშვილზე, იგივე იგულისხმება სააკაშვილზე, იგივე იგულისხმება შევარდნაძეზე და იგივეა თითქმის ხვალდა ზეგაც რომ მოვიდეს ვიღაცა თუ არსი არ შეიცვალა. ანუ თქვენ რა გინდათ რომ მე მოგიხადოთ ბოდიში? იმაზე რომ ჩემს მიერ დანიშნულმა კაცმა ეს გააკეთა? აკ ამაზია საუბარი, მე რა პასუხისგებელი ვარ? და მე ესეც რომ შემოგწირეთ, მადლობლები არა ხართ? რომ მოხსენი ეს ადამიანი, მადლობას არ მიხდით? ხო, აბა ხა ჩემს შვილს ხო არ მოუჭრი კუც, და მე ხო არ ვიქნები პასუხისგებელი? თქვენ სადამდე გინდათ რომ მომაწვეთ? ეს განწყობაა სინამდვილეში. და ეს განწყობა მას კი არა აქვს მარტო. ეს განწყობა ადამიანთა უდიდეს ნაწილშია. აი ხლა მე რომ მისმენთ იმ ადამიანთა უდიდეს ნაწილშიც დაახლოებით ეს დამოკიდებულება გაქვს და დააკვირდით საკუთარ თავსაც, როდესაც რაღაცა მსგავს სიტუაციაზეა ლაპარაკი. და მე ხშირად თქონდა ჩემსავე სამეგობროში, კი მაგრამ შენ რომ მის ადგილზე იყო, ამას არ გააკეთებდი? და როცა ვეუბნები, არა, ამას არ გავაკეთებდი. ხო, გიყურებს და ჩანს კიდევაც, რომ რას ქვია, მატყილებ რა, თორე როგორ არ გააკეთებდი? რომ ძალაუფლების შენარჩუნების გულისთვის ყველაფერს არის ზაო. უკვე ამართლებ. უკვე ამართლებ, ისევე ამართლებ, კიდევ გეუბნები, ამართლებ, აი ეს იმითო გავიხსენე. აი ქრისტეს, ვინც ესე ექცეოდა იმ ჯარისკაციდან მოყოლებული, რომელსაც ბრძანება ესეთი პირდაპირ არ ჰქონია. არავის არ უთქვია მისთვის, რომ ეკლეს გვირგვინი, იმიტომ რომ იქვე მოახდინ ამის იმპროვიზაცია. ა მეფეა ესა. მაშინ მოდი ა მას პირდაპირ ეკლეს გვირგვინსაც ჩამოვარჭობ თავზე. თორე ბრძანება სრულიად სხვა ქონდა, ის უნდა შეესრულებინა, გაეკეთებინა, მაგრამ იმპროვიზაცია იმითო გააკეთა, რომ განწყობა იყო ესეთი. და განწყობა არა მარტო მისი იყო ესეთი, არამედ იმ ხალხისაც, ვისაც ამ ყველაფერს აჩვენებდა. ამიტომ განწყობა იქ რომ ჟურნალისტს ესე უტყავენ, იქ რომ იმას გამომსვლელს, რომელიც აღქმულია, რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილის დროს გამოდის თუ ბიევანიშვილის დროს გამოდის? ხელისუფლებას ებრძვის. და ხელისუფლებას რახან ებრძვის? ხელისუფლებამ აბა რა უნდა ქნას? თავი არ უნდა დაიცვას? და არ უნდა მოიქცეს ესე? აბა უნდა მოეფეროს? ეს დამოკიდებულება დიდ ნაწილშია, ჩვენშია თვითონ. ჩვენშია და ამიტომ გაზდის ეს ყველაფერი იმ ხელისუფლებას. რა მნიშვნელობა აქვს რომელს? ერთს, მეორეს, მესამეს? სულ ყველაშია ეს და ყველამ ვიცით, რომ ამ პასუხისგებლობას არავინ არ ვიღებთ ჩვენ თავზე. არ ვიღებთ და არ გვინდა, არ მოგწონს. აი ეს ადამიანი არ მოგწონს რა, იმიტომ, იმდენი იმიტოა, ამას რა დალებს? უღალატა ამას, არასწორად გააკეთა ეს, შეიცვალა თავისი პოზიცია, გუშინ სხვა რამეს ამბობდა, დღეს ნახე ესეთი გახდა, აი ასეთია და დავიცი გარეგნობას მოგწონს, ზოგი ძალიან გამხდარია, ზოგი ძალიან სუქანია, ზოგი ესე იყურება. და ამის მეტი რა არის, რის გამოდა შეიძლება რომ თქვა რომ კი ბატონო ძალიან კარგსა ჩვევა, აბა რა უნდა უყოს? და თითოეულ ჩვენგანში სანამ ეს არის, არ ეშველება მანამდე არაფერს. არა შეიძლება, რატომ გვიბედავენ ამას? ხო, ხშირად ესეთი კითხვაც არის ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას. ჩვენ თვითონა ვართ ესეთები ბეურამეში და ამიტომაც გვიბედავენ ამას. და ამიტომაც ხდება ეს ყველგან. იმიტომ პირველ რიგში ადამიანი დავკარგეთ. ადამიანი უბრალოდ დავკარგეთ. მე ამას რატო ვამბობ, იცი რომ

აი რატომ მოვყევი ასევე სასამართლოზე რაც ხდება. იმის გამო რომ სტერეოტიპებით უყურებთ ყველაფერს. პოლიტიკოსია? პოლიტიკოსი ვინა? ყველა გათახსირებულია. ყველაფერზე რო წამსვლელია ეს არის და ამიტომ პოლიტიკოსი ცუდია. აჰ, მოიცა, პოლიციელია, პოლიციელი მაშინ ესეთია, სტერეოტიპი გვაქვს. აჰ, ეს რაზე დაიჭირეს? ქურდია, უფ, აბარა, ესეა. ეს ადამიანს კარგავთ. კაცი წყალში რო იხჩობა, ეკითხები, შენ ქრისტიანი ხარ? აჰ, მუსლიმანი ხარ, მაშინ კარგად იღავი. აჰ, შენ რა ხარ პროფესიით? მასწავლებელი ხარ, გადაგარჩენ. აჰ, შენ რა პოლიციელი ხარ, მაშინ არ გადაგარჩენ. ადამიანი უნდა იყო ჯერ და ადამიანი შენ თვითონ უნდა იყო და ადამიანს უნდა ეძებდე. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ რა აღსარებლობისა? საერთოდ წამს თუ არა წამს? ვაშკაცია თუ არაკაცია? ხო, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში იმისი არაკაცობა რა შუაშია, როდესაც ადამიანი ცეცხლში რო იწובה და არაკაცია რო იცი ადგები და დაიწვას კაცო? იათო არაკაცი იმიტომა რომ თავის იმას რა ქვია მეგობარს უღალატა და ამიტომ ღირსია რო დაიწვას, ასე უნდა მოიქცე? ამან იმის გამო რომ პოზიცია შეიცვალა. გუშინ იყო რესპუბლიკელი, დღეს გახდა დემოკრატი და აქედან გამომდინარე მაშინ ოფავა, აბა დაეწვა სახლი, მე სახარც უნდა მიეხმარო. ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რაღაცა არ მოგწონს ვიღაცის. ადამიანობა სხვა რამეა. ადამიანები ავკარგიანები ვართ, კარგიც გვაქვს და ცუდიც გვაქვს. აბა სხვაგვარად წმინდანები ვიქნებოდით. აბა სხვაგვარად ამ ქვეყანაზე ვართ და შეცდომების მეტი რა მოგვდის? მაგრამ შენ როგორ გინდა მოგექცნენ? ხო ქრისტიანობამდე ადამიანები არ ვიყავით? როგორ პლატონი, სოკრატე, არისტოტელე, ხო ის რაც ადამიანობა რა არის, მთელი მოდელებია, მოცემულია ყველაფერი ქრისტიანობამდე ხდება. ქრისტიანობამ უბრალოდ დაგვანახა. როგორც იმამდე რა ქვია მიზიდულობის ძალა ნიუტონამდე არ არსებობდა, ვაშლი რო واردებოდა თავში არ ხვდებოდა, ან ქვას რო ააგდებდი დაბარ არ واردებოდა. არა, ნიუტონმა უბრალოდ კანონი აღმოაჩინა და მოგაწოდა, გზა დაგანახა და ამის მერე ადამიანმა ბევრი რამე ისწავლა და წინ წავიდა. ასევია, ქრისტიანობამდე ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო, იმან სხვა რამე დაგვანახა. ადამიანი როგორი უნდა იყო რო სული გადაირჩინო ეს დაგვანახა. ფორმულა მოგცა უბრალოდ ამის, ისე როგორც ნიუტონმა მოგცა ფორმულა მიზიდულობის ძალის, ფორმულა მოგცა ადამიანის სულის გადარჩენის. თორემ არამდე ადამიანი იყო. ჩვეულებრივად ადამიანობა დიდი ხნით ადრე იწყება. ეს უბრალოდ პირდაპირ კვინტესენცია ყველაზე თავარის, რომ შენი სულის გადარჩენისთვის რა უნდა აკეთო, თორემ ბოროტი და ბოროტება რა იყო, ძალიან კარგად იცოდა ადამიანმა, სანამ ქრისტიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა 2026 წელია ახლა, ხო, ქრისტეს დაბადებიდან რაცაა და ადამიანი რამოდენიმე 1000-ია, მინიმუმ 7000 წელი გამოდის, რომ თუ მეტი არა, რასაც ადამიანს ვეძახით, თორე ადამიანის მსგავსი რა იყო ისტორიაში, თუ კი შევხედავთ და ნახავთ, ხედავთ, რომ ადამიანი უფრო დიდი ხნიდან მოდის. ადამიანის მსგავსის არსება, რომელიც არის, თუმცა კულტურა და ცივილიზაცია ქონდა ხო მას თავისი. და ჩანს ეს, რაც შექმნილია, რაც დადებულია. სად გავდივართ? სად გადის ეს ზღურები? და მე ერთმანეთს როცა ვთხოვ, იმის გამო რომ მე დღევანდელი ეს ხელისუფლება არ მომწონს, ამიტომ ამ ხელისუფლებას რომ ვინმე არასწორად მოექცეს, მე უნდა გამიხარდე ეს. როდესაც მე ხლავ ლაპარაკობ რომ იგივე ივანიშვილი იქნება, ეს კობახიძე იქნება, ეს თუ დანარჩენი თანამდებობის ისპირები რომლებიც არიან და რომლებსაც ვფიქრობ რომ დიდი შეცდომები მოსდით. შეცდომები რომლებიც ხანდახან დანაშაულზე მეტი ასეთი შეცდომებიც მოსდით. ეს ყველაფერი როცა ხდება, მათ რომ არასწორად მოექცნენ, მე ეს უნდა გამიხარდეს, თუ მე ეს პირიქით უნდა დავიცვა და თქვა ხო არ გაგიჟდით. და ზუსტად იგივე შეგრძნება არ უნდა მქონდეს, როცა თუნდაც სააკაშვილს, ან თქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იქცეოდნენ სწორად და სადისტურად იქცეოდნენ, მათ რომ იგივენაირად მოექცნენ. ეს თუ არა მაქვს, ماشي რა განსხვავება ჩემსა და იმ სადის შორის, რომელიც რაღაცას აშავებს და აფუჭებს? არ არის ეს განსხვავება. ეს უნდა გავიგოთ და დავინახოთ. აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღევანდელ სიტუაციაში ხდება და რაც დღეს არის, პირველ რიგში ჩვენ დავიმსახურეთ უკვლა. ჩვენი მოქმედებებით, იმიტომ რომ იმ ჩვენს მეზობელს, იმ ჩვენს ახლობელს არავინ არ ეუბნება, რომ შენ რომ ასეთ შეფასებებს რო იძლევი და თანაც უფლებას აძლევ, ხო, რომ ეს საჯაროდ გამოთქვა.
ხო ადამიანებს უდესმა ნაწილმა ფაქტობრივად მიეცათ საშუალება იმისი, რომ თავისი სიბრძნეები გადმოაფრქვიოს და სოციალურ ქსელზე დადოს და ამას აკეთებს, რა ვიცი, მე სხვაზე არ ვლაპარაკობ, მე სამყავს კაცო შვილი, რომელიც ისეთი ფორმით გადმოცემს თავის თუნდაც სიმართლეს რაღაცა ნაწილში, როდესაც ხშირად ეს სიმართლეები აქვს, მაგრამ ფორმა ისეთია, რომ გული მისკდება და მეუბნები, რომ მარცხვენ. ხო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ. მე აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში როცა იძახიან, რომ აი შვილმა რახან ეს გააკეთა, აი გამოვიდა ცოტნე და თქვა რაღაცა ივანიშვილმა. აი ბიძინა ივანიშვილმა ესმას დაავალა და ესე და ესე. ჯო, არ არის ეგრე. შეიძლება იყოს ესე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ აუცილებლად ესეა. იმიტომ რომ ის ადამიანია, ჩაულებრია, თუ ჩემ შვილს, ჩემს გარეშე შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა და გამოთქვა. და თან როგორც უნდა ისე გამოთქვა და ნაკლებად უწევს ანგარიშს იმას, იმიტომ რომ დასრულია, ხო, უკვე ჩამოყალიბებულია, ბავშვი აღარ არის, ხო? ისევ ეს ბავშვი არ არის, თავისი შეხედულებები აქვს მას. და ასე რომ ყველამ ის დავიჯეროთ, ეს გინდა თუ არა სადღაც მოფიქრებულია, არა, ჩაულებრივი ადამიანური მომენტებია. ადამიანები ვცხოვრობთ, ვაკეთებთ, რაღაცას გამოვთქვავთ და არნიშნავს ეს, რომ ვიღაცამ სადღაც რაღაცა ჩაიფიქრა და ეხლა ამიტომ ნიშნავს, რომ ცოტნე იმას, რა ქვია, ივანიშვილი თუ ამბობს, რომ არ არის სწორი ის, რომ ასეთი დაპირისპირებაა და ქვეყანაში ეს არ უნდა იყოს, ეს ალბათ ივანიშვილი ამზადებს ამას. ბიჭო, თუ ეს თუნდაც ეგრეა რაამე, სწორეს ხო ამბობს? და თუ შეერთვება კიდევაც და კიდევ უფრო მეც გააკეთებს, ხომ უფრო კარგი იქნება? აბა იმას, რა ქვია, დინასტიურობას აკეთებს. ბიჭო, თუ ეს მოიპოვა თავისი, იმიტომ კი არა, რომ მისი შვილია. არამედ იმ შესაძლებლობებს იყენებს, რომელიც შესაძლებლობებს მას აქვს. იმისათვის, რომ თუნდაც თავისი აზრი გამოთქვას და მერე თუნდაც პოლიტიკაში მოვიდეს. რა, ამის უფლება არა აქვს? აქვს ამის უფლება. მამამის მართლა ხო არ დაუპირისპირდება? გახედეთ რა ისტორიას, არა მარტო საქართველოსი, კაცო, არამედ სოფლოს და ვიღაცას გონია საქართველოში ხდებოდა მარტო ესე, რომ мама შვილს კლავდა, შვილი მამას ებრძოდა. სავსეა ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივია და ასევე მთელი სოფლოს ისტორიაც ეგა. ხდება ეს. ყველგან თვლიან რომ ცუდია, მაგრამ ჩაულებრივი რამეა. ხდება. ზოგჯერ მიდის იქამდე რომ კლავს, ზოგჯერ არ მიდის იქამდე. ზოგჯერ იქამდე მიდის რომ ელემენტარულად შეთანხმებები ხდება. დავით აღმაშენებელი რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, მამამისი გადააყენეს. ხო, ფაქტობრივად გადადგომა მოხდა მამის და მოიყვანეს 16 წლის შვილი. ხო, ეს არ მომხდარა ისე. ჩაულებრივი რამეა ეს, ეს ისტორია, ბევრი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. რაღაცები უნდა გავიხსენოთ, რაღაცები თუ არ ვიცით, ისედაც უნდა გავიკოთ. ჩაულებრივი რამეა. საქართველოს ბოლო მომენტში მე რაცაც უყურებდი, ასევე ხდებოდა, როდესაც იგივე ასლან აბაშიძის შვილიც ჩაერთო პოლიტიკაში. ჯერ მამამის უნდოდა რომ ჩართულიყო და ეს ბავშვი არ ერთვებოდა არაფრით და მერე უკვე თავისითაც და ჩართულა და რომ ჩართულიყო და მართლა რომ ისე ყოფ წასულიყო სიტუაცია, ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ბევრ რამეში შვილებმა იციან მამის შეცდომები რა არის და უფრო კარგად ასწორებენ. მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეხლა იმას რა ქვია, ხარს უჭერს რაღაცას, საერთოდ მაინტერესებს ეგ ამბავი, რას იზავს ის. საინტერესო იმდენად არის ჩემთვის, რამდენადაც ქვეყანას ჭირდება, თო ჩემი პირადი მე არც ურთიერთობები მაქვს და ისევე როგორც ივანიშვილზე როცა ვლაპარაკობ, რომ მას დიდი შანსი აქვს იმისი, რომ არ დამთავრდეს ამ ქვეყანაში საქმე რევოლუციური შეცვლით. დიდი შანსია ამისი. და ერთ-ერთი მომენტი, თუნდაც ის რაც ახლა ხდება, დაწყებული იმითი, რომ თუნდაც შეიცვალა ხელისუფლება. ხო, ხელისუფლება კობახიძე კი დარჩა, მაგრამ კობახიძის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რაც იყო ძალოვან სტრუქტურებში და რასაც ის ალაგებდა და ცდილობდა დაელაგებინა, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, ისევე როგორც თვითონ კობახიძე რო ხელისუფლებაში მოვიდა, თუ არავინ არ ელოდა და ისე მოვიდა რაღაცა ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მომენტი არ იყო გათვლილი. ხო, ზუსტად ესევე ხდება ეხლაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული რა იქნება. ამ ადამიანმა საერთოდ ჩათვალა ეხლა, რომ ჯერ პოლიტიკაში რა გითხრათ, მაგრამ ამ წლების მანძილზე უკვე პოლიტიკოსად ჩამოყალიბებული არის ყობახიძეც, მდინარაძეც, იმიტომ რომ პოლიტიკაში დიდი ხანი არიან და უნდათ არ უნდათ პოლიტიკაში ჩამოყალიბდნენ. თუმცა ცდელობებიც ჰქონდათ პოლიტიკიდან, მაგრამ ბევრი რაღაც არიციან. ხო, არიციან, იმიტომ რომ არ გაუვლიათ. ხო, არაზრს არ ყოფილან ოპოზიციაში, არიციან რა არის ოპოზიციაში ყოფნა, არიციან რა არის დებატები, არიციან ხელისუფლება, როცა შენ ხელისუფლებას უყურებ, მოწინააღმდეგე მხრიდან როგორი ჩანს ეს ხელისუფლება მისი მოქმედება, ეს არიციან, რომელიც პოლიტიკოს აუცილებლად ჭირდება. ამიტომაც ჩვენთან დებატების კულტურა არ არის.
იმიტომ რომ ადამიანებმა არ იციან ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი უნდა იყოს და შე შემთხვევაში ეს ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ ხელისუფალი როცა ხარ ძალაუფლება შენ გიყრია ხელში და აქედან გამომდინარე შენ წარმართავ ყველაფერს. და აქედან გამომდინარეა მე რომ შეცდომები მოგვდის გარეთ ურთიერთობებშიც.

შიგნით ურთიერთობები როცა არის. ხო ჩაულებრივი რამეა, იმისი არ უკვეს, აი ოჯახში, ხო? როცა იზრდება ბავში, ხო, ბიჭი უმეტეს შემთხვევაში მამასთან ჭიდაობაში ყალიბდება. იმიტომ რომ სანამ გარეთგავა, ჯერ აქ უნდა ისწავლოს. ესეა ჩაულებრივად ცხოველებშიც კი თუ შეხედავთ, ცხოველები ერთმანეთს, ხო, ლეკვები ერთმანეთს ეჭიდავებიან, მშობელს ეჭიდავებიან, ხო, კბილს იქცდიან, ხო, პირველად, იმიტომ მერე უნდა გავიდეს გარეთ. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო შემიძლია ურთიერთობა. ჯერ შიგნით ურთიერთობები უნდა ისწავლო. ურთიერთობა იმათთან, ვინჩენ საპირისპირო რამეს გეუბნება. როგორ უნდა დაალაგო ეს ურთიერთობა? ხო, მარტო მორევით როცა ხარ და ასე იყო ჩვენთან. ხო, ეს მარტო ამ ხელისუფლებას არ ჭირს, წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინა და იმის წინასაც ეს ჭირდა. რომ დღეს მე ვარ ხელისუფლებაში და ამიტომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი შენ რომ ხვალ მოხვალ ხელისუფლებაში, მე შენ რაც გინდა ეს გააკეთე. ხო, პრიმიტიული ნაწილია. კაცობრიობა მას ერთი ნაწილისთვის დიდი ხნის წინ გავლილი ეტაპია. როდესაც მათ ისწავლეს და ჩამოაყალიბეს, არა მარტო ურთიერთობა ჩამოაყალიბეს, არამედ წესებში მოაქციეს პირდაპირ. პირდაპირ წესებში მოაქციეს, კანონებში მოაქციეს ურთიერთობები და დადეს კანონები. ეს კანონები ჩვენთანაც გადმოიღეს. ოღონდ მე გვერდი როგორ უნდა აეარათ ამ კანონებისთვის სუამის მცდელობა იყო. და ამიტომ გვეუნებოდა ის დასავლეთი, რომელსაც გაბრაზებულები ვართ ხოლმე ხანდახან, ეგენი გვასწავლიან კაცო ჭკუას, ჩვენ შოთა რუსთაველის და თამარ მეფის ეპოქის იმათ, რა ქვია, ადამიანებს. ჩვენ ვისაც, რა ვიცი, ფარსმან მეორე ყავდა და რომთან რა ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენ რომლებიც და რა ვიცი, ჩვენ ასეთი მაგრები რო ვართ. ესენი როგორ გვასწავლიან და გვასწავლიან, იმიტომ რომ პირველად იმათმა გააკეთეს ეს და ჩამოაყალიბეს კანონი, გვეუბნებიან რომ თქვენ კანონს არ გვევთ, თქვენ კანონს აცდით, თქვენ კანონის მიღმა მოქმედებთ და ამას აკეთებდნენ. ამათ საერთოდ საინტერესო რამე მოიფიქრეს, ისევე როგორც ეგეც სააკაშვილის დაწყებულია, რომ კანონი მიიღეს პირდაპირ, რომელიც თავიდან ბოლომდე უკანონობაზე დგას. ხო, ასეთი პირველი ერთ-ერთი კანონი იყო სწორედ ის, რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია, მაგრამ მისი შეხედულების გამო მისი დაჭერა შეიძლება. და მიიღეს ეს კანონი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გააუქმა, ოღონდ მეორე უკანონობა დატოვა. ოღონდ ეს ტიპი დაჭერით არ უნდა დაიჭირო, მაგრამ საქართველოში არ უნდა შემოუშვა. ეს კანონში ვერ ჩაწერა. ხო, საქართველოში არ შემოუშვა საქართველოს მოქალაქე, ესეთი რამე კანონს მიღმა, მაგრამ ამ კანონს მიღმა ქმედებაში, ა მაინც არ მიდის, მაშინ ჩაუდეთ რაღაცა, რომ წავიდეს და მიხვდეს თუ არა და სუციხეში ჯდება. კიდევ ჩაუდეთ, რაც შემთხვევაში ხდება. რაც მოგიყევით, ხო? ასე ხდება მერე ნებისმიერ. რაზე დაიჭირეს ხაბეიშვილი? იმიტომ რომ თავისი აზრი გამოხატა და თქვა, რომ ვერ თუ ხელისუფლებაში მოვალ, ისინი ვინც მოიქცევიან სწორად, ჩემი გაგებით სწორად და უარს ეტყვიან უკანონო ბრძანების შესრულებაზე, მე იმ ადამიანებს მივცემ პრემიას. ამაზე ზის ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, რაზეა საუბარი? ვიღაცა მეტყვის, არა, მაგაზე კი არა, ეს იმით, ეს უბრალოდ მიზეზია. თორემ ზის კიდე უფრო უარესი. ამას როცა აღიარებ, ეს კიდე უფრო უარესი. ანუ ადამიანები გიზის, იმაში, რა ქვია, სასჯელს იხდიან, არა იმაზე, რაც მიუსაჯე, არამედ იმაზე, რაც შენ იცი, რომ გააკეთა, მაგრამ ნუ რას იზავ ვერ უმტკით. ეს ამის აღიარება არის, საშ, ეს შეიძლება იგულისხმო, შეიძლება სადღაც, არა, ამას როცა ამბობ, ამაზე დიდი უკანონობა არ არის. აი ამეებზე გეუნებიან, რომ უაკეთებო. და ეხლა პირდაპირ კანონებს ღებულობთ. უკანონო კანონებს, ადამიანის დაჭერა ტროტუარზე დგომის გამო. საოცრება, რატომ იმედით აქამდე? ნუ ვიღაცა აბა რაქნან, არ გაჩერდნენ რა ისინი რა. აი გამოდიან და გამოდიან, რა არაქნეს ჯარიმები, არ გაჩერდნენ. ადმინისტრაციული ისა, რა ქვია, წაათრიეს, ჩასვეს ყველა, არ გაჩერდნენ. აბა რა ჯანდაბა უნდა? აბა ხელისუფლებას ხომ არ დათმობს? ამიტომ იძულებულია რომ ეს გააკეთოს. და ხელისუფალმა იცის, რომ ასე ფიქრობს ვიღაცა X-ი, აი ხა ტელევიზორს რომ უყურებს და მეუბნება და იქიდან რომ აბა რა უნდა ქნას? ეს იციან, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ. და თქვენზე დგანან. თქვენზე დგანა, თქვენ არ ადამიანს და ხვალ იგივეს რომ გაგიკეთებენ და შენ შულს რომ იგივეს გაუკეთებენ, მაშინ შეიძლება გაბრაზდე. ისევე როგორც ადამიანთა ის ნაწილი, რომელიც სააკაშვილი რომ კოცნი და ბიჭებს რომ ჯიგრები ხართ, მაგრები ხართ, სპეცნაზელებო რომ ასე ურთხით მოწინა აღმდეგეს და ამბობდნენ რომ ძალიანაც მართლები არიან, თვითონ რომ მოხვდათ, მერე აღარ მოეწონათ. რომ ეს რასაკეთებს კაცო რომ ირტყავს? სანამ აქამდე არ თითოეულ თქვენგანი მაინდამაინც საკუთარ თავზე უნდა იგრძნოთ, საკუთარი ოჯახის წევრზე უნდა იგრძნოთ. ამას ხომ უნდა მიხვდეთ, რომ ამის კეთება არ შეიძლება და ამას ისინი მიხვდნენ დიდი ხანია.
და კანონები ჩამოაყალიბეს და გეუნებიან. ამ კანონს არ უნდა გადააბიჯო. შენ ადექი ეხლა და რა გააკეთე? აა კანონის დარღვევას მეუნებიან. მაშინ ავდგები და კანონში ჩავწერ, რასაც მინდა იმას ვიზავ. და მიიღეს ესეთი კანონი და თქო ეს სუვერენული კანონია. ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას ვიზავ. ამის სიცვლილება ხდება. საინტერესო რაღაცაც ხდება და ამიტომაც ვამბობ. ერთის მხრივ ქვეყანა გაიჭედა, სოციალური მდგომარეობა არის ურთულესი, იმიტომ ეს რომ აქამდე მივიდოდა, ამას დიდი ის არ ჭირდება და ხშირად ვამბობდი ამას. მარტივი უტრირებულ მაგალითს გავაკეთებ. მაგალითად, აი როცა ელემენტარული რაღაცა მინდა შევადარო და რატო გავს ერთმანეთს. ეხლა რის გამოდაც მიდის ლაპარაკი, რომ აი იმისი რა ქვია, ფასების მატება და სოციალური ფონი, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დემოგრაფიული სიკვდილამდეა ქვეყანა მისული. საშნელება ხდება, გამრავლება არ არის და ის ვინც უნდა მრავლდებოდეს, ქვეყნიდან გადის. და ან ერთად გადიან და შვილებიც იქ გაყავთ, ან საერთოდ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება ერთად ოჯახი ჯერ არ შეუქმნიათ, მაგრამ ერთი ცალკე გადის, მეორე ცალკე გადის, იქ თუ ერთმანეთ იპოვეს ხომ კარგი, თუ არა და ერთიც სხვას მოიყვანს ცოლად და მეორე სხვას გაყვება, ალბათ მეუღლეს ნახავს იქ და სხვის მეუღლე გახდება, ხო? და დავკარგეთ. ან მოვლენ, ან არ მოვლენ, თუ кай ცხოვრება აწყეს და აქ ისე უბედურება იქნება და არაფერი არ ჩანს იმისთვის, რომ აქ უფრო უკეთესი რამე იქნება, ამისი არანაირი წინაპირობა არ არის გარდა რწმენისა, და რწმენით შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თქვა და ივარაუდო, მაშინ ეს ადამიანები დაკარგული ყავს. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, აქ ადამიანს პერსპექტივა არ აქვს. ვერ ხედავს ამ პერსპექტივას. იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის. რა ქვია, მისაღები. და ეს ყველაფერი სადღაც იმ ქვეყნებში ეს გაიარეს იმათ. და გააკეთეს, არ მოითმინეს. ხშირად სხვათაშორის გუშინ იყო გადაცემას ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ამბობდა და უზნაძეს ნათქვამიაო, თუმცა არ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრსა აქვს გავსი რამე ნათქვამი, რომ ჩვენ უძლურები და უძლური კიდე რა შეიძლება დაარქვა, იმიტომ ვართ, რომ გაჭირვებულები ვართ, უფულოები ვართ და ამიტომ უძლურება გვჭირს, შეცვლა არ შეგვიძლია ხო სიტუაციის. ეს კი არ არის სწორი. არამედ ის, რომ თავისუფლები არა ვართ და უძლურები რომ ვართ, ამიტომ არო ეს გვჭირს, რაც გვჭირს. ხო, თავისუფლება როცა არა გვაქვს და დამონებული მონა როცა ხარ ადამიანი, შინაგანად მონა ის გახდა, კაცო შეურაცხყოფელია, ერთმანეთს როა შემონავ და რეალობაში თავის და საკუთარ თავს თუ ჩავხედავთ, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ბევრ შემთხვევაში თითოეულ ჩვენგანსაც რამდენჯერ რაღაცა მოგვითმენია რაღაცის გამო. ეს არის მონობა. რაღაცა სიტუაციის გამო რაღაცას ითმენ, რაღაცა კომპრომისზე რომ მიდიხარ რაღაცის გამო. თუმცა ესეც ისიც არის გარკვეულწილად ჭკუის შედეგიც არის. სიფრთხილის შედეგიც არის, როცა რაღაცაზე ისე პირდაპირ არ მიდიხარ, მაგრამ სინამდვილეში არ კარგავ იმ პრინციპს, მაგრამ მელოდები იმ შექმნილ სიტუაციაში საუკეთესო მომენტს იმისათვის, რომ მოგებული აღმოჩნდე. არის ეს მომენტები. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხო ჩვენ თვითონ მოვიმკეთეს რაც გვაქვს. ამას რომ გვიბედავენ, ეს ხომ ჩვენი ბრალია. ხო ჩვენი ბრალია, ჩვენ მივიყვანეთ აქამდე. ჩვენ მივედით, მივიყვანეთ იქამდე, რომ ხელისუფლება თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოგვექცეს. რომ პენსია ასეთი გქონდეს, რომ ხელფასი ადამიანს ასეთი გქონდეს, რომ ის ინფლაცია რომელიც გვაქვს, ხო, ეს ჩვენ დავიმსახურეთ ეს და მივედით აქამდე. და რატო გვაქვს ახლა ბანკი იმაშובה კიდევ, რა ქვია, პროცენტი აწია, ძალიან ცოტა ჯერ 0.5% თქო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბანკის სესხსაც აწევს, მაგრამ სინამდვილეში ხომ გვითქვია ჩვენ, რომ ამ ინფლაციის ფაქტობრივი სათავე არის საქართველოს ბანკი, ეროვნული ბანკი. იმიტომ რომ მას ევალება პირდაპირო ინფლაცია არ იყოს, მაგრამ რა იწვევს ინფლაციას, ხო? ფული, როდესაც იბეჭდება და მისი შესაბამისი ეკონომიკა არ არის. ეს არის ინფლაციის საფუძველი. ზუსტად ისევე როგორც ხმა რომ მივიღე, თქვათ 150000 ხმა მივიღე და როცა ეს 150000 1.5 მილიონში თუ ავიღებთ 1.5 მილიონი, ვინც მივიდა და ხმა მისცა, მაშინ 150000 10%-ია. მაგრამ თუ მე ადგები და ამას დაამატებ და გახდი რომ 2 მილიონია მოსული,
მაშინ რასაკვირველია, ჩემი ეს 10% შეიძლება 3-ც არ გახდეს. ანუ ინფლაცია განიცადა. როგორც პოლიტიკაში და ხმის მიცემის დროს არასწორ კანონებს იყენებ და არასწორად აკეთებ ყველაფერს ამ კანონების მიხედვით მერე და ფაქტობრივად ჩემს მიღებულ ხმებს დაბლა ჩამოყავს იმით რომ ზედმეტს ამატებ, სუსტად იგივე ხდება ეკონომიკაში. ამისი მოვლის საშუალებაზეა ლაპარაკი და როგორ უნდა გამოვიდეს გომარეობიდან. რადგან ეს გამოსავალი ვერ იპოვა ამ სოციალურიდან, ეხლა ყურადღება ერთის ხრივ აქეთ გადმოიტანა და მეორეს ხრივ აუცილებელი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება. ამ ურთიერთობების დალაგებისთვისაც ასევე საჭიროა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ ერთ ყველაზე მთავარ რამეს. ის მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა და თავის ფაზებს გადის, დღევანდელ სიტუაციაში გადავრჩით იმით, რომ ყველაზე პირველი რომ არ მოხდა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირება და საომარ მდგომარეობაში გადასვლა, რაც ძალიან უნდოდათ რაღაც გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, იმ ისტებლიშმენტისა, რომელიც სოფლიოშია. და ბაიდენის დროს ამისი შანსი იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საბოლოო ჯამში ყველაფერი მისულიყო ამ ორი ატომური ქვეყნის დაჯახებასთან. გადავრჩით. და ირანთან დარტყმამ გვანახა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, შეხედეთ, დღეს ვიღაცები მეჭუბებიან იმის რა ქვია მოწინააღმდეგეები ტრამპის, რომ ეს რაკნა ორმუზის სრუტელ ამის მესამე მსოფლიო ომი ფასები ეს. თქვენ დალოცვილებო ირანი, რომელიც მეათედია რუსეთთან შედარებით და კიდე უფრო მეტჯერ ნაკლებია თავისი პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, ეკონომიკური პოტენციალით და ყველაფრით. მასთან რა მდგომარეობა გამოიწვია? ანუ აცილება მოხდა. ეხლა მიდის მოლაპარაკება და როგორც კი დალაგდება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა, ახალი ეტაპი იწყება ჩინეთთან ურთიერთობის და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობაც უნდა დალაგდეს და ახალ ეტაპზე გადადის ევროპასთან ურთიერთობა. აი ამ პროცესებთან აღმოჩნდებით ცოტა ხანში და ამ პროცესებში ჩართული აღმოჩნდებით ჩვენც. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფრიდან ამოვარდნილი ვართ, რაც არ უნდა სირაქლემასავით თავი ქვიშაში ჩავფლათ, ჩვენი დაინტერესებულები არიან. ჩვენი ტერიტორიით დაინტერესებულები არიან. აქედან გამომდინარე, ამ ტერიტორიაზე რა სახელმწიფოა, იმით დაინტერესებულები არიან. ამას ყველაფერს ჭირდება სწორად დათვლა ბევრი რამის. შანსი კიდევ ამ იმის რომ რბილად გავიაროთ არის. აი შემდეგი ლექციისთვის უკვე და შემდეგი შეხვედრისთვის, ხო, მე ვეცდები უკვე ამ თემაზე ვილაპარაკო კიდევ უფრო ღრმად და დაგანახოთ, რომ აი თუნდაც ის რაც დღეს ახლა აი ამ იმისი რა ქვია ხუთი ადამიანის განკაცისთვის გადაცემას, ის როგორ გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელსაც სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი ქვია, ის რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისს დაძლევა ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით აგენტებს ვიჭერთ, ყველა მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ჩვენი მტერია, იმიტომ რომ აგენტებს აგზავნიან მტრულ სახელმწიფოში, თორე მეგობრებთან არ ჭირდებათ აგენტის გაგზავნ ერთმანეთს, ესაუბრებიან. და ჩვენ რუსეთის, ევროპის, შტატების აგენტი დაგვჭირდა დასაჭერი, მაგრამ ალბათ აქამდე არ მივა, დანარჩენი ყველას აგენტი უკვე ყავს. და იმასაც პოლიტიკურ ძალებსაც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ოცნებას, ასევე უყველანი აგენტები არიან. აი ამ პროცესების შესახებ ალბათ შემდეგი ხუთი პარასკევისთვის ვეცდები, რომ აი ამ უკვე საგარეო ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, თუ რასაკვირველია კიდევ ისეთი რამე არ მოხდა, რომ რაღაც შეიძლება ასე ვთქვათ დრო დასჭირდეს და ამაზე ვილაპარაკოთ. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ვინც მისმენდით და ვინც მიყურებდით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ უყველას.

0: იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოხწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორასითა, რახელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდ. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდ. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინააგო, რა მიჭმააგო, რა მადლმააგო სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია თორმეტი სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლ მისარკმელი. ნეტა ვინაანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ წიკლაური.
3: უფლის ციხესთან სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასახრილის ალვად მასია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხეთ

0: თამაშა. საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსაფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა. ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: საქართველო გლოვობს 93 წლის ასაკში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გარდაიცვალა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 17 მარტს გვიან ღამით ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს ილია მეორეს მკურნალობა კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში რეანიმაციულ განყოფილებაში მიმდინარეობდა
1: ამ რამდენიმე წუთის წინ ივგანისვენა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე ეს იყო ეპოქალური ადამიანი უდიდესი დანაკარგია მთელი სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის მინდა მიუსამძიმრო ყოველ ქართველს მთელ საქართველოს ჩვენს ეკლესიას და მთელ საქრისტიანოს მთელი ეპოქაში ეკნა ძნელი აი აქ ეხლა მას მის შესახებ აი ეს რამდენიმე სიტყვა ძალიან რთულია საუბარი იმდენად დიდი პიროვნება ზებ საუბრობთ მისი მეშვეობით მისი ღვაწლით ღმერთმა ხელახლა მოაქცია საქართველო ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე ის იყო დიდი აღშენებელი ჩვენი ეკლესიის როგორც პირდაპირ ნიშნულობით ამ სიტყვის ასევე გადატანით ნიშნულობით და დიდია დღეს ჩვენი გლოვა. კიდევ ერთხელ მინდა მოგისამძიმოთ ყველას მთელ საქართველოს. მაგრამ ასეთი დიდი ადამიანები, როდესაც ქტოვებენ არის ასევე ნუგეშიც იმაში, რომ ჩვენ შევიძინეთ ზეციერი პარველი. თელმა საქართველოს და ყოველმა ჩვენგანმა, ვინაიდან ეს ჩვენი мама იყო და არის და იქნება. ვინაიდან ჩვენ ვართ მის ეპოქაში, თელმა ჩვენმა შეგნებულმა ცხოვრებამ გაიარა მის ეპოქაში და მისი აღზრდილები ვართ და მისი შვილები ვართ ასე რომ არ ვიცი აი მეთმა გაგვაძლიეროს ყველა
0: თითქმის ნახევარი საუკუნე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სათავეში ილია მეორე ქვეყნის პატრიარქად 1977 წელს აირჩიეს ილია შიოლაშვილი პატრიარქის ტახტზე 43 წლის ასაკში ავიდა ილია მეორის სახელს უკავშირდება საქართველოსი საბჭოთა პერიოდიდან ეკლესია მონასტრების აღდგენა და აშენება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა სასულიერო სასწავლებლების და გიმნაზიების გახსნა ეპარქიების მრევლისა და სასულიერო პირთა რაოდენობის ზრდა საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავება, არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა და სამეცნიერო საგანმანათლებლო წამოწყება. სამების საკათედრო ტაძრის კენ სამგლოვიარო მსვლელობა გამართა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სამგლოვიარო მსვლელობით საპატრიარქოდან სამების საკათედრო ტაძარში მიასვენეს. სამების საკათედრო ტაძარში დღეიდან სამოქალაქო პანაშვიდები გამართება. საპატრიარქოსთან ისევე როგორც სამების საკათედრო ტაძარში დილიდან შეკრებილები იყვნენ მოქალაქეები და მორწმუნეები. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს კვირას 22 მარტს სიონის ტაძარში დაკრძალავენ. ამის შესახებ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის ხდომის შემდეგ მეუფე იობმა ჟურნალისტებს განუცხადა.
2: ექნება კვირას სიონის საკათედრო ტაძარში. პატრიარქის სურვილისამებ, დიახ. ანდერძი არა, ახლობლებთან დატოვა ასეთი სურვილი. ეპოქალური პიროვნება. ერისა და ქვეყნის წინაშე ძალიან დიდი დამსახურება აქვს. როგორც სულიერად, ისე მატერიალურად, აი ყველა მხრივ. პატრიარქი იყო სიყვარულის პატრიარქი. არ არსებობს ადამიანი, ქრისტიანი, მითუმეტეს რომ მისი უწმინდესობა არ უყარდეს.
0: საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სინოდმა პატრიარქის მიერ დადგენილი მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირის სრულიად კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრედ დაამტკიცა. ამის შესახებ ნათქვამია წმინდა სინოდის განჩინებაში, რომელიც ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორე ჭუაძემ წაიკითხა.
3: სინოდმა დაამტკიცა

0: ხან მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ქალბატონი თინა თოფურია, რეგალიების ჩამოთვლა უკვე აღარ არის საჭირო, ყველა იცნობთ. და თინა მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი ცოტა საფიქრელი ინფორმაციები გავრცელდა დასავლურ პრესაში, დასავლურ მედიაში და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ვის თუ არა თქვენ რომ გვესაუბრა. რას ნიშნავს და რას წარმოადგენს ჰანტა ვირუსი? ვინაიდან ეს ვირუსი ძალიან ხშირად ჟღერდება უკვე დასავლურ მედიაში და სხვათა შორის საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა ჯანმო კიდევ ერთი პანდემიისთვის ამზადებს მსოფლიოს. მე რაღაცას არ მგონია, სანამ ომებია, პანდემია გამორიცხულია, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით.
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიდი ხანი აღარ ყოფილხარ ჩვენთან და
1: იცი რა, დიდი ხანია გავჩერდი, იმიტომ რომ სულ ლაპარაკობ იმაზე, რომ პანდემიის საშიშროება არის.
0: აა, ესე იგი თქვენც იზიარებთ ამ მოსაზრებას?
1: არა, ვიზიარებ, იმიტომ რომ ამას არც მალავენ, როცა ის პანდემია დამთავრდა, ეს ეგრეთ წოდებული პანდემია, მაშინვე დაანონსდა, რომ 25-დან 30 წლამდე ოდესღაც იქნება დიდი პანდემია, რომ ის იყო გენერალური რეპეტიცია უფრო სერიოზულის.
0: და ვისგან დაუნდა? ვინ დაანონსა ეს?
1: დაანონსა ცალკე ფაუჩიმ, ცალკე ბილ გეისმა, ცალკე შავკაცრო ვეძახით მედაშენ.
0: ჯანმოს.
1: ჯანმოს დირექტორი თედროსი.
0: დიახ.
1: და ამაზე არაერთხელ იყო ლაპარაკი, რომ იქნება უფრო საშიში და იქნება უფრო მასშტაბური.
0: არის ეს ხანტა ვირუსი, აი ამის შესაძლებლობების.
1: ბევრი მცდელობა იყო, ხან რა დაარქვეს, ხან რა დაარქვეს. რამდენჯერმე ჩატარდა ეს ეგრეთ წოდებული გეიმსები, ანუ გათამაშება ვირუსული პანდემიური სიტუაციისა. გათამაშება მოხდა ყველაზე სერიოზული ოქტომბრის თვეში, რამდენიმე დღიანი, ერთკვირიანი.
0: სად?
1: სოფლიო მასშტაბით მოხდა. და იქ უნდა დარწმუნებულიყო და გადაემოწმებინათ, რომელი ქვეყანა რამდენად არის მზად იმისათვის, რომ იყოს ახალი პანდემია და რამდენად დაიმორჩილებენ.
0: და რა შედეგამდე, რა დასკვნამდე?
1: დასკვნამდე მივიდნენ, რომ ყველაფერი მზად არის, ყველა ქვეყანა ფაქტიურად მთავრობები ყავთ უკვე შეპირებული და დაკერილები პირდაპირ უთხრა.
0: ანუ საქართველოს ხელისუფლება?
1: საქართველოს ხელისუფლებას ალბათ, იმიტომ რომ საქართველოს ჯანმოს ბოლო სამიტის მერე ნახეთ ჩვენ, რომ ძალიან ჩაეხუტა ჩვენი სამინისტრო და წარმომადგენლები, ჩვენი დელეგაცია დააჯილდოვეს და ტაში დაუკრეს ჩვენს სისტემას, ხო. ასე რომ ესე იგი ამერიკა და არგენტინის გარდა, რომლებიც გავიდნენ, კიდე რამდენიმე ქვეყანა ამის თავს იკავებს, დანარჩენები ეს უმრავლესობა ქვეყნებისა არის მზად და არიან თანახმა იმაზე, რომ ეს პანდემია, ესე იგი, მართონ ესე.
0: და აი პანდემია, ნახეთ, როცა ომია, ესე იგი უკრაინა, რუსეთი, ეხლა ირანი, ამერიკა.
1: მასალე და ყველაფერს აგიწმინდა. ესე იგი ახლა რა ხდება? აი რამოდენიმე დღის წინ, კერძ კონკრეტულად 22-23 აპრილს მოხდა კიდე ერთი გათამაშება, ანუ სიმულაცია, რასაც ქვია, სიმულაცია თამაშის სწავლება და კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ იმაში, რომ არის მზაობა. მე ესე მალე არ ველოდებოდი, შენი თქმის არ იყოს ომებია და მაგისთვის არც ხელა თითქოს, მაგრამ აქ სხვა სიტუაცია, ხა ძალიან ჩქარობენ და რატომ. აი მსოფლიო შეიძლება ვთქვათ, გაიყო ახლა ორ ნაწილად ამ პანდემიებთან მიმართებაში და საერთოდ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ერთ მხარეს არის ბილ გეიტსი, რომლის მმართველობაშიც არის ფაქტიურად ჯანმო. აქ არის ფაუჩის დაინტერესება და მათი გუნდის და მეორე მხარეს არის,
0: ანუ ამერიკული მხარე.
1: არა, მეორე მხარეს არის იგივე ამერიკელები, კენედის მეთაურობით ტრამპის ადმინისტრაცია. და როდესაც უკვირთ, რატო ვიყავი მე ტრამპის მოსვლის მომხრე, სწორედ იმიტომ, რომ აღარ იყო ბაიდენი და მისი ადმინისტრაცია და მოვიდა კენედი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება რობერტ კენედიმ დაუთმო, მიუძღვნა იმას, რომ იბრძვის ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებული აქცენტით ბავშვებზე, ანუ მომავალ თაობაზე. და მე 15 წელიწადია უკვე ვარ ამ ჯგუფის წევრი და მაქვს უახლესი ინფორმაციები და ვიცი მისი საქმიანობის შესახებ. და მართლა სასწაულებს აკეთებს ეს კაცი საოცრებებს. და მისი დამსახურებაა, რომ ჯანმოდან გავიდა ამერიკა, ყველა თავისი კანონმდებლობის დაცვით. და ჩვენ მოუწოდებდით, გახსოვს შენ და მოსახლეობასაც, მოუწოდებდით ჩვენ მთავრობას, რომ გასულიყვნენ, ბევრი ვიდეოს გავაკეთეთ, ბევრი მიმართვა, პეტიციას გააკეთა, მაგრამ ხალხმა ხელმოწერაზე თავი შეიკავა რატომღაც. ანუ ჩარევა არავის არ უნდა და ახლა რამოდენიმე ადამიანი ამას ვერ გავაკეთებდით. თუმცა ახლა უკვე როცა საშიშროება დარდა პანდემიის, ახლა ეძახიან და ახლა წერენ Facebook-ში გადავსებულია რომ და მე მირეკავენ და მე წერენ კიდევ რომ უნდა გავიდეთ, უნდა გავიდეთ. ახლა უკვე ძალიან დაგვიანებულია. ახლა რომც დავწეროთ ამის განაცხადი, ვერ მოვასწრებთ გასვლას, იმიტომ რომ ერთი წელიწადი ჭირდება მინიმუმ ამ პროცედურის განხილვას თუნდაც.
0: თუმცა დაწყებას ყოველთვის აქვს.
1: ყოველთვის აქვს, მაგრამ აი ამ სიტუაციასკენ ვერ ვასწრებთ. თუ დაწერენ ძალიან კარგი იქნება. თუმცა ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ რაღაც გამგეობაში შეიყვანეს საქართველო. ნუ ეს ალკეთემა არის.
0: აი უკაცრავად და ეს განსაზღვრავს გარკვეულ ვალდებულებებს და მოვალეობებს უკვე ჩვენი მთავრობის მიმართ.
1: ჩვენი მთავრობის მიმართ არა მარტო, ისე არის გაკეთებული.
0: რა მე საქართველოს მაინტერესებს ამ
1: შემთხვევაში. ახალი პანდემიური ხელშეკრულება ჩვენ შენთანაც კონდა გადაცემა ამ თემაზე. მე მქონდა ძალკე რამდენიმე გადაცემა მიძღვნილი ამაზე მთელი 2-3 წლის განმავლობაში. რომ არ უნდა მოეწერათ ხელი ახალ პანდემიურ ხელშეკრულებაზე, იმიტომ რომ ის აძლევს უფლებას ჯანმოს გააკეთოს ყველაფერი რაც უნდა და ჩვენი მთავრობა კარგავს სუვერენიტეტს. Ну, ეს არის ფორმალური, ანუ გადასცემს ყველაფერი ჯანმოს და შენ გეტყვის რომ ამი არაფერ შუაში ვარ, იზოლებული ვარ ჯანმოს ხუშტურზე.
0: აი რა უნდა გადასცეს მაგალითად?
1: ძალიან ბევრი, მოდი მაგაზე ნუ დავკარგავთ ახლა დროს იმის განხილვაზე. ახლა მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რამდენად რეალური არის ეს პანდემია, რომელიც გვიახლოვდება.
0: და ამ ხანტა ვირუსი.
1: რატომ ხო და რატომ ჩქარობენ ახლა აი ამ და მოიგონეს ახლა ხანტა ვირუსის ვარიანტი. ახლა რა ხდება კონკრეტულად? ეს არის ვირუსი, რომელიც არსებობდა, არ არის ახალი, მაგრამ იყო მხოლოდ ამ ხოლოდ ცხოველებში. არასოდეს ადამიანზე არ გადადიოდა. ახლა უსებ რატომღაც ის გადავიდა ადამიანზე. როგორც აშანს მოხდა ლაბორატორიებში მისი გენეტიკური მოდიფიკაცია, როგორც სხვა ვირუსების, როგორც იყო კოვიდის დროს მაგალითად. და კონკრეტულად ცნობილია სად მოხდა. მაგრამ ნახე, ოქტომბერში ხომ შედგა უკვე ერთხელ ეს გათამაშება, სიმულაცია ამ პანდემიის. მაშინ ჯერ არ იყო ცნობილი რომელ ვირუსზე იქნებოდა ლაპარაკი. მაგრამ მაშინ რაღაცეები არ იყო კიდე მზად. თუმცა კანონმდებლობაც მზად ჰქონდათ, დარწმუნდნენ რომ ის ქვეყნები მზად არიან რომ შეასრულონ მათი დავალებები, მაგრამ მაინც როში იჭიმებოდა, ჭიანურდებოდა ეს ყველაფერი. ეხლა რატო ახსენებენ კენედი და ბილ გეისი, რატო გამყავი ეს ორ ნაწილად? იმიტომ რომ კენედი და მისი ჯგუფი და ბევრი სენატორი უკვე მას აყვა ამაში აქვეყნებენ სხვადასხვა მასალებს წინა პანდემიასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი აფიორა უკვე დაიდო დოკუმენტურ დონეზე და უკვე ითვლება რომ ეს იყო კოვიდის ვაქცინა, ეს იყო ბიოლოგიური იარაღი, რომელიც იქნა გამოყენებული იმისათვის რომ დაეხოცათ კაცობრიობის რაღაცა პროცენტი და ნაწილი. და რომ ძალიან
0: კიცდა უკვე ოფიციალურად.
1: კი, უკვე მასალები არის, ამისი მასალები არის, უკვე გააზაჯაროდა ის რომ მათ ჰქონდა დამალული Pfizer-ს, Moderna-ს და სხვადასხვა ფირმებს განსაკუთრებით RNA ვაქცინები ვინ შექმნა, იმიტომ ასახელი Pfizer და Moderna-ს, ამათი არის ვაქცინები, რომ მათ იცოდნენ სიკვდილიანობას, იცოდნენ გართულებები, იცოდნენ რომ ეს იწვევდა სიმსივნეებს, ანუ რას უკვე სახეზეა დღეს და რასაც ყველა ხედავს. მოიმატა ძალიან სიკვდილიანობა მთელ მსოფლიოში, აცილებთა შორის და ძალიან რთულმა დიაგნოზებმა, მათ შორის სიმსივნურმა. ამ და ეს ყველა დოკუმენტი რას იყო დამალული და არ საჯაროვდებოდა, ეხლა გასაჯაროვდა. მით უმეტეს რომ გასაჯაროვდა ჯეფრი ეპშტეინის ფაილები, რის მერეც უკვე ხალხმა კიდევ უფრო დაიჯერა, იმიტომ რომ იქ არის დაახლოებით 2000 ფაილიანი გვერდიანი მიმოწერა ეპშტეინსა და ბილ გეიტს შორის, სადაც ისინი მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ უნდა შეამცირონ მოსახლეობა პლანეტაზე. და ბილ გეიტსი იღებს ვალდებულებას აქ, რომ ეს გააკეთოს ვაქცინაციის მეშვეობით. ანუ პირდაპირ ყველაფერი წერია ღიად უკვე. აი ეპშტეინის ფაილები. რამდენიმე მილიონიანი ის არის დოკუმენტებია. მათ შორის 2000-ზე მეტი მეორებ არის აი ამ თემაზე მიძღვნილი ბილ გეიტსთან აი ამის. აი
0: ბილ გეიტსი კი, მაგრამ აი ეს რა როგორ იყო ჩართული ამ გადაწყვეტილებების მიღებებში ეპშტეინი?
1: არა, განაცხადო, ეპშტეინი მარტო ამაში არ იყო ჩართული, უამრავ რაღაცაში იყო.
0: კი, მაგრამ აი ამ იმაში რას?
1: აი როგორ გითხრა, ნინო?
0: რას გადაწყვეტა?
1: 2000 ფაილი იყო და იქ წერა პირდაპირ ერთმანეთს ამას. პირდაპირ იყო ჩართული. და ანუ ეს ვაქცინაციის თემა იყო მასზე მიბარებული, ესე ვთქვა თორე. ეპშტეინი

0: ცილებით უფრო მასშტაბური.
1: კი, ვით.
0: მას ბლობდა. ბილ გეიცი ამას აგრძელებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აფინანსებს. და ეხლა კენედიმ და აი ამ სენატორების ჯგუფმა მიიმწყდიეს ბილ გეიცი, ფაუჩი და ძმანი მათი უკვე კედელთან მიამწყდიეს, ესე ვთქვათ. და ითხოვენ რამდენიმე ქვეყანა უკვე სასამართლოებს აწარმოებს მაწინააღმდეგ და თხოვენ პასუხს. და აი დღე-დღეზე უკვე მივიდა საქმე ისე, რომ არის მათ ხა დაჭერა რთულია საქმე, მაგრამ მათი დასჯა. შეუწყვიტეს ტრამპმა კენედის მეშვეობით, შეუწყვიტა მას დაფინანსება იგივე RNA ვაქცინების, იგივე ვაქცინების გამოცდის ბილ გეიტსს. ეს ძალიან დიდ ზარალში გადის უკვე. მაგრამ თუ კითავდნენ, თქვა, შოკში იყვნენ და ეძებდნენ რაღაცა გზებს და სილობდნენ რაღაცნაირად კენედიზე და მის ჯგუფზე ემოქმედათ და ნუ მოესყიდათ, ესე ვთქვა, როგორც ხებს ყიდულობდნენ და მთელი მთავრობები ყავთ მოსყიდული მთელ სოფლიოში. და იგივე ჯანმოდა, იგივე ევროპარლამენტი და ევროკავშირის ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ასე შემდეგ, ყველანი ერთ-ერთ თამაშობენ. ესენი ვერ მოესყიდეს და ამერიკაში შეიქმნა მაჰა, გავხადოთ ამერიკა კლავ ჯამთელი. ესეთი სისტემა, რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ კენედი უმცროსი. და მან შეკრიბა მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები, მეცნიერები, იურისტები, ძალიან ძლიერი გუნდია, მოკლედ. და ამათ ვერ ერევიან, ეს ის ხალხია, ვინც კოვიდის დროსაც იბრძოდა, მანამდეც იბრძოდა, ვინც არის ჩახედული და ვისაც ჭკუა მოეკითხება. ასე რომ არის ესეთი ორი ძალა, კეთილი და ბოროტი, ესე ვთქვათ. ერთი, რომელიც ცდილობს, რომ გაგვანადგუროს ბილ გეიცის მხარე და მეორე კენედის მხარე, რომელიც ცდილობს, რომ ჯანსაღი გახადოს პლანეტის მოსახლეობა. და ნუ ყველაფერზეა ლაპარაკი, იგივე ციდან რო გვაყრიან რაღაცებს, იგივე საკვები, გენ მოდიფიცირებული და ასე შემდეგ. და ბილ გეიცი თავისი თეორიებით, რომ 3D ხორცი უნდა იყოს და თევზი და საკვები საერთოდ. ძროხები, ცხოველები უნდა გაწყვიტონ, იცით რაც ხდება. და ის ავსტრალიიდან და ახლა რუსეთშიც იგივე სიტუაცია და ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ანუ ხელოვნური შიმშილის გამოწვევაზეა საუბარი.
1: და რუსეთი წვეთს,
0: რუსეთში ციმბირში ხო ძროხებს ცხოვცავენ და წვავენ. ვითომ ავათარიან, მაგრამ რა ავატყოფობა ვერ ამბობენ, ნუ მთელი ამბავია იქაც. მოკლედ, ახლა გადავდივარ ძალიან ბევრ თემას
1: მიმართ. აი ეს ჰანტავირუსი რა.
0: ხო და ეხლა
1: საიდან გაჩნდა?
0: ხო. საიდან გაჩნდა და იყო გაჩენილი, უბრალოდ გენ მოდიფიცირება გაუკეთეს. და უკვე ერთი თვეა, რაც არის, ესე იგი იყო ესეთი კრუისი გემი, სადაც ხალხი იყო კრუისში წასული დასასვენებლად, იმ გემზე გაჩნდა და ემართა 7 ადამიანს, აქედან 3 გარდაიცვალა. ნუ როგორც ამბობენ, აი ამ ვირუსით, როგორ დაადგინდა, ნუ დიაგნოსტიკა და ის არ ვიცი, მაგრამ ნუ აქ რა მისაშუალება რომ დაადგინონ რაღაც ტესტებით. და ესე ერთი იყო ჯერ გუშინწინ გერმანიაში, ერთი თუ არ ვიცი ავსტრიაში დაიყვანეს. და როგორი სიტუაცია, რომ ამ გემზე მაცალე რა, ამ გემზე ხა რა ხდება? არიან ჩაკეტილები, каранტინი არის თვითონ გემზე შიგნით. ჩაკეტილები არიან თავიანთ კაიუტებში და საჭმელს უდგამენ გარებთან, გარედან. ანუ კონტაქტში არ არიან ერთმანეთთან. საშუალებაც არ აქვთ ერთ-ერთმა დადო მარტო ვიდეო, სადაც ყובה თავიანთ მდგომარეობაზე. და რატომღაც აი ეს ვიდეო კავშირიც და სატელეფონო კავშირებიც შეზღუდული აქვთ. და холод гушин миса иман эспанетма неба რომ მივიდნენ მათ პორტში ერთადერთმა ქვეყანამ აქამდე ესე გეძებდნენ ვინ მიცემდა საშუალებას და არავინ არ მიცა არ შეუშვა თავის პორტში რომ იმ ქვეყანაში არ გავრცელდეს ესე იგი ეს ეპიდემია არ დაიწყოს და რაღაც შეთანხმდნენ რომ რაღაც კონძულზე და გადაიყვანენ ამათ და იქნებიან ძალიან კაშკარ каранტინში მაგრამ ეხლა რა მოხდა ეხლა მთავრობები ეძებენ ჯანმო კონკრეტულად და ბილ გეიცი და რამდენიმე ქვეყნის მთავრობა ეძებს იმ კონტაქტებს, საიდანაც მოფრინდა ის გარდაცვლილი და დაავადებული ხალხი, რომ ისინი არ იყვნენ გამავრცელებლები. ასე რომ საკმაოდ პანიკური სიტუაცია არის შექმნილი ამის გარშემო. კლინიკა არ არის ცნობილი, ამაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია ესეთი მე ვერ მოვიძიე ჯერჯერობით, ანუ რითი განსხვავდება, როგორია ლეტალობა, ჯერ არ არის ცნობილი და ნუ არ ბევრი ინფორმაცია არ დევს ამის შესახებ. მაგრამ მოვიპოვეს, მოვივიდა.
1: სიმპტომები მაინტერესებს.
0: არ ვიცი სიმპტომები. არ ვიცი, ეს მაღალი სიცხეა, დაბალი სიცხეა. ბევრ ამას წერენ, სიცხეც არის, ღებინებაც არის, კუჭის აშლაც არის, აი პოლიმორფული კლინიკა უნდა იყოს. მაგრამ ზუსტი მონაცემები ჯერჯერობით არ არის. მე მგონი ეს ხელოვნურად არის, იცი, შექმნილი
1: ესეთი
0: დაძაბულობა, ხო, ცოტა ხელოვნურად არის. მაგრამ მომივიდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ორი დღის წინ. და არ შემიძლია ეს არ გავაჟღერო. აღმოჩნდა, რომ პატენტი აი ამ ვირუსზე, პატენტები იყიდება ვირუსზე და მათი ვაქცინების დამზადებაზე. არის გაყიდული, როდის ნახე, 1991 წლის 14 ნოემბერს. არის შეძენილი ეს პატენტი. და მიღებული, მასალა, მიღებული არის 1997 წლის 25 მარტს. ანუ ამდენი წელი დაჭირდა აი ამის გაფორმებას, ასე ვთქვათ. და ვის ეკუთვნის? ამერიკის უშიშროების ჯარს, უფრო სწორად. და ეხლა ჯარს, ამერიკის ჯარს. და ეხლა ამ დაიდო ინფორმაცია, გაირკვა უფრო სწორად და ეს ინფორმაციაც მომივიდა, რომ ეს არის ამას უწოდეს გენოთერაპიის ინექცია. ანუ ვაქცინა კი არ დაარქვეს, ინექცია. და ის შეიქმნა სამხედრო წარმოებაში. აი ესეთი დასახელებით Ford Discrete BLS მე-14 ლაბორატორიაში, აი ამ სამხედრო ორგანიზაციის. და გამოცდა მოხდა სამხედროებზე და 98% აი ამ ადამიანების, ვისაც მოხდა გამოცდა, იყვნენ განიცდიდნენ გარკვეულ არასასურველ დისკომფორტს, ანუ არასასურველი შედეგები მიიღეს. ოღონდ ახლა წვდომა იმაზე, რა შედეგები მიიღეს, მე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის დახურული ინფორმაცია. მაგრამ რადგან ეს დაწერეს, ეს არის სერიოზული გართულებები იყო, ხო, იმ ახალგაზრდა ჯამთილ ჯარისკაცებზე, ვინც იყო გამოსასწორებელი.
1: 97 წლიდან.
0: არა, ეს ეხლა.
1: ეხლა.
0: და
1: ტრამპის დროს ეხლა მოხდა, გამოცდა?
0: გამოცდა მოხდა, არ ვიცი მე ტრამპის დროს მოხდა თუ არა, მაგრამ ეხლა გაირკვა, რომ ამათზე მოხდა. აი, რომელი წელი არის ეს გამოსვლის, არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ხანს. ეს 25-ში იყო, 24-ში თუ 23-ში, არ ვიცი. მაგრამ გამოსვლას რაღაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება ეს. ეხლა 1 წლის სამბავი არ იქნება. და ესე იგი, შეიქმნა როგორც ეს ვირუსი, ესევე შეიქმნა მისი ანტიდოტიც. და ვიღაც სადღაც ავიკითხე, რომ 13 სხვადასხვა ვარიანტი შეიქმნა ამ ვაქცინის. Ну, რა თქმა უნდა, ეს იქნება RNA ვაქცინები, ანუ ახალი ტექნოლოგიით ამზადებული და არის ძალიან საშიში თვითონ ეს ვაქცინები. Ну, რა სამსახურება გაუგებარია, მაგრამ მაშინ როცა პატენტი აიღეს ამაზე 90-იან წლებში, მაშინ ეს გაფორმდა როგორც ბიოიარაღი და ამ ბიოიარაღის ანტიდოტი უნდა გამოსულიყო, დამზადებულიყო. ანუ ჩვენ შეიძლება ახლა შემოგთავაზონ, რომ აი ეს ვირუსი არსებობს, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და აი ამის ანტიდოტი, ანუ ამის პრევენცია მოხდება აი ამ რომელიღაცა როგორც გენოთერაპიის ინექციით, ანუ ვაქცინით. რა განვითარება მოყვება ამას, ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევს და მეტყველებს იმაზე, რომ ესენი სასწრაფოდ ემზადებიან ახლა აი ამ პანდემიის გამოცხადებისათვის. და ხელს უშლით ესე იგი, აქამდე რო არ გამოცხადა პანდემია, ხელი შეუშალა ტრამპის ახალმა აი ამ ადმინისტრაციამ, კერძოდ კენედიმ. და ამის გამო კენედი კიდე ბევრ ამაზე ლაპარაკობს, აუდიზმზე და ასე შემდეგ და იბრძვის ამის წინააღმდეგ, იქ ვაქცინაციებზე ლაპარაკობს, რომელიც არის მიმართული კაცობრიობის გასანადგურებლად, RNA-ის გარდა სხვა ვაქცინები კიდე, პაპილომა ვირუსი და ბგპატიტი კერძოდ. მაგრამ როცა ამაზე განაცხადების გაკეთება დაიწყო სერიოზური და ბიგ ფარმას დაეტაკა, იქამდე მივიდა, რომ ბევრჯერ ხალხი გაამფრთხილეს და ბოლოს შარშან, ესე იგი სექტემბერში, 25 წლის სექტემბერში სახლი დაუნაღმეს. მაგრამ რაღაცნაირად ეს
1: კენედის?
0: კენედის, ხო? საცხოვრებელი სახლი. 22 სექტემბერს უნდა ყოფილიყო გაეკეთებინა მოხსენება ოფიციალურად და დაემტკიცებინა, რომ წარმოედგინა მტკიცებულებები, რომ აუტიზმი და საგეგმიური აცრები ბავშვების არის პირდაპირ კორელაციაში. და ორი დღით ადრე დაუნაღმეს სახლი. და ამიტომ უკვე ისეთი რადიკალური გამოსვლა აღარ გააკეთა ტრამპმა, კი ლაპარაკა ამის შესახებ, მაგრამ მაინც უფრო შერბილებული ფორმით. მოკლედ ძალიან დიდი ბრძოლები არის და ომები არის. და ჩვენ არავინ არ დაგზოგავს, რა შემოგთავაზებენ, რა პანდემია შემოგთავაზებენ, კაცმა არის ეს. ამიტომ თვითონ ადამიანები უნდა იყვნენ გაფრთხილებულები და ჩემი მიზანიც ეს არის, რომ გავარკვიო რა ხდება. რაც კი იქნება სიახლე, პირობას გაძლევთ, რომ მე მოგახსენებთ იგივე ექსკლუზივ შენ გაძლევ, პირველად საუბრობ ამაზე და ჯერჯერობით ქართულ სივრცეში არავის ულაპარაკია. არის მხოლოდ ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში, ისიც რა თქმა უნდა ითრგუნება და იბლოკება ეს ინფორმაცია ყველანაირად და ის ბლოგერები არიან თუ მეცნიერები არიან და ახლა იგივე ჩემი ის გამოსვლები და ჩემი ვიდეოები და ჩემი განაცხადები გაცილებით მარტივად ვრცელდებოდა და მეტი წვდომა მქონდა კოვიდის დროს, როცა საშნელი ცენზურა იყო, ვიდრე ეხლა. ეხლა უარესია. ეს იმასთან შედარებით უარესა და ბლოკილი ვარ. აი ჩემ ვიდეოებს, რომელსაც 200-300 000 ნახვა ქონდა როგორ წესი, ხო? იგივე შენ გადაცემებს ისი როგორი ნახვადობა ქონდა და რამდენი ადამიანი გადავარჩინეთ მაშინ ამის წყალობით. ეხლა აქ 5-10 ნახვა, ხაჰა 30-მდე თუ ავიდა. ნუ ეს აბსურდულია, ხო?
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. როცა ეხლა ჩემ ჯგუფში არიან გაერთიანებული და ჩემი ხელმომწერები, ათასობით ადამიანები. ასე რომ, ხო, რამდენად ის იქნება?
1: ესე იგი, ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთ ჩვენზე.
0: ხო, მაგრამ ომი თუ დამთავრდება, არ არის ეს არის უბედურება.
1: ომი თუ დამთავრდება, აი ახალი ესეთი ბიოლოგიური.
0: ხო, მაგრამ დამთავრებას უკვე ვეღარ ელოდებიან ეთყობა, იმიტომ ძალიან მიაწვენ. აი
1: კვერცხი მოვა და ისეთია ძნელა წარმოსადგენი, ნახოთ, ნახოთ.
0: არა, ნახენი, ნუ რა შესაძლებ. ეხლა მათ არ ჭირდებათ მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ ახალ პანდემიურ ხელშეკრულებაში ჩადებული ზუსტად აი ეს ნაღმია, რომ რამდენიმე ქვეყანაში შეუძლიათ გამოაცხადონ, არა მთელ მსოფლიოში და ეხლა ტედროსის გამოსვლა იყო რამდენი 2-3 დღის წინ, სადაც ის მოუწოდებს ამერიკას და არგენტინას, რომ უკან შემოდითო, შემოგვიერთითო, იმიტომ რომ ჩვენიო, ხო, მსოფლიო იმუნიტეტიო ჩვენ ერთობაშიაო, ანუ დამემორჩილეთო. ну ხა არ მგონია რომ ამერიკა დაითანხმონ ამაზე, იმიტომ რომ ჩემს ეს რაღაც აზროვნებენ და კარგად იციან ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ ქვეყანას რა თქმა უნდა თავის ჭკუაზე გაატარებენ რა ზელაპარაკი.
1: ეს ესეი შეიძლება ჯარი შემოიყვანოს, ჯანმომ რაღაცა ეგეთი რაღაცა მოხდეს. სავალდებულო იყოს
0: რაღაც. რატო შემოგიყვანს ჯარს? უფლება აქვს, მაგრამ რატო შემოგიყვანს? ჩემ თავრობასთან თუ აწყო საკითხი და აწყობილია გადასარევა და ტარს უკრავს ჩვენი როგორც პარლამენტი, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო და ძალიან ჩახუტებულები არიან, არაფერს არ დაჭირდებათ. ისეთ კანონებს შემოგიღებენ თვითონ აქ და დაგიწესებენ, რომ იზოლებული იქნები, გაიზოლებენ.
1: აი ეხა როგორ
0: არ ჭირდება ამა შემოსვლა ვიღაცის და ერთადერთი შენ თუ გახსოვს, ეხა მაშინ ჯანდაცვის მინისტრი ვინც იყო, ის ხელბეტონი ეკა გვარი აღარ მახსოვს. ის სულ აჭიანურებდა ხოლმე ვაქცინების შემოტანას. რასაც ვერ იყო ოპოზიციაზე. ოპოზიცია იბრძოდა რომ მალე შემოეტანათ. იგივე ასტრაზენეკა რო შემოვიდა, 27 ქვეყანაში იყო გაჩერებული ეს, იმიტომ რომ სიკვდილიანობა აჩვენა მაღალი და მაშინ შემოიტანეს ჩვენთან. ჩინური რო შემოიტანეს, დაურეგისტრირებელი იყო ის ვაქცინა და მაინც შემოიტანეს. არ დაელოდნენ რეგისტრაცია. ჯანმოს მიერაც კი არ იყო აღიარებული. აი ჩინური ვაქცინა.
1: და ჩინური ვაქცინა საშიში იყო?
0: არა, ყველა ვაქცინა საშიში იყო, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით ფაიზერი. მაგრამ ეხლა ხო და მაშინ ჩვენ დაგვიცვა რამდენადაც შეძლო აი ეკამ, კვესიტაძე იყო მგონი. და დაგვიცვა მაშინ თუ გასა.
1: კვესიტაძე არის ხო?
0: ნუ ხო აღარ მახსოვს. და დაგვისვა იმა რა ქვია, ნუ ცოტა გვიან მართალია, მაგრამ ხმა მოიღო პრემიერმა მაშინდელმა იმა ღარიბაშვილმა. და ღარიბაშვილსა და დღევანდელ მთავრობას შორის მაშინ დაპირისპირება იყო, ეს ყველამ კარგად ვიცით, უნდოდა სავალდებულო გაეხადა და ის იყო წინააღმდეგი და ამის საშუალება არ მიცა. და იგივე გახარია მომხრე იყო და მის დროს მოხდა რაღაც ჩაკეტვები და დრაკონური კანონები.
1: ცნობილი ის, რომ მე წავალდა აღდგომას ტელევიზორით უყურებო.
0: ხო და ეხლა გახარია დადის და ხვდება იქ აი ჟუშენის სინდრომთან დაკავშირებით რო არის გამოსვლები და იმათ მხარს უჭერს ახლა რომ შემოიტანონ ეს. ეხლა ებრძვის მთავრობას, თვითონ ძალიან გული შეტყიოდეს ხალხზე.
1: აი ახსენე და მინდოდა ამაზე ყურადღების გამახვილება და თქვენი აზრი, იმიტომ რომ ნახეთ ახლა ეს ჟუშენის საშნელი დაავადება და რამდენი პატარა ბავშვი და რამდენი მოზრდილი და ზრდასრულიც ახლა ამითი იტანჯება მათი მშობლები, ну ძალიან, მაგრამ მშობელი რომელიც გეუბნება რომ შემოიტანე, მე თანახმა ვარ.
0: კარგი, ეს ჩემს ვილაპარაკებ, ოღონ შენ მაცალე რა.
1: კი, ერთი წუთია, ბოლომდე რომ ისე ვქია, პოლიტიკური აქ არის უსვინდისობა პოლიტიკურად ვინ გამოიყენოს ადამიანის სიცოცხლე, ეს არის ღმერთი არაპატიებს და ძალიან ის არის რა ქვია უზნეობად მიმაჩნია, მაგრამ გახსოვს აცრებზე რა ვაქცინებზე რა და კაცის შულს არ უსმენ და ჩვენი ხელისუფლება. მაშინ

0: ესე იგი ჩვენზე არ ფიქრობდნენ და დღეს მშობლები ეხვეწებიან რომ ეს მედიკამენტები შემოიტანეთ, ესე იგი ისინი მზად არიან, პასუხისგებლობას იღებენ თავის თავზე, ხო? რატომ აჭეანურებს მაგალითად ეს ჩვენი მინისტრი და სამინისტრო ჯანმრთელობის, რატო ამბობს რომ ჩვენ ამას ვერ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ვაქცინები დაუშვა და ეხლაც არა ვართ თურმე დაზღვეული და ეს როცა მშობელი ეხვეწება რომ მე ვარ პასუხისგებელი, ოღონდ ჩვენ დაგვეხმარა შემოტანაში, აი სად არის აქ სიმართლე?
1: აი ხა საქმე რაშია, ეცი შენ მართალი ხარ რომ მეს არ მჯერა რაღაცეების, იმიტომ რომ როცა ბავშვებზე იყო საუბარი, რომ ბავშვები მაინც არა ესრა და დაეზოგათ, არ გვიჯერებდნენ იქვე სარჯველაძე, მე მითხრა არ მაინტერესებს ეგ თემა, თუმცა იყო ადამიანთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ეს შეხვედრა იყო პარლამენტში. დარბაში სადაც საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო და ცოტა გაუცებული დარჩიან პასუხით. მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე, ამ დუშენის დაავადების სინდრომის შემთხვევაში არის განსაკუთრებული სიტუაცია. ორივე მხარე მართალია და რატომ? ეხა შენიცი რომ მე არც იქით ვარ, არც აქეთ ყოველთვის ობიექტური ვარ, ხო და ამ თავრობას არც მხარს უჭერ და არც არაფერს ვერჩი. უბრალოდ უყურებ რას აკეთებენ. თუმცა ჯანდაცვის სფეროში არ ვეთანხმები უამრავ რამეში. და სხვა ხა პოლიტიკური საკითხები მე არ მეხება და ვერ გვიდა, არ არის ჩემი თემა. მაგრამ ნახე, თავრობა მართალია რა მხრივ. ის ვერ აიღებს პასუხისგებლობას ამის შემოტანაზე. არც ერთ ქვეყანაში პრაქტიკულად ორი ქვეყნის გარდა თავრობას არაუღია პასუხისგებლობა და არ შემოუტანია მთავრობის გზით თავის ქვეყანაში. ორ ქვეყანაში, ნაწილობრივ შვეიცარია და რომელიღაც ქვეყანა, ნაწილობრივ დააფინანსეს. ყველა ქვეყანაში იქნება ფონდები, რომლებიც დებენ ამაში ფულს და ისე შეაქვთ ეს პრეპარატი. არც ისე ბევრი ქვეყანა არის, მაგრამ ეხა რა ხდება?
0: საშიშია ეს პრეპარატი.
1: აი, რა ხდება ნახე? საშიშია. და რატოა საშიში? Ну, ჯერ ერთი ხა ყოველთვის ინდივიდუალურია ყველაფერი, ხო? ეს არ არის პრეპარატი, ეს არის მეთოდოლოგია. ეს სხვა რამეა, ეს არის გენური ინჟინერია. აი, RNA ვაქცინებზე რო ლაპარაკობდი ჩვენ და რო ამბობთ, რომ გენურ თერაპიაზეა ლაპარაკი, ხო? მე ვიყავი წინააღმდეგი და ვინც არ ყვეოდა, იმიტომ რომ ამ გენური თერაპიის გამოყენება არ შეიძლება ჯანმრთელებზე და მასიურად. მაგრამ როდესაც ეხება გენის რედაქტირება, როცა არის რეალურად საჭირო, ანუ გენში არის პათოლოგია და ის გენი არის მოსაკვეთი, ამ შემთხვევაში ეს არის გამართლებული. მაგისთვის არის ეს RNA ტექნოლოგია გამოგონებული. ეს არ არის ვაქცინები, ეს არის ტექნოლოგია დამზადების წესი. აი ამაში უნდა გაერკვეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ მერე დამოდამდებენ ბრას, რომ RNA ვაქცინების პროპაგანდას აკეთებენ. მე არ ვაკეთებ პროპაგანდას. მე ვხსნი, რომ რა, ეს სხვადასხვა რამეებია. და ვაქცინად ვიმეორებ. ამის გამოყენება არ შეიძლება. მაგრამ აქ არის ლაპარაკი მკურნალობაზე. ესე იგი, უნდა გაუკეთონ, ეს არის მთელი პროცედურა, რომელსაც ერთი ინექცია, წამოს ვერ შემოიტანენ როგორც ეგეც, იმიტომ რომ ამას ჭირდება მომზადებული კვალიფიცირებული კადრები. ამას ჭირდება სტაციონარული დაკვირვება. ესე იგი, აი ამბულატორიაზე არიან მიმულები მერე. დაკვირვება, შემოწმება, თითო ბავშვი ჭდება 3.200.000 დოლარი. ძალიან დიდ თანხაზეა ლაპარაკი, ხო? და ეხლა, ესე იგი, ემა ეს არის ევროპის, როგორც FDA არის ამერიკაში, რომელიც აძლევს იმას თანხმობას ვაქცინების ნებისმიერი წამლების გამოყენებაზე, ისევე არის ემა, ოღონდ ევროპული, ევროპის წამლის სააგენტოა. ემამ ეხლა ხანს დადო დასკვნა, რასაც საუბრობს ჩვენი მინისტრი და მართალს ამბობს. დადო დასკვნა, რომ შეაჩერეს ამ პრეპარატის გამოყენება. იმიტომ რომ არის საშიში, იყო სიკვდილიანობა. ესე იგი, სამი ბავშვი, ორი ბავშვი დაიღუპა ღვიძლის უკმარისობით 2025 წელს, მესამე დაიღუპა 51 წლის მამაკაცი. თუმცა გასაკვირია, როგორ მიაღწია ამას აკამდე, უფრო ადრე იღუპა.
0: ამ
1: დაავადებით, ხო? ითვლება, რომ სადღაც 30 წლამდე იღუპებიან. მაგრამ არ არის დამტკიცებული, რომ ზუსტად ამი დაიბადა, დაიღუპა, იმიტომ რომ მას სხვა ტიპის წამალს უკეთებდნენ. ამ სერიიდან ოღონდ სხვა წამალი იყო. მას სხვა ის ჰქონდა, სხვა კიდურების დაავადება ჰქონდა. სხვა ადგილას უფრო სწორად. და მეოთხე არის კიდე, ეხლა ხან დაიღუპა. მაგრამ აი ზუსტად კენედის ჯგუფს დაუკავშირდი მე და მოვიძიე ისა, ესენი არ კვევენ რამდენად არის კავშირში ეს

0: მეოთხე შემთხვევა ამ პროცედურასთან. ვიმეორებ, ეს არ არის კონკრეტულ წამალზე ლაპარაკი. ანუ ეს არის პროცედურა აი ამ მედიკამენტის შეყვანის, ანუ გენური ინჟინერიის გაკეთების, ესე ვთქვათ, და შეყავთ მოკლედ ძალიან რთულად იკვლევენ ზურგის ტვინს, ნუ ანალიზებს და იმას რა თქმა უნდა და ზურგის ტვინში შეყავთ. ამას ჭირდება სპეციალისტები.
1: არა გყავს.
0: არა, ჩვენ არა გყავს. რამდენიმეა სულ სოფლიოში. და ძირითადად ესე იგი მათი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყვნენ. ეხლა სხვა ქვეყნებში როგორ არის მომამზადეს და ეგ წაიყვანეს თუ ჩაყავთ სადღაც ცენტრალიზებულად, ეს არ არის. ძალიან ცოტა არის ინფორმაცია ამის შესახებ. ეს არის ერთი მხარე. ანუ წარმოიდგინე ხარ, რომ აიღოს სახელმწიფომ და თქვა შემოიტანოს ეს წამალი და ვიღაცა აუცილებლად მოკვდება, ხო? თუნდაც ერთი. იგივე ოპოზიცია და მშობლები რა ამბავს ატეხავენ, ხო? ამას მიეცება საშინელი პოლიტიკური ხასიათი უკვე. ამიტომ თავის თავზე ვერ იღებს სახელმწიფო. ამერიკამაც შეაჩერა, ხა ემასი მედიდათ არ მჯერა, იმიტომ რომ ემამ ბევრი ისეთი რამე გააკეთა იგივე პანდემიის დროს, რასაც მე შევესწარი, რომ არ დავიჯერებდი, რომ არა FDA, ანუ ამერიკის სააგენტო. როცა იყო ბაიდენის დროს, ის იყო სხვა. კენედი რომ მოვიდა, მას შესვალა და ეხლა ის ხალხი ხელმძღვანელობს ამ სტრუქტურას, რომელიც უკვე სანდოა და რომელიც ამ ჩვენ მხარეს არის, ესე ვთქვათ. და გადახედვა მიდის აი ამ ძველი FDA-ის მონაცემების და ფაილების გამჟღავნება, ხო? ამიტომ არა მაქვს საფუძველი რომ არ ვენდო, ვენდობ იმათ. აი რადგან მათაც შეაჩერეს, ოღონ შეაჩერეს და ის გამოკვლევის იმას სტადიაში არიან. მაგრამ შეჩერება არ ნიშნავს აგრძალვას, აგრძალვით არაგრძალულა. ეხლა MR-ს ეყრნობა ევროპა. იმას რომ ერთი წლის ექსპერიმენტი დაკვირვების შედეგად ამ ბავშვებზე ვერ ნახეს შედეგი. მაგრამ ეს არის ძალიან რთული შედეგის ნახვა და რატო ხა? მე ვიცი რამდენიმე ჩემი კოლეგა უცხოეთში, მათ შორის მეც ყავდა ერთი ორი ეგეთი პაციენტი და უცხოეთში იგივე ჰომეოპათიით იყო მცდელობა რომ მიშველებოდნენ ამათ და შედეგი ვერ ნახეთ, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ვერასოდეს ვერ ეტყვი ხა, ვითარდება ძალიან ნელ-ნელა, აი ეს კუნთების დისტროფია, ხო? ანუ გვქმნებიან ეს კუნთები, ხო? იშლება ეს მათი ცილები და კუნთოვანი ქსოვილი. ეს ხდება ნელა და არასოდეს არ იცი შენ თქვა და ამას შეანელა შენ მკურნალობამ თუ არ შეანელა. ანუ ეს არ არის განკურნებაზე ლაპარაკი, არის შენელებაზე, რომ ინვალიდობის ხარისხი ვითარდება უფრო ნელა და უფრო კომფორტულად არიან უფრო დიდი პერიოდი. და მშობლები არიან შეგუებულები და ხა ეკიდებიან როგორ ხავს ამას, ხო? მე მათი ძალიან კარგად მესმის, რომ ხა მათთვის ყოველი დღე, ყოველი თვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და ნებისმიერი მშობელი 3 მილიონს კი არა, 300 მილიონს გადაიხდის. ესეთ ცელობაშიც კი თუკი მას ექნება ეს ფული, მაგრამ ისეთ ახალზეა მიუტომოზე ლაპარაკი. მაგრამ მე აღხედა ვერ გამოსავალს და არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ხა. როცა იყო ცერცვაზე ცოცხალი, ის ხემძღვანელობდა და მისგან გამოდიოდა ეს ინფორმაცია და შეიძლებაოდა ამის მოპოვება. ახლა მე არ ვიცი ვინ ხელმძღვანელობს ამას. გახსოვთ თქვენ რომ ისაუბრობდა იმაზე რომ საქართველოს არის სოლიდარული გამოცდების წამლის სოლიდარული გამოცდის თანამონაწილე. ანუ ნებაყოფლობით ხდება საქართველოში.
1: არა ძალდატანებით, არამედ ნებაყოფლობით.
0: ხო, ნებაყოფლობით. ოღონდ ადამიანმა უნდა ისოდეს ამის შესახებ. მაგალითად ესეთი რამე მოხდა როცა ცეგეპატიზე როცა იყო გახსოვთ თქვენ რომ 100,000-იანი პრეპარატი მოგცეს უფასოდ, ხო? ანუ სოლიდარულ კლევებში ვინც მონაწილეობს, ის ფირმა, ვისაც ვის წამოსაცდიან, როგორ წესი არით ხოლმე თანხა სამაში.
1: უფასოდ.
0: და იძლევა უფასოდ, ხო? ეს ხან გრანტების სახით მოდის, აქეთი ხდიან კიდე რაღაცას, ხან პროგრამების სახით მოდის, ხან აი ამ სოლიდარული კლევების სახით. აი ალბათ სახელმწიფო შეუძლია რომ აი ამ სოლიდარული კვლევის სისტემაში ჩასვას ეს პრეპარატი და აწარმოოს მოლაპარაკება იმ ფირმასთან ზუსტად ამ გზით.
1: და თუ რამდენად დაწყობს იმ ფირმას დაუშვათ თუ პირიქით მას აქვს საშუალება ეს 3,200,000 დოლარად გაყიდოს ეს პრეპარატი. რამდენად აწყობს რომ მიიღოს მონაწილეობა?
0: თუ კი მას უნდა რომ არ შეუჩერონ და დარწმუნებულია თავისი პრეპარატის მუშაობაში, აქ არ არის ბევრი მასე ლაპარაკი, საქართველოსში არის 100 ბავშვი, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე მშობელზეა პასუხისგებლობა. მშობელს მოაწერინებენ ხელს, რომ ის გაფრთხილებულია იმის შესახებ, რომ შეიძლება ლეტალური გამოსავალი დადგეს. და პასუხი სახელმწიფო აღარა მაშვება. ან შეიძლება ნაწილობრივ დააფინანსონ ამ შემთხვევაში. ან მოითხოვონ მშობლებმა აი ამ ფონდის შექმნა, მიმართონ. ამდენი მილიონერი იგივე პარლამენტში რამდენი მილიონერი ყავს, ხო? ჩამოვიდნენ რაღაცა ფულს და ვთქვათ ისაკთან. ეხლა მე მოვისმინე ერთ-ერთი მშობლის ესეთი წინადადება, რომ ზოგიერთი მშობელი ითხოვს, რომ 4-5 ბავშვი მაინც გაუშვანიღ. აი ესეც არ არის სწორი. ეხლა როგორ უნდა არჩეონ 100 ბავშვიდან 4-5 ბავშვი? ვთქვათ, რომელიც უფრო ნაკლებად არის დაზიანებული, ის დედა, რომელსაც შვილი უწევს და უკვე ჩავარდნილი ყავს, იმისთვის ისეთივე ზვირფასია ის შვილი, როგორც იმისთვის, ვისაც მოსიარულე ყავს. აი აქ უკვე ამ შობლებს შორისაც წავა გაუგებრობა და ნუ არ იქნება ალბათ სწორი და გუმანური, ხო? ეს მათი გადასაწყვეტია. ძალიან რთული საკითხია. ორივე მხარე მართალია. და თუ კი შეიძლება ეს მოლაპარაკება აწარმოვლა დაითანხმონ ეს ფირმა, თუ მთავრობა ვერ აწარმოებს, იქნება ვიღაც ბიზნესმენები ჩაერიონ რაღაც ფონდები, ხო არის? ამდენი ბავშვებზე მზრუნველი ყავს ვითომ, ხო? ჩაერიონ და უფრო აქტიურად ნუ გადაიყვანენ პოლიტიკურ წრილში.
1: კი, არა, პოლიტიკურად
0: და ამაზეზენი ამის გამოყენება. ხო, აი არ ვიცი. შობელი, რომელიც ხავს ეკიდება და ქართულებები რას წერენ ისინი, რომ ემა რომ არ არის შედეგი ვერ ნახეს. თუმცა ხო ვიმეორებ ისე, რომ შედეგის ნახვა არ ნიშნავს, რომ იდადგება ფეხზე. შედეგის ნახვა არის აქ ძალიან რთული.
1: და გახანძრება
0: ვერ განსაზღვრავ, თქვა იმას, ერთვეში დაემართებოდა ეს გაუარესება ერთ წელიწადში, გაუხანძლივა იმან თუ არა, ამას ვერ. ახლა იყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვა რეაბილიტაცია მოხდა რაღაციდა. განიკურნა კი ბატონო, მაგრამ განკურნებაზე არ არის. არის შემსუბუქება, გახანძლივება.
1: მერთმაქნას რომ ამ ბავშვებს დაეხმარონ, იმიტომ
0: რომ საოცრად მეწოდებია, ნუ ამათ რომ უყურებდნენ
1: წარმო. მე დამქონდეს იმდენი ფული, რომ აი ესე დაავადებულ პატარებს სიამოვნებით ეს არ ვიცი, რატო არა აქვთ ამის სურვილი, ვისაც ფული აქვთ, ეს ისეთი დიდი.
0: ხო, ნუ თუნდაც
1: დიდი სიამოვნება შენთვისაც კი, რომ ვიღაცას გადაარჩენ, ნუ დამპატარა.
0: მერტმა მოგცეს, მაგრამ რა არა, შენ ერთ არასოდეს არ აქვს და ჩემ ერთ ამაში ესახება.
1: თინიკო, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა და მოდი ვისაუბროთ რაზე იცით. აი ამ გეპატიტის ათრებზე, პატარა ბავშვებში, ამაზეც არის საოცარი გამოხმაურება.
0: ეხლა კიდევ დავამთავრებ ამ იმას. ხო და რატომ ჯერა მე ვთქვათ FDA-ს რო შეაჩერეს, ხო? ისინი იკვლევენ რამდენად ვთქვათ მისაღები არის მაინც რო გაგრძელდეს ეს კვლევები, ხო? აკვირდებიან ამ ყველაფერს და არკვევენ. მაგრამ ერთი რამე მოხდა, რომ ამ პრეპარატის იგი არის, ინსტრუქცია არის, ანუ მეთოდოლოგია უფრო პრეპარატი კი არა, ნუ უფრო არასწორია პრეპარატი დავარქვათ ამას კონკრეტულად. მაგრამ აი თვითონ ამ ინსტრუქციაში გაფრთხილება არის, რომ შეიძლება დადგეს სიკვდილიანობა, იმიტომ რომ იწვევს ღვიძლის უკმარისობას, დაშლას, სერიოზულ გართულებებს და ღვიძლის და ტრომბებს იწვევს. მაგრამ რაც შეეხება ღვიძლს, შეიძლება ვთქვათ, იგივე ჰომეოპათიაში არსებობს გეპატოპროტექტორები, რაც ოფიციალურმა მედიცინამ არის და ბევრ ამას აღიარებს, ხო? აღიარებს, ხო? აი ამათ ფონზე შეიძლება ამის გაგრძელება ვთქვათ. ну მე ვერ ჩავერევე ხამ სიტუაციაში ბუნებრივია, მაგრამ გაუკეთეს შავი ჩარჩო აი ამ ინსტრუქციას, ეს ძალიან იშვიათად ხდება. ანუ როგორც ემაზე FDA-იმ და ემამაც, ხო, ანუ თვითონ ფირმამ გააკეთებინეს, ეხლა რომ მაგააკეთა არ ვიცი, მაგრამ FDA-ის გარეშე არ გაკეთებოდა ეს და ეს არის გამართლებელი, ანუ ის მშობელი, რომელიც აგრძელებს იმ ექსპერიმენტს იმ ქვეყნებში,
1: ხო? ნუ იღებს პასუხისგებლობას,
0: მე მეცავს პასუხისგებლობას.
1: ეს არის.
0: და ვიმეორებ კიდე, რომ ამას აკეთებენ ფონდები. აი რუსეთში არის ყველაზე დიდი ფონდი შექმნილი, როგორც ვიცი, საკმაოდ ბევრი არის დაავადება და უფრო
1: ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა. აი გეპატიტის აი ახლა რა შეეხება იმას, ნახე, ორი სიტყვით მაინც.
0: ხო, აი ეს გადმოიღეს ის, რომ თქვა ამერიკამ არ მიიღო ეს ისა, ხო? მაგრამ ის რატო არ გადმოიღეს, რომ ამერიკაში ამოიღეს გეპატიტის ასრები და საერთოდ ასრები ახალშობილებზე. აგრძალეს ტრამპის, კენედის ინიციატივით, უკვე იგრძალება ეს.
1: შტატებში აგრძალულია.
0: უკვე მიიღეს დადგენილება, რომ აღარ იქნება, თუმცა დიდი წინააღმდეგობა არის ეთიმთა პედიატრების ასოციაციიდან, ვისაც შემოაქეს და ვისაც ესენი აფინანსებენ ამერიკას და ჩვენთანაც თავიზროზე როცა შემოვიდა, შემოიტანა პედიატრთა ასოციაციამ ეს. და დღეს არ იმჩნევენ. მე მქონდა ამას წინათ რაღაც შეხვედრა.
1: დიახ.
0: მეცნიერებათა აკადემიაში იყო შეხვედრა და იქ იყვნენ ჯანდაცვის წარმომადგენლები და რამდენიმე ესეთი მოქმედი პედიატრი ცნობილი. და ეს ადამიანები, ვისაც ეხება საერთოდ ეს ბავშვთა და ბავშვთა დაცვის ისა. და იქ რამაზ ხეცურიანმა, რომელიც ხელმძღვანელობს იმას, აკადემიკოსი ყოფილი რექტორი, ძალიან პატივცემული ვირუსოლოგი თვითონ, მან დააყენა ეს საკითხი, რომ ბ ჰეპატიტის საცრა ამერიკაში ამოღებულია, რუსეთში დიდი ხანი ამოიღეს და არც ერთ ქვეყანაში ახალშობილს არ უკეთდება ეს, თუ უკეთებათ ორი თვის ზევით. დააყენა ეს საკითხი, რეაქცია
1: იყო. როცა დედაზე, როცა დედისგან გადადის, ხო?
0: არა.
1: არა.
0: არა, ნახე როგორ არის ეს გამოგონებული იყო ეს ვაქცინა 98 წელს თუ არ ვსები, თუ 99-ში არ მახსოვს და იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმათვის შექმნილი იმ ბავშვებისთვის, ვის დედასაც უკვე აქვს ეს.
1: ხო,
0: მაგრამ იმისთვის, რომ დაერგინათ, ვის დედას აქვს, უნდა გაკეთებულიყო სკრინინგი, რაც ჯდებოდა ზვირი. ამიტომ 90 წელს, როცა ამერიკა 99 წელს მიიღო დადგენილება იმის შესახებ, რომ ეს რა ქვია, აღარ აგებს პასუხს ფირმა, ანუ იმუნიტეტი მიცა დამამზადებელ ფირმას და ეს აღარ აგებს პასუხს არაფერზე, ამის მერე ესე თქვა გაგულავდა ეს ვაქცინების თემა და გადაწყვიტეს, რომ 2000 წლიდან გაუკეთონ ყველა, არა 90 წლიდან გაუკეთონ ყველა ბავშვ, ვინც იბადება და რატომღაც უკეთებენ ახალშობილს. საერთოდ ახალშობილის შეფასება მისი მდგომარეობის, როგორ ვითარდება, ჯამთელია თუ არა, დაბადების მომენტში არ ხდება. ხდება დაბადებიდან 28 დღის შემდეგ, ანუ ერთი თვის თავზე. და ახლა ამერიკაში გადაწყდა, რომ იმ ბავშვებს, ვის დედასაც აქვს, გაუკეთონ მხოლოდ ორი თვის თავზე, ისიც მშობელთან და ექიმთან შეთანხმებით, თუ არა აქვს სხვა ჩვენება, უკუჩვენება ამისი და დანარჩენებს გაუკეთონ უკვე რაღაც სხვა ასაკთან, სხვა ასაკში. ისიც მშობლის თანხმობით, არასავალდებულოდ.
1: ჩვენთან როგორ არის და
0: იმიტომ რომ ეს გადადის ან სქესობრივი გზით, ან სისხლის გადასხმით. რა შეიძლება სისხლის გადასხმა უნდა იყოს სისხლის სუფთა და არ უნდა იყოს შიგ ბგეპარიტი, ხო? ეს უკვე სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს შემოწმებული და გადაწყვეტილი და ეხლა სექსუალურად რომ ახალშობილი ხო, არ ჭირდება ხო ფაქტია.
1: ჩვენთან როგორ არის? ჩვენთან ახალშობილებს
0: ჩვენთან ისე გრძელდება. ეს რატომღაც არ გადმოიღეს. იმის აღძალვა 3 მილიონი მანი პრეპარატის მოხდა და რაზეც ფულს აკეთებენ, იმის არ უნდათ, ის არ შეიმჩნიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იციან და საერთოდ არ იმჩნევენ კენედის რეფორმებს იქ რა ხდება. და ახლა გამოვიდა ეს ახლა ხან ბროშურა, ჯანდაცვამ გამოუშვა დიდი ზარზეიმით, მის პრეზენტაციაზე ვიყავი. სადაც ისე ვის გრაფიკია შეტანილი, რაც იყო. იგივე პაპილომავირუსი რჩება, იგივე სავალდებულო რჩება ყველაფერი და იგივე ბ ჰეპატიტი.
1: და სამწუხაროდ ჩემი დრო ამოიწურა.
0: ხო და ერთი ის მინდა დავსვა კითხვა, იმ მოსახლეობას დავსვა. თუ კი ახალშობილს უკეთებენ, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება დაიცვას ბ ჰეპატიტისგან, თუმცა 4 წლის ასაკში უკვე არავის აღარ აქვს ეს ანტისხეულები. მაშინ რატო უკეთებენ სტომატოლოგებს, გასტროენტეროლოგებს და ზოგიერთ ექიმებს და ექთნებს წელიწადში ერთხელ ბ ჰეპატიტის საცრას? თუ ახალშობილს უკეთებენ და იცავს, დიდ ადამიანს არ იცავს მაშინ? მაშინ ერთხელ უნდა უკეთებოდეს, ხო? ანუ პარადოქსია, მარტო ფულის კეთებაზეა ყველაფერი გაკეთებული?
1: ალბათ ამაზე კიდე მოგვიწევს სერიოზული საუბარი.
0: და კიდევ ერთი ის არის,
1: აი გავითიშებით ახლა.
0: არის მთელი ჩამონათვალი თვითონ ინსტრუქციაში. რა შედის ბ ჰეპატიტის საცრაში? და იქ წერია, რომ უკუჩვენებები რა არის, რა შემთხვევაში არის უკუჩვენება და არ უნდა გაკეთდეს. თუ ადამიანს აქვს მომატებული მგრძნობელობა მასში შემავალ კომპონენტებზე. აი ხა მე შენ წაგიკითხავ ამ კომპონენტებს. პოლისორბატ 80, ფორმალდეჰიდი, კალიუმის ფოსფატი, ნატრიუმის ფოსფატის დეჰიდრატი, ნატრიუმის ქლორიდი, ალუმინის ჰიდროქსიდი. ვინმე იცის, როცა გიკეთებენ ამ აცრას,
1: შენ გაქვს
0: რა ამაზე გაქვს თუ არა და ახალშობილს აქვს თუ არა, იცის
1: როგორ როგორ უნდა იცო?
0: აი ესეთ პარადოქსებთან გვაქვს ნინო საქმე და მერე მეუნებიან, რომ მე ვარ დასაჭერი, მიწერენ რაღაცებს, რომ მე ვარ კრიმინალი თურმე, რომ ამაზე ვლაპარაკო.
1: აა მაგაზე არის, აი უკვე ჩვენი დრო ამოიწურა, თუმცა ამაზე საუბარი კიდე მოგვიწევს. დიდი მადლობა.
0: იმიტომ
1: რომ ხალხს ჯერა შენი და გენდობა.
0: ისე რა, სხვა გზა არ არის, მარტო ხალხს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, თვითონ იცოდნენ, რომ დაიცვა თავიანთი შვილები, იმიტომ მე არავის იმედი აღარ ამა.
1: ნახვამდის დიდი მადლობა. მე ცოტა ხანში დაბრუნდები ეთერში მორიგ სტუმრებთან ერთად.

0: საპატრიარქოში დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა გაიმართა. მშობლების განცხადებით მათ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ და ამ მოთხოვნებზე საპატრიარქოსგან დადებითი პასუხი მიიღეს. მათი თქმით, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარება ფონდის შექმნაში, სადაც მედიკამენტების შესაძენად თანხას ყველა დაინტერესებული მხარე ჩარიცხავს.
1: ჩვენ შევხვდით დღეს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, მათ გულდასმით მოგვისმინეს, შეიტყვეს დეტალურად, უფრო დეტალურად ჩვენ შესახებ, ვიდრე ახამდე იცოდნენ რაიმე. ჩვენ მოახსენეთ, როგორ რთულ პერიოდს გავდივართ, რომ გვჭირდება პრეპარატების შემოტანა, რულთან მიიტანეს ჩვენი პრობლემები და შეგვიძლია რომ შუა მდგომლობას გაგვიწევენ ჩვენსა და მთავრობას შორის.
0: სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის არსებითი განხილვა დღეს 4 საათის განმავლობაში დახურულ რეჟიმში გაგრძელდა. დღევანდელ სხდომაზე მხარეებმა შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს. ადვოკატ რობერტ გრიგალაშვილის თქმით, პროკურატურას საკმარისი მტკიცებულებები არ გააჩნია იმისთვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს საქმეზე. შეგახსენებთ, გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება ბრალად, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს.
2: შესაძლოა სიტყვების დროს რა თქმა უნდა ჩვენ დავაჟღერეთ და სასამოლოს მიუთით და დავპირდით იმას, რომ წარმოდგენილი მასალები ვერ უზრუნველყოფს ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდებას და მიგვექნება მოლოდინი, რომ მივიღოთ გამახსოვრებელ განაჩენს. თუმცა ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება რა თქმა უნდა შექმნა იმტკიცებულობის და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სრულად წარმოვაჩენთ ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში და იმ მასალებზე დაყნობით, რაც როგორც ბრალდებას აქვს წარმოდგენილი, ისე ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი საქმეზე განსახილველად და ამ გარემოებებით უზრუნველყოფთ ჩვენი დასასრულს ყოფის გამართებას.
3: ბრალდების მხარის მიერ აქცენტები დასმული იყო უშუალოდ ბრალად წარდგენილი ქმედების აღწერილობაზე, ბრალდებულ გრიგოლ ლილუაშვილის მიერ ჩადენილი ქმედება რაში გამოიხატა და ასევე გაკეთდა აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მტკიცებულებები იქნება სასამართლოში გამოკვლეული არსებითი განხილვისას და როგორ დაადასტურებს ბრალდების მხარე ბრალად წარდგენილი 4 ეპიზოდის ჩადენის ფაქტს.
0: თავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თავრობის ხდომაზე განაცხადა. ისივე თქმით, საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მოამზადებს მაღალკვალიფიციურ კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის და უწყებრივი დაქვემდებარება ხელს შეუწყობს აკადემიას სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში.
4: თავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. მე მდებარეობ ის აღვნიშნო, რომ სამცხეროდ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები დღეს არსებითად ვერ უზრუნველყოფენ მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების სათანადოდ გადაცემას. საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მოამზადებს კვალიფიციურ კადრებს, მაღალკვალიფიციურ კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის. უწყებრივი დაქვემდებარება ხელს შეუწყობს აკადემიას სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში.
0: ირანის სარდლობამ ამერიკული არმია მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა. თეირანის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს ხომალდზე იერიში მიიტანა. ინფორმაციას ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. შეიარაღებული ძალების სარდლობის განცხადებით, ამერიკულმა მხარემ სამიზნეში ამოიღო ირანული ნავთობტანკერი, რომელიც ქვეყნის სანაპიროს ტოვებდა. ასევე კიდევ ერთი ხომალდი. ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხრეთ ირანზე დარტყმების განხორციელებაშიც ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ვაშინგტონი რეგიონის სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობით მოქმედებდა. ირანული მხარის მტკიცებით მათმა ძალებმა დაუყოვნებლივი საპასუხო რეაგირება მოახდინეს. რუსეთი უკრაინასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის ჩატარებაში

0: იომა მხოლოდ ერთი სერიოზული ნაბიჯი უნდა გადადგას, რის შემდეგაც პირველ რიგში შეჩერდება ყველა საბრძოლო მოქმედება, ხოლო მეორე მხრივ შეიქმნება პერსპექტივა მომავალი გრძელვადიანი დარეგულირების სერიოზული მსჯელობისთვის. უშაკოვმა ასევე დასძინა, რომ ერთმანეთის დარწმუნება დროის ფუჭი ფლანგვაა, მანამ სანამ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დონბასიდან ჯარებს არ გაიყვანს. თუ ევროკავშირის სავაჭრო შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს არ შეასრულებს და ამერიკულ პროდუქციაზე გადასახადებს არ გააუქმებს, 4 ივლისის შემდეგ შტატები ევროპულ საქონელზე ტარიფებს გაზრდის. შესაბამისი განცხადება დონალდ ტრამპმა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან საუბრის შემდეგ გავრცელა. მედიის ინფორმაციით, დავის საგანი 2025 წლის ზაფხულში გაფორმებული სავაჭრო გარიგებაა. შეთანხმების მიხედვით ევროკავშირის ამერიკული საქონელი უბაჟოდ უნდა მიიღო, თუმცა ბრიუსელის დოკუმენტი დღემდე არ დაუმტკიცებია. ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ტრამპი ევროპულ ავტომობილებზე იმპორტის გადასახადის 25%-ამდე გაზრდით იმუქრება.
1: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

კიდევ ერთხელ გამიშტობ ისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ბატონები ვაჟა ბერიძე და დიმიტრი ლორთქიფანიძე. გმადლობთ რომ ხართ ჩემი სტუმრები და მოდი საუბარი დავიწყოთ ჩემთვის ძალიან მტკივნეულ თემაზე, იმიტომ რომ ახალ თაობაში გიორგი უძელავართან ერთად მუშაობდი წლების განმავლობაში და შემიძლია ვთქვა რომ ვიცნობ და კარგად ვიცნობ და ესეთი მეგობრობა გვაკავშირებდა და დღეს როდესაც ხელისუფლება მიმტკიცებს რომ გიორგი უძელავართ სამშობლო გაყიდა ძალიან მიჭირს ამის დაჯერება. ალბათ მნიშვნელობა აქვს ხო როცა ადამიანს პირადად იცნობ და ის რაც დღეს ჩვენ ნახეთ ბატონო ვაჟა და ბატონო დიმიტრი რაც გვაჩვენეს ხელი რას მოაწერა ვიცით, აი თქვენ შეგიძლიათ ბატონო ვაჟა თქვათ რომ უი კი ეს ნამდვილად აი ამ ვიდეო კოლაჟმა მოგცათ ამისი თქმის საშუალება, მე არა, იმიტომ რომ ჩემ და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას ვერ ვენდობი, რა ქნე ეს სიხარულით კი არ ვამბობ, გულდაწყვეტით ვამბობ. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ღარიბაშვილი ირაკლი, როდესაც იჭერ, იმიტომ რომ თავისი ბიზნესიდან შემოსავალს იღებდა პრემიერ-მინისტრი, მე უსევ კითხოს, კი მაგრამ ეს ივანიშვილი რო იყო პრემიერ-მინისტრი, თავისი ბიზნესი სხვას მისცა და შემოსავალს არ იღებდა? ანდა 17 მილიონერი ყავს თურმე პარლამენტში. ასე ამბობენ, ხო?

0: კულუარულად შემოგონილი არ არის. ხო, როგორ არის ესენი უარს ამბობენ ამ მილიონებზე? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა პოლიტიკური მომენტი ხო არ არის, ან არ ვიცი რაშია საქმე. ძალიან მიჭირს დავიჯერო და ის რაც დღეს ნახე, შემეკამათეთ თუ გინდათ, ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვინმე მიცის, ეხა იქ რაზე მოეწერა ხელი და რა ლაპარაკი იყო, რამდენჯერმე გადავახვიე, უსმინე და ძალიან მარტო ტიტრებით დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერს აკეთებს. აი თქვენი აზრი.
1: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას, მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ. რა თქმა უნდა, საკითხი არის რთული და არა ცალსახად შესახედი, რამდენადაც საქმე ეხება სერიოზულ ბრალს, რაც ინკრიმინირებულია გიორგი უძილავრის მიმართ. მე პირადად მას არ ვიცნობ, მაგრამ მის საქმიანობას ვადევნებ თვალს. უკვე წლებია ვიცი, რომ ეს იყო პრინციპული, აქტიური, საკმაოდ კარგი ჟურნალისტი
0: და სამშობლო გაყიდა ფულში.
1: ასე მე ყოველ შემთხვევაში
0: ძალიან მიჭირს
1: მე ასე ვუყურებდი მას შორიდან სხვადასხვა მედია გამოცემაში, რომ საქმიანობდა ამ სფეროში, მეც ვარ გარკვეული თვალსაზრისით წლებია და ასე ვიცნობდი მე მას. არავინ და არაფრისგან დაზღვეული არ არის საერთოდ მოგეხსენებათ და ეშმაკი აცდუნებს ადამიანს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ შემთხვევაში, ასე რომ ჩვენ არაფრით გმარში გვილია ეხლა.
0: ანუ 50-50-ზე, ხო? ან არის, ან არა.
1: ვერ გეტყვით, აი იმასაც ვერ გეტყვით, 50-50-ია. თუ საერთოდ ბრალი არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმირებულები არა ვართ საქმის რეალურ გარემოებებზე, ეს ერთი.
0: ამ ინფორმაციამ მოგცათ რაიმე?
1: მეორე, რაც ვიცით ჩვენ უკვე წლებია და არა ერთი წელია ამ ადამიანის საქმიანობის შესახებ, ის მე პირადად როგორც მოქალაქეს არ მაძლევს საშუალებას, რომ კონდეს გარკვეული მოსაზრება გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. და ამავე დროს მოდი ერთი რამე უნდა ვთქვათ ჩვენ პრინციპულად, რომ როც ასეთ სამართალ დარღვევაზეა საუბარი, აკითხვის ნიშნები საზოგადოებაში არ უნდა არსებობდეს არც ხელისუფლების, არც ოპოზიციის, არც სხვა მხრიდან. ეს უნდა იყოს ცხადი. კი ბატონო, საქმის და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალების გასაჯაროება გარკვეულ ეტაპამდე, თქვა სასამართლო მზეც შეიძლება არ გასაჯაროვდეს ყველაფერი, მაგრამ გარკვეულ თვალსაზრისით ჩვენ უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ ასეთი დანაშაულის ინკრიმინირება დღევანდელ დღეს საქართველოში დაუშვებელია და შეუძლებელია. მაგრამ ჩვენ ამის საფუძველს არ გვაძლევს ის მედია სივრცე, რომელშიც ჟღერდება ესა თუ ის ამბავი, დანაშაული და სხვადასხვა ფაქტები. რამდენადაც ეს მედია სივრცე ფაქტობრივად პროპაგანდისტულია ყველა მიმართულებიდან, შესაბამისად იქ სადაც მედია თავისუფალი არ არის, იქ სადაც პროპაგანდისტულია საინფორმაციო სივრცე, იქ სადაც ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი ინფორმაცია, ჩვენ არ შეგვიძლია არანაირი დასკვნის გაკეთება. იმიტომ რომ ერთხელ საუბრობდით, აქაც ვისაუბრეთ იმ თემაზე და ბატონ დიმიტრისთან იყო შეხვედრა ანალიტიკოსების, სპეციალისტების და იქაც საუბრობდით სამნიშნულოვან თემაზე, გახშირებულ კორუფციულ დანაშაულზე სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან და იქ ვიკამათეთ ამასთან დაკავშირებით და მე მაშინ ასეთი რამ ვთქვი, რომ არ შეიძლება დანაშაულის თავიდან არიდება, რასაც კორუფცია ქვია, მით უმეტეს დემოკრატიულ კი არა, დემოკრატიულობის პრეტენზიის ქონე საზოგადოებაშიც კი და ამას, ამის თავიდან ასარიდებლად უნდა არსებობდეს თავისუფალი მედია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ უნდა იყოს კონკურენტული გარემო თვითონ სახელმწიფო მოხელეებს შორის, კონტროლის ღია მექანიზმები, რომ ჩვენ ამ სენს, რომელსაც ვერ უვლიან დასავლეთში, სადაც თავისუფალი ქვეყნებია,
0: თავისუფალი საზოგადოება,
1: ვერ უვლიან რუსეთში, სადაც

0: ასეთი ძლავრი რეჟიმი ფუნქციონირებს, ხო, სხვა ფორმით ოღონდ. და რა, ამიტომ ეგ რთული საკითხია. თუ ეს ჩვენ არ გვექნება, ჩვენ უნდა რწმენის დონეზე დავიდეთ. ვიღაცას ჯერა და სწამს, ვიღაცისთვის ეს მიუღებელი და დაუშვებელია. თუ არა, ვიდრე ჩვენ მედია არ გვექნება თავისუფალი, ვიდრე სივრცე საინფორმაციო ღია არ იქნება, და ვთქვათ, შეერთებული შტატები, სადაც სხვა უბედურებები ხდება, არამარტო ბოლო დროს, არამედ ადრეც, იქ რაღაცა თითქოს ეპშტეინის ფაილების გასაჯაროების შანსი მაინც არის. და ამ ქვეყანაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში, თუნდაც ჩვენ სამეზობლოში, საერთოდ შეუძლებელია ღია საინფორმაციო სივრცის არსებობა. და მე იქ ერთმა მონაწილემ, თქვათ, სახელმწიფო ფრთის მომხრემ, თავისუფალი მედიასთან დაკავშირებით რო ვჯელობდი, ხელი ამიქნია, რომ რა თავისუფალი მედია, სად არსებულა, სად არსებობს, ან როგორ იარსებებს, მაშინ რა უნდა ვქნათ? უნდა შევწყვიტოთ საინფორმაციო საშუალებას და ოფიციალური ცნობების გავრცელებაზე დავიდეთ მხოლოდ. იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეხლა მე ვარ თავისუფალი მედიის ერთ-ერთ საშუალებაში, რომელიც პარტიული თვალსაზრისი რა აქვს, გარკვეული პრეფერენციები და გარკვეული დამოკიდებულები, ვთქვათ, პატრიოტთა ალიანსთან. და ასე იყო ბოლო 20 რამდენი წლის განმავლობაში, რაც არსებობს ეს საშუალება, მაგრამ აქ თავისუფალი ჟურნალისტები არიან და ამ აუდიტორიაში მე გამიჟღერებია პარტიული თვალსაზრისიდან მიუღებელი უამრავი აზრი და არც თქვენ, ნინო, არც სხვა წამყვანებს.
1: არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვენც ყველაფერში ერთმანეთს
0: ვერეთანხმებით
1: და ამიტომაც არა ვარ პარტიის წევრი, რომ რაღაც ვალდებულება მქონდეს.
0: და ამიტომ ეს არის,
1: და შემეზღუდოს მერე აქ თავისუფლება.
0: თავისუფალი მედია, როცა პარტიული კუთვნილებაც არის და პარტიული დამოკიდებულება, მაშინაც თავისუფალია, თუ სარედაქციო პოლიტიკა ღია. და სხვა შემთხვევაში, ნუ რა ვიცი, ეხლა ცუდი ფაქტია, იმიტომ რომ ამ უძილაური პროფესიონალი არის ამდენადაც, მე ვიცი, ალბათ სავარაუდოდ ოჯახი ყავს, მეგობრები, გარემოც სხვა, და ასეთი საშინელი დანაშაული არის ინკრიმინირებული. მაგრამ სამწუხარო და ვაგლახ, ჩვენ დამოკიდებულების გამოხატვის საფუძველი ამ ფაქტის მიმართ არ გვაქვს, არც რომ ამ პიროვნებას დაუჭიროთ სასახად მხარი და არც ხელისუფლებას დაუჭიროთ მხარი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან კაცრად უდგება ბოლო დროს ჯაშუშურ საქმიანობას. ეხლა ერთსაც ვიტყვი, ერთი წუთი ბატონ დიმიტრის ბოდიშს მოუხდი, რომ გამიგძელდა საუბარი. აქ, რა თქმა უნდა, საქართველო საინტერესო ქვეყანაა. საქართველოში არის უცხოური სპეცსამსახურების ინტერესის მუდმივი არეალი.
1: განსაკუთრებით ბრიტანეთის.
0: კი ბატონო, აი ახლა ჩემი თანაკურსელი და მეგობარია უშიშროების ყოფილი მაღალჩინოსანი, უშიშროების აკადემიის ბოლო რექტორი თენგიზ ენდელაძე არის ასეთ წესიერი კაცი, რომელიც იმ სისტემაში მუშაობდა და იმან დაწერა პოსტი ამ დღეებში, წავიკითხე, რომ არც ერთ სპეცსამსახურს, ვისაც არ ეზარება, არ აქვს, ასე ვთქვათ, ინტერესი დაკარგული საქართველოს მიმართ. ყველა მუშაობს ამ ქვეყანაში, ამ ყველაში იგულისხმება, თურქულიც, რუსულიც, დასავლურიც, ამერიკულიც, მიექვსიც, რომელსაც ქართული გვარის მქონე ქალბატონი ხელმძღვანელობს ბოლო პერიოდიდან, და ეს ინტერესები არის, მაგრამ ამის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ სპეცსამსახურო სამწუხარო დარშეულიათ. იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, არის მოსადი და არა მარტო მოსადი, ისრაელში არის კიდე ბევრი სხვა სპეცსამსახური, როგორ უნდა, ძალიან სერიოზული შედეგები აქვთ ისრაელის ეროვნული ინტერესების სამსახურის, ან სპეცსამსახურის, მაგრამ როგორ უნდა შეადარო ქართული სპეცსამსახურები და ისრაელის სპეცსამსახურები ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით? მილიონები კი არ აქვთ მეტი მათ, მილიარდჯერ მეტი დაფინანსება და საშუალებები აქვთ ტექნიკური, ვიდრე ქართულ სპეცსამსახურებს, ჩვენ და სავალალოდ და სამწუხაროდ.
1: სამწუხაროდ, ნამდვილად სამწუხაროდ, თუმცა ისრაელის ინტერესი საქართველოში იზრდება და იზრდება და დარწმუნებული ვარ, ეჭვიც არ შემეპარება.
0: ისრაელის ინტერესები ყოველთვის
1: იზრდება, ხო, ყველგან. ხო და არც გამიკვირდება, რომ აქ იყოს სპეცსამსახურის.
0: რა თქმა უნდა, ეგეთ თავს.
1: მაგრამ აი დიმიტრი, მე ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ მე ან უნდა დავიჯერო, აი რატო თქვი 50-50-ზე, მე ან უნდა უპირობო დავიჯერო, რომ გიორგი უძილო რომ სამშობლო გაყიდა, მაგრამ მე რომ მახსენ, აი ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ გიორგი უძილოურმა ფულში სამშობლო გაყიდა. აი ჩემთვის ეს ვერ აღიხსნით და შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ მე რაზე მწყდება, იცი გული, რომ მე აი ამ ხელისუფლების იმედიც არ მაქვს. მე არ გამიკვირდება, რომ იქ რაღაცა, რაღაც პოლიტიკური, რაღაცა სხვა რაღაცა იყოს და თქვენ ხო ნახეთ ის ვიდეო დღეს რო აი ამან მოგცათ თქვენ იმისი 100%-იანი გარანტია, რომ გიორგი უძილავრმა მოაწერა ხელი, ამდენი ფული ავიღე ამაში. რა უნდა მაგის გაკეთებას? დიახ.
2: პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისთვის, მივესალმები ჩემთვის ღრმად პატივცემულ ბატონ ვაჟას. უსმენდი მას და აბსოლუტურად ვეთანხმები მედია პლურალიზმისა და იმ შესაძლებლობების გამოყენებით, როდესაც მთავარი კონსტიტუციური უფლება რომ არ იყო ბრალდებული და არ ქონდეს ეს სტატუსი იმ პირობებში, როდესაც ეჭვის გამომრიცხვა ურთიერთშეთანხმებული მტკიცებულებების ერთობლიობა არ წარმოადგენს შენს მიმართ ბრალდებას, რომლითაც უტყუარად დაიჯები გამამტყუნებელი განაჩენით, არა გვაქვს დღეს რეალურად, ასე ვთქვათ, ბერკეტად. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ მარტო ერთ პოზიციას, ვიცით რომ ბატონი გიორგი უძილაურია არ ცნობს თავს დამნაშავედ, ეს
1: ხო დუმილის უფლება არ ცნობს თავს დამნაშავედ,
2: ეს მაგას ნიშნავს.
1: ადვოკატსაც ხელი მოაწერინა გაუთქმელობას.
2: და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ყველაზე დაუჯერებელი ამბავი შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში დასაჯერებელი. ჩვენ ამისგან დღეს დღევანდელ ცხოვრებაში და დღევანდელ ეპოქაში დაზღვევლები არ ვართ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებული დიდია საჯარო ინტერესი ამ ადამიანის მიმართ. იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელიც თავ დაუზოგავად ებრძოდა აი იმ რეჟიმს, რომელსაც სწორედ ის გამართლებელი განაჩენების კუთხით.
1: და მანამდეც იყო ძალიან ახალთავობაში მიშას მოსვლამდეც ძალიან აქტიური.
2: უფრო ადრეც ხა როცა გაზეთები კითხვადი იყო, განსხვავებით დღევანდელი რეალობისგან, როცა ელექტრონულმა მედიამ შტანდკა ფაქტიურად საგაზეთო სივრცეები, მაშინ ახალთავობა იყო ერთ-ერთი ფლაგმანი. ნამდვილად ბიუჯეტურ საგაზეთო სივრცეში და მაშინ გიორგი უძილავრის სტატიები იყო ძალიან აქტუალური, მინდა გითხრათ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში უძილავრი იყო ძალიან აქტუალური. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ისიც, რომ მისი არამხოლოდ წმინდა პოლიტიკური, არამედ წმინდა ჟურნალისტური ობიექტური დამოკიდებულებით ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ ბიზინა ივანიშვილის გვერდში იდგა ეს ადამიანი უშუალოდ, როდესაც სხვადასხვა პრეზენტაციების, სხვადასხვა შეხვედრები
1: გაწყვეტილი, მაგრამ რაღაცა ბიზინა ივანიშვილის გვერდში დგომა დღეს ცოტა საშიშია, ხო იცი?
2: ხო, არა, მე
1: მიყვარდა. მე რო უყურებ მოვლენებს და პიროვნებებს, ხო, და როგორ ამთავრებენ მე ისინი, რაღაცა ცოტა ფრთილად იყოს კობახიძე მდინარაზე, არავინ არ იცის ხვალ რა მოხდა.
2: ხო, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ასეთი ნდობის გამოხატულება იყო ის, რომ ის აღმოჩნდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რგოლში. როგორც საჯარო მოხელე ამ შემთხვევაში, ეს არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი. ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში ბუნებრივია ძალიან დიდი რაოდენობით იყრის ინფორმაცია თავის დეპარტამენტში და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ხედავთ იმ კუთხით, რომ თქვა ჰქონდა თუ არა გარკვეული წვდომა ისეთ ტიპის ინფორმაციაზე, რომელიც ჯაშუშური საქმიანობისთვის საკმარის საფუძველს ქმნიდა. ხო მართალია? ისეთ საკითხავია, სად იყო, ამბობენ რომ ეს იყო კონსპირაციული ბინა რა, სადაც მოხდა ეს შეხვედრა. თუ ეს იყო კონსპირაციული ბინა, რომელშიც მოიყვანეს ბატონი უძილავრი, მაშინ როგორც ჩანს, მარტო ერთი რაკურსით არ უნდა იყოს ეს გადაღება და უნდა იყოს სხვადასხვა რაკურსით და აქ არის გენერალური მთავარი შეკითხვა. ვის დაჭირდა კომპრომენტაცია გიორგი უძილავრის?
1: მათ,
2: ვინც მასთან კონტაქტზე იყვნენ? ჩვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ სანამ ავთენტურობა უშუალოდ ამ დიალოგის, უშუალოდ ამ ვიდეოფირის, უშუალოდ იმ ვითარების, რომელშიც ეს იმყოფება, არ მოხდება და არ დადასტურდება, მანამდე რაიმის ტკიცება არის უბრალოდ არასწორი. არც მორალური ეთიკური თვალსაზრისით და არც მინდა იურიდიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმცია და ყველა მკეთელი უნდა ინებოს და ამ პრეზუმციას უნდა მიყვეს ბოლომდე. იმიტომ რომ ბრალდება არის განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიის შემადგენლობა. მით უმეტეს რომ ჯაშუშური საქმიანობის ბრალდებით
1: ჯაშუშობა არის ეგეც.
2: ჯაშუშური საქმიანობის ბრალდებით რეალურად ჩვენ არ გვახსენდება ბოლო წლების განმავლობაში კი არა და რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, თუ არ ჩავთვლით იმ სცენარებს, რომლებსაც გავდა სააკაშვილი თავის დროზე, ხო? და ნიკა გვარამია რაღაცა მიმართულებებით და მე აღმოჩნდა, რომ თავზე ემხობოდათ ეს საქმე, მაგრამ აი ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას და გამოვიდა დღეს ბატონი მამუკა მდინარაძე და გააკეთა განაცხადი, რომ ჩვენ თხოვთ უსაფრთხოების სამსახურს
1: რომ გამოაქვეყნოს
2: ნაწილი იმ მტკიცებულებისა, რომელიც ესე იგი საფუძვლად ედება ამ პრობლემას.
1: თუმცა ამ გამოქვეყნებულმა ვიდეო მასალამ ვიდეო
2: ხო, ნუ ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, იმიტომ რომ მესმის რომ განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. განწყობა, რომელიც მოდის წარსულიდან, რომელსაც გააჩნია თავისი საფუძველი, რომელსაც გააჩნია ის მყარი შეხედულება, რომელიც თავის მხრივ გამომდინარეობს პიროვნების პროფესიონალიზმისგან, მისი ადამიანური თვისებებისგან. ის ბევრს უყვარდა, ბევრიცენდა ადამიანი. მე პირად არ ვიცნობი მართალი გითხრათ ძილავს, მაგრამ ჩვენ გარშემო საკმაოდ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა, რომლებმაც არამც თუ გაიხსენეს მასთან ურთიერთობა, ნაცნობობა, არამედ აღწერეს კიდეც მისი ადამიანური დადებითი თვისებები და
1: სამწუხაროა.
2: წმინდა ადამიანურად, რა თქმა უნდა, მოხარული იქნები თუ ის თავს დაიცავს.
1: ძალიან გამიხარდება.
2: თუმცა არავინ არ არის ვალდებული ამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. ამ შემთხვევაში ბრალდება ვალდებული ამტკიცოს მისი დანაშაულობა.
1: აი, მაგრამ აი ერთს ვიტყვი და უკვე მე სხვა თემაზე ვისაუბროთ. ახლა მე რომ მკითხო, ვისი უფრო გჯერა, გიორგი უძილავრის თუ ამ ხელისუფლების? რა თქმა უნდა, მე გიორგი უძილავრის უფრო მჯერა. და ეს არის ამ ხელისუფლების პრობლემაც, არა იმიტომ რომ მე მათი არ მჯერა, იმიტომ რომ ამდენი კითხვის ნიშანი ჩდება საზოგადოებაში და მიხარია, რომ კიდევ არის აზროვნება და კიდევ შეუძლია ქართულ ხალხს კითხვის ნიშნების დასმა.
2: არა, საჭიროა, კრიტიკული აზროვნება არის აუცილებელი.
1: ახლა რაც შეეხება გეოგრაფიას, რა ხდება, რას აპირებენ, ესე იგი, სომხეთი როგორ გადის შავ ზღვაზე საქართველოს გარეშე, ხო არ იცით?
0: ყველაფერი შეიძლება.
1: ყველაფერი შეიძლება.
0: როგორ არა, იმიტომ რომ რეგიონი იყო ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესის საგანი ბოლო 3-ათეული საუკუნის განმავლობაში. იზიდავდა ყველა თვალსაზრისით, იყო გარკვეული გადაადგილებების არეალიც, თქვათ სარმატების და კიმერიელების დროიდან მოყოლებული და დღემდე არის ასე, თქვათ გარკვეული დროის განმავლობაში, თქვათ იქ ბოლო საუკუნეებში თუ თქვათ სპარსელები აღმოსავლეთ საქართველოს აკონტროლებდნენ, დასავლეთ ძირითადად ოსმალები, მერე რუსები ჩაერთვნენ ამ ამბებში და ისინი მოვიწვიეთ და ამ ორის საპირწონედ და გასანეიტრალებლად და აქ უკვე დიდი მოთამაშეების ინტერესების წინააღმდეგობის არეალი წარმოიშობოდა და ქართველების, ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ამ ინტერესების დაპირისპირება, გამოგვეყენებინა ჩვენი ეროვნული ინტერესების სასარგებლოდ და ამას სხვადასხვაშორის ძალიან კარგად ვახერხებდი.
1: მაგრამ უგულებელ ყოფას კი აბსოლუტურად უგულებელ ყოფენ და აი ესო ხერთან უნდათ კი ძალიან კარგია, მაგრამ რას აპირებენ, ესე იგი საქართველოს ტერიტორიების სამხრეთ უნდა მისი ვერ გავიგე.
0: არა, არა, არა და არა. აქ სხვა უფრო საინტერესო
1: გახლავთ.
0: როდესაც ახალი სიტუაცია სოფლიოში სულ სხვა ვითარება იყო 70 წლის განმავლობაში, როდესაც ფაქტობრივად იყო განუწყვეტელი დაპირისპირება ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის სამხედროც, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს, თავისუფალ სამყაროს და როგორც მიიჩნეოდა მაშინ და დღემდე მიიჩნევა, თქვათ, კომუნისტურ საბჭოთა სისტემას შორის, ეს განსაზღვრავდა ყველაფერს ამ დამოკიდებულების აზრს და არს. ეხლა შეიცვალა ეს ყველაფერი, დამთავრდა ის დაპირისპირება ცივი ომი დამთავრდა დასავლეთის გამარჯვებით და შესაბამისად შეიქმნა ახალი ვითარება. ამ ახალ ვითარებას მოყვა ახალი რეალობა და აღმოჩნდა, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი არ არსებობს, ვერ ჩამოყალიბდა, ბუტაფორია და მოვიდა ასვარეზე ახალი ადამიანი, რომელმაც გააცხადა დიფსეითის საკმო დიდი და სეროზული ნაწილის, შეიძლება მე ვიტყოდი საერთაშორისო დიფსეითის ჩანაფიქრი.

0: ხვაშიადი და ძალა გამოაცხადა მთავარ საშუალებად.
1: ტრამპი ხავთ ხოდო?
0: ტრამპი რა თქმა უნდა, რა საკვირველია, ძალა გამოაცხადა მთავარ საშუალებად უთიერთო სოფლიო პოლიტიკაში. ამიტომ ასეთ ვითარებაში რა არის თქვა პატარა ქვეყნების როლი და ადგილი? ურთიერთობების გარკვევა დიდ მოთამაშეებთან და ამ თვალსაზრისით უმძიმესი მდგომარეობა. ჩვენ ახლა კონკრეტიკაზეც შეგვიძლია რა თქმა უნდა ყურადღების გამახვილება, მაგრამ მოდი ეს ჯერ დავტოვოთ შორს და მეორეს მხრივ თქვათ აი მასტერ კლასი, რომელიც ტრამპმა ჩაუტარა ძველი ყაიდის მოაზროვნეს პოლიტიკოსებს სივრცეს, სადაც ჩამოყალიბებული გარკვეული დამოკიდებულება ახლო აღმოსავლეთში, თქვათ ებრაელებსა და არაბებს შორის, აქეთ ირანი, რომელიც მოკავშირეებს აფინანსებდა და ასე შემდეგ, და გვითხრა, რომ მე უნდა გავაკონტროლო ეს რეგიონი, უნდა გავაკონტროლო ირანი და მისი ენერგო მატარებლების მთელი.
1: არა, იმიტომ რომ ტრამპს აწუხებდა რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ იყო.
0: არა, არა, დემოკრატიაზე ლაპარაკი არ არის. ჩვენ ეს თუ დავინახეთ, ნინო, ძალიან ცუდ გორეშაობთ, იმიტომ რომ დემოკრატია და ადამიანის უფლებები უკვე არის მეორე კი არა, სადღაც მეოთხე მეხუთე პლანზე. შესაბამისად, ეხლა არის თავი, აი, გახსნილობის ეტაპი სოფლიო პოლიტიკაში. ანუ ეს ტრამპი და მის უკან უძლიერესი ძალები დგანან. აქ არ არის ლაპარაკი მითურ დიფსეიტზე. დიფსეიტი რა თქმა უნდა არსებობდა, არსებობს და სული არსებებს, მაგრამ საერთაშორისო დიფსეიტი, მოდი უწოდოთ ახალი სიტყვა მათ, სოფლიო პროცესების მართველი ძალები უდგა.
1: თვითონ რომლებიც არის.
0: რა თქმა უნდა, და
1: არჩა. თვითონ ტრამპი, არა დიფსეიტი.
0: მე შეთქმულების თეორიების მომხრე არა ვარ და მასონური ლოჟები და შემდეგ, მაგრამ რეალურად არსებობს.
1: ლოჟა შეცოდა ეინშტეინის იმას.
0: რა თქმა უნდა, არსებობს. რომის კლუბი არსებობს, ეგრეთ წოდებული გუდ კლუბი ამერიკაში, ათას სხვადასხვა, რომლებსაც აქვს ინტერესები და ამ არსებობაში არაფერია განსაცვიფრებელი, იმიტომ რომ რაღაც წარმოსახვა მათი როგორც ბოროტების ძალების აბსოლუტურ ბოროტებად შედეგს არ მოგვცემს. შესაბამისად მოვიდა ტრამპი, მას უნდა ირანის გაკონტროლება. მოიგო ომი. რვა დაამთავრა, ორი დაიწყო, თან ისეთი, რომელიც არ დამთავრდება. ნუ რაღაცა პაკისტანში, იქა, იქა. რომელიც საერთოდ თავისთავადაც შეიძლება იყოს დამთავრებული. გესმით რა შესაქმნი და აქ უყური რა უძღოდა წინ, აი, ირანში, ირანის კამპანიას წინ უძღოდა ტრამპის გზაზე მისი პრეტენზია. ანუ აი ზანგეზურის კორიდორის გაკონტროლების და მან ეს ძალიან დიდი მოთამაშეა. არ ვიცი, ვინ შეიძლება რომ წარმოვიდგინო ასეთი მნიშვნელოვანი მასშტაბური მოთამაშეს, რომელიც ჩემი აზრით განწირულია დასამარცხებლად. ის განწირული ადამიანია, მაგრამ სოფლიო პოლიტიკის ფარისეულურ არს ნიღაბი ახსნა და ჩვენ აღარ გვიხდება ფანტაზიორობა და ანალიზის გაკეთება იმაზე, რაც რეალურად ყოველთვის ვიცოდით ჩვენ ქართველებმა, კერძოდ. მოვიდა და ტრამპის მარშრუტი. ხა ეს ტრამპის მარშრუტი არაუშავს გარკვეული თვალსაზრისით მოულით ამასაც როგორმე, მაგრამ ორ წამოცდენას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ბატონ დიმიტრის ნებართვით. ერთი ეს არის, რომ ტრამპმა ერთ-ერთ საუბრის დროს თქვა, პუტინი სამხრეთ კავკასია. ეს წამოცდენაა და წამოცდენა პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. და ადრე
1: ტრამპთან ძალიან სერიოზული პრეტენზიები გაქვთ, იმიტომ რომ კაცი დილით ამბობს, მე ეს შუა დღეს ამბობს,
0: მე ეს სტილია.
1: დღეს თქვა, რომ დამთავრებულია
0: ადამიანი ეს სტილია.
1: ირანთან ხო, მოლაპარაკება და თუმცა შესაძლებელია მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ეხლა
0: ის ბისმარკიანელია ჩემი თვალსაზრისით. ეხლა რუსულად ვიტყვი და მომიტევოს ყველამ. სამაე ლუჩე პოლიტიკა დიპლომატია და დიპლომატია კალებანია. ბისმარკი ამბობს, ეგეთია, მერყეობს, დილას ხვას ამბობს, საღამოს ხვას, მაგრამ თვითონ იცის რა უნდა. და აი უყურეთ, რომ ტრამპის არის სამხრეთ კავკასია, პუტინის არის სამხრეთ კავკასია. მაშინ ჩვენ ისთვის

0: ვიბძვით, ან ბიზინაივანიშვილის ერთი წამოცდენა, რომ რა უნდათ ამერიკელებს შავზღვაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წამოცდენაა და სიმართლეა, როგორც ახასიათებს ეს ბიზინა ივანიშვილს, შეიძლება პოლიტიკურად მომგებიანი მისთვის არ არის, მაგრამ ასეთი რამ ბრძანა მან. და მესამე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა თქვენი კითხვის პასუხად, რომ კავკასიაში რა ხდება, რა გვეშველება. ტრამპმა
1: არა, მე უბრალოდ მაინც სომხეთს როგორ მიაბავენ შავ ზღვას ურსულა ფონ
0: კი ბატონო მოგახსენებთ ნინო და მესამე ტრამპა ფაქტობრივად ქრთამი შესთავაზა ერდოგანს, რომელმაც ის ღირსებით მიიღო, ანუ გააკონტროლებინა სირია, ანუ სირიაში მოვიდა ერდოგანის მომხრე პოლიტიკური ძალა და მან უთხრა, რომ ოსმალეთის ძველსაზღვრებში არ გადგინე, ერთხელ ხელიც მოუთათუნა და საუკუნეები ოცნებობდი ამაზე და ხედავ სირიას აკონტროლებ და სირიას თუ აკონტროლებ, ეხლა მოდი კომპრომისზე წადი, ტრამპის გზა გამაკონტროლებინე და ცენტრალურ აზიაში ფეხი ჩამადგმევინე მყარად, იმიტომ რომ ჩემი მთავარი მოწინააღმდეგე ჩინეთია. რომ გავხლიჩო ჩინეთის და რუსეთის ალიანსი, რომელიც ყოველთვის სერიოზულად გამოიყურება დასავლეთთან ურთიერთობაში, მე უნდა გავწყვიტო, რომ გავწყვიტო, ცენტრალურ აზიაში ფეხი უნდა ჩავდგა, საიდანაც ამომაკვეთინეს თალიბებმა ავღანეთიდან. და ახლა აქ კავკასიასთვის ვისცალია. კავკასიისთვის, როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა ერთხელ ძალიან მოხდენილად და სწორად, გარკვეული დროის წინ თქვა ესა, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ტრამპი იტყვის. და აი, როგორც ტრამპი იტყვის, ახლა რა სიტყვის ტრამპი? უცებ ისეთ სიტუაცია შეიქმნა, რომ აი წლებია თითქმის უკვე, რომ ეს საპროტესტო აქციების მონაწილეებზე, გადაცდომების მქონე სამართალდამცავებზე ხელისუფლება იყო გადაფარებული და ერთჩვენიერ დღეს უცებ დააპატიმრეს რამდენიმე ადამიანი.
1: ცოტა ადრე უნდა ეკნათ, მაგრამ ჯობს ნიან ვიდრე არალზე.
0: ეხლა ეს ფაქტებია, ფაქტები, ფაქტი ჯიუტია, მაგრამ სხვას დავაკვირდეთ ჩვენ, რატო ხდება ეს უცბად? ქალბატონის სონეტა თუ სონატა ჩამობრძანდა, შეხვდა კობახიძეს. ახლა სხვა რამეები ხდება. უცებ აღმოჩნდა, რომ აი დაახლოებით სხვა მიმართულებითაც ჩვენ გადავედით, ასე ვთქვათ, მანევრის გზაზე. რა ხდება? რამე სიგნალი ხომ არ მოვიდა, რომ ჩვენ რუსეთ ისგან უნდა შემოვბრუნდეთ, აქამდე ნახევრად ვიყურებოდით. ქალბატონი ზახაროვა, მარია ზახაროვა, ქალბატონი ზახაროვა უბრალო მოხელე არ გახლავთ. ის თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუსეთის თავრობი და მან თქვა, რომ ერთი ვითხარით, რა გინდათ, ევროკავშირი გინდათ თუ სხვა რამე? ხა ეს სხვა რამე რა არის, ეკიდე საკითხავია, მაგრამ რა გინდათ? და ამაზე არავინ პასუხი არ გასცა. ისიც არ თქვა არავინ, რომ არა, ევროკავშირი აღარ გვინდა, ან ევროკავშირი გვინდა კი. აი ხელისუფლება საოცრად მოქნილია, ბატონი ბიძინა პოლიტიკურ მანევრში. ოღონდ ერთი რამ მან და გაითვალისწინოს, ტრამპი დამარცხდება. მაგრამ ტრამპის იდეები და ტრამპიზმი, როგორც გლობალიზმი, ნაირსახეობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ კაცობრიობას სხვა გამოსავალი მსოფლიოს არა აქვს დღეს სამწუხაროდ.
1: მადლობთ დიმიტრი. აი მაინტერესებს თქვენი აზრი და მართლა ცოტა გამეცინა, რა ხა ელემენტარული გეოგრაფია ხონდა ეცოდე აქ რადებს. ესე იგი სომხეთი როგორ უნდა მიამან შავ ზღვას? საქართველოს უნდა გააუქმონ? და არ ვიცი ხა ბიძინა ივანიშვილი რამდენად მზად არის? აი ხა ნახეთ, რატო გეკამათებით ბატონო ვაჟა და დიმიტრი. ჩამოვიდა ალიევი, ხო? და ესე იგი ირაკლი კობახიძე ორივეს მისდევდა გოშიასავით უკან. იმდენი ჭკუაც არ იყო ივანიშვილს, რომ გვერდზე დაეყენებინა. ამიხსენეთ ამ ქვეყანას პირველი პირი ყავს. როგორ შეიძლება ჩამოვიდეს სხვა ქვეყნის პირველი პირი და პრემიერ მინისტრთან კი არ უნდა ის უკან მიძუნძულებდეს და ის და ივანიშვილი საუბრობდა? ეს ცუდია, სახელმწიფო ინსტიტუციების შეურაცხყოფა. აი ესეთ ვითარებაში ვართ, რა სიტყვი დიმიტრი? და ამ დროს გეუბნებიან, რომ თურმე სომხეთი შავი

0: სხვა და ასე შემდეგ.
1: ესე იგი გააჩნია, როგორ შევხედავთ ჩვენ
0: როგორ
1: ევროკავშირის შეხედულებებს ჩვენს რეგიონისა?
0: დიახ.
1: არის მაგალითად სამი ხედვა რა, თქვა ევროკავშირისთვის ჩვენ ვართ შავი ზღვის პირა რეგიონი, ირანისთვის და თურქეთისთვის ვართ დიდი ახლო აღმოსავლეთის ჩრდილოეთი რეგიონი და რუსეთისთვის ვართ სამხრეთი რეგიონი, ხო? გააჩნია ვისთვის როგორ. ევროკავშირის სხვადასხვა დიდი ხანია ამიერკავკასიის სიაში წარმოებული აი ამ საგრანტო პოლიტიკის და აი ამ საშუალო კლასის გაჩენის პოლიტიკის მხარდაჭერის კუთხით საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს სხვადასხვა განიხილავს რეგიონალური პოლიტიკის შრილში, არა როგორც ცალკე საქართველოს, როგორც მისთვის საჭირო ინტერესის მატარებელს, ან სომხეთს, ან აზერბაიჯანს, არამედ რეგიონალურს. სხვადასხვა ასეთი რეგიონალური პოლიტიკის ერთ-ერთი განსაზღვრელი და პრაქტიკული ნაბიჯი გადაიდგა 2003 წელს, როდესაც საქართველოში შეიქმნა გარემოს დაცვითი კავკასიური ცენტრი, რეცკავკას. მეც მუშაობდი სხვადასხვა ამ ორგანიზაციაში და ეს იყო უნიკალური იმითი, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არის გაქანებული კონფლიქტი, ძალიან მწვავე ფაზაში შესული კონფლიქტია და ამ დროს ევროკავშირი ითანხმებს აზერბაიჯანის მთავრობას, სომხეთის მთავრობას, რომ საქართველოს მთავრობის მასპინძლობით თბილისი გახდეს მათი ჰაბი ურთიერთობის, სადაც შეიქმნება რეგიონალური კავკასიური გარემოსდაცვითი ცენტრი, ну იგივე ფონდი, რომელსაც როტაციის პრინციპით კი არა, არამედ ერთდროულად უხელმძღვანელებს სამი დირექტორი. ანუ დირექტორი, სამი დირექტორის მართვის ქვეშ მყოფი. ეს იმ დროისთვის იყო თითქმის წარმოუდგენელი.
0: ეს მიშა უკვე მოსულია?
1: 2003 წელია ჯერ აი მიშა არ არის და მოვიდა კიდევაც, ეს ვარდების რევოლუცია ხდება 2023-ში, მაგრამ ეს შეიქმნა 2002-ში. მაშინ ქალბატონ ნინო ჩხობაძე იყო მინისტრი, შესაბამისად ეგეთ სომხეთის მინისტრი, აზერბაიჯანის მინისტრი და სამი მინისტრის უშუალო მონაწილეობით ფუძნდება ეს. დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური განზომილების პოლიტიკური აქტია, ხო? რომ დაპირისპირებულ მამასისხლა წაკიდებულ ორ მხარეს სვავ საერთო დირექტორატის მართვის ცენტრში. ამითი მოხდა პირველი დეკლარირება და დემონსტრირება ევროკავშირის სიძლიერის და მისი განსაკუთრებული ინტერესის ჩვენი რეგიონის მიმართ. ახლა, როდესაც სომხეთზეა ლაპარაკი, ჩვენ ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც საქართველოს დასავლეთის ნაწილის პროექციაში უნდა აღმოჩნდეს რაღაცა სომხური ინტერესები. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის რეგიონალური გავლენის ინტერესი და აქ არის სომხეთი წარმოდგენილი როგორც ამჯერად მონადირებული ანკლავი აი ამ დიდი რეგიონისა, რომელზე დაყრდნობითაც
0: მონადირებული ანკლავი, კარგი.
1: მონადირებული ანკლავია, უნებლიე, მაგრამ მაგასაც ვიმსჯელოთ, რამდენადაც მონადირებულია. მონადირებადი არის კი ის ანკლავი, რომელშიც არსებული ამომრჩევლის აბსოლუტური უმრავლესობა არიზიარებს შეხედულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ პლაცენტასავით დაკავშირებულ რუსეთთან, რომელთანაც აქვს კოლექტიური თავდაცვითი შეთანხმება, გააჩნია რუსეთს არ თავი გავანებოთ, გააჩნია პრეფერენციები ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში, ვაჭრობის, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის, რომელიც არის მისთვის ერთადერთი სასოცხლო გზა და არტერია. და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა სომხეთის სსრ რესპუბლიკის დაფუძნება და მისი არსებობა პირდაპირ პირმშოობის ნაყოფია რუსეთის მხრიდან, ხო? რუსეთმა შექმნა, ანუ ეს შეიქმნა ზუსტად იმ პირობებში, როდესაც რუსეთმა ეს შეძლო, რომ გაეკეთებინა.
0: აზერბაიჯანეთმა
1: 26%-ია, 26, კი ბატონო. 26%-ია ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერა.
0: ძალიან ცოტა.
1: საკმარისია ეს? რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. და ამის შემდგომ გიკვირთ, რომ ასეთი დიდი რამბები ხდება, ეს ფორუმი იკვრება ევროკავშირის პოლიტიკური საზოგადოებისა სომხეთში, ხდება სხვადასხვა განსაკუთრებული ფიარი მაკრონის, რომლითაც ხდება ერთგვარი სილის გაწვნა ტრამპისთვისაც, იმიტომ რომ ტრამპმა ამ ბოლო დროს მართლა ძალიან მასხრა დაიგდოდა, აბუჩა დაიგდოდა. ნუ ხედავთ, აბსოლუტურად ვეთანხმები ბისმარკის ეს რყევის პოლიტიკა და ეს ექსპანსიურობა, როცა დილას ამას ამბობს, აღმოთი იმას ამბობს, იმას ამსახურებს, ამას ამსახურებს, აი შაოლინში რო არის, ხო, სკოლა პიანოვა ჩილავეკა, მთრალი კაცი სკოლა, როდესაც თითქოს იგრიხება უსაგნოთ და ამ დროს ახორცილებს დარტყმას, ახორცილებს მიზანზე გალაშქრებას. აი ეს ხდება დღევანდელ თანამედროვე პოლიტიკაში და ძალიან მაგარია ის ფაქტი, რომ საქართველოს დღემდე მოუნადირებელია. კი, მესმის, გაურკვეველია.
0: ეს არის რაღაცა ისეთი მინიშნება, რომ აქ ლაპარაკია აი ამ მონადირებაზე საქართველოს. დიდი ხანია ეს მონადირების სურვილი აქვთ.
1: ხო, ბევრი მაგალითი შეიძლება ახლა ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებიდან, მათ შორის იგივე სპეცნაზელების დღეს პასუხისგებაში მიცემა. მაშინ როცა ჯერ კიდევ 26 მაისს 2007 წლის 2011 წლის 26 მაისს დარბეული რუსთაველის ფონზე მაშინ ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ დავჭით ყველა დასასჯელსო, მაგრამ სპეცნაზი არ დაიჯებაო, ხო, უშუალოდ აღმასრულებლებიო. სპეციალური დანიშნულების რაზმი ეს პოლიტიკური მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ინსტრუმენტია. მასში ბზარის შეტანა შეიძლება ძალიან ზვირად დაუჯდეს ქვეყანას, ბუნებრივი, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. მაგრამ ეს განცხადებაც, რომ დაუჯილი არავინ არ დარჩება და დღეს გააკეთა პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ეს არის სწორედ გამოხატულება იმისა, რომ სასპეკულაციო სივრცეს მაქსიმალურად შევზღუდავთ, რომ ჩვენ მიმართ პრეტენზიები არ იყოს და ის კონსტიტუციური ჩანაწერი, რომელიც 78-ე მუხლის სახით ემსახურება ევროატლანტიკური სივრცისა და მი ასე ვთქვათ არჩევანს ქართველი ხალხისა, რომ იქნება გამართლებული ამ გზით. ანუ არ დაგიტოვებთ ჩვენ ამით, ან დღეს მისცეს ის პასუხისგებაში ერთ-ერთი სპეცნაზელი და მისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ ფაქტიურად ეს თქვა იმ ადვოკატმა, რომ ის საკუთარ თავზე იღებს დანაშაულს და არასახელებს არავის, ვისაც შეიძლება ბრძანება გაეცა მისთვისო. მე ესეთ დასკვნა გამოვიტანე ხო. ჩემი ინტერპრეტაცია ის ბოლო ფრაზა, მაგრამ მან თქვა, რომ ის თავს დამნაშავედ ცნობს, მაგრამ ასე იგი სხვა რომელმე პირზე არ მიუთითებს, როგორც ბრძანების გამცემ პირზეო. ესე იგი, რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება იმგვარად, რომ მაგერ 16 აპრილს გამოვიდა მაშა ზახაროვა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მარია ზახაროვა და განაცხადა, რომ ესე იგი, თითი დაგვიქნია იმ კუთხით, რომ ჩვენ გაკვირდებით და ჩვენთვის გაუგებარია ის მანევრი, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ, არა?
0: მე მგონი ეს მანევრი მათთვისაც გაუგებარია, ვინც ახორციელებს ამ მანევრს.
1: მაგრამ ვისი მანევრია საერთოდ თანამედროვე მსოფლიოში გასაგები ამიხსენეთ თუ შეიძლება, რა? აზერბაიჯანის მანევრია გასაგები. აზერბაიჯანი ერთის მხრივ საუცხო მართლა საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს მრავალვექტორულობის გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან გუშინწინ დაძაბული ჰქონდა ეს ურთიერთობა, მასა და რუსეთ შორის სტრატეგიული ხასიათის ურთიერთშეთანხმებული ეს თქვათ, ის არსებობს, რა ქვია, კავშირ ურთიერთობები და არ კარგავს ალიევი ამ შესაძლებლობას რუსეთთან იქონიო სტრატეგიული მოკავშირეობის
0: სტატუსი. ჩვენ აი რა, როდის მივალთ იმ დონემდე, რომ აი ჩვენც არ დავკარგოთ და გქონდეს რაღაც ურთიერთობა.
1: ხა ნახეთ რა განსხვავება.
0: აი იცი რა, ვინ უნდა ელაპარაკოს პუტინს მაგალითად? აი კობახიძე თუ ივანიშვილი?
1: ჩვენ ერთი მიმართულებით გვაქვს ძალიან სწორი სტრატეგია, ჩემი აზრით, ეს ჩემი მოგზალებული აზრია. მას შემდეგ რაც თბილისში ჩატარდა აბრეშუმის ფორუმი, ძალიან ბევრი რამე გახდა ძალიან კარგად ცნობილი და გასაგები, რომ ჩრდილოეთი დერეფანი აღარ არსებობს და ის დიდი ხანი აღარ იარსებებს, რომ ხდება სამხრეთი დერეფნის განვითარება, რომ ამ განვითარების გზაზე არსებული ნებისმიერი დაბრკოლება იქნება აღმოფხვრილი, მათ შორის საინჟინრო ტექნოლოგიური პრობლემების გადალახვის გზითაც, იმიტომ რომ ლიხზე ამის გატარება ცოტა ხნის წინ იყო წარმოუდგენელი საინჟინრო მოცემულობა. კი არა, დღესაც როცა გატარდა, მაინც რაღაცა რისკები არის დაუზღვეველი, არა? არა, შევძელით. ბრეტონის ნახევარკუნძული დავაკავშირეთ ყირგიზეთის ირკესთანს. ჩინეთი დავაკავშირეთ ევროპას. ამიტომ ამბობ ხოლმე ხშირად, რომ საქართველო უფრო მეტად ჭირდება ევროპას, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირის ნებისმიერი სტატუსი. მართლა ეგრეა, ხალხო? იმიტომ არის, რომ ჩვენ თავს ვაძლევთ უფლებას ესეთი ექსპანსიისა, მაგრამ აქ ზარალდებით იმ კუთხით, რომ ვისთანაც საჭიროა დღესდღეობით ძალიან კაფიო პოლიტიკის წარმოება, თუნდაც დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის გზით, ეს არის რუსეთი. 7 წელი ამ სფეროში ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ მომწიფთა კი არა, გადამწიფთა შესაძლებლობა და ამ გადამწიფებას რა მოყვება ხოლმე? ნიუტონის მეორე კანონის.
0: არა, იცით რა არის? დაუშვეთ, დაიწყო მოლაპარაკება. მე მართლა მეტად პირველი პირი ვინ არის
1: და გაფუჭდება და ვეღარ შევძლებ თუ დავეციოთ, ხო?
0: ვაშლი დამარდავარდება და
1: ვეღარ შევძლებ თუ დავეციოთ გაშვებულ შესაძლებლობებს. გაშვებული შესაძლებლობები რას გულისხმობს? ეს რუსეთი არის იმპერია, ჩვეულებრივი იმპერია.
0: ძირჟავა, აი როგორ ითარგმნება?
1: ეს არის ჰომოგენური სახელმწიფო, როცა რუსეთზე ვლაპარაკობთ, რუსებზე არ ვლაპარაკობთ.
0: არ ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ სტერეოტიპულად ყველა აზროვნებს ესე. ესე არ არის. ეს არის ძერჟავა, რომელსაც გააჩნია ასე ვთქვი, ძელი მოქმედების გეგმა, რაღაცა გარკვეული გეგმა, რომელ გეგმაშიც ამიერკავკასიასთან დაკავშირებული ურთიერთობებს გააჩნია თავისი პრიორიტეტები.
0: რუსეთს
1: ჩვენ ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას?
0: არ ვიყენებ
1: შესაძლებლობას. ირანს გააჩნია ასევე თავისი იმპერიული, ირანი სერიოზული იმპერიაა. თქვენ არ გეგონოთ, ირანს გააჩნია გეოპოლიტიკური დარტიზაზე თუ დაპირთვა ორი რეგიონის მიმართულებით, როგორც ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით, ისე ცენტრალური აზიის მიმართულებით და ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელობის სახელმწიფოა. სახელმწიფო, რომელიც მართლა ალამუთის ციხეა იმ თვალსაზრისით, რომ ისი აღება არის წარმოუდგენლად
0: ძლიერი.
1: წარმოუდგენლად და
0: როგორ შეიძლება აი დამთავრდეს, ძალიან ცოტა დრო გრჩება. როგორ შეიძლება დამთავრდეს ეს ამერიკა-ირანის ეს სამხედრო ოპერაციები, ომი, დაბომბვა და საშინელები. აი მე როგორ შეიძლება მრჩება, იცით რომ აი ტრამპმა იმ ბავშვების დაბომბვა ირანში, სკოლის დაბომბვა, ძალიან შეაშფოთა მთელი მსოფლიო. და ტრამპის არაორდინალურმა აგის რეაქცია მამაზე ძალიან ცუდად განაწყო სუბიექტურად ტრამპის მიმართ. იმიტომ რომ არა ვარ მართა.
1: თუ გინდა რომ ირანის მსგავს სახელმწიფოში გამოიწვიო საზოგადოების ტოტალური კონსოლიდაცია, უნდა მოუკლა აიათოლა და დაუბომბო სკოლა და 167 ბავშვი უნდა მოუკლა, რომ მოხდეს მთელი ბელუჯები იქნებიან ისინი, აზერბაიჯანლები იქნებიან ისინი, ქურთები იქნებიან ისინი, თუ მთელი პალიტრა რომელიცაც მდიდარია თანამედროვე ირანი.
0: ქართველებიც არის.
1: მოახდინო იმ ტიპის კონსოლიდაცია, რომ აქამდე თუ პოტენციურად არსებობდა კერები დაპირისპირებისა, შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებისა, ისინიც კი ალაგმო საერთოდ. ირანი მონოლითურია როგორც არასდროს. აი დღეს ქონდა შეხვედრა რუსეთისა და ბელარუსის საელჩოების მიერ, ერთობლივი მიღება ქონდა და იქ იყო ბატონი ელჩიც მოსული, სხვა შორის ძალიან საინტერესო პიროვნება, მინდა გითხრათ, იქნებ ერთხელ მოიწვიოთ კიდეც ტელევიზიაში.
0: სიამოვნებით.
1: არის ისტორიკოსი, არის გადასარევი მთხრობელი, არის მწერალი, სხვა შორის მან პატრიარქის გარდაცვალებას მიუძღვნა ძალიან საინტერესო ესე.
0: და ხარით შეუდგა
1: და ხარით შეუდგა და ბოლომდე ატარა იმიდან საპატრიარქოდან სამების საკათედრო ტაძრამდე.
0: არა, უბრალოდ იცით რა არის ირანში, ეს მათი ცხოვრების წესია, თუმცა ჩვენთვის ეს ძალიან
1: ირანზე დარტყმა, ჩემი აზრით, ახლო აღმოსავლეთში შეცვალა ეკონომიკური სურათი და ეკონომიკური განვითარების ის მოდელები, რომელიც მანამდე უცხოური კაპიტალის, დასავლური კაპიტალის ჩასხმის გზით არსებობდა, საპნის ბუშტივით გახეთქა. შესაბამისად ის კონცენტრირებული კაპიტალი დაიძრა უკან კაპიტალს.
0: და როგორ და როდის დამთავრდება ეს კონფლიქტი? როგორ
1: ასე რომ ირანი დარჩება ირანად, მაგრამ არაბეთის ნახევარკუნძულზე არსებული სახელმწიფოების ბედი ნამდვილად ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება.
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: რაც არის ისრაელისთვის ხელის შემწყობი ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: დაპირისპირება.
0: აი ეს ძალიან საინტერესო თემაა. როგორ და როდის დამთავრდება?
2: სტატებს შორის.
0: დიახ.
2: გაგრძელდება ეს დაპირისპირება ასე იოლად და მალე
0: დაბომბვები?
2: შეიძლება დაბომბვები შეწყდეს. აქ მთავარი სხვა რამეა. ჩვენ სვამთ კითხვას მარტივად და ადამიანებს მარტივი პასუხები უნდა მიიღოს.
0: არ ყველა საინტერესოს როგორ და როდის
2: დამთავრდება საკითხებზე. ეს არის ჩვენი ფუნქცია და ვალი. ვინ გამარჯვა დღეს დგომარეობით შტატებისა და ირანის დაპირისპირებაში? აი ძალიან საინტერესო კითხვაა.
0: დიახ.
2: მე ვფიქრობ, რომ ტრამპს რომ მიაჩნია, რომ თვითონ გამარჯვა, ასე მარტივად საქმე არ არის. პირველი ის, რომ თქვათ 30-მდე უმაღლესი თანამდებობის პირი იქნა ლიკვიდირებული, არნიშნავს, რომ ირანი დაეცა, დაემხო. მთავარი მიზანი, რაც გამოაცხადა ტრამპმა დასაწყისში კამპანიის, იყო ირანის რეჟიმის შეცვლა. ჩვენ ერთ-ერთ საუბარში თუ
0: მეხსიერება
2: არ მღალატობს, ჩვენ თქვით, რომ რა თქმა უნდა 21 საუკუნე თეოკრატიების ეპოქა არ არის და ეს უნდა შეიცვალოს. აქ ჩვენ პირმოთხნეები ვერ ვიქნებით ირანთან მიმართებაში, მაგრამ
0: ეს მათი საქმეა, მათი ცხოვრებაა.
2: ხო, როცა ის არის ირანელი ხალხის პრობლემა, გარედან დახმარება მაშინ უნდა იყოს მრავალმხრივი. არა მარტო მისთვის მისაღებ ნაწილს ირანის საზოგადოების უნდა ეხმარებოდეს შტატები, მაშინ უნდა მიცე ჩინეთსაც ვიღაცის დახმარების საშუალება და მერე ერთმანეთს მიუსიო ესენი, რომ აბა ვინ გაიმარჯვებს. ამიტომ რახან ამას ვერ ვაკეთებთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამოცანა რეჟიმის შეცვლის არ გადაწყვეტილა.

0: მეორე, ჯერჯერობით ირანი უარს ამბობს ატომური პროგრამის შეჩერებაზე. და მესამე, გააკონტროლებს თუ არა ორუზის ყურეს და ნავთობის და გაზის საბადოებს დასავლეთ დასავლური კომპანიები. ეს მიზანიც მიღწეული არ არის. ამიტომ აქ უნდა დამთავრებული არ არის და არც დამთავრდება კარგახანს, იმიტომ რომ ეს არის ცივილიზაციათა ჯახი, როგორც თავის დროზე ჰანტინგტონმა პირველმა გვითხრა ის და შენიშნა აბსოლუტურად სწორად. ეს ესეთი პოლიტოლოგია საყოველთაოდ ცნობილი. შესაბამისად, ეს ცივილიზაციათა ჯახი რაც არ უნდა ვთქვათ კმაყოფილი იყოს არაბული ზედაფენა, არაბული ქვეყნების რომელიც სტატებთან თანამშრომლობს და მის ფარვატერში ტრიალებს და თამაშობს ცოტა საუდის ხელმძღვანელობა, მაგრამ ისეთი სერიოზული არაფერი. როგორი ვითარებაც არ უნდა იყოს ისრაელში, რომელიც როგორც ნეთანიაჰუმ ბრძანა, გუშინ ისეთი ძლიერია, რომ როგორც არასდროს.
1: თუმცა სხვა მოსაზრებაც არსებობს.
0: ხო, როგორც, მაგრამ რეალურად მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ისრაელი მართლა ძლიერია, ისრაელმა მართლა მიაღწია იმას, რომ მის ერთგული მოკავშირე ტრამპის მეშვეობით სერიოზული დარტყმა მიაყენა ირანს, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი მეგობარი ებრაელი ხალხი თუ საყოველთაო ხარდაჭერა უნდათ რეგიონშიც და მსოფლიოშიც, მაშინ უნდა გამოვიდნენ და თქვან, რომ ირანმა ხელი უნდა აიღოს თავის ბირთვულ პროგრამაზე და იარაღი არ უნდა შექმნას ატომური არასდროს და ჩვენც უერთდებით ატომური იარაღის გაურცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებას. ვიდრე ამას არ ითხვიან, მანამდე იქნება ძალის კულტი, ძალის პრიმატი. ვინ ვის და ნუ დაგვავიწყდება 91 მილიონია დაახლოებით ირანის მოსახლეობა. ეს რესურსი რაკეტებს ვერ შეცვლის, მაგრამ ზოგჯერ რაკეტებზე მნიშვნელოვანია.
1: დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და ძიმა 8 მაისია ჩემთვის ომი, მეორე მსოფლიო ომი 8 მაისს არ დამთავრებულა, ჩემთვის დამთავრდა 9 მაისს და ეს ომი მოიგო საბჭოთა კავშირმა და ჩვენმა წინაპრებმაც, მათ შორის და სხვათა შორის ქართველები, ეს რაღაცა გამოთვლით, პროცენტული გამოთვლით, ყველაზე ბევრი იყვნენ ომში, ესე იგი წასულნი, ისე რომ მე მიმაჩნია მათი პატივისცემის გამო თუნდაც, რომ სირცხვილია აღიარო, რომ ამერიკამ და ტრამპი ამას ამბობს, რომ ჩვენ მოვიგეთო მეორე მსოფლიო ომი, რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირმა მოიგო მეორე მსოფლიო ომი და ომი დამთავრდა 9 მაისს. აი ხვალ 9 მაისია, ნახოთ მოსკოვში რა იქნება, ტარდება თუ არა.
2: 100,000 სულ მოსახლეზე საბჭოურ სივრცეში, ანუ საბჭოთა კავშირის სისტემაში ყველაზე დიდი ზიანი მიიღო ბელარუსმა, მოსახლეობის 30% იქნა გაწყვეტილი. და 100,000 სულ მოსახლეზე ბელარუსის მერე ვართ რეალურად ჩვენ, იმიტომ რომ 750,000 წასულია ომში, აქედან 360,000-ია დაღუპული. ბაშორის ახლა აღმოჩნდა გროზნოში ჩვენი გარდაცვლილი ჯარისკაცების, გმირი ჯარისკაცების, რომლებიც 42 წელში დაიღუპნენ კავკასიის მისადგომებთან და მათი ნეშტი არის იდენტიფიცირებული სახელებით, გვარებით, უკვე მოვიძიეთ კიდევაც, მე მქონდა კონტაქტი გელანტიების ოჯახთან ჩხოროწყუში და ესე გრძელდება მათთან ურთიერთობა და მერე მოხდება ალბათ მათი გადმოსვენება.
1: ძალიან კარგი. და ცხრა, აი ძალიან გადავაცილეთ, ხვალ ტარდება მოსკოვში აღლუმი?
2: ტარდება, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ სამხედრო ტექნიკის გამოყენების
1: გარეშე.
2: გარეშე, კი. ჩვენ ხვალ მივაგებთ პატებს, ჩვენს გმირ ჯარისკაცებს, რომლებმაც სული თვისი დაზდეს ფაშიზმის ჭირის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს მოხდება ნაზალოდევის რაიონში, კიკვიძის ბაღში.
1: და არავაკის ბაღში ამდენი წლის განმავლობაში იქ.
2: ხო, იქ ვიკრიბებით ხოლმე ტრადიციულად სამწუხაროდ იქ.
1: დიდი მადლობა ბატონებო საინტერესო საუბრისთვის და სამწუხაროდ ვითარება იძაბება და რა იქნება ხვალ კაცმა არ იცის, ნახოთ. მოგავასწრებთ მოვლენებს და იმედი მაქვს კიდევ მესტუმრები.
2: ყველაფერი კარგად იქნება.
1: მერტით. ნახვამდის დიდი მადლობა და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობები.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს მეყვარ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ

ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერება

0: ბიძენ რუსულ ენაზე თარგმნა ვეფხის ტყაოსანი, აბდულმესიანი, დამარიანი, ხალხური ამირანიანი. შალვანოცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნუცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვანოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლობ და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8-დან თქვენთვის ვიმუშავთ ბატონი დავით თარხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: ბატონ დავით, მინდა დავიწყო საგარეო პოლიტიკიდან, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკიდან. მოკლედ, საქართველოს უკაცრავად საგარეო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, დიდ გაუგებრობაშია. არავინ ისის, რომ ვთქვათ, რა პოლიტიკას ატარებს ქართული ოცნება. ხო, რატომ ამბობ ამას? იმიტომ, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყნის მთავრობა გვეუბნება, რომ 2030 წლისთვისო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვიქნებითო. პარალელურ რეჟიმში აგერც ჩვენ ხედავთ, რომ ბატონი კობახიძე ერევანში ევროგაერთიანებების პოლიტიკური გაერთიანებების მერვე სამიძე იმყოფება. თუმცა ნუ დაგვაუწყდება, რომ პარალელურ რეჟიმში გამოდის ბატონი პაპუაშვილი და საუბრობს იმის შესახებ, რომ ჩვენო პრინციპების დათმობის ხარჯზეო გაწევრიანების ჩვენთვის თვითმიზანი არ არისო. ეს რაც შეეხება ევროპას. ახლა რაც შეეხება ამერიკას, ჩვენ ხედავთ, რომ მას შემდეგ, რაც ტრამპი მოვიდა, ქართული ოცნება სულ იმაზე გვესაუბრება, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია სამწუხაროდ ბაიდენის ადმინისტრაციის მსგავსად დიპ სტეიტის ხელშია და მათი გავლენების ქვეშ არის. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ორი თვეა ამ დიპ სტეიტზე აღარ საუბრობენ. არსად ამ დიპ სტეიტზე ლაპარაკი აღარ არის, რა გაქრა ეს დიპ სტეიტი და გარდა ამისა, ქალბატონი ბოჭორიშვილი გამობრძანდა და ბრძანებს, რომ მაისის ბოლოსთვისო ჩვენო ამერიკიდანო ძალიან სერიოზულ დიპლომატიურ მისიას ველოდებითო, მაღალ ჩინოსნებს ველოდებითო და აუცილებლად გადაიტვირთება ჩვენი ურთიერთობებიო. აი ასეთი ურთიერთგამომრიცხავი ნაბიჯები, ურთიერთგამომრიცხავი საუბარი, ბატონ დავით, ბოლოს და ბოლოს რა პოლიტიკა გვაქვს, რა სად ვართ?
2: აქ ბევრი თქვენ ახლა იმდენი კითხვა დასვით ერთდროულად. არა. არსებობს ჯერ პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ პოლიტიკაზე. ყველაფერი ტყუილია ეს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას რეალურად არ აქვს არავითარი პოლიტიკა. აქ მთელი პოლიტიკა ქართული ოცნების ერთ პუნქტში არის შეიძლება ჩამოყალიბდეს. ქართული ოცნება ამბობს ესეთ რამეს, რომ მე ვფლობ ამ ქვეყანას, მე ვარ ამ ქვეყნის ხელმწიფე, მე უნდა ვმართო ეს ქვეყანა ისე, როგორც მე მინდა. აი ეს არის პირველი მთავარი პუნქტი, რომელსაც ის ამბობს და აი ეს უნდა მიიღოს დასავლეთმა. და დასავლეთი ამას არღებულობს. დასავლეთი აქ არაფერ შუაში არ არის, მსოფლიო თანამეგობრობა არღებულობს. და ამიტომ ესე იგი, ანუ რა უნდა გავიგოთ ჩვენ? ჯერ ერთი უნდა გავიგოთ, რომ მსოფლიო აღარ არის ისეთი, როგორიც იყო. აღარ არის. საერთოდ აი ესეთი რაღაცა მსოფლიოში, რომ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ცალკე როგორც უნდა ისე ცხოვრობს. ესეთი რაღაც თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო ნაკლებია, ნაკლები და ნაკლებია. მსოფლიო ინტეგრირებული ელემენტარულად ხდება ეს, ელემენტარულად. აი ინტეგრირებული ეკონომიკური პროცესები.
1: დე.
2: მაგალითად, ხო? თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებთ ტელეფონს და მათ შორის იყენებთ მობილურ ტელეფონს. იმისთვის, რომ თქვენ გამოიყენოთ მობილური ტელეფონი, თქვენ უნდა გქონდეთ მობილური ტელეფონი, თქვენ უნდა გქონდეთ ინტერნეტი, თქვენ უნდა გქონდეთ მობილური კავშირი. ეს ტექნოლოგიები დღეს მსოფლიოში საერთო, ანუ მარტო საქართველოს არ შეიძლება ეს გქონდეს, თუ ის ინტეგრირებული არ არის. თქვენ იყენებთ ფულს, თქვენი ფული დღეს მიბმულია უცხოურ ფულზე, კერძოდ დოლარზე და ევროზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დღეს სხვა ცხოვრება, სხვა სამყაროა, იზოლირებულად მხოლოდ თქვენი ფული თქვენისთანა პატარა ქვეყანას ვერ ექნება. თქვენ დადიხართ ავტომობილით, ეს ავტომობილი საიდანღაც უნდა, ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომობილს. ანუ სოფლიოში ეკონომიკური პროცესები ძალიან ინტეგრირებულია ერთმანეთთან. არ შეიძლება ფიქრი, რომ აი ცხოვრება ესეთია, რომ მე მოვიყვან კარტოფილს, მე თვითონ დავამზადებ ღვინოს და ეს არის მთელი სოფლიო.

0: ამ ღვინოს დავლევ, კარტოფილს დავაყოლებ და მორჩა. არ არის ესე. მსოფლიო დღეს ძალიან ერთმანეთში აი ინტეგრირებული, ანუ გადახლართულია ყველა პროცესი. ავტომატურად ეს იმას იწვევს, რომ ეკონომიკის გარდა სოციალური სფეროა გადახლართული. და ეს ავტომატურად იწვევს იმას, რომ პოლიტიკური სფეროც გადახლართულია. და იმისთვის, რომ სოფლიო არ შეიძლება ასევე იმის ფიქრი, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ეკონომიკურად რაღაცეები გამოვიყენოთ, სოციალურად რაღაც და პოლიტიკურად ვიყოთ გათიშულები, რაც გონია ქართულ ოცნებას, შეუძლებელია ეს. უბრალოდ შეუძლებელია ესე გონიათ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, ზოგიერთებს. მაგრამ აი მაგალითად ესე გონია რუსეთს, ეგონა და აღმოჩნდა რომ არ შეუძლია. ეხლა მაგალითად რუსეთში ძალიან დიდი პრობლემა არის მობილური ინტერნეტი. ძალიან განსაკუთრებით რეგიონებში. არიციან რა გააკეთო. ისეთი დიდი ქვეყანაც კი, როგორც რუსეთია, რომელიც სოფლიოს ყველაზე განვითარებული ქვეყნების ათეულში ცალსახად შედის, ცალსახად. ნუ სხვადასხვა რეიტინგებია, ზოგან მე7-ზე გააჩნია, როგორ დაითვლი. ზოგან მე6-ე ეკონომიკა, მე7-ე, მე8-ე, ათეულში შედის. ისიც კი მარტო ვერ ცხოვრობს. ვერ ცხოვრობს. ანუ აუცილებელია ინტეგრაცია და შესაბამისად თუ გინდა ეკონომიკური ინტეგრაცია და აუცილებელია, გინდაზე არ არის, აღარ არის სხვა გამოსავალი. ეს როგორც ახლა ადამიანს ჭირდება წყალი, ჭირდება საკვები და არ შეუძლია
1: სხვა. აუცილებლობა.
0: ამ ამოუცილებლობიდან გამომდინარე საჭიროა პოლიტიკური თანამშრომლობაც და თუ არ გამოდის პოლიტიკური თანამშრომლობა, მერე აღარ არის ეკონომიკური, ჩდება სანქციები, ჩდება რაღაცა წინააღმდეგობა. ესე ვართ ჩვენც. ქართულ ოცნებას დაახლოებით უნდა ის რომ თან იყოს იზოლირებული პოლიტიკურად, ანუ რაც უნდა ის გააკეთოს, აქ ის არის ხელმწიფე და რასაც უნდა ეს თან ამას სხვა მინუსებიც ახლავს ჯერ ერთი. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ შენ გინდა რომ ისიც გინდა კეთება და ეს ხალხისთვის სულაც არ არის კარგი. მაგრამ ამავდროულად გინდა რომ სხვა ყველა მიმართულებით იყოს თანამშრომლობა და ეს არ გამოდის, აი ამაში არის საქმე. ეს არის პირველი პრობლემა, რომელიც უნდა დაინახოს ამ ხელისუფლებამ და არ ყოფნის იმს გონიერება, რომ ეს დაინახოს. ეს ერთი თემა. ანუ აი მარტივად რომ ვთქვათ, პირველი სოფლიო დღეს აღარ არის. პირველი, სოფლიოში ქვეყნები დღეს არ შეიძლება სრულად იყვნენ ერთმანეთისგან გათიშული. ნებისმიერი ქვეყანა, ну მეტნაკლება ცივილიზებული დღეს იყენებს მობილურ ტელეფონს. იყენებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, იყენებს ინტერნეტს, იყენებს ავტომობილებს ელემენტარულად, ელექტროენერგიას. ეს ყველაფერი დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ერთ ქვეყანას თან პატარას, როგორიცაა საქართველო, კონდეს იზოლირებულად. აი, ჩვენ კონდეს ჩვენი საკუთარი ინტერნეტი და არავინ არ გჭირდებოდეს, ჩვენი საკუთარი მობილური ტელეფონი არავინ არ გჭირდებოდეს, ჩვენი ავტომობილები, ჩვენი ენერგეტიკა და არავისთან არ ვიყოთ ინტეგრირებული, ყველასგან მოწყვეტილი. ეს დღეს საქართველოს ერთ ქვეყანაში შეუძლებელია და როგორც განვლილვა წველებმა დაგვანახა, რუსეთისნაირი, რომელიც ათეულში შედის სოფლიო მოწინავე ქვეყნების, იმასაც კი არ შეუძლია იყოს თლიანად მოწყვეტილი სოფლიოს. მეორე, ეკონომიკური ინტეგრაცია, ანუ ეკონომიკური ურთიერთობები იწვევს აუცილებლობას სოციალური ურთიერთობებისა და ეს ავტომატურად იწვევს პოლიტიკური ურთიერთობების აუცილებლობას. ანუ დღეს შეუძლებელია, რომ ქვეყანა იყოს პოლიტიკურად თლიანად იზოლირებული. ანუ რა პოლიტიკასაც მინდა მე შიგნით ვეწევი და არავის ანგარიშს არ უწევ, მაგრამ ამავდროულად ეკონომიკურად ვიყო თქვენთან ინტეგრირებული, ვიყენებდეთ თუნდაც იგივე მობილურ ტელეფონებს, ავტომობილებს, ელექტროენერგიას, სხვა საკვების, ძალიან დიდი საკვების კუთხითაც არის ინტეგრაცია. ეს შეუძლებელია. და ქართულ ოცნებას სწორედ ეს სურს. ის ამბობს: მე ვარ ამ ქვეყნის ფლობელი და ხელმწიფე, ამ ქვეყანაში რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ვისაც მინდა დავიჭერ, ვისაც მინდა არ დავიჭერ, ვისაც მინდა აუგრძალავ ბიზნესის საშუალებას, ვისაც მინდა გაუხსნი, ვისაც მინდა არ გაუხსნი, მაგრამ თან ეუბნება მსოფლიოს, ამავდროულად მე მინდა საერთაშორისო თვალსაზრისი ტექნოლოგიური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია, სოციალური ინტეგრაცია და პოლიტიკურად სრულად მოწყვეტილი ვარ. შეუძლებელია დღეს მსოფლიოში ვერც ერთი ცივილიზებული ქვეყანა ესე ვერ ცხოვრობს. ვინც ეს სადა, იგივე ავიღოთ ჩრდილოეთ კორეა, იგივე ავიღოთ ირანი, იგივე ავიღოთ თავად რუსეთი, ყველა ძალიან დაზიანდა, ძალიან და დღეს ვხედავთ რუსეთის ყველაზე პლანეტაზე დიდი ქვეყნის მაგალითზე, რომ ვერ აკეთებს ამას.

0: მარტო იზოლირებულად ვერ არის, მაინც იძულებულია საერთაშორისო საზოგადოებას გაუწიოს ანგარიში. და ბუნებრივი ამას ვერ შეძლებს ქართული ოცნება და აი ეს უნდა მას. აი რაც ჩვენ თქვით, იყოს სახელმწიფო და არავისთან თან ყველასთან ინტეგრირებული. ეს არ გამოვა.
1: ბატონ დავით, აი ხო სწორედ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობით და მიდგომებით ევროპასთან ყოველ ჩვენ კარგავთ 200 მილიონიან 420 მილიონიან ბაზარს. და ამავდროულად ნახეთ უკვე ევროკავშირში საგარეო საქმეთა წარმომადგენლები იკრიფებიან ევროკავშირის ქვეყნების და იმსჯელებენ საქართველოსთან ზოგადად უვიზო რეჟიმის შეწყვეტის შესახებ. პარალელურ რეჟიმში, ანუ ჩვენ იმდენად გავაფუჭეთ ურთიერთობა უკვე ევროპასთან, რომ უკვე აი ამ საკითხებზე მსჯელობენ. პარალელურ რეჟიმში სულამ სამი კვირის წინ ქალბატონი მარია ზახაროვა, რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი, გამობრძანდა და თქვა დაახლოებით ასეთი სიტყვები, რომ ჩვენ გაგვიფუჭდაო საქართველოსთან ურთიერთობებიო და ძალიან ადვილი მოსალოდნელიაო, რომ ეკონომიკური ურთიერთობებიცო და გარდა ამისა სავიზო მიმოსვლა ფლასაც გადავხედოთო და საერთოდო აეკრძალოთო ქართველებსო აქო ჩამოსვლავ. და რაცო ძალიან გაართულებსო ნათესავების ერთმანეთთან ურთიერთობასო. ჩვენ ვიცით რამდენი ქართველი ცხოვრობს ახლა რუსეთში, ხო? ანუ ნახეთ რა გამოდის ქართული ოცნების აი ამ პოლიტიკიდან, საგარეო პოლიტიკიდან და ამ გადმოსახედიდან. ჩვენ ვერც ერთთან, ვერც ევროპასთან და ვეღარც რუსეთთან ვეღარ ვამყარებთ ურთიერთობას, მაშინ როდესაც პაშინიანმა ეს მშვენივრად მოახერხა და ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთთანაც აქვს დალაგებული ურთიერთობები ასე თუ ისე, ყოველ შემთხვევაში მტრებად არ მიიჩნევენ და მეორე კიდევ აგერ ევროპიდან რაღხელა მადლს იღებს, რომ აგერ უკვე სამიტი, ეს მერვე სამიტი ერევანში იმართება. ანუ შესაძლებელია რომ ორივესთან რაღაცა გამოსავალი რაღაცა ურთიერთობები.
0: ასე მარტივად არ არის, ეგ საკითხი. ასე მარტივად არ არის. ასე მარტივად არ არის. საქმე იმაშია, რომ თუ ჩვენ სომხეთზე ვლაპარაკობთ, ხო ახლა? სომხეთი ერთის ხრივ ინტეგრირებულია ძალიან სომხეთი ერთის ხრივ სერიოზულად არის ინტეგრირებული რუსეთთან, ბელორუსიასთან, ყაზახეთთან, თავის დროზე უკრაინასთანაც, თუმცა იქაც შეინარჩუნა ძაფები. სომხეთი რუსეთი ჩუქნის სომხეთს მთელი ფულადი ბრუნვის, რაც არის რუსეთში, ბელორუსიაში, ყაზახეთში და სომხეთში, აი მთელი ამ სივრცეში ფულადი ბრუნვის 0.18% ფულად, ეს ძალიან დიდი თანხა, რუსეთი ჩუქნის სომხეთს. სომხეთს აქვს ერთიანი საბაჟო რუსეთთან, ყაზახეთთან, ბელორუსიასთან, ერთიანი ეკონომიკური სისტემა და სომხეთი ამავდროულად არის ჯერჯერობით სამხედრო ბლოკშიც რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან, აი ამ ქვეყნებთან. ახლა სომხეთი სულ სხვა პოლიტიკას ატარებს. ის პირდაპირ აზერბაიჯანთან დალაგდა.
1: დე.
0: ეხლა პირდაპირ გეზი აიღო ევროკავშირზე, უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. უახლოეს პერიოდში როგორც ჩანს, მისი სტატუსი საქართველოსაც კი გადაუსწრებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით და აქ არის სირთულეები. იმიტომ რომ სომხეთს სურს თანამშრომლობა ნატოსთანაც და ამ კუთხით ის ცდილობს რომ გაყინოს თავისი თანამშრომლობა სამხედრო რუსეთთან, ბელორუსთან და ყაზახესთან აი ამ ბლოკში ODKB-ს,
1: მაგრამ არ შეწყვეტოს.
0: ODKB ქვია ამას, იქ ყინავს, ნუ არ ვიცი, შეწყვეტს არ შეწყვეტს, გაყინვა ფაქტიურად ნიშნავს. მეორე, ის ცდილობს ეკონომიკურათაც რაღაცა მოდელი მოძებნოს, რაც ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ევროკავშირის წესები, თქვა, თუნდაც საბაჟო წესები სრულიად სხვა არის და რუსეთ, ბელორუსი, ყაზახეთ, სომხეთის საბაჟო წესები სრულიად სხვა არის და სომხეთი ეძებს ახლა ვარიანტებს, რომ ეს საბაჟო წესები აქეთ იქით დაარეგულიროს. აი ერთი მაგალითი მოვიყვანე პატარა და მე არ ვიცი ეს როგორ გამოვა და მთელ ეკონომიკაზე თუ ვილაპარაკებთ, ასეთივე პრობლემები იქნება. იმიტომ რომ ევროკავშირის სანქციები აქვს რუსეთზე დაწესებული. სომხეთის მეშვეობით ახლა თვითონ სომხეთი ამით დიდრდებოდა, საკმაო პროდუქცია, იმიტომ რომ სომხეთი არაა სანქცირებული, შედიოდა სომხეთში და მერე საქართველოს გავლით ბრუნდებოდა რუსეთში და ახლა აქაც რაღაცა პრობლემები შეიქმნება. ამიტომ მარტივი სიტუაცია იქ არ არის. უბრალოდ ფაქტი ერთია, რომ სომხეთი პირდაპირ იღებს გეს, პაშინიანი პირადად, მისი ხელისუფლება გეს ევროკავშირზე და ცდილობს რუსეთ

0: თან დისტანცირებას ეს აუცილებლად სამხედრო დისტანცირება უკვე არის ეს აუცილებლად ეკონომიკურ დისტანცირებასაც გულისხმობს და მე არ ვიცი ხა რას მოიგებს რას დაკარგავს ფაქტობრივად ძალიან დიდ თანხას კარგავს რუსეთთან მაგრამ ევროკავშირი პირდება რომ ჩვენ აგინაზღაურებთ ამ ფულსო ოღონდ იმათ თავი დაანებეო და აი ამ გზასადგას სომხეთი და რუსეთი დღეს იმდენ პრობლემებშია რომ როგორც მე ვატყობ ჯერჯერობით ვერანაირ ქმედით ნაბიჯებს სომხეთში ვერ დგავს რომ ამას ხელი შეუშალოს ერთადერთი რაც რუსეთმა თქვა რომ სამხედროები ანუ ჯარები რაც რუსული ჯარები დგას სომხეთში ამას არ გავიყვანენ
1: დარჩება სასომხეთში
0: და კონტროლიც ახლა თქვა საზღვრები სომხეთს ახლა ირანთანაც აქვს აი რა საზღვრებიც აქვს სომხეთს იქ რუსი მესაზღვრეების დგანან და ამ მესაზღვრეებს არ გავიყვანო აი ეს არის ჯერჯერობით ასე რომ მარტივი სიტუაცია იქ არ არის ფაქტია რომ რუსეთს საერთოდ ბევრი პრობლემა აქვს ამ კუთხით გუშინაც ვისაუბრე მე და აი მინდა გითხრათ რომ არის ესეთი ქვეყანა აფრიკაში მალი ეს არის დასავლეთ აფრიკაში ქვეყანა რომელშიც ძალიან დიდი ოქროს საბადოებია და იქ ხელისუფლება რუსეთის მხარდაჭერით იდგა ფეხზე ძლიერად და იქაც ამერიკამ დააფინანსა და სერიოზულად ხელი შეუწყო მე ამბოხეებს ეს ბევრი ტომებისგან შემდგარი ქვეყანა 9 სახელმწიფო ენა აქვს მარტო ოფიციალური 9 გარშემო ძალიან ბევრი ქვეყანა ყავს და ეხლა მე ამბოხეებმა დაიწყეს სულელობები და კარგავს რუსეთი იქაც პოზიციას აი როგორც სირიაში დაკარგა და ძალიან ვიწროდა ეხლა ეს ხელისუფლება შეიძლება დღე-დღეზე დაეცეს ანუ ყველგან პრობლემა აქვს რუსეთს ამას ვამბობ სომხეთშიც აზერბაიჯანიც მალიშიც ნუ სირია ლიბია უკვე დაკარგა
1: კუბა და
0: კუბაც ვენესუელა ირანი ყველგან პრობლემა აქვს და ეხლა სომხე უკრაინა ბუნებრივად სომხეთისთვის არც ცალია რუსეთს ასე რომ სომხეთსაც კარგავს ამერიკა ყველა მხრიდან რუსეთს ავიწროებს ეს ფაქტია ჩვენ უბრალოდ ფაქტის კონსტატაციას ვაკეთებთ ეხლა აი ეს არის სომხეთის თემა
1: ბატონ დავით ეხლა ეს მერვე სამიტი პოლიტიკური გაერთიანებების ევროპის პოლიტიკური გაერთიანებების მერვე სამიტი მე ვახსენე რომ ტარდება სომხეთში როგორ ფიქრობთ რეგიონში ჩვენ ყველაზე ასე ვთქვათ დაახლოებული და ყველაზე ახლო კონტაქტი გვქონდა ევროპასთან და რეგიონში წამყვანი ვიყავით ამ ხრივ
0: აღარავარ
1: ეხლა ჩვენ ჩაგვანაცვლა უკვე
0: საერთოდ არ აგვაქვს ურთიერთობა კლავის უნდა გამემეოროთ რაც თქვით შეიძლება ეხა უფრო გასაგებად ვთქვათ არ აგვაქვს ურთიერთობა კლავ თქვათ მაყურებლისთვის ეს ცუდი არაა ჩემი აზრით რომ დღევანდელი სამყარო რადიკალურად სხვა არის ვიდრე თუნდაც 100 წლის წინანდელი სამყარო დღეს არც ერთი ქვეყანა მით უმეტეს პატარა ქვეყანა როგორიც არის საქართველო ვერ იცხოვრებს და ვერ იცოცხლებს ეკონომიკური ინტეგრაციის გარეშე თქვენ ვერ გამოიყენებთ მობილურ ტელეფონს და არც გექნებათ საერთოდ მობილური ტელეფონი თუ თქვენ არ იქნებით ეკონომიკურად ინტეგრირებული დასავლეთთან. თქვენ ვერ გამოიყენებთ და არც გეყოლებათ ავტომობილი თუ თქვენ არ იქნებით ეკონომიკურად ინტეგრირებული დასავლეთთან. თქვენ ელექტროენერგიის პრობლემასაც და გაზის და ნავთობის და ბენზინის პრობლემასაც ვერ გადაჭრით თუ არ იქნებით ინტეგრირებული დასავლეთთან. ის კი არა საკვების პრობლემასაც კი ვერ გადაჭრით. ანუ მთელი რიგი დღეს საკითხებისა, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაშია, არა მარტო ჩვენ, ვერც რუსეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქვეყანაა პლანეტაზე და მსოფლიოს ეკონომიკის ათეულში შედის, დავინახეთ, რომ რუსეთიც კი ვერ ჭრის ამ პრობლემებს მარტო, აი მათ შორის რეგიონებში ინტერნეტიც აღარ აქვს. ანუ ვერც ერთი ქვეყანა, ვერც რუსეთი, ვერც მით უმეტეს საქართველო, ვერც საფრანგეთი, ვერც ესპანეთი ეს ქვეყნები დღეს და ვერც თავად ჩინეთი, რომელიც ძალიან დიდი ქვეყანაა და ვერც ინდოეთი, ვერც ერთი ქვეყანა დღეს ცივილიზებულად 21 საუკუნის ცივილიზაციის შესაბამისად ვერ იცხოვრებს თუ არ იქნა ეკონომიკურად ინტეგრირებული მსოფლიო დღეს მოითხოვს ეკონომიკურ ინტეგრაციას. სხვანაირად ქვეყნები ვეღარ ცხოვრობენ, ან შენ იქნები ჩამორჩენილი ქვეყანა, წარმოუდგენლად ჩამორჩენილი ქვეყანა, რაც არავის არ უნდა. მეორე, ეკონომიკური ინტეგრაცია მოყვება სოციალური ინტეგრირება, მოყვება ეს გადაბმული საკითხებია და ეს ამას მოაქვს პოლიტიკური ინტეგრირება. ანუ შეუძლებელია დღეს შენ თქვა, რომ მე პოლიტიკურად სრულად იზოლირებული ვარ, რასაც მინდა ჩემ ქვეყანაში ვაკეთებ, მაგრამ მინდა თქვენთან ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრირება. შეუძლებელი და პოლიტიკა ეკონომიკესთან დღეს მთლიანად გადახლართულია. აღარ არსებობს მარტო პოლიტიკა ეკონომიკური, ეკონომიკის და სოციალური სფეროს გარეშე. აღარ არსებობს არცა მსოფლიოში. ქართული ოცნების თავარი პრობლემა არის ის, რომ ის ამბობს: მე ვარ ამ ქვეყნის მესაკუთრე, ამ ქვეყნის ფლობელი და ხელმწიფე ვარ ამ ქვეყანაში. მე პოლიტიკას იზოლირებულად ვაკეთებ, როგორც მე მინდა. მინდა დაგიჭერთ, მინდა არ დაგიჭერთ, მინდა გაგიხსნით ბიზნესს, მინდა არა, მინდა უპენსიოთ მოკლავთ. მაგრამ მე ამ დროს მინდა ვიყო ინტეგრირებული მთელ დასავლეთთან და მოწინავე მსოფლიოსთან ეკონომიკურად, სოციალურად. ეს შეუძლებელია და ეს არის მთავარი პრობლემა ქართული ოცნების. ის იტყობს ისეთ რამეს, რაც უბრალოდ შეუძლებელია, ამის გაგება მას არ სურს. ეხლა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ქართულ ოცნებას დაეძაბა ურთიერთობა ყველასთან. მას დაეძაბა ურთიერთობა ევროპულ ქვეყნებთან, მას დაეძაბა ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მას დაეძაბა ურთიერთობა რუსეთთანაც. მას სინამდვილეში სულაც არა აქვს თბილი და დაუძაბავი ურთიერთობა აზერბაიჯანთან და სომხეთთან, თუმცა იქ აზერბაიჯანს აჩუქა ფაქტიურად დავით გარეჯი და ტყუის, რომ არ დაუთმო, იქ ვეღარ შედის მომლოცველი, უკვე ვიცით, რომ დავით გარეჯი გაყიდა და გვატყუებს ჩვენ, რომ არა, მაგრამ რეალურად არავისთან არაა კაი ურთიერთობა. რატომ არა აქვს? სწორედ იმიტომ, რომ ამბობს, რომ არავისთან ინტეგრაცია არ მინდა, მინდა პოლიტიკური, მინდა ვიყო აქ ხელმწიფე და ამ დროს მინდა ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. შეუძლებელ რაღაცაზე მიდის საუბარი. ამიტომ ყველასთანაა დაძაბული. ეხლა გამოსავალი რა არის ქვეყნის შიგნით? ქვეყნის შიგნით ხალხს რა უნდა უთხრა? არსებობს ესეთი საინფორმაციო მეთოდი ბრძოლის, რომ დააბნიო ხალხი. ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია ავრცელო ყველაფერზე. ტრამპს თან ლანძღავენ, სამი კვირის წინ იყო ზაზა შათელიშვილის მორიგი წერილი, სადაც ტრამპი იყო გამოყვანილი როგორც სრული დეგენერატი და ამავდროულად იმავე დღეს ჩვენო ტრამპ ტაუერსო, ესე იგი 70 თუ რაღაც სართულიან შენობას ტრამპის სახელობის ავაშენებ. თუ ხალხი უნდა დააბნიო. თან იძახიან, რომ აი ეხლა უკვე ხუთი თვეა გვესმის, რომ გადატვირთვა იქნება ამერიკასთან, დაალაგდება ყველა, ხუთი თვეა. და ამავე ხუთი თვე ომია სულ.
1: სულ ომია. დავლენის ქვეშ არის და ვერ ლაგდება.
0: პირდაპირ გვეუბნება ევროპა, რომ აქ რაც ხდება, ეს ჩვენთვის მიუღებელია. თან ალაგებენ ევროპასთან, თან ებრძვიან ევროპასთან, აგინებენ და მუდმივად მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ დავიცავთ ჩვენ პრინციპებს. რომელ პრინციპებს დავიცავთ? რომელ პრინციპებს? როდის იცავდა პრინციპებს ქართული ოცნება 14 წლის განმავლობაში? როდის იცავდა? ხან უნდოდა პედერასტები, ხან აღარ უნდოდა პედერასტები, ხვალ თუ დაჭირდა ისე მოუნდება პედერასტები. როდის იცავდნენ ესენი?
1: ხან უნდოდა მარიხუანა, თან ხან ეს.
0: ხან უნდოდა მარიხუანა, აღარ უნდოდა მარიხუანა, უნდოდა მარიხუანა, ეხა ამბობს, არ მინდაო, მაგრამ უნდა მარიხუანა სავსეა, სადაც გინდა მარიხუანა. ხან არ უნდოდა ძალიან დასავლეთი, ხან არ უნდოდა დასავლეთი, ხან უნდა, ხან არ უნდა, ვერ გაიგე ბრაუნდა აქაც. და სინამდვილეში გითხარით, რაც უნდა, ხელმწიფეობა უნდა და თან რომ თელმა მსოფლიომ აღიაროს ამის ხელმწიფეობა და ხან დავით გარეჯი ჩვენია, ხან არ არის ჩვენი და რეალურად არ არის ჩვენი გაყიდა. ყველაფერში ტყუილია. ელემენტარულ ეს დიდი თემები და პატარა თემებშიც იგივე არ არის. ხან ფასებს არეგულირებს, ფასები იზრდება, მე რეიძახის დავარეგულირე და ფასები მაინც გაზრდილია. ყველაფერში ტყუილია. ეს არის ამათი სახე რეალური.
1: სწორედ ფასებთან დაკავშირებით მინდა ბატონ დავით საუბარი, იმიტომ რომ გასული კვირის ყველაზე ცხელი თემა ეს სწორედ ამ ფასების კომისიის რეკომენდაციებია, როგორც იქნა დაასრულა ამ კომისიამ მუშაობა, თუმცა რა იმუშავა გაურკვეველია ზოგადად. მან მხოლოდ შეხვედრები ჰქონდა მას ამ ბიზნესის წარმომადგენლებთან, დისტრიბუციის წარმომადგენლებთან და მოკლედ მან გასცა ასეთი რეკომენდაციები და მიმართა ხელისუფლებას და ახლა ხელისუფლებამ უნდა გადაადგას რაღაცა ნაბიჯები. თუმცა რას ხედავთ ჩვენ? ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ბატონი კობახიძე, რომელმაც წამოიწყო ეს თემა და მთავრობის ხდომაზე ბრძანა, რომ თურმე საქართველოსიო ფასები გაცილებით მეტია ვიდრე ევროპაშიო და ამის გამო და ფასებმა უნდა დაიწიონ და ამის გამო იქნება ეს კომისია, კომისიის დასრულებისთვის და ამ რეკომენდაციების შემდგომ, თუმცა ისეთი არაფერი განსაკუთრებული და რაღაც ხელწამოსაკიდი რეკომენდაციები არ არის, უცბად ბატონი კობახიძე და გამობძანდა და ამბობს, რომ იცით რა, თურმე არა ყოფილა ესეთი საგანგაშო მდგომარეობა, თურმე საქართველოში კიდევ უფრო დაბალი ფასებია და 50%-ით მაღალია ევროპაში, მოჰყავს მაგალითად გერმანია და საფრანგეთი და ვიცით რა პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ

0: მაღალი ფასებიო, პრობლემა იმაში გახლავთო, რომ ხალხიაო ძალიან ღარიბიო. აი ეს გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ. ეხლა ნახეთ ბატონ დავით, საინტერესო რაღაც ჩნდება ძალიან. ეხლა ეს რეკომენდაციები რომ დაიდო ამ კომისიის მიერ, იცით, იქ ფარულად, შეპარულად, არაპირდაპირ საუბარია იმაზე, რომ თავში როგორც ჩაფიქრებული იყო, რომ ყველაფერი ბიზნეს დაბრალებოდა, რომ ეს ბიზნესის ბრალია, რომ ასეთი მაღალი ფასებია, აღმოჩნდა, რომ შემდეგ ამ რეკომენდაციებში შეფარულად საუბარი იმაზე, რომ ბიზნესის ბრალი არ არისო. ანუ ვისი ბრალი გამოდის? ხელისუფლების ბრალი. ბოლო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ დაიდო ეს დასკვნა რეკომენდაციები ამ კომისიის მიერ და მივიღეთ რა, რომ კობახიძე აღმოჩნდა მატყუარა, იმიტომ რომ მან გვითხრა ფასებს დავაკლეფო და ამავდროულად ხელისუფლების ბრალი აღმოჩნდა ეს მაღალი ფასები. აი ეს დევს ამ დადგენილება რეკომენდაციაში და იცით როგორი შთაბეჭდილება მჩება? ეხლა ეს ჩემი სუბიექტური აზრი და სუბიექტური მოსაზრება. ბატონი კობახიძე არ გახლავთ ის პრემიერი, რომელიც ხალხზე იზრუნებს და მათთვის რაღაცა ფასების დაკლებაზე ისაუბრებდა, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ადამიანმა არ იცის რა ღირს კილო ხორცი ამდენი ხნის განმავლობაში ქვეყანაში, ხო მას წარმოდგენა არ ქონდა ამ ფასებზე. მე მრჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძეს ათქმევინეს ის, რისი შესრულებაც არ შეიძლებოდა, რომ სხვა ყველა აი ეს რაზედა ჩვენ ვისაუბრეთ, გნებათ იგივე საგარეო პოლიტიკა როგორი დამძიმებულია, ხო? აი ამ ყველაფერთან ერთად კობახიძის უარყოფით მართველობას ესეც დამატებოდა, რომ კობახიძეს წყალი შესდგომოდა. არ ფიქრობთ ბატონო დავით რომ ასე, იმიტომ რომ თავშივე განწერული იყო ეს კომისია?
1: პირველ რიგში რას ფიქრო? არა, კომისია არ, მე ვფიქრობ ჯერ ერთი, ну, ბევრ ამას ფიქრობ. პირველი უნდა გითხრათ, გუშინ ძალიან საინტერესო იყო. პირველი რაც მინდა გითხრათ, ობიექტივის წევრია გიორგი ფოფხაძე, ცხოვრობს საფრანგეთში და ну, ბრიუსელთან ახლოს საზღვარზე და ხშირად არის ბრიუსელშიც, ლილშიც და მაღაზიაში იყო განზრახ სპეციალურად, შეიძინა დაახლოებით 45 ლარის, ну, ევროებში პროდუქტი და გვაჩვენა ჩვენ. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ფასები იქ უფრო დაბალია ვიდრე ჩვენთან. პირდაპირ ეთერში ვნახეთ ეს. მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ანუ ტყუილია, რომ ევროპაში ფასები უფრო მაღალია. ევროპაში და საქართველოში ფასები ან შესადარია, რაღაც პოზიციებზე ცოტა უფრო დაბალიცა, რაღაც პოზიციებზე ცოტა მაღალია, მაგრამ ჯამურად შესადარია. მაგრამ ამავდროულად შემოსავალი, მინიმალური ხელფასი იქ 2400 ევროა. ნუ ქვეყანას გააჩნია მართალია და ჩვენთან საშუალო შემოსავალი არის დაახლოებით 900 ლარი. იქ საშუალო შემოსავალი 3200-3300 ევროა. ეხლა მესამე.
0: საფრანგეთში 3000 ბოდიშს კიდეთ 3500-დან 5500-ამდე მერყეობს და პენსია მაგალითად ჩვენთან რა არის 375 ლარიდან 490 ლარამდეა და გერმანიაში კიდევ 5500 ევრომდე ადის. Ну, რა თქმა უნდა, აქ დიდი სხვაობა ბატონ დავით.
1: მესამე არის ის, რომ რა დიდი სირთულეა, რომ გავერკვიოთ მაღაზიათა ქსელების პრობლემაში. იქ არის სულ რამდენიმე პრობლემა. პრობლემა პირველი. ვერ შეგაკ პროდუქცია. სინამდვილეში ფასები დამოკიდებულია პროდუქციის მრავალ სახეობაზე. არსებობს უამრავი ქართველი მწარმოებელი და თუნდაც არაქართველი მწარმოებელი. ვიღაცა თვითონ აწარმოებს მაგალითად ღვინოს და სხვას ღვინო შემოაქვს იტალიიდან, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ აქ წარმოებული ღვინის შეტანაც შეუძლებელია მაღაზიაში და თუ შენ ხარისხიან და ვთქვათ დაბალფასიან იტალიიდან ღვინო შემოიტან, იმის შეტანაც შეუძლებელია მაღაზიაში, იმიტომ რომ სხვებმა უკვე შეიტანეს და ის სხვებიც და ეს მაღაზიებიც შენ გიშლიან ხელს. გესმით როგორ რაღაცა? მარტივი რამეა. შემოაქვს ვიღაცას წვენი ვთქვათ გერმანიიდან. მაღაზია უთანხდება ამ კაცს და ეს წვენი როგირს 1 ლარი, ყიდიან 5 ლარად და ფულს მაღაზია და შემომტანი იყოს. შენ რო შემოგაქვს წვენი, შეიძლება ან ამზადებ აქ, ან შემოგაქვს იქიდან წვენი, რომელიც თქვა 80 თეთრი ღირს, აღარ გატანიებენ იმ მაღაზიაში, იმიტომ რომ თვითონ იქ იყოფენ იმ ფულს და შენი შეტანილი აღარ უნდათ, რომ ფასი არ დავარდეს. აი ეს ფასი ხელოვნურად არის შექმნილი ამ მაღაზიათა ქსელისა და მსხვილი შემომტანების მიერ. ეს კორუფცია და მაფიაა სინამდვილეში. ამის მიხვედრას რა თუნდა თვეები, ამის გაგებას ჭირდება ერთი დღე. და შენ უნდა მიიღო კანონი, რომელშიც უნდა ეწეროს, რომ ნებისმიერ ადამიანს თუ ამ პირობას აკმაყოფილებს, ეს პირობა კანონმა უნდა განსაზღვროს. აი თუ ამ პირობებს აკმაყოფილებს, ვერც ერთი მაღაზია უარს ვერ გეტყვის, უნდა შეიტანო ეს პროდუქცია. მორჩა, ეს არის პირველი პუნქტი. ამას ორ დღეში მიხვდებოდა კაცს. მეორე არის ის, რომ ფასნამატი. კანონში პირდაპირ უნდა ეწეროს, რომ მაღაზიამ გამოიგონეს ახლა ქეშბექი, მეშბექი, მილიონი რაღაცები, რაც არ უნდა გამოიგონოს, ფასი 25-30% უნდა მაქსიმუმ გაიზარდოს, მეტი არა. აი მორჩა, ეს ორი პუნქტია სულ მისაღები. ამის მიხვედრას 3 დღე არ ეყოფა, რა თუნდოდ ამას ამდენი თვეები და ბოლოს არაფრით არ დამთავრდი, რომ მასკარადია ყველაფერი, ფარსი და მასკარადია. თვითონ არიან ესენი ეს მაღაზიები, თვითონ ზიან მაგწილებში და თავის თავს როგორ მოპარავენ იმ ფულს, რომელსაც პარავენ ხალხს. ეს მარტივი რამეა.
0: ბატონ დავით, ისეთ რა მაინტერესებს კიდევ ძალიან. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ფასების დაწევასთან დაკავშირებით, ნუ ნომერ პირველი დაასახელეს ის, რომ ახლო აღმოსავლეთში ასეთი ვითარებაა და ჩვენთან კი არა, ყველგან მოიმატა ფასებმა გამომდინარე საწვავის პრობლემიდანო. მაგრამ ნახეთ, აი სულ რაღაც ორი კვირის წინ ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერზე გაძვირდა 1.7% საშუალოდ ყველაფერზე კვლავ გაძვირდა ფასები, რაც ამ კომისიამ დაიწყო მუშაობა. ამ პროდუქტების ჯანდაცვაში მოიმატა, ძალიან მოიმატა ფასები.
1: 1.7% არა, საშუალოდ 11%-ითაა ახლა გაძვირი ფასები, 11.9% პროდუქტებს.
0: აი რაც საშუალოდ კომისიამ დაიწყო მუშაობა,
1: 11%-ი ახალი წელი 11.9%.
0: და ნახეთ ბატონო დავით, აი ამ ყველაფრის ფონზე საწვავის ფასმა მოიმატა. და რას ხედავთ, რომ ქართული ოცნება მოტრელდა და გვეუბნება, რომ თურმე ინფრასტრუქტურული პროექტებია რეგიონებში ჩასატარები ამ ელექტროენერგიისა და შესაბამისად ელექტროენერგიის გადასახადმა უნდა მოიმატოს. სპეციალურად გვიკეთებს ამას ხელისუფლება, არ შეიძლებოდა რომ ელექტროენერგია მაინც არ მოემატებინათ ახლა ბატონო დავით.
1: ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს მაღაზიებიც თავად ქართული ოცნებაა. ელექტროენერგიაც თავად ქართული ოცნებაა, საწვავიც თავად ქართული ოცნებაა და ქართული ოცნებაა ჯამში ამის ყველაფრის თანამფლობელი და ის ყლიფავს ჩვენ ყველას. და ვინც ჩვენ ყლიფავს, აქ მოქალაქეებს ყლიფავს, ეხლა თავის თავს ხო არ მოაკლებს არაფერს? ესენი თავის თავს არაფერს არ მოაკლებენ. ესენი შენ მოგაკლებენ ყველაფერს და ამას აკეთებს ქართული ოცნება ჯამურად.
0: ანუ იმ აქციზსაც იმიტომ არ უწევს, ეხლა ექსპერტების თავაზობენ, რომ დაუწიეთ ამ საწვავზე აქციზი მაინც დაუწიეთო და რაღაცა დაბალანსდებაო და ამიტომ
1: ბიუჯეტი ხო უნდა შეავსონ პირიქით, ყველაფერზე უმატებენ ფასებს.
0: კი ბატონო.
1: ეხლა ყველაფერს დიან იმისთვის, რომ ბიუჯეტი შეავსონ. აი ღია და ნათელი კორუფცია არის წლები ამას ვამბობ, ეს პარკირების სისტემა და ჯარიმების, საავტომობილო ჯარიმების სისტემა. ეხლა იმას კი არ აკეთებენ, რომ ეს პარკირების სისტემა გამარტივონ და ხალხის გაყოლებას თავი დაანებონ და ჯარიმების სისტემა. პირიქით, ორჯერ გაზარდა ჯარიმები, გაორმაგეს ჯარიმები. ეს უნდა დავინახოთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც წურბელასავით აზის ამ ქვეყანას და ყლიფავს ამ ქვეყანას და ჭამს თვითეულ ჩვენ თაგანს. აი ეს როგორ ვერ დავინახეთ ამდენი წელი ჩვენ? ამას ქვია ფეოდალური სახელმწიფო. ფეოდალურიც არ არის თქო, მონოფლობელური სახელმწიფოა, კაცო. 0.7% 24000 კაცს ეკუთვნის მთელი ეს ქვეყანა. 99.3% ადამიანებისა საშუალო შემოსავალი 900 ლარია, ვიღაცას 45 ლარია, ვიღაცას 2000, მაგრამ საშუალო 900 ლარია და არაფერი არ გვეკუთვნის ჩვენ და 0.7% ეკუთვნის მთელი ეს ქვეყანა, 3-4 მილიონი აქვს თვეში ხელფასი და აი ეს ვინ გააკეთა? ეს არ გააკეთა ქართულ მოოცნებამ და კაცო, ამას როგორ ვერ ხედავთ? ნუ
0: ნახეთ ბატონ დავით, თქვენ ახლა პარკირების ჯარი მახსენეთ, მინდა გითხრათ, რომ თბილისში ყოველდღიურად 1000-დან 100 ადამიანი ჯარიმდება პარკირგებით და ამავდროულად მოძრაობითაც მხოლოდ თბილისში. და რაც წელიწადში 400,000 თბილისელი და 20 მილიონი ლარის შემოსავალი აქვს ბიუჯეტს. სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ. ამით ავსებენ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ შიდა წარმოება ქვეყანაში არ არის. ახლა რაც შეეხება შიდა წარმოებას, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ნახეთ პარკირების ჯარიმები 181%-ით არის გაზრდილი. და სწორედაც მძღოლები ამ საპარკინგო

0: და თქვენ დაინახავთ რომ იმის ნაცვლად რომ შენ აქ შექმნა შენი არაყი და მე მაღაზიების ქსელში ვერსად ვერ შეიტან უფრო იოლია რომ ბელორუსში ან რუსეთში ან შვედეთში მაგალითად იქ შეუკვეთო იქიდან ჩამოიტანო უფრო იაპიც დაგიჯდება უფრო იაპიც დაგიჯდება და ნაკლები პრობლემა გექნება ვიდრე აქ გააკეთო აქ ყველანაირი ხელშეშლაა ყველაფერი ეს უნდა იყოს 5 6 7 მწარმოებლის ხელში დანარჩენი მომკვდარ ხარ ეს არის ამათი სქემა რომ ყველა სფეროში სადაც კი შეიძლება მოღვაწეობა ყველა სფერო ეკუთვნოდეს 2 3 4 მსხვილს რომელიც ამ ხელისუფლების წარმომადგენელია ხალხს არაფერი არანაირი საშუალება და პირდაპირ ეუბნებიან ხალხს დატოვე ქვეყანა წაბძანდი კარგად იყავი.
1: ხო მაგრამ რეალურად ქვეყანას ვერ დატოვებენ ბატონო დავით ეხლა ხალხზე ალბათ ამ ვიზო რეჟიმსაც შეგვიჩერებენ და აი მე რა ეშველება ხალხს
0: არ ვიცი რა გითხრათ გუპავენ ესენი ამ ქვეყანას აი ეს თმა მინდა.
1: ბატონ დავით ეხლა
0: უკვე დაღუპეს უკვე
1: პარლამენტმა მიიღო კვლავ კანონი, მთავრობა მიმართა თხოვნით და მიიღო კანონი სწორედ პარტიების საგძალვასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ხელისუფლება მკაცრად პარლამენტი რაშვაშია მიმართა და სთხოვა რომ ის პარტიების ჩამონათვალი მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა რომ იყო ეხლა დაემატა კიდევ ერთი პარტია ეგრეთ წოდებული ფედერალისტები და ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ ეს სიაო შეიძლება უფრო და უფრო მეტად გაგრძელდესო და ეს ფედერალისტების აკრძალვა იცით რატომ მოითხოვა ქართულმა ოცნებამ რომ თავის შეკრებებშიო ჩვენო არალეგიტიმურ თავრობათ მოგვიხსენიებსო და არჩევნებიო გაყალბებულიო და შესაბამისად თქვენო არ ხართო კანონიერი ხელისუფლებაო. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, აი ასე იგივე რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მონოპოლიზირებულია სულ ყველაფერი. პოლიტიკაც მონოპოლიზირებულია.
0: რა თქმა უნდა, პოლიტიკა საერთოდ აღარ არის. რეალურად ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი აღარ არის. ქართული ოცნება ვერ იგებს, რომ პოლიტიკა არ შეიძლება იყოს შენ მიერ ხელოვნურად შექმნილი რაღაცა პარტიებით, რომლებსაც არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს და არაფერს არ წარმოადგენენ ამ საზოგადოებისთვის. და ამას აკეთებს ქართული ოცნება. ქმნის რაღაცა პარტიებს, შექმნა. ფაქტიურად მისი ნაწილია ხალხის ძალა და ეხლა ცდილობს, რომ ვითომ ეს ცალკე პარტიაა. დააფუძნა იქ ნეიტრალური საქართველო, რომელიც პარტიაც არ არის, მაგრამ ამბობს, რომ ეს პარტია. ებას კოპახიძე აკეთებს ყველაფერს. მას გონია, რომ რაღაცა პაიკებს დგავს და დიდი პოლიტიკოსი გონია თავის თავი და აი ესე, იქ კიდე ერთი ორი პარტია ხარ მინდა რომ დავასახელო, რომლებსაც ეს ქართული ოცნება რაღაცა ფორმატს აძლევს და ამბობს, აი ეს არის პოლიტიკა. და დანარჩენებს ეძახის, ესენი პოლიტიკაში აღარ არსებობენ, არ გვინდა, ჩვენ უნდა ვიყოთ და ესენი. და აი ესეთ პაიკებს დგავს ეს კობახიც და გონია რომ ეს შესაძლებელია, გონია რომ ეს გამოუვა. ამას დიდი ხანია აკეთებს ხოთაშორის. ეს ეხლა კი 14 წელიწადი ხდება ეს ყველაფერი და ბატონი კობახიძე მინიმუმ 10 წელი ამ საქმეებს ჩართულია. და გონია რომ რაღაცას მიაღწიეს და რეალურად პოლიტიკური პროცესი მოსპეს და გადაემტერენ ქვეყნის შიგნითაც ყველას და ქვეყნის გარეთაც ყველას. ეს დამანგრეველი ადამიანია ბატონი კობახიძე. ეს არის კაცი რომელიც ყველაფერს ანგრევს. და სუდანგრეულია ეს ქვეყანა, ვერც აცნობიერებს ამას, რომ ცუდის მეტი და ბოროტების მეც არაფერს არაკეთებს, ვერ აცნობიერებს ამას, რომ ყველაფერი დაანგრია, ნულოვანი სიკეთე მოუტანა ქვეყანას, ნულოვანი. მეორე, ეს არის კაცი, რომელსაც არ აქვს ცოდნა და დგავს მასკარადებს ფაქტიურად, თან თვითონაც არ ესმის, რომ ეს მასკარადია, მე მგონი. ეკონომიკურ სფეროში, სოციალურ სფეროში, აი რასაც აკეთებს, მეც ვერაფერს ვერ ყველაფერი მასკარადი და ტყუილია და ვერაცნობიერებს რომ ნულოვანი სიკეთე მოაქვს ამას ყველაფერს ნულოვანი უნდა დაგვანებოს თავი ამ კაცმა ამ ქვეყანას დაანებოს პატიოსანი ადამიანი უნდა მიხვდეს რომ ქვეყანა დაღუპე ყველასთან მტრობა დათესე ყველაფერი გააფუჭე ყველაფერი დაანგრიე რაღაცა ომობანა ითამაშე და ამ ომობანაში არაფერი სიკეთე არ გააკეთე კეთილი ناقოფი ვერ გამიღე წადი წადი სახში დაგვანებე თავი შენს და ისვენე ჩვენს დაგვასვენე
1: ბატონ დავით ეხლა ჩვენ კობახიძის მართლობის პირობებში ვისაუბრეთ საგარეო პოლიტიკაზე სადაც 10 ქულიანი სისტემით 0 ქულა უწერია ჩვენ ვისაუბრეთ ფასები ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის 0 ქულა ჩვენ ვისაუბრეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე 0 ქულა ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკურ დიპლომატიაზე და პოლიტიკურ დემოკრატიაზე ქვეყანაში
0: აკაც 0 ქულა
1: ესე იგი მე მინდა ეხლა ვისაუბრო სწორედაც იგივე კობახიძის პირობებში სასამართლო სისტემაზე

0: ჩვენ ნახეთ, რომ 2025 წლისთვის, ბატონო დავით, 2022 წლიდან იმდენად იმატა პატიმართა დაკავებება, რომ უკვე რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და ეს დაკავებები და ეს პატიმრობები ძირითადად ეს პოლიტიკური სტატუსის მატარებლებია. ჩვენ ვიცით, რომ ამ აქციაზე გამოსული ბავშვები, რომლებიც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, იქ არ ვსაუბრობ ფიზიკურ ძალადობაზე, სიტყვიერი შეურაცხყოფა ან და არ დამორჩილებლობის გამო 6 თვე, 8 თვე, 2 წელი, 5 წელი, 6 წელი ისე ჩამოურიგეს ამ ბავშვებს და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ რას ხედავთ, რომ მათ ვინც მილიონები გაიტანეს, ვინც ჩვენი ბიუჯეტი გამოხრა, ისინი დღეს გარეთ არიან და უფრო მეტს გეტყვით. როდესაც 75 ცენტი, ანუ ლარი და 50 თეთრი დახლობით უჭდება ხელისუფლებას სოციალური დაუცველი ადამიანის გამოკვება დღეში, აი იმ სასადილოების კურატორებმაც კი მოახერხეს და ამ სასადილოები და როცა ლარი და 75 თეთრი გემეტება შენი მოქალაქისთვის, შეძლეს და 3 მილიონი ნახევარი მოიპარეს ამ სასადილოებიდან. აი ეს ხალხი ამ კობახიძის სასამართლომ დღეს გარეთ გამოუშვა თავდებით, ბატონო დავით. უკაცრავად ჩვენ ამ ფულს დავაბრუნებთ და ეს ბავშვები კიდე ვამციხეში ყებიან. აი სასამართლო რამდენად სამართლიანია კობახიძის პიროვნებაში, ბატონო დავით.
1: ბატონი კობახიძე მობრძანდა პრემიერ-მინისტრს და გამოუცხადა ომი კორუფციას.
0: დიახ.
1: მანამდე ამბობდა, რომ კორუფცია არ არის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არა კორუმპირებული და ყველაზე საუკეთესოა, მერე მოვიდა ხელისუფლებაში და კორუფციისთვის დაიჭირა პრემიერ-მინისტრი ყოფილი, პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ღარიბაშვილი, სუსის ხელმძღვანელი ბატონ ლილუაშვილი. ახლა ირკვევა თავად ამისივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, თავად კობახიძის შესასეგამ განაცხადა, რომ აი ამ ორ წელიწადში 150%-ით, ესე იგი 2.5-ჯერ გაიზარდა კორუფცია სახელმწიფო ჩინოვნიკების სფეროში.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: თავად კობახიძის ხელისუფლება აკავებს ადამიანებს, რომლებიც უფასო სასადილო წარმოიდგინე, ესე იგი ყველაზე გაჭირვებულებისთვის
0: შეიძლება
1: უფასო სასადილოდან მოიპარეს მილიონები და ის ხალხიც კი არ დაიჭირა, დაიჭირა და გამოუშვა გარეთ. ანუ კორუფციას ებძვის კაცი და მის ხელისუფლებაში 2.5-ჯერ გაიზარდა კორუფცია, მის ხელისუფლებაში ყველაზე გაჭირვებულებს პარავენ საკვებს,
0: ბავშვებს
1: საბავშვო ბაღში პარავენ ფულს და ამ ხალხსაც თან იჭერენ, მერე გარეთ უშვებენ. აი ეს არის კობახიძის ხელისუფლება. ეს ყველაფერი ნიღაბის მოხსნაა. ჩანს ვინ არიან ესენი. წაბრძანდეს უნდა ეს კაცი. დაანგრია ეს ქვეყანა ამ კაცს.
0: ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა მიმართულებით ნული ქულა, არაფერი, უარესობის კე და უარესობის კე მიდართ. მოდით პირდაპირ თქვათ. 2012 წლის შემდგომ ჩვენ უამრავი პრემიერ-მინისტრი გამოვიცვალეთ, მაგრამ მსგავსი გაუარესებული სიტუაცია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური არ ყოფილა, ხო?
1: იმიტომ რომ ყველა პრემიერ-მინისტრი იყო უფრო კომპეტენტური, ჯერ ეს ერთი ცოდნის კუთხით, ვიდრე ბატონი კობახიძე და უფრო უკეთესი ადამიანური თვისებები ახასიათებდათ. არავინ არ იყო მთელი სამყაროს ტერი და ეს კაცი მთელი სამყაროს ტერია. აი მაშინ
0: როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეხლა ექსპერტები უკვე საუბრობენ ამის შესახებ, იცი და არა ერთი პოლიტოლოგები, რომ კობახიძემ თავისი ვადა ამოწურა. როგორ ფიქრობთ, არ დადგა ის პერიოდი, რომ
1: უნდა ყოფილიყო პრემიერ-მინისტრი? ხა ტრაგედიაა, რომ არის პრემიერი დღესაც, ეს არის ტრაგედია.
0: აი დინარაძე მისი მარჯვენა ხელის გამოცლით მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აქეთ მივდივართ, რომ კობახიძე დასწოლოს.
1: არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ტრაგედიაა ის, რომ ეს კაცი საერთოდ რაღაცნაირად აღმოჩნდა ქვეყნის სათავეში. ეს არის უბედურება.
0: სამწუხაროდ რეალობა ჩვენი დღეს ასეთია, ვერაფერზე დადებითზე ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა ჩვენის ხალხი ვართ, რომლებიც დადებითსაც ხედავთ, პოზიტიურსაც ხედავთ, მაგრამ ჩვენ თითქმის ყველა სფერო განვიხილეთ, ეხლა ყველასი შეუძლებელია მცირე დროის მონაკვეთში, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ქვეყანა გაცილებით უკან არის ვიდრე მრავალი წლის წინ. სამწუხაროდ აი ამ ნოტაზე უნდა დაგემშვიდობთ,
1: გემშვიდობებით. დიდი პატივისცემით.
0: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ

0: ნათაძე მთის რაჭა
1: უყურძნო მთის რაჭა მესამე რაჭა ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა აკეთ უწერა იქ კიდევ შოვია შოდაზე კიდევაც ჩამოვთოვია мама ღმერთ სილამაზე პირქუშად ყვარებია ლამაზი ხარო და მთის რაჭა ღარიბია კერძე და კარტოფილზე გადივლის იოლად გმოლა და საგლოვლო ხები და ჭიორა მაგრამ აქ სიცის ფრია სხვა მზია სხვაცა მესამე რაჭა მესამე რაჭა კი ჩემი სამშობლო ლამაზესია კი ჩემი მდინარე ურაფაზისია კი ჩემი სადგივარი ჩემი ხეობა კი ქვეყნის დღეობა ჩემი დღეობა კი სარწმუნოება ჩემი მხნეობა
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი მსახიობები ვასილ ჩხაიძე ალექსანდრე კუპრაშვილი ფრანტიშეკ პაპი ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო
2: წავლია პირდაპირ ეს მიწა კი არა ოქროა ერედა რამდენი ფართოვია უქმად ეს ისეთი მიწა ასერთი მტკალელი არ უნდა დარჩეს დაუმუშაველი არა გახედეთ რამდენი ასეთი
3: მეშვიში ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს
2: ვინა და ჩვენ აქ არა ვარ
4: რაღაცინა შენ ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს
3: როგორ შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ
4: რატომ ვერ გავწმინდა რა ხეივარი მემნახე თვითონ
3: კარგია ძი მამაჩებო არ გიდა გამოდე რომ მოხუცი არა
4: ვინ მოხუცდა მე მოხუცდი
0: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე, ასრულებენ დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.

0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას. ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
1: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებთ ერთმანეთის სისხლს.
2: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
3: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
2: ჩვენს შვიდობა გვინდა.
1: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
4: ამინ.
0: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
5: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის დაუშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დაურის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი. კაცის სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდო სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
0: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები სვანური ფერხული.

0: გერბიან საფასური მავრიკი.
1: მე თორე საოცარი სონი აქვს. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს გერბიან საფასურია.
0: და დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძვირეს კურორტზე მავრიკიში ვიმყოფებით.
1: მართალი გითხრა, წარმოგენა არ მაქვს 100 დოლარით, როგორ უნდა იცხოვრო?
0: შენ წარმოიდგინე, მე კი მანამდე მონეტას ავაგდებ. გერბი?
1: საფასური.
0: ой пике
1: да арис კაცი წარმატებები გამაგდი
0: რა იცი იქნებ ბიუჯეტში ვერჩავედიო
1: ჩესმენი მართლა შემიძლია მხოლოდ ოქროს ბარათი მაქვს Маврики, патера сакурорто кунзули индоэтис океанис дасавет нацилши. Африкули маргалиты. Велам дидари адамианис сасурвели оцнеба. Что ж ты такого особенного? Аба, Маврики, гамаоце. Маврики, гамаоце.

0: სერბიან საფასური მავრიკი სერსიბუს აგურარამგულ ამასახელობის აეროპორტი
1: სამეუდობნეს
2: აეროპორტიდან სასტუმრამდე მისთვის ყველაზე კომფორტული საშუალება ვერტფრენია ყველას ურჩა ვერტფრენში ჩაჯდომას მაგრამ პირველ რიგში მავრიკი შემოუფენ კოლეს განგასხვავებით მე არც ისე ხშირად ვხვდება ოქროს ბარათი ამიტომაც სამყაროში სამართალი უნდა აღვადგინო და ბოლომდე დავიხარჯო

0: მავრიკი პატარა კუნძულია. 60-40 კვადრატული კილომეტრი. და ყველაფერი, რასაც ხედავთ, ეს უზარმაზარი ბორცვები, კლდეები და მთები, ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალებია. სერსი ვუსაგურა რამგულამას სახელობის აეროპორტი.
1: რადგან მავრიკი პატარა კუნძულია, მინდა ის თავიდან ბოლომდე დავათვალიერო. ამიტომ მანქანის დაგზავნება გადავწყვეტე. ერთი გასტროლით ორ კურთხევს დავიჭერთ და საცხოვრებელზეც ეკონომიას გავაკეთე. მაინც როგორი კომფორტული რამაა ეს ინტერნეტი. აეროპორტიდან გაუსმელად შემიძლია მანქანის დაქირავება. თანაც ინტერნეტით მანქანის ქირავება უფრო იაფიჭდება, ვიდრე გაქირავების ოფისებში. ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ არსად წასვლა არ გიწევს. ნახევარ საათს საქმოვიტი და მანქანას პირდაპირ ამ სკამთან მომიყვანენ.
0: ნამდვილად ვერიცხვი, რომ მავრიკი აფრიკაა. ქვიშის გარების ნაცვლად აქ ზაბურული ტროპიკული ტყეებია. უდაბნოს ნაცვლად ზღაპრული ჩანჩქერები. ქუთავის სიცხე კი აფრიკული ოკეანიდან მონაბერი ნიავით გრილდება. ამ სიმაღლიდან მავრიკი ბროკოლის დიდ თავს გავს. მისი შეჭმა გინდება.
2: За Маврикием.
0: Маврикис элитарული курორტის სტატუსი მიეკუთვნება.
2: Поговаривают,
0: что ребятанахват ქვეყნის მთავრობას არ სურს მასობრივი ტურიზმის განვითარება. Да, только უმაღლესი კატეგორიის ინდივიდუალური ტურების განვითარება ხდება. Поэтому ამიტომ ეს არის გასაკვირი, რომ კუნძული ყველაზე მდიდარმა და ცნობილმა ადამიანებმა
2: იტვისეს.
0: Маврикис ელასვენება კატრინ დერას, ჟერარ დეპარდიეს, კაილი მინოგს და მარტო ხელა. პრინც ჰარის უყვარს.
2: Кстати,
0: შორის საკვილები საშუალოდ მილიონი ევრო ხის. ერთი სიტყვით 60-ია მათთვის, ვის დიდი პულის სულს არის მიჩვეული. აი იქ კი, უკვე ჩემი სასტუმრო მოსჩანს, კათკათა თეთრი სანაპირო ზოლი და ლაჟვარდოვანი ოკეანით. სერსი ვუსაგურა რამგულამას სახელობის არის.
1: მისტერ სერგა, დიახ, მე ვარ. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. მანქანების გაქირავების კომპანიიდან ვარ. დიახ. მე მოგწერეთ. დიდი ხანია მელოდებით. არა, ძალიან სწრაფად მოხვედით. რამოდენიმე ფორმალობა და მავრიკის ეს საკუთარი მანქანა მეყოლება. ეს ჩემი მანქანა? დიახ. ის ხომ პატარა? ციტელია. ის ხომ ქალისაა?
3: Но,
1: მაგრამ გეტყვით, რომ ყველაზე იაფი მანქანის ყალობაზე საკმაოდ დასატანია. 30-50 დოლარი და გადაადგილების სრული თავისუფლება.
3: Но, самое
1: приятное, что я могу сказать, что сурчатის დარება აღარ მომიწევს. Взять Маврикиზე მანქანის ქირაობა ძალიან მარტივია. დაგჭირდებათ მხოლოდ საერთაშორისო მართვის მოწმობა და თუნდაც ერთწლიანი მართვის გამოცდილება. კუნძულზე მოძრაობა მარცხენა მხარესაა, ამასთან შეჩვევას დრო სჭირდება. გამარჯობა. მე დავავზი რომ ამ მხარეს მაქვს. აბა, რა ღირს აქ ბენზინი? 1 ლიტრი 52 რუპია. თითქმის 2 დოლარი. აკედან გამომდინარე?
3: ოღო, ნია.
1: არა. ეს ის შეგრძნებაა, როდესაც ნამდვილად ბედნიერი ხარ შენი პატარა მანქანით. იმედი მაქვს 15 ლიტრი საკმარისი იქნება.
3: 52
1: რუპია. 52 რუპია. 1 ლიტრი ბენზინი. შიშობ, მაგრამ ამფასებით კონდიციონერს ვერ გავწდები.
3: სლაბოგო.
1: მადლობა ღმერთს, პანჯრები მაინც იღება. გერბიან საფასური. მავრიკი.
0: მავრიკის თითქმის არ არის ვერფრენის დასაჯდომი. ამიტომ ყველა ვერფრენი გოლფის მოედანზე ჯდება.
2: ясно,
0: я Маврикис, это თავკეთესო სასტუმროში გავჩერდები. ერთგვარი ტკბილი დასახელებით ლუქს ლემორნე.
1: სასტუმრო ლუქს ლემორნე.

0: ამ სასტუმროში ყველა ვიპი სტუმრებს ნაციონალური მავრიკული ცეკვები. სეგათი ხვდებიან. ნანამაზები არიან. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ძალიან სასიამოვნოა. რუსულადაც ლაპარაკობთ. აქ უკვე მომწონს. ძალიან გემრიელი კოქტეილია. ახლა კი საუკეთესო აპარტამენტებით გამაბედნიერე. ვილა პრესტიჟის ურბე. სიამოვნებით, მინდა. ინებეთ.
1: готова.
0: Задарис. Заведи.
2: Весь отель утопает в
0: зелени. Целый сезон роз симцоне шечапло. Саоцари сламазе, узарнезари пальмеби, патара мудро, бунгалоები. И кристалевит камчурвале океане. Все это погружает вас в атмосферу дарებისა და დასვენების атмосфероში გძირავთ.
2: Мой отель,
0: чем я стомро карги мамсахурები და სტუმრების сюрпризების მოწყობით არის განთქმული.
1: Традиционно гости традиционно
0: стомрев шампанურის ბოთლით ხვდებიან, მაგრამ
1: ნუ ლეთვე და ნა იო.
0: ეს ბოთლი თავად უნდა გავხსნა.
1: Вот это и сам.
0: აი ამხმლით.
1: ხოდა.
0: სიბიარაღი.
2: Вся эта амхиарული церемония называется
0: сабраже წოდება. უпроმარტივად როგორც
2: сейчас меня научили скрывать
0: хусарулат გახსნას მასწავლიან.
3: ბოთლი და ახლად მიჭირავს. შემდეგ ვენ ხმალს იღებ და კუთხის ქვეშ ბოთლზე ორჯერ ფრთხილად გავუსვამთ ხმალს. მესამე ჯერზე დააწექით და ბოლომდე გავუსვით.
1: აჰა.
0: აჰა. ძალა უნდა დავატანო ხუფს.
1: აჰა.
0: ყველაფერი გასაგებია.
2: უნდა დავწერო.
0: ახლა კი თავარია. ბოთლს წავატეხო თავი და ვინმეს არ დავაჭრა. ერთი. ორი. ორი სამი.
1: აა,
0: ნეკ.
1: ერთი.
0: ორი სამი ერთი ორი სამი მაგარია წავათალე რა სწორად გამოვიდა ფიქრობ ხმების მშვენიერი დასაწყისია მადლობა ახლა კი აპარტამენტები დავათვალიეროთ ესე ჩემი პერსონალური აპარტამენტები
1: შეიძლება დაგეპატარე
0: პატარა სიამოვნებები.
1: მარტო
0: შოკოლადი. როგორც ჩემი ცხოვრება. გამარჯობა სახლო.
1: ა
0: კარგია. ძალიან კარგია.
2: Ну а что,
0: раз განსაკუთრებულად სასიამოვნო. ჩემ დიდ რულ ვილას უზარმაზარი ინდოეთის ოკეანე მოყვება.
3: გერბიან საფასური მავრიკი. კონსულის დათვალიერებას მავრიკის დედაქალაქიდან პორტულუიდან დავიწყებ.
0: როიალის ქუჩა.
3: Портлуйში საერთოდ ვერ ხვდები სადიმყოფები.
4: Кажется,
3: კონია რომ ინდოეთში ან ბანგლადეში ხარ. აფრიკულ ქვეყანაში ნამდვილად ვერ გრძნობ თავს. მაგრის მაცხოვრებლები საკმაოდ განათლებული ხალხია. სკოლაში ფრანგულს და ინგლისურს სწავლობენ, ასევე უმეტესობა გერმანულადაც საუბრობს და თავისთავად კრეოლურ ენაზე. გამარჯობა ბიჭებო.
5: Bonjour.
3: Guten Tag.
5: Guten Tag.
3: Good morning. ნახვამდის. რაუნდოდა.
5: მომგეუბნე
3: მოდით. კარგი წავიდე სიცოცხლოს.
4: Маврики
3: საფრანგეთის ყოფილი колония. Особит слесин ак мтели жалиодан моцоули мушеби чамодиодеба. Амис შედეგად ხალხების და კულტურების აჯაბ სანდალი გამოვიდა. მოსახლეობის 80% ინდუსები არიან. დანარჩენი 20 კრეოლები, ჩინელები და არაბები. ასეთ ეროვნულ მრავალფეროვნებაში ყველა წესი პირობითია. არაბი ქალები ცოლად ინდუსებს მიყვებიან. ჩინელებს კრეოლები მოხავთ ცოლად. ყველა თავის ღმერთზე ლოცულობს. ყველა საკმაოდ მშვიდობიანად ეწყობა ერთმანეთს.
6: My name is Sanjay.
3: მე ჯიმ ქვია. მავრიკიელი ინდუსი ვარ.
6: I'm a Hindu.
3: მე თავანს ვწერ შივას. მე ქვია نيكოლა. მე კრეოლი ვარ.
4: ჩემი სარწმუნოება კათოლიციზმია. მე მქვია მეჰმედ აბუკარიმი, მუსულმანი ვარ და ალაჰის მწამსი.
7: მავრიკი
4: ყველაზე მდიდარი აფრიკული ქვეყანაა. და მიუხედავად იმისა, რომ ის დედაქალაქში არ არის ჩვენთვის ნაცნობი ფუფუნება, ეს ქალაქი სასიამოვნოდ გვაკვირვებს. აქ ფართო გამზირებია, უამრავი ბიზნეს ცენტრია, ლამაზი კოლონიალური სახლებიც. ასეთ საინტერესო არტ ინსტალაციას კი ევროპაშიც კი ვერ ნახავთ. პორტუის უცხო აფრიკა. არა ისეთი გაწვეთილი და ბინძური, როგორიც წარმოგვიდგენია. აქ საკმაოდ სიმპათიური სახლებია, სუფთა ქუჩები და სიღარიბის სუნი არ დგას. თუმცა სულ ცოტა მაინც იგრძნობა.
8: არა,
4: ეს ჩემი სუნი ყოფილა. ოკეი. გერბიან საფასური, მავრიკი.
0: აქროს ბარათის პლაველი მდიდრებისთვის მავრიკიში ბევრი უჩვეულო გასართობია.
2: Но, пожалуй, самое
0: главное заинтересо. Ах, არის. Касელის პარკში.
4: Касел პარკის ნაკრძალი.
2: Здесь очень необычная
0: ჩვეულო ზოოპარკია. Гарде мисаром пашевангებს. Гвердц чаули.
2: Ты ещё можешь
0: увидеть. Моментен ერთადა შეიძლება ისე ირნა.
2: Амас
0: ყველა ტურისტი ვერ გაბედავს.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: მე რეგიდან ქვია.
4: მე დერენი მქვია.
0: სასიამოვნოა.
4: პირველ რიგში გასაერთნების წინ ჯოხი გჭირდებათ. ეს ძალიან მარტივია.
0: რისთვის?
4: ეს ამას ნიშნავს.
0: რისთვის ჭირდება?
4: ჩვენ პატარაობიდანვე ლომებთან გალიაში ჯოხით შევდივართ. ადამიანი ვინც ჯოხით შედის, ის უფროსია. ასე ის უფროს გრძნობს და მას პატივს სცემს. სხვა

0: რატომ მე შეიძლება თავს დაგესხათ? კარგით მზადხარ?
1: ფიქრობ კი.
0: კარგი, შეეცადეთ მოდუნდეთ.
1: მე ძალიან მეფთან მივდივართ გალიაში.
2: და და და და

0: სხვათაშორის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც უფრო პატარაა, 150 კილოგრამს იწონის. ეს თეთრიკი ძალიან იშვიათი ჯიშია, 250 კილოგრამს. რა უნდა გასცე საყვარელ არსება შენთან თამაში რომ მოუნდეს? შედეგი? ალბათ ხვდებით. ძალიან ახალგაზრდები არიან, 2 წლის. ეს თეთრი ლომი ძალიან იშვიათია. ასეთი მხოლოდ 15000-ია მთელ დედამიწაზე. და ის დღეს ჩემთან ერთად ისეირნებს. ორიგიზე ველოგუნებაში ლომები არ ბინადრობენ. ისინი მხოლოდ ამ ნაგრძალში ცხოვრებენ. რა საშიშები არიან, მაგრამ ძალიან მინდა მათი მოფერება. თუნდაც ერთი თითით. ასე მოგწონს? კარგია. ფისუნია. ფისუნია. ესეთი ბეწვი აქვს როგორც ნატრევ კატას. ჯაგრისივით უხეში და ძალიან ძაფრისუნი აქვს. ლომს ვეხები.
1: შვიდად?
0: რა დამემართა? რა მატირებს? გამცდილებელმა გამაფრთხილა, რომ მართალია გაწვრთნილი ლომები არიან. მათთან შეთამაშება საშიშია. კაცებლებს ადამიანების არ ეშინიათ და შანს არ უშვებენ, რომ დაამტკიცონ ვინარი საკნამდვილი უფროსი. როგორი საყვარლებიც არ უნდა ჩანდნენ ეს კატები. თავზე ხელი არ უნდა გადაუსვათ. მით უმეტეს სახეზე, თორემ იფიქრებენ, რომ ეთამაშებით.
1: ხედავთ? ეს ლომის ბრჭყალების კვალია.
0: აი, აქ ლომები თამაშობდნენ. ეს ლომის ბრჭყალის კვალია. გიწკითხე ლომის საშიშია თუ არა. დამაინტერესა, ძალიან აგრესიულები არიან. დიდი ამბობს, რომ უბრალოდ თამაშობდნენ. რთულია მსგავსი გასეირნების შეგრძნებების. რამესთან შედარება, ნერვები მუდმივად ზღვარზეა, როდესაც ფიქრობთ, რომ აფრიკის ყველაზე საშიშ მტაცებელთან ერთად სეირნობ და მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია კისერი მოგიგრიხოთ. ადრენალინი მოძღვრებულია, ეს ალბათ პარაშუტიდან გადმოხტომაზე უფრო მაგარია. თითქოს კატას აგვირით ვასეირნებ. უზარმაზარ 250 კილოგრამიან კატასთან ერთად სეირნობ.
1: გერბიან საფასური მავრიკი.
2: Всё самое интересное.
1: მავრიკი ყველაფერი საინტერესო დედაქალაქის გარეთ არის, ამიტომ
2: поэтому я не буду
1: дрос არ დავკარგა და კონძულზე სამგზავრო წავალ. პირველ რიგში ძველი ინგლისურის ციხეს მოვინახულებ. ამბობენ რომ აქედან პორტუგალიის საუკეთესო ხედი იშლება.
0: ადელაიდას ციხე.
3: Вау.
1: Ам калакс ткуйла да рецахян портуис. Ара-ра. Ура си рупия гадамиварда.
3: 200
1: рупия. Эс хом 8 долларя. Тели 8 доллари.
0: გარჩობას ვაგრძელებთ.
1: კასელა პარკის ნაკრძალი.
0: არა, მე არ დავჯდები. არ ვიგონებ, არ წავალ. არ წავალ, სერიოზულად, ძალიან მაღალია. საშინელება. არ მინდა.
3: Ты серьёзно?
0: Чем ты хочешь? Мерто. Мухлеби миканкалებს. კასელა პარკში კიდევ ერთი ატრაქციონია, რომლისგანაც სუნთქვა გეკრება. ახლა კი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობა

0: ნერვული შეტევა მაქვს. ახლა ბევრს ვიცინე. უბრალოდ დარწმუნებული არ ვარ. მოსადე არ მინდა სერიოზულად ხელები გამიოფლიანდა. მართლა მეშინია. ეს ზიპლაინია. სპეციალური რკინის ტროსების სწრაფი დაშვება ხეობის მეორე მხარეს. ჩემს ქვევით 200 მეტრიანი ობსკრულია. ნაბიჯი წინ გადადგით, ქვაზე დადექით. არ მინდა. არც კი ვიცოდი რომ სიმაღლის მეშინოდო. თითქოს არაფრის მეშინოდა, მაგრამ თურმე სიმაღლის მეშინია. ეს ფხიარულია, ნუ გეშინია. მე ხელს კრავ. არ შემიძლია, მართლა არ შემიძლია.
1: ჩემს პულს გასაჯერში არ მივატოვებ.

0: გამაგარია.
1: დაუჯერებელია.
0: ვერ ვერ ისიმეში დადა. მაგარი გასართობია.
2: აღმოჩნდა რომ ზიპლაინი ძველი გამოგონებაა.
0: 200 წლის წინ ხალხი ამ მეთოდით კანიონზე ან გაუვალ ტროპიკებში გადაყავდა. როგორც ხედა ჩვენ მეცნიერებმა კარგი გართობა იცოდნენ.
1: სენდვიჩი,
0: იმდენი ადრენალინი, იმდენი ენდორფინები, გაბენიერების ჰორმონია სისხლში, რომ მინდა ვიყვირო. ვიკიბლო. მინდა გითხრათ, რომ ეს უდიდესი სიამოვნებაა. უფრო კარგი, ხანდახან სექსზე უკეთესიც.
3: გერბიან საფასური, მავრიკი. მავრიკი ცნობილია თავისი საოცარი ბუნებით. შირი ტროპიკები. თითქოს საღებავით შეღებილი იდუმალი, ხავერდის დიუნებია. და ლამაზი ჩანჩქერები ჩამქრალი ვულკანების უზარმაზარ კრატერებში.

0: მავრიკის ჩრდილოეთი მხარე.
1: აქ რაღაც საინტერესო ხდება. გამარჯობა. რას აკეთებთ? შაქარს ვაგროვებთ. ეს ლერწამია. ეს შაქარია. შაქარი. გასაგებია. მავრიკი ლერწმის შაქრის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია. ამიტომ არ არის გასაგები, რომ ნახევარი კუნძული ლერწამით არის დაფარული. გემრიელია. ისეთი შეგრძნებაა, რომ კარგად დაშაქრეთ ბალახში. დაშაქრეთ ბალახი, გასინჯეთ და მიხვდებით, რა არის შაქრის ლერწამი. მაგარია. წარმოუდგენლად კბილი მცენარეა. როგორც 400 წლის წინ მას დღესაც ხელით კლებენ. შეიძლება მეც მოძრა ლერწამით. გინდა სადო? დიახ. აი რა. მადლობა. სადღა დავიჭრა? დიახ. ლერწამს ასეთი მაჩეტები ჭრიან, უზარმაზარი დანით. შეგიძლიათ ცოტა ხანს დაიძინოთ ჩაი დალიოთ, მე კი ცოტას ვემუშავებ. კარგი?
2: სულე
1: კლიანია. ხო. ძალიან პატარა ეკლები აქვს და წვრილი ნემსივით გერჯობა კანში. ვიფიქრე, შიშველი ხელებით შევებრძოლებოდი. თავზე გაისვი, თმაზე. იპოდრომი მარსის ველი.
0: იმ დროს, როდესაც მონები პლანტაციებში მუშაობდნენ, თეთრი ბატონები როგორც შეეფერებოდათ, ნამდვილი არისტოკრატული გართობით იყვნენ დაკავებული. მეგობრებო, ახლა მავრიკის ყველაზე მდიდარ ხალხს ნახავთ. კოლონიზატორებს ძალიან უყვარდათ დოღი. ახლა კი ეროვნული სპორტის სახეობა, რომელიც ყველა ადგილობრივ საერთიანებს. გარბენა ყოველ კვირას ტარდება. და ასეთი გრანდიოზული მოვლენის სანახავად იპოდრომზე კუნძულის ნახევარი იკრიბება. ქვემოთ შესვლა უფასოა. იქ ღარიბები იკრიბებიან. უმეტესობა აქ ხელფასის დღეს მოდის და ყველაფერს ცხენზედებს. აქ ყოველთვის საოცარი ემოციებია. რადგან ცხენების გამარჯვებაზეა დამოკიდებული, ვინ გამდიდრდება და ვინ დღეს უკანასკნელ ფულს წააგებს. აქ არაჩვეულებრივი გარემოა. ყველა გულშემატკივრობს, ფსონსდებს, ისეთი აურზაურია ყვირიან კივიან. ვი პერსონებისთვის გამოყოფილი ცალკე ლოჟაა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: ჩემთვისაც მე რეგინა მქვია. ასე უცებ.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კრაუნის ლოჟაში.
0: პირდაპირ.
1: ეს შესანიშნავ დღეს გავატარებთ ერთად.
0: კარგი.
1: შამპანური.
0: იპოდრომზე ეს ყველაზე ცენტრალური ლოჟაა, მაგრამ აქ შემოსვლა $250 ღირს. მე სტუმრებს მე პატრონე პირადად ხვდება და მაღალ საზოგადოებას წარუდგენს. სწორედ აქ იკრიბება მავრიკის მთელი ბომონდი. ბანკირები, ცნობადი სახეები, შაქრის მაგნატების ძოლები და მაფიოზებიც კი. სხვათაშორის მავრიკელ მდიდრებში ყველაზე პრესტიჟულად საკუთარი ცხენის ყოლა ითვლება. ცხენზე რამდენ ფულს ხარჯავთ? თვეში 20000 რუპიას. მერტო ჩემო $8000, მეგობრებო, 8000. უბრალოდ ერთობა, უბრალოდ ჰობია. გარბენის წინ ყველა მდიდარი ადამიანი სპეციალურ შიდა ეზოში შედის. ახლა ასეთი კოლონიალური მოდა. აქ პატივსაცემი ქალბატონები და სერიოზული მამაკაცები ცხენებს ათვალიერებენ, განიხილავენ ჟოკებს და ფსონის საკითხს წყვეტენ.
1: ცხენის არჩევისას ფსონს ფავორიტზე უნდა აკეთებთ. ის უნდა აირჩიოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ.
0: გარეგნობა სახელით მომეწონება.
1: ნამდვილად.
0: მსგავსი ფსონები ემოციებზეა დამოკიდებული. მე რაციონალურ მიდგომას ვითხოვ. ასე ჟურნალში შეგიძლიათ ნახოთ, მოგების რა შანსი აქვს ცხენს. ნალებით არის აღნიშნული. ფიქრობ, ჩემო ყალიბდი. რაც არის, არის. ფსონს ნომერ 7 ცხენზე ვდებ. $50. $200. რაც იქნება, იქნება. იყოს 200.
3: Сейчас я поставила на лошадь.
0: Соли номер 7 ხენზე დავდე.
3: Семи
0: გულის მჯერა რომ ის გამოიმარჯვებს.
1: Ну, რა შემიძლია ვთქვა? მიუხედავად იმისა, რომ მავრიკიში მონობა 2 საუკუნის წინ გადავარდა, პლანტაციებში კვლავ უმოწყალოდ შრომობენ. მეგობრებო, ეს ჯოჯო ხეთური შრომაა. ყველა თანამშრომელი მინდორზე დილის კუცა აცემოდის, რომ პაპანახებას იცხემდე დღის ნორმის შესრულება მოასწრონ. მეგობარო, დღეში რამდენი ლერწამი უნდა მოჭრათ? უფროსო, ნორმა რა არის? 4000 კილოგრამი. 4 ტონა? 4 ტონა?
2: 4
1: ტონა. ხო, 4 ტონა. გაგიჟდები. ეს ძალიან რთული სამუშაოა. გარდა იმისა, რომ ლერწამი უნდა მოკაპონ, ის უნდა შეაგროვონ და ერთ საერთო გორასთან უნდა მიიტანონ. და ამ სამუშაოში საცოდავ ანას გაურებას ვხდი. $17 ადამიანი დღეში 6 საათს მუშაობს.
2: 6 часов в день.
1: 4 ტონა ლერწამს
2: კაპავს.
1: და გინდათ თქვათ, რომ მავრიკის ამონობა აღარ არის? მადლობა. დიდებული ადამიანი ხართ. მავრიკის ლერწმის ხანებში უცნაური გამოქვაბულები ხდება. ეს მონების ძველი სამლოცველოებია. ის ვულკანის ტუფისგან არის აგებული და მფლობელებისგან სიფრთხილით მალავდნენ. მითხრეს, რომ ეს ადგილი იმედით ავსებდა და ძალას მატებდა მონების მთელ
4: თაობას.
1: აქ ყველა დაუცველ ადამიანს შეეძლო ელოცა თავისი ღმერთისთვის. და სანთლებს რატომ იყენებთ? სალოცავად? როგორ თუ რატომ? სალოცავად, ნათელი რომ იყოს. ნათელი რომ იყოს? ხო, ნათელი რომ იყოს. პირველად მოვისმინე სანთლის დანთების დანიშნულების ასეთი ლამაზი ახსნა. არც სიმშვიდისთვის, არც ჯანმრთელობისთვის, არამედ სინათლისთვის. ამას კი ყველა ისე იგებს, როგორც თავად სურს.
0: ამასობაში რბოლა ნელ-ნელა იწყება. რაც უფრო დიდხანს ველოდები, მით უფრო მგონია, რომ არასწორი ფსონი გავაკეთე. საშინელებაა, მართლა საშინელებაა, თვინი გიდუღს.
5: Невзирая
0: на то, что дари хартоварები, როდესაც ბოლა იწება, ყველა ზვარი იშლება.
5: Я даже не
0: представляю, как я могу сказать. Романат შეიძლება წააგოს.
5: Так, так, так.
0: Ба-ба-ба.
5: Кажется, я проигрываю.
0: Мем гони вагер. Ис мэсаме мовида. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიყვარულში გამიმართლებს. ოქროს ბარათისთვის $200 კი არც ისე დიდი დანაკარგია.
1: გერბიან საფასური, მავრიკი.
0: მავრიკის დასავლეთ სანაპირო.
1: მავრიკის დასავლეთით ძალიან უცნაურ სურათს ნახავთ. ჩავიდან გეგონებათ, რომ მავრიკიელები მეგობრულად გამოვიდნენ შაბათობაზე თოვლის მოსახვედად. სინამდვილეში ეს მარილია. ძავა, ახლოდან ნახავ. ხელი პროცესი ასე გამოიყურება. სპეციალური ტუმბოს საშუალებით ოკეანის წყალს რეზერვუარებში გაჩავენ. ისინი მრავალდონიანია. ზედა დონეებში წყალი ეწმინდება და მინარევებისგან სუფთავდება. შემდეგ სუფთა მარილიანი წყალი ქვედა აუზებში ჩაედინება, სადაც აორთქლდება და ნიშებში მხოლოდ სუფთა მარილი რჩება. შეიძლება მეც ვწადო მარილის მოგროვება.
0: რა თქმა უნდა.
2: Вначале нужно соскрести соль.
1: ჯერ მარილი ნიჩბით უნდა მოაფხიკო. მარილი ქვებში ღრმად არის ჩამჯდარი.
4: Затем огромный
1: счёт. Дети ჯაგრისით მარილს ერთ გორად აგროვებენ. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ თოვლს ვაგროვებ. ჯერ ყინული დავჭერი, ახლა კი თოვლს ვაგროვებ. და მარილი უზარმაზარ სათხში უნდა ჩაყარო.
4: თავზე
1: დაიდო და საწყობისკენ წაიყვა.
4: Здесь
1: соль მარილს აშრობენ, დიდ ომრებში ათავსებენ და ქარხნებში აგზავნიან. გასუფთავების და დაფასოებისთვის. გერბიან საფასური მავრიკი.
0: მავრიკელებს აქვთ ეროვნული ცეკვა სეგა. ეს აფრიკელი მონების ცეკვა.
1: სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
0: პლანტაციებზე მძიმე სამუშაოს შემდეგ ისინი დასვენების მიზნით ცეკვავენ. სეგაში მონები თავიანთ საქმიანობას ცეკვით განასახიერებენ. ყველა მოძრაობა მარტივია და ცხოვრებიდან ააგებს. მაგალითად, აქ თითქოს ტანსაცმელს ეცხავენ. ახლა კი გასაშრობად ფენენ.
5: ინსტრუმენტები для танцев
0: сега. Сега ძალიან მარტივი ინსტრუმენტებია. ავრიკელებს ისინი თავად ბუნება მასწავლა. მონშუაზია სანაპირო.
1: მავრიკი გარშემორტყმულია უნიკალური ოკეანით. დიდი ტალღები არასდროს არის სანაპიროსთან. მათ მარჯნის რიფები აკავებს, რომლებიც მთელ კუნძულს აკავებს. მავრიკელები მთელ საღამოს სანაპიროებზე ატარებენ. ფიჯოებში კარვებს ჩვენ, პიკნიკებს აწყობენ და ოქროსფერი მზის ჩასაკად ტკბებიან. სპოთაშორის კუნძულის ყველა სანაპირო საჯაროა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა პირდაპირ მანქანებით შემოდიან. დღეს სადმე აქ მეც დავიძინებ.
0: მავრიკელებისთვის სეგა თავისუფლების და სურვილის ცეკვა. თავარი წესია, უფრო მეტად ატრიალოთ თეძოები. ამოძრავოთ მხრები და ქალურად ატრიალოთ ხელისმტევნები. ზოგადად პარტნიორს ყველანაირი გზით უნდა გაეპრანჭოთ. ამ ცეკვაში იმდენი ბნება სიყვარული და თავისუფლებაა, თუმცა პარტნიორები ერთმანეთს საერთოდ არ ეხებიან. ეს რაღაც ხიარული სიგიჟეა. ამ მუსიკაზე ერთ ადგილზე ვერ გაჩერდებით. სინამდვილეში მთელი ცეკვის არსი იმაშია, რომ ქვედა ბოლო კარგად აქნიოთ. ეს კი ნამდვილად შემიძლია. მონშუაზის სანაპირო.
1: დროის ხლება სეგაც არ დგას ერთ ადგილას.
4: სეგა
1: არ არის მხოლოდ ნათელი ტურისტული ატრაქციონი, არამედ ის ძალიან ცოცხალი თანამედროვე ცეკვაცა. ის გარეშე არც ერთი მავრიკიური გართობა არ ჩაივლის. სეგა მუდმივი ცეკვა. გავიგე. ეს თავისუფლების ცეკვა. დიახ. ჩვენი სულში გვაქვს. ეს არის ცეკვა, რომელიც გულიდან მოდის. სეგას რითმებს იმით უკრავენ, რაც ხელში მოხდებათ. ვიღაცა სპეციალურად მოაქვს დასარტყამი, ვიღაც კი რომის ბოთლებზე ურტყამს და დარს უკრავს. სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
0: რა შესანიშნავი საღამოა. წელის დრო.

0: მგონემო.
1: ნუ იმშვიდობის. სანაპირო მონშუაზე.
2: დღეს არა ჩაულებრივ ხუთ ადგილიან ნომერში დავიწინებ. სხვის ხედით. თუ მომბეზრდება სხვა ადგილას გადავა, თების ხედი მექნება. გამშვიდობის. მანქანაში დაძინებას მიჩეული არ ვარ.

0: სერბიან საფასური მავრიკი
1: სანაპირო მონშუაზე
0: დელავში დოპისა
2: კაჟეზის
0: ხერხებელი აქტილი
3: Good morning.
0: Тимам შვიდობის. გამარჯობა.
3: იოგო ფიში.
0: სათავსავთ მიდიხართ? დიახ. შეგიძლია თანწამიყვანოთ. დიახ, შემიძლია. მაგარია, სათავსავთ მიყვარ. შემნაირი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ადგილობრივი მეთევზეები ოკეანეში გასვლის ერთადერთი შანსია. ამას ხარებული ფეშენი ჰქვია.
3: Ну как можно?
0: როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში დილის 5 საათზე უფრო გვიან ადგომა? თელცი ლამაზეს გამოტოვებ. ყველა მავრიკიანი სკვაში გასვლას მზის ამოსვლამდე ჩქარობს. უნდათ რომ პირველებმა დაიკავონ შემოწმებული თევზის ადგილები და ნადავლი რესტორნებსა და ბაზარში სხვებზე ადრე გაყიდონ.

0: აბა, ამით უნდა ვითევზაოთ? ეს ხომ თევზაობა კი არა, წყალქვეშა ნადირობაა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მეთევზეს თან მხოლოდ ერთი თოფი და ერთი წყალქვეშა ფორმა ჰქონდა. ყველაზე უცნაური და მოულოდნელი ის იქნებოდა, მას თან კიდევ ერთი ფორმა რომ ჰქონოდა, თანაც ჩემი ზომის. თევზებს მაინც ვაჭმევ. მეგობარო, რო კარგად ხარ? დიახ, კარგად ვარ. უკეთესად ვიქნებოდი თქვენთან ერთად რომ თევზავდი. მაგრამ ცუდა არ ვარ. სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
1: დიდი მშვიდობისა. ძალიან მშვიდობიანია.
2: утро богачи
1: дидребис дила индетис океанисана бирозе саузмит იწება სამდენიში გარემოიმდენად ვამშვიდებს რომ მინდა მთელი დღე სანაპიროზე ვიწვე მაგრამ მავრიკიზე ვფიქრობ ერთადერთი ტურისტი ვარ ვინც აქტიურად ის

0: ლოდინით დავიღალე. მინდა ვიმოქმედო. შეიძლება მეცადო.
1: Can I try?
0: შეიძლება ვცადო. დიახ.
1: Yeah,
0: ხლის ქვეშ ნადირობა ძალიან რთულია. სინათლე თვალს ჭრის და საერთოდ ვერ გძნობ რეალურ
2: მასშტაბს.
0: ბრმად უნდა ისროლო. მაგრამ როგორც ჩანს გამომდის. ეს კარგი თევზია. შეგვიძლია ვჭამოთ? რა თქმა უნდა.
1: Друзья,
0: მეგობრებო, ოდესმე ჰარპუნს თუ გამოიყენებ, ხელი ზემოდან არასოდეს არ მოკიდოთ. თითში რეზინი ძალიან ცუდად მოხდებათ. და მერე ჩემსავით ინანებთ.
2: Ну вот,
0: ребята, ჩემი თმა ყოფილია.
2: Но а лучше,
0: მაგრამ მაჯობებს ასე თევზაობა არ სადოთ. ხოლო მერე გავიგე რომ მავრიკის ეს არაკანონიერია. ასე რომ ჩემი ახალი მეგობარი ჩვეულებრივი ბრაკონიერი აღმოჩნდა. ამიტომ მის სახეს არ ვაჩვენებთ.
3: შეხედეთ დელფინები, დელფინები.
0: ტამარინის ყურე.
3: წარმოგიდგენიათ, აქ ნამდვილ ველურ დელფინებთან ერთად შეგიძლიათ ცურვა. ყოველდღე მავრიკის სამხრეთ დასავლეთიდან ტურისტები დელფინების ანახავად მოდიან.
4: точно
3: вам есть арматы зусти адгли самყოფელი არავინ იცის ამიტომ მათ ფრთხილად მიყვებიან
4: различие
3: мартиви картоба როგორც კი დელფინებს დაინახავ წყალში ხტები
4: если
3: пошестилица მათ გვერდით იცურავებ იმდენი არიან თელი ფარაა

0: Дельфинები ისე ახლოს მოდიან, რომ გონია ხელი შეეხები, მაგრამ თითქოს გაღიზიანებენ და ყოველჯერ ზე უფრო შორს და შორს მიცურავენ.
1: Дельфинები,
0: მოიცადეთ, სად მიდიხართ? როგორც კი ფარა გაცურავ, ტურისტები მაშინვე ნავებზე ხტებიან და კვლავ მათ მისდევენ.
2: გერბიან საფასური, მავრიკი.
0: სამხრეთ აღმოსავლეთი მავრიკი.
2: მეგობრებო, ახლა ისეთ სანაპიროს გიჩვენებთ, რომელიც მავრიკიზე ჯერ არ გინახავთ. მავრიკის სამხრეთ ნაწილში მარჯნის რიფები არ არის. ხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ინდოეთის ოკეანის ნამდვილი დაუოკებელი ძალა. რამდენიმე მეტრის სიმაღლის ტალღები აუღელვებლად მიედინება ნაპირისაკენ. ისინი უზარმაზარ ქვის ლოდებს ეფარებიან. და ერთ წამში სქელ თეთრ კაპის საფარად იქცევიან. გიჟდები ისეთ ადგილებზე, სადაც თავს დედამიწის ზღვარზე გრძნობ. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდაა.

0: სერბიან საფასური მავრიკი უდრიერის ქუჩა
1: გაზაფხულ ზაფხული ანაცვლებს ომებს მშვიდობა და მხოლოდ ჩვენი ტრადიციები უცვლელი რჩება გერბიან საფასური თქვენთვის კვლავ მალავს $100 ამჯერად მავრიკიში
2: за бутылкой
1: Маврикезе Форт-Луиси გაემგზავრეთ. Их модебнет Бунебис историс музеуми. Справа от него, смотрите на улицу Кудриерис кучазе шеухвиет. У ограждения парка Галамантан.

0: ბაზარი ბანიანი დგას. განძიმის ფესვებშია დამალული. მორჩა, წარმატებები. Маврики, ეს ფერადი ბუნება. საინტერესო ატრაქციონები.
1: შეხედეთ,
0: ადამიანი უსასრულობაში წავიდა. დაუჯერებელია.
2: ეს უცხო აფრიკა.
0: ფისუნია. თეთრი სანაპიროების ზოლები, სადაც ისეთი სასიამოვნოა გაისის ყურება.
2: ვენ ამბობთ, რომ აფრიკის ამონობა გადავარდა? ძიმია, არ არის ეს კაცის საქმე.

0: ძალიან საფასური. მავრიკი. სერ სივუს აგურა რამგულამას სახელობის აეროპორტი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: წარმოიდგინე როგორი კარგი დრო გავატარე. მეგონა რომ მავრიკი მხოლოდ სანაპიროები და სასტუმროები იყო. არაფერი ახალი. ზარმაცების დასვენება აღმოჩნდა რომ აქ იმდენი გართობა, იმდენი აქტივობა, ველოდი.
2: დაკო.
0: მაგარია. მე ვნახე შაქრის პლანტაციები. ზა მარილის ფერმები. ზა პორტუი, ზა დროგა აეროპორტი.
1: რა ვქნათ, ეს ერთ გზას გავუყვეთ?
0: წავიდეთ.
1: წავიდეთ.
0: საჯესთან შენ დაჯდები.
1: მოძრაობა მარცხენა მხარეს არის თუ მარჯვენა?
0: აქ მარცხენაა. გერბიან საფასური, მავრიკი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას

გაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება, ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60-წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1,000,000 sterling-ზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1844 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს „დიანა“, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო, თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ „ლიზა“ 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ „ლიზა“, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს „ალჟირელი ქალიშვილი“ დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860

20-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა, ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც სტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივი სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

0: გერბიან საფასური პანამა საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი
1: სერიოზულად გეუბნები თუ კიდევ გერბი იქნება ვეღარ გაუძლებ გული გამისტდება
0: მოგესალმებით მეგობრებო
1: გამარჯობა ჩვენ პანამაში ვართ საერთაშორისო პანამა ნამდვილი სამყაროს კიდეა აქ ჩრდილოეთ ამერიკა მთავრდება და სამხრეთი იწყება
0: სულ ცოტა ხანში გეტყვი სად მთავრდება ღარიბული ცხოვრება

0: სად იწება მდიდრული.
1: დიდი ააგდე.
0: გერბი?
1: საფასური. მზად ვარ.
2: და
1: გასვიზამთ. ისე ბრძავაგე. მაგრამ არ მიყვერს.
0: სამაგიეროდ ამისთვის მზად ეყავი.
1: უბრალოდ არ მიყვერს, საერთოდ.
0: როგორ ვერ მიდათ?
1: საშინელი ხელი გაქვს, უიღბლო. პანამის შესახებ რაც ვიცით, მხოლოდ პანამები და პანამის არხია.
0: მან კი ვინც სიმდიდრის დაგროვება მოახერხა, იცის, რომ პანამა ასევე უმსხვილესი ოფშორული ზონაა. ღირს თუ არა უქმეებზე აქ ჩამოსვლა. გერბიან საფასური, პანამა.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
0: როგორც უკვე ჩამოყალიბებულ მილიონერს საკუთარი ტრადიციები აქვს. პანამაში ჩემს მდიდარ გულთან ყველაზე ახლოს მდგომი ლიმუზინი მას ეძებს. ლიმუზინი. ლიმუზინი ხომ ყოველთვის მდიდრული, ელეგანტური და ძვირად ღირებულია. უცნაური სუნია. ცოტა ხნის დაკვირვების შემდეგ მივხვდი, რომ ლიმუზინი ჩვეულებრივი ურემი იყო ბორბლებზე. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს წინა დამქირავებელი გარდაიცვალა და მისი მანქანიდან გადატანა დაავიწყდათ. სალონის ჭერი წებოვანი ლენტით არის დამაგრებული. ხედავთ წებოვან ლენტს. საღეჯი რეზინები. ლიმუზინი ძლივს დადის. აი, ტარაკანებიც. როგორც ჩანს, აქ ძაულება ჰქონდათ. გამოსაშვებ საღამოზე იმობდნენ. რატომ არ გამაფრთხილეს, რომ მარტო არ ვიქნებოდი? ლიმუზინში, რომელშიც საათში $250 ვიხდი, ტარაკნები დარბიან. ეს ნონსენსია. გარედან ლიმუზინი დიდებულად გამოიყურება. შიგნით კი ნამდვილი სანაგუია. გერბიან საფასური, პანამა. საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
1: ერთადერთი რაც მახარებს, ფულის დახურდავება არ მჭირდება. პანამის ვალუტა დოლარია. დანიშნულებას მოუძებნი. პანამაში ჩამოსული ყველა ტურისტი აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდის. და დამიჯერეთ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა.

0: ხარ. ქალაქში ტაქსით მიდის. და დამიჯერეთ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. ფული არ მაქვს. მოთმინება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წასვლა მომიწევს. მგზავრობა სულ რაღაც 50 ცენტი ღირს. მთელი აეროპორტის პერსონალი ასე მგზავრობს. რაღა თქმა უნდა, ღარიბი ტურისტებიც.
1: კურდა არ მაქვს, ისე წამოდი.
0: დიდი მადლობა. პანამერები ასეთ ავტობუსებს დიაბოლო როქს. ანუ წითელეს მაქვს უწოდებენ. ეს პანამის ნაციონალური ტრანსპორტია. თავიდან ისინი სკოლის ავტობუსები იყვნენ. სიკვდილის შემდეგ კი პანამის ჯოჯოხეთში ხვდებიან. თითოეული მანქანი ჭრელ ფერებშია მოხატული და უამრავი ხარახურით არის მორთული. ტროლები ავტობუსებს ადამიანები ვითებყრობიან.
1: ყველა ავტობუსს თავისი ხასიათი აქვს.
0: და მონსტრებს ადამიანის სახელებსაც კი არ ქმევენ. და სახელები ციდან კი არ მოაქვს. ყველა მძღოლის შვილის, საყვარელი ქალის ან კუმირის სახელი ქვია. მათ სახებს ავტობუსის უკანა მხარეს ხატავენ. ასე ამბობენ, უარი მალე მოვა. ან პედრო კრუზი იგვიანებს. ამ ავტობუსების მთელ საშინელებას მაშინში იგრძნობ, როდესაც ერთი საათი საშინელ სიცხეში და ნესტში მგზავრობ. აქ ტენიანობა 99%-ია. ავტობუსი სულ გადატვირთულია. ფრთხილად ფერზე ნუმაბიჯებ. ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთშიც კი მგონი უფრო მეტი ჰაერია.
1: გერბიან საფასური. პანამა. პანამერიკული გზატკეცილი.
0: ახლა პანამის მთავარ ღირსშესანიშნაობასთან მივდივარ. ეს პანამის არხია.
1: ინჟინერიის შედევრი. ხედი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. პანამის კეთილდღეობის ამოუწურავი წყარო. სხვათა შორის პანამელები მას მსოფლიო მერვე საოცრებას უწოდებენ. მას სადამ კვირვებლო მოედნიდან კი არ ნახავ, ვერტმფრენით გადავუფრენ, რაც ყურადღებით $1,700 ღირს.

პანამის არხის შესახებ ყველას გაგვიგია. ეს ხელოვნურად გაყვანილი არხია, რომელიც გიგანტური ქვეწარმავალივით მიიკლაკნება ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს შორის. არხი ორ კონტინენტს, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას ორ ნაწილად ყოფს. პანამის არხი მსოფლიოში ყველაზე რთული საინჟინრო პროექტია, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა. მის ასაშენებლად გაბურღეს კლდეები, ააფეთქეს მთები და მთელი ქალაქები. გადააკეთეს სარკინი გზოგზები და უზარმაზარი ტერიტორია ხელოვნური ტბებით დაფარეს. რთული წარმოსადგენია, რომ არხი 100 წლის წინ აშენდა. ეს მასშტაბები დღესაც კი კოსმეურია. შენებლობის დროს 20,000-ზე მეტი მუშა დაიღუპა. მიზეზი გაუსადლისი პირობები და მალარიის ეპიდემია იყო. დღეს პანამის არხი წყლის ჩქაროსნულის ავტომობილო გზაა, რომლის სიგრძეც 80 კილომეტრზე ცოტა მეტია. ამ არხში მთელი მსოფლიოს სატვირთო გემები გადიან. ასე ისინი სამხრეთ ამერიკას ჭრიან. ამ გზით კი 3,012 კილომეტრს ზოგავენ. თითო გემს შემოვლითი გზა $200-300 უჯდება. არხში გავლა კი მხოლოდ 30,000, რაც შემოვლით გზაზე 10-ჯერ ნაკლებია. ამიტომ არხის მახლობლად 24 საათის განმავლობაში ასობით გემი დგას და თავის რიგს ელოდება. არხის გასწორების სამი გასასვლელია.

0: они нужны.
1: И синий имиствуйся არის რომ გემები ოკეანეებში წყლის სხვადასხვა დონემდე აწიონ და დაუშვან. ერთგვარი გემების ლიფტია. წავიდეთ, ნახოთ ტანკერი როგორ უახლოვდება გასასვლელს. იქ ნამდვილად იქნება რაღაც სანახავი. ტურისტული ცენტრი მირაფლორეს ლოქსი.
2: პანამის მთავარი ატრაქციონი გემების არხში გასვლის პროცესია. შოუ მირაფლორესის გასასვლელში გადის. ტურისტები პირველ რიგში სწორედ აქ მოდიან. $15 ბილეთს ყიდულობენ. და დანარჩენ ტურისტებთან ერთად გადასახეთ მოედანზე გადიან. აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
1: დიდრებმა ახლოს მისვლის უკეთესი საშუალება იციან. საერთოდ არხთან ახლოს მისვლა ჟურნალისტებს და ოფიციალურ პირებს შეუძლიათ. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს ორგანიზაცია ადამიანურ გასაგებ ენაზე საუბრობს. რეგინგა,
2: გონია ჩაფხუტი გახურავს და ყველაზე ჭკვიანი ხარ?
1: ამდენ ხალხში რა გინდა, ჩამოდი. ზედმეტი $500 ხომ არ გაქვს?
2: არა, აქაც კარგად ვარ. აქედან პანორამული ხედი მაქვს. იტაკ. მაშასე, შოუ იწყება. არხში ტანკერი. Gold Energy Patriot-ი შემოდის. ის ჩილედან ტეხაში მიდის. და მას 20000 ტონა ნავთობი გადააქვს. გემბანზე არსებული ტვირთის ღირებულება $16 მილიონია. ტანკერი ჩამკეთ სექტორში შემოდის, არხი წყლით ივსება და გემს საჭირო სიმაღლეზე წევს. შემდეგი ხსნება კარი და გემი არხში გადის.
1: არხის გასასვლელი ვიწროა. სულ რაღაც 33 ნახევარი მეტრი. ამიტომ ხომალდებს ისე აგებენ, რომ არხის გასასვლელზე 1 მეტრით ნაკლები იყოს. ამ სტანდარტს მონომაქსი ეწოდება. სოფლიოში გემების 90% მას ემთხვევა. შთამბეჭდავია. მანძილი გემსა და გასასვლელის კედლებს შორის 50 სანტიმეტრია.
2: ხანდახან მანქანის გაჩერების გეშინია, რომ რამეს არ გაზდო. აკი, წარმოგიდგენიათ, რა სიზუსტეა საჭირო, რომ გემა გაიაროს. ყველაფერი სანტიმეტრებშია გათვლილი.
1: იმისთვის, რომ გემი ბეტონის დერეფანს არ შეეხოს, სპეციალური ლოკომოტივების საშუალებით მიყავთ. ლოკომოტივები პატარა ჯორებს გვანან. ისინი სწორედ მათი ანალოგის მიხედვით არიან შექმნილი და თითო ვაგონი 55 ტონას იძონის. მათ დამონტაჟებული აქვს კომპიუტერი, რომელიც ითვლის რამდენ სანტიმეტრზე უნდა დაიჭიმოს ბაგირი, რომ ტანკერი გასორდეს. საბოლოო ჯამში ტანკერი ისე გახავთ, როგორც აკლემინემსის კუნძში.
2: და ეს ყველაფერი 24 საათის განმავლობაში დღითიდღე და კვირაობით. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ფული ტრიალებს ამ ადგილას. ქვეყნის შემოსავლის 30%-ს პანამის არხი ავსებს. ეს ძალიან ბევრია.
1: გერბიან საფასური. პანამა.
2: აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
1: როგორც უკვე გითხარით, პანამა ორ ოკეანეს შორის მდებარეობს. რადგან ვერტ მფრენი ჩემს განკარგულებაშია, ამ უნიკალურ მოვლენას ხელიდან ვერ გავუშვებ. დილით ატლანტიკის ოკეანეზე ვისაუზმებ და მხოლოდ მის ზღვის პროდუქტებს დავაგემოვნებ. ხოლო საღამოს წყნარი ოკეანის თევზს მივერთმევ. ნახოთ, რომელი უფრო გემრიელია.

გაკეთდა. მოკლედ, შემოგარენში საუკეთესო მზარეულმა შემომთავაზა გამესინჯა. ნეკერჩხლის და ლაიმის სოუსში დამარინადებული ატლანტის ოკეანის წითელი ქორჭილა. პანამურის სიბასის სევიჩე შემწვარი ბანანის კალათებში. ოკეანის რვა ფეხა. პიკო დე გაის ტკბილ სოუსში. ატლანტიკის ლობსტერი ტერმიდორის სოუსში. სუბუკი კონიაკის არომატით. ატლანტიკის კრევეტები შემწვარი ქოქოსის ცომში. და მანგოს პიკანტურ სოუსში. დავიწყოთ? აშასე. შეჯიბრს ატლანტისა და წყნარი ოკეანეების ზღვის პროდუქტებს შორის გახსნილად ვაცხადებ.

0: Atlantis lobster-ი ნაღების სოუსში. პირდაპირ პირში დნება. ახლა დაჭერილ ატლანტის კრევეტებს მსუბუქად აქვს შეზავებული ოკეანის ბრიზი და მანგოს სოუსი. ატლანტის ოკეანის რვაფეხა იდეალურად არის შეზავებული ქინძით და კაიენის ციცაკით. ყველაფერი იდეალური იქნებოდა, რომ არა ეს წითელი ქორჭილა. არ შეიძლება ამდენი ნიახურის გაკეთება. უბრალოდ არ შეიძლება. ახლა კი შეფასების დრო მოვიდა. ძალიან გემრიელია. საოცარი გემოები იყო. ძალიან მინდა რომ ათბალიანი შეფასების სისტემით 10 დავწერო, მაგრამ მეორეს მხრივ 10 რომ დავწერო და ვახშამი უფრო მომეწონოს, ის რომ უფრო გემრიელი იყოს, ამიტომ 9 დავწერო. 9 პლუსით. За все эти кулинарные кулинарул დღესასწაულში მეცინება კიდე სულ რაღაც $200 გადავიხადე. ასეთი იაფი იმიტომ არის, რომ აქ ზღვის პროდუქტებს ტრანსპორტირება არ სჭირდება. ტექსი ჭერენ და მაშინვე არიგებენ რესტორნებში. ცხოვრებას მალე ეჩვევი. ამ ლობსტერს ძალიან შევეჩვი. არ ვიცი მის გარეშე როგორ უნდა ვისაუზმო. გერბიან საფასური. პანამა.
1: პანამის დედაქალაქი პანამა სიტია. ცენტრალური რაიონი, როგორც ყველა ამერიკულ ცენტრალურ ქალაქში, თავარი ქუჩა და ცათამბჯენებია.
0: ბალბოას სანაპირო.
1: აქ დასათვალიერებელი ბევრი არაფერია. ტურისტები ქვეყნის გასაცნობად ძველი პანამის გულში, კასკო-ვიეხოს რაიონში მიდიან. აქაურობა ძალიან გავს ესპანეთს. ძალიან ლამაზია. მორთული სახლები. ვიწრო ქუჩები. ძველი ტაძრები. კლასიკური კოლონიალური არქიტექტურა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ სახლები 300 წელზე მეტ სიძლის. ისინი აქ ესპანელი დამპყრობლების დროიდან დგანან. ძალიან კოლორიტული ადგილია. კასკო-ვიეხოს რესტავრაციას უკეთებენ. ყველა მხრიდან ჩაქუჩების და ბურღების მაურიზმის. ჯერ კიდევ 15 წლის წინ კასკო-ვიეხო დანგრეული საშინელი ღარიბი რაიონი იყო. შემდეგ დიდრები ჩამოვიდნენ, სახლები შეისყიდეს, რაიონს რეკონსტრუქცია გაუკეთეს, გაალამაზეს და დღეს ის ქალაქის ყველაზე ფეშენებელი რაიონია. დღეს ასე გამოიყურება კასკო-ვიეხოს რაიონი. ერთი ნაწილი რესტავრირებული და გალამაზებული, მეორე კი კარების და ფანჯრების გარეშე თავის რიგს ელოდება. როდესაც კასკო-ვიეხოში ხარ და პანამა-სიტის ახალ რაიონებს უყურებ, ისეთი შტაბიშტირება გრჩება, რომ წარსულიდან მომავალში იყურები.
0: გერბიან საფასური. პანამა. აღმოსავლეთის მეცხრე ქუჩა.
1: კასკო-ვიეხოს რაიონში უამრავი ჰოსტელია. ერთ-ერთში მე გავჩერდები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თავისუფალი ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ? ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, აქაც აქვს საერთო ოთახები. ათკაციანი ოთახია და ერთი ადგილი $15 ღირს. არის ერთკაციანი ნომრებიც. ღამის ღირებულება $32-ია. ავიღებ დიახ. ცალკე ნომერი მინდა.
0: თქვენი საბუთები?
2: Ну ладно.
1: Хоть смарт омайс давидзинев. Нормальный хостели чанс. Европейли стумребит. Интернетит саузмит და ბანანებით. Какой расшинелеба. Имеди მაქვს პირადი ოთახი, უკეთესი იქნება.
2: Боже мой.
1: კიდევ კარგი საერთო ოთახი არ ავიღე. ეს ოთახიც არ არის. ეს რაღაც რაღაც კორიდორია. გასასვლელში ლოგინები მატარებლის საწოლებს გავს. სტუმრები კი მასზე თეთრეულის გარეშე წვანენ. ესეც ჩემი ნომერი. იმედი მაქვს დანარჩენს არ გავს. ოთახს ქვია შედი და მოკვდი. $32-ად 4 კვადრატული. აქ არაფერია სარკის და საწოლის გარდა. ბინძური თეთრეულით. კედლებზე ფეხის ნაკვალევიც ეტყობა. შენივრე ჩანს 45 ზომა ფეხი.

0: ოთახი პანამური მინიმალიზაციის სტილშია გადაწყვეტილი. ყურადღება მიაქციათ ფერებს. იმას თუ როგორ არის ოთახი დაყოფილი ზონებად. ეს შემოსასვლელი ზონა, ეს კი დასასვენებელი ზონა. და რაღა თქმა უნდა დეკორის ელემენტები, ხის თარო. დეკორის ელემენტები მოსასვენებელ ზონაში ჩანს ვენტილატორი და ვენტილატორი. და რაღა თქმა უნდა პანამელი ოსტატების ოდნავ შეყვითლებული ტილო. სამაგიეროდ აქ დიდი ფანჯარაა. ძალიან კომფორტული იქნება აქედან გადახტომა. ჯანდაბა.
1: გერბიან საფასური. პანამა.
0: სანაპიროს გზად კეცილი.
2: როდესაც პირველი ხარისხის მაგისტრალზე მიდიხარ და პანამას სიტის სადამჯენებს უყურებ, ხვდები რომ ეს ყველაფერი ორი რაღაცის დამსახურებაა. პანამის არხის და ოფშორული ზონის. პანამა მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ოფშორული ზონაა. ოფშორი ნიშნავს, როდესაც საწარმო სხვა ქვეყანაში მუშაობს, მაგრამ სხვა ქვეყანაში არ რეგისტრირებული. იქ სადაც ნაკლები გადასახადებია. საქმე იმაშია, რომ პანამაში უცხო ქვეყნისთვის ერთნაირი გადასახადი არსებობს. წელიწადში მხოლოდ $500. ჩვენი მოგების გადასახადის 20%-დან შედარებით ეს კაპიკებია. რადგან ასეთი კომპანიები აქ ათასობით არის, ოფშორული ქვეყანა კოლოსალურ ფულს იღებს. ჩვენი ბევრი ფირმა სწორედ ასე იქცევა. ჩვენს ქვეყანაში მუშაობენ, გადასახადებს კი პანამას უხდიან. უცნაურია იმის გააზრება, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი ფულითაც შენდებოდა.

0: ჩვენი ფულითაც შენდებოდა.
1: ქალაქში საიდუმლოებისას უცნაური რაიონი აღმოვაჩინე. ისოსებში ჩასმული მაღაზიები. მანქანები მოხსნილი საბურავებით. ბავშვები კი ნაგავს აყელზე თამაშობენ. აღმოჩნდა, რომ მე პანამის ყველაზე სახიფათო რაიონში აღმოჩნდი. ეს ჩორიოს რაიონია. მავთულ ხართები ჩემოსასრული ნამდვილი გეტო. თუ რამე ვითარდება ამ რაიონში, მხოლოდ კრიმინალი. აქ ყოველ დღე ვიღაცას ძარცვავენ და აუპატიურებენ. რაიონი იმდენად საშიშია, რომ აქ პოლიციელებიც კი უხერხულად გრძნობენ თავს. ისინი შეიარაღებული რობოკოპები ვით გამოიყურებიან. რამდენიმე წუთში ჩემ გარშემო მთელი რაიონის პოლიციელებმა მოიყარეს თავი. პოლიციამ დაინახა, რომ რაიონში თეთრკანიანი ტურისტი სეირნობდა და ყველა უცებ შეიკრიბა ჩემს გარშემო. ეს ძალიან სახიფათოა. მაფრთხილებენ, რომ შეიძლება მესროლონ ან რამე მომპარონ. მათ უნდათ, რომ რაიონიდან გამიყვანონ. არ უნდათ, რომ აქ დარჩე.
0: დაუჩქარეთ.
1: ასეთი რამ გადაცემაში არასოდეს ყოფილა. ეს პანამის მეორე მხარეა. ეს დრო ალბათ მალე წარსულს ჩაბარდება. ამ ადგილას ცათამბჯენები და საქმიანი ცენტრები აშენდება. ასე ალბათ უკეთესი იქნება.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: ბუენავენტურას სანაპირო.

ვახშამი პანამის ერთ-ერთმა საუკეთესო შემგზარეულმა პასკალ ფინემ მომიმზადა. ამჟამად წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ და ჩემ წინ მაგიდაზე ახლად დაჭერილი ოკეანის ბინადრები არიან. ახლა ნახავთ, რომელი ოკეანის ზღვის პროდუქტი უფრო გემრიელია.

0: მაშაზე წყნარი ოკეანის ზღვის პროდუქტები ცუდი არ არის? მარილი ნაკლები აქვს. ცოტა და ოდნავ ღარიბულია. 10-დან 6 ქულა. მილიონერების გზამკვლევი რომ მქონდეს, ამას აუცილებლად ჩავწერდი. პანამაში თუ მოხდებით, ატლანტის ოკეანის ზღვის პროდუქტები მიერთვით. ძალიან კარგი იყო. საუზმე უნდა გავიმეორო. გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ღამის კათება სასტუმროში გადავწყვეტე, სადაც წყნარი ოკეანის თევზის ვახშამი მომიმზადეს. გამარჯობა, მითხარით, რა ღირს თქვენ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი. არა. მე ხომ უნლიმიტო ოქროს ბარათი მაქვს. აი, მესმის. მინდა და მეთქვა ნომერი თქო, მაგრამ ამჯერად ორ სართულიანი ბინა მაქვს. ეს ჩვეულებრივი საშუალო მილიონერის ნომერია. ძალიან საინტერესო და მოსახერხებელია ის, რომ საძინებელი ზემოთ არის. დიდარ ადამიანებში ეს მოდურად და ლამაზად ითვლება. მომწონს. აქ კიდევ ერთი დიზაინერული გადაწყვეტაა. საწოლიდან აბაზანა უნდა ჩანდეს, აბაზანიდან კი საწოლი. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ჩემი ლოგინიდან აბაზანა არ ჩანს. აბაზანა რომ დავინახო, ამისთვის დერეფანი უნდა გავიარო, სადაც უამრავი უცხო კაცი წევს. ძილინებისა.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: დღეს ნამდვილი ინდიელების კონსულზე მივემგზავრები. ყველა მსურველს, ვისაც პანამელი აბორიგენების ნახვა

0: კუნძული სან-ბლასის ტურს ყედულობს. კუნძულზე კუნას ინდიელთა ტომები ბინადრობენ. ეს მოგზაურობა კი $920 დამიჯდება. მოგზაურობა გამთენიისას იწყება. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ავტოპისტა პანამას
2: გზატკეცელი.
0: წინ საკმაოდ გრძელი გზა მაქვს. 3 საათის სახმელეთო გზა და რამდენიმე წუთის ღვით. ინდიელების ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მათი ტრანსპორტით არის შესაძლებელი. ჩემი საყვარელი ტარაკნებიანი ლიმუზინი ცოტა ხნით დავტოვე. როგორც იქნა, იღბალი ჩემ მხარეზეა. მე ინდიელთა ტომს ვნახავ, რომლებიც ჯუნგლების გაუვალ ტყეებში, ლიანებსა და გვიმრებს შორის ცხოვრობენ. იგივეს, რაც რეგინამ ვანუატუზე ნახა. აი, ისიც. ნუშის კუნძული. სან-გლასის მთავარი არქიპელაგი. ეს პატარა ქვიშის კუნძულია დაახლოებით 50 მეტრის სამოცზე. ჩვენთან სახლის მშენებლობის დროს უფრო მეტი ქვიშაა. კუნძულზე რამდენიმე ქოხი დგას. აქ კი 5 ოჯახი ცხოვრობს. კუნძულის მუდმივი მოსახლეობა 22 ადამიანს შეადგენს. ეს საილა, ის ეგრეთ წოდებული უხუცესია. წამოდით, ნახოთ რა აქვთ კუნძულზე. ეს საქალაქო ადმინისტრაციაა.
1: აქ კუნძულის კონგრესი იკრიბება.
0: ეს ეკლესია.
1: ეს ჩვენი ტაძარია. აქ ჩვენი ბელადი მსახურებას ატარებს და მღერის. ეს კი სასადილოა. აქ ოჯახებით ვსადილობთ.
3: Donde solamente vive una familia.
0: Café. Navsadgomi. Nagavsaqreli.
1: Esi nosotros Ak kholot organul nagavs qrit.
3: Echamos acá para hacer relleno.
0: Mini ferma.
1: Fermashi patara sakat megvaqs.
3: Pequeña finquita.
0: 67 78 79 80 83 84 84 ნაბიჯი. ეს კუნძულის სიგრძეა. ახლა სიგანე გავზომოთ. მოკლედ, ქვიშის პატარა ბორცვზე ინდიელებმა მთელი ქალაქი გააშენეს. ამ ქალაქში ისინი მშვიდად და ზომიერად ცხოვრობენ. კაცები თევზს იჭერენ. ქალები კი მეურნეობას უძღვებიან. ქოქოსს აგროვებენ და ბავშვებს უვლიან. სან-გლასის არქიპელაგი 360 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათგან 50 ასეთივე დასახლებულია. აი, ხედავთ ჰორიზონტზე. კუნას ტომები თითოეულ კუნძულს ცალკე სახელმწიფოდ მიიჩნევენ. მათ საკუთარი ვალუტა აქვთ. დღემდე ტომში ფულის ნაცვლად შეგიძლიათ ქოქოსით გადაიხადოთ. კურსის მიხედვით ერთი ქოქოსი 25 ცენტია. ეს ფასი მყიდველებმა დაადგინეს კოლუმბიის ქარხნებისთვის. აქ თავისი კანონები აქვთ. მაგალითად, ქორწინებამდე სექსი სასტიკად აკრძალულია. თუ ვინმე კანონს დაარღვევს, ჯარიმას $50 გადაიხდის. აი ასეთია ტრადიციები. ქოხებს ჩალისგან აშენებენ. ქალები ფერად ნაციონალურ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. ხელები და ფეხები კი მძივებით აქვთ მორთული. ეს მათი ამულეტებია. ქალები სამაჯურებს არასდროს იხსნიან. მასთან ერთად წინავთ. გერბიან საფასური. პანამა.
1: ურადღებით, გამოცანა. რომელია პანამაში ყველაზე პანამური სუვენირი?
0: კასკოვი ეხოს რაიონი.
1: პანამა. მისი ყიდვანების პირი აფასი ან ბაზრობაზე შეგიძლიათ. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ პანამური ქუდი ასე გამოიყურება. მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთია. ნამდვილი პანამა სპეციალურად მსუბუქი და მოქნილი ჩალისგან იქსოვება. ჩალის ქუდებს ნებისმიერ ბაზარზე შეხვდებით. პარადოქსია, რომ ყველაზე პანამური სუვენირი პანამაში კი არა, ეკვადორში გამოიგონეს. ქუდი ეკვადორელმა მუშებმა შემოიტანეს ქვეყანაში პანამის არხის მშენებლობის დროს. მაგრამ ყველას გონია, რომ პანამის სამშობლო პანამაა. ქუდების საშუალო ფასი $20-30. მაგრამ პანამაში ვაჭრობა შესაძლებელია. 10 დოლარი. იქნებ დამიკლოთ.
3: Maybe 1 and
1: 11.
3: 20.
1: მომეცით.
4: В итоге главный
1: панамური სუვენირი სულ რაღაც 11 დოლარად ვიყიდა. მადლობა.
3: Добрый вечер.
1: Не хтеба. Сагам шведобиса მე ყოველთვის ატჩავარ. და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა პანამური პანამებია.
3: იაკა.
1: ო, ტავტოლოგია გამოვიდა.
0: გერბიან საფასური. პანამა. ექსკურსიის შემდეგ საილამ ადგილობრივი სამზარეულო დამაგემოვნებინა.
1: კონძული ნურდუ.
0: რას მიირთმევენ ინდიელების ადილად? პირდებიან ბანანის წვნიანს და შებოლილ თევზს. დღეს თევზის დღე მაქვს. თევზის წელი. თევზის საუკუნე. სხვას რას უნდა ველოდო ოკეანის კონძულზე? დიდი მადლობა. შებოლილი ზღვის ქორჭილა. უცნაური გემო აქვს. რასაჭიროა შემწვარი თევზის შებოლვა. ან შებოლილი შეჭვა. ბანანის წვნიანი კიდევ უფრო თავისებურია. თევზის ტკბილი წვნიანის გემო აქვს. უცნაურია. ვერ ვიტყოდი რომ გემრიელია. თავისებური გემოა. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ თევზი სწორედ ამ წვნიანში შებოლეს. დასანანია რომ კუნძულ სანგლასზე ველური ტომები არ არის შემორჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ კუნები დღემდე ხისგან დამზადებული კანოებით ცურავენ და ჰამაკებში იძინებენ, აქ ყველაფერი ცივილიზებულია. ელექტროობა, სატელევიზიო თებშები, სმარტფონები და უნიტაზებიც კი ჩვენს ზოგიერთ ტუალეტზე სუფთა აქვთ. ესეც ინდიელები. როდესაც აქ მოვდიოდი, შიშველ ველურ ტომებს ველოდებოდი. აქ კი ნამდვილი ცივილიზაციაა. ასეთი ინდიელები არ მომწონს. მაგრამ მათ როგორც ჩანს, საერთოდ არ ადარდებთ ცნობის მოყვარე ტურისტები. ისინი ცხოვრებისგან სიამოვნებას იღებენ. გარშემო სრული სიმშვიდე და იდილია. მათ ყველაფერი ხელის გულზე აქვთ. მეტი რა უნდათ? გერბიან საფასური. პანამა. კასკოვიეხოს რაიონი.
1: პანამაში ნამდვილი ევროპული ფასებია. მაგრამ შეიძლება ისეთი ადგილების მოძებნა, სადაც ყველაფერი ძალიან იაფია. მაგალითად, ეს ადგილობრივი სასადილო.
4: რის,
1: ბრინჯი, კარტოფილი, ხორცი, წვნიანი და ყველაფერი 1 დოლარად. ხორცი, მეტი ხორცი დამიდეთ. მადლობა.
3: всего 2
1: доллара. ხოლო 2 დოლარი. პირველიც მაქვს და დესერტიც.
3: ჯანდაბა.
1: მადლობ. დოლარიანი სუპი. ამ სასადილოში ადგილობრივი მუშათა კლასი იყრიბება. ყველა კერძი ჩვეულებრივია, მაგრამ საკმაოდ ფსუხა. ზუსტად მათთვის, ვინც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებს. ეს წვნიანი სანკოჩოა. პანამის ნაციონალური წვნიანი. აქ ეს იგივე არის ჩვენთვის ბორში. ყველა ინგრედიენტიდან წვნიანში მხოლოდ ბიუკას ვერ ვცნობ. ეს ერთგვარი ბოსტნეულია. გარეგნობით ხის ნაფოც გავს, გემოკი კარტოფილის აქვს. ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბი. მიირთმევ და მთელი დღე დანაყრებული ხარ. ძალიან ნოყიერია. გასინჯავ რა გემოაქვს წვნიანში ბანანს. რა თქმა უნდა, მის გარეშე უკეთესი იქნებოდა. მაგრამ რას მეტიჩრობ? რომელიმე პანამელს რომ ეთქვა, რომ ჩვენს ბორში ჭარხალი ზედმეტია. შემდეგი კერძი. ლატენტო ალიატე ლასიონი, რომელიც მას თურ საჩუქარს ნიშნავს. ეს განსაკუთრებული ბანანის ჯიშია, შემწვარი და სიროფით. გახსოვთ, 90-იან წლებში შემწვარი ბანანი იყიდებოდა პაკეტებში. ესეც იმ სერიიდანაა. გემო ისეთივე აქვს. სიმართლე გითხრათ, უცნაური საჭმელია. უჩვეულო. სამაგიერო დასასადილოებში შეგიძლიათ იაფად დანაყდეთ.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: პანამა უტოპისტას გზატკეცილი.
0: უკანა გზაზე ერთ მოულოდნელ სიურპრიზს დავაწყდი. ასეთი რამე მხოლოდ ველურ ჯუნგლებში მოგზაურ ტურისტს თუ გადახდება. გზაზე ობობა მაიმუნები გამოვიდნენ. გამარჯობა. ასეთი სახელი მათ კუდის გამო დაარქვეს. კუდი მეხუთე ხელივით აქვთ. კუდით ნივთებს იღებენ და ხისტოტებს ეჭიდებიან. მაიმუნები საჭმელად გამოვიდნენ. ადგილობრივი ინდიელები მათ აჭმევენ. დიდი ნაჭერია. მაიმუნები ადამიანებივით არიან. თავისი გრძელი ხელებით შეჭამეს და თითებს ჩემ შორტებზე იწმინდავენ. მაიმუნი კი არა, ნამდვილი ღორი ხარ. მალე კაპუცინებს გამოჩნდნენ. მეგობრებო, მიირთმევთ? სასაცილოები არიან. ინდიელებთან ტყუილად არ წავსულა. გერბიან საფასური. პანამა. ავენიდა ბალბოას სანაპირო.
4: Вечером
1: я отправилась в Панаму с მეორე ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. Ორი ამერიკის ხიდი. გამარჯობა.
4: Денег у меня нет.
1: Пули бევრი არ მაქვს, მაგრამ ტაქსი წავალ.
4: Еду на такси.
1: Ისეთ ხიდი სად არის?
4: Единственный
1: Панамаში ტურისტის ერთადერთი დისკომფორტი ის არის, რომ ძღოლებს დანიშნულების ადგილები ხელებით უნდა აუხსნათ. და ეს კლოდენის არწონის გამო არ ხდება. მათ საკუთარი ღირსშესანიშნაობების მისამართები არ იციან. რა ეღირება?
0: $5.
1: ეკნება 4.
3: 4.
1: 4 დოლარი.
0: კარგი.
3: ოკეი.
1: კარგი. ყველაფერი უფრო მარტივად ყოფილა. $4-ად მივდივარ.
4: Знала бы, что Панама такое шоу. Я
1: думаю, Панама сейчас это я питаксия. Арасодес мим гзавревди им джоджо хетури автобусебит.
3: Мирадор
1: де лас Америкас. Айсит. Ори Америкис хиди. Эс ори континентис дамакавширебелия. მისი სიგრძე კილომეტრ ნახევარია. თვითონ ხიდი არაფრით არის გამორჩეული. გარდა იმისა, რომ ის ორი ამერიკის საზღვარს წარმოადგენს. შემომხედეთ, აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ კი ჩრდილოეთ. მათ ერთმანეთისგან უზარმაზარი პანამის არხი აშორებს. სუნთქვა გეკვრება, როდესაც ჩვენს ქვემოთ უზარმაზარი კონტეინერებით ასე ტანკერი გადის. როდესაც კონტეინერებს შორის ხიზე დგახართ, როდესაც გიგანტური ტანკერები ფეხქვეშ გადიან, ხვდებით, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. ხვდები, რომ მას შეუძლია დააკავშიროს ოკეანეები და გაყოს კონტინენტები. პანამის არხი კი ამის საუკეთესო მაგალითია.
0: Гербиан Сапасури, Панама.
4: Возможно,
1: შეიძლება Панама гариби туристებისთვის საინტერესო ადგილი არ არის, მაგრამ თუ გაგიმართლებს.
0: Авендина Балбоа Санапиро.
1: სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ერთი ძალიან სასაცილო თამაში.
4: Каждый раз.
1: Твимис дрос Авенидо Авуале Санапирозе. Уамრავი ბავშვი იყრიბება. ისინი საცლებს იწევენ. გარბიან და შიშველი უკანალით ძველ კიბეზე და პარაპეტებზე სრიალებენ. რა სასაცილო უკანალებია. არ მესმის ასკევად.

აი ასეთია პანამური შიშვა უკანალიანი ბავშვობა. ალბათ ფიქრობთ, რა არის ამაში სახალისო. მაგრამ ამ ხიარულ სანახაობას ძრემლებამდე მიყავხართ. ისეთი საყვარლები არიან, ისეთი უდარდელები, საოცარი ბავშვები. გულუბრყვილო, ხიარული პატარები. ბავშვები, ყველგან ბავშვები არიან.

0: სასტუმრო მარიოტის ტერიტორია.
1: ძველი კეთილი ტრადიციის თანახმად, $100 ყველაზე სწრაფ ტურისტს, ბუენო-ვენტურას შუქურის გვერდით ელოდება.

0: панамская бутылка ботхли 100 долларов састумром мариот панама голдис территориазе дагелодебат ботхли шукурис кремот эзебет зарматагები კონკისკადორებო гербиан сафасури панама
1: исходить панама
2: скучавшие сервулисас ვთები რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის ტურისტული ადგილი ტურისტები მხოლოდ ახლა იწებენ აქ ჩამოსვლას აქ ძალიან სახიფათოა
1: панама
2: ძირითადად არქია მაგრამ ქალაქი სწრაფად ვითარდება და შესაძლებელია რამდენიმე წლის შემდეგ პანამაში უქმეებზე ჩამოსვლა მეტად სასიამოვნო გახდეს რა საშინელება აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ აქ კი ჩრდილოეთ ამერიკაში
0: ორი ხართო მაიმონი დარაკნები

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკების

მსოფლიოს ახალ შვიდ საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩას. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თავობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველი ძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა

0: ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსმეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩნენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი 3 თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს მთავრის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: აეროპორტი ელდორადო.
0: მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: მოგესალმებით, ჩვენ კოლუმბიის დედაქალაქში ბოგოტაში ვართ.
0: რეგინა, იცი რომ კოლუმბია თავისი სუფთა და შესანიშნავი ჰაერით არის ცნობილი.
1: ვიცი, ვიცი, ყველაფერი ვიცი და მიდი მონეტა ააგდე. დაიმახსოვრე. ბოგოტაში ყველაფერი მდიდრულად უნდა იყოს.
0: ვისეუბნები?
1: საკუთარ თავს და მონეტას.
0: გერბი
1: საფასური.

0: ბოგოტა ძალიან კრიმინალური ქალაქია, ფრთხილად იყავი. უსიამოვნებებს ერიდე და თავს გაუფრთხილდი.
1: კარგი.
0: კარგი რა.
1: გავითვალისწინებ.
0: სერიოზულად. სამაგიეროდ დროს ბარათით თავს ყველგან უსაფრთხოდ გრძნობ. ბოგოტაშიც კი. ბოგოტა. კოლუმბიის დედაქალაქი. მას ნარკომანების, სიბინძურის და კრიმინალური ქალაქის წოდება მიენიჭა. გასაკვირი არ არის, რომ ტურისტები ბოგოტას შემოვლით იგზებით უვლიან. არის თუ არა ბოგოტაში რამერის გამოც იქ ღირსუფეების გატარება.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: Сейчас
2: თქვენ მალე კოლუმბიაში საუკეთესო ტრანსპორტს ნახავთ.
0: აეროპორტი ელდორადო.
2: მისი ღირსებების შესახებ მოგვიანებით მოგახსენებთ.
1: Мерто
2: чему?
1: Это настоящий
2: мафиозори макана.
1: Раньше
2: адрес наркокартелся кутнода. Да кокаини гада хонда.
1: Владельца
2: миси патрони полиция мокла.
1: И машину
2: макана ке аукционзе гагидес. Чемо.
1: Итак,
2: Маша, знакомьтесь.
1: Старый
2: ძველი ამერიკული მინივენი. ასეთებს უკვე 20 წელი აღარ აწარმოებენ.
1: Полторы
2: тонны дожангули ркина. 4 метра сашинели, ძლიანი гиганти.
1: Шуткава скрипа. Чего кто?
2: Рамаквирებს.
1: Нормально.
2: Нормалური ჩეულებრივი მანქანა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: Конечно, можно
2: შეიძლება უფრო მაგარი მანქანის არჩევა.
1: Но,
2: მაგრამ აქ უფრო ჭკვიანური სწორედ ასეთი მანქანის ქირაობა. ეს ზუსტად ის არის, რითიც ბოგოტაში უნდა გადაადგილდე. Богата ის ადგილი არ არის, სადაც გაშემომყოფებს იმ დიდრე და ფუფუნება უნდა აჩვენო. აქ ბევრად უსაფრთხოა ესეთი მანქანის გადაადგილება, რომელიც ხვებისთვის შეუმჩნეველი დარჩება.
1: Кстати, Хавьер,
2: სპეციალური ხავიერი ერთადერთი მძღოლი აღმოჩნდა, რომელიც ყველა რაიონში წაყვანას დამპირდა. ყველაზე სახიფათო რაიონებშიც კი.
1: И вскоре я увидел, что с автомобилем не прогадал.
2: Автомобилит გამიმართა. Амиш შესახებ კი ცოტა მოგვიანებით.
0: Гербиан Сафасури, Богота.
2: Аэропорт Эльдорадо.
0: Первый, расაც უკვე ბოგოტას აეროპორტში ვიამჩნევ პოლიციელების ორი წყვილი რაოდენობა. ყოველ 5 მეტრში პატრულირებენ. ინტერესულა რა სიცავენ. მეორე, რასაც ტურისტი ხვდება, ის არის, რომ ინგლისური არავის არ ესმის. გამარჯობა. მხოლოდ ესპანური იციან. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ქალაქის ავტობუსს ვეძებ. ავტობუსი მინდა. ეს ჟესტი ისეთი ორაზროვანი იყო, რომ უკვე შემეშინდა კიდეც. გამარჯობა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? კარგი. გამარჯობა. ვერ მეტყვით ავტობუსი სად უნდა ვნახო? ზოგადად ყველა ქალაქში 200-300 ინგლისური სიტყვა საკმარისია, რომ ადამიანებთან საერთო ენა გამონახოთ. ეს რა ხდება? შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ქალაქის ავტობუსს ვეძებ. აი, იქით არის. არა, ტაქსი, არა ავტობუსი. გამარჯობა. ლა კანდელარიამდე ბილეთის ყიდვა მინდა. აღმოჩნდა, რომ ავტობუსში მგზავრობისთვის უკონტაქტო ბარათია საჭირო. სად შემიძლია მისი ყიდვა? და რომ მისი ყიდვა მხოლოდ აეროპორტში შემიძლია. ავტობუსის ბილეთი მინდა.
1: არ მესმის.
0: იც ავტობუსის ბილეთი მინდა. ავტობუსი?
3: აი ნიდ.
0: აი ბილეთი. აი ეს მინდა. ბილეთი. და ბარათი გაქვთ? დიახ.
2: არ ვყიდით.
0: არ გაქვთ? ბარათი ქალაქში იყიდება, მაგრამ იმისთვის რომ ქალაქში მოხვდე, ბარათი უნდა ვიყიდო. აქ ბილეთს ვერ იყიდით. მწვანე ავტობუსში უნდა ახვიდეთ. ის უფასოა. აღმოჩნდა, რომ აეროპორტიდან უფასო მწვანე ავტობუსი გადის. ის ელდორადოს სადგურამდე მიგიყვანთ, სადაც უკვე შეძლებთ იმ ავად სახსანებელი ბარათის ყიდვას.
2: ხან მოკლე გასეირნების შემდეგ უკვე გექნება ბოგოტაზე პირველი შთაბეჭდილება. ბოგოტა ლამაზე ქალაქი ნამდვილად არ არის.
1: გლაზო ნიზა
2: შტო. ხალი ვერაფერს ხედავს.
1: вся богата
2: теле богата колониалურ სტილში აშენებული რამდენიმე რაიონია
1: главная площадь
2: თავარი მოედანი
1: пара тройка
2: ორი თუ სამი მაღალი შენობა.
1: Ну и бесконечные районы
2: Гринзури, Дангреули, Дюргмулебис районები.
1: Ещё, кстати, здесь
2: Паташвили сакучевში ძალიან чуди суни дгас.
1: Каким-то
2: Дамцвари зэти суния, რომელსაც მთელი წელი არ წლია. Логодас чудилоти надели элитаром харетитлеба.
1: Это приятный район.
2: Аксасиамовну районе безвирадгиребули магазиები, ძირფასი რესტორნები და მდიდარი ადამიანების სახლებია. 1-2 და მურჩა.
0: Гербиан Сафасуди, Богота.
2: Садгури Эльдорадо.
0: ძალიან უცნაურია, რომ სწორედ ბოგოტაში შექმნეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე სრულყოფილი სისტემა, Transmilenio. ეს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი და კომფორტული ავტობუსების სისტემა. ყოველ დილით მილიონობით მოქალაქე სამსახურში მიიჩქარეს. ადრე ისინი გზაში 5-6 საათს ატარებდნენ. სწორედ ამდენი დრო სჭირდებოდა ქალაქის მეორე მხარეს გასვლას. აი რა ხდებოდა ქალაქში. დღეს იგივე გზას 40 წუთი სჭირდება. კიევში ასეთი ტრანსპორტი არ გვაწენდა. რა შემდგომარეობს ტრანსმილენიო საიდუმლო? სისტემა მეტროს მოგაგონებთ. პირველ რიგში ავტობუსი თავის სპეციალურად გამოყოფილ ხაზში მიდის. მეორე ის, რომ ხაზებში მხოლოდ გრძელი ავტობუსები დადიან, რომელიც ძალიან ჰგავს მეტროს. ერთი ასეთი ავტობუსი 10 სამარშრუტო ტაქსოდრეს. მოკლედ, ყველა გაჩერებაზე ისეთივე ტურნიკეტებია დამონტაჟებული, როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელებში. პიკის საათის დროს ავტობუსი ყოველ 2 წუთში დადის. გერბიან საფასური, ბოგოტა. მეხუთე პროსპექტი.
2: ბოგოტას ცუდი რეპუტაციის მიუხედავად, ქალაქში მდიდრები მაინც ჩამოდიან. Дети медлоба Хавьер.
1: Так вот давайте.
2: Находятся цховробенцы.
1: Останавливаются. Странно, дверь закрыта.
2: Снеурия, кари дакетили.
1: Hola. Gracias.
2: Мадло.
1: Прям
2: какой-то оазис я удавнощи.
1: Аж глаз радуется.
2: Могут осашинели кучеби შემდეგ თვალს უხარია.
1: Ещё 5 лет назад.
2: Ерги де хутис лестен. Эс сахли мдидари колумбили ოჯახის საგვარეულო სახლი იყო. დღეს კი ის ბოგოტას ყველაზე დახ

0: ჰოტელია.
1: ორქიდეები.
0: ორქიდეები. ოპილი მეპატრონეების სელიქონება ამ სახლში ინახება. ძველი ნივთები. ანტიკვარული ქანდაკებები. და უძველესი რარიტეტული წიგნები. ზურვის შემთხვევაში შეგიძლია შეიძინოთ.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მეცხრე ქუჩა.

0: Hello.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: კარგად.
2: შემოდი, ჩვენს ჰოსტელს დაგათვალიერებინა. მე რა გადაწყვიტე?
1: სახლი სადაც მოვედი, ისევე როგორც რეგინასთან, ისიც ყოფილ მილიონერებს ეკუთვნოდათ. მაგრამ დრო შეიცვალა და ახლა აქია ფასიანი ღამის გასათევია. აბა ნახოთ ოთახი, მაგრამ გასული წლების სიმდიდრე მაინც შემორჩენილია. ნახეთ რა მხელა სივრცეა. მაღალი ჭერი. ძველი, მოჩუქურთმებული კარები. ბალკონჩი აივნები შიდა ეზოში. Вон даже шадреваниц არის. Сегодня დღეს ეს ყველაფერი თითქმის განადგურებულია.
2: Раме საერთო ოთახში 8 დოლარი ღირს, ბაღში 10. Or 20 with dinner, right? შეხედეთ რა რომანტიკულია. ოთახ ზაფხულის ღამის იზმარი ქვია. ყველაზე დიდი და საუკეთესო ნომერია. როგორ მომწონს? ძალიან მომწონს. მომწონს.
3: Знаете, друзья,
2: этот ყოველთვის იგრძნობა, როდესაც ფუფუნება მოჩვენებითი და ყალბია, მაგრამ აქ ჩანს, რომ ყველაფერი ბუნებრივი და ჰარმონიულია.
3: Тут каждый
2: ყველა ნივთი თავის ადგილზეა.
0: О, боже!
2: Мерто. ორსართულიანია. ორსართულიანი აბაზანა მაქვს. ზემოთ რა არის? საკუთარი გარდერობი მაქვს.
3: Сюзанна, come te vos te? Alla menor palabra, tendira un lance con el señor Lenagnac. Y no se le apetece, Valentina. Che la stimo, che tenga, che irme. Vai a Dios. Mamma mia. Mi corazón es pinado. Por
2: favor. Ora per i mesmis. არაფერი მესმის ამ წიგნში.
1: Я тоже мог взять. შემეძლო 8 დოლარად ერთი ადგილი ამიღო, მაგრამ რატომ, როდესაც 30 დოლარად ცალკე ნომრის ქირაობა შემეძლია. Это ჩემი ბიუჯეტით შემეძლია თავს ამის უფლება მივცე.
2: აი თქვენი ოთახის გასაღები.
1: Итак, раз я гляжу туристи Богодаში 31 დოლარად. ოთახი 4 მეტრი 4 მეტრზეა.
4: Со скрипучими полами. И с огромной
1: щелью. Амотехили я таки.
4: Стул.
1: Звели с камень.
4: Шкаф.
1: Карада.
4: Шкаф.
1: Карада. Карада.
4: Окна с потрясающим видом.
1: Хедит.
4: На коридор.
1: Дерефанзе. Принципши 31 доллара. Меди раундам домода. Гербиан Сапасури, Богота.
2: პირდაპირ ბოგოტას ცენტრში არის რაიონი, რომელსაც ადგილობრივების კი შემოვლითი გზით უვლიან. ეს კი იმიტომ, რომ აქ შეიძლება ვინმე გაუპატიურონ, გაძარცვონ, ან მოკლან.
1: რაიონი ბრონქსი.
3: Мой водитель Хавьер.
2: ჩემი მძღოლი ხავიერი ერთადერთია, ვინც ბრონქში წაყვანას დამპირდა. რა საშინელებაა?

0: god.
1: Верта. Пирдапир кучаში. Туристов районе вообще асат рамес ვერ ნახავთ. Верта чему? Бронкси Боготас Пскерия. Здесь живут робен наркодилерები, მკვლელები, სუტენიორები. Да ყველაზე იაფასიანი მეძავების მეორე და მესამე თაობები. Ухашет რომ თქვათ ეს დაქვეწილის საზოგადოება გაზავებულია.
0: Разбавляет
1: страна мелкими мелкими хулиганებით
0: и местными
1: ადგილობრივი ნაგვით. ეს ადგილობრივი დეგრადირებული ხალხის საცხოვრებელია, ადამიანების, რომლებიც იაფასიანი ნარკოტიკით არიან გაგიჟებულები. სწორედ დასაჯერებელია, რომ ეს რეალობაა. თითქოს ფილმს უყურებ. ცხოვრება აპოკალიფსის შემდეგ, სადაც ქუჩებში აგრესიული ზომბები დაბორიალობენ. ამას შეხედეთ. შეხედეთ, საშინელი კაცია. ისინი მთელი დღე ნაგავში იქექებიან. ქურდობენ და საკუთარი თავით ვაჭრობენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ნაშოვნი რამდენიმე დოლარით კოკაინის იაფასიანი ფხვნილი იყიდონ. ამ ფხვნილისგან ხალხი სწრაფად მსგავსება მოსიარულე გვამებს. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, მადლობელი ხარ და ხვდები, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობ. მაგრამ ამას თავისი ახსნა აქვს. ბოგოტას ყველაზე ბინძური რაიონი სამოქალაქო ომის შედეგია. უკვე 60 წელია კოლუმბია ნარკოკარტელებს ებრძვის. საზოგადოების ეს საშინელი ნაწილი გუშინდელი გლეხები არიან. ისინი ომს ქალაქში გამოექცნენ. მაგრამ გაუნათლებელი ხალხი აქ არავის ჭირდება.
0: Никому не нужно.

0: საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბოგოტაში მდიდრული და ღარიბული უბნები გვერდიგვერდ იმყოფება. დიდრებს ღარიბებთან ერთად ცხოვრება არ მოსწონთ. და ამიტომ ისინი ღარიბებისგან 4 მეტრიანი კედლით არიან გამოყოფილი. მათ გვერდით შეიძლება დაანგრეული ბარაკები იყოს. ფეში კირის ფასი $40 შეადგენს. გზის მოპირდაპირე მხარე საშუალო კლასის ბინებია $400. და იქვე ელიტარული საცხოვრებელია, რომლის ფასიც $4000-ია. ბრონქსის რაიონი.
1: ბრონქსში 20 წუთის ეზნობის შემდეგ ჩვენს მანქანას აგრესიული და გაუკონტროლებელი მეძავების ბრბო შემოეხვია. რა უნდათ? გეყოფათ, საკმარისია, გაგიჟდით? მხოლოდ პოლიციის დახმარებით შევძელით გათავისუფლება. დამიჯერეთ, ეს ძალიან რთული ფსიქოლოგიური გამოცდაა. უბრალოდ თავი აღარ შევიკავე. საშინელებაა, ძალიან შემიშინდა. მე გვინდა, რომ ათობით ქალი უბრალოდ შუაზე გამგლეჯდა. მართლა ძალიან შემიშინდა.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: მეშვიდე გამზირი
0: ალბათ ყურადღებიანი მაყურებელი უკვე მიხვდა რომ ბოგოტაში გასაკეთებელი არაფერია და მაინც აქ არის ერთი ღირსშესანიშნაობა რომლის ნახვა

როგორც აუცილებლად ღირს გარა მონსერატის მთა. ბოგოტაში ყველაზე წმინდა ადგილია. თიდან საოცარი ხედი იშლება. თაზი ასვლის რამდენიმე გზა არსებობს. პირველი რთული, მაგრამ უფასოა. კიბეზე ფეხით 1200 საფეხური უნდა აიაროთ. მორწმუნე კოლუმბიელების აღქმით ეს კიბე იესოს გოლგოთის გზის სიმბოლოა და მათ სულის გაწმენდაში ეხმარება. რადგან ბევრი ცოდვა არ მაქვს, საბაგირო გზით წავალ.

ერთიდან უკიდეგანო ბოგოტა მოსჩანს. ზემოდან ხედავთ, რომ ეს მართლაც გიგანტური ქალაქია. ის ასობით კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. შეხედეთ, მთელი ქალაქი პატარა სახლებით არის აშენებული. ერთი და ორსართულიანი უთვალავი პატარა სახლი. ბოგოტა ტყუილად არ არის ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი. მასზე დიდი მხოლოდ ნიუ-იორკი და მექსიკოა. როგორც ყველა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში, ქალაქს აქაც წმინდა მარიამი იცავს.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: ძუნდი დარი ბოგოტაში სადმე უნდა წავიდეს ეს ოქროს მუზეუმია
0: მე-16 ქუჩა
1: მუზეუმში შემოსვლა დოლარ ნახევარი ღირს სამუშაო დღეებში კი საერთოდ უფასოა ვიღაც იტყვის რომ ეს მდიდრების გასართობი არ არის მაგრამ მე მაინც მოვედი გადავწყვიტე სულიერადაც გამდიდრდე კარი ბანკის სეიფს მოგაგონებ რა თქმა უნდა იქ ხომ მთელი კოლუმბიის სიმდიდრე ინახება

0: არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ოქროს მუზეუმია.
1: Тут больше 30.000
0: მეტი ოქროს ნაკეთობა.
1: И подсчитать их
0: საერთო ღირებულების დათვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია.
1: Всё это наследие
0: ჯერ კიდევ კოლუმბის მოსვლამდე. ძველი ინდიელების დანატოვარია. მათთვის ოქროს სიმდიდრე არ ყოფილა, რომელიც კიბრებში უნდა შეინახოთ. ძვირფას მეტალს აქტიურად იყენებდნენ. დაახლოებით ისე, როგორც დღეს ჩვენ პლასტიკაც ვიყენებთ. ოქრო წმინდა მეტალად ითვლებოდა. დაახლოებით ელემენტის მსგავსი, რომელიც ადამიანს მზის ღვთაებრივი ენერგიით ავსებს. ოქროსგან ინდიელები აკეთებდნენ ნიღბებს, მათარებს, საყურეებს, ნიჟარებს.
1: Да,
0: Рамарто.
1: Как вы думаете,
0: როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? ეს ადგილობრივების ლიფია.
1: Сквата
0: შორის 185 სინჯის.
1: Мне по
0: чем изома? ეს კი მუზეუმის ყველაზე ძვირფასი ექსპონატი. ოქროს ტივი. მასზე გამოსახული ფიგურები ელდორადოს წესჩვეულებებს გამოხატავენ.
1: Правда.
0: Скелиминис мигма ვერცი ჯერებთ რომ ეს ნამდვილად ოქროა.
1: Уж слишком много.
0: Ძალიან ყვითელი და თხელი გეჩვენება.
1: Больше
0: რო ფოლგას მოგაგონებთ.
1: Блестит как золото.
0: Ай, მაგალითად ეს კანდაკება.
1: Вдруг просто
0: თითქოს ხისგან არის გამოთლილი.
1: И на неё наплели.
0: Да შემდეგ ოქროს პრატ არის შეღებილი.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა. 82 ქუჩა.

გარშემოდ კოლუმბიის ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო რესტორანში წავედი. ის მდიდრების რაიონში მდებარეობს. პირველი, რაც გაოცებთ შესვლისთანავე, ინტერიერია. შიგნით რესტორანი ჯართის უზარმაზარ ბაზრობას გასდევს. აი ყველაფერია. ერთდროულად ყველაფერი გამოსადეგარი და ამავდროულად საჭირო ნივთების გროვა. აქაურობა 70-იანი წლების და რაღაც ჰიპური ხასიათით არის გაჯერებული. ეს ჩემი მაგიდაა. მაგრამ აქ ინტერიერის დასათვალიერებლად არ მოვსულ ვარ. მე მაშინვე კოლუმბიის სამზარეულოს საუკეთესო კერძი შეუკვეთე.

0: მე ხომ ხოლო ჭამა მინდოდა. აღმოჩნდა რომ ვინც რესტორანში პირველად შემოდის, მასთან მუსიკოსებს აგზავნიან. საკმარისი აღარ მინდა მუსიკა. შია. ეს მე შეუკვეთე. მერტო რაღაც მკვდარ ცხოველს გავს. ეს მკვდარი ცხოველია. არა მომეჩვენა. ეს ჩვეულებრივი ხორცის ნაჭერია.
1: Это блюдо называется
0: Анкерт ლომო ალტრაპო ეწოდება.
1: В общем, мясо.
0: ხორცს მარილიან ცომში აცხობენ. ნახევარი კილოგრამი მარილი და სანელებლებით შეზავებული ცომით ხორცს ფარავენ და ისე წვავენ.
1: Оно так готовится.
0: როდესაც მას იღებენ, ხორცი ძალიან რბილი, გემრიელი და წვნიანია. ძალიან არომატულია. მეხუთე გამზირი.
2: ამ დროს მე იაფასიან სასადილოში შევედი. მეც დავაგემოვნებ კიდევ ერთ კოლუმბიურ კერძს. ეს ღვის კოჯის ხორცია. აი ისიც როგორი სიმპათიურია. ვერ გავიგე, გემრიელია თუ არა, უბრალოდ ძალიან შემწვარია. ამას ვხდები.
0: ძალიან გემიერი, რბილი და არომატული ხორცია.
1: ჟალ ტოლკო
0: შემო. სამწუხაროა რომ ბევრ ხორცს ვერ შეჭამ. ძალიან მარილიანია.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მეგობრებო, ტრადიციულად გადაცემისგან $100 კიტოვებ. ბოთ საქვე რესტორანში დავტოვებ.

0: მოთვისაპოვნელად ბოგოტას შემოგარენში გალაქციაში გამგზავრეთ. იქ რესტორან ადრე კარნედერესში შედით და მაგი და მასალა იპოვეთ. კუთხეში მინის ერთ-ერთ ბოთლში ჩვენს განს იპოვეთ.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა. კოლუმბია მსოფლიოში ნარკოტიკის წარმოების უმსხვილეს ქვეყნად ითვლება. სისულელე იქნება იმ ფაქტის უარყოფა, რომ ტურისტების ნაწილი აქ იაფფასიანი კოკაინის დასაგემოვნებლადაც ჩამოდიან. იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ნარკოდილერების სანახავად ღამის ქუჩებში გავედი. ორი წლის წინ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თუ ყველა მომხმარებელს დაიჭერდნენ, უბრალოდ ციხეები არ ეყოფოდათ. ამიტომ ადგილობრივებს 1 გრამი კოკაინის და 20 გრამი მარიხუანის შენახვის უფლება დართეს. ფიქრობთ, რომ კოკაინი აქ ყველა კუთხეში უნდა იყიდებოდეს. ისე, როგორც ჩვენთან მზეს უმზირა, მაგრამ ასე არ არის. ჩემ დასაუბედურო დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი საფეხბურთო მატჩი იმართება, ამიტომ კუჩაში პოლიციელების მთელი არმია პატრულირებს. ყველა ეჭვის თვალით მიყურებს. ბევრი ვეცადე, მაგრამ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ვერაფერი ვერ ვიპოვე.
2: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: Сегодня у меня ძალიან რთული დღე მქონდა.
1: სასტუმრო ორქიდეები.
0: იმედია ღამის кошмарები არ დამესიზმრება. Hostel Musicology.
1: ბოგოტა ძალიან უცნაური ქალაქია. ერთი შეხედვით ის არ ხიბლავთ. შეიძლება მისი ხიბლის შესაგრძნობად აქ დიდი ხნით უნდა დარჩეთ.
2: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: Hostel Musicology.
1: სკამიც გამომადგა. დილამში დავისა. სასტუმრო ორქიდეები.
0: Buenos días, Calvatanebo de Batonebo. Buenos días, Bogota. María, ჩემი ჩაი სად არის?
2: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: ბოგოტაში არის ერთი უნიკალური მოვლენა, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ არის. ყოველ პარასკევს ქალაქის მესამედი ველოსიპედებით სასეირნოდ გამოდის. მათთვის ყველა ცენტრალურ რაიონს გზებს და ქალაქის მაგისტრალებს კეტავენ.
0: მესამე გამზირი.
1: ტურისტებისთვის ქალაქის დათვალიერების ერთადერთი გზა ამ მოძრაობასთან შეერთება. ველოსიპედის ქირაობა მინდა. შესაძლებელია?
0: რა თქმა უნდა.
3: ო, კულ.
1: მაგარია. რა ღირს?
0: 20000.
1: შესანიშნავია. $10.
4: Такое явление называется
1: цикловия ეწოდება.
4: Ну, в вольном переводе
1: ჩვენ სენაზე ველომანია გამოდის. ეს ნამდვილი სახალხო სეირნობა. ცენტრალურ ქუჩებზე გამოდიან არტისტები. აწყობენ ქუჩის თამაშებს. ძვავენ სიმინდს. ყველგან მანდარინის ფრეშ წურავენ. ერთდროულად ბევრი ხილის გემო აქვს. ხიდიან ქოქოსებს, მოსაწევ არომატებს, სუვენირებს. ის კაცი კი წითელ ჟილეტში პრეზიდენტის სიტყვებით ვაჭრობს. მოკლედ, ველომანიის დროს ქუჩაში უამრავი ადამიანი გამოდის და ისინი მხიარულად სეირნობენ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბოგოტაში ბევრი სასეირნო ადგილი არ არის. აქ არ არის პარკები და პლაჟები, უბრალოდ სასიამოვნო რაიონებიც კი არ არის. როგორმე ამ დანაკლისის კომპენსაცია რომ მოახდინონ, ხელისუფლებამ საკვირაო სეირნობისთვის ქუჩების გადაკეთვა დაიწყო. მოძრაობის ფლაგმანები კი ველოსიპედისტები გახდნენ. სკეიტები, გორგოლაჭები, ველოსიპედები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ამისგან ქალაქის სიერსახე არ იცვლება.
2: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: მეორე დღეს ქალაქ სიპაკირაში გამემგზავრე.
1: ქალაქი სიპაკირა.
0: ქალაქი ბოგოტიდან საათ ნახევრის სავალზეა. აქ მთელი კოლუმბიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. მიწის ქვეშა ბარელის ტაძარი. ჩვეულებრივი ტურისტები ასეთ განან და თავის რიგ საათობით ელოდებიან. ვიპ კლიენტები კი სწრაფად და უპრობლემოდ გადიან.
5: ალა?
0: გამარჯობა. სულ ეს არის.
3: საბადო находится
0: ყოფილი მარილის საბადოში მდებარეობს. აქ მარილს ჯერ კიდევ ინდიელები მოიპოვებდნენ, შემდეგ ესპანელები, შემდეგ კი თანამედროვე კოლუმბიელები. ადრე მარილის მოპოვებისას საბადოში უამრავი ადამიანი იღუპებოდა. მაშინ მუშებმა მარილის ჯვრის გაკეთება გადაწყვიტეს, რომელიც მათ უბედურებისგან დაიფარავდა. ცოტა ხანში კიდევ ერთი დადგეს, მერე კი კიდევ ერთი. შემდეგ კი მარილის მოპოვება შეწყვიტეს, ჯვრები კი დარჩა. ასე იქცა ეს ადგილი კათოლიკურ ტაძრად. ტაძრის ზომები შთამბეჭდავია. 14 უზარმაზარი მარილის გვირაბი და ცენტრალური დარბაზი, რომელიც 9 სართულიანი შენობის ხელაა. სხვათა შორის აქ ყველაზე დიდი მიწისქვეშა ჯვარია მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 16 მეტრია. და ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა მილიონები ტურისტი. ისინი კალიებივით ესევიან ყველაფერს. თითქოს წმინდა ადგილია, მაგრამ აქ სრული ქაოსია. ყველა ყვირის, სიცინის, ბავშვები ტირიან. ხალხი ერთმანეთს ეჯახება, წმინდა არაფერია. აქაურობა ტაძარს ნამდვილად არ გავს. აქ სხვადასხვა ნივთებსაც ყიდიან. არ გამიგვერდება თუ სადმე პოპკორნსაც ყიდიან. აი პოპკორნიც. ეს სიმართლე. ეს ადგილი ყველაფერია ტაძრის გარდა. Для большинства туристов это просто გასართობი ატრაქციონია. ერთგვარი ინსტალაცია ჯურებით.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მე-11 ქუჩა.
1: На циклавиа. Веломаниазе ერთი უცნაური გასართობია. Такого. ასეთი სხვაგან არ საგმინახავს. Стоит газ. Цинки атис ქვის გოჭი უდევს. მათ წინ პლასტმასის ფერადი ჯამებისგან გაკეთებული 20 სორვა. ადამიანები ჯამებზე წვრილ ფულს დებენ. კაცი ხალხს მეტი ფსონის დადებისკენ მოუწოდებს. ქალბატონებო და ბატონებო, ვინც 200 პესოს დადებს, ის 1000 მიიღებს. შემდეგ ის მღრღნელს უშვებს და ცხოველი ჯამისკენ გარბის. ნახოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გამარჯვებული გვყავს. ის ვინც ჯამის ნომერს გამოიცნობს, უკან ხუთმაგ თანხას იბრუნებს. თამაშს ზღვის კოჭების რბოლა ეწოდება და ის უამრავ გამრელს იზიდავს. მოდით, მოდით, ფსონი 200 პესო. სოროებზე კიდევ არის ადგილები. ვისაც წვრილი ფული არ აქვს, შემიძლია დაგიხურდავოთ. დადეთ ფსონი. მურადღება, რბოლა დაიწყო. ხალბატონებო და ბატონებო, ფულს ახლოს მისვლაში არ ვიხდით, მხოლოდ მაშინ ვიხდით, თუ ის სოროში შედრება. არ შედის, ფიქრობს. კიდევ ფიქრობს. და გამარჯვებულია ნომერი 14. მე თვითამაშებ. სხვა დროს კიდევ როდის მექნება ასეთი შანსი. მუნიაკა წინ? მუნიაკა გარბის. საერთოდ ეს უსამართლო თამაშია. მაშინ ვერ ხვდები, რომ ეს გაუნათლებელ ხალხია გათვლილი. სულ 20 ჯამია. მოგებას კი მხოლოდ 5-დან 1 იღებს. სტატისტიკურად 20 დადებულ ფსონზე მხოლოდ 5 იგებს. სუფთა წყლის თაღლითობა. მიდი, მიდი მუნიაკა შეძვერი. მაგრამ ნამდვილად აზარტულია. გადაიფიქრა. შოკოლადი დასახმარებლად გარბის. პირველი, ვინც სოროში შეძრება, ის გამოავლენს გამარჯვებულს. გამარჯვებულია ნომერი 17. ორი გამარჯვებული ყავს. დამეხმარე. Miri.
3: ¿Cuánto la puesta ya sabe, no? 200 pesos. Pero principalmente no vaya a pensar que se envían todo, ¿no, señor?
1: Bolo ჯერდე. ეს რბოლა კი არა, ეს ღორობა.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: Путешествовать по Богота შემოგზაურობისას არ შეიძლება არ შეამჩნიო ძურმუხტის მაღაზიები. ეს არ არის გასაკვირი. Колумбия, сопрёши зурмухтис 80% საწარმოებს. Айсак, сопрёши ყველაზე яფასიანი ქვა.
1: მე-16 ქუჩა.
0: როგორ ბრწყინავს ყველაფერი.
5: Поэтому,
0: როგორ არ უნდა ვიყიდო სამკაული ამ ძირფასი ქვით. Грустно, прям шепробили в тебе. Лайла прискидва минда. Минда виқидо. მე-16 куча.
1: Велосипедит цехнобисас შეუძლებელი არ შეამჩნიო უამრავი ზურმუხტის მაღაზია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ მაღაზიაში შევსულიყავი. მინდა ვნახო და ვისწავლო როგორ გავარჩიო 20 დოლარიანი ზურმუხტი 20000-ისგან. არ არის აუცილებელი საკუთარი ზურმუხტი გქონდეს, რომ მათი გარჩევა შეძლო. ამ შესანიშნავი გოგონას დახმარებით მე მათ გარჩევას ვისწავლე.
0: ეს დაბალი ხარისხის ზურმუხტია. პირველი ქვა ძალიან ბუნდოვანი და ღია ფერისაა. ამიტომ ის მხოლოდ 10 დოლარი ღირს. იაფასიანია. მომდევნო ორი ქვა გამჭვირვალეა. და ცოტა თეთრი ღირს. მაგრამ მაღალ საზოგადოებაში მას მაინც

0: ეს ხვა საკმაოდ დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ ის ძალიან დაბინძურია. ამიტომ ის ფასი $1,600 შეადგენს. შემდეგი ხვა ბევრად პატარა ზომისაა, მაგრამ გამჭვირვალეა. და ამიტომ ის თავის დიდ მეზობელზე ბევრად ვერიღირს.
1: И наконец, вершина нашей коллекции.
0: Совершенный изумруд.
1: Вот только видите,
0: როგორი გამჭვირვალე და ხასხასაფერია.
1: Какая
0: შესანიშნავი ქვა.
1: Просто чудо.
0: Арачаулебрия.
2: Итак,
3: модит, კიდევ ერთხელ შევადაროთ ზურ მუხტები. როგორც უკვე მივხვდი, რაც უფრო გამჭვირვალია ქვა და რაც უფრო ღრმა არის მისი ფერი, მით ძვერიღერს. ზურ მუხტი შეძენა მინდა. თუმცა ყველაზე იაფი მომეცით.
0: $5 გაწყობთ?
3: დიახ, დიახ, ზუსტად ამ ფასად მინდა.
0: ყველა სხვადასხვა ფორმის არის. ეს მოგწონს?
3: დიახ, დიახ. $5 ზურ მუხტსაც ვარჩევ. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ ფასად შეძენილ ქვასაც კი მოყვება მისი დამადასტურებელი სერტიფიკატი. სადაც წერია, რომ კოლია სერგამ მრგვალი ფორმის ზურ მუხტი შეიძინა. ტონით 1/10 კარატი. დიდი მადლობა. ყურადღება მიაქციეთ $5 ზურ მუხტს ლამაზი გაფორმება და შეფუთვა აქვს. ძალიან სასიამოვნოა. გმადლობ. მე-16 ქუჩა.
0: კოლა სიხჩევების შემდეგ ის გადამჩენია კოლუმბიაში ოქროს ბარათით. ყველაზე ძვირფასი ზურ მუხტი სამკაული ვიყიდო. ყველაზე დიდი ქვა მინდა.
3: დიდი? აი ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა.
0: და ასეთი ბეჭედი $15,000 ღირს. მეტი. უფრო დიდი მინდა. აი ეს.
1: Ну какая девушка.
0: Ромели кали дарчеба гугрили. Асети силамазис цинаше.
1: О да.
0: Заутреба. Минда. Да ყველაფერი აქვე დარჩეს.
1: На мне.
0: Ахла чем схелებზე. $104,000. Агобребо. როგორ მიყვარს ჩემი სამუშაო? ის მსოფლიოში საუკეთესოა.
1: Мало того, что я
0: всем хотела просто садме виповый
1: большой камень, так и стоит он будет дороже на
0: $1000 двери майнц икнеба.
1: По-моему,
0: წარმატებული კაპიტალ დაბანდება გავაკეთე.
1: Мадлоб.
0: Ам бечец ар Боготаши арасодис ар гавикетеб. Хелтан ერთად წაიღებენ.
3: Гербиан сапасури, Богота.
0: ლა კანდელარიას რაიონი.
3: ველომანის დროს ველოსიპედით წერნობა ძალიან სასიამოვნოა. ამ დროს აუცილებლად უნდა შეიაროთ ძველ მოედანზე. უქმეებზე, აქ საყოველთაო სიმშვიდის და კეთილგანწყობის ატმოსფეროს უფებს. აუცილებლად უნდა გაიაროთ ლა კანდელარიას რაიონის ვიწრო ქუჩებში. ფერად, ვიწრო და თვალწარმტაც ქუჩებზე. აუცილებლად უნდა ნახოთ ეგრეთ წოდებული თავის ქალების ქუჩა. მოჩვენებების გზაჯვარედინი. მერწმუნეთ, თუ მონსერატის მთას არ ჩავთვლით, ეს ორი ადგილი აუცილებლად უნდა ნახოთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.
0: მე-6-ე გამზირი.
3: საოცარია რომ მთელი ეს იდილია მხოლოდ შებინდებამდე სუფებს. როგორც კი ღამდება, ყველა მოქალაქე და ტურისტი სადღაც უჩინარდება. დღისით ამ ლამაზი უბნების ყველა ნაპრალიდან არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის, თითქოს ბოროტი სულები გამოდიან. გამოდიან უსახლკაროები და კრიმინალები. მაწანწალები და სხვა დეგრადირებული ადამიანები.

0: ტურისტული რაიონები წამში ისეთივე სახიფათო და საშიში ხდება, როგორც ბრონქსი, სადაც რეგინა კინაღამ დაიღუპა. ტაქსი გინდა? 300 პესო მომეცი და მანქანას კიშოვი. გამომართვე. გირჩევნია ზედმეტი 5 დოლარი გადაიხადოთ და თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ, ვიდრე ბოგოტას ქუჩებში სიარულით თავი საფრთხეში ჩაიგდოთ. გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: ბოგოტა ის ქალაქია, სადაც არა მგონია მეორე დაბრუნება მოგინდეთ.
2: Но побывав в
1: Маграмам Пскерис на хвощемде. Чешмари та тицхеб имис дафасебас. Рац гакс.
0: Чехедет. თელი ქალაქი პატარა ერთიან ორსართულიანი სახლებისგან არის აგებული.
1: ხელებზე 104000 დოლარი მაქვს.
0: ეს რბოლა კი არა ნამდვილი ღორობაა.
1: ეს რეალურად ძალიან საშიშია. ნანახი შემდეგ გაფასებ ყველაფერს, რაც გაქვს და ხვდები რა კარგად ცხოვრობ. აეროპორტი ელდორადო.
0: რეგინა, გამარჯობა.
1: ყველა ცოცხალი ხარ?
0: უბრალოდ ცოცხალი კი არა, მდიდარი ვარ. მართლა მდიდარი ვარ. შეხედე?
1: კარგი რა.
0: ეს ნამდვილი ზურმუხტია.
1: აბა,
0: შეხედე? ყურადღებით დააგვირდე. კარგად შეხედე და დაინახავ.
1: ვერ ხედა?
0: აი ზურმუხტი. ხედავ? ხედავ? უნდა შევინახოთ ორი მომპარავე.
1: მოიცადე? აი ეს არის ზურმუხტი. ეს კი.
0: კარგი.
1: ეს ხომფტები? რომ იცოდე ისეთ რაიონში ვიყავი, ისეთ კვარტალში, რომ ძლივს გამოვახციე, საშინელება იყო. პოლიცია, მეძავები და ნარკომანები ერთად დაგვესხნენ თავს.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტახანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში. 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან-პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო, ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისსა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: გერბიან საფასური უშუაია. უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი. დიახ, მეგობრებო. სწორედ ასეთია დილა უშუაიაში. დილის 10-ის ნახევარია და უკუნეთი სიგნალია.
1: დღეს ჩვენ დედამიწის უკიდურეს კიდეზე, ცეცხლოვან მიწაზე ვიმყოფებით.
0: მეტი ზღვარი აღარ არსებობს. ამის იგით მხოლოდ ანტარქტიდა. გერბი?
1: საფასური.
0: რასაკეთებ?
1: მე, დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. ჯაკუზი მექნება და წყალში ვიჭყუმპალავე. მოვიგე.
0: კარგი, მეწავედი. უშუაია ჩვენი პლანეტის სამხრეთით მდებარეობს. ქალაქი, რომლის შესახებაც ცოტა ადამიანმა იცის და კიდევ უფრო ნაკლებს ჰქონდა იქ სტუმრობის შესაძლებლობა. ეს არის იამას ინდიელების მიწა, ტომი, რომელმაც ჩვენ დრომდე ვერ მოაღწია. ცეცხლოვანი მიწა, ასე უწოდებენ ამ სივრცეებს.

0: გერბიან საფასური უშუაია. Ушуая საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Мы приехали на Окинаву мизазе.
2: Иблиши чамоведи.
1: Сейчас здесь идёт снег.
2: Ахлактоус.
1: И почти всё.
2: Да ты спис, полностью бинди суперс. Рокзаус, რომელიც საცხლოვანი მიწი შემოგასაპირებს. Специальный автомобиль ждёт.
1: Здесь
2: а кабриолетების და გაპრანჭული ლიმუზინების ადგილი არ არის. Ара. აქ ნამდვილი მამაკაცური. ყველგან მავალი. ოთხკუთხედი ჯიბი გჭირდებათ. ის თავს კიდევ გამოიჩენს.
1: В комплект
2: ჩემი ჯიბის ნაკრებში შედის. ორი ინდური კაიაკი. გაუმჯობესებული ჯალამბარი. 0103 S. კაუჭები.
1: დროსები. Всё это.
2: ეს ყველაფერი გამომადგება.
1: Пока по дороге
2: аэропорта гадмивал гзазе.
1: Открываются потрясающие.
2: Гамоогнебели хедеби ишлеба.
1: Ну, откроются.
2: Оно и медия гаишлеба. Ушуая საერთაშორისო аэропорта.
0: Вообще зогадат такси ак шедарებით იაფია. მაგრამ საკმაოდ ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ხარჯები მელის ასე რომ ეს დამატებით 6-7 დოლარი შეიძლება გამომადგეს. იქით უნდა წავიდე.
3: Это угрюмо
0: спиркуши, привехаши да арасту мртмоყარი ადგილია.
3: Мороз пробирает
0: ткани слепши атанс.
3: Город стоит на подножии
0: Андების ძირში დგას.
3: Мы приехали
0: в мицазе ივლისში ჩამოვედით.
3: В это время
0: здесь
3: почти постоянно царят
0: винды сигнале супевс.
3: Каждый утро
0: ровно 10 წუთის განმავლობაში ცეცხლოვან მიწაზე ისეთი მოვლენა ხდება, რომელსაც ერთხელ თონახავს მთელი სიცოცხლე და გამახსოვრდება.
3: Небосвод
0: замевает
3: пурпурно розовыми красками. Это
0: заутреба.
3: Глядя на это прохождение неба,
0: понимаешь, почему ხდები, რატომ დაარქვეს ამ მიწას ცეცხლოვანი.
3: Разве это
0: скандиадия?
3: Это восход планетарной звезды
0: Сахзебеба. Ромсат თავის უნიკალურობით მხოლოდ ჩრდილოეთის ნათებას თუ შეატარებ.
2: Жить я буду, ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში. Лоскокенში ვიცხოვრებ.
0: Дела Эрмитас куча.
2: Аксаут არის ხელი ჯაკუზი აღიაცის ქვეშ. წარმოგიდგენიათ რა სიამოვნება. ცხელ აკაფებულ აბაზანეში ნებივრობა და ამავდროულად გიჟური განთიადის ყურება. გამარჯობა.
0: მოგწამდით, ქალბატონო.
2: ეს საუკეთესო ნომერს ავიღეთ.
0: კარგი. ცეცხლოვანი მიზა ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთ ნაწილია.
2: კილომეტრ ნახევარი გალდეანოს გზატკეცილიდან.
0: მართლაც ქვეყნის კიდია. დედამიწაზე არ არსებობს სხვა მიწა, რომელიც ასე ახლოს არის ანტარქტიდის პოლარულ კონტინენტთან. ყველა ფიქრობს, რომ რაც უფრო მეტად სამხრეთით არის მიტმეტი, ქოქოსები, პალმები და შავკანიანები არიან, მაგრამ შეხედეთ.
4: Посмотрите.
0: ეს სამხრეთის პოლუა. ამას იქით მხოლოდ ანტარქტიდა. მხოლოდ ყინული, სიცივე და პინგვინები. და ყველა ვიცოცხლობს.
1: А мы продолжаем.
2: Чеки ვაგრძელებთ რეპორტაჟს მილიონერის ცხოვრებიდან.
0: Састунго Лоскокенси.
2: Ой, маски кошка. Сотацива. Ну, мне это როგორ ცივა, საშინლაცივა.

0: хорошо, дедико.
1: Вот такая.
0: А если ты схорба акт миллионеров.
1: Поверь.
0: Да миджер. Хандахан ჩვენც არ გვიმართლებს. ხუთვარ კლავიანი სასტუმროა. ნომრის მინიმალური ღირებულება $360. ამ ფასად იმის უფლება მაინც გაქვს, რომ ცხელი ჯაკუზის მოლოდინი ქონდეს.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
3: Спустя час я добрался до
4: цецхлоვანი მიწის დედაქალაქში, უშუაიაში ჩავედით.
5: ჩემი ბიუჯეტი მხოლოდ 1 რამელი. ის ორ დღეში თავიდან ბოლომდე უნდა შემოვიარო.
0: სან მარტინის ქუჩა.
5: უშუაიას ცენტრს თითქმის 20 წუთში მოივლი. ძირითადად ის ერთადერთი ქუჩაა, სადაც მაღაზიები, რესტორნები და მუზეუმებია განთავსებული.
4: შეხედეთ, რა საინტერესოა. ანტარქტიდამდე 1000 კილომეტრია. მოსკოვამდე კი 16000. ქალაქში არის სანაპირო, სადაც უშუაიას მთავარი ღირსშესანიშნაობაა განთავსებული. აი ისიც უშუაიას ცენტრალური ღირსშესანიშნაობა.
6: ტაბლიჩკა.
4: აბრა წარწერით: უშუაია, სამყაროს ზღვარი. Fin del mundo. ამ სეზონისთვისაც ასე უნდა დაგვერთია გერბიან საფასური Fin del mundo. ამის ფონზე სურათი გადამიღე. გუანა ჰენოვევა ფადულს ურის ქუჩა.
0: მილიონერებს ცეცხლოვანი მიწის ნახვა ხაერიდან შეუძლიათ. მათვისაც საათში $1500 არ ენანება, ამის ნისკის აღწერა შეუძლია ვერ ფრენიკი რა. მე არ მენანება.

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: საათზე უკვე შუა დღეა. ზეკი მხოლოდ ახლა ამოვიდა. თითქმის 5 წუთის წინ და 5 წუთში ისევ გაქრება. წელიწადის ამ დროს უშუალოდ მზე ძალიან იშვიათი სტუმარია. ის მხოლოდ 10 წუთით გამოჩნდება, ნახავს რომ ყველაფერი წესრიგშია და ისევ იმალება. ასე რომ მოდით დავდგეთ და ვისი ამოვნოთ მზიანი ბედნიერების იშვიათი მომენტებით. ივნისში ზეკალაკს იშვიათად ანათებს, იმიტომ რომ ის ყველა მხრიდან კლდეებით არის გარშემორტყმული. უშუაიას ნავსადგური.
0: აქ ივლისში მზის ნახვა განსაკუთრებული იშვიათობა. ჩვენი ზაფხულის უმეტეს ნაწილს სესხლოვანი მიწის მაცხოვრებელნი ვინჩი ატარებენ. ჩვენ ამინჩი ძალიან გაგვიმართლა.
1: სორჩა. უშუალოდ ისეთი ქალაქია, სადაც 5 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ თქვა დილამშვიდობისა, 5 საათი საღამო მშვიდობისა და მხოლოდ 10 წუთი დღემშვიდობისა. ტიერა დელ ფუეგოს ეროვნული პარკი.
0: ცეცხლოვანი მიწა უბრალოდ რომანტიკულად ჟღერს, მაგრამ არავითარი ცეცხლი აქ არ არის. უბრალოდ ერთხელ მაგელანმა ჰორნის კონს ვერდი ჩაუვარა და ნაპირზე ასობით მოციმციმე ცეცხლი დაინახა, რომლებიც იამანას ინდიელებმა დაანთეს, რომელიღაც დღესასწაულის აღსანიშნავად. სწორედ მან უწოდა ამ მიწას ცეცხლოვანი. აღმოჩნდა, რომ ცეცხლოვანი მიწა სულაც არ არის ცეცხლოვანი, ეს რაღაც თოვლიანი მიწაა. ცეცხლოვანი მიწა სამხრეთის კიდეზეა. დედამიწაზე ერთადერთი ადგილია, სადაც ივლისში თოვს. ეს არის ადამიანის საცხოვრებლის საზღვარი. მას იქით მხოლოდ ანტარქტიდის მკვდარი სიცივეა. ზღაპრული სილამაზეა. არის მასში რაღაც არაამქვეყნიური. ძალიან ძველი. ზოგჯერ ვფიქრობ, ვინ შეიძლება გააკვირო მოგზაური, რომელმაც მთელი მსოფლიო შემოიარა, ვერაფრით. მაგრამ არა, ეს ყველაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს ხედავ, უბრალოდ ტირილი გინდება.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: სან მარტინის ქუჩა.
1: არგენტინაში ეროვნული ვალიუტის ორი კურსია. ოფიციალური კურსი 8 პესო 1 დოლარში და შავი კურსი თითქმის 12 პესო 1 დოლარში. საკრედიტო ბარათით გადახდათ სამგერიანია. ფული ოფიციალური კურსით გეჭრებათ. ასე რომ რეგინა ყველაფერში ღირებულებაზე დოლარ ნახევრით მეც გადაიხდის. ბევრად მომგებიანია.

0: ბანკებისთან ნაღდი ფული იქონიოთ და შავი კურსით გადაახურდავთ. ყველაზე სულელური, რაც უშუალოდ შეიძლება ტურისტმა გააკეთოს, გარდა იმისა, რომ ძაღლს ზურგი აულოკოს, ეს ბანკში ფულის გადახურდავება კურსით 8 პესო. 8. 8. 8. 8. ბევრად ჭკვიანურია დოლარები ბაბუალის მისცეთ. ეთნიკურ ჩინელს, რომელიც დოლარს 11.2 პესოდ იბარებს. მიუხედავად იმისა, რომ იქეთქოს პურის ხელზე გადახურდავება კანონით იბრძალება, დამხურდავებელი ბაბუალი დიდად არ იმალება და მეტიც, სადაც ზის იმ შენობის ფანჯარაზე ვალიკლის კურსებიც კი გამოაკრა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. რამდენის? $100. გამომწევი. $1-ში 11.2 პესოს მოხდება. შესანიშნავია. თქვენი კურსი უკეთესია ვიდრე ბანკის. ყველაზე კარგია. ნამდვილად. ესეც ასე. მე 320 პესოს იმედი მაქვს ვიდრე ბანკში მომცემდნენ. გერბიან საფასური უშუაია. თისქედი ოლივია.
1: ცეცხლოვანი მიწის დათვალიერების შემდეგ მილიონერს შეუძლია მთის უმაღლეს მწვერვალზე. ოლივიაზე ივახშმოს. მთელი უშუაია მილიონერს ფეხვეშ გაეგება. წითელი ფარჩით გადაფარებული მაგიდა. შამპანური და ზღვის პროდუქტების ასორტი, რომელიც ჰორნის კონცხთან დაიჭირეს. მაინც რა კარგია, როცა ოქროს ბარათი გაქვს. არაფერია იმაზე ტკბილი ვიდრე. დედამიწის მწვერვალზე იჯდე, შამპანურს სტრუპავდე, ხამანწკებს აყოლებდე და პლანეტის ყველაზე სამხრეთულ ქალაქს უყურებდე, რომელიც შენს ფეხქვეშ არის გადებული. მერწმუნეთ, ორი ან სამი ათასი დოლარი ბევრი არ არის ამ სრული ბედნიერების შეგრძნებისთვის. დემოიოს
0: კუჩა. მეორე მხრივ შესაძლებელია, რომ მხოლოდ $100-ით არანაკლები მძაფრი ემოციები განიცადო და ეს ბევრჯერ დავამტკიცეთ. მაგალითად, ვანუატუზე მე სკუტერით ვისეირნენ. და ლურჯ ლაგუნაში ვიცურავე. გრენლანდიაში ველოსიპედით ვიმოგზაურე. ვეშაპის სტეიკი შევწვი. და თოვ მავლით ვიქროლე. სასაულია. მოგზაურობა იმაზე იაფი და სასიამოვნოა, ვიდრე გქონიათ. გერბიან საფასური უშუაია.
1: მთის მწვერვალზე ვახშმობის შემდეგ მილიონერს შეუძლია კიდევ ერთი მდიდრების გასართობი მიიღოს. უშუაიდან 20 კილომეტრის სავალზე ძაღლების უზარმაზარი ბუნანგია. $150 ციმბირული ჰასკი ცხოვრობს. თითოეულს თავისი სახლი აქვს. ეს ნამდვილი ძაღლების ქალაქია. დავეცი. ასე შესანიშნავ თოვლიან დღეს არ შეიძლება, რომ ციგით არის აერგა. ამიტომაც ახლა მივდივარ, რომ ნამდვილ ციმბირულ ჰასკებთან ერთად მარხილით გავისეირნო. ციმბირული ჰასკი ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლია მსოფლიოში. ისინი სათამაშო სავით რბილები არიან. ადამიანებს მარხილით ატარებენ. საყვარლები. თუ გინდა, ნუ აჭმევ. ოღონდ ადამიანებს

0: ადამიანებთან ათამაშე. კარგი გეყოფა. ამავდროულად ჰასკები მსოფლიოში ყველაზე ამდანი ძაღლები არიან. ეს ჯიში ესკიმოსებმა სპეციალურად გამოიყვანეს, რომ თოლში მრავალტონიანი ტვირთი ათასობით კილომეტრზე ეტარებინათ. ჰასკი მგლის უახლოესი ნათესავია და მინუს 60 გრადუს ტემპერატურაზე თოლში ძილი შეუძლია. თუ ციმბირული ჰასკი დღეში მძიმე ტვირთით 10 კილომეტრს მაინც არ გაივლის, თავს ცუდად იგრძნობს. ეს ამ ჯიშის ერთგვარი თავისებურებაა. ეს ყეფადაც კულტური გესმით. წარმოგიდგენია, ძაღლები ასე სირბილს გთხოვენ.
1: იუჰუ!
0: წავედით. ჰასკები გიჟებივით მიქრიან თოლზე და მოლიპულ ყინულზე. ამ ძიმე ციგებს ისე მიაქროლებენ, რომ მოსახლეებში სიჩქარეს არ ანელებენ. მე თუ როგორ სიგალებს. როცა მარხილში ზიხარ, სახეში ცივი ქარი გიბერავს.
1: Ты чувствуешь
0: себя собака. Ченза глебес залас.
1: Их характер.
0: Их за солнце шейгрзом.
1: Это нереально.
0: Это ძალიან მაგარია. В этот момент будто становишься гундис цэври хтеби. მართლა საოცრად მაგარია.
1: Так вам назовите.
0: ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. თუ ძაღლებში შემმული მარხილი გაისეირნებ, არ დაგავიწყდეთ სახეზე აფარება.
1: Потому что собачки.
0: Именно потому, что сирбилис дрос ძაღლები ისაქმებენ. საყვარლები, კარგად კი გამასეირნეს. კეთილები.
2: გერბიან საფასური. უშუაია. მეც მინდა ვერტფრენით ფრენერი ძაღლები წერნობა.
0: იაგანესის ქუჩა.
2: მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამის უფლებას არ მაძლევს. ღარიბ ტურისტს მუზეუმებში სიარული უწევს. სკავსი მოწნილი ფიქრებით გავემართე უშუაიას მთავარ მუზეუმში. საინტერესო არაფერია. შიგნით ტურისტი ნახავს. ინგვინის ტიტულებს, ინფორმაციო დაფებს და ჩაძირული გემების მაკეტებს.
0: სან-მარტინის ქუჩა.
2: ამავე უბანში უფრო საინტერესო მუზეუმი ვიპოვე.

ეს რა უსირცხვილობაა? ბავშვები გიყურებენ. ძირფასო ბავშვებო. უყურეთ, ასე გამოიყურებოდნენ იამანელი ინდიელები, რომლებიც ათასობით წლის წინ ცეცხლოვან მიწაზე ცხოვრობდნენ. ეს მათი სარიტუალო მოხატულობაა. სავარაუდოდ ასე ხდებოდა მცირეწლოვანი ინდიელების ზრდასრულთა რაზმში გადაყვანა. იამანები დასაცმელს არ აღიარებდნენ. მინუს 5 გრადუსშიც კი გაყინულ წყალში ღვინთავდნენ და თოვლზე იძინებდნენ. ამიტომ შეარქვეს პირველმა ევროპელებმა იამანებს თოვლის ინდიელები. იმისათვის, რომ არ გაყინულიყვნენ, ინდიელები ტანზე გამუდმებით სელაპის ცხიმს იზილავდნენ. ის მათგანს მოყინვისგან იცავდა.

0: როცა ტემპერატურა მინუს 5 გრადუსზე ქვევით ეცემოდა, ინდიელები ლამა გუანაკის ბედს იფარებდნენ. იამანების ზღვის მომთაბარეები იყვნენ. ოჯახს შეეძლო კვირაობით ნავით ხეტიალი. პირდაპირ ნავის ფსკერზე ცეცხლს ანთებდნენ ხამანწკების შესაწვავად და ღამე გასათბობად. ნავში მოვალეობები ძალიან მკაფიოდ იყო განაწილებული. კაცი ცეცხლს ანთებდა და სელაპებს ეძებდა, ქალი კი ნიჩბებს უსვამდა და ხამანწკებისთვის ყვინთავდა. ჯანმრთელი ორგანიზმის მიუხედავად თოვლის ინდიელები დღემდე ვერ მოვიდნენ. უკანასკნელი სუფთა სისხლის იამანი 40 წლის წინ გარდაიცვალა. საოცარ აღტაცებას იწვევს ქალი, რომელიც მთელ ცხოვრებას ერთ სამოსში ატარებს და ყოველი ფასდაკლების წინ არტირის. დიდი მადლობა კარგი მაგალითისთვის. ისწავლეთ. გერბიან საფასური. უშუაია.
1: თქვენ ცეცხლოვან მიწაზე მოხვდით. აუცილებლად უნდა გასაჩვენოთ ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძი.
0: ვილა ლას კოტორასი.
1: ხვარი ჯვარზე. გამოშიგნული სხვარი რკინის ჯვარზეა გადაჭიმული და მას 4-5 საათის განმავლობაში გახურებულ ნახშირზე წვავენ. სანამ ხორცი ცხიმისგან არ დაიცლება. როდესაც სხვარი მზად არის, სასხლეტით ჭრიან დიდ ნაჭრებს. ხორცს ჭრიან და მინიატურულ გრილზე აწყობენ, რომ არ გაცივდეს. სხვარი ჯვარზე სოფლიოში ყველაზე გემრიელი დელიკატესია. და თუ თქვენ არ ქონიათ ამის გასინჯვის შანსი, მერწმუნეთ, ბევრი რამ დაგიკარგავთ. ყოველ შემთხვევაში ამას ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს. ნახოთ აბა, რომელი ტყვებიან. ეს უკვე სხვა საქმეა, არა? აბა, დავაგემოვნოთ ჯვაროსანი სხვარი. ძალიან გემრიელი ცხვრის ხორცია. არაჩვეულებრივი. იგრძნობა რომ შებოლილია. უფრო ხბოს ხორცს გავს. ყველაზე სასიამოვნო ისაა, რომ ხორცს სპეციფიური ცხვრის სუნი არა აქვს. ვისაც ცხვრის ხორცი უჭამია, მიხვდება. მაგალითად, კავკასიაში ეს სუნი რომ გაიყვანონ, ცხვრის ხორცს მძაფრსანელებლებში ამარინადებენ. აკი ძალიან გემრიელი ხორცია ზედმეტი გემოების გარეშე. თუმცა რას ვამბობ? ძალიან ცხიმიანი, გემრიელი ხორცია, უცხო გემოების გარეშე. და საერთოდ, ცხვარი კაცების საჭმელია. ალბათ ამ ხორცში ყველაზე უცნაური მისი ღირებულებაა. მთელი სადილი 120 გრივნა დამიჯდა.
0: ღარიბ ტურისტსაც შეუძლია მიერთვას სხვარი ჯვარზე. ამისთვის ბუფეთ რესტორანში უნდა მიხვიდეთ.
1: გუბერნატორი დელაკის ქუჩა.
0: უშუაიაში, ისევე როგორც მთელ არგენტინაში, ძალიან პოპულარულია ბუფეთი რესტორნები. ეს არის როცა ფიქსირებულ გადასახად სიხდი და თეფშზე იმდენ საჭმელს იდებ, რამდენიც მოგესურვება. უმეტესად ეს სალათები და სხვადასხვა სახეობის ხორცია. მთავარი პირობაა, რომ მხოლოდ ერთი თეფში სავსება შეგიძლია, მაგრამ ამავდროულად იმდენჯერ რამდენჯერაც მოისურვებთ. ბუფეტი რესტორანი არგენტინელისთვის სიწმინდეა. აქ მთელი ოჯახებით მოდიან. უფრაებს მეგობრებთან ერთად ატარებენ და დაბადების დღეებს იხდიან. ბუფეტებში მაქსიმალური გადასახადი 250 პესოა. დაახლოებით 20 დოლარი, მაგრამ შეგიძლიათ 80-ადაც ნახოთ. ეს მხოლოდ 7 დოლარია. ძალიან მომგებიანი საკითხია. მაგალითად, ამ რესტორანში 180 ევროს შეგიძლიათ იმდენი ცხვრის ხორცი მიირთვათ, რამდენიც ჩაგეტევათ. მე ძალიან დატვირთული დღე მქონდა და ამიტომ ბევრი ჩამეტევა. ვერც კი წარმოგიდგენიათ, რაში გაიყვნენ. გამარჯობა. ცხვრის ხორცი მინდა. თუ შეიძლება დამიდეთ. მადლობა. მაგარია. შკურკა ხრაშ უნდა კანია, სასიამოვნო, მაგრამ ბევრი მარილია. თავად ხორცი კი ძალიან გემრიელია. პირში დნება, ძალიან ნაზია. ზარეულს ჩაეთვალა. რაღაც საერთოდ ვერ დავნაყრდი. გამარჯობა. ცხვრის ხორცი მინდა. გმადლობ. ცუდი დასაწყისი არ არის. შეერი აღარ ვარ, მაგრამ არც დანაკლებული ვარ. საქმე შეუდგეთ. ასევე პოპულარობით სარგებლობს ცხვრის შიგნეულობაც.
2: Надо попробовать.
0: უნდა გავსინჯო.
2: Ну что,
0: а загрязнёт там требуя, зиритат керцебзе кадаведит.
2: Слипара, бара.
0: Хрис перманацлави. Я не камди арастрос камисинджавс, хрис асети шигнеулоба, маграм ахла вици ро. Исини армаунцос.
2: На вкус как
0: резинис кемокс. Теперь ахла хрис сурили нацлави гавсинджос. Сазис гроба. Зезул зерисет чиареули цхемис кемоигрзнова.
2: Аа.
0: რატომ ვიტანჯები? კიდევ იმდენი საჭმელი მელის. მოჯერით, მოჯერით.
2: ნუ
0: გერიდებათ. მადლობა. სანიბრალია. რამდენი ჩაგეტევა, იმდენი ჩამეტო. წარმატებები.

0: ცხვარანელს
1: ცხოვრების ბოლომდე დავნაღდი. ასე მგონია მთელი ფარაჯამე. გერბიან საფასური, უშუაია. პარკი ცენტენარიო.
2: მეგობრებო, გერბიან საფასური თქვენთვის $100 მსოფლიოს ყველაზე სამხრეთ ქალაქში. უშუაიაში მალავს. თუ შეხვან მიწაზე ჩააღწევთ, უშუაიაში გაემგზავრეთ. სან-მარტინის რაიონის და ფელიქს პასის ქუჩის კვეთაზე. პარკში გორაკზე უცნაური ქანდაკებაა. პირველი საფეხურის ქვეშ დამალულია გერბიან საფასურის განძი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
2: ანტარქტიდა არხენდიდას ქუჩა.
3: ბაშე საბედნიერო ბიუჯეტური ტურისტი უშუაიას მისკავს ქალაქშიც კი იპოვის იაპოშტოლს. მოგზაურობა იმაზე იაპიჩდება, ვიდრე გქონიათ. გამარჯობა, როგორ ხართ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ღამის გასათევი მჭირდება. რა ღირს? 140 პესო. 140 პესო.
4: Is it mixed?
3: საერთო დაღია? დიახ. გოგონებთან ერთად? რა თქმა უნდა.
4: Okay, I will take it.
3: დიდი მადლობა. მათთვის, ვისაც ჩვენი ბოლო 127 გამოშვება არ უნახავს, მოგიყვებით თუ რას მიიღებს ადამიანი, რომელმაც ჰოსტელში ერთ ადგილში $11 გადაიხადა. ერთი სიტყვით. სარეცხი მანქანების ნაკრები. უკაცრავად ვიჯებო? საშხაპე. შესანიშნავი საშხაპია. თავზე მზეს უმზირაკიდია, რომელიც არ მოძრაობს. თავარია სისუფთავე იყოს. туалети.
4: Конечно,
3: რა თქმა უნდა, წარმოსადეგი არ არის. მაგრამ გარდა ამისა, ღირებულებაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ახალგაზრდა უსაქმრობების სასიამოვნო კომპანია შედის. ეს ბიჭი ავსტრალიიდან, ეს ბრაზილიიდან, გერმანიიდან, ეს ვერ ხვდები საიდან. გარდა ამისა, ჩემს $11-ში ფრი სექსი შედის. უფასო სექსი. რა უნდა ნიშნავდეს? დაფაზე წერია. რადგან თქვენი ყურადღება მივიქციეთ, იცოდეთ, რომ ჰოსტელი ნარჩენების გადამუშავებას უწყობს ხელს. ამიტომ პლასტიკატის ყველა ნივთი აქ ჩააგდეთ. ჰოსტელის ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია გამოიყენოს სამზარეულო. აქ ყველაფერია: ქურა, გამწოვი, მელოდი კაცი, რომელიც საჭმელს ამზადებს. ჭურჭელი, ერთადერთი წესია, რომ ნახმარი ჭურჭელი აუცილებლად უნდა გარეცხოთ, იმიტომ რომ თავად თუ არ გარეცხავთ, ვიღაცას მოუწევს თავისთვის გარეცხვა. და რა თქმა უნდა, ნომერი. აბა, ნახოთ. სუნის მიხედვით თუ ვიმსჯელებ, ჩემთან ერთად მთელი ჯარი ცხოვრობს. ნივთების მიხედვით წესით აქ გოგონები უნდა ცხოვრობდნენ. ვარდისფერი თეთრეული, პატარა ზომის ჩექმა. სასტუმრო ლოსკოკენსი.
2: როგორი დაწვერთული დღე იყო. უბრალოდ მეძინება. ჰოსტელი ანტარქტიდა.
3: სინამდვილეში ჯერ არ ვაპირებ დაძინებას. უბრალოდ დავწვევი და თვალებს დავუჭირო. დაველოდები სანამ გოგონები დაწვევიან. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო სანახაობა მელის.
2: რასაკეთებ? შენი ბინძური ხელები გაწიე.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
3: ჰოსტელ ანტარქტიდაში არის მაცივარი, სადაც მოგზაურები მარტივი არასაჭირო პროდუქტს იყენებენ. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია აიღოს და ჩამოს. ასე მოვიმზადეთ ჩემთვის საუზმეს.
2: ჰოსტელი ანტარქტიდა.
3: მშვიდობიანი კვერცხი. უბრალოდ დილა მშვიდობისა. დღე კარგად დაიწყო. მეორე დღის კამპანიის გადაწყვეტილი იყო ერთპიროვანი უშუაია დამეტოვებინა და მარტიალის მყინვარი სანახავად გამემგზავრა. ის ქალაქიდან 7 კილომეტრშია.
4: холодно.
3: ძალიან ცივა. მის დედაც ინდიელებით ან საცმლის გარეშე ასეთ სიცივეს როგორ უძლებდნენ. რა გჭირს? გამიჩერე, მაინც მყინვარისკენ არ მიდიხარ?
4: Ну что ж.
3: Расизм. Ту традиционный метод.
4: Когда не работают традиционные способы, работают нетрадиционные.
3: ინვარამდე გამოყვებით თუ შეიძლება. დაჯექი. ყველა დამედიტირებდი. დიდი მადლობა. მაგარი მინმე ხარ. გზა ნომერი 3.
2: ყველაზე გონივრული რამ რისი გაკეთებას მოგზაურ შეუძლია. უშუალოდ ყოფნის მეორე დღეს ცეცხლოვანი მიწის საფარი ტურში გამგზავრება. Go under the water and wash your sins away. Меня мелист без индури каякит гадалахва. Экстремальные гауквалавы гзеби. Да рац товария. Саутрет ламази хедеби.

0: გაგანია ზაფხულია და ისეც ევა როგორც იანვარში. იგრძნობა რომ ანტარქტიდა სადღაც ახლოსაა. სულ რაღაც 1000 კილომეტრში. როდესაც ამოკაცრიელ სივრცეებს უყურებ, მათ ისიც არიელი თავს უხერხულად გრძნობ.
1: Но их угрюмая красота.
0: Магнамати перкуши сламазе. Унебурат гитаце. Да თქვენ თვითონაც ვერ ამჩნევ. როგორ ტოვებ და გულის ნაწილს.
1: Пожалуй,
0: ალბათ ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. ჯადოქრობა.
2: მადლობა მარიო. რამდენი უნდა მოგწე? არაფერი. შენთვის უფასოა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მარიო. დახვამდის. ამბობენ რომ ყინვალის გზა თოვლით არის დაფარული, ამიტომ თოვლის ფეხსაცმელი და ჯოხები ვიქირავენ.

0: არის უაჩინო.
1: ძალიან მოყინულია. არა, მაინც ავალ. ჯანდაბა.

0: ხედავთ რა მხელად ღია.
1: დიბუგო კარპატო.
0: არა სეზონური კარპატებია. ასე რომ
1: топ 3
0: წარმოგიდგენთ მეოცე საუკუნის სამ დიდაფიორას. დიდი ამერიკული თაღლითობა ლას-ვეგასში ტონი ჯექსონის მონაწილეობით. მეორე ადგილზეა MMM სერგეი მავროდი. და პირველ ადგილზეა ინვარი უშუაიაში. სახლში წავედი. გერბიან საფასური უშუაია.
2: სან მარტინის ქუჩა.
0: ნებისმიერ მოგზაურს, რომელიც ციბერეში გაფანტული სკლეროზით დაავადებას აპირებს, შეუძლია ტურისტულ ცენტრში მოვიდეს და პასპორტში ბეჭები ჩაართვას, რომელიც ადასტურებს, რომ იგი მსოფლიოს კიდეზეა ნამყოფი. გამარჯობა. პასპორტში ბეჭდის ჩარტმა მინდა, რომელიც მიანიშნებს, რომ ქვეყნის დასალიერში ვიყავი.
3: მომიცით პასპორტი. ეს უფასოა.
0: ახლავენ?
1: ну круто
0: მაგარი არა შეხედეთ ბავშვებო ქვეყნის ზღვარზე ვიყავი ქვეყნის დასალიერში ვიყავი მაგარია ძალიან იპოლიტო ირიგოიენის გზატკეცილი
3: чтобы не
4: заснуть რომ არ ჩაედინო ცეცხლოვანი მიწის ყველა მძღოლი მატეს სვამს
3: Наверное,
4: всё. А потом ყველა მიცის, რომ მატე ძალიან ძლიერი ჩაია. Рагат ჩვენ ჩეფერის მსგავსი. Его спецсавс ეჭიქაში ყრიან, რომელსაც აქ კალაბეს ეძახიან. Да, მომბილიდან სვამენ, სპეციალური მილიდან. На вкус. Гемо ძალიან цари აქვს, მაგრამ კარგად გაფხიზლებს.
3: Сафари турши.
4: Твис гадатурва чедис.
3: Хитро костюми უნდა ჩაიცვათ.
4: ჩემი ჯიპი მეორე ნაპირზე დამელოდება.

0: აბა დედამიწა მილიონი წლის წინ ასე გამოიყურებოდა, როდესაც ჯერ არც ადამიანები, არც ცხოველები და არც ჩიტები იყვნენ. აქ შენ შეგიძლია ნახო დედამიწა ისეთი, როგორიც ის ახალგაზრდობაში იყო. ალბათ ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. ჯადოქრობა.
1: როგორც ჩანს, ბუნება სადღაც უნდა თავისთვის ველური მიწა შეენარჩუნებინა, რომ ხალხი იქ არ მოხვედრილიყო. ცეცხლოვანი მიწა ისეთივია, როგორიც მილიონობით წლის წინ იყო. აქ მანქანების, გემების და სხვა ცივილიზაციის არსებობაც კი ვერ შეცვლის იმის შეგრძნებას, რომ თქვენ აქ ზედმეტი ხართ. ცივა, ძალიან ცივა. უშუაია დედამიწის კიდია.
0: უბრალოდ ტირილი გინდა. ჯადოქრობა.
1: გერბიან საფასური, უშუაია. დინარე ლაპატაიას ხეობა.

0: ცეთბინალს მხოლოდ ერთი სახელი აქვს. უსამართლობა.
1: ნოვა მას?
0: ტიპიური მამაკაცური გართობა.

0: მე თუ კოლა რა დაგემართა?
1: არაფერი, კარგად ვარ, უბრალოდ აეროპორტში ფეხით მოვედი და სულთაჰაერია.
0: როგორც აღმოჩნდა, ეს სამყაროს კიდე საერთოდ არ არის დედამიწის ზღვარი.
1: ზღვარი არ არის ზღვარი, როდესაც ოქროს პარათი გაქვს, როცა მხოლოდ $100 გაქვს. ფინდელ მუნდო ყველა კუთხეში გვხვდება. ყინვარი ნახე თუ გაინტერესებს, შესანიშნავია. ჩიდები ჩიქჩიგებენ, სულთაჰაერს ოქროს ყინვარს უყურებ და წარმოუდგენლად მშვენიერია.
0: წარმოუდგენელი.
1: ვერ კონცენტრირდები და ვერ ვტკბები მისი სილამაზით, იმიტომ რომ თვალწინ ყინვარი მიდგას.
0: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ორივეს მოგვეწონა. ასეთი რამ არ მომხდარა, რა მაგარია.
1: როგორ ორივეს რომ მოგწონებოდა, არასოდეს არ ყოფილა. გერბიან საფასური. უშუაია.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენციაა.

სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების

ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია. ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: პოეტი გალაქტიონტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღე ნაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცებული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლი, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო. ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან თქვენთან ვიქნები სტუმრად დაახლოებით საათის 40 წუთის განმავლობაში და თქვენთან ერთად იმ სიტუაციებზე, იმ მოვლენებზე, იმ მოქმედებებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, საერთო სიტუაციის შეფასებაზე ტრადიციულად ვისაუბრებ და ასევე მეორე ნახევრიდან, თქვათ პირველ ნახევარს დაახლოებით 20-25 წუთი ვეცდები რომ ჩემი მონოლოგით, ასე ვთქვათ, გესაუბროთ, ტრადიციულად ესე ვაკეთებ ხოლმე, მე თუ ვინმე სურვილი ექნა იმისი, რომ დარეკოს, ამისთვისაც მზათა ვართ, შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, მოკლედ ჩაერთოთ ისე, როგორც თქვენ მოიფიქრებთ და როგორც თქვენ გადაწყვეთ, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ ჩვენს საერთო პროექტში, ასე ვთქვათ, იყოს გადაწყვეტილი ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. ყოველთვის როცა აქვს ხოლმე ეს პარასკევი დღე, გასაკვირველია, ვფიქრობ, ჩვეულებრივი რამეა, რა თემები შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო და ვფიქრობ იმასაც, რომ არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი გულით მართლა ისე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ის ჩემი გამოცდილება, რომელიც 30 წელიწადზე მეტია, ხო, შეიძლება ითქვას 35 წელიწადი მინიმუმ, იმ საქმეში ვარ, რომელსაც ქართული პოლიტიკა ჰქვია, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული მიღწევები ამაში გასაკვირველია მქონდა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება, კიდევ ამბობ, დაწყებულია სრულად ახალგაზრდა, ალბათ დაახლოებით 20 გადაცილებული ვიყავი 25 წლამდე, როცა პირველად დავიწყე თქვათ ეროვნულ მოძრაობასთან შეხება სტუდენტობის პერიოდში და შემდგომში მომიწია კიდევაც პარლამენტში ყოფნა, აქედან სამი მოწვევის, სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტში წევრიც გახდით, პარლამენტში მუშაობა. ამან გარკვეულწილად რასაკვირველია დამიგროვა ის გამოცდილება თავისი შეცდომებით, რომელიც პირადად მე მომსვლია, თავისი იმ თუნდაც მიღწევებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ქონია და უმეტეს შემთხვევაში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ის მწარე გამოცდილებები, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. მე აქედან გამომდინარე ვცდილობ ხოლმე, რომ თქვენთან ერთად გავიაროთ, თქვენთან ერთად ვიფიქრო, ასა თუ ის მოვლენა რას გვანახებს, ხო, ანალიზი გავაკეთო ამ მოვლენის, ვცდილობ იმას, რომ ეს მოვლენა მარტო იმ წუთიდან კი არ დავინახოთ, როცა ის დაიწყო და შევამჩნიეთ, არამედ რა ქონდა საფუძველი, სად მიდის ეს ფესვები, ხო? აი განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, გუშინდელი დღიდან, მას მერე რაც ჩვენმა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობამ, პრემიერ-მინისტრმა ოქტომბრივად დღეს გააკეთა კიდევაც განცხადება, რომ დაასახელეს ხუთი პიროვნება ეს იმ ფონზე, როცა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ღებულობს და არიგებს წლებს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისთვლის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ხო? მათ შორის თქვენ ნახეთ, რომ პაატა ბურჯულაძეს, ადამიანს, რომელსაც მთელი თავისი ცხოვრება ხელოვნებას მიუძღვნა და ამ ხელოვნებით მოახერხა ის, რომ საქართველოს სახელი გაეტანა საზღვრებს გარეთ და ენახვებინა თავისი წრის, ხო, ადამიანებისათვის, ხელოვნებაში მყოფი ადამიანებისათვის, რომლებიც ოპერით არიან, ცხოვრება მიუძღვნეს ამას, მსოფლიოში არიან სახელგანთქმული, მათთან ერთად მათ დონეზე დადგა, დაანახა, რომ არაფრით არ ჩამორჩება ქართული გენი მათ გენს, შეგვიძლია ვიყოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანები ამ დარგში და მერე ამ ყველაფერს ახმარდა, რასაკვირველია, ამ ქვეყანას, ხო? ასეთი ტიპის ადამიანი, როდესაც შენ კიდევ ამბობ, რამ მიიყვანა იქამდე თუნდაც რო ჩავთვალოთ რომ სახელმწიფო გადატრიალებას აკეთებდა. და როცა სახელმწიფოში ამ მდგომარეობამდე მივდივართ, ხო, რომ ამ ტიპის ადამიანი სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, ხო, როგორ ფორმულირებასაც შენ ამბობ და მე ამ იმას რა ქვია, დამასახში მყოფ ადამიანს და ამიტომ ას ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლის ბოლომდე თითქმის წირავ და გამოგაქვს, ხო, ესეთი განაჩენი. ხო, უნდა ფიქრობდე იმას, რომ კი, მაგრამ ჩვენ არაფერში არა ვართ დამნაშავე. ის რომ ადამიანი რომელსაც თითქოს არაფერი არ აკლდა იმისთვის, რომ თავისი პირადი ცხოვრება მაქსიმალურად, თავისი პირადი ამბიცია დაეკმაყოფილებინა, თავისი სოციალური მდგომარეობა კარგად ქონოდეს, იმიტომ რომ სხვის სოციალურ მდგომარეობაზე ფიქრობდა ადამიანი და იმ კარგად იცით. მეტად, ნაკლებად, ზუსტად კარგად იყო თუ არ იყო, მაგრამ ბჭო, ავკარგიანობით არის ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანი სხვებს ჩუქნიდა სახლებს, ხო, მიავნანას ფონდით. რამდენად სწორე იყო, არ იყო სწორე, ეს კიდე ცალკე თემაა, ხო? იმიტომ ნებისმიერ ქველმოქმედებაში ვის რა პასუხისგებლობა, როგორ ეკისრება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კაცი ხო ამით იყო დაკავებული, თავისი ხო ქონდა მოგვარებული. რა მაიძულა, რატომ ჩაერთო ამ ემაში? ასევე ადრეც მელაპარაკია თქვენთან, ხო, იგივე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღესდღეობით შედან და ამ ადამიანებსაც, აი თუნდაც იგივე ხაბეიშულზე როცა ალაპარაკი. და აი ასეთ ფონზე მეორე მხარეს თითქოს და რაღაცა კომპენსაცია, თითქოს რაღაცა ბალანსის შექმნის ყოველ შემთხვევაში ასეთი მცდელობა ალბათ და კიდევ სხვა რაღაცები ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი გვინდა თუ არ გვინდა იმ გლობალურ პოლიტიკას უკავშირდება, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ქვეყანა ესე ცალკე ამოგლეჯილი კონტექსტიდან რაღაც კოლობაში არაზის, ხო? არამედ ის ჩართულია ყოველდღიურ პროცესებში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, ალბათ იმათთან კავშირშიც და იმაზეც ალბათ ვისაუბროთ, თუ ამისი დრო გვექნება და დაგრჩება. რეალურად აი ამ ყველაფერთან, ამ მთლიან კონტექსში რა შეიძლება მივაწეროთ ის რომ და რა შეიძლება იყოს თქვა, აი რა იყო განსაზღვრული, რატომ გაკეთდა ეს, რომ ხუთი ადამიანი მოძალადეები, რომლებმაც იძალადეს დემონსტრატებზე, ეს ხუთი ადამიანიც იქნა დაკავებული. ხო, აი და თან ამ ყველაფრის ფონზე დაახლოებით ჩანს ვიზეც იყო, ხო, ეს ძალადობები და ყველას კარგად გვახსოვს. ხო, რეალურად აი კადრები არამოდის, ხო, თვალიდან და თუ გაიხსენებთ იმას, ჟურნალისტებთან დამოკიდებულება როგორი იყო, დემონსტრატებთან დამოკიდებულება როგორი იყო, ხო, ის ძირსდაგდებულ ადამიანს რო ფეხს არ ტყავს თავში და ფაქტიურად სასიკვდილოდ რო იმეთებს ჯერ ერთი, მერე მეორე და იქ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ ამას, ხო, ზოგი ის კადრები რატო ვიხსენებ ამას, ხო, ეს რისთვისაც ეს ხუთი ადამიანი იქნა გამორჩეული და ამ ხუთ ადამიანზე ასე ვთქვათ, უნდა გადატყდეს ის მთელი ჯოხი. ეს ხუთი ადამიანი უნდა იყოს ის განტევების ვაცი, ვინც ხელისუფლებამ გამოყო. ხო, ამას რატო ვამბობ და ამასაც აქვს, ხო, ყველანი ვხვდებით ამას. ეს რა დღეს დაიწყო და ის რაც მოხდა დღეს დაიწყო და დღეს მოხდა მარტო. სად მიდის ხო ეს ფესვები? ხო, ძალიან ახლო წარსულში უცბად გაიხსენებთ, ხო, ნოემბრის აქციები, მაისის აქციები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო მაშინ ხელისუფლებაში და სააკაშვილის ის რეჟიმი, რომელიც ზუსტად იგივე მოქმედებებით დარბევები როდესაც მიდიოდა ადამიანების. აი გავიხსენოთ, ხო, გახსოვთ ალბათ ის მომენტი, როდესაც საკრებულოდან გამოსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამის ჩაფხუტებიან ამ იმათ, რა ქვია, სპეცნაზელებს რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ, რომ თქვენ გადაარჩინეთ სახელმწიფო. ხო, ეს პერიოდიც გავიხსენოთ. იმის იქით კიდე უფრო სიღრმეში წავიდეთ და გავიხსენოთ. ხო, იქამდე რაც ამ საშინელებას როცა ვხედავთ, ხო, როცა ადამიანებს ასე ექცევა ადამიანი ფორმაში ჩაცმული, სპეციალური დანიშნულების გაწრთნილი ადამიანი, რომლებიც ზუსტად იმისთვის არის გაწრთნილი, რომ მსგავს სიტუაციაში ქვეყანას აარიდოს საფრთხე და უნდა მოქმედებდეს კანონის ჩარჩოებში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა უკანონობა იყოს, ხო, დემონსტრაციის მხრიდან, რაც არ უნდა უკანონობა იყოს და დამხობის მცდელობა იყოს, ან პირდაპირი დამხობა იყოს, მისი მოქმედება არ უნდა წლებოდეს კანონის ფარგლებს. ამისთვის ამ ადამიანებს წლობით ამზადებენ, ამის შემდგომ აცმევენ ფორმას და ისინი გამოდიან იმ სპეციალური დავალების შესასრულებლად. და ეს ადამიანები ცდებიან ყოველ გვარ ზღვარს და სადისტებად გვევლინებიან. რატომ მივედით აქამდე? ან მაშინ, ან ეხლა. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ხო, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ერთ-ერთი ხემზვანელი, როდესაც ამბობს, რომ ასეთი დავალება რასაკურველია, არავის არ მიუცია, რომ კონკრეტულად თქვათ, ვიღაცა მოკალი, ან ვიღაცას ასე მოეკეცი. ეს დავალება არავისთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, მიცემული. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად ესეც იქნება. არავის არ აძლევენ ასეთ დავალებას, რომ შენეს უნდა გააკეთო. და ეს მარტო ეხლა არა, საბჭოთა სიტუაციასაც თუ ავიღებთ. აი, სად იწყება და როდის მივდივართ აქამდე? ხო, მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ამ გამოცდილებებზე როცა ვლაპარაკობ, სულ არ მინდა შორეულ წარსულში წასვლა. დღეს ვარ მონაწილე, ხო, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე მონაწილე ვარ უკვე მესამე სასამართლო პროცესში, სადაც ვხედავ, რომ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის მუნდირს ატარებენ, სასამართლოზე გამოდიან და ცრუჩვენებას იძლევიან. აქედან იწყება, სანამ იქამდე მიხვალ, როდესაც ისდაგდებულ ადამიანს თავის მოტეხვას ფაქტიურად უპირებ, ხო, ეს იმწუთას არ ჩდება. ეს გზა უნდა გაიარა, რომ აქამდე მიხვიდე. ხო, იმ პოლიციელს, რომელსაც დღეს ცრუჩვენებას აძლევს და იტყვილება და სხვათა შორის მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ პროფილოტის ჩემს ოჯახში რა თქმა უნდა ხდება ამისი თანამონაწილე ვარ ამ პროცესის და ჩემს ოჯახის წევრს, ჩემს ძმაზეა საუბარი, როდესაც ჩემი ძმა მოსამართლეს მიმართავს და ეუბნება, რომ იქნება და უთხრათ, რომ პოლიციელი, რომელიც ფიცს იძლევა, რელიგიურ ფიცს მაინც ნუდადებს, იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს, რომ ღმერთის წინაშე ვფიცა ვარ და საფრთხეში იგდებს თავს, გამოუსწორებელ შეცდომას აკეთებს და შენ ამას ხელს ნუ შეუწყობ, სამოქალაქო ფიცი მაინც დაადებინე, იმიტომ რომ ხო ყველამ ვიცით, დაწყებული მოსამართლეთ იმ დარბაზში მსხდომით და ის ვინც ასრულებდა, რომ ეს ადამიანი წვილს ამბობს. წვილს ამბობს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ იარაღი, რომელიც ჩავდეს ადამიანს, რომელიც ორ წელ ნახევარია რაც საქართველოსია ჩამოსული, მესამეჯერ იჭერენ და მესამეჯერ მიდის იარაღის ჩადება და ახლა ჭკუაზე მყოფი უნდა იყოს, ხო, ადამიანი ელემენტარულად, რომ ვიცი, რომ თან ორი დღით ადრე დამირეკა და მითხრა, რომ მოდიო, დღეს საღამოს რაღაც ცნობა მოვიდა, ჩოულებრივი რამეა, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ხო, იმიტომ კი არა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, არამედ ჩოულებრივად ესე ხდება, ხო, ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებსაც ინფორმაცია როგორც ერთი მხრიდან მეორე მხარეში მიაქვთ, ისევე იმ მხრიდან აქეთ მოაქვთ და იყო ეთყობა სადღაც საუბარი, რომ დღეს ღამე უნდა შემოვარდნინო და მომიწია ღამის გათენება, რომ უბრალოდ ყოფილიყავით სახში, შიგნით რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, იმიტომ რომ გავურთულოთ, თქვათ, იმ ოპერაციის შესრულება, რასაც ქვია რაღაცა უკანონო ნივთის ჩადება, ხო, აქედან გამომდინარე იყო. და იმ დღეს არ შემოვიდნენ, მეორე დღეს არა და მესამე დღეს შევიდნენ და გააკეთეს ის, რაც გასაკეთებელი იყო და ამის გარდა, ხო, ამას რატო ვამახვილებ, ამას ყურადღება, რომ უბრალოდ რატო ვამბობ, რომ ხდებოდეთ და ეუბნება იმას, რა ქვია, ვინც ამას იძლევა, რომ აი აქ ვიპოვეთ ეს იარაღი, ესე იყო, ესე იყო. და მარტივ რაღაცას ეკითხება, დაახლოებითო 20 წუთზე მეტი დაგჭირდეთ, მაგრამ 10 წუთი ხო მაინც მქონდა იმისათვის, რომ კარებს ანამ შემოამტრობდი და შემოხვიდოდი. ეუბნება, კი, მქონდათ. ის იარაღი ნანახი გაქვს, რომელი არაღზე საუბრობთ, რომ იპოვეთ? კი, ნანახი მაქვს. რამ ხელა ხო მოცულობით, ხო, პატარა, იმიტომ წინ ადრე ნაგანი იყო, ეხლა პატარა, დაახლოებით აი ესეთი ორი ასანთის კოლოფის ხელა, თუ აიღებთ, ასეთი ტიპის იარაღია, ტოზი ქვია სახელად, რომელიც ჩადებული იქნა. ეს იარაღი ტუალეტში რო ჩამეგდო, თქვენ რო შემოხვედით, ვინმე ტუალეტში შეხვედით, შეამოწმეთ, არა, არ შეგვიმოწმებით. აი ეს იარაღი 10 წუთის განმავლობაში რომ ცოდნოდა რომ იგდევს და თქვათ და ჩემი იყო. რო ამეღო და ჩამეგდო ტუალეტში, ხო, ფაქტი აღარ იქნებოდა. ხო, იმიტომ ელემენტარულად ვიცი, რომ მიდევს იარაღი, რომელზეც შემოდიხართ, იმიტომ რომ გამჩრიკოთ და 10 წუთის განმავლობაში შემეძლია რომ ხელი მოვკიდო ამას და უბრალოდ ეს ფაქტი გავაკ, რომ მარტო სხვაგან გადამალვას უნდა აღარგეულო ტუალეტში რო ჩამეგდო და ჩაეტეო და ჩოულებრივად. ხო, ვერ მოუძებნედით და ხო ვერ ნახავდით, ხო? ანუ ხო ყველანი ხვდებით, ხო, ამას, იმიტომ ეუბნება ადამიანი და თან ეუბნება, რატო ეუნება ერთი რამის გამო იმ მოსამართლეს რომ ცოდოა ღმერთის წინაშე წარდგება ადამიანი თუ სწამს თუ არ სწამს მაშინ სამოქალაქო ფიცს იტყვის ხო ჩაულებდეს თუ ღმერთი გწამს და ამის მერე შენ ტყვილს ამბობ ეს ხომ იმას ნიშნავს რომ შენ შეგნებულად მაგრამ რაღაცით ამართლებ ამ ყველაფერს და რითი ამართლებ იმ სტერეოტიპით ამართლებ რომ შენ უფრო კარგ საქმეს ჩადიხარ შენი თუნდაც ამ ცუდი საქციელით რომ უფრო დიდი შეიძლება უსამართლობა, უფრო დიდი შეიძლება საფრთხე უნდა გადაარჩინო და აქედან გამომდინარე პატარა უკანონობას ჩადიხარ რომ დიდი უკანონობის წინააღმდეგ რაღაცა გააკეთო. შენ ხო თავს ამით იმართლებ ადამიანი. და არა მარტო შენ იმართლებ თავს, არამედ ბევრი ადამიანი დღესაც აი ხლა ტელევიზორში ვინც მიყურებს და მისმენს ხომ დაახლოებით ასე ფიქრობს ყოველთვის როცა კი არის მომენტი იმისი რომ კი იმ ადამიანებს და გავიხსენოთ ის რაც მოგიყევით სიტუაცია როდესაც მაშინდელი ყველას გახსოვთ ალბათ ზაზა ბეგაშვილი იყო ესეთი მისი რა ქვია საკრებულოს თავმჯდომარე და მასთან ერთად ზაზა იმიტომ გამახსენდა რომ პირველი ის იყო რომ გამოვიდა საკრებულოს და კოცნიდა და მასთან ერთად ვანო მერაბიშვილი იყო სხვა თანამდებობის პირები ნაციონალური მოძრაობის კოცნიდნენ თქვენ გადაარჩინეთ იმ სპეცნაზელებს რომლებიც ქუჩაში ურტყავდნენ და უმოწყალოდ ცემდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც ყველა ვინც არისო მაშინ ნაციონალური მოძრაობის მხარეს ფიქრობდა რომ რაშვები თქვენ კაი ადამიანებო ამას როგორ უკეთებთ თქვენსავე მოქალაქეებს ეს ნაწილი ხომ იყო მაშინდელი ეს ნაწილი ხომ იყო და დღესაც ეს ნაწილი შეიძლება ტელევიზორს უყურებს და მაშინაც აი სიტუაციას რო უყურებ და ეხლაც ფიქრობს რომ ისინი არასწორად იქცეოდნენ ისევე როგორც არის ნაწილი ჩვენი თანამოქალაქეების რომლებიც მაშინაც ფიქრობდნენ რომ ძალიან კარგიც გააკეთეს და ისინი კოცნიდნენ მარტო ისინი თავისით კი არ კოცნიდნენ ისინი ფიქრობდნენ რომ იყო საქართველოსი ნაწილი ადამიანების რომლებიც ეხლაც არსებობს და ამართლებს რომ სწორად იქცეოდნენ იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ მაშინ და სახელმწიფო გადაარჩინეს მათ თავიანთი მოქმედებით ასეთი მოქმედებით გადაარჩინეს აი ესე იწყება იმ პოლიციელების შექმნა ესე იწყება თითეული მოქალაქისგან დელეგირება ხდება ამისი. ისევე როგორც დღეს ხდება. დღესაც არის ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებიც ფიქრობენ და შეიძლება ჩვენი მაყურებლებისაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან კარგიც უქნეს იმათ, რომ ასე ურტყავდნენ. მათ აკაცუკებს, მათ ადამიანებს, რომლებთაც ფაქტობრივად მაშინა ჯანდაბა უნდათ, ამ ხელისუფლების ის გინდათ, რა ქვია, დამხობა და გინდათ, რომ თქვენ მოხვიდეთ და ძალიანაც წორას გიკეთებით. ეს იციან მათ, რომ ეს არსებობს. ასეთი განწყობა არსებობს, თორე დავალებას კი არავინ არ აძლევს, რომ მიდი და ძირცაქცეულს აი ეს ზუსტად უნდა მიხვიდე და თავში ფეხი ჩაარტყა და იქნება მოკლა კიდევაც. ამ დავალებას არავინ არ იძლევა. მათ უბრალოდ იციან, რომ გამართლება აქვთ. და ეს იწყება იქიდან, როდესაც სრულ ჩვენებას აძლევ, როცა ვითარ ვიღაცას მას რაღაცას ჩაუგდებ უკანონო ნივთს, როდესაც მანქანაში დაკავებულს მუშს და მუჯლუგუს ურტყავ. როდესაც მეორე უკვე დაკავებულს ან გააშიშვლებ და წამება ეს არის. то როდესაც ამას ვიღაცა ამართლებს და შენ იცი რომ ამას მინიმუმ თუ არ წაახალისებენ და არიწყან ვარა მაგარი ხარ ეგ რომ გააკეთე მინიმუმ არავინ არ დაგსჯის და ეს აქ კი არ დაწቀბულა საბჭოეთშიც ესე იყო ოღონდ ეს ფორმები აქამდე ასეთი ფორმებით და ასეთი მასობრივი არ ყოფილა მაშინ ჩვენ მივედით იქედან რომ საბჭოთა მილიციელი ბევრ შემთხვევაში იმ პოლიციელს რომელიც თითქოს და უკვე იმად გადაიქცა ნაციონალური მოძრაობის დროს რომ პოლიციელი რომელიც ქთამს არიღებს პოლიციელი რომელიც ქვეყნისთვის მზად არ თავის ცოცხლე გაჭიროს პოლიციელი რომელიც აი ჩამოყალიბდა და უკვე ეს არის პოლიციელი რომელიც რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში ზის და სახელმწიფოსთან ჩვენი პოლიცია და პოლიციის რეიტინგის აწევაზე მთელი მუშაობა მიდიოდა და უცბად დაამთავრეს როდესაც პოლიტიკურ ნაწილში გადავიდნენ და გახსოვთ თქვენ აი სპეცნაზეს ის ბადრის რა და დედის და მიდიოდა გინება პოლიტიკაში უკვე როგცა კი შეიყვანე დაამთავრე იქ მე ეს პოლიციელი ასეთ რაღაცას გააკეთებს და ეს არ დაწቀბულა აქ საქართველოსში მარტო მე მარტივი რაღაცა მინდა გაგახსენოთ აი ის რაც თითოეულ თქვენგანს ფილმიდან რატო მინდა იცით რო გაგახსენოთ იმიტომ რომ ის ვინც ფილმი გადაიღო ხო იმას გარკვეულწილად წაკითხულიდან ამოიღო და ეს ყველას გვაქვს წაკითხული ხო მაგრამ ყველას ვისაც ელემ წაკითხული თუ არა გვაქვს ფილმი მაინც ნანახი გვაქვს როდესაც ქრისტეს აწამებენ თქვენ გონიათ იმ რომაელ ჯარისკაცებს ვინმე ეს უთხრა რომ შენ მედი და ბრძანება გასცეს რომ იმაზე თავზე ეკლის გვირგვინი დაადგი ტანსაცმელი შემოაძარცო არა იქ ბრძანება იყო რომ გაროზგე და ამდენი და ამდენი როზგი უნდა დაარტყა. ხო მეტი ხო არ ყოფილა. ის დანარჩენი ხო მათი ქმედება იყო. ეს დანარჩენი ხო მათი ქმედება საიდან გამომდინარე იყო? ეს იმ საერთო სიტუაციიდან გამომდინარე იყო, რა განწყობაც იყო რომაულ ჯარში. როგორ ექცეოდნენ ისინი ფილისტიმიელებს, პალესტინელებს, მაშინ ისრაელი არ ერქვა იმ ტერიტორიას და პალესტინა ერქვა, რომის ის იყო პროვინცია იყო. აი ამ პალესტინელებთან რომაელი ჯარისკაცი როგორც იქცეოდა და ის დამნაშავეები, რომლებიც მაშინ გამოკვეთილი იყვნენ რაღაცის გამო რომის კანონის წინააღმდეგ როცა მოქმედებდნენ, როგორც ექცეოდნენ და რა განწყობაც იყო, იმ განწყობის მიხედვით იქცევა ადამიანი. იმ განწყობაში მან მათ კარგად იცოდნენ რომ ბრძანება კი ესეთი არ იყო, მაგრამ მათი ესეთი მოქცევა წახალისებული თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამისთვის არავინ არ დაშჯიდა. იქიდან მომდინარეობს და იქიდან მოდის და მოდის და მოყვება კაცობრიობას ეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგან შედევს ეს. თითოეულ ჩვენგანშია ბოროტებას, როცა ვებრძვით და ვიღაცა ბოროტს ვებრძვით, ჩვენ ეს გონია რომ ბოროტს ვებრძვით. და ბოროტება ჩვენ შიგნით არის. შიგნით არის თითოეულ ჩვენგანში. და თითოეულ ჩვენგანში უნდა მოხდეს ბოროტებაზე მორევა. და არა ის, რომ ბოროტებას განასახიერებს ვიღაცა ის ბოროტია და ამიტომ მას ასე უნდა მოვექცე. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს ექცევი, არასწორად. როგორც კი ყველაზე ცუდ ადამიანს, ვინც ყველაზე ძალიან არ მოგწონს, ექცევი, ისე როცა შენ არ გინდა რომ შენ ესე მოგექცნენ, შენ უკვე იქ ჩადიხარ ბოროტებას. ან როდესაც ამას აქებ, რამდენი ადამიანი რომელიც შეიძლება თვითონ პირადად იგივეს გამკეთებელი არ არის. მაგრამ აქებს აი განსაკუთრებით აქამდე არისო ეს სოციალური ქსელი და ადამიანების აზრი ასე პირდაპირ არ ვიცოდი. თუ პირდაპირ არ დაგელაპარაკებოდა ადამიანი, ხო მას ასე საჯაროდ გამოთქმის საშუალება არ ქონდა. მაგრამ დღეს ტექნიკურმა საშუალებებმა მოგცა იმისი ჩვენს იმის საშუალება, რომ თითოეული ადამიანის აზრი დავინახოთ და რამდენი ადამიანი აქებს. ხო იმას, ვინც მოწყალოდ ცემს, იმას, ვინც თვითონ არ მოსწონს. თვითონ ხელს ვერ უტყავს, თვითონ ამას არაკეთებს, მაგრამ იმ თავისი განწყობით, იმ თავისი შექებით, იმ თავისი როგორც აი იმ გამოსული ქუჩაში გამოსული თავისუფლების მოედნიდან წამოვიდნენ საკრებულოდან და ქუჩაში ვისაც ხვდებოდნენ და რო კოცნიდნენ და ეხვეოდნენ, ზუსტად იგივეს აკეთებენ, როდესაც Facebook-ზე წერენ, ვინც არ მოწონთ იმათ მიმართ, როდესაც წერენ, რომ უხეგენი მიდი დახოცე და გააკეთე. ამით იყო თითეული ჩვენგანი ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. ამიტომ მივედით აქამდე, თორემ მე დარწმუნებული ვარ ის ხარაზიშვილიც, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგი სპეცნაზელი და შეიძლება ის ბიჭები, რომელსაც მას გული შეტკივა, რომ ის ბიჭები ეს ის შენ როგორ გამოიყენებ ამას აქვს მნიშვნელობა. შენ თვითონ მიიყვანე აქამდე სახელმწიფოს პირველმა პირებმა და ყველაზე პირველი პირი ის არ არის ამ ყველაფერში, ის ვინც ეს ყველაფერი შექმნა დამნაშავე. ვინც ეს ყველაფერი შექმნა, მე მინდა ესეც გაგახსენოთ. გახსოვთ თქვენ, როდესაც იმის საქმეზე, რაღაცა ირანული კვერცხების საქმეზე იყო ესეთი, ფათაშორის მეგობრობდი და იმ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, გელა ხვედელიძე, თანამდებობის პირი იყო პროკურატურაში და ის კი არა თითქმის ამზადებდნენ იმისთვის, რომ უშიშროებაში შეიძლება გამხდარიყო მინისტრი, რომელიც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო მაშინდელი ქართული ოცნების. და ეს ადამიანი იმის გამო, რომ რაღაცაში მხილებული იყო, თუ არ ვცდები ელისო კილაძეს რაღაც სტატია ჰქონდა, გამოძიება ჩაატარა და ეს ადამიანი ამ ირანული კვერცხების რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში იყო და აქედან გამომდინარე მოხსნეს თანამდებობიდან და გაუშვეს ფაქტიურად გუნდიდან. და ერთ-ერთ იმაზე, რა ქვია, ბრიფინგი იყო თუ შეხვედრა იყო ჟურნალისტებთან, ჟურნალისტები კიდევ უფრო მეტად მიაწუნენ იმ შემთხვევაში, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო პირდაპირ პრემიერი და ყოველ შემთხვევაში პირველი პირი მაშინ ფაქტობრივად ის იყო და ესე ვითომ ჩრდილში გასული არისო და რაღაცა ესეთი შეკითხების კორიანტელი დააყარეს და ყოველ შემთხვევაში გარდა იმისა რომ ეს ხვედელიძე მოხსენი გავიგე, მაგრამ აწვებოდნენ კიდევ რატომ მეტი არ არის ასე ვთქვათ მოქმედება გატარებული და იქ უთხრა მოეცათ მოეცათო თქვენო ხან ამეტანსაც ნუ იზავთო რა. მე მოხსენი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თანამდებობის პერიოდა შევწირე ამ საქმესო და თქვენ ყმაყოფილი კი არა ხართ პირიქით კიდე უფრო მაწვებითო. ანუ იქვე ჩანდა ერთი რამე. და რა მარტო მასთან ამ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკობ ბიძინა ივანიშვილზე, იგივე იგულისხმება სააკაშვილზე, იგივე იგულისხმება შევარდნაძეზე და იგივეა თითქმის ხვალდა ზეგაც რომ მოვიდეს ვიღაცა თუ არსი არ შეიცვალა. ანუ თქვენ რა გინდათ რომ მე მოგიხადოთ ბოდიში? იმაზე რომ ჩემს მიერ დანიშნულმა კაცმა ეს გააკეთა? აკ ამაზია საუბარი, მე რა პასუხისგებელი ვარ? და მე ესეც რომ შემოგწირეთ, მადლობლები არა ხართ, რომ მოხსენი ეს ადამიანი, მადლობას არ მიხდით. ხო, აბა ხა ჩემ შვილს ხوار მოუჭრი კუც, თან მე ხوار ვიქნები პასუხისგებელი. თქვენ სადამდე გინდათ რომ მომაწვეთ? ეს განწყობაა სინამდვილეში. და ეს განწყობა მას კი არა აქვს მარტო. ეს განწყობა ადამიანთა უდიდეს ნაწილშია. აი ხლა მე რომ მისმენთ იმ ადამიანთა უდიდეს ნაწილშიც დაახლოებით ეს დამოკიდებულება გაქვს და დააკვირდით საკუთარ თავსაც, როდესაც რაღაცა მსგავს სიტუაციაზეა ლაპარაკი. და მე ხშირად თქვენია ჩემსავე სამეგობრულში. კი მაგრამ შენ რომ მის ადგილზე იყო, ამას არ გააკეთებდი? და როცა მეუბნები, არა, ამას არ გავაკეთებდი. ხო, გიყურებს და ჩანს კიდევაც, რომ რას ქვია, მატყილებ რა, თორე როგორ არ გააკეთებდი. რომ ძალაუფლების შენარჩუნების გულისთვის ყველაფერს არისაო. უკვე ამართლებ. უკვე ამართლებ, ისევე ამართლებ, კიდევ გეუბნები, ამართლებ, აი ეს იმითო გავიხსენე. აი ქრისტეს ვინც ესე ექცეოდა იმ ჯარის კაციდან მოყოლებული, რომელსაც ბრძანება ესეთი პირდაპირ არ ხონია. არავის არ უთქია მისთვის, რომ ეკლეს გვირგვინი, იმიტომ რომ იქვე მოახდინა ამის იმპროვიზაცია. ა მეფეა ესა. მაშინ მოდი ა მას პირდაპირ ეკლეს გვირგვინსაც ჩამოვარჭობ თავზე. თორე ბრძანება სრულიად სხვა კონდა, ის უნდა შეესრულებინა გაეკეთებინა, მაგრამ იმპროვიზაცია იმიტომ გააკეთა, რომ განწყობა იყო ესეთი. და განწყობა არა მარტო მისი იყო ესეთი, არამედ იმ ხალხისაც, ვისაც ამ ყველაფერს აჩვენებდა. ამიტომ განწყობა იქ რომ ჟურნალისტს ესე უთყავენ, იქ რომ იმას გამომსვლელს, რომელიც აღქმულია, რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილის დროს გამოდის თუ ბიევანიშვილის დროს გამოდის? ხელისუფლებას ებრძვის. და ხელისუფლებას რა ხან ებრძვის? ხელისუფლებამ აბა რა უნდა ქნას? თავი არ უნდა დაიცვას? და არ უნდა მოიქცეს ესე? აბა უნდა მოეფეროს? ეს დამოკიდებულება დიდ ნაწილშია, ჩვენშია თვითონ. ჩვენშია და ამიტომ გაზდის ეს ყველაფერი იმ ხელისუფლებას. რა მნიშვნელობა აქვს რომელს? ერთს, მეორეს, მესამეს? სუყელაშია ეს და ყველამ ვიცით, რომ ამ პასუხისგებლობას არავინ არ ვიღებთ ჩვენ თავზე. არ ვიღებთ და არ გვინდა. არ მოგწონს. აი ეს ადამიანი არ მოგწონს რა, იმიტომ, იმდენი იმიტოა, ამას რა დალებს? უღალატა ამას, არასწორად გააკეთა ეს, შეიცვალა თავისი პოზიცია, გუშინ სხვა რამეს ამბობდა, ა დღეს ნახე ესეთი გახდა, აი ასეთია და დავიცი გარეგნობას მოგწონს, ზოგი ძალიან გამხდარია, ზოგი ძალიან მსუქანია, ზოგი ესე იყურება და ამის მეტი რა არის, რის გამოდაც შეიძლება რომ თქვა რომ კი ბატონო ძალიან კარგსა ჩვევა, აბა რა უნდა უყოს? და თითოეულ ჩვენგანში სანამ ეს არის, არეშველება მანამდე არაფერს. არა შეიძლება რატომ გვიბედავენ ამას? ხო ხშირად ესეთი კითხვაც არის ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ამ საშუალებას. ჩვენ თვითონა ვართ ესეთები ბეურამეში და ამიტომაც გვიბედავენ ამას. და ამიტომაც ხდება ეს ყველგან, იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანი დავკარგეთ. ადამიანი უბრალოდ დავკარგეთ. მე ამას რატო ვამბობ, იცი რომ რატო მოვყევი ასევე იმ სასამართლოზე რაც ხდება? იმის გამო რომ სტერეოტიპებით უყურებთ ყველაფერს. პოლიტიკოსია? პოლიტიკოსი ვინა? ყველა გათახსირებულია. ყველაფერზე რო წამსვლელია ეს არის. და ამიტომ პოლიტიკოსი ცუდია. აჰ, მოიცა, პოლიციელია, პოლიციელი მაშინ ესეთია, სტერეოტიპი გვაქვს. აჰ, ეს რაზე დაიჭირეს? ქურდია, უფ, აბარა ესეა. ეს ადამიანს კარგავთ. კაცი წყალში რო იხჩობა, ეკითხები, შენ ქრისტიანი ხარ? აჰ, მუსლიმანი ხარ, მაშინ კარგად იღავი. აჰ, შენ რა ხარ პროფესიით? მასწავლებელი ხარ, გადაგარჩენ. აჰ, შენ რა პოლიციელი ხარ, მაშინ არ გადაგარჩენ. ადამიანი უნდა იყო ჯერ და ადამიანი შენ თვითონ უნდა იყო და ადამიანს უნდა ეძებდე. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ რა აღსარებლობისაა? საერთოდ წამს თუ არა წამს? ვაშკაცია თუ არაკაცია? ხო, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში იმისი არაკაცობა რა შუაშია, როდესაც ადამიანი ცეცხლში რო იწובה და არაკაცია რო იცი, ადგები და დაიცვას კაცო? რატო არაკაცი? იმიტომ რომ თავის იმას რა ქვია, მეგობარს უღალატა და ამიტომ ღირსია რო დაიცვას? ასე უნდა მოიქცე? ამან იმის გამო რომ პოზიცია შეიცვალა, გუშინ იყო რესპუბლიკელი, დღეს გახდა დემოკრატი და აქედან გამომდინარე მაშინ ოხვავა, აბა დაეწვა სახლი, მას ახარც უნდა მიეხმარო. ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რაღაცა არ მოგწონს ვიღაცის. ადამიანობა სხვა რამეა. ადამიანები ავკარგიანები ვართ, კარგიც გვაქვს და ცუდიც გვაქვს. აბა სხვაგვარად წმინდანები ვიქნებოდით. აბა სხვაგვარად ამ ქვეყანაზე ვართ და შეცდომების მეტი რა მოგვდის? მაგრამ შენ როგორ გინდა მოგექცნენ? ხო ქრისტიანობამდე ადამიანები არ ვიყავით? როგორ პლატონი, სოკრატე, არისტოტელე, ხო ის რაც ადამიანობა რა არის, მთელი მოდელებია, მოცმულია, ეს ყველაფერი ქრისტიანობამდე ხდება. ქრისტიანობამ უბრალოდ დაგვანახა, როგორც იმამდე, რა ქვია, მიზიდულობის ძალა ნიუტონამდე არ არსებობდა, ვაშლი რო ვარდებოდა, თავში არ ხვდებოდა, ან ქვას რო აგდებდი, დაბა არ ვარდებოდა. არა, ნიუტონ მოვლოდ კანონი აღმოაჩინა და მოგაწოდა, გზა დაგანახა და ამის მერე ადამიანმა ბევრი რამე ისწავლა და წინ წავიდა. ასევია, ქრისტიანობამდე ადამიანი ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო, იმან სხვა რამე დაგვანახა. ადამიანი როგორი უნდა იყო, რო სული გადაირჩინო ეს დაგვანახა. ფორმულა მოგცა უბრალოდ ამის, ისევე როგორც ნიუტონმა მოგცა ფორმულა მიზიდულობის ძალის, ფორმულა მოგცა ადამიანის სულის გადარჩენის. თორემ არამდე ადამიანი ადამიანი იყო. ჩვეულებრივად ადამიანი ადამიანობა დიდი დიდი ხნით ადრე იწყება. ეს უბრალოდ პირდაპირ კვინტესენცია ყველაზე თავaris, რომ შენი სულის გადარჩენისთვის რა უნდა აკეთო, თორე ბოროტი და ბოროტება რა იყო, ძალიან კარგად იცოდა ადამიანმა, სანამ ქრისტიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა 2026 წელია ეხლა, ხო, ქრისტეს დაბადებიდან რაცაა და ადამიანი რამოდენიმე 1000-ია, მინიმუმ 7000 წელი გამოდის, რომ თუ მეტი არა, რასაც ადამიანს ვეძახით, თორე ადამიანის მსგავსი რა იყო ისტორიაში, თუ კი შევხედავთ და ნახავთ, ხედავთ, რომ ადამიანი უფრო დიდი ხნიდან მოდის. ადამიანის მსგავსი ის არსება, რომელიც არის, თუმცა კულტურა და ცივილიზაცია ქონდა ხომ მას თავისი. და ჩანს ეს, რაც შექმნილია, რაც დადებულია. სად გავდივართ, სად გადის ეს ზღურები და მე ერთმანეთს როცა ვთხოვ. იმის გამო რომ მე დღევანდელი ეს ხელისუფლება არ მომწონს, ამიტომ ამ ხელისუფლებას რომ ვინმე არასწორად მოექცეს, მე უნდა გამიხარდე ეს. როდესაც მე ხლავ ლაპარაკობ რომ იგივე ივანიშვილი იქნება, ეს კობახიძე იქნება, ეს თუ დანარჩენი თანამდებობის ის პირები რომლებიც არიან და რომლებსაც ვფიქრობ რომ დიდი შეცდომები მოსდით. შეცდომები რომლებიც ხანდახან დანაშაულზე მეტი ასეთი შეცდომებიც მოსდით. ეს ყველაფერი როცა ხდება, მათ რომ არასწორად მოექცნენ, მე ეს უნდა გამიხარდეს თუ მე ეს პირიქით უნდა დავიცვა და ვთქვა ხო არ გაგიჟდით. და ზუსტად იგივე შეგრძნება არ უნდა მქონდეს, როცა თუნდაც ააკაშვილს, ან თქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იქცეოდნენ სწორად და სადისტურად იქცეოდნენ, მათ რომ იგივენაირად მოექცნენ. ეს თუ არ ამაკ. მაშინ რა განსხვავება